רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל, אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בולל אותו אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל, אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את ה...

רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל, אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

מועדים לשמחה, אנחנו נמצאים בחג הסוכות, ומטבע הדברים נדבר על החג הנפלא שבתוכו אנחנו כעת נמצאים. שמי רבי דב ובר, שמחתי ואני שמח להיות איתכם. את הדברי תורה שאני הולך להשמיע בסייעתא דשמיא אני רוצה להקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה ובר, זכותו הגדולה ונפלאה תגן בעדינו, ולעילוי נשמת אבי זכרו לברכה ישראל יוסף מוישה בן אהרון מנדל. אנחנו אם כן פותחים בפסוק המפורסם בחומש ויקרא פרק כ"ג פסוק נ"ד. בחג הסוכות כתוב חג הסוכות שבעת ימים להשם. בחג הסוכות יש כמה וכמה מצוות, ואחת מהן היא מצוות הישיבה בסוכה. ובכל זאת, למרות שיש ריבוי של מצוות, כל החג כולו נקרא סוכות. דווקא לשם המצווה הזאת, מצוות הסוכה, ולא על שם המצוות האחרות, כמו ארבעת המינים וכדומה. אחד ההסברים לכך קשור למעלות המיוחדות שבמצוות הישיבה בסוכה, לעומת מצוות ארבעת המינים. מצוות סוכה מתחילה ברגע התקדש החג, והיא נמשכת עד תום החג. ואילו מצוות נטילת ארבעת המינים מתחילה רק למחרת בבוקר. עוד הבדל, את מצוות ארבעת המינים מקיימים פעם אחת ביום, ולאחר שכבר קיימו את המצווה, פטורים ממנה. ואילו מצוות הישיבה בסוכה חלה כל הזמן, שכן עליה נאמר, תשבו כאין תדורו. כך אומרת הגמרא במסכת סוכה, דף כ"ח עמוד ב', וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך האדמו"ר הזקן, סימן תרל"ט, סעיף ב'. וכשם שהאדם גר בדירתו ועושה בה את כל פעולותיו במשך היום, כך חלה מצוות סוכה במשך כל היום כולו. יתרון נוסף למצוות הסוכה על כל המצוות האחרות, כל המצוות מוגדרות בפעולה פרטית מסוימת ונקשורות באיברים מסוימים באדם. מצווה אחת מקיימים באיבר אחד ומצווה שנייה מקיימים באיבר אחר. לעומתן, מצוות סוכה אינה מוגדרת בהגדרה פרטית כלשהי, אלא תשבו כאין תדורו. היא מקיפה את כל עברי האדם על כל פעולותיו ומעשיו. ויתרה מזו, הועיל ואמור חז"ל אמרו זאת במסכת יבמות דף ס"ג עמוד א', כל אדם שאין לו בית אינו אדם, הרי פעולת הדירה על האדם היא גם כשהוא נמצא מחוצה לה. כי משום שיש לו בית, הוא נקרא אדם גם בהיותו מחוץ לבית. ואם כן, בחג הסוכות, שדירתו של האדם היא הסוכה, הרי גם בלכתו ברחוב, הוא נתון להשפעתה של הסוכה. חודש תשרי הוא חודש כללי, והוא מעניק כוחות מיוחדים לעבודת השם במשך כל השנה. בכל מצווה של מועדי החודש אנו שואבים כוחות והוראות לעבודתנו במשך השנה. מה אנו אם כן מקבלים במצוות סוכה? ובכן, מצוות הסוכה מעניקה ליהודי כוח לקיים את ההוראה בכל דרכיך דעהו. זה פסוק במשלי פרק ג' פסוק ו', אבל זה גם פסוק שעל היסוד שלו נפסקה ההלכה בשולחן ערוך אור החיים סימן ריש למד א'. כתוב שם שאדם צריך לעבוד את השם בכל הזמנים ובכל העיתים. כך כתוב שם. אם כן אנחנו מבינים מכאן, מהעניין הזה, שיהודי נדרש לעבוד את השם לא רק בשעת התפילה ולימוד התורה, אלא גם בשעה שהוא עוסק בעניינים האישיים שלו, בעובדין דחול, כמו שזה נקרא, בגמרא. הסוכה נותנת כוח לכך שאדם באמת יעבוד את השם גם בפעולות הפשוטות של חיי היום-יום, שכן כשיושבים בסוכה, מקיימים את המצווה גם כשעוסקים בצרכים האישיים, כאכילה, שתייה ואפילו שינה. הגמרא מכנה את מצוות הסוכה מצווה קלה, כך אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה דף זין עמוד א'. כשיהודי יוצא לעבודת השם במשך השנה מתוך החלטה תקיפה ונחושה, יהיה מה שיהיה, אני עבד של מלך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ושום דבר לא ימנע ממני למלא את רצונו, או אז קל לו לפעול שגם צרכיו הגשמיים יהיו כראוי.
והוא יעשה דירה לא יתברך גם בחייו הגשמיים. וכאשר האדם עושה דירה לא יתברך בכל מעשיו ענייניו, מעניק לו הקדוש ברוך הוא מידו הרחבה בכל הנצרך לו, בבני, חיי ומוזוני, והכל ברוויחי. כתוב בפסוק, כמו שאמרנו מקודם, בסוכות ישבו שבעת ימים. כן, האמת היא בסוג, מקודם אמרנו את הפסוק חג הסוכות היא שבעת ימים להשם, אז יש עוד פסוק בפרק כ"ג, אבל לא בפסוק, זה לא פסוק למדלת כמו שאמרנו מקודם, אלא זה פסוק מ"ב. בסוכות תשבו שבעת ימים. מצוות סוכה היא המצווה הראשונה אחרי יום הכיפורים, שבו התכפר עם ישראל על כל אשר היה בשנה שעברה. על כן היא מצווה כללית לכל יהודי, והיא רומזת על כללות פעולתן של התורה והמצוות בנפש האדם ובעולם. בסוכות שני מרכיבים מנוגדים לכאורה. מצד אחד אנו מצווים בסוכות תשבו, כן, כמו שאמרנו מקודם, ועל כך אומרת הגמרא במסכת סוכה דף כ"ח עמוד ב', תשבו כאין תדורו. זאת אומרת שיש לשבת בסוכה כשם שיושבים בדירה, וכל פעולות האדם צריכות להיות בסוכה. מצד שני, חייבת להיות דירת ארעי, ואם לאו, היא פסולה. כך נפסק להלכה בשולחן ערוך, אדמו"ר הזקן אור החיים, סימן תרמ"ם, סעיף ד'. לכן חז"ל מכנים את הסוכה מצווה קלה, כך אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, דף ג' עמוד א', שכן בשבתו בסוכה אין האדם משנה במאומה מדרך חייו והתנהגותו. להפך, גדר המצווה הוא להתנהג כפי התנהגותו כל השנה, אלא שעליו לעשות את כל העיסוקים האלה בסוכה, בדירת הארעי שלו. מהותה הזו של הסוכה רומזת לאדם, שמצד אחד הוא נדרש לעסוק בצרכיו הגשמיים, אכילה, שתייה, שינה, השגת פרנסה, אולם עליו לראות בעיסוקים הללו עניין תפל וארעי, ואילו עסקו האמיתי, עסקו האמיתי הוא ענייני התורה והמצוות. עיקרון זה נרמז גם בפסוק שנאמר על יעקב אבינו. אומר הפסוק בחומש בראשית פרק למד ג' פסוק י' ז', ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות. לעצמו ולעיסוקיו הרוחניים נדרש אדם לבנות בית, היינו בית של קבע, ואילו למקנהו, לקנייניו ולעיסוקיו הגשמיים, בעבורם הוא עושה סוכות, דירת ארעי. ייחודה של מצוות הסוכה, שהפעולות הגשמיות השגרתיות נהפכות למצוות, כשהן מתקיימות בסוכה. בכך, מצוות הסוכה שונה מכל המצוות. שבהן, בשאר המצוות, אנחנו עושים פעולות מיוחדות מפני ציווי השם, ואילו בסוכה אנו עושים את הפעולות השגרתיות שלנו, ודווקא העשייה הזאת היא המצווה. כי זה עניינה העיקרי של הסוכה, להחדיר לתודעתו של האדם את ההכרה שכל העיסוקים הגשמיים אינם אלא עניין ארעי ותפל, ואילו העיקר בחייו של האדם הוא הרוחניות. עניין זה בא לידי ביטוי גם בהלכה. ישנה הלכה, קודם כל זה גמרא במסכת סוכה דף י"ב תחילת עמוד א', אבל זה גם הלכה שהובאה בשולחן ערוך בתחילת סימן תרכ"ט. ומה אומרת ההלכה? ההלכה הזאת אומרת, אם כן, ההלכה הזאת דבר מאוד מעניין, שהסוכה לא צריכה לעשות דווקא מדברים משובחים, אלא גם בפסולת דגן ויקב. והדבר מלמד אותנו שהעניינים הגשמיים צריכים להיות בבחינת תפלים. זאת אומרת, צריך לדעת, העניינים הגשמיים שלנו צריכים להיות בעינינו בבחינת פסולת בלבד. בדקות יותר אפשר ללמוד מצוות סוכה שגם שכר המצווה הוא עניין תפל, וכוונתו של האדם צריכה להתמקד במצווה עצמה ולא בשכר שיקבל על קיומה. ההלכה היא שאם יורד גשם בסוכה, על האדם לצאת ממנה, אך כשיוצא מן הסוכה מכוח גשמים, אל יבעט ויצא, אלא יצא כנכנע. כך לשון הרמ"א
וזה מובא גם בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן, סימן תף ריש למתת, סעיף כף דלת. זאת אומרת שאם האדם יוצא מהסוכה כשהוא מבעט, הדבר מעיד שכל כוונתו הייתה לשכר הסוכה, ועכשיו כשאין שכר בישיבה בה, הוא מבעט בסוכה, שכן ללא השכר שהוא בעיניו העיקר, שוב אין לו צורך בסוכה. לכן עליו לצאת מהסוכה בהכנעה, בתחושת צער, על שאינו יכול לקיים את המצווה, כי הוא משתוקק לעצם קיום המצווה. וגם כשאין לו שכר על קיומה, הוא רוצה במצווה עצמה. אומר הטור בסימן תף ריש כף ה', ציווה אותנו שנעשה סוכות בחודש השביעי, שהוא זמן הגשמים, ודרך כל אדם לצאת מסוכתו ולשבת בביתו. התורה מצווה אותנו לשבת בסוכה בשבעת ימי חג הסוכות. וכפי שהפסוק אומר, חומש ויקרא פרק כ"ג פסוקים מ"ב מ"ג, בסוכות ישבו שבעת ימים, והתורה מוסיפה טעם לציווי, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. מצוות סוכה משמשת אפוא זכר ליציאת מצרים, שאז הושיב הקדוש ברוך הוא את בני ישראל בסוכות, על פי שני הפירושים, ענני הכבוד או סוכות ממש. ככה שני הפירושים מובאים במסכת סוכה דף י' סוף עמוד ב'. אבל אם מצוות הסוכה היא זכר ליציאת מצרים, מדוע אנחנו לא יושבים בסוכות בזמן שבו יצאנו ממצרים, בחודש ניסן? למה אנחנו יושבים דווקא בחודש תשרי? מובל כך הטעם, וזה מובא בטור אור חיים סימן דף ריש כף ה', שבניסן בני אדם נוהגים לצאת מן הבתים ולשבת בסוכות, ועל כן לא היה ניכר שהדבר נעשה לשם מצווה. לעומת זאת בתשרי, כשעונת הגשמים מתחילה, דרכם של בני אדם לעזוב את הסוכות שבשדה ולשבת בבית. ואילו אנו בדיוק הפוך עושים, יוצאים דווקא אז אל הסוכות, וברור אם כן שהדבר נעשה לשם קיום מצוות הבורא. מהותה של מצוות סוכה היא שהאדם יעשה בה את כל מעשיו, אכילתו, שתייתו, שינתו. הדבר מדגיש שכל פריטי חייו של יהודי חדורים במצוות התורה, ואין שום פרט שאינו חלק מעבודת השם. הסוכה מחדירה לתודעה שלנו את ההכרה שהתורה היא תורת חיים. כן, זה מופיע גם בעבוד הרבי הנתן בסוף פרק למדלד, וזה מובא גם בזוהר הקדוש, חלק ג' דף נון ג' עמוד ב', שהתורה שלנו היא תורת חיים. אין היא מוגבלת לחלק מהיום, או לפעולות מסוימות שהאדם צריך לעשות, ואחר כך הוא חופשי להתנהג כרצונו. אלא כל פרט בחייו של יהודי, וכל רגע בחייו, מיום לידתו ועד אחרי 120 שנה, צריך להיות על פי ציווי התורה וההוראות שלה. יתרה מזו, גם בעת השינה, יהודי נדרש להיות אדון על עצמו, ולישון כיהודי. עליו לישון מתוך הכרה, שהנה השם ניצב עליו. כן? השם ניצב עליו, זה בערך אגב משפט שמופיע בספר התניה, תחילת פרק מ"א. זאת אומרת שגם בעת השינה הוא עבד של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ועליו לישון מתוך קבלת און מלכות שמיים. אין מקום לטענה שבעת השינה האדם אינו מודע למעשיו. עובדה היא שאם האדם שוכב לישון מתוך החלטה לקום בשעה מסוימת, הוא מתעורר בזמן שהחליט לקום בו. מכאן, שאם הדבר חשוב לו, הוא יודע זאת גם בשעה שהוא ישן. וכך נדרש יהודי לישון מתוך ידיעה שגם בעת השינה הוא עבד של בורא עולם ומנהיגו. אבל עדיין אפשר לטעון שמצב זה, מצב שכזה, שכל חיי האדם יהיו חדורים בתורה, היה אפשרי בזמן שבית המקדש היה קיים, כשהאיר בעולם האור האלוקי, אבל בימינו, כשהחושך יחסי ארץ, איך אפשר להגיע להכרה כזאת? גם התשובה לשאלה הזאת תמונה במצוות הסוכה. אנו יוצאים אל הסוכה דווקא כשמתחילים הגשמים, הקור והרוחות. הסוכה מלמדת אותנו שגם בשעה שהשמש אינה מאירה בכל עוצמתה, ובחוץ מנשבות רוחות קרות, דווקא אז היהודי נקרא לצאת מן הבית ולהאיר את הרחוב.
ניתן לנו איפה הכוח לגבור על הקשיים ולהחדיר את האמונה בהשם ואת הדבקות בתורתו ובמצוותיו בכל פרטי חיינו, גם בזמן הגלות. וכך, כך זוכים לזריחת הגאולה שתהיה בקרוב ממש. אומר המדרש, מדרש ילקוט שמעוני, כל המקיים מצוות סוכה בעולם הזה זוכה להישב בסוכות, אבל לא סתם בסוכות, בסוכת אורו של לוויתן לעתיד לבוא. כך כתוב שם. שולחן ערוך בילקוט, סליחה, במדרש ילקוט ירושלמי, ילקוט שמעוני. מדרש ילקוט שמעוני זה בפרשת אמור. אז מה זה אומר לנו? בזכות מה קיבלו בני ישראל את מצוות הסוכה? זאת שאלה מאוד חזקה שכדאי לעמוד עליה. מאיפה זכינו למצווה הנפלאה הזאת? אז לפני שאני אביא את הוורט של מורי הרב מוישה ובר, אני קודם כל אביא את זכותו תגן בידינו, אני אביא קודם כל את המדרש. המדרש אומר, ושוב אני חוזר, זה מדרש, קודם אמרנו שזה מדרש ילקוט שמעוני, אבל בעצם זה גם מדרש בראשית רבה, פרשת ממחת, מובא שמה, ככה מובא במדרש, שהמצווה הזאת, מצוות סוכה, ניתנה לנו בשכר מה שאברהם אבינו אמר למלאכים, וישענו תחת העץ. כן? זה פסוק בחומש בראשית, פרק י"ח, פסוק ד'. ישענו תחת העץ. אברהם נתן למלאכים את צילו של העץ, ובשכר הזה אנו זוכים לשבת בצילה של הסוכה. עוד אמרו חז"ל, זה מופיע בילקוט שמעוני, כן, במקום שעכשיו הזכרתי מקודם, פרשת אמור, אומרים שם חז"ל, שכל המקיים מצוות סוכה בעולם הזה, זוכה להישב בסוכת אורו של לוויתן לעתיד לבוא. יש כאן אפוא שלושה סוגים של סוכה. א', העץ של אברהם שבצילו ישבו המלאכים, בית הסוכה שבה אנו יושבים בזמן הזה, ג' סוכת אורו של לוויתן, שבה נזכה לשבת לעתיד לבוא. שלושה עניינים הללו מקבילים לשלוש דרגות בקיום המצוות. א', המצוות שקיימו אבות קודם מתן תורה, ב', המצוות שאנו מקיימים לאחר מתן תורה, ג', המצוות שנקיים לעתיד לבוא בזמן הגאולה. האבות קיימו את המצוות בלא שנצטוו עליהן. מצד אחד הדבר מבטא את מעלתם הגדולה ואת ההתבטלות הפנימית לקדוש ברוך הוא, שבאה מעצם מהותם. מצד שני, מכיוון שקיימו את המצוות בכוח עצמם, ולא על פי ציווי ונתינת כוח מלמעלה, היו המצוות שלהם מוגבלות למידת העלייה שיצור נברא מסוגל להתעלות ולא למעלה מכך. דבר זה בא לידי ביטוי סמלי בעובדה שהסוכה שלהם הייתה בדמות צל העץ. העץ המחובר לקרקע רומז על חוסר היכולת להתרומם מהמגבלות הארציות. ככל שיהיה גדול ומצל, עדיין יישאר קשור ומחובר לארץ ולא יוכל להתעלות גבוה יותר. לעומת זאת, המצוות שלאחר מתן תורה, מכיוון שהן נעשות על פי ציווי וכוח מיוחד של הקדוש ברוך הוא, מאפשרות לאדם להתרומם ממגבלותיו כיצור נברא ולהגיע לחיבור ולהתקשרות עם האין סוף. לכן, המצוות שלנו מרומזות בסוכה, שהסכך שלה חייב להיות תלוש דווקא, ולמעלה מעשרה צפחים דווקא, דבר מסמל את היכולת להתנתק מארץ ולעלות מעלה-מעלה. כן, באמת העניין הזה שהסכך צריך להיות למעלה מעשרה ספחים, זה מופיע במשנה בתחילת מסכת סוכה. השלב השלישי בהתקשרות עם הקדוש ברוך הוא יהיה לעתיד לבוא. כי בזמן הזה, אף שניתנה לנו האפשרות להתחבר עם הקדוש ברוך הוא על ידי התורה והמצוות, עדיין אנו חשים את המציאות העצמית שלנו. והרגשה זו מפריעה לדבקות האמיתית בקדוש ברוך הוא. אבל לעתיד לבוא נגיע לדבקות מוחלטת באלוקות. בלא שהרגשת המציאות העצמית תפריע לה. וקוד זו בא לידי ביטוי בלוויתן. לוויתן, מלשון, הפעם ילווה אישי אליי. כן, לשון של צוותא והתחברות, הלשון הזאת, הפעם ילווה אישי אליי. הלוויתן גם חי במים,
שאין שם מציאות של טומאה, כך מובא במסכת כלים פרק י"ז משנה י"ג. והחיים במים ממחישים גם כן את החיבור ההדוק למקור החיות. הלוויתן מסמל איפה את עבודת השם בימות המשיח, כאשר נגיע לדבקות עצומה באלוקות. אולם לדבקות זו אפשר להגיע רק לאחר קיום המצוות בזמן הזה. ולכן אמרו חז"ל שעל ידי קיום מצוות סוכה בזמן הזה, נזכה להישב בסוכת אורו של לוויתן לעתיד לבוא. כן, אז זה ירצון שזה יקרה כמה שיותר בקרוב ממש. עוד אלמנט מאוד מיוחד בחג הסוכות הם האושפזים. כתוב בזוהר, חלק ג' דף קוף ב' עמוד ב', נאמר שבכל יום באים אל הסוכה אושפזים, הכוונה לאורחים, בכל יום ימי החג מבקרים בסוכה צדיקי האומה, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, ויש מוסיפים את שלמה. בכל יום אחד מצדיקי העם משמש האורח העיקרי, והוא מביא עמו את האחרים. בלילה הראשון האושפיז העיקרי הוא אברהם אבינו, ואז הוא מביא איתו את שאר האושפיזים. אברהם אבינו התייחד בהכנסת האורחים המופלאה שלו. ממנו למדה הגמרא מסכת שבת דף קוף קו זין עמוד א', וגם מסכת שבועות דף למד ה' עמוד ב'. אומרת הגמרא שם שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה, שכן אברהם, מה קרה בסיטואציה כשהגיעו אליו שלושת האורחים, שהם היו לא אחרים אשר ערבים שהיו מלובשים בדמות, הם לא היו ערבים, הם היו מלאכים שמלובשים בדמות של ערבים. אז בכל מקרה, אז מה הוא עשה אברהם אבינו כשהוא ראה אותם? הוא פשוט, הוא היה באותה עת, רגע לפני כן, הוא היה בשיחה עם הקדוש ברוך הוא, פשוט כך, מדבר עם בורא עולם, ואז כשהוא מבחין בהם, הוא עוזב את הקדוש ברוך הוא, שבא לבקר אותו, כדי לרוץ ולהתעסק בהכנסת אורחים. עכשיו, בנסיבות רגילות, זה סוג של חוצפה. אתה מדבר עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ובצד אתה רואה שלושה ערבים שמתקרבים אליך, אז אתה מפסיק את השיחה, לא שהוא סיים את השיחה, הוא הפסיק אותה באמצע, והוא הולך להכניס את שלושת הערבים האלה הבית שלו. זה סוג של חוצפה. כן? ואם כך היה לפני מתן תורה, וכלפי אורחים שנראו לאברהם כמו ערבים המשתחווים לאבק רגליהם, כמו שמובא בספרי, על אחת כמה וכמה שמדובר לאחר מתן תורה, וכלפי אורחים שבני אברהם, יצחק ויעקב, כמה צריך להשתדל להכניס אותם הביתה. עניין זה של הכנסת אורחים מבטא את מהות עבודתנו בתקופת הגלות. בתקופה זו עם ישראל שרוי במצב של אורח. חז"ל המשילו את מצב היהודים בגלות לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. זה גמרא במסכת ברכות דף ג' סוף עמוד א'. מקומו הטבעי והאמיתי של יהודי הוא להיות סמוך על שולחן אביו, הקדוש ברוך הוא. במילא, בזמן הגלות, יהודי נמצא שלא במקומו, ובבחינת אורח במקום שלא שייך אליו. ונשאלת השאלה, מדוע יצר הקדוש ברוך הוא מצב זה של גלות שהופך את כל בני ישראל לאורחים? בגלל המעלה המיוחדת של עבודת השם בזמן הגלות, זאת התשובה. מעלה זו גדולה ויקרה כל כך לקדוש ברוך הוא, עד שבגללה הגלה את בניו מעל שולחן אביהם והפך אותם לאורחים. וזהו פירוש מעמיק יותר למאמר חז"ל, גדולה הכנסת אורחים מהגבלת פני השכינה. כן, כך כתוב. חז"ל אומרים, במסכת פסחים דף פ"ז עמוד ב', צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שפזרן לבין האומות. הכוונה היא שיש כאן כוונת הגלות והפיזור בין אומות העולם אינה לשם עונש, אלא יש בכך צדקה, מטרה חיובית. רצון השם הוא שהיהודים יחדירו את הקדושה האלוקית בכל מקום בעולם, ובכך יביאו אותו, יכינו אותו, את העולם הזה,
להיות דירה לא התברך בזמן הגאולה. וכך אומר הבעל שם טוב הקדוש, זה מופיע בספר היום יום, ביום חי באלול, וזה גם מופיע בכתר שם טוב, ספר שנקרא כתר שם טוב, בהוספות בסימן ג'. מה אומר הבעל שם טוב הקדוש? הוא אומר על הפסוק מהשם מצדי גבר קוננו, זה פסוק שאנחנו אומרים, זה מופיע בתהילים פרק למד זין פסוק כף ג', אז הוא אומר הבעל שם טוב שבכל מקום שיהודי נקלה אליו, עליו לזכור שאין הוא הולך לשם מעצמו, אלא הקדוש ברוך הוא מוליכו לשם כדי למלא במקום הזה תכלית אלוקית, שליחות. מצוות הכנסת אורחים מבטאת את חשיבותה וערכה של העבודה דווקא כשנתונים במצב של אורחים. על זה שיהודי זוכה להכנסת אורחים נוצרת התעלות העולה אף על הקבלת פני השכינה, הן מצד האורח והן מצד המארח. זו המעלה המיוחדת של עבודת השם בתקופת הגלות, ודווקא על ידה זוכים להגיע גם להקבלת פני שכינה במידה השלמה ביותר. כפי שתהיה בזמן הגאולה, שאז נקבל כולנו את פני השכינה, שכן כתוב, ונגלה כבוד השם. כך אומר הפסוק בישעיה, פרק מ' פסוק ה', ונגלה כבוד השם, וכל זה יהיה בעזרת השם יתברך מתוך שמחה וטוב לבב. אם כן, החג הזה שאנחנו נמצאים בו כעת, בתורה הוא גם נקרא חג האסיף. אומר הפסוק בשמות פרק גב ג' פסוק ד' ז', וחג האסיף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה. השמחה בחג הסוכות היא ביתר סט משמחת הרגלים האחרים, פסח ושבועות. דווקא בחג הסוכות התורה מצווה שלוש פעמים על השמחה, בעוד שבחג השבועות מופיע ציווי אחד בלבד, ואילו בחג הפסח אין עניין השמחה מוזכר כלל, רק לומדים את העניין השמחה בחג הפסח מהקש מחג הסוכות. חז"ל מסבירים בפשטות, זה מופיע במדרש של קוד שימוני, פרשת אמור, שהדבר נובע מההבדלים במצבה של תבואת השדה בכל אחד ואחד משלושת הרגלים. בפסח חודש האביב, התבואה עדיין אינה בשלה, ולכן עדיין אין שמחה, כי בשלב הזה אין יודעים בוודאות אם התבואה תצמח כראוי. בשבועות, חג הקציר, התבואה כבר מוכנה לקצירה, ולכן מתחילה שמחה, אך עדיין היא לא שמחה שלמה, שכן התבואה נמצאת בשדה ועדיין אי אפשר ליהנות ממנה. אולם בחג הסוכות, חג האסיף, כמו שאמרנו עכשיו שמופיע בפסוק בחומש שמות, פרק כ"ג פסוק ט"ז, היבול כבר אסוף, אסוף בבית ואפשר ליהנות ממנו, ולכן השמחה שלמה, שלוש פעמים כתוב שמחה. כידוע, התורה היא נצחית. כן, זה מופיע בהרבה מקומות, בספרי הספרים הקדושים, גם בספר התניא, תחילת פרק י"ז. ועניינה של התורה, העניינים של התורה, שייכים לכל יהודי, בכל מצב ובכל זמן. שלושה שלבים אלו בהתפתחות השמחה קיימים לא רק אצל החקלאים בימי קדם, אלא גם בעבודתו הרוחנית של כל אדם מישראל. התבואה הרוחנית היא התורה והמצוות. התורה המכונה לחם. כך מופיע בספר משלי פרק ת' פסוק ה', וזה מופיע גם בגמרא, בגלל שזה מופיע בפסוק, זה מופיע גם בגמרא, במסכת חגיגה דף י"ד עמוד א', שהתורה נקראת לחם. כן, היא פשוט נקראת לחם. ותבואה, לעומת זאת, הם המצוות שהן בבחינת פירות. כך מובה. מי שרוצה לעיין יותר, יסתכל במסכת סנהדרין, דף מ"ב עמוד א', וגם בתוספות שמה, בדיבור המתחיל, ורף התבואות. כן, אז בעניין הזה, יש שלושה שלבים בעבודתו של יהודי בקיום התורה והמצוות. חג הפסח מציין את השלב הראשון, חג השבועות את השלב השני, ובחג הסוכות מגיע העבודה לשלמותה, העבודה המגיעה לשלמותה בחג הסוכות, ולכן גם השמחה היא שלמה.
חג הפסח הוא הזמן של יציאת מצרים, שבו התחולל בעם ישראל עניין האמונה. וכפי שהפסוק אומר בחומש שמות פרק י' פסוק ל' א', ויער ישראל ויאמינו בהשם. האמונה היא היסוד של עבודת השם. אבל עם זאת, אין היא אלא יסוד בלבד. יכול אדם להאמין ובה בעת לנהוג שלא על פי האמונה, שכן האמונה כשהיא לעצמה היא כוח כללי ועליון. כוח כללי ועליון מכדי לנתב את החיים בפועל. השלב השני הוא חג השבועות, זמן מתן תורתנו. כאן עבודת השם עוברת לפסים מעשיים של קיום התורה והמצוות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את תורתו ומצוותיו, ואנו מצידנו מכריזים נעשה ונשמע. שלב זה נמשל לקציר התבואה. היא כבר קצורה ומוכנה, אבל עדיין לא הוכנסה הביתה. כך בני ישראל מקבלים עליהם את התורה והמצוות, אבל עדיין לא קיימו אותן בפועל. ואילו השלב השלישי והשלם הוא חג הסוכות. מחג השבועות ועד חג הסוכות עסקנו בקיום התורה והמצוות בפועל, ולכן עכשיו אפשר להכניס הביתה את היבול הרוחני של העשייה בתורה והמצוותיה. היהודי כבר הגיע לשלב השלישי של קיום התורה והמצוות בפועל ממש, ועכשיו הוא יכול לסמוח על דרגתו הרוחנית. דבר זה מסביר את גודל השמחה של חג הסוכות. שמחה זו נובעת מאסיף, מאיסוף התבואה הרוחנית, ובפשטות, השמחה בחג הסוכות היא שמחה של מצווה, שמחת הלולה ושמחת הישיבה בסוכה. השמחה הרוחנית הזאת היא מביאה שפע של שמחה לעבודת השם כל ימות השנה. נסיים עם עוד נקודה חשובה שקשורה לשמחה ולחג הסוכות כמובן. אז ככה, אנחנו יודעים שחודש תשרי מתחלק לשני חלקים. במחיצתו הראשונה של החודש, בראש השנה, בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים, עובדים את השם בקו היראה, המרירות, מתוך התעוררות של תשובה והתבטלות להשם. במחצית השנייה של החודש, קו העבודה מוחלף לכיוון של שמחה, עד הציווי המיוחד לחג הסוכות, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, פסוק בחומש דברים, פרק ט' ז', פסוקים י' ד' ט' ו'. עם שמחת בית השואבה, יש את העניין של שמחת בחגיך, והמשכה בשמחה עצומה, ההמשך של חג הסוכות, של השמחה של חג הסוכות, ההמשך של זה, זה כמובן בשמיני עצרת ושמחת תורה, שאצלנו זה יום אחד, ואילו בחול זה שני ימים. והאמת היא שכל הקדושה העצומה שהורפה בראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, באו מתגלה בחג הסוכות בקו השמחה, על ידי השמחה והריקודים. עובדה זו מתבטאת בגלוי, בהתאמה ובחפיפה בין מצוות חג הסוכות לבין העניינים המיוחדים של הימים הנוראים. אנחנו רואים בחג הסוכות את ההשתקפות של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. ראש השנה, מצוותו העיקרית היא תקיעת שופר, שמתקיימת על ידי תקיעה של 100 קולות. התקיעה מתחלקת לתקיעה, שברים ותרועה. ומתוך סך הכל של 100 קולות יש 60 תקיעות, 20 שברים ו-20 תרועות. עניין זה מרומז בסכך של הסוכה. כן? סכך בגימטריה 100, והחלוקה הפנימית בין האותיות מקבילה לחלוקה בקולות השופר. סך סמך זה 60, כף זה 20, וכף זה 20. אז זה מתאים לסכך. יום הכיפורים, העבודה העיקרית בבית המקדש ביום הכיפורים, הייתה העלאת הענן הקטורת. והנה, בפנימיות התורה המבואר, שמאותו ענן הקטורת נמשכים ענני הכבוד שהקיפו את בני ישראל במדבר. ולא זה עניינו של חג הסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות השבתי את בני ישראל, כמו שאומר הפסוק בחומש ויקרא, פרק כ"ג, פסוק מ"ג. אלה ענני הכבוד שהקיפום, אשר נוצרו מענן הקטורת של יום הכיפורים. עשרת ימי התשובה, גם שבעת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, מקבלים ביטוי בקו השמחה בחג הסוכות. כשם שבימים הללו יש שבוע שלם, שבו כלולים כל ימי השבוע, כך גם בחג הסוכות יש לנו שבוע שלם שבו נכנסים כל ימות השבוע. בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים אנו עוסקים בתיקון ימי השנה שחלפה. יום ראשון מתקן את ימי הראשון בשנה שחלפה, יום שני את ימי השני וכך הלאה. כך זה מובא בסידור האריזל,
במדור עשרת ימי תשובה. וזהו גם עניינם של ימי חג הסוכות, שמחדירים שמחה בכל ימות השנה הבאה עלינו לטובה. יום ראשון מביאים שמחה לכל ימי הראשון בשנה החדשה וכך הלאה. כך הימים הנוראים משתקפים בחג הסוכות. כך עוברות ההשפעות של הימים הנוראים ומקבלות את חותם השמחה, כדי שעבודת השם במשך השנה כולה תהיה רוויית שמחה. שמחה זו אינה נעצרת בתחום הרוחני בלבד, אלא היא חודרת עד החיים הגשמיים. לכן בחג הסוכות השמחה צריכה לבוא לידי ביטוי בדברים גשמיים. וכפי שנפסק, זה גמרא מסכת פסחים דף קופצת עמוד א', וזה נפסק גם להלכה, כתוב שם, אין שמחה אלא בבשר, כן? אין שמחה אלא בבשר, ואין שמחה אלא ביין. מכאן באה השמחה גם לחיינו הגשמיים במשך השנה כולה. אני אסיים עם אמרתו של מורי הרב משה ובר, הזכרתי מקודם את העניין הזה שהמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, שבזכות שהוא אמר לארוחים להישען תחת העץ, אז בניו יקבלו את מצפת סוכה. שואל מורי, בספרו ירי משה, הכל טוב ויפה, אבל לא מובן לכאורה מה הקשר. מה הקשר בין כך שאברהם אבינו אמר לארוחים להישען תחת

0: העץ היה כונס את ענפיו, ואז היה מבין אברהם שמדובר באחד שלא מאמין, והוא אולי היה עוזב אותו עד שהיה מחדיר אמונה לתוך ליבו בקדוש ברוך הוא. אז אומר הרב, מורי הרב משה בבר סוטר גן בידינו, אומר, עכשיו מובן, הקדוש ברוך אומר, כידוע השם מנהיג את העולם בעניין הזה של מידה כנגד מידה, השם אומר לאברהם אבינו, כשם שאתה הכנסת את כל באי העולם תחת כנפי השכינה, כך אני נותן לבניך מצוות סוכה, שהמצווה הזאת בזוהר הקדוש נקראת צילה דמימנותה, שהסכך נקרא צל האמונה, ובזכות כך, בעזרת השם, כל עם ישראל זכו, זכות הכנסת האורחים של אברהם אבינו, שבאמצעותה הוא יחדיר אמונה בבעי העולם, זכינו אנחנו לשבת בסוכה. עד כאן דברנו להיום, אני שמחתי להיות איתכם, שמי רבי דוב בבר, שמחתי להיות איתכם, אנחנו עם יוצא השם, נשתמע בהקדם, והכל בעזרת השם יתברך בפעם הבאה, ועד אז, היו ברוכים, שנזכה לקיים כל רגע ורגע את המצווה החשובה מדאורייתא ושמחת בחגיך, כידוע האמרה המפורסמת של הגאון מווילנה שאומר שזאת המצווה הכי קשה בתורה, לשמוח כל רגע ורגע.
1: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.

0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: להתעורר על צד ימין בהגשת אלי ציפורי.

בוקר טוב. בוקר של יום ראשון, קנה לי ציפורי, חג שמח אם לקום על צד ימין. שבוע טוב. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי אופר שטיינברג, ועל הדיגיטל איציק זר. תעשיית השקרים של התשקורת, תקשורת, לא יודעת סובה. כל סוף שבוע היא מייצרת לנו עוד שקר ועוד ספין, ועוד איזה סיפור אלף לילה ולילה על נתניהו. אחרי שהסיפורים של שלומי אלדר ששיווק ספר הופרחו מכל כיוון, הם מחזירו את עצמם בניו יורק טיימס יחד עם מיודענו רונן ברגמן. זה אותו טיעון, אותו עיתון, שטען שחיילי צהל מאמנים כלבי תקיפה כדי לאנוס הזאתים. שקר כמובן גס. זה אותו עיתון שפרסם תמונות של שלדים אנושיים מאז שהתבררו כולן כשקר. זה העיתון, ניו יורק טיימס, סוג של הארץ, כן? אז לסמוך על מה שכתוב שם. במקביל ברגמן מספר פה, מפרסם

0: פה בידיעות אחרונות בסוף השבוע, איזה סיפור, סיפורי אלף לילה ולילה על נתניהו שסיכן סוכני מוצד בצוללות, בעסקת הצוללות, ובתחקיר הזה, בחשיפה הזאת, ככה מגדירים את זה, הוא הרבה לצטט, שימו לב, את הפעיל הפוליטי אליעד שרגא, אליעד שרגא, שתתפלאו, בדיוק הוציא ספר על הצוללות, כלומר זה הפך, התעשייה הזאת הפכה גם לשיווק ספרים. ובכן, אגיד זאת מקליפת אגוז על מעלליו של, והבליו של שרגא בעניין הצוללות, אפשר בהחלט להוציא ספר רב קרס, כולל כל העניין של איך הוא הגיש תצעירים לבית המשפט העליון, שמם של כל מיני גנרלים. אז ככה, אני מבין באמת את המצוקה האדירה של החבורה הזו, במיוחד לקראת בחירות. המצוקה הזאת, כולם ראו אתמול, התפרצה בצורה מכוערת ברעיון של בן כספית עם אלי גולדשמיט. אבל היא צריכה להבין ולהפנים. חלפו להם הזמנים שבהם אפשר כל כך בקלות להפוך שקר לאמת מוחלטת. כשיש תחרות, יש גם יכולת להפריך את השקרים האלה, והאנשים האלה לא מסוגלים להתמודד עם המציאות החדשה. תתמודדו. תתמודדו עם הסיפורים והשקרים שלכם. טוב. אפרופו הספינים והשקרים, ועכשיו זה המקור מצרי בכיר, וידיעות אחרונות, דיווחים על הצטברות ההתראות לפני 7 באוקטובר והכחשה של נתניהו, ממשיכים למחזר את עוד מאותו דבר, זה פשוט מדהים, גם בידיעות, גם בישראל היום, וגם במעריב, והתראה והתעלמות במעריב, וכרגיל, בן כספית עם האבלים שלו, אותו אחד שבמש איבד את האשתונות, כן, הוא איבד את האשתונות, האיש הזה. אז בואו נדלג על כל הסיפורי מעשיות האלה, באמת אין צורך לצטט אותם, הם ימשיכו למחזר ולמחזר ומחזר, זה מה שנשאר להם, מחזורים של שקרים. הכותרת הראשית, גוש חותם, זה הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, אפרופו הפגישה שערכו בחירי גוש, הם קוראים לעצמם גוש השינוי, צריך לקרוא להם גוש השמאל, פרסום התמונה ששוחררה מביתו של לפיד, הכותרת היא, המשנה של הכותרת, אחרי תקופה ארוכה שבה נאבקו בעיקר זה נגד זה, אייזנקוט, בנט, ליברמן וגולן נפגשו אמש בביתו של לפיד, בתום הפגישה פרסמו מסמך עקרונות מטעם ראשי מפלגות תיקון והתקווה. איזה תיקון ואיזה תקווה? שבו התחייבו בין היתר לא יתקוף איש מאיתנו או מי מטעמנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. שאלה בסיסית אחת, הם החליטו לא להחליט כמובן מי המועמד לרשות הממשלה. טוב, זה עוד עוד פגישה שנולדה מתוך המצוקה של הגוש השינוי, תיקון ותקווה, אני אומר זה כמובן בציניות, המזויף הזה. לא תקווה, לא שינוי ולא נעליים. אגב, אני חושב שהחדר שבו נפגשו זה אותו מרתף שבו נפגש בזמנו יאיר לפיד עם מילצ'ן ו עורך דינו בקשר לפטור ממס, פגישה שעלתה בתיק 1000, משום מה לפיד, שהיה צריך לעמוד לדין על הפגישה הזו, על פי הסטנדרטים שנקבעו בתיק 1000, 4000, כל הסטנדרטים על קשר עם מיליארדרים כביכול, אז יש פה פעולה שלטונית, הוא נפגש, שמע אותו על פטור ממס יחד עם עורך דינו, ואפילו פעל אחרי זה בלבדוק את הדברים, אבל הוא כמובן לא הועמד לדין, לא נחקר באזהרה. כי הוא תינף על נתניהו, זה הספיק, בשביל להעניק לו חסינות. נדמה לי שזה, זו אותה דירה בטוח, נדמה לי שזה גם אותו מרתף, שם הוא מערך את ה, את אורחיו. אז זה קצת הזכיר לי את התמונה מאז. אומנם אין תמונה מוחשית, אבל זה עוד מאותו דבר, בקיצור. בוקר טוב לאלוף משנה ממילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
1: בוקר טוב, מועדים לשמחה, בוקר טוב.
0: מועדים לשמחה, גבי. אז אנחנו רואים, אתה יודע, כל סוף שבוע זה אותו ספין, אותם ספינים, עוד שוב גל של פרסומים ממוחזרים.
1: הם גם באים בסוף השבוע.
0: מה?
1: הם גם באים בסוף השבוע.
0: כן, כן.
1: יש תכונה להגיע בסוף השבוע.
0: ממש, תכונה מוזרה להגיע בסוף שבוע, אבל זה אותו, עוד מאותו דבר, אותם מחזורים שלא כל הזמן, ההתראות, לא נמאס להם.
1: תשמע, תגיד, קודם כל תיקח לך חוק מאוד פשוט. ככל שכמות הרעש וההפצצה וה... הרעשה הארטילרי שאתה שומע גדולה יותר, ככה גודל העכבר קטן יותר. זה משפט שצריך לקחת אותו לכל דבר. ופה הולכים ומחזירים ומביאים, תקשיב איך זה עובד, הארץ כותב, מתפרסם בארץ, ממוחזר לניו יורק טיימס, כן? אנחנו יודעים איך זה ממוחזר, כן. מי עובד ומי עושה את הדברים. ועכשיו מהדדים זה חזרה בארץ, אומרים, תראו, כתב בניו יורק טיימס, כאילו, מה אתם רוצים? אז פשוט תעזוב, זה כל המחזור וכל הזה, זה בתזמון, בראש המודיעין המצרי, הכל מתוזמן עכשיו לבחירות. אני מקווה שהמאזינים, הצופים, או כל מי שצורך תקשורת, יודע לעשות את ההבנה של הרעש הזה, שהוא שווה כקליפת השום.
0: כן, ממש ככה, ממש מחזורים, עידודים, זה עושה סבב גם לניו יורק טיימס, זה אותו שקר.
1: כן, כן, זה אותו דבר, זה ממשיך, זאת אומרת, אני אומר לך, תגיד, הבחור הזה הוא בחור טוב, אתה אומר לי כן. אז אני אומר לך, אתה יודע שהוא בחור טוב, ואיך אתה יודע? כי אתה אמרת לי שהוא בחור טוב. זה מה שעושה כל הזמן. זה פשוט מערכת שאין זה בדיחה. אין לי מה להגיד יותר מזה.
0: כן, אז אנחנו אחרי נאום ראש הממשלה באום, הוא באמת עמד על הצביעות של כל החבורה הזאת, ממקרון ועד ממדני. באמת העמיד אותם במקום.
1: אבל אני חושב שצריך להבין, אתה יודע, מהדברים של מקרון, צריך להבין את עומק הבורות. לא יודע אם זה בורות או חוסר הידיעה מכוון.
0: אבל יש לו עוזרים, הם לא אומרים לו, תקשיב, אתה באמת, זה מדהים.
1: לא, גם הם לא תקשיב, אבל גם עליהם. זה מה שאני רוצה לומר. זה לא שהם רוצים לשקר. אני חושב שככה הם תופסים את המציאות, פשוט הם תופסים את המציאות בצורה מעוותת, הם תחת שטיפת מוח קבועה, וזה המציאות שהם רואים, לכן זה לא, אתה יודע, אם נבוא אליו בטענות שהוא, ודאי שהוא מדבר שטויות, אבל לחשוב שהוא עושה את זה מתוך איזה, הוא שם אותו בפוליגרף מיד בנאום, וזה אומר, וואלה, הנה, נתפסתי בשקר, לא, הוא יתפס אותו באמת. כי ככה הם רואים את המציאות, יש להם תפיסה מעוותת לגמרי. תראה איפה הם חיים, חיים בצרפת, באירופה, כל אירופה היא שטופה באירועים האלה. אנחנו באמת פשוט נמצאים בבעיה לא פשוטה. יחד עם ארז וינר, עכשיו אנחנו כתבנו מאמר על הצורך במפקדה למלחמה רכה. מפקדה ממש, אי אפשר כל מסובב למשרד החוץ, מרכז ההסברה, ממש להקים, אתה יודע מה, כמו מוסד, אבל דיגיטלי, שיתעסק ב... בוא נגיד במלחמה הזאת שאנחנו צריכים להתמודד איתה כל מקום, כל מלחמת התודעה הזאת, ואני מקווה שאחרי ממשלה תשקול את צעדיה ותקים משקדה כזאת, ממש גוף אופרטיבי ולא, אתה יודע, אסופה של איזה הסברה פה וכל הזמן אנחנו תגובתיים. לעשות משהו פרואקטיבי, יש לנו יכולות טכנולוגיות גדולות. פעם שדיברתי, מי שדיברתי אמר לי, שמע, יש מיליארד ומשהו ערבים, אמרתי, אנחנו מעט יהודים, אבל יכולים לייצר מיליארד חשבונות בעולם, וחשבונות, אתה יודע, ברשתות, שיכולו לעשות את זה, יש לנו יכולת טכנולוגית לעשות את הדברים. אז אני חושב שצריך לתת דרור ליכולת הטכנולוגית שלנו, ליכולת המבצעית שלנו, המודיעינית שלנו, ולתות ממש גוף אופרטיבי, מבצעי, רציני מאוד. צריך להקים את זה.
0: כן. אוקיי. עכשיו אנחנו רואים, טוב, הסיפור האיראני חוזר על עצמו, טראמפ דחה כמובן, לא מפתיע, את ההצעה האיראנית, אם אפשר לקרוא לזה. ההצעה, אני חושב שהוא מחכה לנובמבר, זו התחושה.
1: יכול להיות, אני, אתה יודע, אני קשה לי להיכנס לתוך הראש של טראמפ, כן. אני מקווה שיש לו איזה מחשבה, איזה תוכנית, איך הוא רוצה לטפל בעניין. גם המצור הזה הוא מצור טוב, זאת אומרת, זה דבר מצוין. המלכודת האיראנית, נתנו לנו כמה מיליארדים ונעשה הפסקת אש של שבוע, זה פשוט באמת היה טוב שלא נפלו בבור הזה, אבל אני מקווה שלא ייפול בשום בור, אלא ש, אתה יודע, ימשיך את החנק הכלכלי הזה כמו שצריך. בסופו של דבר לא תהיה ברירה אלא לתקוף באיראן תקיפה עוצמתית כדי להרוס את הכלכלה האיראנית עד תום. ויש אף אחד שיתבוססו בדם שלהם 50 שנה, ינסו לשקם את עצמם. או שהעם יקום ויקח את גורלו בידו. אבל לחשוב שאנחנו יכולים להמשיך בסנקציות האלה, ככה לאורך שנים רבות, זה נחמד, זה טוב, אבל זה רק תוספת למשהו. אני חושב שהסנקציות האלה, מדינות כמו איראן, עם האתוס השיעי הזה יכולות להתרגל, לחיות על לחם וזיתים ככה עוד 100 שנה. אני חושב שצריך פשוט להשלים את המלאכה ולא לתת לזה להישאר ככה. אני מקווה שזה יקרה אחרי פרופה האמצע.
0: כן, כולנו מקווים. גבי, חזרה ליהודה ושומרון, הזכרת, אנחנו רואים את האיתותים. חבית נפץ, גם המנהרה בקלקיליה.
1: תקשיב, האיום המרכזי, הגדול ביותר עכשיו, על ישראל, זה הסיפור ביהודה ושומרון. ואנחנו חייבים להתעשת עם העניין הזה. הכמות הנשק המוטרפת שיש בידי הרשות הפלסטינית, היכולת הצבאית שיש לה ממש, שיכולה בכל רגע להתהפך עלינו, הדברים האלה חייבים לקבל מענה. ובואו נתחיל, אני חושב שבכלל את הרשות הזאת צריך לפרק מזמן, אבל בואו נניח שעכשיו אנחנו עוד לא מפרקים, אבל להחזיר אותם למה שנסגר בהסכמי אוסלו, לנשק, להפרות סדר. אני חושב שהם מוגדר איזה 18 אלף אנשי ביטחון, כאילו ביטחון פנים. ועכשיו יש מעל 70 אלף אנשים חמושים, עם כוח דייטון חמוש לעייפה, עם כלים כבדים. חייבים לעשות לזה סוף ולפרק את הדבר הזה כשלב מקדים לסיפור של פירוק הרשות הפלסטינית. אי אפשר לשאר עם הדבר הזה ככה ולתת לזה להמשיך ולגדול ולהתאמן ולך תדע מה יהיה ביום זה. אני חושב שפה צריך לעשות מעשה. אגב, אפרופו יהודה ושומרון, חלק ממאבק התודעה שאנחנו צריכים לעשות, כמו שאתה רואה, הסרט נזה, המקרון שאומר שחמאס לא פועל ביהודה ושומרון, זה גם הקמפיין שנקרא לימות המתנחלים. זה חלק מהדבר הזה. אז אני חושב שבטרור יהודי, הטרור היהודי כמובן. אז נכון שיש תופעות שצריך למגר, אבל לא להפוך את זה לחזות הכל. גם פה אני חושב שחלק מהמאמץ הזה של הגוף האופרטיבי שאני מדבר, יהיה לטפל בדברים האלה, ולא להשאיר את זה ככה.
0: כן, אנחנו רואים אבל שצהל מכניס עוד אוגדה, עוד כמה ש...
1: תראה, אני אגיד לך, אני אגיד לך, תקשיב, אני נצא לי לבקר את העניין הזה. הבעיות שלנו זה לא עוד מפקדות, זה לא להקים עוד מפקדה ועוד מפקדה. נכנסת אוגדה. אוגדה חדשה שלא מכירה את הגזרה, עכשיו צריכה ללמוד, ותשלם, אנחנו נשלם צריכה לימוד כואב על הלימוד הזה, צריכה ללמוד את הגזרה, המודיעין שלה צריך להכיר את הדברים. זה לא מכניסים אוגדה והיא מתחילה לפעול. הבעיה שלנו זה לא אוגדות, הבעיה זה עצם איזה משימות מקבלים הכוחות הקיימים, והכוחות עצמם, זאת אומרת, הכוחות עצמם, האפקטיביות של הפעולה שלהם. אם אנחנו ממשיכים עם אותו דבר, ולא עושים כתרים על הכפרים שהם יצאו מחבלים, ולא בוצעים את האנשים, ולא חופרים את הבתים, ועושים רבע קומה של בית שצריך להרוס בית שלם, אז אנחנו לא נגיע לשום מקום, אז נמשאר באותו דבר. אנחנו, הסיפור של אוגדה, זה לתת אקמו לציבור, להגיד הנה הגדלנו את הזה, זה שום דבר, ובאמת אני, טוב שלא היה קורה הסיפור הזה של להכניס אוגדה נוספת ליהודה.
0: מה אתה אומר שזה סוג של פלסטר?
1: כן, זה לא פלסטר, זה כאילו זה בוא נאמר, אם אתה רוצה לבנות את זה אוגדה נוספת, אז אולי תהיה אפקטיבית בעוד כמה חודשים אחרי שתלמד את זה, שטח כמו שצריך, ותלמד לפעול. אתה מביא אוגדה שמפקדת אוגדה. זה לא שמכניסים אוגדה. מביאים מפקדת אוגדה, לא לא מכניסים כוחות נוספים. כוחות נוספים, מה שכוחות נוספים הכניסו, הכניסו. אבל מפקד האוגדה, עד שתהיה אפקטיבי, תיקח לה כמה חודשים. זה לא נכנס לבד, זה שטח המורכב הזה, שיש בו הגמר, יש פה שבק, ויש פה מיליון גורמים שמעורבים. אז אני חושב שזה דבר שתרומתו יותר שלילית מאשר חיובית. מה שצריך לעשות זה לקבוע את המשימות כמו שצריך לכוחות הקיימים, ולוודא שהאפקטיביות של הפעולה שלהם היא גבוהה. ולא, אנחנו ממשיכים, תראה מה אנחנו עושים, אותו דבר. היה פיגוע, אנחנו, כאילו, כל התגובה שלנו היא ככה מסואבת משהו. ותראה, בצפון השומרון אנחנו פועלים בצורה מסוימת, יש דעיכה, ירידה מסוימת בטרור בצפון השומרון, לעומת מה שקורה באזור יהודה, שאנחנו רואים עלייה, אז צריך לשנות את האפקטיביות.
0: איך אתה מסביר באמת ההבדלים?
1: נכנסנו למחנות פליטים, הרסנו מחנות פליטים, אנחנו לא הורסים מספיק, לא מפנים, יש צירים שהבתים מגיעים עד לקו הציר, צריך להרוס את הבתים האלה, לפנות דברים, צריך לפעול. לפעול כמו שפועלים נגד טרור, כמו שפעלנו בצפון השומרון, ואם תרצה כמו שפועלים בעזה, אם אנחנו ככה נמשיך, לא נגיע רחוק.
0: כן. איך אתה מסביר את ההבדלים באמת בין הפעילות כמו שתיארת עצמה?
1: אני לא יודע להסביר את זה
0: כן.
1: בצורה, אם זה, אני לא חושב, הרי שר הביטחון זה אותו שר ביטחון, הרמטכ"ל הוא אותו הרמטכ"ל, ומפקד הפיקוד הוא אותו אחד. יכול להיות שיש אילוצים שמשנים את התמונה, אני לא יודע. מה הסיבות שלהם בפעולה שונה, במתווה פעולה שונה. רק אני גם אומר שהכנסה של מפקדת אוגדה לא תעשה את הכרוב הזה חמוץ. זה צריך פשוט לשנות את הדיסקט של האפקטיביות של הפעולה ושל המשימות שהם מקבלים, הכוחות מקבלים. המשימות צריכות להיות דומות למשימות שהיו בצפון השומרון, במחנות הפליטים, מה שקרו עם מחנות הפליטים בצפון השומרון.
0: כן, וזה לא נעשה מספיק לדעתך.
1: אני חושב שלא.
0: כן. אוקיי. אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. תודה רבה גבי, מועדים לשמחה.
1: תודה רבה.
0: יום טוב ושבוע טוב.
1: תודה.
0: בוקר טוב לפרופסור ענת אלון בק, פרופסור למשפטים ודיני תאגידים, יועצת משפטית במרכז הלאומי לסנגוריה היהודית ומרצה למשפטים באוניברסיטת קיס ווסטון.
2: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בוקר טוב. אז אנחנו בעניין, אני מבין שאת מייצגת חלק מהטובים נגד הניו יורק טיימס.
2: את כל הטובים.
0: את כל הטובים, סליחה. את כל הטובים. בשל הסיקור האנטישמי של העיתון. אז אולי קודם כל תני לנו פרטים על התביעה הזו.
2: בוודאי, אז כפי שציינת, אני חלק מ-NJAC, National Jewish Advocacy Center, והגשנו תביעה נגד ה-New York Times, שמה שאנחנו רוצים זה לחקור את הכשלים בעריכה בעיתון, איך הדירקטוריון מאמת את המקורות, איך הוא מפקח באופן משמעותי, על כך שהחברה, הרי הניו יורק טיימס היא חברה ציבורית שנסחרת בבורסה, האם היא עומדת באמות המידה העיתונאיות שהיא בעצמה מדווחת לבורסה האמריקאית שבהם היא עומדת, מה הפרוטוקולים של החברה לגבי אימות המקורות, מנגנוני תיקון, טעויות במערכת, ומה הבקרות הפנימיות האחרות שעליהן כמובן תלוי הנכס שהחברה עצמה בדיווחים שלה לבורסה מגדירה כנכס העיקרי שלה שזה המוניטין שלה.
0: אוקיי, עכשיו אתם, אני מניח שהבאתם כמה דוגמאות מעבר לאור ההיסטוריה של העיתון הזה בהפצת, בוא נגיד, שקרים.
2: בהחלט, יש כמה אירועים שתיארנו שם. דבר ראשון, יש מחקר אמפירי מאוד מאוד חשוב שיצא ממש לאחרונה, ובמחקר הזה מראים דוגמה, שבמשך 8 חודשים בסיקור של מלחמת ישראל חמאס, הניו יורק טיימס תיקן טעויות בדיווחים שלו, 72 טעויות. זאת אומרת שבמשך 8 חודשים הם תיקנו 72 טעויות. לא מדובר פה בפעם אחת או בטעות מקרית שקרתה, אלא אנחנו חושבים שזה משהו הרבה יותר מערכתי, סיסטמטי, וזה מה שאנחנו רוצים לחקור. הרי לדירקטוריון יש חובות אמון, הם אמורים לפקח על המערכות, אז איפה הדגלים האדומים של הדירקטוריון? איך הם לא מפקחים על מה שקורה כאן?
0: כן, אז נתון חידשת לי, 70 ומעל 70 פעם הודעה בטעויות, מחקר של מי זה היה?
2: זה מחקר של חוקר שעכשיו, אני מתנצל, פשוט שכחתי את השם
0: כן,
2: שלו,
0: אוקיי.
2: אבל זה מופיע בתגלה שלנו, וזה מחקר של האחרונה ממש פורסם.
0: יפה. זה נדבך מאוד חשוב בתביעה. עכשיו, פרופסור בק, אני מבין שהחוקים בארצות הברית בקשר לחופש ביטוי הם די נוקשים. השאלה זה אם זה, אם התביעה הזאת היא, תצלח את בית המשפט.
2: זו שאלה מאוד טובה, אני אסביר. אנחנו משתמשים כאן בדיני התאגידים, המומחיות שלי היא דיני תאגידים.
0: אוקיי.
2: ובשאלות של ממשל תאגידי, אנחנו לא נכנסים לחופש הביטוי, אנחנו לא נכנסים למה כתב מסוים כתב, או איך העורך הגיב לכתבה שלו, אלא זה משהו הרבה יותר גדול מזה. הניו יורק טיימס, או כל גוף תקשורת אחר, ברגע שהוא נסחר בבורסה, הוא חברה שאמורים להיות לה מנגנונים, הדירקטוריון אמור לפעול לפי חובות אמון מסוימות. אני אתן לך דוגמה. אוקיי? מתחום אחר.
0: כן.
2: הרי יש את ה-First Amendment בארצות הברית שמגן על חופש הביטוי, נכון?
0: כן.
2: וזה מה שהעיתון טוען. אבל יש גם, נניח, דוגמה אחרת, ה-Second Amendment. ה-Second Amendment אומר שיש לך זכות לשאת בנשק. אז תחשוב שנניח אתה תובע חברת נשק, אוקיי? חברת נשק שנסחרת בבורסה. הרי זה יהיה מגוחך אם היא תגיד, רגע, יש לי את ה-Second Amendment שכולם יכולים לשאת בנשק, ואז אתם לא יכולים לחקור את הספרים שלי. אין שופט שיקבל טענה כזאת. ואותו דבר כאן, יש פה חברה שיש לה מנגנונים של אחריות תאגידית, וזה לא משנה אם יש להם חופש ביטוי או לא. אנחנו לא נכנסים בכלל לשאלה של חופש הביטוי כאן.
0: כן, זה מעניין. אז מה שאת אומרת למעשה, שהתביעה נוגעת לעניין של חובת האמונים של הדירקטוריון, של דירקטוריון ניו יורק טיימס לבעלי המניות שלו, שהפרו את חובת האמונים שלו, זה מוכר בעניין של תאגידים. זה המוטו של התביעה.
2: זה מה שאנחנו חוקרים, אנחנו רוצים לדעת, ויש לנו גם whistleblower מתוך כן. החברה שאנחנו מייצגים, שהwhistleblower אמרה לנו במספר רעיונות, שהיא התריעה על כשלים, היא התריעה על אנטישמיות, היא התריעה על כשלים באימות המקורות, בכתבות שהתפרסמו, והעיתון לא עשה עם זה כלום.
0: כן.
2: אז מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקרוא את הדיווחים, את הדוחות של הפרוטוקולים של הדירקטוריון, ולראות איך הם מתמודדים עם כשלים כאלה, הרי הם אמורים לאכוף את זה. הם אומרים לציבור האמריקאי שמשקיע בחברה, שמשקיע במניות של החברה, שאנחנו חברה מאמנה, יש לנו מערכות ומנגנונים שבהם אנחנו מפקחים. אז איפה המנגנונים האלה? הרי יש פה כשל מערכתי, צריך לתקן אותו.
0: כן. הם יכולים, אבל אני מתאר לעצמי לבוא ולהגיד, יש קו לעיתון, כמו שהארץ אומר, יש לי קו.
2: שוב, אנחנו לא נכנסים
0: כן.
2: לקו ספציפי אחד
0: כן.
2: או שני. אני מראה לך כאן שיש פה טעויות מאוד מאוד סיסטמטיות. יש פה באופן מאוד מאוד, לא סתם הם תקנו את זה, הם לקחו עמדות לדוגמה במה שאמרתי לך, עמדות של חמאס, אוקיי? שזה גוף טרור. הם, היו כתבות שהם עודו בהם, שהם פשוט מאוד תקנו אותם לאחר מכן, כי היו שם כשלים וטעויות מהותיות. אז זה לא רק שהם לוקחים קו, זה הרבה מעבר לזה. אבל שוב, מה שחשוב זה נניח וקרה משהו וקרתה טעות, והמקור לא עומד כמו שצריך. אבל הרי זה צריך לעורר אותות מסוימים, הרי העיתון, זה פוגע במוניטין של העיתון, אם הוא לא, אם הוא לא מפקח על הדברים כמו שצריך. זה לא שהוא בא מאידיאולוגיה ספציפית או אחרת, אנחנו לא נכנסים לחופש הביטוי, אלא כאן זה באמת, אנחנו רוצים לדעת האם המנגנונים שלהם לא עובדים כמו שצריך.
0: כן. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל מתחום, לא התאגידים, מתחום התקשורתי, אבל זה קשור לזה, כי לניו יורק טיימס היה כמו הארץ תדמית שהוא שרשה של עיתון מקצועי, מכובד, שבודק, אם, אני לפעמים קורא כל מיני פוסטים, אם ניו יורק טיימס מפרסם משהו, אז הוא בדק משבע עיניים, ופרסם רק אחרי שהוא בדק, והצליב מקורות. אנחנו רואים את כל זה, שזה, עונים להגיד, סיסמאות, פשוט סיסמאות. לאור מה שגם תיארת, על יותר מ-70 טעויות, בזמן יחסית קצר.
2: זה מעבר לזה, תחשוב שזה אחריות של, בדיוק כמו שאמרת, זה גם דיווחים לבעלי מניות. הניו יורק טיימס בעצמו, אני הסתכלתי, אני פתחתי את הדיווחים שלהם לרשויות, לבורסה, ולמה שהם מציגים למשקיעים, זה מה שהם אומרים, הם אומרים, אנחנו חברה מאמנה, לנו יש, אנחנו מצליבים מקורות, אנחנו בודקים, ויש לנו מערכות, והמחקר שנתתי לך זה רק מחקר אחד, יש עוד דוגמאות רבות אחרות, יש גם דוגמאות לגבי הדיווחים של אירועי הקפיטול בארצות הברית. יש גם דוגמאות לגבי אפילו איך הם התייחסו ללוחמים של אייסיס. היה פודקאסט מסוים שהם לא דיווחו עליו כמו שצריך מ-2018 עד 2020. היה גם מקרה שבו בשנת 2017 הם פיתרו את הפאבליק אדיטור שלהם. הפאבליק אדיטור שלהם היה אמור להיות מוסמך על המערכות האלה, ומאז הם לא מונו אף אחד אחר. אז יש פה ממש, מה שאנחנו חוקרים זה מה הכשלים המערכתיים בעיתון, והאם מה שהם אומרים שהם באמת נאמנים, האם זה באמת נכון.
0: כן. עכשיו, מה הסעד שאתם מבקשים?
2: מה שאנחנו רוצים זה לפתוח את מסמכי החברה. אנחנו פנינו לחברה מספר פעמים, כן. והם סירבו לגלות לנו את הפרוטוקולים, אפילו של הדירקטוריון. פרוטוקולים של דירקטוריון זה דבר בסיסי, אוקיי? אני יודעת, אני הצגתי חברות ציבוריות, זה דבר שעורכי דין בדרך כלל עוברים על זה עם החברה, הם אפילו לא היו מוכנים לתת לנו את הפרוטוקולים של הדירקטוריון.
0: כן, אני חושב שהם מפחדים אולי,
2: יש
0: לא?
2: יש לזה כנראה סיבה.
0: כן, יש לזה סיבה.
2: אבל לפי החוק בניו יורק, הם אמורים לפחות את זה לתת, זה מהדברים הבסיסיים, זה לא שביקשנו דברים, אתה יודע, מוגזמים, זה לראות דירקטוריון של חברה ציבורית, לראות איך הם מנהלים את הישיבות, זה דבר שבעל מניות יש לו זכות בסיסית לבקש.
0: כן, אז קודם כל בהצלחה עם התביעה הזאת, עם לדעתי המוצדקות, לאור באמת עשרות טעויות של עיתון שמצעיר על עצמו עד כמה הוא בודק את עצמו ומסתבר שלא. פרופסור ענת אלון בק, פרופסור למשפטים ודיני תאגידים, תודה רבה, מועדים לשמחה ושבוע
2: טוב. תודה לך, ואני אתן לך גם עוד טיפ, תראה איך העיתונות הכלכלית מדווחת על התביעה שלנו, הם חושבים שיש לנו פה תיק מאוד חזק.
0: אוקיי, יפה, אני יעקב, תודה.
2: תודה לך.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד.
3: בוקר אור, מועדים לשמחה לך.
0: מועדים לשמחה. משה, אז ניסיון מספר אחד של מנדלבליט להתחמק מעדותו, כשל.
3: זה ניסיון, אתה יודע. אתה יודע, זה בדרך כלל הייתי נותן זה לאנשים שלא מכירים את המערכת, אתה יודע, מנסים למצוא איזה תירוץ כזה ואחר. זה תמיד שלב לפני שהוא לא מרגיש טוב. אתה יודע, את השלב שאתה לא מרגיש טוב.
0: זה הגיע השלב הזה, אתה אומר שלא מרגיש טוב?
3: אני חושב, אבל זה יכול להיות שזה גם יהיה אמת מה כוונה, אני אומר עכשיו ברצינות. הוא באמת האיש פוחד.
0: כן,
3: אין ספק. תחשוב, הוא עשה את הדברים בזמן אמת. הוא לא חשב לעולם שהוא ייתן על זה דין וחשבון. הוא לא חשב לעולם שמישהו ירים מסך, ויבדוק את הדברים האלה. זאת אומרת, מבחינתו, יש פה מערכת עוצמתית מאוד, אפילו ראש ממשלה, מטבע הדברים, אתה יודע, חושש מנה, כי יכולה להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה, נגד שר, אף אחד לא מעולם לא סרק אותה ככה במסרקינים ובדק דבר דבר, ותמיד הכל, ותמיד אפשר להגיע להסדר טיעון, ואז לא בודקים כלום, אין עדויות. ולכן הוא לא חשב לעולם שעניין של הסחיטה ואיומים, כמו שכולנו מכירים, אי פעם בכלל מישהו ידבר עליו, עניין של קבלת מידע שלא כדין, כל ההתנהלות הפלילית של השיבוש. אני חשבתי לעצמי, אתמול ככה דיברתי עם אשתי, העובדה שהוא קרא לי לחדר שלו אחרי שהתלוננתי על אלשך, והם אימו עליי ברמה האישית, אימו עליי בחדר שלו, ושכתבו אחר כך פרוטוקול מזויף, אם אי פעם חשב שהנושא הזה יעלה והוא התחתית עליו דין וחשבון, הוא ממש לא, כי לפרקליטות יש כל כך עוצמה, אין מי שחוקר אותה, הרי הוא ידע שאף אחד לא יכול לחקור אותו, אז אף אחד לא יכול לגלות את זה מעולם, ותמיד, תמיד, אם הוא רוצה, בבית משפט מגיע להסדר טיעון, והתיק הזה היה בנוי על הסדר טיעון, מה הכוונה, למה הוא היה בנוי? כי הכניסו את השוחד כדי לייצר מנוף, שוחד זה עבירה של 10 שנות מאסר. אם אתה מורשע בשוחד, אתה מקבל בממוצע, או עובד ציבור, בין 5 ל-7 שנים בכלא. עכשיו תבינו, זה מנוף על ראש ממשלה. ולכן מבחינתם הוא הרשה לעצמו להתנהל, כמו שאני כותב בספר שלי, עבריינים בשירות חוק, כמו עבריין. איפה הבעיה שלו? שפתאום הוא מבין, הוא כבר הבין מזמן, ואני גם אפילו חושב שפעם ראשונה ביסרתי את זה בתוכנית, ואמרתי על ספטמבר, כי חשבתי זה בספטמבר, ופספסתי לו הרבה, ואמרתי, הבן אדם הולך להעיד, והם לא האמינו בפרקליטות שזה יקרה. ואני אומר לך, גם שאתה יודע, שדיברתי עם אנשים מתוך המיליה, מהליכוד, אמרו לי, משה, זה לא יקרה, בית משפט לא יאפשר את זה. ואמרתי, אין להם ברירה, אני מבין את מה שאתם אומרים, אבל אין ברירה, והאיש הזה יעמוד. ומה שקרה, ברגע שבית משפט, הייתה בקשה, בית משפט הוציא זימונים, הוא בית משפט זימן אותו, הוא לא ידע מה הוא עושה עם זה. ולכן אתם רואים את התירוץ העלוב, הוא פותח שנת לימודים. בסדר, אנחנו זורמים איתך, יום אחד אתה לא יכול להגיע. 7 דיונים אתה מבטל כי אתה פותח שנת לימודים? ראש ממשלה חייבו אותו להעיד בעיצומה של מלחמה, ב7 חזיתות, חייבו אותו להעיד, לא עזר לו שהוא הביא את ראש המוסד ואת ראש המלל, שבאו לבית משפט, הוא לא יכול, אנחנו צריכים אותו. אמרו הפרקליטות, אין, המשפט הזה זה הכי חשוב. עכשיו הוא מודע לזה מנדלבליט, ואז הוא בא עם תירוץ שהוא פותח שנת לימודים. תגיד, מה אתה עושה שאתה פותח שנת לימודים? אומר שלום כיתה א' לתלמידים, ואחרי דקה מה, לא באמת, דקה שלום כיתה א', ואחרי דקה מה, אתה אפילו למרות זאת בית משפט כאילו אמר, אם אפשר להפוך את הזמנים, אז בסדר מבחינתי, כי בית משפט בא לקראתו. למה? וטוב עשה עמיד, אין, אני רוצה את העד הזה, הוא יעיד, לא יעזרו לו הדחיות, ולכן מה שאמרת לך, אני לא אתפלא אם פתאום, אתה יודע, הוא יקבל את המכיר, אני מאחל לו קודם כל רפואה שלמה ובריאות וזה, אבל לי ברור שהוא חושש.
0: כן, אין ספק.
3: לי ברור שהחשש שלו גדול, כי יש הבדל שאתה עושה את הכל במחשכים, שפתאום מאירים את האור, והכל, האור השמש מחטא את הכל, והכל נראה, והכל ניכר, והציבור רואה לך מה עשית, ואין לו תשובות. אין לו תשובות.
0: כן.
3: אני יכול, אם הוא שומע אותנו, אולי הוא מאזין לנו, אז אין לי בעיה, אם הוא רוצה, אני אשלח לו את הספר שלי, עברי לי בשירות החוק, שיקרא אותו בחג, שיתכונן, שיערך, שיעשה חשבון נפש, כי אני אומר לך, אין לו מה להשיב. שאם ישאלו אותו, איך יכול להיות שחומרים שהיו קשורים נגד יוסי כהן, במשל דוגמה, בעניין המלון,
0: כן.
3: שיוסי כהן היה באותו מלון, ויוסי כהן איש ציבור, וקיבל שוחד, איך, הוא הורה, לא מישהו אחר, הוא הורה להסתיר את החומר. הוא הורה לו לפתוח בחקירה, מה הוא יענה? שיגידו לו, אתה ידעת על הסחיטה באיומים, ורז נזרי סיפר שידעתם והזדעזעתם.
0: כן, תרגיל חקירה שנרחף את סתמית.
3: נכון, אני מזכיר, ידענו, הזדעזענו כי זו עבירה פלילית, זו סחיטה באיומים, אבל מיירנו להגיש כתב אישום. ששואלים אותך, מה אתה עונה? ולכן, אני חושב שזו עדות חשובה, עדות משמעותית, בעולם מתוקן, השופטים תוך כדי ששומעים שאין לו תשובות ויודעים שזה עבירה פלילית חייבים להפנות למחלקה לחקירות שוטרים לחקירה, לעצור את התיק ולהפנות לחקירה. אני לא חושב שאנחנו חיים בעולם מתוקן כזה, זה לא יקרה,
0: ממש לא. כן.
3: זה לא יקרה, אבל מה שכן יקרה, הם כן יאפשרו להם להתחדד, כמו שהם יאפשרו לו להעיד, הם יאפשרו להם להתחדד, לשאול את השאלות הכי נוקבות, לחדד את זה, והתפקיד שלנו יהיה לדאוג שהדברים האלו יחכו אחר כך, אבל בית משפט לצערי לא יעשה את זה.
0: אתה יצא לך להכיר את מנדלבליט, אמרת, ישבת באותם ישיבות, תנסה לתאר אותו על דוכן העדים, כי הוא עושה רושם שהוא בן אדם מאוד חלש.
3: תקשיב, זה אחד, אני ישבתי עם כל היועצים למשפטים למיניהם, מיליקים, רובלשטיין וצפונה, במאות ישיבות, והם אפילו יותר, שי ניצן, זה היה לחם חוקי, זה הייתה עבודה שלי. לא ראיתי ביועץ משפטי לממשלה כל כך חלש. זאת אומרת, הוא איש חכם. זאת אומרת, הוא איש חכם, הוא מבין עניין חד מאוד, אבל הוא חלש, הוא פחדן. שאני מתאר אותו איך שהוא היה באותה שיחה שאימו עליי, הרי נסתכלתי עליו, כי אני באמת, אני הגשתי תלונה נגד אלשיך אליו, כי באמת האמנתי בו. חשבתי שזה האיש. ואז מה שהוא עושה, הוא מזמין לי את אלשך, את אלשך, האיש שהגשתי תלונה נגדו, על זה שהוא מאיים עליי, אז הוא הביא לי אותו לפגישה ב-10 בלילה, ואלשך והעוזר שלו מאיימים עליי, ומגדפים אותי, והוא, עליי ועל המחלקה, לא בו, והוא כולו רועד מפחד. ועבירה גורעת עבירה, ואחרי שזה היה שיחה, והשיחה מתפוצטת, הם הרי חייבים לייתר סיבה לפגישה הזאת, כי אנשים שאלו שם למטה, שירדתי למטה אחרי הפגישה, מה היו הצרכות שם בחדר היועץ, אז הם מוצאים פרוטוקול שקרי, הוא, חגי ארוש, היועץ שלו, מוצאים פרוטוקול שקרי, שאת הישיבה מסודרת, והתנהלה על מי מנוחות, וקיבלו החלטות, שום דבר על התלונה שהגעתי, שום דבר. עכשיו, אתה רואה את ההתנהלות שלו באותה פגישה, מפוחד, מבועל, מת מפחד מאלשך ומשי ניצן. זה האיש, לכן אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו מחזיק מעמד על דוכן העדים, אני מכיר את המתחדד שעושה עבודה מצוינת, לא עבודה מצוינת, ואמרתי לך, בעולם מתוקן, העדות הזאת,
0: מה זה לא יחזיק מעמד? זאת אומרת, יספר בסופו
3: של... הוא התבלבל, אני מניח שהוא השתדל ללכת את העבריינים, אתה יודע מה התשובה של העבריין? לא זוכר. אז הוא ינסה ללכת, אתה לא זוכר? הוא לא ייתן לו, כי יגידו,
0: הוא יציב אותו בפני מסמכים, יש מסמכים.
3: לא, גם אירוע אחד בדור, מה זה תיק ראש הממשלה, יש תיקים שאתה עושה על הדרך, אבל תיק ראש הממשלה זה לא על הדרך. ודבר שני, בזמן אמת, אני אישית דאגתי, כי ידעתי שבסוף, אתה יודע, בסוף יש דין ויש דיין, אז הכל מתועד, כל דבר תועד, כל דבר דאגתי להביא לידיעתו, זאת אומרת, או לשלוח לבת מנטו של פרקית המדינה, והוא אוטומטית שנייה ולהעביר לו, לא. ידעתי שפרקית המדינה הוא גדול לעבריינים, והוא לא חושש, קוראים לו שאני ניתן, הוא לא חושש, הוא רומס את החוק ברגל גסה, ולכן העברתי את הכל למנדלית. בהתחלה העברתי כי האמנתי שאולי מישהו יהיה קשור למה שאני אומר, ואולי באמת אכפת לו, אבל אחר כך העברתי את זה רק בשביל, בשביל לתעד את זה, שלא יגיד, לא ידעתי, לא שמעתי, פעם ראשונה אתם אומרים לי ששחטו אנשי מחש, פעם ראשונה אני שומע. עכשיו, כל דבר הוא קיבל. יותר מזה, אנחנו לדבר איתו באופן אישי, באופן אישי לדבר איתו על הדברים האלה. ולכן הוא לא זוכר, לא יעזור לו, כי יגידו, אז בואו, קח את המסמך, כמו שעושה לעבריין, קח את המסמך, ידעת מזה. אז מה האמת? מה היה שם בישיבה? לא איימתם? אז אם לא איימתם, קיבלתם למחרת בבוקר פנייה אישית שמנהל מחש מתאר את מה שהיה בישיבה. וכותב לך, ומה אתה עושה אחרי שאתה יודע? למה התעלמת? לכן אני לא רואה אותו, אני לא רואה אותו יוצא מהאירוע הזה. זה אירוע שאני חושב שזה חלק מעשיית צדק. זה כך נסגר מעגל של צדק. כן. אתה עושה משהו במחשכים, אתה חושב שאף אחד לא ידע מזה, ובסוף אור השמש מחטא את הכל. אני מזכיר לכולנו שזה תיק שכולנו שלמנו מחיר. למי שחושב לרחם על, על, על ההתנהלות שלו, החברה הישראלית שילמה מחיר כבד מאוד של שסע, של קרע, על תיק של ראש הממשלה, על תיק שלא היה ולא נברא. והוא יודע את זה. על תיק שלא היה ונברא, שמנסים לירט ראש ממשלת מין, ותזכרו למשך, כמעט הצליחו. הרי ראש הממשלה התחיל לנהל שיח על הסדר, ומדבית רצה בהסדר, כי מדבית לא רצה לחשוף את כל הכשלים האלה. ולכן אני אומר עכשיו, עכשיו, האיש הזה צריך לשלם את קלונו. אני גם חושב שתהיה לזה השלכה על הבחירות.
0: כן.
3: כי בסוף עכשיו, כי הבחירות הללו, כשזה יהיו כמה שבועות אחר כך, שלושה שבועות אחר כך, פחות שבועיים אחר כך, הרי בסוף על מה? על מה שלא נשכח. בסוף זה משאל עם על מערכת המשפט. אנחנו הולכים למנות, הקדנציה הבאה, מי שימנה, 10 שופטים לעליון, נשיא בית משפט העליון, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה, ראש מחש. והציבור שמאזין לנו יבחר האם יהיו שופטים ערכיים, לאומיים ומקצועיים, או שופטים פרוגרסיביים. האם יהיה לנו יועץ משפטי לממשלה עבריין, כמו גלי ועמית אייסמן, או פרקליט מדינה ערכי, ואני לא מתבייש, ולאומי, וכל תפקיד לאומי, אני מדגיש, בבולט תשימו את זה. האם יהיה לנו ראש מחש שבא לחפות על הכשלים של הבכירים, ולטייח, או ראש מחש שרוצה לחקור? האם יועץ משפטי לממשלה שרודף חיילים, כמו בסיפור הפצרית, או שמגן על חיילים, ושכפץ להם, וזה תלוי בנו. כי אם חד ושלונות בחר, כל החקיקה שעשינו, ראש מחש, הוועדה לבחירת שופטים, תתהפך עלינו, כי מה הם יעשו? הרי אלא הם אין בעיה. הם ימנו 10 שופטים באבחה אחת. באבחה אחת, ניסן קורא לימד אותנו. בלי לשאול, בלי שום דבר. להם יש את היכולת לעשות את הכל בקל. ראית רק אתמול, לגבי, אני חוזר ליועצת המשפטית לממשלה, לגבי אחד שהיא ביקשה למנוע את המכרז, אחד זה ליד מעלה אדומים, זה אירוע מאוד משמעותי, לבנות שם החלטת ממשלה, היא ביקשה למנוע כי יש בחירות. זוכרים את עניין הגז?
0: כן, מדהים, מדהים.
3: תקשיבו, תעשו, ששם זה אירוע באמת, אירוע של הסכם מדיני, מאוד משמעותי, ערב בחירות, והיא אומרת, מה הבעיה? ופה בבנייה, במדינת ישראל, החלטת ממשלה, שנים דיברו עליה, אתה חושב שאתה מכיר אי אחד, עשות שנים מדברים, שאותו הולכים לבנות שם, וזה בלב מדינת ישראל, זה מעלה אדומים, לא תגיד איזה, מעלה אדומים, לב מדינת ישראל, בין מעלה אדומים לירושלים, אז הממשלה רוצה לקבל החלטה, ופתאום אומרת, לא, יש בחירות, שכחתם? אתם רואים כמה יפה, ועכשיו, אם עכשיו לא תלכו להצביע, אתם, תפכם, הדודים שלכם, כל החברים, אני אומר לכם, להיות משפטי לממשלה הבא ותרשמו את זה, זה גילימון. זה כלום, כי הוא המוח אחרי כל האירוע הזה. ולכן אני אומר, הבחירות האלו הן קריטיות, הן משמעותיות, וכל אחד חייב ללכת ולהביא את האנשים, כי בעצכם הדבר. והכל תלוי בכם, והציבור הוא ימני, זאת אומרת, היום שאתה מסתכל, הציבור הוא ימני באופן מובהק, יש לו כעסים, לפעמים הוא מתוסכל, אנשים גרים בצפון וליבי עליהם, אני מבין אותם, ובעוטף הזה וליבי, ובעלי עסקים, כי בא לעשות תקופת מלחמה, ומילואימניקים שעושים 500 יום, ו-530 ו-550, וזה בלתי נתפס. ועדיין, אם אתם רוצים מערכת משפט ערכית, לאומית, שרודפת צדק, אתם צריכים ללכת ולהצביע ליכוד. כן. ובעזרת השם נעשה ונצליח.
0: כן. אתה יודע, משה, אפרופו בחירות, כל סוף שבוע ואותם מתקפת שקרים על העזרה לנתניהו ממוחזרת, זה ריטואל קבוע כבר. אולי זה מעיד על לחץ, אתה יודע, אני חושב.
3: אתה יודע למה הם עושים, אני אגיד לך, מה המטרה, למה עושים, הרי כל הדברים האלו ידעו אותם לפני חודשיים ושלושה וארבע, למה ממציאים אותם עכשיו? זה בכוונה כדי להעלות את זה, לייצר שיח תקשורתי, הרי הציבור לא יודע, לא מבין, אתה יודע, הוא רואה כותרת והוא חי עם הכותרת, וננסות לעשות את הבחירות, ושבועיים שלושה אחר כך, כולנו נבין שזה פייק, כי איפה שאתה לא בודק, אז מה אומר מכחיש נתניהו, אני אשב ראש הממשלה בצד, כי לכאורה, אומרים, הייתה שיחה עם בלינקן, מזכיר המדינה בארצות הברית, אומר בלינקן, זה פייק, לא היה ולא נברא, לא דיברו איתי, אומרים, היה, זה אומר, לא היה ולא נברא, זאת אומרת, הרצוג מופיע בכתבה של אלדר, לא היה ולא נברא, מצרים, היה נציג ממצרים, אין, המצרים הכחישים, זאת אומרת, מכל דבר שאתה בודק, אין שום, אפילו קצה חוט. הרי שאתה אומר, אתה יודע, שאתה חוקר תיק, אומר לך, בן אדם, יש חשד לרצח בעיר פלונית. עכשיו, השאלה, הדבר הראשון, אתה צריך למקם, אתה רוצח באותה עיר, פה אומרים לך, הייתה שיחה, בודקים, לא הייתה שום שיחה באותה תקופה, זאת אומרת, אפילו לא דיברו.
0: כן, מדהים.
3: זה אפילו לא מתחיל. זה שקר, זה שקר מעיקרו. זה פייק שיש לו מטרה אחת, להטות את הבחירות. עכשיו, אני לא חושב שזה עובר על הציבור רובו ימני, אף אחד לא חושב שזה נכון גם, למה אף אחד לא חושב? כי גם לוגית זה לא נכון. הרי, מה עשה חמאס? עשה את הכל כדי להרדים את מדינת ישראל, כדי לבצע את הטבח הנוראי הזה. אז מה? אז הוא עשה את הכל להרדים את מדינת ישראל, אבל הוא גם טרח במקביל להתקן את מדינת ישראל? תגידו, למישהו, אתם לא מבינים שיש פה קשה לוגי?
0: כן.
3: לכן, שמובהק שזה שקר, וכל הפרסומים בחוץ, ומי שלא מבין איך זה עובד, זה רונן ברגמן ואחרים, הם מעבירים את המידע לבחוץ.
0: ואז מעדידים אותי בארץ, כן.
3: ואז מפרסמים את מה שכתוב בחוץ, ואתה אומר, בוא נהם, כתוב את זה בארצות הברית. אבל מי כתב? זה השקרנים של הארץ.
0: כן, מדהים.
3: והכל פייק, ולכן זה הכל פייק. המטרה שלהם, לקחת את הבחירות, ולשנות את מערכת המשפט. ואמרתי, והם ישנו באבחה אחת. בלי בגץ, בלי תירוץ, בלי שיח, בלי, אין. הכל יהיה מותר והכל יהיה אפשרי, ומי שלא זוכר, הוא את הדוגמה שאמרתי עלי אחד, תזכרו בניסן קורן שמינה, אם אני לא טועה, תקן אותי 78 שופטים. ככה, באחד אחרי השני, בשעה, 78 שופטים. לכן גם השופטים לעליון, בלי שיח, בלי בדיקות, בלי חקירות, הכל יהיה מותר. ולכן אני אומר, הבחירות האלה הן קריטיות, הן גורליות למערכת הצדק, לעצם להיות כמנו במדינה הזאת, לאכולת עמידה, שאתה בודק מי המנהיג, מי, זה בודק את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אולי זה נקוד. אני חושב שיש שאלה.
0: רק משפט אחרון, אנחנו חייבים לסיים, כן.
3: ולכן אני אומר, חשוב, חשוב מאוד שכולכם תלכו להצביע.
0: אין ספק, בחירות קריטיות, לכו להצביע. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה, מועדים לשמחה.
3: תודה רבה, מועדים לשמחה, וחג שמח לכולם.
0: חג שמח. בוקר טוב לחנן עמיאור, סופר ומבקר תקשורת, מחבר הספרים, הסדנה להנדסת תודעה ומלחמת ששת השקרים.
4: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב למאזינים.
0: אז בהמשך לשיחה עם חבר הכנסת משה סעדה, כל סוף שבוע ואותו ריטואל, סבב של שקרים, כמעט על אותו עניין, והפעם זה אותו שקר של שלומי אלדר, שנודד עם רונן ברגמן לניו יורק טיימס, ובארץ מעדידים אותו לופ של מחזורים ושקרים.
4: כן, כמו, אני שמעתי רק את הקצה של השיחה איתו, כן. אבל הטכניקה מוכרת, הכל מוכר עד לעיפה. אני מסתכל על זה במבט קצת דרך רב, אני רואה פה יומרה שלא תצליח להם, ושהיא יושבת על אותו היגיון מעוות ודפוק שמכשיל אותם כבר 50 שנה. והוא הזלזול בתבונת הציבור. הם חושבים להפוך את השבעה באוקטובר על הראש כדי שהוא יחשב לכישלון של הימין. עכשיו, אין שום שאלה של הימין. הימין עושה באחריות א' לכך. שהוא אפשר את הקונספציה שיצרה את הדבר הזה, ובית לכך שזה הראה במשמרת שלו. אבל זה שלימין יש אחריות לזה, זה לא אומר שהוא נושא בלבדו, וזה גם לא אומר שיהיה הדבר העיקרי. ואת זה מבין כל ישראלי, טוב טוב הוא מבין, בחוש הוא מבין, שבעצם כשאתה מסתכל במבט רחב על השבעה באוקטובר, השבעה באוקטובר הוא לא מקל הימין, הוא מקל השמאל, מכיוון שהשמאל הוא זה שכל הזמן היה בעד פשרות לערבים, וויתורים לערבים, ולצאת מרצועת עזה בשביל הערבים, ולתת לה כל הזמן הקלות, ולהכניס פועלים, והימין היה נגד זה, לימין לא הייתה יכולת לעצור את הקונספציה, וגם זה, בגלל שאנחנו יודעים, שמבצע יזום הוא חייב קונצנזוס פנימי, אחרת אתה לא יכול לצאת למבצע יזום שיעלה בדם, והשמאל מעולם לא נתן קונצנזוס למבצע יזום, וכבר אנחנו ראינו את זה, שלא לדבר על מבצע יזום באיראן ב-2012 שהשמאל סיכל. אז אני אומר שהמחשבה שינסו פתאום לגלגל את זה, שהוא ידע, הרי זה ברור שהוא לא ידע, הרי עד 6.29 הוא לא ידע. להתחיל פתאום להגיד, הוא כן ידע, כן קיבל טלפון, לא קיבל טלפון, הזהירו אותו מפה, הזהירו מההוא, לא ברור בכלל שהוא זה שהוא זר, ומי כן הוא זר, ועל מה בדיוק הוא זר, כולם ידעו לאורך כל אותם שבועות וחודשים, כל הזמן הזהירו אותו שהצבא מתפרק כדי שהוא יעצור את הרפורמה. זאת אומרת, שחטו אותו. פשוט שחיטה ביומים. אם לא תעצור את חקיקת הרפורמה, אנחנו נפרק לך את הצבא. ואז זה בא בדמות עזרה מחיזבאללה, ודמות עזרה מחמאס, ודמות עזרה מזה, ודמות עזרה מהמעמד הבינלאומי, ולא משנה מפני מה. והכל היה, לא היה שווה את הנייר שעליו היו כתובות העזרות, כי המוטיבציה האמיתית הייתה ברורה לכולם. אני לא חושב שההחלטה הזאת שלהם לזנוח את כל יתר הספינים ולהתרכז בספין של השבעה באוקטובר, היא תועיל להם, כי היא תזכיר לציבור, כן, את ההתנהגות שלהם שהובילה לזה, ואת הנסיבות הרחבות של הדבר. מה הוא מלמד אותנו בעצם על ההצעה הפוליטית של השמאל לציבור, לעומת ההצעה הפוליטית של הימין?
0: כן. עכשיו נעבור חנן לנאום של ראש הממשלה באום, כמובן התגובות, גם אותו ריטואל של תגובות, אני ראיתי איזשהו פרשנות שאף אחד לא מקשיב לו, שלמרות שכמובן הרייטינג היה מאוד גבוה, לא מקבל בישראל, רק בישראל, כמובן בעולם, כותרות ראשיות, איפה הם חיים? הם חושבים שבאמת הציבור מטומטם?
4: כן, אני חושב שהם עדיין חושבים, הם עדיין שבועים, זאת הטרגדיה שלהם, שהם עדיין שבועים ב, אתה יודע, במה שהיה פה, במשך עשרות שנים שהם שלטו בשיח, והם יכלו להפריך שקרים בלי שהם ינופצו ממש תוך דקות, ובטח תוך שעות ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת של הימין. אני ראיתי נתון שפשוט, הוא פשוט מחסל את, את, את, את כל הדיון הזה ושם לעל וללעג את הטענה שלהם. אתה יודע, אתה יודע שהנאום, בזמן הנאום ובשעות שאחריו, היה הטרנד המוביל מקום אחד ושתיים בטוויטר העולמית, לא הישראלי, העולם, בעולם כולו, זה היה נושא מדובר ביותר בטוויטר ברשת איקס.
0: מדהים.
4: אז לבוא, אז עזוב עכשיו את זה.
0: ודרוקר אומר לשדר, לא לשדר, אל תשדר. באמת,
4: כן,
0: לא צריך
4: לתבוד. כן, אז עזוב את כל הכותרות הראשיות. זה לגבי האם הנאום נצפה. האם הנאום הוא אזן. עכשיו, לגבי איכות הנאום. עוד פעם, אנשים עיוורים מרוב שנאה, ששנאה שנובעת מתסכול ומרגשי נחיתות. אני מבקש להדגיש את זה. את מקורות השנאה לראש הממשלה, והם לא מסוגלים להתעלות לגודל האירוע, ולא מסוגלים לראות את את הנוסח ההיסטורי של אנחנו ראינו בן אדם הולך בתוך ההיסטוריה. הרי במבט על, אם אנחנו מסתכלים, עולים 20,000 רגל, אנחנו נמצאים בשעה שבה, שהיא די דומה ל-1939, המערב כולו תחת איום ענק של כיבוש איסלאמי זוחל מבפנים בשלב ראשון, ובהמשך באמצעות התפרצויות כמו השבעה באוקטובר על הקהילות שלו. והוא רפה, והוא חסר אונים. ורק מנהיג מערבי אחד מסוגל להילחם בגייסות הרוע האלה ולהביס אותם בשבע חזיתות שהם קופים עליו. וכל המערב מסתכל על הנאום הזה, ומסתכל בעצם דרך הנאום הזה על עצמו. ונתניהו מתכתב עם ההיסטוריה בנאום הזה, והכל מונח מול העיניים. כל ילד שגר באיזה קהילה במערב, וכבר לא נעים לו ללכת ברחוב בגלל שירקו עליו כי הוא נוצרי, כן? בארץ שאבות אבותיו אלפי שנים היו בעלי הבית בה, מבין את ההקשר הזה. אבל הם לא מסוגלים להבין את ההקשר הזה, ולכן הם נגררים מהמחוזות הפתטיים האלה של להגיד הנאום היה בפני מליאה ריקה. עוד שקר, עוד שקר. קודם כל המליאה לא הייתה ריקה. באמת מי שיצא ממנה היו מדינות ערב, שבכוונה נכנסו אליה בצוותים וגברים כדי ליצור את המראה הוויזואלי הזה. אז לכל הספינים השקופים האלו, אתם נסחפים. מה זה אומר לכם? זה אומר שלא נשאר לכם שום דבר מלבד זה. ולכן, אני אומר עוד פעם, כל אירוע כזה של חוסר מקצועיות כל כך כל כך בולט של התקשורת הישראלית, מוריד עוד ועוד מהפירורים האחרונים של אמון הציבור והערכת הציבור שעוד היו לה מימי העבר.
0: זה בסך הכל משחק לידיים של מין ונתניהו, אני חושב.
4: גם אני? כן. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. מה שלא קורה, הנה גם הניסיון הזה להפוך את השבעה באוקטובר, זה לא עובד. זה לא עובד, כי השבעה באוקטובר הוכיח שהערבים אסור לסמוך עליהם, ושזאת הייתה טעות לתת להם שטח. וזאת הרי, זאת ההצעה הפוליטית של השמאל לישראל מזה 50 שנה. אז מה, כאילו, אני מבין, מה, אתם בכל זאת רוצים לחזור לזה? מה, כי תגידו שהוא כן ידע, זה הרי מגוחר, זה אבילי לחשוב שהוא ידע והוא נתן לזה לקרות. אנחנו יודעים מי כנראה ידע ברמה מסוימת, ברמה כלשהי, ועובדה שזה קרה אצלו.
0: אכן כך. חנן עמיור, סופר ומבקר תקשורת, תודה רבה על השיחה הזאת. בוקר טוב, יום טוב, שבוע טוב, ומועדים לשמחה.
4: בוקר טוב.
0: עד כאן לקום על צד ימין, כנלי ציפורי, עורכת ומפיקה, בת אל בנימין, הפקה באולפן, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי אופר שטיינברג, על הדיגיטל, איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום טוב, בוקר טוב, שבוע טוב, מועדים לשמחה, תהנו בחג.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. אבי רצון בבוקר.
1: עורך הדין גיא בוסי, אבי גרינצייג, רעייתו של הרמטכ"ל, שהיא דירקטורית בחברת מזון, שכל הווייתה זה סיפוק וביזנס עם משרד הביטחון ועם צה"ל.
2: הבעיה היא תמיד איפה ואיפה, דין אחד להם ודין אחד להם.
3: אכיפה בררנית היא פשע, החוק לא חל עליהם. יש כאן משטר אפרטהייד ואנחנו צריכים לשבור אותו בבחירות הקרובות בעזרת השם.
0: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, כאן בגלי ישראל. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב ומועדים לשמחה, היום יום ראשון, ט' ז' בתשרי, תשפ"ז, 26 בספטמבר 2026, השעה 7 באולפן זיו מאור. היועמ"שית המודחת מיארה מנסה לדחות את המכרז לבנייה יהודית בשטח E1 עד לאחר הבחירות. לטענתה, השלמת המכרז לפני הבחירות תתפס כתעמולה. ראש עיריית מעלה אדומים, גיא יפרח, האשים את מיארה כי התערבותה נעשית ממניעים פוליטיים, והודיע כי התור נגדה לבגץ. כוחותינו תקפו הלילה בדרום לבנון וברצועת עזה. בלבנון הושמד מחסן אמצעי לחימה באזור סג'וד, וברצועת עזה חוסלו שני מחבלים. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה את הצעת איראן להפסקת אש ופתיחת מצרי הורמוז. את הדברים אמר לעיתונאים בבית הלבן. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח מפי יועצים של טראמפ כי הוא מעריך שההפצצות באיראן יחודשו מיד לאחר הבחירות בחודש נובמבר. ראשי גוש השמאל החליטו להסתיר מהציבור את זהות המועמד מטעמם לראשות הממשלה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של יאיר לפיד הוסכם יחד עם אייזנקוט, בנט ויאיר גולן על פרטי התעמולה והימנעות מביקורת בתוך הגוש. בנוסף הוחלט שאף אחת מהמפלגות לא תציג את יושב הראש שלה כמועמד לראשות הממשלה. בריטניה העניקה מקלט מדיני לבחיר חמאס ואפשרה לו לתכנן פיגוע שתוכנן ליום השנה השני לטבח שמיני עצרת. העיתון הבריטי סנדיי טיימס חשף כי מאבטחו האישי של איסמעיל הנייה נתפס בנובמבר האחרון לאחר שהבריח נשק ותחמושת ברחבי אירופה וצילם סרטון שהכין לקראת הפיגוע. המחבל קיבל בבריטניה מעמד פליט ב-2015 והשתמש בדרכונו הבריטי כדי לטוס לקטר ולטורקיה, שם ככל הנראה נפגש עם מפעיליו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2020.
8: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש.
7: יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: יובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום יהיה מעונן חלקית ומידות החול.

0: חום רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בוקר טוב ושלום רב לכם. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. מאזינים יקרים, תקשיבו, סוף שבוע מרתק, ועל כן על אחת לאחת נשיבנה. עכשיו, עם כל הכבוד לאסף רפפורט, הבעלים הדנדש, הנובוריש של ערוץ 13, עם כל הכבוד לאסף רפפורט, שרכש צעצוע שהוא בכלל לא יהיה הבעלים שלו, ולא בטוח שהוא בכלל יצליח לשחק איתו עם הצעצוע החדש שלו, או לתפעל אותו, חוץ מאשר לזרוק מיליונים עבור הגשמת חלומו, ויש חשש שהחלום שלו היא מדינת כל אזרחיה, של אסף רפפורט, שהחלום שלו באמצעות הצעצוע היא להגשים את החלום שלהם, על מדינת כל אזרחיה מהים ועד הנהר, או מהנהר ועד הים. ובכן, עם כל הכבוד לאסף רפפורט, הבעיה שלו, של רפפורט, היא לא החמאס וגם לא הג'יהאד האיסלאמי. איתם הוא כבר יתקשר ואיתם הוא כבר יגיע למודוס ויוונדי. אני מעריך, אני לא קובע, אני לא פוסק. הבעיה של אסף רפפורט תהיה רביב דרוקר. אם דרוקר יוכל להמשיך ולשלוט בערוץ עם 4% רייטינג, אסף רפפורט איכשהו ישרוד. דרוקר הוא לא אידיאולוג, דרוקר הוא ציניקן, חסר עכבות, עיתונאי שהפך לתחקירן ליגה למקומות עבודה. הרייטינג של התוכנית שלו, המקור, בהתאם, קרוב יותר לאפס מאשר לעשר. דרוקר הפך את ערוץ 10 לצוללת ששוקעת במצולות ים. אם אסף רפפורט לא יאפשר לדרוקר להגשים את חלום העם הערבי והמוסלמי, רפפורט יהיה מי שהיה. גם הוא יהיה מי שהיה, כמו כל מי שהיו לפניו. מצד שני, בערוץ 13 יש כאלה שטוענים שדרוקר לא מספיק איסלאמיסט. ואסף רפפורט רכש את הערוץ כדי להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, וכי ההבדלים בין השניים, בין דרוקר לבינו, גדולים וכמעט בלתי ניתנים לגישור. דרוקר ורפפורט מזכירים את הוויכוח האינפנטילי, היסטורי, בין המרקסיסטים של המאה שעברה, הוויכוח המפורסם ביניהם, האם הקומוניזם הוא רק שלב בדרך לסוציאליזם, כפי שחלם לנין? או שם הסוציאליזם יוביל את העולם לקומוניזם כפי שחלם סטלין. ובשני המקרים העולם אמור היה ללכת לאבדון, לצלול במצולות ים על חטאי כל הדתות והדתיים. תקשיבו, צפיתי ברעיון של אסף רפפורט אצל רוני קובן, שבאמת, רוני קובן באמת, באמת אוהב את מקצוע העיתונות. הוא אוהב את מקצוע העיתונות, אני לא יודע איך הוא יידרדר והגיע למקצוע העיתונות, אבל מה לעשות, המקצוע העיתונות לא בדיוק מאוהב בקובן. קיצר, נראה לי שאסף רפפורט חולה פרסום. תקשיבו, האיש עוד לא קרא נעל במגרש וכבר רוצה לתקן עולם במלכות שדי, או לכלול את עצמו בהרכב של נבחרת ישראל בכדורגל היום נגד אירלנד. אבל משהו קצת צורם לי עם האמירה הזאת, כי לכו תדעו. אם רפפורט לא חושב שהאירים צודקים, שאסור לשחק נגד ישראל, שצריך להחרים את נבחרת ישראל, ואז יש בעיה איך רפפורט אסף בכלל יעלה למגרש. וואו, מאיפה הוא נפל עלינו האיש המפחיד הזה? מאיפה הוא נפל עלינו האיש המפחיד הזה? אסף רפפורט. מצד שני, לפעמים אני קצת נרגע, כי רפפורט מזכיר לי את בנט. סוג של מגלומן. אבל העולם מלא בהפתעות. לכו תדעו אם רפפורט לא יעשה מעשה בנט. בנט שיבטיח ימין על מלא ועשה שמאל קיצוני, ורפפורט אולי יבטיח שמאל קיצוני, ובסוף יתמוך בנתניהו. אגב, אם מישהו רק יסביר לי מה מחבר את אסף רפפורט למדינת ישראל, למורשת ישראל, מה מחבר את רפפורט אלינו כאן, אתם יודעים, ל-70% מהעם הזה, אוקיי? מה מחבר אותו? מה הוא רוצה מהחיים שלנו, אסף רפפורט? מה הוא קשור למדינת, איך הוא קשור? תסבירו לי, אני רוצה לדעת, אולי כן. אני רוצה להבין, מה הקשר של אסף רפפורט למדינת ישראל, למורשת ישראל? מה מחבר את אסף רפפורט לפלסטין? ברור לי. סבלו של העם הערבי הפלסטיני שהוציא מתוכו חיות אדם נאציות שרצחו את תינוקות משפחת ביבס. אתם מבינים? ואף מילה לא אצל קובן, ובכלל עד היום של אספוש, רפפורט, על הקניבליזם הזה של העם שהוא כנראה חפץ בעיקרו. אז זהו, עכשיו אני מגיע עם כל הכבוד לאסף רפפורט, אמרנו בתחילה, אוקיי? עם כל הכבוד לאסף רפפורט, אנחנו עם ההצהרה של טראמפ מלפני כמה שעות, שהוא דוחה על אסף, לא אסף, הוא דוחה על אסף את הצעת האיראנים להפסקת אש. אבל עוד לפני, משהו מנאום נתניהו באום מיום חמישי האחרון. נתניהו דיבר על כך שהמשטר האיראני ייפול, יקרוס, שזה עניין של זמן. וזאת הייתה בשורה גדולה למדינת ישראל ולעולם כולו. נתניהו לא נקב בתאריך לנפילת המשטר האיראני, ואנחנו גם לא נפעיל את הסטופר. אבל לפחות אופטימיות לקראת בשורה. אוקיי? אגב, בוויכוח בין דרוקר לברוכי, אם נציגי סומליה ועיראק עזבו את המליאה לפני נאום נתניהו, הצדק בכלל עם גליקי. כי גליקי שם לב שגם נציג גינאה המשוונית נטש את האולם בהפתעה גמורה. ובכך גינאה המשוונית מילאה אחר הוראותיה של גלי בערב מיירה. יאו, תקשיבו, איש מחזיק, סף רפפורט מחזיק בערוץ תקשורת, נכון, קורס, עם רייטינג שואף לאפס. תקשיבו, החדשות שלהם סביב 4%. זה ערוץ שהיה מתחרה בערוץ 2, עם 12, 13, 14%. תוכנית הדגל שלהם, המקור, של דרוקר, 4%, זה בפריים טיים. כל העולם מול הטלוויזיה. לא יודע מה הולך להביא עלינו, אסף רפפורט, באמת, מפחיד, מפחיד. אייזנקוט, נכון? אייזנקוט. קבלו את הג'ובניק, אייזנקוט, קבלו את הג'ובניק אתמול, בתוכנית שבה, בכל מוצאי שבת, תיאודור כספית מארח את עמית סגל. קבלו את אייזנקוט.
7: מה 24 ב-INSS, במכון מחקרי ביטחון לאומי, אתה מציע ללכת להסדרה בלבנון, לחדש את 1701, ללכת ליוניפיל. ככה לא נראה אדם שמציע את בחדרי חדרים ללכת בכל הכוח.
8: בכל זאת, אני חושב שבמצב שנוצר, נכון להעצים את ההישג הצבאי בלבנון, מבלי להגיע למלחמה כוללת.
7: תהיה הסדרה. אתה מציע הסדרה. אתה אומר, אנחנו לא רוצים מלחמה כוללת, לא רוצים להידרדר. מה
6: 20? כן, זה היה אייזנקוט עם רוצים את אייזנקוט כבר. תקבלו את אייזנקוט מדבר מה, בשפת האם זה? זה שפת האם שלו? מה קורה? יש לנו את זה? נורא, אני מתגעגע על ה... מה, אתה רוצה עוד מעט להמשיך ו... טוב, תזכיר לי, רק אני חייב את זה. יש לנו? יותר מאוחר. טוב, יאללה, הוא מדבר אנגלית בשפת האם שלו, אייזנקוט. רציתי קצת לצחוק, אתם יודעים. אז אוקיי, זה היה הג'ובניק אתמול בתוכנית שבה תיאודור כספית מארח את עמית סגל. עכשיו קבלו את האיש הנחמד, המתון, הכי קול שרק אפשר. הוא מאשים את נתניהו מבחינת אייזנקוט על גבול המעילה והבגידה.
9: הכרתי את זה רק לפני שנתיים. הוא מספר לי שהוא בא לנתניהו, מרים לו דגל אדום, אומר לו עצור מיד.
7: זאת אומרת, הדגל הוא נף אחרי שאתה פרחת.
9: ונתניהו מחליט שלא. זו החלטה בלתי סבירה בעליל, או שיש משהו נסתר שאני לא יודע אותו, חייב לחקור את זה.
7: מה הכוונה משהו נסתר?
9: זה התנהגות שהיא על גבול המעילה והבגידה במדינת ישראל.
7: של נתניהו?
6: אלוהים ישמור. לא, לא, תן לי, מאזינים, אתם חייבים שיהיה לכם את הדבר הזה את הדבר הזה ברקורד. אופר, אתה איתי? את אותו דבר, בבקשה.
7: לא הקדעת כי לא
9: הייתה. הכרתי את זה רק לפני שנתיים. הוא מספר לי שהוא בא לנתניהו, מרים לו דגל אדום. אומר לו, עצור מיד.
7: זאת אומרת, הדגל הוא נף אחרי שאתה פרחת.
9: ונתניהו מחליט שלא. זו החלטה בלתי סבירה בעליל, או שיש משהו נסתר שאני לא יודע אותו, חייב לחקור את זה.
7: מה הכוונה משהו נסתר?
9: זה התנהגות שהיא על גבול המעילה והבגידה במדינת ישראל.
7: של נתניהו?
9: ראש ממשלה.
6: תקשיבו. טוב. הנה שיא נוסף של אוויל שהוא גם משריש על עם לבדד ישכון.
9: תראות המדינה, שהיא לא תהיה מדינה של תרבות שקר, שהיא תהיה מדינה שנשענת על מנהיגים אחראים, שרוצים לשנות את העתיד של המדינה, שנהיה מדינה יהודית, ליברלית, חזקה, שלא נהיה עם לבדד ישכון. זו כללה, זה לא ברכה. תראות...
6: עם לבדד ישכון, זה כללה, זה לא ברכה. תקשיבו. עזבו איך נהיה רמטכ"ל, איך נהיה קצין. אני שואל, מי גייס אחד כזה לצבא? איזה מבחנים הוא עבר? איזה תנאי סף הוא עבר? איך האיש הזה סיים בית ספר עממי? היום קוראים לכך יסודי. איך? איך? איך? אנאלפבית שכזה. חסר בושה, חסר כבוד, חסר ערכים. מנותק מקודשי ישראל. טוב, אני עושה לכם רגע פאוזה עם אייזנקוט, שהוא באמת בדיחה מתראיינת. פאוזה קטנה. הארץ, אל ג'זירה, ניו יורק טיימס, אל מנאר, ידיעות אחרונות, איל איתיחאד, ישראל היום, אל גומוריה, הכולם בתזמון מדהים, בלי כל קשר לבחירות כמובן. כל העולם הזהיר את נתניהו, אבל נתניהו לא התייחס. בקיצור, הימין בארץ ובעולם הזהיר את נתניהו, אבל נתניהו, שמאלני שכמותו, נשאר שמאלני. הוא לא מאמין בהפעלת כוח צבאי נגד עם כבוש מצידו של עם כובש. יו, איך הם ממשיכים להתעסק עם השטויות האלה? איך? בכותרות ראשיות. איך? תקשיבו, הנה, אני חוזר לאייזנקוט. אני חוזר אליו. אני לא תחשבו שאני לא מגיע כבר לליברמן, שלא תחשבו. הנה, אני חוזר לאייזנקוט. כאן זה באמת מציאות שעולה על כל דמיון. כולל הדמיון של פעולת הביפרים של המוסד נגד... תקשיבו, תקשיבו לדברים של אייזנקוט. מה אני אגיד לכם? לא תאמינו. שידי תאמינו, יאללה, אבל אתם אין. זה חובה שלפחות בתוכנית זאת, אבי רצון בבוקר גלי ישראל, שזה יהיה לי ברקורד.
7: בלבנון באותו זמן, אחרי הביפרים, את עוד מציע שיוניפיל יהיה חזק. היית נגד הכרעה פה.
9: זה כמובן הצגה מעוותת לגמרי.
7: למה? הנה גם נדב פרי
9: בזמן... בלבנון. בלבנון המוסד מביא הצעה גאונית. להכין מלכודת לחיזבאללה, לשתול אצלהם עשרות אלפי מטענים שנהרוג אותם ביום פקודה. צה"ל שותף לזה, אני בונה את התוכנית יחד איתם, אנחנו מכינים אותם, אני מכיר את זה כשאני נכנס.
7: ואחרי שזה מתפוצץ, למה אתה מציע?
9: אני נכנס לנתניהו למשרד ואומר לו, תפעיל את התוכנית ההיא. תפעיל את התוכנית ההיא. הוא אומר לי, צריך לדבר עם דדי, צריך לדבר עם אצי, אני מדבר איתם, הוא מחליט שלא. בלבנון. אני אומר לו, תעשה את התוכנית, כי הבנתי שהעסק תקוע בדרום.
7: אבל במאי 24, אתה כבר יודע על הביפרים, הם עוד לא הופעלו, ועדיין...
9: לא, לא.
7: מאי? לא.
9: אני לא יודע על הביפרים.
7: אתה יודע על המכשירי קשר.
9: אני יודע על התוכנית הגדולה.
7: עוד יותר טוב.
9: שאני דוחף לממש אותה, ונתניהו לא רוצה.
7: אז תסביר לי את הסתירה. כי אתה אומר מצד אחד דחפתי לממש, אבל במאי 24 ב-INSS, במכון מחקרי ביטחון לאומי, אתה מציע ללכת להסדרה בלבנון, לחדש את 1701, ללכת ליוניפיל. ככה לא נראה אדם שמציע את בחדרי חדרים ללכת בכל הכוח.
8: בכל זאת, אני חושב שבמצב שנוצר, נכון להעצים את ההישג הצבאי בלבנון מבלי להגיע למלחמה כוללת.
9: אני מציע להגיע לתוכנית הסופית, כשנחליט להפעיל כוח.
7: לא, אתה מציע הסדרה. אתה מציע הסדרה. אתה אומר, אנחנו לא רוצים מלחמה כוללת, לא רוצים להידרדר.
9: הפוך, אני מציע...
7: זה מה שאמרת ב-INSS.
9: אני דוחף לבצע את התוכנית המלאה כדי להרוג בין 7,000 ל-15,000.
7: אני מדבר בגלוי מה אתה אומר.
9: זה נמצא באחד הקבינטים, אני מעלה...
7: אבל אז איך תסביר את הפער בין זה לבין מה שאתה אומר בגלוי? במאי 24 ללכת להסדרה רחבה, לא להימנע, לא ללכת למלחמה כוללת.
9: אני אומר שהסוף שלה חייב להיגמר בפירוק ארגון חיזבאללה.
7: נכון, אבל בלי מלחמה.
9: חייב להיגמר בפירוס דרום לבנון ורצון לסכם את המלחמה הזו.
6: עוד, עוד, עוד, תן לי, תן לי, תן לי, עוד, עוד, עוד. טוב, לא ידעתי שזה מסתיים כך, תמיד אני עוצר את זה ב... יפה, יפה, יפה. יואו, תקשיבו. זה היה כאן. טוב, רוצים עוד קצת לצחוק ותכינו לי שוב את הצחוק המתגעגע. אין, עכשיו אתה לא זוכר שאת מה שהוא אומר עכשיו באנגלית, אייזנקוט היה אומר גם בנאום באום לעיני ולאוזני כל העולם.
8: סיריה was the main enemy of Israel.
10: Iran lied.
8: We understood the vision of Quds Force.
6: מה?

0: Chivo. Chivo. Chivo. אנחנו לא ליניאריים, אתם הרי יודעים. אז הנה מה שצייץ אתמול אייזנקוט במקביל לראיון בתוכנית שבה תיאודור מארח את עמית. עכשיו אני חייב פה משפט עירוב. אני הרי פה לועג די לעמית סגל. אני גם מציין שמדובר באמת בעיתונאי סוגה עילית, אין בכלל ספק, אני חושב שאין לו בכלל מתחרים כגדול עיתונאי ישראל בכל הזמנים, בסדר? אם אני אומר מבין גדולי, אבל זה ברור שהוא. ולכן הקטע הזה שבו הוא משתף פעולה עם אחד שהוא הכל רק לא עיתונאי, עם תיאודור כספית. יכול להיות שעכשיו אתה רוצה עכשיו לתת את בן כספית? כן? אוקיי, אז בואו, קבלו את תיאודור, ואני רק אשלים את העניין הזה של עמית סגל. אני לא נולדתי אתמול, אני יודע בדיוק במי מדובר, במה מדובר, אז נכון, מדי פעם הוא חייב לתת משהו לקאט של רק לו ביבי, ולתת לקולגות בחדשות 12 את ליטרת הבשר האנטי-ביביסטית שלו. בסדר? אני מודע לכך. אבל כשהוא עיתונאי, הוא עיתונאי, העיתונאי הכי טוב, שרק אפשר לחשוב עליו. אוקיי, אבל רגע, הנה, קבלו את את תיאודור.
1: 15 שנה כתבתי לו להפיל את שלטון חמאס! זה כתוב בארכיונים! איך יש לך דם בגוף? הוא שחרר 1,027 רוצחים, הוא הביא את הכסף הקטרי, הוא 15 שנה לא עשה כלום, ברח מכל סבב, אתה יושב פה ומשקר, או שעכשיו אתה שטוף שנאה וראש. אתה מתעלם מהעובדות.
2: אתה היסטרי.
1: אני הבאתי את סינואר.
0: כן. כן, תן לי את הצרכן, הצווחן, תן לי את זה שוב, בבקשה. עופר,
1: 15 שנה כתבתי לו להפיל את שלטון חמאס! זה כתוב בארכיונים! איך יש לך דם בגוף? תתבייש!
2: הוא כיפת הברזל גם של העולם המערבי, אתם מתכחשים לזה.
3: אלי גולדשמיט?
2: הוא הציל אותנו מהשמדה.
1: הוא כמעט השמיד אותנו.
2: לא.
1: הוא גידל את חמאס, הוא שחרר את סינואר, הוא שחרר 1,027 רוצחים, הוא הביא את הכסף הקטרי, הוא 15 שנה לא עשה כלום, ברח מכל סבב, אתה יושב פה ומשקר, או שעכשיו אתה שטוף שנאה וראש.
0: טוב, אוקיי, תודה. זה האיש שדרש את הראש של סינואר ושל החמאס 15 שנה. כן? זה האיש עם הסיפור, עם עלילת דם על השופט העליון בדימוס, תיאודור אור. זה האיש שסיפר לכם על פגישה בין בנימין נתניהו לאלוף אמירם לוין, פגישה שלא הייתה ולא נבראה. זה האיש שמשתף ושיתף פעולה, שיתף פעולה עם המשטרה, העליל עלילות על משפחת נתניהו, טען ששרה נתניהו לוקחת מזוודות ריקות לחול ומחזירה אותן מלאות בטונות, טונות של אלכוהול, של גבינות, של לא זוכר של מה עוד. עכשיו תקשיבו מה הדבר הזה כתב על סינואר. הוא, תיאודור כספית. אני דווקא מתרשם שסינואר הוא דור אחר, שאפשר לעשות איתו עסקים עם סינואר. הוא כותב שאפשר לעשות עם סינואר עסקים. סינואר מבין את צורכי הציבור שלו בעזה מצוין. הוא יודע שבאלימות לא ישיג אותם. חוזר שוב על המשפט הזה. סינואר יודע שבאלימות לא ישיג אותם. פשוט לא יאומן. ואז יצחק אילן, סגן ראש השב"כ לשעבר, שואל, אתה יודע מה זה הלווסה בערבית? אילוזיה, אשליה. הלוואי שאתה צודק, הוא מפנה את הטענות שלו לתיאודור. ותיאודור משיב, למה? תראה, עכשיו מדברים על עסקת שבועים, הם מבקשים מכונות הם מבקשים מכונות הנשמה. אי אפשר להגיע לתהדיה, להפסקת אש של 10 שנים? ואז יצחק אילן עונה לו מה שעונה לו, כן, שרק אם אתה מכסה להם 2,500 פעילים, רק ככה יש שקט בעזה, מה מגיב תיאודור? אתה יודע שאתה לא מציאותי? תתמודדו, תתמודדו. בשביל זה אנחנו כאן מאזינים יקרים. עכשיו, אנחנו הרי לא ליניארים, אז הנה מה שצייץ אייזנקוט אתמול במקביל לראיון בתוכנית שבה תיאודור מארח את עמית. הניסיון השיטתי לברוח מאחריות, להפיץ תיאוריות בגידה ולהנדס תודעה לאחור, קורס אל מול המציאות. נתניהו הוביל בעיוורון ובשכיחות וחוסר אחריות את מדינת ישראל לאסון הגדול ביותר בתולדותיה. לא סמי שחדה, לא בן דרור ימיני, לא יאיר גולן, גם לא אחמד טיבי ולא אחמד עודה. אייזנקוט. אייזנקוט. ואז אייזנקוט מהר לסוכת לפיד הנופלת, לפגישה עם ליברמן, עם בנט, עם יאיר גולן, ואותו לפיד מהסוכה הווירטואלית. לא יודע אם יאיר לפיד היה בחייו בסוכה. קשה לי להאמין שליברמן יודע מה זה סוכה. לא יודע אם אייזנקוט יודע מה זה סוכה. מה זה הדבר הזה? עכשיו, עזבו את אייזנקוט, אוקיי? קיבלתם כאן הבוקר מספיק הוכחות שמדובר בפח זרייקה, פוחז ורקני. השמאל מנסה להציג אותו כשמנמן חביב מדובוני אכפת לי. אני מגיע לליברמן. אני מגיע לליברמן כי ליברמן הוא הסכנה הגדולה ביותר לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. תקשיבו. זה שימנע ישיבה עם הערבים. זה מהנאמנות אזרחות. הוא יחסל את עניה תוך 48 שעות, והוא חיסל אותו, ואז נסע לחופשה במולדובה או בווינה, אני יודע לאן, לא יודע אם זה היה למרטין שלף או ל... איש הימין שמתחרה עם בנצי גופשטיין מי יותר ימני. ובכן, ליברמן נפגש אתמול עם יאיר גולן, שמאשים את מדינת ישראל שהיא רוצחת תינוקות כתחביב, שהיא נמצאת בעיצומם של תהליכים להיות מדינה נאצית, כי גרמניה היא, אתם יודעים, הוא נפגש עם נציג המפלגה, יושב ראש המפלגה של גבי לסקי, מייצג את מחבלים. כן? יאיר גולן הוא הספונסר של אבוטבול, רדמן אבוטבול. ליברמן רוצה להיות כאן ראש ממשלה. יש סקרים שבהם הוא מקבל 6 מנדטים. הוא רוצה להיות ראש ממשלה כמו בנט, עם 6 מנדטים. עם גבי לסקי שרת משפטים, יאיר גולן שר הביטחון וסגלוביץ' שר לביטחון פנים, כי אחרת אין להם ממשלה לשמאל ולשמאל הקיצוני. אין להם ממשלה. אתם רוצים שיאיר גולן מטיל וטו. אומר, ממשלה אתם רוצים? אני שר ביטחון. ממשלה אתם רוצים? סגלוביץ' שר לביטחון פנים. ממשלה אתם רוצים? גבי לסקי שרת המשפטים. מה עושים? מה עושים, מאזינים יקרים? עכשיו תקשיבו, אני מגיע לעיתון ישראל היום. מגיע לעיתון ישראל היום, מגיע. בגיליון יום שישי של ישראל היום, ראיינה הכתבת הצבאית של העיתון, לילך שובל. היא ראיינה את ליברמן. כאמור, לילך שובל היא כתבת צבאית שמראיינת שר ביטחון לשעבר. שר הביטחון. על מה לא ריחלו השניים? ארבעה עמודים. ריחלו על נתניהו, על הליכוד, על בנט, על אייזנקוט, על שחיתות, על יאיר גולן. תקשיבו, כתבת צבאית מראיינת את ליברמן. הכל סביב השבעה באוקטובר. או כמעט הכל סביב השבעה באוקטובר. כתבת צבאית מראיינת שר ביטחון לשעבר. עכשיו תקשיבו, מי לא הוזכר בראיון של אלפי מילים וארבעה עמודים? מי לא הוזכר? מי לא הוזכרו? לא הוזכרו יואב גלנט, שהיה שר הביטחון בשבעה באוקטובר, הרצי הלוי, שהיה רמטכ"ל בשבעה באוקטובר, אהרון חליווה, שהיה ראש שמן בשבעה באוקטובר, שלומי בינדר, שהיה קצין מבצעים ראשי, אחד האנשים המרכזיים באותו בוקר, לא הוזכר. כמו שלא הוזכרו, לא מפקד חיל האוויר לשעבר תומר בר, ולא ראש השבק בשבעה באוקטובר רונן בר. תקשיבו, כל הרעיון והסיבה והבחירות והכל זה סביב הולך להיות גם השבעה באוקטובר. אף מילה. אף מילה. לא על יואב גלנט, לא על הרצי הלוי, לא על אהרון חליווה, חליווה. לא שלומי בינדר, לא תומר בר ולא רונן בר. עכשיו, איזה עורך מקבל רעיון כזה, עורך אותו, מעמד אותו, קובע כותרות, קובע משניות, כיתובים לתמונה, שלא ניגש ללילך שובל, ואומר לה, תגידי, שובל, משהו על אלה מהביטחון, מהצבא? כלום, שום דבר. כלום. אוקיי, אז זה בעיתון של, למה זה מובן? כי זה בעיתון של מריומה. מרים אדלסון, מריומה. מריומה שלא יודעת את נפשה. לא כי בנימין נתניהו הוא ראש ממשלה, והיא רוצה להפיל אותו, והיא רוצה. והיא מעמידה את העיתון שלה. לרשות תקת הרלביסטית. אבל היא לא יודעת אין הפשעה, לא כי בנימין נתניהו, כי בנימין נתניהו הוא ראש ממשלה. אלא כי שרה היא רעיית ראש הממשלה. אתם יודעים שאהבה לא פעם הופכת לשנאה, ושנאה לא פעם הופכת לאהבה. לקנאה אין לא תרופה ולא מרפא. נכון, מריומה? ישראל היום זה גם העיתון שלא הזכיר ולו במילה אחת, ולו במילה אחת. ביקור של שלושה ימים של נשיא ארגנטינה בישראל, לפני זמן קצר. ביקור של שלושה ימים של חבר מילי נשיא ארגנטינה בישראל. לפני זמן קצר לא הזכיר במילה שלושה ימים הוא כאן, רוקד בכותל שמח מבקר, נפגש, אומר, מצעיר. אף מילה. וראש דסק החוץ הזה של העיתון לא פוטר או התפטר. כי מישהו היה צריך לשאול, תגיד, אתה יודע שחבייר מילי בישראל, אתה יודע מה תרומתו למדינת ישראל, לעם ישראל? אתה, כלום, שום דבר. אז הנה וינטר. הנה וינטר. אנחנו מקנחים בוינטר. כבר אופר?
3: עם ישראל צריך שר ביטחון עצמאי. לא משנה באיזה ממשלה. כי זה הכוח לעשות את השינוי. עם ישראל צריך...
0: עוד, עוד פעם, עוד פעם.
3: עם ישראל צריך...
0: טוב. תן לי את זה שוב, עזוב את הצחוק עכשיו.
3: עם ישראל צריך שר ביטחון עצמאי. לא משנה באיזה ממשלה, כי זה הכוח לעשות את...
0: לא משנה באיזה ממשלה, מי זה ממשלה בשביל וינטר? מה זה ממשלה בשביל אינטר? מה זה דמוקרטיה בשביל אינטר? ואינטר, איש ימיני. זה פשוט לא יאומן, לא יאומן. האיש הזה, אני, אתם זוכרים לפני, כשהוא הכריז על המפלגה שלו, שהיא הכל חוץ מאשר עמך ישראל, כן? אז הוא הצעיר מה שהצעיר על כך שהוא איש ימין, ואנחנו אמרנו, מה אתה מתמודד? תצטרף לסמוטריץ', תחזק את גוש הימין, כדי שלא ניפול עם ליברמן וגבי לסקי, ומנסור אבאס, ואחמד טיבי, ואחמד עודה. ונפלטה לי המילה מגלומן. ומה זה ננזפתי? לא רק כאן במערכת, לא, ברד, אני לא זוכר עם ברד, אבל בכלל, בתגובות לתוכנית וברחוב וזה, אמרו לי, למה אתה מכנה את וינטר גיבור? גיבור ישראל, בסדר, בדרכו. למה לכנות אותו מגלומן? ואני למחרת איבדתי צער, אני חושב שאפילו התנצלתי, לא יודע. אני חושב שהכינוי הזה במקומו. מה הוא בדיוק רוצה מהחיים שלנו, וינטר? וכל ההגדה הזאת על הרשימה המפוארת שלו. אני מבין, ערן בן ארי הוא באמת אדם שאני גם מכיר וגם מוכיר, הוא יען כאן המון, ועכשיו אני לא יודע איך הגיע למצב שהוא מצוטט כמי שאומר, אנחנו לא בכיס של נתניהו, משהו כזה, ערן בן ארי, למדתי ממנו הרבה בתחום המשפט, בכלל, איש באמת רציני ומרשים. לא יודע איך הוא הגיע לאזור הזה. עכשיו אומרים שהרשימה המפוארת שלו, חבר'ה, יוסף חדד עשה השמדת ערך לעצמו, הוא מתעסק בפוליטיקה הכי קטנה שרק אפשר. שישראל זקוקה לו בתחום ההסברה. ואם הם לא עוברים את אחוז החסימה, והמפלגה של וינטר לא סוחטת גם את תפקיד שר ההסברה, וגם את תפקיד שר הביטחון, מה יחזור? מי יאמין ליוסף חדד? ושם מנחת טלוויזיה, הסיפור הזה על ההגדה, רשימה מפוארת, מנחת טלוויזיה, שאני לא זוכר שמעתי את שמה בכלל. שם טוב לי נטה משהו, איך קוראים לה? נטה לי שם טוב. כאילו מה מפואר? עיתונאית ברמה כזו, אחרת, לא יודע, לא מכיר. מה יכול להיות מפואר, ומה יכול להיות מרשים וסוחף? אוקיי? אתם זוכרים שאמרתי לכם שעל אחת לאחת נשיבנה. אז ככה, לפני שאני מסיים ומקנח עם תיאודור כספית, סתם אני מזכיר לכם, כי קיבלתי את זה 100 הודעות וואטסאפים בעניין הזה, ואמרתי, זה חשוב, אני אציין את זה. אני אציין שארגון יד שרה, הקדוש, מארגן הסעות בחינם לכותל, לאורך כל השבוע, וזאת רק אחרי שארגון יד שרה מארגן לכל בית ישראל הסעות לבתי חולים של נזקקים, למוסיע אותם למושבי זקנים, לטיפולים, דואג להם לעגלות נכים, למיטות סיעודיות, קביים והכל בחינם. אם כבר מדברים על ארגוני צדקה ועל מתנדבים, אוקיי? אז הנה, הכל בחינם. כל השנה מסיעים את כל הנזקקים, בלי כרטיס אשראי, בלי הפחדות, אם תחזיר, לא תחזיר, הכל, משאים את זה למושבי זקנים, לבתי חולים, עם עגלות נכים, דואגים להם למיטות סיעודיות, לקביים, הכל, הכל בחינם. אוקיי, ואז הם מגיעים המתנדבים ההם שלא מתנדבים. הם לא מתנדבים, הם לא מסרבים, הם לא מתנדבים. אוקיי, ואני חייב כינוח נוסף, חייב כינוח נוסף. אייזנקוט, לפני זמן קצר, אמר, לא, לא, לפני זמן קצר הוא אמר, כן, אנחנו נקים ממשלה עם רעם בצורה כזו או אחרת. אתמול, אייזנקוט אצל תיאודור, שמערך את עמית סגל בתוכניתו, אייזנקוט כבר 180 מעלות. רעם, רגע, רגע, כן, וזה אייזנקוט לפני זמן קצר. נשב עם רעם, נסתמך עליהם בצורה כזו או אחרת, להפיל את הממשלה, ממשלת מיעוט, כך או אחרת. אתמול, אצל תיאודור שמערך את עמית סגל בתוכניתו, הוא טוען שרעם כבר לא תהיה חלק מהממשלה שלו.

0: ריבו, אני כתוב פה לחוקים, אנחנו, יש לנו פרסומת זהב, אנחנו שווים לסכם לכם את הבוקר המעניין הזה שהייתם צריכים להזין למנחי התוכנית הזאת שעה שלמה.
1: מה? מי?
2: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: כן, אני לא, אני חייב עכשיו לצאת לקניות, או אני יכול להביא כמה תגובות שאפשר? כן, אומרים לי שכן, העורך מאשר לי. אז עין מם כותבת לי שהם קוראים לעצמם גוש שינוי, אבל הם גוש שמאל רדיקלי, וחייבים וחובה ל... וואו, וואו, מה אני אעשה? וואו, וואו, וואו, חבר'ה, חול המועד, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. מה? אסף רפפורט אמר שהוא יוציא את הכסף שלו מהמדינה? בזמנו? אבל אמר? גם הוציא. אוקיי, אנחנו נבדוק אם הוא הוציא, אבל הוא אמר שהוא הוציא את הכסף שלו. אוי. טוב. יו, מה אני אעשה? אני לא מצליח להביא את כל הדברים שלכם. הם דברים כל כך חשובים, ואתם כל כך שנונים ואינטליגנטים, מאזינים. אבל מחייבים אותי לצאת לקניות, ואני מה זה ממושמע ותמיד בזמן.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים, מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת הזורע.
5: יש BYDs,
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
13: אחוזת ארץ.
12: כוכבית 50-37.
14: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: מה? מי?
16: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
17: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
18: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
17: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
19: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
20: כוכבית 8096.
21: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: זוכרים שאביגדור ליברמן מבטיח לנו השכם וערב שנתניהו צריך לעמוד למשפט? אנחנו לא מביאים עמדה, רק מביאים דברים בשם אומרם כדי להביא גאולה לעם היהודי. מליברמן קבלו את זהבה גלאון.
23: ברשותכם חברות וחברים, לקרוא מתוך המאמר של העיתונאי גידי וייט שהתפרסם ב-19 לחמישי בארץ. הוא פרסם 28 שאלות לליברמן, אני קוראת אותם. שאלה ראשונה, כיצד הצטברו מיליונים בקופת חברה ביהיה בתולה בבעלות הנהג שלך לשעבר איגור שניידר? שאלה שנייה, מהם הכישורים של איגור שמעורב בחברה אחרת שקיבלה $500,000 מחברך האוליגרך מיכאל צ'רנוי? שאלה שלישית, מהן הסגולות של ביתך מיכל שבזכותן זרמו לחברה בבעלותה מיליונים גם כשהיית שר? ושאלה רביעית, איך הרווחת $3 מיליון על עסקה בודדת להורדת שער הרובל בפתק הזמן הקצר והרווחי שלך מהפוליטיקה בשלהי שנות ה-90? ושאלה חמישית, על מה ולמה קיבלת $20,000 בחודש מהקבלן דוד אפל? שאלה שישית, אלה עצות השוות זהב סיפקת לאפל בפרויקט האי היווני? ושאלה שביעית, האם אפל השתתף במימון מסע הבחירות הראשון שלך? ובשאלה השמינית ממשיך ושואל גידי וייץ, מה היה הקשר העסקי שלך עם איש העסקים דן גרטלר, שעשה הון בעסקי יהלומים ומחצבים בקונגו? ובשאלה התשיעית הוא שואל, אילו דלתות פתחת לגרטלר ברוסיה?
22: תקשיבו, זה לא אני שואל, זה גידי וייץ שואל וזהבה גלאון. היום זהבה גלאון היא כבר חלק מהמיליה של ליברמן. היא או גבי לסקי או נציגים של מרץ. נפלאות דרכי הפוליטיקאים והפוליטיקה במדינת ישראל. אגב, שאלות אחת לאחת. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון. תודה לך, אופר שטיינברג, איש על הטכניקה שלנו הבוקר. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם, מחר, מיד אחרי חצות השעה, 7 בבוקר. חג שמח, מועדים לשמחה, תל חי.
0: דיווח התנועה בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
24: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
25: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
26: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
27: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
28: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
29: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
30: תספרו צ'קו.
29: הנה אחד.
31: הנה עוד אחד.
29: עוד אחד.
32: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
26: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזמי.
14: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלה

0: מצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: סוכות של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
4: אלבא. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 8 באולפן זיו מאור. היועמ"שית המודחת מיארה מנסה לדחות את המכרז לבנייה יהודית בשטח E1 עד לאחר הבחירות. לטענתה, השלמת המכרז לפני הבחירות תתפס כתעמולה. ראש עיריית מעלה אדומים גיא פרח האשים את מיארה כי התערבותה נעשית ממניעים פוליטיים והודיע כי יעתור נגדה לבגץ. בלבנון כוחותינו תקפו הלילה באזור חסל יתאר והשמידו מחסן אמצעי לחימה באזור סג'וד. ברצועת עזה חיסלו כוחותינו שני מחבלים. לוויינים רוסים העבירו מודיעין לצבא איראן בזמן מבצע שהגעת הארי. על פי פרסום ב-CNN, הלוויינים חלפו מעל בסיס אמריקני סמוך לתקיפה וסייעו לאיראנים באיתור יעדים. נשיא ארצות הברית טראמפ דחה הלילה את הצעת איראן להפסקת אש ופתיחת מצרי הורמוז. את הדברים אמר לעיתונאים בבית הלבן. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח מפי יועצים של טראמפ כי הוא מעריך שההפצצות באיראן יחודשו מיד לאחר הבחירות בנובמבר. ראשי גוש השמאל החליטו להסתיר מהציבור את זהות המועמד מטעמם לראשות הממשלה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של יאיר לפיד הוסכם עם אייזנקוט, ליברמן, בנט ויאיר גולן על פרטי התעמולה והימנעות מביקורת בתוך הגוש. בנוסף הוחלט שאף אחת מהמפלגות לא תציג את יושב הראש שלה כמועמד לראשות הממשלה. סוכני בינה מלאכותית של חברת OpenAI פרצו מערכות הגנה וביצעו פעולות לא מורשות. המגזין פורצ'ן דיווח כי החברה עצרה את תהליכי האימון של הסוכנים לאחר שהם השיגו גישה לא מורשת לאינטרנט, אספו מידע מאתרים ממשלתיים והפיצו תמונות פרטיות של משתמשים. בריטניה העניקה מקלט מדיני לבחיר חמאס ואפשרה לו לתכנן פיגוע שתוכנן ליום השנה השני לטבח שמיני עצרת. העיתון הבריטי סנדיי טיימס חשף כי מאבטחו האישי של ישמעאל הנייה נתפס בנובמבר האחרון לאחר שהבריח נשק ותחמושת ברחבי אירופה וצילם סרטון שהכין לקראת הפיגוע. המחבל קיבל בבריטניה מעמד פליט ב-2015 והשתמש בדרכונו הבריטי כדי לטוס לקטר ולטורקיה, שם ככל הנראה נפגש עם מפעיליו. מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: את התנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את

0: שתיים שלוש ועוד כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג וסייע בעריכה מעיין סבירסקי. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.

0: בוקר טוב, מה שלומכם? אני רק יושב בשעה של שרון גל, הורדתי את הקול שלי קצת לבס. אבל אין לי קול בס, לצערי, כמו של שרון. אין לי קול של רדיו. בוקר טוב, דרור קפח, בוא נערך הקול שלך.
1: בוקר טוב, איתמר פליישמן, מודים לשמחה.
0: יו, יותר טוב משלי.
1: כן, יותר בס כזה?
0: כן, הייתי אומר לך לא לבוא, אני מרגיש שאתה שם אותי בצל.
1: חלילה, אני משלים אותך.
0: טוב, מה קורה? מה העניינים?
1: ברוך השם, איך עבר עליך החג? בנית סוכה?
0: האמת, מה זה? אין לי איפה. האמת, מה, כאילו, יש לי, לא תהיה קשרה. האמת, מה זה עצל?
1: וואלה.
0: עצל.
1: אני אוהב אותך כסוכות.
0: כן.
1: יש אירוע. הבנייה הזאת, הישיבה הזאת.
0: כן, אתה יודע, אני גר גם באזור דתי, אז כולם עם סוכות מסביבי. כולם יושבים בחוץ, מוזיקה, נחמד.
1: חיים הטובים.
0: אחלה, אחלה, אחלה. רק אני במרפסת בלי סוכה, רואה את כולם, גם נחמד.
1: לא נורא, אתה מוזמן לסוכה שלי קודם כל, שתדע.
0: זה את חדרה עכשיו.
1: כן, מה?
0: בשביל סוכה.
1: תשמע, מצווה גדולה. סוכות יותר קרוב. האמת שכן, אבל מצווה גדולה לארח בסוכה. אני... נכון. תחו אצלי בערב החג 20 אנשים, משפחה
0: 20.
1: וכאלה. 20? 20, משפחה וכאלה. באמת, זה כיף. אני... השמחה הזאת בחגים, אתה יודע, לצערנו אנחנו נפגשים משפחה או בחגים.
0: לא, מה הגודל של הסוכה?
1: שש על שלוש. זה שתי סוכות של שלוש על שלוש שאוחדו להן יחדיו. הבנת? ואז אנחנו עשינו אותם כאילו...
0: זה ענק.
1: סוכה, כן. כדי שאלה אנשים מרווח.
0: יפה, חייב.
1: אבל זה כיף, מעולה, מעולה, זה כיף, באמת, אני מבחה, החגים האלה, לא יודע, אנשים מתלוננים על חגי תשרה, אני מת על חודש תשרה.
0: לא, בסדר, אבל יום כיפור זה לא סוכות.
1: אני אוהב את כיפור, אני מהמשוגעים האלה.
0: לא, זה בסדר, אבל סוג אחר של אהבה.
1: נכון.
0: כן.
1: אבל זה גם סוג אחר של אירוע, פתאום אתה רואה את ה... אתה פתאום באמת מתנתק מהעולם.
0: נכון.
1: יש לנו את היום הזה שרק לנו יש אותו. אני מאוד נהנה ממנו.
0: יפה, טוב, יש לך עוד 5 ימים ליהנות ממנו, עד שאנחנו נחזור לשגרה, יהיה לנו גם בשמחת תורה בשבת. בינתיים הדברים אצלנו ממשיכים. ראית אתמול את המפגש המרגש של ראשי האופוזיציה?
1: אוי, התרגשתי עם ההוגיות על השולחן.
0: מה זה?
1: לא יודע.
0: באים אליך אנשים, תארח.
1: חג סוכות, אני אומר לך.
0: תארח.
1: בושה, כאילו, אני הייתי מתבייש, אתה יודע, לאויבים שלי לארח אותם ככה.
0: שים משהו על השולחן.
1: כן,
0: מה זה השולחן העני הזה? אולי לא רצו לאכול מחוץ לסוכה.
1: יכול להיות, חדיה שם מקבידים. הם גם בטח ישנו בסוכה אחרי זה.
0: נפתלי בנט השדתי גם, כן.
1: כן, אבל הפריע לי שראש אופוזיציה מאוד מאוד חשוב לא הגיע, שזה מנסור מיודענו. ובכלל, הקטע הזה שלה להיפגש ולהוציא תמונות, אתה יודע, הנרטיב הזה, כאילו להראות, הנה אנחנו מגובשים, הרי אנחנו יודעים שהם יתקעו סכינים אחד לשני מחר, מחרתיים. זאת אומרת, על מי אתם עובדים?
0: לא, יש פה קטע כאילו. כל הזמן אומרים על הימין, איזה עדר מטופש, והם לא מפעילים את המוח שלהם. אבל להאמין לתמונה הזאת, זה גם לא משנה, היה יכול לשבת שם פוליטיקאי מאסטוניה. בסדר שמתחרים על רשות, אני לא יודע מה יש באסטוניה, נשיא, ראש ממשלה, נגיד נשיא, על נשיא אסטוניה. בסדר? מי הטיפש המטופש שהיה מאמין שחבורה של פוליטיקאים כלשהם שרוצים להתחרות חותמים על מסמך, כולנו חברים, ואנחנו לא נתקוף אחד את השני, בזמן שאנחנו יודעים מה יקרה בשנייה שאחרי הבחירות, וייתכן שעוד לפני.
1: אני מעריך שעוד לפני, וגם, אתה יודע, יכול להיות שהיה פיצוצים, כללות ודקירות בפגישה. ראית תמונה שאנשים יושבים? מה תוכן הפגישה, והחתימה הזאת, אנחנו יודעים הרי שהחתימות האלה, במיוחד של חלק מהאנשים שם אין להם שום משמעות.
0: כן, כן.
1: אבל זה, אני אומר את זה בכלל לפוליטיקאים. אבל יש אנשים כנראה שזה עובד עליהם, אנחנו לא הקהל היעד, מה שנקרא, אבל מי שעובד עליו, אז וואלה.
0: מי קהל היעד?
1: זה אלה שמאמינים שאם נגיד אתה תיתן לערבי פרנסה, אז הוא לא ינסה לרצוח אותך. אתה מבין, זה אותם אנשים כאלה, התמימים האלה, אתה מכיר את אלה?
0: כן.
1: שכאילו, אם רק ביבי יעלה מהעולם, כל צרות העולם ייעלמו.
0: אתה יודע, מה שמעניין פה, שזה דבר שהוא מגיע מלמטה למעלה, סליחה, מלמטה למעלה, זאת אומרת, זה לא שהם ישבו, עשו שיחת ועידה עכשיו בזום, ואמרו, חבר'ה, אנחנו חייבים להתאחד למען הניצחון של הגוש, נכון? יש תסיסה בבוחרים של הגוש השני, שהם לא אוהבים את ההתקפות הדידיות, והם לא אוהבים את העובדה שיש שם 3 מועמדים איתם עצמם באופן מוצר לראשות ממשלה, שזה בנט, ליברמן, אייזנקוט, כן, יאיר גולן לא מצהיר דבר כזה. בעצם יאיר גולן הוא היחיד שבאמת מנסה שהגוש ינצח.
1: הוא היחיד שלא מועמד לראשות ממשלה.
0: כן, כאילו אנחנו הגענו למצב כרגע שבגוש השמאל יאיר גולן פועל עם הכי הרבה היגיון פוליטי לפחות. בסדר, זה הגיע מלמטה, ברמה שהם לא אוהבים והם רוצים לנצח את זה, ומשם הפגישה הזאת הגיעה.
1: זאת אומרת... אז לכן אמרתי, אנחנו לא קהל היעד, זה בדיוק העניין.
0: כן, הרמת הנאיביות... רמת הנאיביות, אבל כן, צריך להגיד על זה אפילו משהו יותר. אני לא רואה מישהו שם שיהיה לו מספר מנדטים נמוך, קרי, כמו בנט ב-2021, שיהיה יכול לעשות את השתיק של בנט.
1: אני דווקא רואה, קוראים לו אביגדור ליברמן.
0: לא, אני דבר פוליטית.
1: פוליטית?
0: לא, אני לא רואה שמישהו יוכל לבוא, פוליטית אתה צודק שזה אפשרי, אני לא רואה שמישהו יוכל לבוא ולהגיד אם אני לא ראש ממשלה יהיו עוד בחירות.
1: ברמה הצהרתית אתה מדבר?
0: לא, פוליטית, הוא יודע שיהיה גמור תחשוב שיש להם הזדמנות עכשיו להחליף את הממשלה, ואז בא ליברמן ואומר, או שאני ראש ממשלה, ונגיד שיש לו 10 מנדטים אפילו, או שאני ראש ממשלה או שיש עוד בחירות.
1: או שהוא אומר, או שאני ראש ממשלה, או שיש לי אופציה ללכת לימין, ואז מה שנקרא ממשלה לאומית רחבה.
0: כן, אבל אז הוא כבר גומר את עצמו בגוש השני.
1: גומר את עצמו שם, אבל מצד שני הופך להיות הגיבור, כי הוא גם מצד שני יכול להגיד, רגע, נתניהו בסוף, בוא, הוא לא ילד, הוא כמה, עוד קדנציה?
0: לא, זה בסדר, אני אומר, אפילו בפוליטיקה, אפילו פוליטית, אף אחד מהם לא יכול לבוא יום אחרי הבחירות, כן, ולהגיד נגיד, אם איזנקוט, אם 10 מנדטים יותר ממנו, לא, אני רוצה להיות ראש ממשלה. כי אין לו מנוף.
1: אז אני אומר,
0: ליברמן
1: לדעתי,
0: הוא באמת היחיד
1: לא,
0: שפולך תמינה.
1: ליברמן כן יש לו מנוף, ליברמן גם יכול לעשות מה שנקרא מעשה גדעון סער, פתאום אני הצלתי כן. את הממשלה, ואני עכשיו חוזר מהדלת הראשית לימין. אי אפשר לדעת איתם, תראה, אבל אמרת את הדבר הכי נכון, בסוף זה בא מלמטה, והם ניסו לשדר את זה כלפי חוץ. בסוף, אני יודע, כשרוצים מה שנקרא באמת לקבל החלטות, לא מקבלים החלטות תקשורתיות, או מוצאים תמונות, אנחנו מכירים את השטיקים האלה. ובסוף גם השאלה הכי חשובה, מי מועמד הגוש שלהם לראשות הממשלה, לא יצא משם.
0: אין.
1: לא שמענו הודעה, ישבנו כל הזה והחלטנו שמשה יהיה ראש הממשלה או יעקב יהיה המועמד שלנו. אין את זה לכן, עוד פעם, מי שקונה את זה שיהיה לו לבריאות, אבל נראה
0: כן,
1: לי שזה לא טריק מוצלח.
0: כן, זה גם תוצאה של זה שאיזנקוט לא מצליח להביא כרגע מספר מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, אתם עדיין מאמינים שהם יכולים לעקוף אותו, לפחות לצמצם שם את הפער ממנו בצורה מאוד מאוד
1: אז אפשר להגיד, אנחנו מתחייבים שמי שיהיה ראש המפלגה הגדולה ביותר, אפילו גדולה ב5 מנדטים, לא במנדט 2, יהיה המועמד. אוקיי, ונגיד והם יקבלו מספר דומה, איך הם החליטו אז?
0: לא, יש הבדל, יש הבדל בין איזנקוט 20, 23, לא יודע מה, זה לא משנה. והמפלגה הבאה אחריו, שזה כנראה יאיר גולן, למעט המפלגות הערביות כמובן, אם מאחדים אותם. אז זה הבדל בין זה לבין עכשיו איזנקוט 16 ונגיד נפתלי בנט 12.
1: לכן מבין? אמרתי, שיגידו אפילו כן. באיזה מרווח של מנדטים.
0: לא, אבל
1: אין להם את המשוואה הזאת.
0: כן, זה אפילו כן. זה עומד לקרות. זה חמוד, זה חמוד שאיזנקוט חושב שיום אחרי הבחירות, אבל אפילו איזנקוט לא אומר את זה, אתה מבין?
1: נכון, נכון, אז אני אומר, גם איזנקוט לא אומר את זה, וגם איזנקוט לדעתי כבר הכין את הגב שלו לקבל את הסכינים ביום שאחרי, כי הם יעשו לו בית ספר פוליטי, בוא, אפשר לצחוק עליהם כמה שרוצים, מבחינה פוליטית הם הרבה יותר משופשפים ממנו, אני רואה גם את היועצים של איזנקוט, לא מאור הגולה מה שנקרא, אבל בוא נגיד שיהיה לנו בהצלחה, הם מועמדים כאלה, אנחנו באמת צריכים להציל את עצמנו מהדבר הזה, ואני מקווה שהציבור יעשה את ההחלטה הנכונה.
0: רציתי להכין את הדברים של איזנקוט אתמול, פוגשת העיתונות, ראית על מעילה לבגידה?
1: ראיתי את העילה לבגידה, כן.
0: מעילה לבגידה.
1: זה בין מעילה לבין בגידה, מה שהוא תיאר לגבי כל הדברים האלה של 7 באוקטובר. אני לא מתפלא, אתה יודע, אנחנו גדלנו, אנחנו בדור הזה שאסור היה להגיד בוגד, אתה זוכר? אסור היה להגיד את השורש בגד?
0: עדיין אסור.
1: אתה זוכר, נכון?
0: לי ולך עדיין אסור.
1: זהו, אני אומר, איזה, פתאום שחררו לנו את הרסן, פתאום מותר, אני רואה, כולם פה זורקים את זה, בוגד, בוגד, לא, לא בגידה כזאת, בגידה, יש עכשיו סוגי בגידות, הרי. לא בגידה כזאת, לא בגידה כזאת. אז קודם כל, טוב שהשתחררנו מבחינת חופש הביטוי, אבל איזנקוט הולך ומסלים, וככל שהוא מסלים, זה מעיד על המצב הקשה שלו.
0: אני שמח שהוא אמר את זה.
1: בהחלט.
0: אני שמח שהוא אמר את זה, כי עכשיו גם לי מותר.
1: בוא.
0: עכשיו גם לי מותר.
1: בוא.
0: לדוגמה רונן בר, האם ייתכן שמה שהוא עושה זה בין מעילה לבגידה?
1: אסור להגיד את זה, זה הסתה, מעילה לבגידה.
0: נגיד ארון חליבה. קשה לבגוד כשאתה ישן.
1: כן.
0: כן?
1: אלא אם, תלוי מי ישנת.
0: אבל אולי אפשר למעול.
1: לא, תלוי מי ישנת, כי
0: לא,
1: בוא, ישנת
0: אפשר
1: באילת.
0: למעול, אולי זה רק מעילה, כן. אולי זה לא בגידה. נגיד תומר בר, מפקד חיל האוויר, אוקיי? אולי הוא בין מעילה לבגידה גם, כן? מה אתה אומר על זה?
1: אני חושב שהוא על הרצף, מה שנקרא,
0: בקיצור, בהחלט. אני אוהב, אני שמח, אני אוהב תיאוריות קונספירציה. אני מעדיף שלא ישתמשו בהם בשידורי חדשות, ואני מעדיף שראשי מפלגות לא ישתמשו בהם, בטח אם אין להם הוכחות לגבות את זה. אבל אם מותר, אז למה לא? יש לי הרבה מה להגיד על הבגידה.
1: כן, אני אומר גם שזה לא רק בתיאוריית קונספירציה, כי על נתניהו זה באמת איזה סיפורים, אתה יודע, ניזונים על איזה כתבות באיזה כל מיני עיתונים בלי שום סימוכים. אנחנו יכולים להגיד חד משמעית, שבוא נגיד, במעילה בתפקידם, כל השמות האלה שציינת, זה בטוח קרה.
0: אוקיי,
1: אבל זה לא בין לבין.
0: זה
1: מה שנקרא, זה שנעשה להם את ההנחה הכי גדולה בעולם.
0: לא, זה שיחה, אבל שכאילו לגיטימי לנהל. זאת אומרת, אם אייזנקוט בא היה אומר, נתניהו מעל באמון, מעל בתפקיד, הייתי אומר, אוקיי, לא מילים יפות, אבל לגיטימי, זה במסגרת השיח, זה, ובוא נדבר על זה. הכל טוב. אבל אם אתה זורק את הבגידה, אני הייתי נזהר.
1: אבל תראה איך הוא זרק את זה. הוא לא אמר זו את הבגידה. הוא אמר זה בין לבגידה, לא אמרתי בגידה.
0: כן, אבל אם אתה מוציא את השד מהבקבוק, אתה לא בוחר את הצד.
1: אבל זה מה שהם יתרצו.
0: אולי אני חושב שהסקאלה אצל רונן ברי, אם יש סקאלה בין מילה לבגידה, הוא בצד של הבגידה. אולי זה מה שאני חושב. אני לא חושב את זה דרך אגב. אבל למה אפשר להגיד את זה? מכיוון שאנחנו יודעים שגם לשיטתם, האם נתניהו ידע ולא הזהיר, גם לשיטתם ראשי מערכת הביטחון ידעו.
1: גם זאת אומרת, אתה מצפה שהדין יהיה שווה על נתניהו ועל ראשי מערכת הביטחון.
0: לא, אני רוצה שהדין יהיה שווה עליי ועליך.
1: אז אתה טועה, הדין הוא לא שווה עליך.
0: הנה, שים לב, הנה, אני אומר את זה כאן. מה שרונן בר עשה בין השישה לשבעה באוקטובר, בין מעילה לבגידה. לא יודע, מותר. זה מה שאני הבנתי.
1: מותר זה מותר, השאלה למי.
0: הנה,
1: לדעתי לך, עכשיו אתה הולך לעשות שרה טוויטר.
0: אתה רוצה, תעצור אותי, שתהיה שרה טוויטר, אני שום, אתה יודע מה? זאת המטרה. זאת המטרה. כי אז מה קורה? מה קורה? אז יש שרה טוויטר. ואז המון אנשים אומרים, על מה שערה? אבל אתם אומרים את זה גם.
1: סך הכל אייזנקוט.
0: נכון, מה, סך הכל אני אמרתי מה שאייזנקוט אומר. הוא על הקו? שלום, לא ידעתי איזה. שלום לשר החינוך, יואב קיש.
1: בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, איתמר ודור.
0: מה? רק אתה עכשיו מתעורר?
2: לא.
0: אתה שר החינוך, אין בתי ספר.
2: א', אני מרשה לעצמי בסוכות, בכל המועד, באמת כל המשרד בחופש, אבל אני פשוט אחרי הרבה אירועים, אז הקול שלי קצת...
0: היית עם ראש הממשלה באום, לא?
2: כן, הייתי, חזרתי ביום שישי בצהריים, יצאתי ביום, נחתי ברביעי בבוקר, והייתי שמה במהלך נאומו של ראש הממשלה.
0: אוקיי, שמעת עכשיו פה אולי את זנב שיחתי של, זנב שיחתנו שלי ושל דרור לגבי המילות והבגידות?
2: שמעתי, ואני חייב לומר לך שכנראה הם בחרו ב... ללכת לכיוון מאוד, ונמשיך לראות את זה דרך אגב עד הבחירות. כל הפייקים בתקשורת וכל מה שמדי פעם מוצאים, זה התחיל בעיתון הארץ, והפייקים האלה ימשיכו, והם כאופוזיציה ימשיכו לתת לזה הדהוד וילכו על הקו הזה, על התפר הזה, לפעמים יחצו אותו, כמו שהם עשו אתמול, כמו שעשה אייזנקוט אתמול. בעיניי זה לא יפסיק, ואנחנו צריכים להבין שבסוף, בסוף, בסוף, כשמסתכלים עלינו, אתה יודע מה, ראיתי את זה גם שהייתי בניו יורק, אבו מאזן, היה טולות, חמאס, חיזבאל, עמדני, כולם, כל שונאי ישראל רוצים שנתניהו יפסיד. הם רוצים שנתניהו יפסיד כי הם מבינים שהוא זה שהחזיק ויחזיק ויכול להביא לשינוי ולהשלים את המשימה. אז הם מנסים לייצר מראה שווא, ברור לי שהם ייקשלו בזה, ברור לכולם שזה פייקים, אבל אין ספק שזה, כמו שאתה אומר, יעשה שערות בטוויטר.
1: אז לפי גבולות השיח, לפי מה שאתה אומר, אם הם... וכל אויבינו רוצים שנתניהו יפסיד, אז זה בין מעילה לבגידה, לא? יש פה שיתוף פעולה.
2: אז אני אומר...
1: כאילו היום זה כבר לגיטימי להגיד את זה, כי אייזנקוט אמר את זה אתמול.
2: מה שיש פה זה זהות אינטרסים, הייתי אומר. זהות אינטרסים של האופוזיציה, שמצד אחד מנסה בפייקים למצוא את דרכה לשלטון, להטעות את הציבור, ומצד שני, אני אומר לך בכנות, בחוץ לארץ, אויבי ישראל... מבינים שנתניהו זה נכס, אולי נכס בין המשמעות, יחד עם הצבא החזק שיש לנו, שיתרומם חזרה על רגליו ויקה את אויבינו והלוחמים שלנו, ההנהגה המדינית בהובלתו של נתניהו זה אירוע שהם לא יודעים להתמודד איתה.
0: תגיד, דיברת איתו על זה? היית איתו עכשיו שלושה ימים או יומיים, יום.
2: לא הייתי איתו צמוד, הייתי ב... הוא גם הגיע לממש שעות ספורות לכל האירוע באום, אבל דיברתי איתו, ראיתי אותו. אני חושב שהוא מבין את זה גם יותר טוב מכולם, הוא מבין את מה קורה סביבו, שמענו אותו מדבר גם בנאום שלו, אומר את הדברים בצורה מאוד ברורה. אני חושב שהוא יודע את זה בדיוק כמו כל אחד אחר.
0: טוב, איך אתה רואה את המצב כרגע הפוליטי?
2: אני חושב שהכל יוכל... האם הימין ירדם ויתושטש ויישאר בבית ולא יצא להצביע, או אחוזי הצבעה במעוזות הימין במקומות שלנו יהיו גבוהים, או לפחות מה שהיה בבחירות שעברו, ואז אנחנו מנצחים בגדול. אין לי ספק שהעם בימין, אין לי ספק שהעם מבין את מה שקרה פה ואת מה ש... את האלטרנטיבה. הרי ראינו את זה, אותם שותפים שנפגשו אתמול, אמר את זה היום יאיר גולן ונעמה לזימי, ואומר את זה מספר 2 של מנסור, בלי מנסור עבאס, בלי המשותפת, אין להם ממשלה. ולכן זו אלטרנטיבה אמיתית, וצריך להבין את זה, ואם הימין יבין את זה ויצא להצביע, כי בוודאות לא רוצים כזו ממשלה, כבר ראינו מה היא מסוגלת לעשות, אנחנו מנצחים. לצערי, מנסים לטשטש את זה, להרדים, הכל לעשות, ולהוציא פייקים, כדי שאנשי הימין יישארו בבית. אם זה יקרה, המצב לא יכול להיות שיהיה לא טוב.
1: הקמפיין קצת נראה לי בשלבים קצת רדומים, כי אני קצת פחות רואה זה בשטח, מבחינת קמפיין, מבחינת פעילות שטח וכדומה. זה מחכה לאחרי החגים, או שזה...
2: קודם כל, מה קורה שם? קודם כל, אתה צודק. היה ברור, אני יכול להגיד לך את זה עוד לפני חודשים, שברגע שזה תאריך הבחירות, למעשה עד אחרי החגים, הפעילות שטח תהיה מאוד מצומצמת. בקיץ אנשים לא נמצאים, וגם בחגים אנשים עוסקים בדברים אחרים. יש, אני חושב שמעכשיו, בוא נגיד אחרי שמיני עצרת, אתה תתחיל לראות בכל הדרך, אגב, כל across the board, בשקרה, כל המפלגות שמרו את הכספים, את השטח, את הכל, לאותם שלושה שבועות אחרונים, ואנחנו נראה שם את הקמפיינים בכל הכוח, וזה טבע הקמפיין כשהבחירות הן שלושה שבועות אחרי החגים.
0: מה התחושה שלך, אנשים יצאו להצביע? כי כמו שאתה ציינת, ומי שמסתכל על הנתונים של הסבבים הקודמים, חמשת הסבבים הקודמים, רואה שזה מרכיב, בוא נגיד, דרמטי בתוצאה. האם הימין יוצא להצביע? השמאל בדרך כלל יוצא, כמעט ממצא את הקולות שלו, בוא נגיד, כל עוד אנחנו מדברים על אחוזי הצבעה שהם סביב ה-70, קצת יותר, קצת פחות.
2: אני חושב שהימין יצא, אני אגיד לך ממה שאני חושש, אני חושב שהימין יצא, כי אני רואה את ליברמן שמדבר על זה שהוא רוצה להכניס את ירדן ל... אני הבנתי שהוא טעה שהוא אמר סי, אבל שטחים A ו-B, הוא בכלל להכניס את ירדן ליהודה ושומרון, זה בעיניי הזיה שהוא חושב שזה הדבר הנכון לעשות. אז אנשים מבינים לאן זה הולך, זה הולך לכיוון של מדינה פלסטינית, זה הולך לוויתור על שליטה ביטחונית, זה הולך לאירוע קשה מאוד בזירה הבינלאומית, אז אני חושב שאנשים ייצאו. אתה שואל אותי איפה החשש שלי? החשש שלי מהצבעה של אנשי ימין למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, ואולי תופעה הפוכה של מה שהיה לשמאל בבחירות הקודמות עם מרב מיכאלי ומרץ וכאלה. אני מאוד מקווה שאצלנו זה לא מה שיגרום לנו להפסיד את הבחירות.
0: כן, אבל זה מצב נתון, זאת אומרת, זה משהו שקורה כרגע. אני סתם שואל איך אתה מרגיש, כי דרור אמר והסכמת שהקמפיין רדום, אתה מסתובב בשטח, אני ודרור לא.
2: כן, אני אומר עוד פעם, אני חושב שעוד לא התחלנו לראות את זה, אני חושב שנראה, אבל עדיין אני חושב שיש פה סיכון. מי שבימין ילך ויצביע למפלגה שלא עוברת אחוז חסימה, זה אובדן קול. ואין לנו פה, מה שנקרא, ספרים של מנדטים להפסיד בעניין הזה. אנחנו צריכים את הכוח הזה במפלגות הגדולות, אלה שעוברות את אחוז החסימה, וזה עוד נושא שאם שאלת אותי על מה זה יוכרע, זה מן הסתם יוכרע גם על זה.
0: אוקיי, לאן ילך הקמפיין? ראינו שזה התחיל עם ממשלה לאומית רחבה. עכשיו זה נתניהו לא נכנע, מה, לאן פני הקמפיין האלה מועדות?
2: לא, אני חושב שהדברים ברורים, הברורים פשוט כי אלטרנטיבות ברורות. זה או הממשלה של נתניהו שתתבסס על מפלגות הגוש ומה שנקרא כל מי שירצה להצטרף לאחר מכן, או לחילופין אייזנקוט או בנט, או תמיד הם אפילו עוד לא הגיעו להסכמה ביניהם, אבל הם, דרך אגב, גם ברור לי למה זה לא קרה אתמול, כי המפלגות, בוא נקרא לזה, בנט וליברמן לא היו מוכנים להיות באירוע שהם יגידו שהמפלגה הגדולה היא שתוביל, כי מיידית הם מפסידים כמה מנדטים לטובת אייזנקוט מהדבר הזה. דרך אגב, במפגשים מהסוג הזה, אותו מסמך שהם הכינו, מן הסתם היה מוכן
0: קודם. אבל תנסה להסביר לי את האינטרס של אייזנקוט. אני מבין את ההיגיון הפוליטי של מה שאתה אומר, למה אף אחד מהם לא ירצה להצהיר על עניין המפלגה הגדולה. אבל גדי אייזנקוט זה בדיוק מה שהוא רוצה, אז למה הוא עושה את זה?
2: הוא עושה את זה, אתה אמרת גם בעצמך, יש לחץ מלמטה, הם מנסים לייצר נראות של גוש מאוחד, הסכינים ואותם אמביציות ישלפו יום אחרי הבחירות, ולא משנה מה יהיה התוצאה של כל אחד, את בנט כבר ראינו מה הוא עושה גם עם 6 מנדטים, אז אני חושב ש... זה אתגר מאוד גדול יהיה אחרי הבחירות, אני מקווה שהאתגר יהיה בצד שלנו, אבל הם הבינו שבשביל למקסם מבחינתם הם צריכים לפחות לייצר את הנראות של האחדות הזו, שברור לי שהיא לא קיימת, מעבר לכך שברור לכולם שבלי מנסור עבאס, בלי המפלגות הערביות, אין להם שום יכולת להיות רלוונטיים, ולכן אנחנו, הם במתאר שהוא בכלל מבחינתו לייצר איזה מקסם שווא של אחדות, לא מפריע לו, עדיף לו מאשר להראות שהוא עדיין לא שולט ואין לו שום יכולת להשפיע על המפלגות האחרות, אז גם הוא יש לו אינטרס למקום הזה. אני חייב רק לומר לך דבר אחד, בסוף בסוף אנחנו באמת נכנסים לתקופה הכי קריטית, הכי אסטרטגית של מדינת ישראל, האם נשלים את המלאכה, האם נביא את ריסוק הציר האיראני להשלמתו, ואני חושב שהיחידי שיעשה את זה זה נתניהו, שהוכיח שעומד בלחצים, שיכול ויש לו את היכולות לעשות זה מול אותה חבורה שתיקח אותנו לאחור, ובאמת בצורה שיכולה לפגוע בביטחון מדינת ישראל.
0: שר החינוך יואב קיש, הליכוד, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה ובוקר טוב, תודה רבה.
0: יאללה, כפח פרסומות, נחזור עם
1: הטילה.
0: גם הטילה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
7: יש ביוואי דייס.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
13: סוכות בשומרת אזורע. ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת אזורע.
14: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: אוקיי, חזרנו, הם איתנו? שלום לנבו כהן.
16: בוקר טוב.
15: בוקר טוב. אסטרטג פוליטי, שלום לעטילה שומפלבי.
16: בוקר טוב רבותיי.
15: בוקר טוב. יש תקשורת אסטרטג פוליטי, מה שלומכם?
16: ברוך השם, ברוך השם. פליישמן, תן לי לעשות פה קרדיט משותף לנבו ולי.
15: יאללה, תן, בטח.
16: מגישי קמפיין עליה, הפודקאסט הפוליטי שמלווה את תחילות 26.
15: הפודקאסט שלכם הוא משותף?
16: כן.
15: לא היה לך משהו שלך, ברקודה, איך קראו לזה?
16: היה לי את הבריקדה, אבל נבוא הוציא אותי לפנסיה בין עם הבריקדה, ויצאנו את קמפיין עליה, ואנחנו...
15: יאללה, נתנו לכם.
17: שיהיה בהצלחה. אני רוצה להוציא אותכם אותך בפנסיה במקומות שאתה ניצא בהם, צריך להיזהר בממשקים איתי.
15: עליי אתה מדבר?
17: אתה פליישמן, לא?
15: כן, אני אין לי פנסיה, אבל...
17: נדאג לך
15: לפה. מצוין. טוב, עטילה, אני רואה שאתה קצת מודאג בימים האחרונים. שבוע, שבועיים האחרונים.
16: ממה תדייק אותי?
15: שהסקרים משקרים לנו, שיש בגוש השמאל קצת, אני יודע, שעננות.
16: אני מודאג מזה, זו תקופה מאוד מאוד ארוכה. אני מטריע מזהיר וזועק, שמשום מה אני רואה יותר מדי אנשים בגוש השינוי, או גוש האופוזיציה, כל הזמן מתמכרים למנדטים, כל הזמן מתמכרים לסקרים, ואני לא מאמין לסקרים האלה, אני לא מאמין שהסנטימנט נבדק כמו שצריך, וזה לא עניין של דאגה, זה עניין של התראה מקצועית.
18: למה אתה לא מאמין לסקרים אבל? למה אתה לא מאמין לסקרים?
16: למה אני לא מאמין לסקרים?
18: כן.
16: לא עניין שלא מאמין לסקרים, כשאני מסתכל על מגמות שהן כל כך מבלבלות, אז אני אומר, רגע, משהו לא בסדר פה, בסדר? אני לא סוקר, אני אנליסט אם תרצה, אני פרשן. ולכן אני מסתכל ואני אומר, רגע, מה חסר פה בסקרים האלה, במספרים האלה? כשהתנודות כל כך גדולות, כשהליכוד יורד מתחת ל-20 מנדטים, כאשר עדיין יש סוג של טקו בין הגושים, אני אומר, רגע, משהו לא מסתדר לי. אם הליכוד מתרסק עד כדי כך, איך יכול להיות שהגוש שלו נשאר בכל זאת כזה חזק? זאת אומרת, מה, אנשים מעשו בנתניהו והולכים למפלגות ימניות? משהו לא מסתדר לי. בקיצור, אני מציע ומזהיר, כי אני רואה שיש התמכרות לסקרים, ואני אומר, רבותיי, הסנטימנט לא נלקח בחשבון, והסנטימנט בימין הוא מאוד מאוד חזק, ובסוף, מה שנקרא, בחמישה הימים האחרונים, הסנטימנט הזה גם מוביל את האנשים לקלפי.
15: בואו נחזור שנייה על הפרסומים האלה, מהסופה שהאחרון, שזה כבר מצטרף, לא פרסומים, על התראות, וכן היו, לא היו, לאן הלך, כן הלך. אני שנייה רוצה איתכם באמת אולי לנסות להתמקד יותר בקטע הפוליטי, נבוא, כמה הדבר הזה, קודם דרור הגדיר את זה שאני והוא לא קהל היעד, כמה הדבר הזה משפיע ברמה שהיא באמת, הדבר היחיד שחשוב בבחירות האלה זה האם עובר קולות מצד אחד לצד שני.
17: לא, זה לא הדבר הכי חשוב, זה דבר חשוב, אבל דווקא בהקשר הזה לא תהיה תזוזה עקב הפרסומים, הכל כבר מגולם במחירי המניות, זה לא באמת משנה. אבל מה שיותר חשוב ממעבר קולות שלא קיים בין גוש לגוש, זה איזה גוש ידע להוציא את האנשים אותו להצביע. מה שנקרא,
15: כן, אבל אני מדבר ברמת התוכן, זה ברור.
17: אין, אבל התוכן...
18: אוקיי, אז לשאלה שלי, תמר, האם הפרסומים האלה מעלים את אחוזי ההצבעה בשמאל או בימין, או שזה לא משפיע או כן משפיע?
17: לא מעלים. אז לא זה הדבר שיוציא את האנשים החוצה. מה שיוציא את האנשים החוצה, תמיד זה לא העבר, זה לא עיסוק במה היה, אלא זה עיסוק במה יהיה. ומחנה שנמצא בשלטון בדרך כלל נותן תקווה, בדרך כלל, או הפחדה מה עלול לקרות עם המחנה השני הזה לשלטון, ומחנה שנמצא באופוזיציה בדרך כלל נותן תחושה של תיקון, תקווה, שינוי, זה מה שאנחנו רואים גם בבחירות האלה. העקרונות הבסיס בקמפיינים לא השתנו גם בבחירות האלה, מה שכן השתנה, וזה מהותי, זה כמה הציבור מותש. אפשר לראות שהקמפיינים, אף אחד מהם לא ממריא, לא מעניינים, שום דבר לא מזיז את המנדטים, למרות שלכאורה...
15: אבל נבוא, זה יותר קשור לזה שהיינו ביולי-אוגוסט, עכשיו אנחנו חגים, או שבאמת יש פה איזה עייפות של הציבור?
18: עוד לא התחילו להתניע את הקמפיינים.
17: זה גם יולי-אוגוסט וזה גם החגים, אבל כולם פה באיזה עמדת המתנה. חכו, תראו מה יקרה, רק יגמרו החגים, ואיזה קמפיינים אנחנו הולכים לראות. הערכה המושכלת שלי, רמת המותשות שעברנו בארבע שנים האחרונות, גם מבחינה פוליטית, היא כזאת גדולה, והגושים כל כך ממוצקים, שברמת התוכן שום דבר לא יזיז את הסנטימנט, מה שעתינה אמרה.
18: אז הניסיון לקבע הנרטיב, נתניהו כן ידע לפני השבעה באוקטובר, לא מזיז לכאן או לשם.
17: לא מזיז את האנשים. אני כן חושב שלגוש נתניהו יש שתי בעיות עקרוניות גדולות יותר. אחת, יש לו שם שתי מפלגות, שמרפרפות על אחוז החסימה, וזו סכנה אסטרטגית. אופר וינטר, ובמידה מסוימת גם המפלגה של זליכה ויועז, שם הרוב המצביעים מגיעים מאזור חיוג נתניהו, או אזור חיוג גוש נתניהו. הגוש השני הגיע הרבה יותר מסודר, והבעיה השנייה, שאין דמון בצד השני. גדי אייזנקוט לא נתפס כדמות מספיק מאיימת, שהמחנה של נתניהו אפשר להדליק אותו עליה. זה בעיה.
15: כן, מצד שני זה עובד לשני הכיוונים, גם אין הילבות בצד השני, על אייזנקוט.
17: אני עוד פעם חולק עליך, פליישמן. כי הגוש השני גם תשים בראשו כרגע, תשים את הטילה, בסדר? זה לא ישנה להם. הם יבואו להצביע, תאמין לי.
15: כן, הם יבואו להצביע. בבקשה, תהילה, נו, בבקשה.
16: פיישמן, תן לי רגע לתת בראש על השותף שלי לפודקאסט, כי הוא כרגל.
15: תהילה, אני אתחיל להוציא לך חשבונית על היחץ.
18: תמלוגים.
16: אז תשמע, בוא, זה אותו פודקאסט שבו הבן הקטן שלי אמר רק ביבי, כן? אז כדאי שאני אוהב
15: חשבונית
16: על הדבר הזה.
15: צודק.
16: אז עכשיו, בוא, נבוא. אני לא חושב שאנחנו עד כדי כך יכולים לפסול את מה שקורה כאן בסוף השבוע. אני ראיתי ויודע איזו היסטריה, איזו ממש היסטריה, הייתה אתמול בלשכת ראש הממשלה. אני לא אכנס לפרטים למה אני יודע, אבל אני יודע. היה לחץ אמיתי בלשכת ראש הממשלה, הסיפור של הפרסומים גם בארצות הברית, גם באטלנטי, גם בניו יורק טיימס, וגם העובדה שהצטברו עוד ראיות לגבי המצרי וה-MBZ וכו', זה מלחיץ אותם. אני לא יודע להגיד לכם למה.
17: זה שביבי בלחץ, לא אומר שהציבור בלחץ. ביבי הסתר עם
16: הציבור. אני לא אמרתי שהציבור בלחץ, נבוא. אני רק אומר שנתניהו לא מזלזל בפרסומים האלה.
17: איך זה משפיע על המצביעים שלו? אז ביבי בלחץ.
16: זה יכול להצביע, זה יכול להצביע. העניין של האחריות על השבעה באוקטובר זה עניין מאוד מאוד חשוב לנתניהו, ושים לב שהקמפיין שלו כל הזמן מנסה להסיט את זה לאחראים האחרים. ראש השב"כ, הרמטכ"ל, הממשלות הקודמות, רבין, בגין, לא יודע מה, בן גוריון.
18: תהילה, עצה ממני,
16: זה משמעות.
18: עצה ממני בתור אחד שמכיר את הבייס של נתניהו, הפרסומים האלה כבר לא עובדים, כבר אין אמון בפרסומים, זאת אומרת, זה לא מלחיץ באמת הבייס. זה מה שנקרא, זה טריקים שעבדו עלינו בגן. אתה מבין? אז זה לא מה להילחץ, הבייס שלו לא ייפגע.
16: לא, אבל יש מספיק אנשים שעדיין מתלבטים, שיכולים להכריע פה בחירות עם 2, 3, 4 מנדטים, וזה כן, וגם כמובן המוביליזציה שנבוא דיבר עליו, ההוצאה לקלפי, היציאה לקלפי, זה דברים שלפעמים אנשים בסנטימנט שלהם, שאני כל כך אוהב...
15: רגע, נבוא, אני כן רוצה להספיק לשאול אותך, טילה, כי תראה, היית עיתונאי, וזה רוב השנים, וכאלה, ראיתי שאתה גם קצת, בוא נגיד, דעתך לא נוחה מהדבר הזה. תסביר לי עיתונאית מה אנחנו רואים כאן, כי עיתונאית אנחנו פשוט נמצאים כאן במסע פייק ורמייה מהגדולים שראינו, ומהתקשורת הישראלית ראינו.
16: טוב, תראה, אני לא מתכוון לנתח את התקשורת הישראלית, כי זה לא, אנחנו לא בעין השביעית ולא בתיק תקשורת, אבל אני כן רוצה להגיד לך משהו לגבי, שוב, וגם לא לגבי הפייק, אני לא יודע לקבוע שזה פייק או לא פייק. אני כן יכול להגיד לך שיש כאן משהו שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו, כולנו, באותה הרצינות שבה אנחנו שואלים, האם נתניהו דיבר עם MBZ? האם נתניהו דיבר עם המצרי? האם נתניהו ידע? באותה הרצינות ממש, אנחנו חייבים להגיד, רגע, האיש הזה מכחיש, טוטלית, אוקיי? את כל הפגישות האלה, את כל השיחות האלה וכו'. עלינו, רגע, בכל זאת מדובר בראש ממשלת ישראל, עלינו גם לקחת ברצינות את ההכחשה הזו, ולהגיד, ומה אם הוא לא משקר הפעם? ומה אם הוא אומר...
15: מה הכחשה? אתה יכול להראות לי ראייה? עזוב את הכחשה, ראייה.
16: אני, אתה יודע, אני מסתמך בדיוק כמוך על אותם פרסומים, ועל אותם
15: ציטוטים, בעיתון שטען שחיילי צהל אונסים כלבים?
16: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, תשמע, בוא, האטלנטיק לא טען דבר כזה, והארץ לא טען דבר כזה,
15: לא, ניו יורק טיימס, ניו יורק טיימס.
18: הארץ טען שיש ערבה, בסדר, מה?
15: הארץ פרסם תמונה של ילד שנפטר ממחלה גנטית וטען שזה מערבה.
16: לא רלוונטי.
15: לא, אני שואל אותך עיתונאית, האם יש לנו ראייה ביד, משהו, משהו, אחד, אחד, שמוכיח משהו מהטענות האלה?
16: לכתבים יש מה שנקרא אישורים מהמקורות.
15: למה הם לא מראים את זה? למה הם לא מראים את זה?
18: נו באמת.
16: אני לא יודע למה הם לא מראים את זה, לא שאלתי אותם.
15: כי אין, כי אין, אין.
16: אני זה שאומר שצריך לקחת בחשבון שגם הדברים של נתניהו הם נכונים. אבל כדי שאנחנו כציבור נדע שאכן לא הייתה שיחה כזאת למשל בין נתניהו לבין MBZ, מתבקש ראש ממשלת ישראל בקולו, בפניו, מול המצלמות ומול המיקרופונים, להתייצב ולומר לציבור הישראלי מה כן ומה לא.
15: לא הבנתי, אם אני עכשיו איתן, אני עכשיו טוען נגיד בשידור, חס וחלילה, רונן בר נפגש עם סינואר רבע שעה לפני השבעה באוקטובר. הוא צריך לבוא להכחיש את זה? לא.
16: אם הוא היה בתפקיד, ואגב...
15: באמת? ככה זה עובד? כל מי שטוען טענה עכשיו צריך להכחיש אותה?
16: לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש הבדל בין רבע שעה לפני לבין שיחת טלפון בין שני מנהיגים, בין גורמים מדיניים. יש הבדל גדול, גדול, אוקיי? עצום. וכן, אם ראש ממשלת ישראל נמצא תחת טענה שאומרת, מנהיג אזורי ערבי התקשר אליך להצביע מפני האסון הגדול בתולדות...
15: לא יודע, אני מכיר הרבה שטוענים שרונן בר בגד. אז מה, הוא צריך להכחיש את זה?
16: זה לא עניין של להכחיש את זה, זה תבהיר את המציאות.
15: לא, לא צריך להוכיח שאין לך אחות. אתה צריך להוכיח שמשהו קרה.
18: נתניהו לא יכול לנהל את המדינה. אבל עזוב,
15: אני... רגע, נגמר לי הזמן. אני רוצה, יש לך 15 שניות, כי ניתן גם לנבוא משפט סיום. לא, עטילה, אני חושב שאפשר להסכים על זה.
16: תן לנבוא, עזוב, תן לו.
15: יאללה, 15 שניות, נבוא. נבוא.
17: טוב, אתם שניכם נופלים בספין, היה מעניין לשמוע אתכם. בקמפיין בחירות פליישמן, כן. העובדות והראיות לא, ממש לא רלוונטיות. מה שרלוונטי זה איזה, על איזה ציפור מתווכחים. ובזה הרגע הוכחת שכנראה הקמפיין עובד.
15: לא, ואם הסיפור שאנחנו מתווכחים זה עם רונן בר בגד.
17: לא, אבל זה לא.
15: זה לא. כמו שדרור אמר קודם, מציע להכיר את הבייס. מציע להכיר את הבייס.
17: אבל בחירות לא מנצחים בבייס.
15: למה? אתה אמרת קודם שצריך להוציא אותם החוצה. אם אתה משכנע אותם שראשי מערכת הביטחון בגדו.
17: לא. הבחירות אף פעם לא מנוצחים דרך הבייס. הבחירות מפסידים על הבייס.
15: לא הבנתי, דרור, זה לא מה שהוא אמר. ככה פתחת את הרעיון. כשאני פתחתי בלשאול אותך, כמה משפיע הסיפור? אמרת לי, זה לא הסיפור. הסיפור זה כמה יוצאים להצביע.
17: אני עדיין אומר שזה לא הסיפור.
18: נו, זה הצבעה בבייס.
15: נו.
17: לא. טוב, אני אגיד את זה בשתי משפטים.
15: יאללה, משפט סיום, כן.
17: אחד, אם אתה לא דואג לבייס שלך, אתה מפסיד.
15: נכון.
17: בייס זה חובה, זה מס, ככה מפסידים. שתיים, אתה רוצה לנצח, אתה חייב להביא את הבייס ואת המתלבטים, לא מנצחים דרך בייס. בייס מבטיח שתגיע לתקו, אתה רוצה לנצח, תביא את המתלבטים. זה הטענה שלי, את המילה בייס אתם הכנסתם, אני לא דיברתי עליה. לגבי המוביליזציה, אין שום ספק שהסיפור הזה של החדשות האחרונות לא מעביר מגוש לגוש. הדבר היחידי שצריך להתרכז בו כרגע, שני הגושים, או יותר גוש נתניהו, זה להדליק את המחנה מעבר לבית, ולהביא אותם להצביע. עד כאן.
15: אוקיי, נבוא כהן, עטילה שומפלבי. איך קוראים לפודקאסט?
17: קמפיין עלה.
15: קמפיין עלה.
16: קמפיין עלה.
15: יאללה, בהצלחה שניכם, ממש ממש תודה שהייתם.
16: תודה חברים, בוקר טוב.
15: יאללה, פרסומת.
19: דיווח התנועה בחסות.
20: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
21: כוכבית 9699.
20: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
22: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
19: בחסות.
20: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
21: כוכבית 9699.
20: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
23: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
24: גם יונדאי קונה בסוכולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
25: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
26: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
27: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
28: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
29: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
30: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
31: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
32: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
33: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
34: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
35: כוכבית 2003, שירבית.
36: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
37: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
35: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
3: מה? מי?
4: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: אוקיי, חזרנו, חזרנו. תגיד, דרור, ידעת שהיום זה שנתיים לחיסול נסראללה?
4: האמת שכן, עכשיו אני רואה את זה, פתאום אני רואה פושים וכאלה, כן. נכון. שמה, שנתיים אנחנו מציינים, זה נראה כאילו זה היה אתמול.
3: מה, כן.
4: נכון, זה כאילו נראה תרי כזה.
3: שמחה, עכשיו אני, עכשיו בא לי לבוא לשבת בסוכה שלך.
4: ושמחת בחגיך, ליטרלי, ושמחת בחגיך.
3: לחגוג את האירוע הזה.
4: יאללה, בכיף, אני מוכן לשים שם שירים של נסראללה.
3: אם מישהו מכם קצת, אתה יודע, יש לו קצת זמן פנוי בסוכה, והוא רוצה להבין משהו על התקשורת בישראל או בכלל, אני מציע לו למצוא ביוטיוב את השידורים של חיסול נסראללה פרימו, אוקיי, ולראות מה נאמר שם עד דקה לפני החיסול.
4: אגב, אני מציע גם לראות קצת אחרי, ואפילו שימו על מיוט, תראו את הפרצופים.
3: כן, אבל זה כבר משמח, נסראללה וזה, זה לא אכפת לי.
4: אז בוא, לא היו כולם שסמכו, היו פרצופים עצובים.
3: יש, אתה יודע, הדברים גולשים ממקום למקום, וזה גולש לספורט, היום נבחרת ישראל תשחק נגד נבחרת אירלנד, הרבה בלגן, האירים לא רצו לעלות, בסוף יעלו, אבל רק עם חלק מהשחקנים. שלום למשה פרימו.
4: בוקר טוב.
5: בוקר טוב לכם.
3: ערוץ הספורט ו-103. תגיד, אתה זוכר אירוע כזה בתולדות נבחרת ישראל?
5: לא, לא, לא זכור לי דבר כזה, ואני אומר לכם, אתמול, ידעתי עד אתמול שהאירים הם שונאים וחוצפנים, אבל אתמול במסיבת עיתונאים ראיתי כמה גם הם צבועים והאבלים, כי הם מטפטפים לנו שנאה פה כבר המון זמן, ואתמול סוף סוף הגיעה השאלה, במסיבת העיתונאים דיברתם כל כך הרבה, סרטים שחורים, כן תשחקו, לא תשחקו, מה עם השבעה באוקטובר? תגידו מילה, מה קרה לישראל בשבעה באוקטובר? אתה יודע מה קרה? פליישמן, הם קמו וסיימו את המסיבת העיתונאים והלכו. איזה אפסים! לפחות היית אומר מילה על השבעה באוקטובר, הרי מדינת ישראל לא קמה איזה בוקר והחליטה להשתלט ולהפציץ את עזה, סתם כי בא לה. ואתם כל הזה, אתה יודע, הם עולים היום עם סרטים שחורים.
3: אני מבין שהשוער פרש מהנבחרת.
5: השוער המחליף, ותראה כמה הם, תשמע, אתמול, כל היום, אפילו העיתונאים שהיו בדרברצן, העירים שלא ידעו יש אימון, כן משחקים, לא משחקים, לא ידעו מי לא רוצה לשחק, מי כן רוצה, התחילו לטפטף להם שהעירים לא רוצים לשחק בסוף, זה רק שוער אחד, ואתה יודע מה קורה לשוער הזה היום? היום כולם נגדו. הוא היחיד שעמד מולנו, אמר אני לא משחק נגד ישראל, שהוא קם ואמר אני לא רוצה לשחק, והיום כל השחקנים נגדו. כל השחקנים כן רוצים לשחק. תשמע, הצביעות שם אתמול הגיעה לרמות שאתה לא יכול לתאר.
4: פרימו, אני רוצה רגע קצת טיפה לצנן את הטרגדיה פה, כי קודם כל זה היה ברור שהם יעלו לשחק, כי הם מבינים שהם לא יעלו, אז תהיינה השלכות קשות עליהם, ועם כל הכבוד למוסריות שלהם, זה ברור. לא, הם ידעו לפני, זה היה קמפיין תקשורתי כדי לעלות את זה לסדר היום, וגם בהצבעה, על פי הפרסומים, בהצבעה, בסוף יותר מכפול הצביעו בעד לשחק נגד ישראל, והיה איזה 6-7
3: שהצביעו נגד. כפול זה יכול להיות גם עוד 3 אנשים.
4: לא, זה היה משהו, לא, נבחרת זה 20 ומשהו שחקנים, זה היה בערך משהו כמו 14-7.
3: טוב, אז פרימו, בוא שנייה, דבר איתי. באמת, כן, דרום.
4: לדעתי זה היה קמפיין ש...
3: לא, אבל עדיין, זה דבר חשוב. אני שואל אותך, פרימו, כדורגל וויז, כמה המשחק הזה הוא באמת, אתה יודע, אתה יכול להביא את השחקנים ל-100% כדורגל, יש פה באמת, איך בכלל מנקים את הראש לזה?
5: נכון. אז עולים היום לשחק עם כל מה שהם שמעו וראו וגם הגיבו, אבל אנחנו, אתה יודע, כדורגל אנחנו לא טובים, פליישמן.
3: זה נכון, זה נכון.
5: זה לא שהיום נבחרת ספרד עולה לשחק נגד אירלנד, ואירלנד לכלכה על ספרד, אז ספרד מפחקת אותה. פה אנחנו לא יותר טוב מהאירים.
3: תגיד, יש גם הרבה שחקנים ערבים בנבחרת.
5: נכון, נכון, ושחקנים טובים. חלילי, למשל, שמשחק היום בפרמייר ליג.
3: מדהים.
5: הוא אחד השחקנים הטובים שלנו, ואבו פרחי, אתם זוכרים, המשחק הקודם עם
3: הצהוב השני.
5: הרחיקו אותו, כן, אבל לשאלתך, אני, תשמע, כל משחק, אני אוהד נבחרת ישראל כל כך הרבה שנים, כל משחק אני רוצה שישראל תנצח, והתקווה עד היום לפני המשחק שהתחלת לבן מתנופף, אני מתרגש מאוד. זה באמת משחק שאני רוצה לנצח, אבל לשאלתך, שאני עובר צעד אחד קדימה, אני אומר, כדורגל אני לא יודע מה אנחנו טובים יותר.
4: כן, אבל בגלל, פרימו, אבל בדיוק מהסיבה הזאת, בגלל שאנחנו ככה, מה שנקרא, כשהדף חלק, אנחנו לא מספיק טובים, אולי המוטיבציה
3: תהיה יתר הזאת. אולי כשזה לא כדורגל.
4: כן, ואולי המוטיבציה תהיה יתר הזאת, והשנאה מהצד השני, אולי זה מה שיביא את העצומות הנפש כדי להשיג את הניצחון. כבר היו ניצחונות הירואיים מתישהו.
5: הלוואי שזה יקרה, מוטיבציה תתר לפעמים גם פוגעת, אתה יודע, השחקן יעלה בטירוף, יעשה לנו כרטיס אדום אחרי כמה דקות.
4: זה גם נכון.
5: אני אומר, באמת זה סוג המשחקים שאני מאוד מאוד רוצה לנצח אותם, אבל אתה יודע כבר, אני אחד שרוצה להתייחס לכדורגל, ומה יהיה, וההרכב, ואיך נשחק, ואני לא אוהב את המאמן של נבחרת ישראל, ואני יכול לדבר על זה המון דברים, אבל היום המשחק מול אירלנד, אני לא זוכר שבאתי למשחק כזה ש... הרבה מעבר לכדור ולמי יפקיע יותר גולים, שזה בעצם הכדורגל, אני מסתכל היום על אירלנד, איזה אנשים אבלים, איזה צבועים, שמע, לא ידעתי שיש מדינה כזאת שהיא כלום ושום דבר, ממש.
4: לצערנו יש כאלה.
3: כן, יש להם גם שם צרות.
4: ויש הרבה יהודים גם שמעדדים את הדברים שהם מצטטים.
3: אני חושב שהם ילמדו את הלקח לצערנו מהר. טוב, מה אני אגיד לך פרימו? תודה רבה שדיברת.
4: רגע, הימור על תוצאה, פרימו. הימור לערב.
5: רוצה שישראל תנצח, אבל לדעתי ייגמר תיקו.
3: אוקיי. משה פרימו, ערוץ הספורט, 103FM, תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה, חג שמח.
3: אני רק מתגעגע שהכדורגל יחזור הביתה.
4: זהו, אני לא יודע...
3: שאפשר לשחק בישראל.
4: אני לא יודע מתי הוא יחזור, אבל תראה כמה זה הסכון. אתה זוכר שהיורוליג חזר פה לפני שנה, שהיה קצת
3: הגיע... כן, בסדר, והיורוליג אנחנו טופ.
4: בדיוק, אז אני אומר, בסוף, אם אין לך את הסכון, לדעתי זה לא יחזור בשנה הקרובה. אני חושב שאנחנו נודח בשלב מסוים.
3: נודח מאיפה? מוופא?
4: ממשחקים
3: בינלאומיים, כן.
4: מוופא בכללי? מוופא. לא מאמין, קשה לי להאמין. צריך לקרות משהו ממש ממש חריג, קשה לי להאמין.
3: בוא נגיד שלצערנו זה יהיה סימן טוב, שאנחנו בכיוון הנכון.
4: ירמוז לנו משהו.
3: לא, אם אתה רואה את זה כמו שכל האירופה נגדנו, אנחנו בכיוון הנכון.
4: זה נכון, מצד אחד כן.
3: זה לא אומר שזה קל, זה לא אומר שלא צריך לטפל. אין ספק. טוב, קפח, תענוג, תודה רבה.
4: איתמר, תודה רבה.
3: תארח אנשים בסוכה.
4: אתה מוזמן, כמובן.
3: תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני אהיה אתכם גם שעה הבאה פה עם שי גולדשטיין. כולם יוצאים לחופש, אני... כן, אני המחליף, אני תוכנים אותי צעירות, אבל אין בעיה, אני אוהב. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, תודה רבה לצוות שלנו. כמו שאמרתי קודם, אני ושי גולדשטיין אחרי זה. תודה רבה לדור קפח. שיהיה לכם חג שמח. להתראות.

0: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל, יונדאי ומודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. באו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
12: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 8096.
15: השנה משלמים פחות.

0: כלי מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
1: אלבר
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: שומעים שזה ישראלי,
6: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 9 באולפן מעיין סיבירסקי. כוחותינו חיסלו בשבת את המחבל שחטף את נועה ארגמני ואבינתן נאור. תמונת המחבל חוטף את השניים על גבי אופנוע הפכה לאחד מסמלי טבח שמיני עצרת. החיסול בוצע במסגרת מבצע נרחב של צהל לחיסול כל המחבלים שהשתתפו בטבח. היועמ"שית המודחת מיארה מנסה לדחות את המכרז לבנייה יהודית בשטח E1 עד לאחר הבחירות. לטענתה, השלמת המכרז לפני הבחירות יתפס כתעמולה. ראש עיריית מעלה אדומים גיא פרח האשים את מיארה כי תרבותה נעשית ממניעים פוליטיים והודיע כי התור נגדה לבגץ. לוויינים רוסיים העבירו מודיעין לצבא איראן בזמן מבצע שהגעת הארי. על פי פרסום ב-CNN, הלוויינים חלפו מעל בסיס אמריקאי סמוך לתקיפה וסייעו לאיראנים באיתור יעדים. בסעודיה, בתי ספר בבירה ריאד עוברים ללמידה מרחוק. בשבוע האחרון, החות'ים תקפו בטילים מספר ערים בערב הסעודית. הטילים יורטו, אך בריאד נוקטים אמצעים דומים לאלה שננקטו בישראל להגנה על האוכלוסייה האזרחית. לפי שעה, לימודים התקיימו באופן מקוון עד לסוף השבוע. ראשי גוש השמאל החליטו להסתיר מהציבור את זהות המועמד מטעמם לראשות הממשלה. בפגישה שהתקיימה אמש בביתו של יאיר לפיד הוסכם יחד עם אייזנקוט, ליברמן, בנט ויאיר גולן על פרטי התעמולה והאימנות מביקורת בתוך הגוש. בנוסף הוחלט שאף אחת מהמפלגות לא תציג את יושב הראש שלה כמועמד לראשות הממשלה. סוכני בינה מלאכותית של חברות OpenAI פרצו מערכות הגנה וביצעו פעולות לא מורשות. המגזין פורצ'ן דיווח כי החברה עצרה את תהליכי האימון של הסוכנים לאחר שהם השיגו גישה לא מורשת לאינטרנט, אספו מידע מאתרים ממשלתיים והפיצו תמונות פרטיות של משתמשים. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: רובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
11: גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: 9:00.
1: כן, 9:00.
2: אנחנו כבר בשידור.
1: מה אתה חושב?
2: אתה צריך פתיח יותר ארוך
1: לא, בדרך כלל זה 9:00 עם שי גולדשטיין ו...
2: אז בגלל שאני לא פה,
1: לא הכינו לך במיוחד, אני אעשה, תן לי, אני אעשה.
2: באמת.
1: 9:00 עם שי גולדשטיין ואיתמר פליישמן.
2: יו,
1: שלום לכם, מה העניינים? מה קורה?
2: ברוך השם, חג שמח.
1: וואו, איך החג, איך הסוכה?
2: לא בני, אין לי.
1: זהו, ידעתי שאין לך.
2: אני בגירושין,
1: שמעתי בדרך לפה.
2: בגירושין, גורשתי לקחה את
1: הסוכה. לקחה את הסוכה, נתת לה את הסוכה? למה ויתרת על הסוכה?
2: והיא פטורה מהסוכה, אתה מבין?
1: מה, גורשות פטורות מסוכות?
2: לא, נשים פטורות.
1: לא ידעתי את זה.
2: למרות שאתה יודע מה הסיבה, זה מצוות עשה שהזמן גרמה, אולי זה נכון גם על גירושין, אז אולי הן פטורות.
1: וואו, כן. לא, אז זהו, אז לא, לא, אין לי סוכה. אבל אני מסתכל על מלמעלה, מהקומה למטה, על הסוכות של השכנים. אני דרך הסכך אני רואה אותם.
2: ו? אתה יודע שזה... אני כאילו, אמור, כאילו... זה יכול להיחשב כעבירה פלילית, כאילו.
1: לא, ש... למה? מה?
2: זה סטוקינג לסוכה של
1: השכנים. מה הם עושים? הם יושבים בסוכה ואוכלים. זה לא, כאילו, אתה יודע. בוא, אני גם תשימו אותי יותר סכך, אז אני לא אראה. זה שאתם עושים סכך שהוא כזה דליל, אז אני יכול לראות דרך הסכך. מה אני...
2: יש מריבות?
1: מה אני צריך לעצום עיני... לא, הם יושבים ואוכלים, אתה יודע, מה אנשים עושים בסוכה? אוכלים.
2: לא, יש את האלה שהם אוכלים אנשים. בשקט. יש את האלה שהם כאילו מדברים אחד עם השני. יש את האלה שבגלל שחג וכל המשפחה בבית הם יוצאים שנייה לסוכה על הריב. יש את כל אחד
1: מצוות
2: סוכה שלו.
1: זה נכון. טוב, זה היום הראשון, הם עוד...
2: כן, עוד יש ימים לריב, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, עוד יריבו, לא, חס וחלילה. אבל אני שוקל אם פשוט, כשהם אוכלים, לרדת ולהיכנס. כאילו, זה לפי הזה, אושפיזין, אני בא.
2: כן.
1: מותר, כאילו, אני עומד בכל הסטנדרטים של אושפיזין.
2: תנסה, תזיע לי החיים.
1: לכם יקבלו אותי.
2: כן.
1: לא יודע, כי שלום אני לא אומר להם במעלית, אז יכול להיות שזה פחות יקבלו אותי, אבל הם חייבים, כאילו, על פי ההלכה.
2: לא, מה זה נראה לך, תגיד לי.
1: אם אני בא, אושפיזין, מה, תזרקו את האושפיזין החוצה? אני בא, דופק, שלום, מי זה? אושפיזין.
2: אתה דוד המלך?
1: לא, אבל אני כהן.
2: אוקיי, כהן.
1: כבר.
2: כהן. התחלנו בגרושות, הגענו לכהן.
1: הם יקבלו כהן בסוכה, זה לא דבר...
2: אתה צריך להודיע, אתה צריך להזדהות ככהן איך שאתה נכנס.
1: מי זה? כהן!
2: הוא כהן, חבר'ה, אפשר להשאיר. אתה מכיר את הנדסי עם האצבעות, אתה יודע איך הכהנים עושים?
1: איזה שטויות, זה לא נכון בכלל.
2: למה? אפילו זה הדברים של כהן. אתה רואה, אתה כהן. אני לא מסוגל.
1: מה, אתה לא מסוגל?
2: לא יכול, לא מצליח.
1: מה, זה באמת הכהנים? אני חושב שזה שטות.
2: כן, לא ראית אף פעם קבר של כהן?
1: לא.
2: יש בהרבה קברים של כהנים, יש את הצורה הזאת ביד.
1: של האבי הזה?
2: כן.
1: באמת, זה רק אנחנו יכולים?
2: כן, ככה עושים ברכת כהנים לדעתי. לא, לא רק אתם יכולים.
1: רק אנחנו. מכל האנשים בעולם.
2: אבל רק לכם, רק לכהנים יש כזה על הקבר. אתה מבין? אולי גם אנחנו צריכים למצוא איזו תנועה ביד שעושים, ואז אפשר לשים את זה על הקבר. לא, זה יותר מדי. טוב, מה אתה אומר?
1: אני אומר ככה. תראה, אני מאוד מופתע מזה שמתברר, לכאורה, לפחות. שכל מדינות, המדינות מסביבנו, כולם ידעו בדיוק מה הולך לקרות ב-7 באוקטובר, מתברר.
2: מה זה?
1: שרי חוץ, אנשי מודיעין, וכולם התקשרו לנתניהו, וכולם נחתו פה עם מטוסים, ובאו, ההוא ממצרים, הוא היה פה 63 דקות, הוא נחת עם מטוס, והוא מקטר שלח הודעות, וכולם לא הפסיקו, כל השכנים שלנו, הם כל כך אוהבים אותנו שהם לא הפסיקו לנסות למנוע את השבעה ונתניהו התעקש שיהיה 7 באוקטובר. זה בערך התמונה שמציירים.
2: זה מה שהוא רצה.
1: זה פשוט.
2: אגב, כולם ידעו, רק אצלנו לא ידעו.
1: כן. אם כל הערבים סביבנו ידעו, מעניין שהמודיעין שלנו לא ידע.
2: לא ידעו.
1: מעניין.
2: הם ידעו אמנם שהוא היה כאן ל-63 דקות.
1: כן.
2: הם ידעו שמוחמד בן זייד היה כאן.
1: כן.
2: אוקיי, הם ידעו שעברה התראה ממצרים.
1: כן.
2: הם ידעו, אבל הם לא ידעו.
1: ובכל זאת הם לא ידעו.
2: זה נתניהו ידע, אבל הם לא ידעו.
1: מה זה נתניהו? לא הפסיקו. אני שמעתי עכשיו שמתברר שב-7 באוקטובר, ב-6:24, ממש 4 דקות לפני. או חמש, הגיע לפה מלך סעודיה, בהליכה, הוא יצא בהליכה מסעודיה, הגיע לבית ראש הממשלה, הוריד לביבי את השמיכה, נהר אותו, אמר לו, קום, חמאס עומד לזה, וביבי אמר לו,
2: ישן. ובינתיים ראש השבק, הוא היה עסוק בלמנוע את האירוע.
1: תראה מה זה.
2: אתה מבין, רונן בר, אהרון חליבה, הרצי הלוי, הם עשו הכל למנוע את זה.
1: וביבי?
2: הוא כלום!
1: והוא ידע.
2: ולא סיפר להם.
1: ועמדו בתור.
2: מה? אני גם לא מבין, זה שירותי מודיעין. איך יהיה להם מודיעין אם ראש הממשלה מספר להם?
1: אם הוא לא אומר להם.
2: זה מה שהם אמורים לעשות, לא?
1: כן. המודיעין כאילו יודע ש... המצרי מגיע לפה, נוחת פה, 63, או שהם לא ידעו, יכול להיות שהמודיעין אפילו לא ידע שהמצרי נחת פה.
2: לא, בדרך כלל נכנסים לפה מטוסים של מנהיגים ערבים בלי ששירותי המודיעין יודעים.
1: כן, ברור.
2: גם המאבטחים.
1: כן.
2: אגב, דרך אגב, רק פה נשים את זה על השולחן שאני אדבר מהות. לא כתוב בשום מקום שהוא פגש את ראש הממשלה.
1: לא, נחת ל-63 דקות.
2: מי היה איתו שם במטוס?
1: אני לא יודע.
2: כי אני אומר, נגיד שזה היה, נגיד, סתם אני זורק שם, רונן בר. נגיד, אני לא יודע, אני באמת לא יודע.
1: אני גם לא יודע, אבל אולי הוא... למה, אם נחת ל-63 דקות...
2: אם זה רונן בר, זה קצת משנה את התמונה, לא?
1: כן.
2: נכון?
1: כן.
2: או הרצי הלוי, נגיד.
1: עם מי הוא נפגש?
2: למה לא אומרים לנו?
1: קשקוש, עזר אותך, כי יש שקרנים, זה למה לא אומרים.
2: הדבר היחיד שמשמח אותי זה שאפשר לדבר שאתה בגידה. כן. אתה מבין, אני אומנם לא מאמין בזה, אבל אני מבין שכרגע זה מה שקובע.
1: ש?
2: לא שמעת אתמול את איזנקוט?
1: לא.
2: שהוא אמר שקטר גט זה בין מעילה לבגידה.
1: בין מעילה לבגידה?
2: כן, על הסקאלה, יש סקאלה בין מעילה לבגידה.
1: לא מכיר את הסקאלה הזאת.
2: אז ואיזנקוט.
1: לא ידעתי שמעילה ובגידה נמצאות באותו...
2: זה נקרא סקאלת איזנקוט.
1: סקאלת, ספקטרום איזנקוט.
2: אתה יודע מה יפה בסקאלה הזאת?
1: כמו הספקטרום האוטיסטי, יש הספקטרום האיזנקוטי. הבגידתי שלה.
2: יש ספקטרום. כאילו יכול להיות שאתה רק מועל באמון, אבל יכול להיות גם שאתה בוגד.
1: כן.
2: זה בין הוצאה להורג לשנתיים בכלא.
1: כן.
2: אוקיי? זה... מה קורה פה?
1: או-או.
2: זה החמאס?
1: לא, לא, נראה לי שזה חופר. חמאס חופר מנהרה פה מתחת.
2: אתה יודע מה הקסם בדבר הזה? מה הקסם בסקאלה? זה לא באמת הסקאלה. שהיא מעבירה אותך בין יקומים מקבילים. יש את היקום המקביל שעד אתמול להגיד בידה, זה אסור וזה מסוכן, וזה קונספירציה וזה זה. ויש את העולם מאתמול.
1: שבגידה זה...
2: שבו מותר. מותר לי, מותר לך, מותר להביא רעיונות. מותר כל מיני, וואי, מה זה הדבר? זה נשמע אבל כאילו...
1: עופר! מה הולך? הם חופרים לנו פה...
2: המאזינים שלנו, שומעים את זה? שזה רק אנחנו.
1: שומעים את זה? מה? אני שומע את זה באוזניות.
2: כי זה נשמע כאילו קודחים בקונטרול.
1: בטח ששומעים את זה.
2: גם מה אתם קודחים פה? אפשר לחשוב מה יש פה.
1: אולי מחפשים נפט.
2: כן, זה נראה שהם מחפשים נפט. הופכים את האדמה, מוציאים את הדברים. אין פה כבר, אנחנו עושים סיבובים.
1: חודשים, עובדים פה כבר חודשים, אני הייתי בונה, את בית המקדש השלישי הייתי בונה כבר.
2: והייתי בשוונק על איזנקוט גם.
1: אתה מבין, הוא בא לאדם.
2: מרסו לי את השוונק ואת הסקאלה.
1: נותנים לו את הסקאלה. אבל הדבר המופרע באמת בעיניי, זה, אז אתה רואה את הידיעות האלה, כאילו ראיתי את הידיעה הזאת, ואחר כך ראיתי את הידיעה של הניו יורק פוסט, ואתה אומר...
2: ניו יורק טיימס.
1: ניו יורק טיימס זה היה? כן, אתה מבין שהשמאל והערבים ביחד עשו... אני לא יכול ככה, אני לא יכול. אני לא יכול לשדר ככה
2: המוח. מה, נצא לפרסומות אולי משהו? זה עד שזה ייפסק?
1: זה תופר לי את המוח הדבר הזה. אני מרגיש כאילו עם מכונת תפירת עושים לי סטיצ'ס במוח. זה נורא.
2: אוקיי, זה מטופל.
1: anyway, שהשמאל והערבים עשו... אני לא יכול... עשו יד אחר, אני רוצה לחשוב.
2: שיר? משהו?
1: אני רואה את הכל פורט. השמאל והערבים עשו יד אחת כדי להפיל את נתניהו.
2: כן.
1: זה כאילו, עכשיו, זה לא רק השמאל בארץ והערבים, זה השמאל העולמי יחד עם האומה הערבית ביחד עובדים כדי להפיל את נתניהו. עכשיו, מה זה אומר לי? שנתניהו חייב להיות ראש הממשלה. חייב.
2: נכון.
1: כי אם הם כל כך מתאמצים להפיל אותו, כי אם הוא, זאת אומרת, אם הוא לא טוב לאויבינו, הוא טוב בשבילנו. זה מאוד, מאוד פשוט.
2: ומה הראיה? אני חושב שהם רוצים להפיל את מדינת ישראל.
1: ברור, זאת הדרך.
2: כי הם פרסמו, אותו עיתון בדיוק, הניו יורק טיימס, פרסם שחיילי צהל אונסים כלבים.
1: כלבים?
2: אתה לא מכיר את הסיפור הזה? של הניו יורק טיימס?
1: לא, אני שמעתי שהניו יורק טיימס פרסם שחיילי צהל מאלפים כלבים לאנוס פלסטינים.
2: זה הרבה יותר טוב.
1: באמת? זה מה שהם כתבו.
2: אתה צודק, אתה צודק.
1: זאת הידיעה.
2: זה נשאר אומר.
1: נעמי, איך אתה מאמן כלב לאנוס?
2: איך?
1: אנסו, אנסו.
2: איך?
1: איך?
2: איך מאמנים כלב לאנוס?
1: לא יודע.
2: עושים חזרות. לא, אני לא צוחק. זה הייתה הרמיזה. זה הסאבטק.
1: זה הסאבטק, נכון, איך אתה מאמן אותו?
2: נכון, זה היה סאבטקסט, ולכן אני אומר שהם אמרו שחיילי צהל אנסים כלבים, ואז שולחים אותם לאנוס אחרים.
1: את אותם כלבים שהם אנסו?
2: כן, איך אתה מאמן את הכלב, אני מצטער על השפה הבוטה, זה פשוט מה שפורסם שם.
1: סיפור נורא.
2: והיה להם את הילד הזה שמת ממחלה גנטית.
1: כן, והם כתבו שהוא מת מרעב.
2: קמפיין הרעב.
1: כן.
2: ולכן אני מסכים איתך, הרעיון להפיל את נתניהו, להפיל את מדינת ישראל.
1: הוא שותף לערבים ולשמאלנים. זה מטורף. העולמי, השמאל.
2: ועד שהם פורסמים שם דברים מזעזעים, גם הם לא יכולים להגיד שום דבר, בגלל שהם צריכים להשתמש בידיעות האלה אחרי זה פה בארץ.
1: כן.
2: מה יהיה עם הקדיחות האלה?
1: אני לא יודע.
2: זה באמת מוציא מהפוקוס.
1: לא, בוא נשאר, בוא נשים איזה שיר רגע.
2: כן, בוא נשים
1: איזה שיר רגע. מה? פרסומות? פרסומות. בוא נשמע פרסומות ונטפל בו.
2: אנחנו הולכים למצוא את האיש הזה.
1: נלך להרוג מישהו ונחזור.

0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוב גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
3: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
4: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
13: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
16: מה? מי?
17: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם?
18: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי וזה תוך שבועיים. בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
22: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
21: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
23: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
24: כוכבית 8096.
25: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה?
0: הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: סייל סוכרת ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות בכל אולמות המכירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: אנחנו בשידור.
1: עכשיו אנחנו בשידור.
0: פתחי בא להגיד שלום, אבל אנחנו בשידור.
1: שלום פתחי.
0: פתחי.
1: בוקר טוב.
0: סיבה של סקווישים.
1: טוב, בסדר. נגיד שלום לטלב אסנע, לשעבר, עוד לא?
0: במעבר חד, מה שנקרא.
1: נעבור לטלב אסנע, תכף הוא יהיה איתנו על הקו. הפסיקו בינתיים את עבודות.
0: יואו, זה חרפה. עכשיו בדיעבד.
1: זה טירוף.
0: וואו, מה זה היה?
1: וואו, אי אפשר, אתה
0: מוציא משפט ותעלת בלאומליך
1: ממש
0: נכון, על תעלת בלאומליך?
1: אני לא יודע מה הם עושים פה, אנשים עובדים פה כבר כמה חודשים, אבל כלום לא משתנה, זה כאילו הם סתם באים עם פטיש אוויר
0: עושים לנו סוגר שטחים, הם כאילו
1: אבל בסדר, זה יקרה אני חושב שעושים פה איזה טיילת שאנשים פה יעברו מאחורינו ויוכלו להגיד שלום לא יודע.
0: אוקיי.
1: טוב, יש את טלב אסנע? אין את טלב אסנע? הבריז לנו טלב אסנע?
0: יו, אני אפילו לא זוכר על מה דיברנו מרוב שהדבר הזה היה...
1: על זה שהשמאל העולמי, יחד עם האומה, האומה מוסלמית, מנסים לעשות כל מה שהם יכולים, כדי שנתניהו ייפול בישראל, כי נתניהו לא טוב להם, כי הוא לא מפחד מהם, והוא... מי משתף פעולה? מי? אנחנו? מי זה אנחנו?
0: אצלנו, לא אנחנו.
1: אצלנו, כי שמאל זה שמאל, זה לא משנה אם הוא עולמי או ישראלי, הם שייכים לאותו מקום. האומה הערבית זה לא משנה אם הם ערבים מוסלמים, זאת אומרת, אם הם מוסלמים כאלה או אחרים, הם לא רוצים את נתניהו, כי הם לא אוהבים יהודים חזקים. מה לעשות? לא אוהבים שהיהודים הם נלחמים והם חזקים.
0: אוהבים אותנו...
1: כנועים, נשחטים.
0: נטבחים באבנובה.
1: כן, ככה הם אוהבים אותנו. ככה זה מאז ומתמיד. מה הם אוהבו אותנו?
0: נכון.
1: כשהם פורעים בנו, אז הם אוהבים אותנו.
0: גם כשמישהו אחר פורע בנו, הם אוהבים אותנו.
1: מה לעשות? טלב אסנע, שלום, בוקר טוב. רם טל, לשעבר.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה שלומכם?
1: בסדר, היית איזה אושפיזין באיזה סוכה כבר, או שעוד לא? השנה.
2: לא, אנחנו... לפני הסוכות יש אוהלים, אנחנו באוהל.
0: תגיד, זו שאלה, אם כבר דיברנו על אורח, ראית את התמונה אתמול ממפגש ראשי האופוזיציה?
2: כן, ראיתי.
0: למה מנסור עבאס בחוץ? הם ישבו איתו בממשלה, זה לא איזה קשר סמוי.
1: ישבו וישבו.
2: העבירה הקיימת... היום היא ככל שאתה כאילו נגד ערבי, נגד אחר, זה נותן לך נקודות.
1: כנגד אחר?
2: ולהיות, ככל שאתה גזען יותר, אתה פטריוט גדול יותר. אתה מבין? זה מה ש... זה האופנה, זה הטרנד
1: אולי
2: היום.
1: אולי אתה מתבלבל בין...
0: אולי הם הגזענים.
2: אתה מתקרב, אתה מדבר איתי, לא. למשל, יגידו, מה הוא מדבר עם טלב אסנע, מה קרה לו? אתה מבין?
1: לא, טלב, אולי אתה...
2: זה לא באופנה.
1: אולי אתה מתבלבל בין פטריוטיות לשנאה.
2: אני חושב יש כאלה שחושבים או מבינים
1: האם כל
2: מבינים בטעות שככל שאתה גזען יותר אתה פטריוט יותר.
0: רגע, אז הם גזענים לדעתך ראשי האופוזיציה שנפגשו אתמול?
2: התנהלות אתמול זה תמונה לא יפה, אנטי דמוקרטית. הרי כולם אזרחי המדינה, צריך לשפוט אותם על הדעות שלהם ולא על גוון העור שלהם ולא על שייכות לאומית שלהם.
1: שופטים את טלב אסנע על הדעות שלו, שמענו את הדעות שלו של טלב אסנע, לא טלב אסנע, סליחה, של מנסור עבאס, שמענו את הדעות שלו, שופטים אותו לפי הדעות שלו.
2: ואת בחייתך, בחיית דינק, מנסור עבאס או כל מפלגה ערבית שהיא מאמצת את כללי המשחק והיא רוצה לשחק את המשחק הפוליטי על פי החוק והם נשבעים לאמונים למדינת ישראל ולמדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והם צריכים לקיים הרי זה המשחק
1: מנסור עבאס נשבע אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית
0: מתחייב
1: לא נשבע מתחייב כי
2: אני רק רוצה להגיד לך כל מפלגה תנאי כדי שיתרשם אצל רשם המפלגות להכיר במדינת ישראל. כל מועמד חייב למלא הצהרה מכיר במדינת ישראל.
0: בסדר, נפתלי בנט חתם על הצהרה שהוא לא יישב עם מנסור עבאס. אנחנו יודעים מה זה הצהרות בפוליטיקה.
1: מצהירים, מה לעשות? חייבים להצהיר, מצהירים. אבל בדברים שאומר, בדברים שהוא אומר, הוא מצהיר הצהרות אחרות לגמרי, כמו זה של, למשל, היהודים אין בכלל שום זכות על ארץ ישראל, בטח לא על הבית.
0: לא, נגידנו דוגמה, אם אני אחבר את זה, למה דיבר פה שהיה על פטריוטיות? נגיד, יש הרבה יהודים שמפריע להם לדוגמה שהוא לא חושב שחמאס ארגון טרור.
1: דוגמה? כן.
2: נגיד לך, אני יכול, זאת אומרת, לנהל דיון, אם אנחנו באים, מי עשה מה? אתה מבין? לא משנה אם זה ערבי או יהודי.
0: כן.
2: אבל ברגע שהדיון הולך לבסים, אם אתה ערבי אתה פסול, ואם אתה יהודי אז אתה כשר, אתה מבין?
0: לא, אבל זה לא, גם יהודי, גם יהודי שהיה מסרב לכנות את החמאס ארגון טרור, לא היינו רוצים אותו.
1: וזה לא משנה מי זה.
2: הרי אתה מדבר, אתה מדבר על מה העילות לפסילת מפלגה,
0: לא, לא, אני מדבר במהות, האם בן אדם חושב שארגון שחמאס רצח, טווח, אנס, כל הדברים האלה הוא ארגון טרור, והוא לא מסוגל להגיד את זה, יש בעיה.
2: כן. אני מדבר גם במהות. א', לגבי האירועי השביעי באוקטובר, כל המפלגות הערביות ללא יצא מהכלל, כל הציבור הערבי, יש כאלה שאמרו שהציבור הערבי יצא בהמוניו, כאילו לתמוך או הפגנות. הציבור הערבי היה נגד, והציבור הערבי תמך במדינה, והציבור הערבי עמד איתן לצד המדינה, ואנחנו ראינו...
1: מי שאולי אתה קצת הולך רחוק מדי עם מה שאתה אומר.
2: אתה יודע כמה יהודים, אני עקבתי בתקשורת, אני לא מכיר.
0: נגיד שאתה צודק, הנה, אבל אתה לדוגמה, אתה לדוגמה לתפיסתך, חמאס הוא ארגון טרור?
2: אני אומר, המעשים של, אתה שופט את המעשים, ואני אומר לך, המעשים של שביעי באוקטובר, זה מעשה טרור היום ונורא.
1: רגע, זה מעשה טרור שמי שעשה אותו הוא לא ארגון טרור? אני לא מבין איך אתה מנסה לצאת מזה. רגע, שנייה, שנייה.
2: אני מתקומם על השאלה.
0: אתה מתקומם על השאלה אם חמאס ארגון טרור? בבקשה, חצי משפט.
2: זה כמו שאני שואל אותך, אם חמאס, אתה מגנה את השביעי באוקטובר, ואתה רואה בחמאס ארגון טרור, זה אותו דבר כשאתה שואל אותי, למה?
0: אתה יכול לשאול אותי, אני אענה לך מאוד בבירור, חמאס ארגון טרור.
2: גם בשביעי באוקטובר, אתה מבין?
1: ההתפתלויות האלה של
2: אין התפתלויות.
1: אתה מתפתל כדי לא להגיד חמאס הוא ארגון טרור. מה כל כך קשה להגיד כן על השאלה אם חמאס הוא ארגון טרור? כן, הרי הוא מוכר בכל העולם כארגון טרור. אז מה הבעיה? למה ההתפתלות הזאת ולנסות להגדיר מי שהמעשים הם מעשי טרור? חמאס, ארגון טרור, מה הבעיה לענות על השאלה הפשוטה? לא, לא, לא, אז אוקיי, בסדר, אז לא.
2: לא, לא, הדברים, הדברים, הדברים הם, הדברים שאנחנו, שאני אומר, הם מאוד ברורים.
1: לא, הם לא.
2: עכשיו, למה אתה אומר לי, הרי אני מאמץ כל הגדרה של החוק הישראלי. אני מקבל...
0: חמאס הוא ארגון טרור על פי החוק הישראלי.
2: אבל תראה מצד שני...
1: אחי, החוק הבינלאומי בכלל.
2: בוא נראה לך, אני רק רוצה להגיד לך, תראה איפה האבסורד.
1: תגיד, אבל טלב, אתה מבין שהציבור היהודי בישראל לא יכול יותר לשמוע את ההתפתלויות האלה? אבל אני אנסה להסביר לך משהו.
0: זה לא כי אתה ערבי.
1: זה לא קשור לערבי או יהודי. הציבור הישראלי לא יכול לשמוע יותר אנשים שלא מכירים בזה שחמאס הוא ארגון טרור. איך אתה לא מצליח? טלב, תראה, אתה אדם חכם. רגע, שנייה, תן לי לסיים את השאלה. תן לי לסיים את השאלה. טלב, שנייה, תן לי לסיים. אתה אדם חכם. איך אתה לא רואה שהציבור הישראלי שחמאס טבח בו, אנס בו, שחט אותו, לא יכול יותר להקשיב לדברים האלה שלכם שבהם אתם מתפתלים ולא אומרים בצורה ברורה מי ששחט אתכם הוא ארגון טרור? איך אתם לא מבינים את זה?
0: גם אתכם דרך אגב.
1: איך אתם לא, אתם הורסים את היחסים בין החברה הישראלית, בין החברה היהודית לחברה הערבית, אתם הורסים אותם. אתם מדברים
2: כמקהלה, ולא נותנים להשחיל מילה.
1: בבקשה.
2: 100%, תודה רבה. א', חמאס במעשיו הוכיח, זה למעשה טרור שנעשו, הוכיח מה הוא.
1: אני לא יכול יותר, טלב, אי אפשר עם הניסוחים הפטלטלים האלה.
2: אני לא אמרתי עוד מילה. מילה, אז אין לך סבלנות.
1: סליחה, נו.
2: אין לך סבלנות להקשיב לאחר, לתת לו משפט.
1: בבקשה.
2: תן לי לשלי משפט, תתעדר קצת בסבלנו. אבל מי שהקים את חמאס, מי שתקצב את חמאס, אתה לא מדבר איתו מילה. אבל אני לא תקצבתי חמאס, אני נגד מימון חמאס, אני נגד המזוודות לחמאס.
1: אני ביקשתי ממך לא לתקצב או לתקצב, אני ביקשתי ממך להגיד איך חמאס מוגדר. מה הבעיה לה? טוב.
2: ולכן כל החברים... וכשאתה בא למפלגות הערביות, כולם אומרים לך, נגד חמאס, נגד המדיניות שלו, נגד הפשעים שלו, הוא גרם נזק לישראלים, הוא גם גרם נזק,
1: תגיד מה אמור ערבי ישראלי להבין ממך כשהוא לא שומע ממך שחמאס הוא ארגון טרור?
3: אבל למה אתה שואל את השאלות האלה?
1: כמנהיג של החברה הערבית בישראל, אחד המנהיגים של החברה הישראלית, החברה הערבית בישראל, איך אתה, מה אתה מצפה מערבי ישראלי שלא שומע ממכם שחמאס הוא ארגון טרור? אז למה שערביי ישראל יחשבו שחמאס הוא ארגון טרור? אתם המנהיגים שלהם, אתם לא אומרים שחמאס הוא ארגון טרור, הם לא יחשבו גם הם שחמאס הוא ארגון טרור. אתה מבין כמה אתם הורסים את מרקם היחסים בין בתוך ארץ ישראל, בין היהודים לערבים?
2: כולם אומרים, כולם אומרים.
1: מה אומרים?
2: כדי לא, אתה לא לטשטש. כולם אומרים שמעשה של חמאס הוא מעשה טרור ומעשה נפשע, ואומרים את זה בצורה ברורה.
1: אז מה בעיה להגיד שחמאס הוא ארגון טרור? אם הוא עושה טרור, אז הוא לא ארגון טרור.
0: מה השאלה?
2: אם הוא עושה טרור, הוא ארגון טרור.
0: אוקיי, מי מימן את חמאס? זאת השאלה? זאת השאלה?
2: הוא מה? הוא מעשה צדקה? זה ברור, זה מובן מאליו.
0: אוקיי, חמאס הוא ארגון צדקה? חמאס הוא ארגון צדקה?
2: למה אתה לא שואל? לא, לא, אתה עכשיו...
0: אני לא מבין את הטיעון.
2: אתה לא רוצה להקשיב. אתה לא רוצה להקשיב.
0: אני אומר, מה אתה שואל? מי מימן את החמאס? מי מימן את החמאס?
2: מי יסד אותו? מי תקצב אותו?
0: מי יסד את החמאס?
2: האם הוא תומך בארגון הזה או לא תומך בו? אם אתה מחזק אותו, אם אתה מתקצב אותו, אם אתה מעצים אותו, אתה לא...
0: אתה צודק, אבל אותם אנשים...
2: אנחנו מתנגדים למעשה.
0: בוא בשביל הוויכוח, אין בעיה. בשביל הוויכוח, נגיד שאתה צודק, מישהו מימן, מישהו יסד. אותם אנשים שמימנו ויסדו רק בשביל הוויכוח, כן? רוצים עכשיו להשמיד את החמאס. להשמיד אותו. האם אתה מוכן להשמיד אותו?
2: תקשיב, מה אתה שואל אותי?
0: בתור ישראלי, אני שואל אותך.
2: בתור שר ביטחון, מה אתה באמת?
0: לא הבנתי.
2: עכשיו, אנחנו מדברים על נושא.
0: נו, בחיית רבה.
2: לא.
1: טלב, אסמה מיני, עמי.
2: לפני שאתה שואל...
1: אסמה מיני, אתה יוצא לא טוב. אני אומר לך את זה, טלב, תראה, אתה ישראלי. אתה ישראלי, אתה נאמן למדינת ישראל, אתה אוהב את מדינת ישראל, אתה ישראלי? אתה ישראלי? ודאי, אתה נאמן למדינה הזאת? נכנסו 6,000 מחבלים לתוך המדינה שלך כישראלי, שחטו את בני מדינתך, אני לא אגיד בני עמך כי אולי אתה לא מזדה, אבל שחטו גם את בני עמך, נכנסו לתוך המדינה שלך, שחטו את בני עמך, ואתה לא מסוגל להגיד שמי שעשה את זה הוא ארגון טרור. איך אתה יכול להגיד שאתה נאמן לישראל? אז אתה לא נאמן.
2: למה אתה לא משבש? סליחה. בוא תהיה הגון.
1: מה זה משנה? יהודי, מוסלמי, נוצרי, נכנסו לתוך המדינה שלך ושחטו את העם שחי בו.
2: אתה לא הגון.
1: אני לא הגון.
2: אני לא אוהב את זה. לא, כי אני אמרתי את המעשים, ומי שעושה מעשה טרור הוא טרוריסט. אתה אמרתי את זה בצורה הכי ברורה.
1: לא, זה לא
2: עכשיו בסדר. מצד שני, אתה לא אומר מי שתקצב את חמאס, מי שעצים אותו, חייבים להעמיד אותו למשפט, אתה לא אומר את זה.
0: מי יעצים את חמאס?
2: לפסול אותו להתמודד לכנסת.
0: מי?
2: למה אתה בא ואומר, ערבים לא אמרו,
0: אתה צודק, טלב, אין בעיה, אתה צודק.
2: מי שממן אותו.
0: הנה, אני אומר, כל מי שפגש ראשי חמאס צריך להיפסל מהכנסת. מנסור עבאס פגש, אני איתך. מנסור עבאס, רגע, אין בעיה, מנסור עבאס נפגש עם ראשי חמאס, האם הוא צריך להיפסל מריצה לכנסת?
2: תקשיב, יש הבדל בין נפגש עם ראשי חמאס לבין תמך בהם. גם כל
0: הישראלים... הוא נפגש בהם בשביל מה?
1: בשביל מה הוא נפגש איתם? כדי להגיד להם נו, הוא נפגש איתם?
2: כי חמאס התמודד בתור...
0: מי נפגש?
2: חברי פרלמנט התמודדו? לא, תקשיב. בוא נהיה מציאותי. יש הבדל בין שאתה... יכול להיות ראש הממשלה, נפגש...
0: בשביל מה הוא נפגש איתם? בשביל מה מנסור ממש נפגש איתם?
2: לא כל מי שנפגש. אנחנו צריכים
0: להיות... תגיד, אתה פגשת פעם ראשים של החמאס?
2: אני הצגתי בתור עורך דין.
0: בסדר, לא עורך דין. מנסור עבאס מצולם עם ראשי החמאס והג'יהאד. אני שואל אותך, למה הוא נפגש איתם?
2: ואני אגיד לך, לפני השביעי באוקטובר, המציאות הייתה אחת. אחרי השביעי באוקטובר זה מציאות אחרת. גם לפני השביעי הייתה לנו תקווה שיהיה שלום. הייתה לנו תקווה שכולם יהיו שותפים למהלך מדיני. מי שהתנגד לאוסלו זה היה חמאס והליכוד, שניהם מתנגדים. מי שסיכל את אוסלו, הסכם השלום, זה שניהם. מי שהסית נגד רבין, אלה ביצעו את הביגועים, ואלה הסיתו נגד רבין.
0: הליכוד הוא ארגון טרור? הליכוד הוא ארגון טרור?
2: מה אתה שואל? אתה, אני שואל,
0: הליכוד
2: הוא ארגון טרור. אני אומר לך, ראש הממשלה נתניהו,
0: אתה שווית בין החמאס והליכוד, אז אני שואל אותך, האם הליכוד הוא ארגון טרור?
2: בינינו, מה אתה רוצה? אני קובע. תשאל את זה ליושב ראש, לרשם המפלגות, ליושב ראש ועדת הבחירות.
1: קשה לך באותה מידה לא להגיד שחמאס הוא ארגון טרור,
2: אמרתי, דעתי, לא, לא, אל תסלף את דברם, בבקשה.
1: לא, אתה, אוקיי, סליחה, אתה בעצם, מה שאתה אומר, זה חמאס הוא ארגון שעושה מעשי טרור.
0: זהו.
1: זאת ההגדרה, אבל הוא לא ארגון טרור.
2: מעשי טרור, הוא תראה, מה זה, הוא צדיק? אז ברור.
1: אז למה כל כך קשה להגיד במשפט אחד חמאס הוא ארגון טרור? אני לא מצליח להבין את ה... תראה, כשאני שומע את ה...
2: אנחנו מדברים על עניין, סליחה, אנחנו מדברים על עניין פסילת מפלגות. אי אפשר לפסול מפלגה, תן לבוחר להחליט. למה בן גביר הוא צדיק, הוא הוגה דעות, הוא דמוקרט, הוא ליברל.
0: אז אתה נגד הפסילה של מיכל בן ארי.
2: הוא צדיק יותר גדול, הוא הוגה דעות, הוא ליברל גדול. הם רחוקים מרחק
0: שמיים
2: אני מתנגד לכל הפסילות, אני רוצה שהעם יחליט, תן להם להתמודד, שהעם יחליט, אני מתנגד לכל פסילה.
1: טלב, בסנה.
2: כי פוליטיקאים יפסלו פוליטיקאים, זה לא הגן.
0: אוקיי.
1: טלב, בסנה. כן, זהו. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: שקשה להם להגיד את המשפט הכל כך פשוט הזה, חמאס הוא ארגון טרור.
0: לא, אתה צודק, אבל למה? למה זה קשה? הוא כבר 90% מהדרך לשם.
1: הוא 98%, אבל הוא בסוף את המשפט הזה, שאתה תוכל לצטט, טלב אסאן, הנקודותיים, חמאס הוא ארגון טרור, הוא לא ייתן לך את המשפט הזה. חמאס הוא ארגון אשר עושה פעולות טרור, ולכן מי שעושה
0: פעולות... מנסור עבאס, הוא נפגש איתם בשביל שלום.
1: כן.
0: הוא רצה שלום.
1: ברור.
0: אחד מארגוני השלום. כן. אפילו גרטה אמרה.
1: גרטה, נכון. טוב, מאזינים יקרים, רוצים לשנות את מראה הבית בלי לשפץ ובלי להיכנס להוצאה גדולה? אז זה הזמן להגיע לאחד מסניפי שומת הזורע, רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה, ועכשיו לכבוד סוכות, מבצעים בכל מחלקות הריהוט. והמחירים, תקשיבו, קורסה לסלון, דגם מייפל, 690 שקלים בלבד, ספת אור איכותית, תלת פלוס דו מושבי דגם מנהטן, 5,950 שקלים בלבד, מיטת עץ זוגית מעץ מלא, דגם נורדיק, רק 1,990 שח, זה רק חלק קטן מהדוגמאות, אז אם בא לכם לתת לבית מראה חדש, תקפצו לשומת הזורע ותתחדשו, שפשוט תיכנסו לאתר ותזמינו.
0: יו, נשברה לי הספה. באמת.
1: הנה, בבקשה, בבקשה, שומרת הזורי, המבצעים שעושים חשק להתחדש. כן? זה לך המחיר, אחי.
0: האמת שקניתי דברים ושומרת הזורי.
1: כן, עושים אחלה דברים שומרת הזורי. גם Made in Israel.
0: אני מאמין שעשיתי את הפרסומת הזאת. בגלל שהספה שלי נשברה במציאות, עשיתי פרסומת חינם. אבל האמת שיש לי דברים שלהם והם אחלה, אז אני מרגיש נוח.
1: שומרת הזורי.
0: מה, הפרסומות? מה איתנו עכשיו?
1: לא יודע, מה עכשיו? שלי טפיירו. שלי טפיירו, כתבת משפטית. כאן 11, שלום.
4: שלום וברכה.
1: חג שמח, מועדים לשמחה.
4: מועדים לשמחה.
0: חג שמח, אל תהיו לי פה קטנוניים.
1: אני לא יודע, אני כל הזמן רואה שאומרים מועדים לשמחה, אז אני לא רוצה לצאת את זה שלא מבין מה באמת צריך להגיד.
0: לא, אבל אתה קומיקאי, שי, אתה צריך להיות אנדרגראונד.
1: אה? מה את אומרת?
4: שי, בפתח סוגריים סגור, לא מזמן נודע לי, שאיכשהו אנחנו קשורים, לא משפחתית, אבל כמעט משפחתית.
1: מה?
4: החברה הכי הכי טובה שלי מגיל 12, קוראים לה ליאור טבשי, והבנתי שאיכשהו...
1: די, טבשי, מה זה? זה משפחה? מה זאת אומרת? מפרדס חנה?
4: נכון, נכון, ואני גם בת הכפור מפרדס חנה קרקור.
1: ליאור, אבל היא, מה היא? בת זודתי. לדעתי.
4: וואו, היא בת זודתך, אז זה כאילו
1: בי אחותי. בת זודתי.
4: בת עודתך, וואלה. והיא ממש ממש אחותי למסע החיים האלה כבר המון עשרות שנים.
1: תפסרי דש.
4: אז אני מסור דש.
0: תגידי, שלי.
1: דודה זונה שלי, האהובה, זכרה לברכה.
0: שלי.
1: טוב.
4: כן.
0: איפה אני משיג כרטיסים?
4: כרטיסים לאן?
0: לעדות של מנדלבליט.
4: אתה יודע כמה אנשים, סלשנה, אתה יודע כמה אנשים ניסו מאז שהודיעו שיש עדות, ובוא נראה שהיא אכן תקרה, להגיד לי, שלי, אני העוזר מפיק שלה, חוזר צלם, מה שאת צריכה, רק תני לי להיכנס איתך.
1: זה יהיה וואחד דיון, אה?
4: זהו, נראה לי שעזלו הכרטיסים עוד לפני שהחלה המחירה.
1: מה זה כרטיסים? רגע, בוחרים כרטיסים? איך זה הולך באמת?
0: בעיקרון אתה יכול להיכנס, אבל בגלל המשפט הזה, אז יש רשימות ויש איזה שונה קצת.
4: בדיוק, אז קודם כל יכניסו את אנשי התקשורת, בטח יכניסו את כל עורכי הדין וכולי, לא יודעת כמה, ויש גם חדר צפייה שהוא לא החדר עצמו, הוא בסמוך, אבל אני מניחה ששוב, רק לפי המדד המאוד מאוד לא מייצג שמלא אנשים פנו אליי ומאוד רוצים להגיע, ברור לי שכאילו יהיו הרבה מאוד אנשים שישארו בחוץ, כי בסוף צר האולם היא להכיל.
0: למה לא להעביר לנוקיה?
1: נכון, ברכת הסולטן.
4: שאלה טובה, תראה, אחרי שהשופטים נדדו מירושלים,
0: באמת משפט נתניהו בברכת הסולטן זה מגניב.
1: עם הופעה של טיסלה. בוא נעשה מזה אירוע, זה יכול להיות כיף. בוא נהנה לפחות מהאירוע הזה שנמשך כל כך הרבה שנים.
4: אני רוצה רגע להגיד לכם, בשוליים של האירוע הזה, שהעובדה שמנדלבליט כאילו נורא התעקש להביא במרכאות פתק מרופא בדמות השנת האקדמיה שבפתח, היא מה זה הפתיע אותי? כי בתור משפטן על, יועץ משפטי לממשלה, אתה בטח יודע שכשעד מתייצב לעדות או נדרש לעדות, צריך משהו הרבה יותר משמעותי מאיזה שורה של אירועים מנהלתיים, שאתה יודע, לא באמת משכנעים. אז אם הוא חשב שזה ישכנע, זה מביך אחד. ואם הוא ידע שזה לא ממש ישכנע, ובכל זאת תגיש, אז למה? כאילו, כך
1: לא,
4: או כך.
1: לא, אולי הוא חשב, בגלל שאני מנדלבליט, ויש לי את הקשרים שלי ואת החברים שלי, אז אני אבקש, וכמובן יגידו לי, אוקיי, אין בעיה, כי אתה מנדלבליט.
0: אני חבר בכיר בסינדיקט.
1: בדיוק. הוא חלק מהחונטה.
0: את חושבת שאל קפונה, לא, הוא לא ברמה של אל קפונה, בטח זה מישהו יותר...
1: לנסקי, גבי.
0: כן, את חושבת שמאיר לנסקי, הוא עכשיו שואל אנשים, הוא בסינדיקט.
1: הוא חלק מה זה.
4: אני בעיקר חושבת שהרצון להתעלות באיזה משהו פרוצדורלי ולדחות את ה... באמת, העדות הכל כך דרמטית לאחרי הבחירות מוכיחה או מאששת את זה שבסוף זה סוג של שיקולים...
1: מה הוא מנסה, אבל מה הוא מנסה להסתיר מאיתנו? מה הוא לא רוצה? מה לא רוצה מנדלבליט? מה לא רוצה מנדלבליט שיעלה לפני הבחירות? שיתפוס כותרות לפני הבחירות? מה הוא מפחד?
4: תראה, קודם כל אני מזכירה לכם שזה חקירת דגל של ראש ממשלה, חקירה שאמורה להיות ברמה הכי הכי גבוהה. ומה שנחשפנו עד כה, ברמת האישורים, זה לא פרוצדורה, זה מהות. כשאין לך אישור להזין האזנת סתר לשורה של אנשים,
0: ואתה מדברת על הרוגלות,
4: כן. לזה, נכון, לא, אבל גם האזנת סתר, רק לא מזמן עלתה העדות לגבי האזנות לנתן אשל, ושלא היה, ואז פירקו את העמדה תוך כדי, זאת אומרת, זה בתיק דגל שכל פעולה בו כמובן אמורה בהמשך גם להיחשף לסנגורים מהמקפצה, וגם לגבי מה היה אישור ולא היה אישור, ובאיזה שיטות פעלו פה, הרי האישור...
0: לא היה אישור, אנחנו כבר יודעים את זה.
4: היה אישור מאוד מאוד
0: לא
4: מוגבל.
0: לא רק שלא היה אישור, הם חקרו דברים שנאמר להם בפירוש לא לחקור.
4: נכון, נכון, וביום שאחרי גם הכשירו, בסוף הגישו את כתב האישום הזה, וראו זה פלא, בתיק 4,000 פעמיים, הרכב שופטים אומר לכם, אין לכם תיק, והם עדיין ממלאים פי המים, וגם היועצת המשפטית לממשלה, אני שווה ואומרת את זה, כי זה בעיניי אירוע שלא היה כמותו. בכל תיק פלילי, כאשר השופטים ממליצים לצדדים, ממליצים אחרי שהם שמעו את הראיות בתיק, למשוך את האישום, הצדדים מודיעים מה עמדתם.
1: זה פשוט מדהים.
4: היועצת המשפטית לממשלה לא עושה את זה, ואז הסנגורים אומרים, אוקיי, אנחנו מבקשים, ושולחים עותק לבית המשפט, אנחנו מבקשים לדעת מה עמדת היועצת המשפטית לממשלה בנוגע להמלצה הזאת. היא מסכימה להמלצה הזאת, היא לא מסכימה, היא עד לרגע זה עברו כבר אי אלו חודשים, לא מוכנה לומר מה עמדתה.
0: כן, שלי, את צודקת, אבל אני חושב שגם הגיע הזמן להפסיק לעשות, לפחות בעניין הזה, הנחה לשופטים. יש דרכים. הם לא יכולים להפסיק את המשפט, אבל יש דרכים. הם יכולים להכריע בהגנה מן הצדק. יש פה הרבה מאוד דברים לעשות.
1: משהו פה דפוק אבל מהבסיס, כי אתה יודע, בארצות הברית, על פסיק מהעבירות שעשו פה בחקירה, אנשים על רצח שיודעים שהם רצחו, שתפסו אותם עם הסכין בידיים, ישחררו אותם לחופשי עם המשטרה.
0: והשוטרים ילכו לכלא.
1: כן, הכי קטנה, האזנת סתר הכי קטנה, תשחרר רוצח הביתה גם אם יודעים שהוא רצח. ואצלנו מותר לעשות את כל התרגילים הכי לא חוקיים בעולם, וזה עובר.
4: ולכן אני חושבת שהעדות של מנדלבליט ומה שהוא יגיד לשאלות מאוד קשות של ההגנה, זה מסמך מרתק, זה מסמך שהאינטרס הציבורי שהוא ישמע, ואני מזכירה שגם אני מניחה שאחריו יגיע גם על שייח, אם וכאשר וגם לא, אנחנו ראינו אותו בלא מעט ראיונות, אומר שהוא מכיר כל אות בחקירה הזאת, אז בגלל שהוא מכיר אותה כל כך טוב, הוא צריך להישאל שאלות מאוד
0: אגב,
4: מאוד
0: קשות. אגב, אחרי זה הוא טען שהוא לא יודע, כשהתגלו כן, הדברים כן. האמיתיים, הוא טען שהוא לא יודע במה מדובר, כן.
4: ברור, תגידי, ברור, זה בזאת השיטה.
0: אני צריך להגיד פה משהו מדהים. אוקיי, על פניו, את לא חייבת להגיב לזה שלי. לפי התיאור שלהם, שבוע לפני הבחירות, הם היו רוצים את אביחי מנדלבליט על ה... הם היו צריכים לרצות את הכרטיסים.
1: למה?
0: הצד השני. למה? נתניהו כל כך מושחת.
1: אנחנו
0: רוצים כמה
1: נכון.
0: ימים לפני הבחירות, שהיועץ המשפטי לממשלה מגיע.
1: אלא מי?
0: להעיד, בשבילם זה היה אמור להיות אס.
1: חגיגה.
0: נוקאוט, נגמרו הבחירות.
1: מה זה? זה השגחה עליונה מבחינתם, כן. שכמה ימים לפני הבחירות יבוא. אתה צודק.
4: אבל עזבו את זה, עזבו בחירות או לא בחירות, אוקיי? לכאורה הפרקליטות מייצגת אותנו, נכון? את האינטרס הציבורי של כולנו. אז לכאורה זה האינטרס הציבורי שלהם להגיד, הנה, הגשנו כתב אישום, ובואו תראו כמה הכתב אישום הזה נעוץ, ממוסמך, כל עוד בו, כל שורה. זה אמור היה להיות האינטרס שלהם, בשם האינטרס שלנו, של הציבור. כי הרי לא הגשתם סתם כתב אישום, הגשתם כתב אישום, כי יש לכם תיק נעול, סגור, תיק שוחד, בעבירות חמורות, בתיק 4,000.
0: אני חושב שזאת לא הייתה הסיבה לכתב האישום.
4: אז אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו פשוט נמתין ונראה, ואולי מנדלבליט, אתה יודע, יספק לנו תשובות שלא שמענו כמותם.
0: יש לי תחושה שעומד להסתובב וירוס מאוד מאוד מדבק בימים האלה בישראל, ואין מה לעשות, מנדלבליט. ולצערנו נדבק בווירוס, יהיה לו שפעת, אנגינה, מאחל לו הרבה בריאות, אבל יש לי תחושה כזאת.
1: זה יכול לקרות.
0: וירוסים מסתובבים לעתים.
1: כן, מה לעשות?
4: אני מצווה. אני אומרת
0: מחסור בפופקורן.
4: לאחרונה היה באמת מחסור. אני הלכתי לכמה מקומות, ואמרו שזה משהו, לא יודע את מה, אבל אין פופקורן. אז נראה לי, יש מצב שהמחסור הזה עכשיו התעצם לו.
1: שלי טפיירו, תודה, ומועדים לשמחה, וחג שמח.
0: אגב, אני אגיד לך רק משהו אחד, שנתניהו עשה טעות במשפט הזה, שהוא התנגד לזה שהוא ישודר בשידור חי.
1: נתניהו התנגד דווקא?
0: בחיית המשפט, כן.
1: טעות. אליהו יוסיאן, שלום.
5: אוקיי, טוב, חג שמח.
1: חג שמח, מועדים לשמחה. מה אתה אומר על איראן?
5: כי יש עוד דרך ארוכה.
0: לאן?
5: עד שיוציאו 450 קילוגרם אורניום מאושר.
1: לא יוציאו את האורניום מאושר.
5: נכון, רק מלחמה יושבת על השולחן.
1: אז מה המשחק הזה של האיראנים? האיראנים מבינים את זה שרק מלחמה פה על השולחן? הם מתכוננים למלחמה או שהם עושים פה איזשהו מהלך שהם כן חושבים שבסופו של דבר יביא להם הישגים אבל עם הסכם?
5: אחד, הם בונים את תקוותם על בחירות הקרובות של מדינת ישראל. כי בעיניהם אם ביבי לא יבחר, מדיניות הישראלית תשתנה.
1: סביר להניח באמת.
5: נכון. שתיים, הם בונים על מדיניות או על בחירות הפנימיות של ארצות הברית. שאם לטראמפ לא יהיה רוב, ובמדינת ישראל יהיה שינוי וביבי לא יבחר, אז ככל הנראה כל המדיניות העולמית כלפי ארצות הברית תשתנה. וגם סביר להניח שהם חושבים נכון. דבר שלישי, בכל מצב, ובגלל האופי האיראני הם לא יבטרו על 450 קילוגרם אורניום מאושר ולא על שאר הדרישות. אז גם לא משנה אם ביבי ימשיך להיבחר או טראמפ יפסיד את הבחירות הפנימיות או לא, אך ורק מלחמה יושבת על השולחן.
1: תגיד, מה המצב באיראן כרגע מבחינת האזרחים? אתה עוקב אחרי מה שקורה שם?
5: אני עוקב, אפשר להגיד, בקפדנות. כן. מבחינה כלכלית המצב לא טוב. מה שכן, המשטר האיראני הוריד את כל המחסומי חיג'אב וכל המשתמע ממנו.
0: מה זה אומר?
5: זאת אומרת, כמעט לא מקפידים על חיג'אב, אין באמת. משמר הצניעות, בציץ' וכדומה.
1: למה זה קרה?
5: מסיבות... סליחה?
1: למה זה קורה? כדי לא להצבן את האזרחים יותר?
5: נכון מאוד. עכשיו מעבר לזה, מסיבות טבע, מסיבות בריחה, מסיבות לילה.
1: מה?
5: חופשי ברחובות, כן.
1: אז מה שאתה אומר לי זה טהרן בחגיגות עכשיו, מסיבות, עניינים, באמת?
5: נכון מאוד, ובכלל לא מדובר בטהרן, אפילו בערים אחרות, צפון, דרום, ערים שמרניות, שחררו את כל הרצנים.
1: אז למה שהציבור... אז אנחנו רואים תמונה מעוותת, כאילו אנחנו יושבים פה מחכים שהאזרחים האיראנים יצאו לרחובות כדי להפיל את המשטר, אתה אומר לי, הם יוצאים לרחובות למסיבות.
5: נכון מאוד, מדינת ישראל במערב, או המסכים, לא מציגים את תמונת המצב האמיתית שיש ברחובות באיראן. וואי, נכון?
1: זה מטורף מה שאתה אומר לי פה עכשיו.
5: עכשיו, האזרח האיראני יודע שיש מחסור במים וחשמל, והוא יודע גם שהוא לא חמוש והוא לא יכול לבד מול המשטר האיראני. הוא לקח בחשבון גם בינתיים טראמפ לא בא לו לתקוף. אז הוא אומר, בוא נמשיך להנות, בינתיים אין חובת חיג'אב, ואפשר לעשות מסיבות איך שבא לנו. בוא נזרום עם החיים, נראה מה יהיה בהמשך.
1: וואו, זה אירוע מוזר, זאת אומרת, מי ציפה שהמהלך בסופו של דבר יוביל לזה שהציבור האיראני יקבל הטבות, הנחות, מה שנקרא, מהמנהיגים שלו, ובעצם ייהנה מהסיטואציה.
5: זה עניין של איזונים ובלמים של המשטר. הוא צריך את הכוחות משמרות המהפכה והסיג' וכדומה להישרדות שלו. עכשיו הוא משחרר את כל הלחץ הזה ונותן לעם להירגע. עוד שנתיים של טראמפ מסיים את הקדנציה, אם המשטר האיראני יישאר, אז הוא מחזיר את כל ההנחיות. זה רק עניין זמני, אבל כמובן זה משחק מאוד, מאוד מחושב.
1: וואו, זה אירוע מוזר.
0: אוקיי.
1: זה אירוע מעניין. הם חוגגים עכשיו.
0: זה כאילו, כן, בא לי לנסוע לטהרן.
1: זה בטורף, פתאום.
0: ראיתי סרטונים שלהם בעמדות של די-ג'יי, נשים.
1: מדהים.
0: כן.
1: אז, לא, כאילו, אתה יודע, זה בסופו של דבר, אנחנו עוד פעם...
0: אתה יודע, שייק, מכיוון שאני ואתה קצת קונספירטורים.
1: קצת, אבל קצת. במהות, בטבע.
0: עושים להם קצת מה שעושים לנו.
1: מה זאת אומרת?
0: תחגרו קצת. לכו קצת למסיבות, הכל בסדר. הכל טוב, הכל טוב, תעלו איזה תמונה לאינסטגרם.
1: לא, אבל אתה יודע, יוסיאן, כאילו, אף אחד לא ציפה שבסוף, האיראנים תמיד מצליחים איכשהו להפתיע, הם את כל סיטואציה מצליחים לצאת באיזושהי צורה מוזרה.
5: אנחנו גם, עם ישראל, גם 2500 שנה בכל סיטואציה, ידע לצאת בצורה מוזרה, אם זה רומאים ואם זה נאצים ואם זה אוסמנים ולא יודע מה. ולכן מתחת לאור של מלחמות יש אירועים תרבותיים והישרדותיים.
1: כן.
5: וזה חלק מתלרי המשחק.
1: יפה, טוב, מעניין. אליהו יוסיאן, תודה.
5: שיהיה לכם חג שמח.
1: חג שמח, תודה. טוב, יאללה, בוא נסיים.
0: יאללה.
1: אפשר? נגיד תודות לאבי איצקוביץ' שערך, לטרכטנברג המפיק, לרחמקין, זה מי זה שאני לא רואה.
0: ולאיש שקדח לנו במוח!
1: מי זה האיש הזה? מי זה? על הדיגיטל איציק זר. טוב, מחר אתה בא? מה הולך? מי? מה?
0: לא, יש לך מחר שותף, אורי מלמד לדעתי.
1: אה, מחר מלמד חוזר אלינו? טוב, יאללה. בין 2-4 דיבורים כמו חול, יהיו שלום, ביי.
0: טוב.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
11: יש בי וואי דייס.
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
14: היי, מה קורה? זה אני,

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
2: משאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם?
9: פשוט נכנס לא...

0: קנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 10, באולפן מעיין סיבירסקי. בירושלים, כוחותינו סיכלו לפני זמן קצר מחבלת חמושה בסכין שעמדה לבצע פיגוע במחסום קלנדיה. הכוח ירה לעבר החשודה ופצה אותה, לאחר שלא נשמעה להוראות החיילים במקום. מחבלי חיזבאללה תקפו הלילה את כוחותינו באמצעות רחפן נפץ. באירוע לא היו נפגעים. בתגובה, חיל האוויר תקף מטרות של הארגון, ובהן אתרים ששימשו לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט. מחבלי חמאס הציבו חפץ החשוד כמטען חבלה בשלט 7 באוקטובר שמח, בכביש הגישה לבסיס בעל חצור בבנימין. במקום גם הונח דגל חמאס. פעיל הימין אלישה ירד דיווח כי חבלנים טרם הכריעו אם מדובר במטען אמיתי או מדומה, וכי מדובר באירוע חוזר במקום. כוחותינו חיסלו בשבת את המחבל שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור. תמונות המחבל חוטף את השניים על גבי אופנוע הפכה לאחד מסמלי טבח שמיני עצרת. החיסול בוצע במסגרת מבצע נרחב של צה"ל לחיסול כל המחבלים שהשתתפו בטבח. בדרום אפריקה 17 בני אדם נהרגו בטבח במועדון, סמוך ליואנסבורג. הרוצחים נמלטו והמשטרה מנהלת מצוד אחריהם. הרוצחים היו חמושים ברובי קלצ'ניקוב ואקדחים, והמניעים למעשה אינם ברורים. היועמ"שית המודחת מיארה מנסה לדחות את המכרז לבנייה יהודית בשטח E1 עד לאחר הבחירות. לטענתה, השלמת המכרז לפני הבחירות יתפס כתעמולה. ראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח האשים את מיארה כי התערבותה נעשית ממניעים פוליטיים והודיע כי יעתור נגדה לבג"ץ. בסעודיה, בתי הספר בבירה ריאד עוברים ללמידה מרחוק. בשבוע האחרון החות'ים תקפו בטילים מספר ערים בערב הסעודית. הטילים יורטו, אך בריאד נוקטים אמצעים דומים לאלה שננקטו בישראל להגנה על האוכלוסייה האזרחית. לפי שעה, הלימודים התקיימו באופן מקוון עד לסוף השבוע. מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: להתנות, כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום יהיה מעונן חלקית ומילות החום יהיו רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
6: גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אותך. בוקר טוב זמרי.
1: שמעו אותי אומר קורט קוביין.
0: מה העניינים? בוקר טוב, סוכות שמח, חג שמח. תגיד אתה, אני לא יכול, די, תביאו לי מישהו חיובי. סוכות שמח, חג שמח, ושפיזמרי שמח.
1: אפילו שפיזמרי זה משפט המשק שאני הבאתי.
0: נכון.
1: אז רגע, רגע. תוריד קצת את האנדר.
0: אנחנו 27 שניות בשידור. אחד, שמעתי שיש בעיה, ועכשיו תחרות על מי הביא איזה שם.
1: אתה רוצה את הבעיה קודם?
0: זה לא רדיו.
1: אתה רוצה את זה? כן רדיו. אנשים לא באים לשמוע אותנו. כל התכניות זה כאילו, נמאס לי לשמי אנשים מסכימים. מה שיפה שאנחנו לא מסכימים לשום דבר, בלי קשר לפוליטיקה. בקיצור, אני בבעיה. אני אגיד לך, אני עקרונית בראש שלי, מגיש את התוכנית הזאת 10 שנים, עם טטריס. אוקיי, כאילו שאני כאילו בא ואני בטלפון משחק כזה, זה טטריס, זה משחק עכשווי אחר, עכשווי, וכאילו אתה גם פה,
0: נכון,
1: מה הבעיה? שמתי את הטלפון בתיקון.
0: זה לך את המשחק עכשיו?
1: אין לי הסחות דעת.
0: יוב, אני לא הבנתי למה היום אני מקבל מישהו שהוא כאילו הוא ילד שהכילו אותו משטחים של סוכר, והוא מסתובב פה כמו בטירוף.
1: תקשיב,
0: בגלל שאין לך את המשחק קוביות הזה?
1: אין לי שום דבר לעשות.
0: מה זה המשחק הזה? דיגר?
1: אני עכשיו אמור להקשיב לך שעתיים? ככה זה עובד בדרך כלל?
0: אז רוצה, נפתח, אני אוריד את המשחק הזה ונצחק בו.
1: אני לא רוצה בטלפון שלך.
0: אבל זה להתחיל
1: מאפס. אם אני אעשה סי,
0: אם אני אעשה סי. בדונקי קונג. מה קורה?
1: כיף, כיף לי בחיים.
0: וואלה. וואי, אז תהיה תוכנית שונה, אתה אומר.
1: מאוד שונה.
0: איך היה החג, איך היה סוף שבוע? באמת מעניין אותי, אני לא מתעניין. כן, עשיתם סוכה?
1: נכון.
0: אוקיי, אנחנו
1: השכרה. סוכות אני לא מתחבר, כאילו, אני חייב להגיד, באופן כללי. כאילו, פסח אני אוהב, פורים אני אוהב, ראש השנה סבבה, שמחת תורה של סוכות אני אוהב, סוכות כחג.
0: יש לנו חג שמח.
1: הוא לא חג שמח, להפך. הוא לא חג שמח, בגלל זה רק בחג הזה כתוב ושמחת בחגיך, כי באינסטינקט זה לא מגיע. אתה מבין מה אני אומר? אתה לא בעובר, כאילו בסוף אתה יושב בחדר מבד בלי מזגן.
0: מה זה והיית אח שמח? למה צריך להוסיף את זה? זה כאילו תוספת? מה זה אח שמח? זה לא... זה
1: אח... כמעט בטוח ששיחת העגלה הריקה הזאת ניהלנו גם שנה שעברה, אני לא בטוח...
0: מה זה משנה? העגלה מתרוכנת כל שנה.
1: אתה חשבת שזה אח לדעתי עם...
0: לא, לא, לא, יותם.
1: כן, כן, אני זוכר שהיה אירוע כזה.
0: יותם, אני...
1: תחזרו לי, מאזיני היקרים, תחזרו לסוכות הקודם.
0: זה לא היית אח שמח, מה זה גולני כתבו? זה לא נכון, לא, ממש לא. אני יודע שזה אח שמח, זה כתוב על הסוכות א' חף סופי. אבל מה זה אח שמח? והיית אח שמח? תכתבו לנו בוואטסאפ.
1: אין לי טלפון. אז משה, ממעבדת הטלפונים.
0: זה נראה לי חיזוק כזה.
1: אם אתה מקבל את ה... לא, זה המצווה, זה אמר, זה החג נראה לי, היחיד שכתוב ושמחת בחגיך, נכון? זה רק סוכות?
0: אולי כאילו זה תהיה שמח בריבוע?
1: לא.
0: חיזוק לסים?
1: אני קורא אומר לך, אחי, אני יודע שאתה יושב לי מזגן. אני יודע. שאתה על כיס...
0: דווקא היה אחלה מזג אוויר, למה אתה הורס כל דבר?
1: אתה מזיע על כיסא כתר.
0: היה כיף.
1: למה בת מלך צריכה לשבת על כיסא כתר? לא מבין את זה.
0: היה כיף.
1: בכל אופן, זה חג קצת בעייתי. בסוף, עם החג שלך, ואתה היה לך איזה טק מעולה פעם
0: של... אז לך תתאסלם, מה אתה רוצה מאיתנו?
1: אם בסוף, כל האירוע של החג הזה זה, היי, תראו איך הרימון הזה נפתח מדו מימד לתלת מימד, זה אומר שהחג לא השכיל להביא אטרקציות. אתה מבין? אתה רואה את האמריקאים עם חג כזה, תגיד לי?
0: גם להם יש, מה
1: חלקה? אין להם, יש להם.
0: אוניומנטס, כל הקישוטים לעץ אלון הזה.
1: דיווקון.
0: תגיד רגע.
1: יש לך דיווקון?
0: דיווקון. תגיד רגע, זימי, רציתי לשאול אותך שאלה אמיתית. 2026,
1: האם אני...
0: מה?
1: 2026 לא השתנתה.
0: יותם.
1: אם כבר זה תשפז, תהיה שנת פתחי זימרי.
0: מתחנת דלק, אתה נוזל
1: בלמים. רגע, מה רציתי דלק את 2026?
0: יש לו נוזל בלמים.
1: מה רציתי דלק את 2026?
0: לא, רציתי, אנחנו 2026, האם אני יכול לכתוב או להגיד בשידור, ש... איך קוראים לו? סגלוביץ'.
1: כן.
0: אחרי שראיתי אותו יושב בסוכת סוכת התפילות של רעם, אללה יושב שם,
1: כל נשמע כאילו יושב בתחנת רדיו שלא התכוונת להקשיב לה,
0: יושב מבוהל. האם אני יכול להגיד שהוא של ערבים, קו תחתון של ערבים? אצלנו בילדות, אתה יודע,
1: מתכון של ערבים,
0: יא
1: סוס פוני של ערבים.
0: אני יכול להגיד עליו שהוא
1: לא, JBL של ערבים?
0: שהוא זו...
1: לא, אתה לא, זה באמת לא יכול להגיד, מה יש לך, תגיד אם אתה מפגר?
0: ככה אני מרגיש לגביו.
1: סדר, אחי, כשהוא יהיה אבו סגלוביץ', אוקיי? והוא יפתח חומוס, שהוא גם מגיש חומוס וגם צימס,
0: תקשיב, מי שיפתח עכשיו חומוס יהיה אבו סגלוביץ'.
1: מלך.
0: מלך העולם.
1: מלך.
0: מלך העולם. מלך. לעשות לך סגלוביץ' קומפלט?
1: לא, לעשות לך סגלוביץ' קומפלט, אדוני, זה כזה, זה הכל כזה נורא.
0: אבל חבל שאתה לוקח את זה לבדיחות, כי זה באמת...
1: אני רוצה לקחת לבדיחות הכל.
0: לא, התמונה הזאת שראינו אותו יושב, ומאחורה...
1: חמוד, סגלוביץ' בסוכה, חוגג את חג הסוכות.
0: אני צריך להשלים משפט היום.
1: או סורה מסוימת.
0: אנחנו, התמונה שלו שמאחורה יש את השלט הירוק הזה, שאין מה לעשות, זה הקונטקסט, זאת תמונת הבחירות בעיניי, עד עכשיו, זאת תמונת הבחירות.
1: אני אמרתי, מזל שהוא לא קרא עיתון בדיוק, אם הוא היה מחזיק עיתון ביד, זה היה נראה כאילו כמו הקליפים של החטופים, נכון?
0: כן, אבל הוא סוג של היה בסטייט אוף מיינד חטוף שם.
1: אין קווים אדומים.
0: זה דבר מדהים, זאת תמונת הבחירות שלנו, חייבים, מדינת ישראל שלוש שנים אחרי.
1: קצת דיסטופיה.
0: כן, כן, כן, אתה צודק, האחים שלהם טבחו, האחים המוסלמים שלהם תבחו בעזה, ואנחנו שלחנו מישהו לתוכנית להגנת עדים, לא צריך לשנות את הלוק, יושב שם איתם ביחד, שומע את התפילות, למה הם מתפללים, סגלוביץ', אתה יכול להסביר לי למה הם מתפללים? למה?
1: נגיד לך מה הקטע אבל, נכון, בטוח יש שם בתוך הסוכה הזאת, בתוך החברה האלה, מישהו שלא מחובר פוליטית, אוקיי? עכשיו הוא,
0: חושב שזה אורח.
1: הוא הגיע סתם לתפילה של איזה סורה, התבח משהו, אוקיי? עכשיו, הוא לא נעים לו, כי יש את השלב שאתה כבר לא יודע אם אתה אמור להכיר מישהו, הוא עושה כזה, בן, תגיד, זה שם.
0: לא נראה משלנו זה.
1: מה, הוא דרוזי?
0: מה, הוא יוצא עם אחת הבנות, צריך לצוח אותה עכשיו?
1: מה זה הדבר? אנחנו מכירים אותו? אתה בלי understatement היום, כאילו, מה, אולי ניסע עליו ברוורס?
0: מנסור, הוא יוצא עם אחותך, צריך לספר בה?
1: כן, זה שלא יודע מי זה סגלוביץ', כאילו, סתם חדר לו איזה אשכנזי לאסורה, לסוכה שלו.
0: לא, לא, אני אגיד לך למה, כי אני אגיד לך למה יוצא לי גזעני, כי אני לא מכיל את האירוע, אמיתי אני אומר לך, עכשיו באמת, אמיתי זמרי, תחבר אותי למכונת אמת, אני לא מכיל את האירוע הזה, שהוא יושב שם.
1: אתה יודע, אבל זה מה שאני תמיד אומר. אני אגיד לך משהו שאתה תעצבן עליו, אני אומר אותו הרבה פעמים, ואני אומר את זה כאחד שמותר לו להגיד את זה. זה רק אשכנזי יכול לקרוא.
0: דנו,
1: אתה לא רואה איזה רובן, תבין כזה, רובן בשבש, לא יודע, זה יושב שם, מוצא את זה, פאק גורמד, הוא יושב שם.
0: אתה לא רואה את גבי סיבוני.
1: כן, גבי סיבוני יושב שם עכשיו, ישמע סורות.
0: בסדר, סבבה, נכון, אבל זמרי, תשמע, גם עם היכולת שלך.
1: סגלוביץ' מבחינתו זה אוריינטלי, אתה מבין, זה כמו השירים של סטינג. אתה זוכר שהייתה תקופה של סטינג, היה עושה שירים כזה, שהיה נשמע ערבי? הוא חושב זה שיר של סטינג, הוא לא מבין.
0: אבל זמרי, גם על אף היכולת שלך לבנות בלוק סטנדאפ תוך כדי שידור מלא בפאנצ'ים,
1: לא סתם לא קוראים לי שחר חסון.
0: אני רוצה לדבר על זה ברצינות, זמרי. אני רוצה לדבר על זה ברצינות. זאת תמונת הבחירות ואני לא מכיל את האירוע. בגלל זה יוצאים לי כל הזה. אבל אנחנו בסוף שבוע...
1: שבו התברר שסינואר היה קאצ'קס, אוקיי? סינואר הסתובב בכל המזרח התיכון,
0: וסיפר.
1: שמעים מה אני רוצה להגיד לך כבר תקופה, אומר לזה ולזה ולזה.
0: אז זה תתפוצץ לכם בפנים. תמסרו רק לביבי ולדאוג שהוא לא מספר לאף אחד.
1: מי שהפציינט שלו לא עדכן ולא דיווח, כלומרות שהוא זהר מאין ספור כיוונים, הוא גיא לוי, דובר הליכוד, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה שלומכם?
0: בסדר. בוא אני אהיה רגע השמאלני של הפאנל.
1: לא, איך הוא אוהב להגיד את זה?
0: מה אתה רוצה? רגע,
1: שנייה. תתחיל בימני פעם אחת של הפאנל.
0: שנייה. גם האטלנטיק, גם הניו יורק טיימס, גם עוד ועוד סמדר פרים, דיווחים שבינדוחים, נחת מטוס בנדבג, ירד משם, ראש המודיעין המצרי.
1: ומתוכו יצא אור חדך של הבמים.
0: ראש המודיעין המצרי, דיווח, אמר, אז את תתפוצץ לכם. כל הסימנים וההתראות וכל זה.
2: והתפצל לשתיים.
1: וכמח.
0: לא, רגע, משהו מזה נשמע לך כמו משהו שהוא מוכר?
1: אתה רוצה שנעבור התראה?
2: לא, אני פשוט באמת, אתה יודע, לפני הבחירות היה... פגישה אצל הנשיא, והוא הזהיר מקמפייני השפעה זרה לקראת הבחירות, ושנסו להנדס כאן את התוצאה. ומה שאנחנו רואים פה יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, זה שיתוף פעולה בין התקשורת הישראלית לבין גרוע אויבינו, שביחד עושים פה ספינים ושקרים כדי להנדס את התוצאה של הבחירות. אם באמת יש למישהו טיפה לוגיקה בשכל, הוא קורא את הדברים, הוא רואה שאין כאן... לא רק שאין כאן שום דבר, יש כאן בדיוק את ההפך, בסדר? יש כאן בדיוק את ההפך, כל ההתראות כביכול מתוארות, אלה המצאות וספינים של הרגע. מעניין, כל המזרח התיכון, כמו שאמרתם, יודע, חוץ מכמה אנשים.
0: תראה, שלומי ידע,
2: רונן בר לא ידע, ארצי הלוי לא ידע, כולם ידעו, כל המזרח התיכון ידע, וכולם קיבלו התראות וזה, רק האנשים האלה לא ידעו.
0: תראה, שלומי אלדר, אין מה להתייחס לדבר הזה, כי האמת שעמית סגל גם מפריך את זה מאוד ברור.
1: אבל לא, רגע, רפת לך, אני רוצה...
0: וגם המוטיבציה מאוד ברורה.
2: תראו, כל בן אדם, כל מה שהם פרסמו שם, הם פרסמו סיפור מאוד ארוך, ובכל נגיעה בסיפור, לגבי הנשיא בוז'י הרצוג, הוא מיד אמר שזה לא נכון. לגבי האמריקאים וההצעה המדומיינת, שחמאס רק רצה להחזיר את החטופים.
0: מה אתה רוצה להגיד?
2: הוא בכלל לא רצה אותם, הוא רק רצה להחזיר אותם, אנחנו לא סירבנו.
0: זירמי, מה אתה רוצה
1: להגיד? לא, מה להחזיר את החטופים? זה היה לו לפני חטופים. לא, אני ממש אנסה להגיד שפתחי אומר, עמית סגל לפריך את זה, תקשיבו, אבל זה לא האופן שבו התקשורת הישראלית עובדת. כי אתם רוצים, אני בפליישמן, בפודקאסט שלנו הראינו, שאחרי שסמדר פרי פרסמה את החרטוט שלה יומיים אחרי פריצת, אחרי הטבח והכל, היא אחרי זה התראינה, והיא גם חזרה בה. היא אמרה, אז נכון, הוא לא בדיוק דיבר עם ראש הממשלה, הוא דיבר עם גורם ביטחוני, זאת אומרת, גם, אבל זה לא משנה, זה צרוף כבר. כל העניין שלהם זה מה שנקרא שקר ושכח. יש שקר ושכח, שקר ושכח. הם משקרים, ממשיכים בעוד חודש, העובדה הזאת שהזהיר אותו היא עובדה מוגמרת. זה לא...
0: לא, זה אתה מספר לי מה אנחנו עושים.
1: אמרת שעמית סגל הפריך את זה.
2: אבל אני אגיד לכם יותר מזה. אני אגיד לכם יותר מזה. אתמול פורסם בערוץ 13 על ידי מוריה אסף, שהנה המסמכים מוכיחים שגורמי הביטחון בראשון לעשירי, שבעה ימים לפני הטבח, ביקשו לחסל את סינואר. עכשיו, איך זה מוכיח במסמכים? כי ראש הממשלה, יביא הציטוט של ראש הממשלה, בסיכום שלו, שהוא אומר להמשיך לקדם את החיסולים המומלצים. אז היא אמרה, אם יש מומלצים, אז כנראה מישהו ימליץ לו. נכון?
1: כן, אולי הוא ימליץ.
2: אם יש מומלצים, אז מישהו ימליץ לו לעשות אותם. מתברר שבראשון לעשירי היחיד שהמליץ... ועל ההמלצות האלה דובר, המליץ לחסל בחירים של חמאס היה ראש הממשלה. יש את הדיון של הראשון לעשירי, יש את הפרוטוקול שלו, ראש הממשלה הוא זה שאומר, אני רוצה שתקדמו מתווה לחיסול בחירים, שיהיה מוכן על השולחן, והוא זה שאומר את זה, ואתמול מתפרסם ערוץ 13 בדיוק ההפך.
0: אני מאמין שחלק רצו גם לחסל את סינואר וגם
2: ראש הממשלה. יש לי את הדיון, הדיון קיים, הפרוטוקול קיים, הוא עבר למבקר המדינה, עדוב שם במפורש, אין אף גורם ביטחוני שהמליץ בראשון לעשירי לחסל מישהו מגורמי חמאס, למעט ראש הממשלה.
0: גיא לוי, רגע, שנייה, אבל מה שעצרתם אותי, מה שרציתי להגיד, שהנחיתה הזאת של המטוס, זה פרסום, לא יודע, הנחיתה הזאת של המטוס בנדבג, נוחת פה לבערך 67 דקות, ראש המודיעין המצרי, ויש חמישה ישראלים, גורמים, אתמול זה היה דיווח ב-12, חמישה גורמים, ישראלים, שזה יכול להיות ראש המלל, או רונן בר, או שר הביטחון, לא יודע, בדיוק חמישה, וכולם מכחישים שהם נפגשו איתו בנתב"ג. הדבר הזה, היה או לא היה? זאת אומרת, הייתה איזה נחיתה של איזה בכיר?
2: אני לא יכול להגיד לך מה היה אצל רונן בר, אני יכול להגיד לך מה אצל ראש הממשלה. ראש הממשלה...
0: לא היה באירוע, לא, גם לפי הדיווח.
2: שנייה, בוא נעשה סדר. ראש הממשלה לא מכיר בכלל שהייתה כזאת נחיתה. יותר מזה, ב-11 לאוקטובר, ארבעה ימים אחרי הטבח, אחרי שכבר השמועה הזאת יצאה, המצרים יצאו בהודעה רשמית שזה פייק ניוז.
1: יותר מזה, גיא, יש גם את הסיפור, ואני לא יודע כמה מותר לספר עליו או לא, אבל גם הייתה נסיעה של ראש השב"כ אחרי הטבח, יום אחרי הטבח או משהו כזה, לאיזשהו גורם במדינה זרה, בגלל שפי מה שאני הבנתי, אז היה כעס על ההסתרה הזה. אבל עזוב את זה שנייה, תגיד, גיא, אני רוצה לדבר איתך כדובר הליכוד, ואני חייב להגיד לך משהו שאני כן מאוכזב ממך, אוקיי? ומהליכוד באופן כללי, אוקיי. ומהימין באופן כללי. אתם לא מחזירים מלחמה. אתם מכחישים, ראיתי את ההודעה שלכם אתמול, דובר הממשלה לא מכיר. תגיד לי, אולי הגיע הזמן, בגלל שהם משחקים במגרש הזה, שהליכוד יתחיל לדבר על מה היה פה לפני הטבח, ושידבר על אחים לנשק, וידבר על, על, על, על המרד שהיה בצבא ובשבק ובכל המקומות האלה. הכל מרגיש סוג של מגננה כזה, היי, אנחנו, זה לא היה, לא היה. תפרקו אותם כבר עם מה שהם עשו פה.
2: שנייה, אני חושב שאמרנו את הדברים האלה לא מעט פעמים, אבל המטרה שלהם בקמפיין שלהם היא למשוך אותנו לשם. הרי הם לא רוצים לדבר
1: טוב,
2: על זה
1: ש... זה טוב לדבר על השבעה באוקטובר, תדע לך, זה לא נגד הימין.
2: יותם, תן לי שנייה להשלים. הם רוצים להסיט את השיח מהדברים החשובים עכשיו שיש. הם רוצים להסיט את השיח מזה שהם הולכים עם יאיר גולן וגבי לסקי ויאיה פינק. הם רוצים להסיט את השיח מזה שהם הולכים עם מנסור עבאס והמפלגות הערביות. הם רוצים להסיט את השיח מכל הדבר הזה. המטרה שלהם היא למשוך את כל הקמפיין ואת כל הדברים רק לשביעי לאוקטובר ולריב עליו שמה.
1: גיא, התשובה הזאת עכשיו, יותר קשה, אני אגיד לך למה, כי זה נשמע כאילו אתם מפחדים לדבר על השביעי באוקטובר.
2: אני חושב שגם כשהם מראים את כל הסרטונים האלה, מה שרובנו רואים, הם חושבים שאנחנו רואים את נתניהו. אבל מה שרובנו באמת רואים, זה אנחנו רואים את הסרבנות, אנחנו רואים את מה שהיה עם רונן בר, אנחנו רואים את זה שהוא סתר מידע מראש הממשלה, אנחנו רואים את ההתנהלות שהייתה להם חודשים לפני זה. למי אתם מקשיבים? לראש הממשלה או ליועמ"שית או לבגץ? יכול להיות שהם התקשרו לבגץ באותו לילה של השביעי באוקטובר כשהיו התראות. אבל אין ספק שהם בעיניי לפחות, האסטרטגיה שלהם היא טעות, כשהם מעלים את הדברים האלה, אנחנו, לפחות הציבור שלנו, רואה בזה דברים
1: אחרים. אבל רגע, אני רק אסיים את זה. כשרק הם מעלים את הדברים האלה, מרגיש שאתם קצת מפחדים מהדברים האלה. ואני אומר לך, בתור, קצת מכיר את ה... תקשיב, לא צריך לפחד לדבר על השבעה באוקטובר. השבעה באוקטובר הוא אסון, הוא נורא. אבל, הוא לא עובד לטובת הצד של אייזנקוט. הוא לא עובד לטובת הצד של האנשים האלה. ולא מזכירים מספיק מה היה פה גם.
0: טוב, אני חולק על
2: יותם. אני לוקח לתשומת
0: ליבי. אני חולק על יותם. אני חושב שאם יש לך תחמושת לקמפיין בחירות, אז אתה לא צריך לשבת ולבזבז אותה על השביעי באוקטובר. סליחה.
1: למה יש לך מחסנית מוגבלת?
0: כן, ברור.
1: למה?
0: ברור. גם בקשב וגם במחסנית. מה זאת אומרת? ככה זה עובד.
1: איזה קמפיין?
0: מה זה? כל קמפיין יש לו מחסנית.
1: עכשיו אם תעלה כמה סרטונים שמראים לקט של שבעה באוקטובר, מה זה? יפגע לך אחרי זה לדבר על מנסור עבאס?
0: לא, זה ויכוח.
1: זה יכול להיות גם אותו דבר.
0: זה ויכוח. אתה יודע, זה בסוף כן יש משאבים, אבל רגע.
2: תפסיק רגע מילה.
0: בבקשה.
2: תפסיקו אחרי זה בלעדיי, אבל רק אני רוצה להגיד ככה. את הוויכוח האסטרטגי על איך לעשות את הקמפיין, כן, לא. אפשר לנהל אחר כך כמה שאתם רוצים. מה שחשוב מהשיחה הזאת, שהציבור שלנו יראה ויבין שני דברים. אחד, זה שמתנהל פה קמפיין של שקרים, של פייקים, של ספינים.
1: במעמד צד אחד.
2: חמש וחצי שנים לא שמענו אותם, פתאום הם יוצאים, ועכשיו הולך להיות גם, והדבר השני זה שזה הולך להמשיך.
0: תגיד.
2: דעו לכם, זה הולך להמשיך, הולכים לצאת כל יום ספינים, וכל יום שקרים, וכל יום עיוותי מציאות והנדסת הודעה, בגלל הבחירות האלה.
0: תגידי רגע.
2: אותנו מקמפייני השפעה, זה בדיוק מה שזה. ככה זה נראה.
0: סוג של סיום. תגיד רגע, למה אלי גולדשמיט הולך לבן כספית המופרע הזה? למה אני צריך לראות... רגע, שנייה, אני רוצה רגע להגיד למי מי שלא ראה. למה אני צריך לראות פוליטיקאי מהימין, יושב באולפן פגוש את העיתונות עם בן כספית, ההוא... יוצא עליו עם המופרעות שאני לא ראיתי באולפנים הרבה שנים, ועמית סגל כמובן לא יכול להתערב, כי זה מקום העבודה שלו. למה אתם שולחים לשם אנשים? למה אתם עושים את הטעות הזאת? ואני לא מסכים שאני גוף מניצח את
1: זה. אני בין איזה יצא מולד.
0: סבבה, אבל... מה?
2: אתה חושב שבן כספית יצא לו טוב?
0: הוא יצא לו טוב, אבל אנחנו לא, אני לא מוכן שידברו, לא, אני לא מוכן שדבר כזה, אני אראה על המסך. אני לא הייתי שולח לשם אנשים, עד שהבן אדם הזה לא יתנצל, בפני פוליטיקאי, השתולל עליו שם, זה אני אומר לך, לא נראה על המסך, אתה יכול לבדוק אותי. כזאת השתוללות על פוליטיקאי זה. זה לא יכול להיות הדבר הזה, שאתם משחקים ורוקדים בחתונות שלהם ככה, זה לא יכול להיות.
2: אני חושב שאלי שתל אותו חזרה במקום, ואני חושב שמה שהוא עשה לעצמו רק נזק בדבר הזה, ורק הוכיח כמה כלי ריק ואלים, ובאמת הערוץ הזה והאדם הזה. יש לנו קהל, מה שנקרא המתנדדים, ימין רך, ערכי ממלכתי וכולי, שנמצאים בתוך הערוצים האלה, אנחנו צריכים גם להגיע אליהם, כי הנדסת התודעה שם היא מאוד מאוד גבוהה.
0: אז אני לא
2: מסכים. באמת שאלה, באמת שאלה.
0: אני הייתי עונה להתקפה, על התקפה על כל ערוץ 12, על הדבר הזה, עד שהם יתנצו ועד שיהיה שם...
2: באמת
1: שאלה,
2: צריך להמשיך להגיע לשם בהחלט.
1: טוב, גיא לוי, דובר הליכוד, תודה, ביי.
0: תודה.
2: תודה רבה לכם, ביי.
0: שלחג שמח.
1: פתחי, אני רק אגיד לך לגבי גולדשמיט. כן. אתה יודע, זה כמו שאני ואתה מנהלים את דיוני הארץ נהדרת, כן? כאילו, זאת אומרת, אתה גם אומר, בסוף אני מגיע לשם כי זה מה שאני כאילו רגיל.
0: לראות כאילו?
1: לראות ואוהב. וגולדשמיט הוא איש של מדיה יחסית, מה לעשות, גם ישנה יותר, וגם ערוצים האלה, והוא חלק משם.
0: שנייה, אתה יודע, בתוך כל ה... אני לא חושב שזה קשור לארץ נהדרת. אני הולך לראות מה ארץ נהדרת עושים, גם כדי להבין איך המחנה חושב, גם, לא משנה. אגב, זה בסדר שאתה מעיר
1: לי. אגב, זה גם עמית סגל. זאת אומרת, תחשוב שהוא גם בא לעמית סגל לגולדשמיט, שזה מישהו...
0: לא, אין בעיה, אין בעיה. אבל כשזה חורג, וזה מופרע, וזה פסיכוטי, וזה להשפיל בן אדם בשידור חי, גם אגב, בן אדם יכול, וזה קורה, זה גם חלק מהתנהגות של תקשורת, לבוא ולהגיד, הדברים יצאו, לא, איבדתי שליטה. אבל לא לתת לדבר הזה לעבור ולשלוח לשם עוד ועוד ועוד. עכשיו, שרים וחברי...
1: אני חושב... בעיניים בסוף, כשדרן מדבר ככה, זה בעיקר מוציא אותו מובך.
0: סבבה, זה ויכוח אחר.
1: טוב, יאללה.
0: כן, אנחנו ממשיכים, חברים, עם חגיגת אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין, שזה אומר שהם קונים את הרכב שלכם במחיר, מחירון, בלי לפרסם ביד שתיים, ולריב עם כל מיני קונים, ולכת לכל מיני מגרשים, ולקבל פחות. מחיר, מחירון, ותוכלו לצאת אחרי שעה בלבד עם אחד מהרכבים שיש לאלבר להציע לכם, יד שנייה, 0 קילומטר, רכבים משפחתיים, רכבים קטנים, גדולים, היברידים, רכבים חשמליים, הכל. One stop shop אחד שלם. אנחנו רוצים...
1: כן, אם אתם רוצים לשחק איתנו את חידון של יונתן פתחי, את השם מבחן הבקיאות הגדול, שלחו לנו את השם שלכם לוואטסאפ 050-449-9968, וואטסאפ 050-449-9968, אחד מכם שאלה לשידור ויענה על שתי שאלות מספיק, יזכה ב-250 שקלים לקניות בביימי, מתנת אלבר, אז אנחנו תשחקו את השם שלכם, אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: יש ביוואי דייס!
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
20: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
21: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
22: כוכבית 8096.
23: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
24: הבחירות בפתח. החדשות לא עוצרות. עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל. אל תחמיצו.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: טוב, ובעוד בשמאל התעסקו בפייקים של האזהרות, בימין התעסקו ברעיונות שנתן מנהיג עמך ישראל עופר וינטר לתקשורת, חלקם אמרו יש שם ראיות והוכחות לזה שהוא יקים איזושהי ממשלה שהיא ושהוא לא נעול וחתום בימין. מי שידבר איתנו מהונגריה, כי יש שם את המשחק של ישראל אירלנד,
1: משחק... לא, פותח מגן ימני?
0: כן.
1: אוקיי.
0: הוא יוסף חדד, מספר 2, מפלגת עמך ישראל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום שלום, כן, אחלה תיאור, גם במגרש שאני משחק עם נבחרת האומנים, אז אני משחק מגן ימני.
1: וואלה, נו, ברור, מה תהיה, קיצוני שמאלי אתה, תגיד רגע, מי השחקן האהוב עליך בכל הזמנים, יוסף?
2: בכל הזמנים?
1: כן, ישראלי.
2: טוב, אני עוד של מכבי פריק, ויש לי שניים, זה אבי נימני וערן זהבי.
1: לא אמרת איזה מכבי פשוט, אז קצת התבלבלתי.
2: סתם. מכבי יש רק בתל אביב.
1: נו, תקשיב, מה, אני אמור עכשיו לריב איתך גם על הדבר. טוב, בוא נתקדם. תשמע, אני חייב להתחיל איתך דווקא, עוד מעט נדבר על המשחק, אתה שם מסיבה, אבל אומר עופר וינטר, גולדקנופ לא ציוני, לא רוצה אותו האצבע 61. עכשיו תראה. אני חושב שמה שנקרא, אין מה אפשר לדבר, אלא לא ציוני, ולכן החרדים האשכנזים בטח לא מחנכים לציונות, זה השקפה אחרת. אבל אתה יודע, כשגם גולדקנופ וגם אבו שחאדה, שניהם לא ציונים, ואי אפשר להישען עליהם בעיניי, זה טעות. אז אני שואל אותך שאלה פשוטה. הביא הימין 61 בבחירות. לא מקימים ממשלה?
2: תראה, גם בערוץ 14 נשאלתי את השאלה הזו על ידי שלמה פילבר, ואמרתי לו את התשובה הכי פשוטה שיש. אנחנו אמרנו אמירה מאוד ברורה, אנחנו נקים ממשלה ובתנאי שמסדירים את מעמד המשרת.
1: אבל הוא אומר גולדקנופ לא ציוני, לא רוצה אותו האצבע 61. זאת אומרת שהוא לא רוצה להקים...
2: אבל אני אשאל אותך הפוך, אחי. אנחנו בסך הכל, הדרישה הלגיטימית כדי להיכנס לממשלה היא להסדיר את מעמד המשרת, שאנחנו מדברים על לתת יותר למשרת.
1: אף אחד לא מתנגד לזה.
2: תקבל יותר, יפה, בדיוק אחי, מצוין. עכשיו יתרה מכך, ובגלל זה אני אומר
1: לך, אבל הוא אומר שזה כי הוא לא ציוני, לא כי הוא לא רוצה לקדם את מעמד המשרת.
2: עכשיו כשאנחנו באים ומדברים אחי גם על נושא ההנהגה החרדית, יש בתוך ההנהגה החרדית כמו בכל הנהגות אחרות, אנשים טובים יותר, אנשים פחות טובים, מנהיגים טובים יותר, מנהיגים פחות טובים. כל המטרה שלנו, שגם דרך אגב, אתה יודע, אני תשאלתי על החברה החרדית, אני בעשר שנים האחרונות יצא לי להכיר חברה חרדית,
1: אבל יש לה הנהגה, והיא בפוליטיקה. יוסף, ברחת לי, יש 61 אחרי הבחירות, אחרי כל המאבק הזה, יש 61, מקימים ממשלה עם החרדים או לא, עם גולדקנופ או לא?
2: בכיף, ובתנאי שנסדיר את מעמד המשרת.
0: אתם לא תהיו במצב
2: לפני. דרך אגב, סליחה, למה כאילו השאלה עלינו ולא הפוך, שאנחנו נוכל לשים את כל הלחץ הזה ולהגיד, חבר'ה, בואו רגע שנייה אחת.
1: כי אני לא אוהב לחץ שלא נקים ממשלה. רגע, אני אוהב לחץ של דרישות טובות, ואני רוצה כאן, ואני רוצה לשנות, ואני רוצה זה. אני לא אוהב לחץ לפני הבחירות, שאני עכשיו מרגיש אחרי הרעיון של וינטר, שבוא נגע, אם אני מביא 61 זה לא מספיק, כי בעצם הוא לא רוצה את גולדקנופ כאצבע 61.
2: אני אגיד לך את זה עוד הפעם בשורה התחתונה. יש לנו את העקרונות שלנו ויש לנו את האידיאולוגיה שלנו, והאידיאולוגיה שלנו היא אידיאולוגיה של ימין ציוני פטריוטי. עכשיו אתה תבוא ותגיד לי אנחנו פוסלים, אנחנו לא פוסלים, אחי תקשיב, הפסילות שלנו לצורך העניין הם על מפלגות כמו סמי אבו שחאדה ומפלגות כמו מנסור עבאס ומפלגות שיש בהם את גבי לסקי מספר 6 בדמוקרטים, ולכן דרך אגב בכל התכנות לא משנה מה, היות ואתה מסתכל ורואה גם ליברמן, גם בנט וגם אייזנקוט ביחד, הם מה שנקרא ל-45 מנדטים, ומעבר לזה, אני מצטער, כל מי שטוען שהוא ימין, לא יכול לשתף פעולה עם יאיר גולן ולשבת איתו באותו חדר, ולחשוב ש...
1: ודיברתי על גולדקנופ.
0: תגיד, למה האמירה הכי חזקה שיוצאת מהרעיונות עם וינטר, זה נתניהו החליט לחסל את המפלגה שלי. הדבר הזה... מותר לכם להגיד את זה, אבל הדבר הזה...
2: אחי, אבל זה מה שקורה, אבל אחי, זה מה שקורה בפועל, שאומרים ויוצאים משם אמירות, בוא נרסק את עמך ישראל. וכשווינטר בא מדבר מדם ליבו, ואומר, רגע חבר'ה, בוא, למה אנחנו אחים? אנחנו לא אויבים. הוא אמר את זה גם כן בכל הרעיונות שלו. אנחנו לא אויבים, אנחנו אחים. אז אל תעבדו בלרסק אותנו, בואו נעבוד בלרסק את האויבים שלנו, ואנחנו ביחד, דווקא ביחד, נוכל להגדיל את מחנה הימין. אני חושב שאנשים פה גם מתבלבלים בצורה מאוד קשה, כאשר עמך ישראל, שיש בה את כל האנשי העשייה המטורפים, באמת, אחד, אחד, אחד, אחד, ויש לא מעט אנשים במחנה הימין שאומרים, אוקיי, אנחנו שייכים למחנה הימין, ואנחנו גם רוצים שנתניהו, כי אין חלופה יותר ממנו, אין חלופה טובה יותר ממנו. אבל רגע שנייה אחת, אבל לא רוצים להצביע, לא אותו דבר, רוצים להצביע משהו חדש. המנדטים האלה על הרצפה. אז אני אומר, ואני טוען, שבמקום שאנחנו ניכנס אחד בשני, ונהיה אויב אחד של השני, בוא דווקא נגדיל את מחנה הימין, בוא נביא את הקולות
1: שאומרים, יש את הסכנה שאתם תביאו,
2: יש סכנה,
1: יש סכנה, יש סכנה, והסכנה היא קיימת, ואתה רואה את זה בסקרים, שהסכנה היא, אתה יודע,
2: שתביאו, אני רואה את זה בסקר מסוים אחד, בשאר הסקרים אנחנו על 5 מנדטים, אחי, ואנחנו צפויים גם לעלות, וזה גם בלי בעצם סקירה של מה שאני מאמין,
1: אני חושב שהיה עוד סקר שלא עברתם, אולי אני טועה, אבל תדקן אותי, אני חושב שהיה עוד סקר שלא עברתם, נכון, אתה צודק, גם היו שני סקרים על 5
2: בכל הערוצים אנחנו עוברים למעט כמובן ב-14 גמור, אבל אחי בשורה התחתונה אני אומר לך, יש גם כמה מנדטים שאנשים לא יודעים לדגום אותם, וזה גם החברה הערבית וגם העולים שאנחנו ממש שמים קפה.
0: מה הם מצביעים וינטר בחברה הערבית?
1: יוסף חדד.
0: לא, בסדר, נכון, לא, הנוצרים אולי חלק מהם תביא, אבל אני לא חושב שהערבים מוסלמים.
2: אני אומר לך שאנחנו מכוונים לבין מנדט לשני מנדטים מהחברה הערבית. יש לנו כנס בנצרת בשבוע הבא עם מעל 300 משתתפים, שאנחנו מדברים פה על כל משתתף ומשתתף.
1: תזמין את אבו סגלוביץ'.
2: אתה יודע מה הכי מצחיק עם סגלוביץ'?
1: תגיד, מעניין אותי, אתה ראית את הסרטון שלו?
2: רגע,
1: עכשיו הוא לא מבין ערבית, אולי תגיד לו מה נאמר שם מאחורה.
2: ראיתי כמובן, אבל אני חייב להגיד לך משהו מאוד פשוט. אני גם פה טוען שמנסור עבאס הביא את סגלוביץ' כדי להיות השכפץ שלו, שהוא לא מסוגל להגיד שחמאס זה ארגון טרור. ואופר וינטר הביא אותי כדי להיות שר ההסברה, כדי להיות שכפץ לחיילי צהל מול כל החרא האנטי-ישראלי. בדיוק מה שאני עושה כרגע בהונגריה. וזה כל הסיפור מבחינתי. אז ברור שסגלוביץ' הוא בא, רואה, תשמע, יש לי מילה, לא יפה, כי אמרו לערבי מחמד כל הזמן, ערבי מחמד, ערבי מחמד, אז אתם תמשיכו לבד.
0: רגע, תגיד, מה נאמרו שם בתפילות שם, ברעם, כשסגלוביץ' ישב שם? מנותק, מפוחד, זה, מה
1: לא, ככה אשכנזים באירועים, זה לא קשור.
0: כן, עזוב את הבדיחה של אשכנזים, אני רוצה לדעת באמת, יוסף, מה אמרו שם בערבית?
2: אני אגיד לך, אני את התמונה ההזויה ראיתי, אבל כיוון שאני כרגע מושקע בכל הסיפור של נבחרת ישראל ונבחרת אירלנד והאנטישמים,
0: לא שמעת.
1: צריך לעשות את אותה תמונה, תקשיב, אם יכול לזכור מאחורה. תקשיב, פתחי, אני יכול לזכור שכל רב יושבים שם כזה, יכול לזכור. תגיד, יוסף, רציתי לשאול אותך, אתה יודע מה, אתה רוצה להיות שר הסברה, ואני שואל אותך, אתה יודע, ראיתי נתניהו באום, ראיתי את האויבים בורחים, ראיתי שאגב, רוב מי שחשוב נשאר לשבת.
2: אגב, זה בדיוק, הנה סרטון הסברה, זה נגיד חר חברת. תקשיבו, לפני, אני אספר לכם משהו, לא יודע אם ידעתם את זה או לא, אבל המשלחת הפלסטינית העבירה מייל, לכל אותם מדינות, אמרו להם, תקשיבו, תביאו כמה שיותר נציגים אתכם, שזה יראה המונית שאנחנו קמים ויוצאים. כל מדינה יש לה עוד 6 נציגים שהם יכולים להביא כקהל מאחוריהם. הם הביאו כל המדינות האלו בהוראה הפלסטינית, המשלחת הפלסטינית, הביאו את מה שאומר רב, פיצצו
1: אני יודע, תגיד, אבל יוסף, ברור.
2: בקיצור, ראינו את זה. לא עובד עליי, הנה דברים שאני לא מוכן להגיד.
1: לא עובד, שנייה. תן לי להשחיל שאלה. תן לי להשחיל, אבל אתה רוצה להיות שר הסברה, אבל אני שואל אותך באמת, כאילו, בסוף, יוסף חדד ילך לדבר, כאילו, זה הסברה. אני רואה בזה אנטישמיות שנורא קשה להילחם בה. אני רואה את יאיר גולן אומר תינוקות כתחביב, ואת אולמרטים ואת בוגים וכאלה. אולי לא צריך שר הסברה, צריך פשוט, אני קצת חושב כמו שנתניהו הגיע, להגיע אליהם, להטיח להם בפנים עד שבסוף מישהו מהם יתעורר.
2: לא, אח שלי, אני חייב להגיד לך כזה סלט, נגיד, מהקונספציה שאנחנו שבועים ב-10-20 שנים האחרונות. הנושא של ההסברה הישראלית הוא כל כך קריטי, עד כדי כך שאני אומר לך,
1: מה היית עושה אחר?
2: הוא חייב להיות אני אגיד לך, ואני חייב גם קצת להזהיר, כי אנשים לא מבינים שבעשר שנים האחרונות שעסקתי בזה, עסקתי בזה, ואני חושש מאוד ממה שקטר עושה, ומהסופט פאוור, משחק הסופט פאוור הזה, שהיא למעשה חודרת לכל מקום במערב, וכבר משנת כללי המשחק.
1: מה היית עושה אחרת?
2: אני אתן לך את הדוגמה הכי קלה שיש. כולם מאשימים את נתניהו, מאשימים את ישראל ביחס עם ארצות הברית, בשינוי של הדמוקרטים. לא חבר'ה, לא. זה לא נתניהו, זה לא מדינת ישראל. נכון, לא.
0: אבל אתה רק מצביע על הבעיה, הוא שואל אותך מה היית עושה אחר.
2: אני בעבר שלי, אבל חשוב לי שהקהל...
0: כן, זה מוכר, מוכר.
2: מאזין, חשוב... אתה חושב שזה מוכר?
1: אנחנו מכירים את האוניברסיטאות, מדברים על זה הרבה, על מה שקטר עושה.
2: אבל אני אגיד לכם מה אני מתכוון לעשות, כי הסבלנות פקעה, אני שם לב. בשורה התחתונה, אני אקים את המשרד הזה, עם תקציבי עתק, הדרישה היא ל-2-3 מיליארד שקלים, כדי באמת להיות משרד הסברה ראוי. בכל שבוע אני אקיים מסיבת עיתונאים, גם בשפה העברית, גם בשפה הערבית, גם בשפה האנגלית. אני נתב ודיקח את כל נושאי השקרים שעשו עלינו במשך שבוע שלם, אביא אותם לתוך המסיבת עיתונאים הזו, ויחכה שהעיתונאים ייכנסו עם השאלות הכי קשות שיש. זה בדיוק למה אני אומר, שום שאלה אני לא אברח ממנה, להפך, אני אהיה כמו אלן לגרי. עוד שאלות, עוד שאלות. ובזמן הזה אני מתחזק...
1: מה זה, משרד שבנו אליך כאילו רק? כמישהו שמשיב לעיתונאים?
2: אני אשכרה ממשיך וקטעת אותי. משרד שבנוי על כל אותם אנשים שאספתי בדרך איתי, ויש לי את האנשים הכי תותחים שיש בתחום ההסברה הישראלית, עם המוחות הכי מטורפים שיש, שיכולים לייצר תכנים ויכולים לייצר הסברה ישראלית.
0: כמו דוברת הבית הלבן, אתה תצא לתקשורת פעם בשבוע,
2: גם, דרך אגב, כן, כן, זה נראה מעולה, תקשיב, מה שדוברת הבית הלבן הייתה עושה ועושה, היא הפכה לאחת האישיות הכי מטורפות בארצות הברית. אבל זה לא בשביל, להיות הבן אדם הכי מטורף, ולא בשביל לייצג את יוסף חדד. כל הסיפור כאן הוא לייצג את מדינת ישראל, לייצג את חיילי צהל, ולשמור עליהם, ולתת בראש לאויבים שלנו לאנטי ישראלים האלו, ודרך אגב, קטר יעד שלי.
0: בוא נדבר רגע, יוסף. מאה אחוז. בוא נדבר רגע, אתה נמצא בהונגריה, יש שם משחק טעון בין ישראל לאירלנד. מה, נסעת, מה, להתחכך בהפגנות שם? מה אתה רואה? מה אתה רוצה להגיד לנו על הנסיעה הזאת?
2: כשהחלטתי לנסוע למשחק הזה, החלטתי לנסוע מסיבה אחת בפשוטה. אני יודע, כמו שהייתי במשחק של מכבי תל אביב נגד אסטון וילה, אז כשהגעתי לשם, כל התקשורת הגיעה ושאלה והכירה דברים על מדינת ישראל דווקא מכל אחר, מכל של ערבי ישראלי שנולד בישראל, שגר כל חייו בעיר ערבית בנצרת, שמכיר את המדינה, והם שמעו כל אחר. אני יכול להגיד לך גם שהרעיונות שעשיתי שם הגיעו למיליוני צפיות. אנחנו רוצים לעשות אותו דבר גם עכשיו.
0: עם התקשורת העירית? יש לך פגישות עם התקשורת העירית?
2: הכל במגרש, הכל במגרש. אנחנו מגיעים 3-4 שעות לפני המגרש. יש לנו גם ברקודים שהכנו, חולצה שהכנו עם ברקוד השביעי באוקטובר, סרטון הזוועות. זאת אומרת, אנחנו נסתובב עם החולצה הזאת ואני אתראיין עם החולצה הזאת בעולם, כשהמטרה שלי שכל מי שיסרוק את הקוד הזה יראה את צבאות השביעי באוקטובר. אבל עשיתי את זה עם תחכום, שמתי את השם של מאמין של אירלנד, שהוא אמר ככה נראה רצח עם, הרי הוא הכיר אותנו ואמרת הוא משחק נגד רצח עם. אז בתקשורת העולמית יראו את הברקוד הזה, במגרש יראו את הברקוד הזה, נכנים כזה מיני הפגנה קטנה, וכמובן לחזק את הנבחרת.
1: תגיד המובטח יוסף?
2: אני עם שלושה חבר'ה חסונים מאוד, שלא כדאי...
1: חסונים עם ברזלים חסונים גם? כי זה קצת סוכר נראה לי הסיפור הזה.
2: הכל בסדר, הכל בסדר, אנחנו בסדר גמור.
1: תגיד, עד ששחקן ערבי כובש בנבחרת, הוא עושה את הסטוקר הזה, כולם חושבים זה יריעה, מה זה הפדיח? טוב, לא עשה נרגילה.
2: תקשיב, אתה לא מבין איזה ילד מדהים, אבו פרחה, באמת, אתה לא מבין, אני מכיר אותו, ואני אומר לך, זה בן אדם שאוהב את המדינה, ואוהב את נבחרת ישראל, ורוצה לשחק בנבחרת ישראל, והוא התרגש, וזה החגיגה שלו, אבל מה שעשו לו,
0: שדדו אותנו.
2: וגם תראה מה זה ה-BBC, האפסים האלה. ה-BBC, שיש נגיד ערבי ישראלי, כן, שמה שנקרא מתלונן על ישראל, הם כותבים, הם כותבים פלסטינין ערב אין ישראל, כן, הפלסטיני הערבי בישראל, אבל בפחה שקבע שער ועשה בכלל חגיגת סנוקר, הם הגדירו אותו רק כישראלי.
1: טוב, זה גם התקשורת הישראלית, יוסף, זה תמיד אגיד לך, זה גם התקשורת הישראלית, שזה שני מתנחלים, אז הם אומרים ששני מתנחלים רצחו, שזה שני ערבים.
2: אז רק אגיד לך שמבחינתי אני יכול להגיד להם שאם הם חושבים שהמתנחלים זה ביוש, כדאי שיתראו, כי הפלסטינים אומרים להם שגם תל אביב זה התנחלות, שהם גם הם מתנחלים בתל אביב.
1: כפר עזה גם.
0: טוב, עוד יהיה מעניין, נצא.
2: ואגב, אפרופו משרד ההסברה, אני חייב להגיד לך שאחד מהתוכניות...
1: קצר, חייבים סיים, יוסף.
2: לתקן את העוול ההיסטורי. אין בהם, רק לתקן את העוול ההיסטורי, שהאדמות שלכם, כן, האדמות שלכם בארץ יהודה, כן, לא יקרו הגדה המערבית ויחזרו למדינת ישראל. ויש פה הרבה פעולות מבחינת ההסברה הישראלית, ואם הם פלסטינים הצליחו היום לשכנע אותם שתל אביב זה פלסטין ובאר שבע זה פלסטין, אנחנו נשנה את הקערה על פיה עם האמת ועם ההיסטוריה, וכן, עם שר הסברה ערבי ישראלי שיעמוד ב...
0: נראה אחרי הסוכות מה קורה איתכם, ובטוח נדבר עליהם.
1: יוסף חדד, מספר 2, מפלגת עמך ישראל, תודה. יאללה, מנצחים מהם.
2: תודה רבה לכם,
0: נחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר.
4: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: סוכות של חוויות בעיר דוד.
6: חפשו אותנו בגוגל.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם?
11: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: שילמת?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: טוב, רק נגיד, סגירת מעגל חשובה של צהל, שולח לגיהנום את החוטף, הרוכב האופנוע שחטף את נוער גמני, נוסע שם לדעתי גם מחייך לו, אחת התמונות המטלטלות של השביעי באוקטובר, חוסל המחבל הזה, תודה לאל, בעוד נועה מטיילת לה בעולם, סוג של ניצחון ו... עושים עבודה, יפה, יפה. בוא נדבר על, בוא נדבר באמת על תמונת המצב הפוליטית. מי שמשדר אופטימיות, הוא מתי טוחפלד, פרשן פוליטי מעריב, מגיש יומן צהריים פה בגלי ישראל, בוקר טוב, מה העניינים?
1: שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה ושמחה לססון. תגיד, מה זה והיית אח שמח? אתה יודע מה זה? לא, לא שלחו לנו הודעות בעניין הזה.
1: מה זאת אומרת, שאלתם?
0: כן, כן.
1: זה פסוק, זה פסוק ממש מהתורה, זה לא איזה מדרש.
2: כן, אבל מה הוא אומר?
0: מה זה והיית אח שמח? והיית ממש שמח?
1: כן, בדיוק. על חג סוכות זה בעצם החג היחיד שיש בו, בכל החגים צריך לשמוח, אבל בחג סוכות כתוב במפורש שעניינו שמחה.
2: נו, אבל אנחנו יודעים, אבל זה גם אני ידעתי.
3: לא, לא, לא, לא, תוכפל, אתה ברחת פה, אתה עשית פה איגוף. אנחנו רצינו לדעת ספציפית על הפסוק הזה. מה זה הניסוח הזה, סוב, והיית אח שמח?
1: זה היה ניסוח שהקדוש ברוך הוא בחר, אנחנו מה,
3: מתווכח? לא, לא מתווכח, אבל כאילו, בוא, בסדר, הבנתי אותך.
0: טוב, כאילו... תוכל, למה אתה כל כך אופטימי? הכותרת שלך במעריב זה המצביעים...
3: אבל זה עם סימן שאלה מה אתה רוצה, זה לא באמת.
0: לא סתם כותבים, המצביעים חוזרים הביתה.
3: הקרב בליכוד והבלגן בגוש השינוי. האם המצביעים חוזרים הביתה, תוכפלד? האם אנשים שתפסו חנייה קצת אצל אייזנקוט, ליברמן וזה, חוזרים לגוש הימין, או שזה סתם פנטזיה?
1: כן, זו הרגשה, תראה, לא סתם, אתה רואה בשבועיים שלושה כבר האחרונים, שבכל הסקרים, שבמשך ארבע שנים, הם נתנו יתרון לגוש השמאל, אבל לא רק יתרון, אלא 61, זה נע בין ה-60 ל-61, 62, רק המפלגות היהודיות שבגוש השמאל, ופתאום אתה רואה את המגמה משתנה, ופתאום אין רוב באף סקר. פתאום כולם נהיו מומו פילבר. זה דבר מדהים. עכשיו, אתה יודע, אתה מברר, אתה נכנס, אתה צולל לתוך העניינים, כי במפלגות עושים סקרים יותר עמוקים מאשר מה שרואים בתקשורת. רואים סקרים אחרים ומחקרים אחרים, למשל נאמנות, לנאמנות של הצבעה, או למשל בחירה שנייה. אתה בסקר לגיל בתקשורת שואלים, אם הבחירות היו נערכות היום, למי תצביע? אבל במפלגות שואלים למשל, ומה האפשרות השנייה שלך? והדברים האלה הם מאוד מאוד משנים, כי הם בודקים גם את הנזילות. ואז רואים דבר מדהים, רואים שבעצם החנייה שיש היום אצל אנשי מין, שבמשך ארבע שנים האחרונות, בהתחלה אולי בגלל הרפורמה המשפטית, אחר כך בגלל שבעה באוקטובר, מכל מיני סיבות, הם סולדים מהקואליציה על הרכבה הנוכחי, סולדים מנתניהו, סולדים מסמוטריץ' וסולדים מבן גביר, ובעצם בזה נגברו להם האפשרויות. אין יותר אפשרויות בימין. ואז הם מוצאו כל מיני חניות בכל מיני מקומות, או שהם לא משיבים בכלל. הם לא נספרים כי לא משיבים בסקרים, כי הם באמת לא יודעים, ומתלבטים. ובזמן האחרון אנחנו רואים שהקמפיין מתחיל ללבוש צורה שבעצם משרתת מאוד את הנרטיב שהליכוד היה מאוד רוצה להנחיל, והוא מצליח. כי אם עד היום דיברו על דברים שמפלגים את הימין וחוצים אותו ומעוררים כעס, בעיקר הגיוס וחרדים וכו', היום כבר לא מדברים על זה, היום כמעט לא מדברים על זה, והיום מדברים בעיקר על האפשרות של השמאל להקים ממשלה. ואנחנו רואים את הדבר הזה,
0: כלומר עם רע"מ. בוא נגיד, הקמפיין הוא הערבים נוהרים לקלפיות ולכנסת. זה הקמפיין.
1: זה לא רק הערבים נוהרים לקלפיות, אלא אין להם רוב בלי זה.
0: זה היהודים נוהרים לערבים גם. זה הקמפיין של נתניהו.
1: בדיוק. ואנחנו רואים, ראינו אתמול את מפגש השמאל, וראיתם את התמונה, את ה-AI שצרף הליכוד, את מנסור עבאס ואחמד טיבי לתמונה. והקטע הוא שהם לא מפסיקים לשרת את הקמפיין הזה גם בצד ההוא, יואב סגלוביץ'. מציית אחרי הפגישה. הוא אומר, לאייזנקוט, אתה יודע שאין ממשלה בלי רם, אז למה? כי בקיצור הוא מוכל, למה...
0: מה זאת אומרת? גם יאיר גולן אומר את זה.

0: מסתדר, וכל אחד בטח דיבר בתורו, ואחרים אמרו לו כל הכבוד, ומחאו לו כפיים, ואז המשיכו לה... ככה אני מדמיין את זה, שאני רואה את באמת תמונה של אנשים עלובים, לא רוצה להגיד אנשים עלובים, אבל באמת תמונה...
1: לא, לא הייתי אומר עלובים, אבל זה לא...
0: נבחים כאלה.
1: יש שם משהו מדהים, יש שם משהו מדהים בניסוח של המסמך העקרונות, ממש מסמך 20 הנקודות, של גוש התיקון והתקווה, שהם אשכרה אומרים, יש בינינו חילוקי דעות, אבל המטרה היא להפיל את הממשלה, זאת אומרת, הם כותבים את זה במסמך, זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, בן אדם... לא, שנייה, אבל אני אסביר לך רגע על משהו, למה בעיניי זה לא יחזיק, למה זה לא טוב? כי בסוף גם בוחרים בך אנשים שרוצים דברים, לא רוצים רק להפיל את ביבי, כל מיני מתנדנדים וכאלה, ובסוף הם מקבלים במסמך, ובמסמך האשכרה כתוב להם, חבר'ה, אנחנו, המטרה שלנו זה להפיל את הממשלה. עכשיו, בן אדם הגיוני אומר לעצמו, בסדר, להפיל את הממשלה זה שנייה לוקח. ביום, ברגע שיוצאים את תוצאות הבחירות, אם נפלה הממשלה, נפלה הממשלה. ואז כאילו אתם צריכים לעשות דברים, לדבר על דברים.
2: היום אני מסכים איתך
1: בכלום. אין בעיה, אבל אני חושב, אתה מדבר על, אני כאילו זה ככה 85% מגוש השינוי. יש 15%, שזה מה שהוא מדבר עליהם, המצביעים חוזרים הביתה, זה אנשים שאם הם היו אולי מבטיחים להם גם דברים, הם היו...
2: אני אומר לך שהבחירות המתנדנדים אלה שכואב להם להצביע ימין או נתניהו וזה, מה לעשות? לא משנה מה שתחשבו על זה שניכם, כי אני יודע שתתנפלו עליי, זה רק על גיוס חרדים. גיוס חרדים...
1: אז למה הם לא מדברים על זה?
2: הם מדברים על זה בשולחנות אחת... לא, אני מדבר עכשיו על המצביעים.
1: למה הם לא מדברים על זה? הפוליטיקאים שלהם?
2: מדברים על זה?
1: לא, תראה את המסמך.
0: הם לא יכולים, הנושא מיצה.
2: המסמך, עזוב את המסמך.
1: זה מה שמוצאו.
0: לא, הקמפיין עכשיו, נכון שזה דבר שהוא משותף לכולם, כן? כולם שם ההורים שרוצים גיוס חרדים. אבל הנושא הזה הוא מת, הוא גבייה פוליטית. אי אפשר כבר להחזיק אותו בסדר היום. ולכן הם עברו הלאה לנתניהו בוגד, נתניהו ידע, נתניהו לא דיווח. זה עכשיו הקמפיין המשותף החדש. והקמפיין של הליכוד, אנחנו רואים מהצד השני, ממשלה עם ערבים. עכשיו, מה יפה? שאני רואה את... הליכוד בדרך כלל מתמקד עד היום, אנחנו מכירים את הקמפיינים של נתניהו, הוא מתמקד בבן אדם אחד, במפלגה אחת, והולך איתה ראש בראש עד הסוף. ראינו את זה עם ציפי לבני, ראינו את זה עם יאיר לפיד, ראינו את זה עם בוז'י ולבני, ראינו את זה בכל הקמפיינים. ועכשיו פתאום אני, אתה יודע, שמים לב שהליכוד מתחיל לתקוף את ליברמן גם, חוץ מאיזנקוט. אייזנקוט עדיין המטרה הראשית,
1: זה היה פריחות,
0: ופתאום ליברמן, ואתה יודע, אני מנסה לברר מה אתם רואים, מה הסיפור.
2: ליברמן זה ההונאה בהתגלמותה. ליברמן, יש אנשים תמימים במדינת ישראל שחושבים שנתניהו ייקח על חודו של קול או מנדט ויחבר את ליברמן פנימה. זה ההונאה, צריך לתקוף את זה.
0: נכון, אבל עדיין, אתה יודע, בכל אופן, גם כשאתה רואה דברים שאתה רוצה להגיד, בסוף בקמפיין אתה צריך להיות מאוד מאוד ממוקד. ואתה לא יכול להתפזר, אתה לא יכול להתחיל עכשיו לנהל קמפיין.
1: רגע, אז למה הוא תקף את ליברמן?
0: אז זהו, אז אני ככה מתחיל לברר, ואז אני בעצם, אני מגלה שהליכוד מעריך, או לפחות זה הנתונים שיש בידיו, שיש שני מנדטים לפחות שהוא יכול לקחת לליברמן, שעכשיו אצלו. שעכשיו קונים אצלו, והוא יכול לקחת להם, ולכן הוא ממקד את נתניהו ממקד את המתקפה עכשיו גם בליברמן, וזה יחד עם מגמה כוללת של חזרה של אנשי ימין הביתה, בלית ברירה, הם עושים את זה, הם סותמים את האף, אבל הם מבינים שיש פה דבר גדול, הם מבינים שבעצם את סד הפעם, זה תבוסה תורבת שהשלכות שלה היו באמת הרות גורל.
1: אני אמרתי את זה כשעוד דיברו על יש 10-15 מנדטים של אנשים שרוצים אחדות, שרוצים מאמצע, וגם נועלו פה ויכוחים וזה, בסוף אנשים לבחירות כאלה יחזרו הביתה. הם יחזרו, גם מסריח להם, לא מסריח, יש ביוב, אין ביוב, יחזרו הביתה.
2: רגע, תגיד, אם זימרי הוא ראש מחלקת מעורים בפוליטיקה ואנשים שמבינים ובאמת זה. אני ראש מחלקת במטה של הימין, ראש מחלקת הבלתי מעורבים, הלא מתעניינים, היפים ותשושים ורצוצים מכל המלחמה והמלחמות והסנאות וכולי. אלה, שמה, אין סכנה, אין סכנה שהאנשים האלה גם יגידו בסוף, טוב, הגיוס חרדים הזה, טוב, אני לא יכול להיות שלם עם החרדים הזה, אני הולך ל...
1: אבל זאת התחרות, מי ישכנע אותם יותר?
2: אני הולך ליועד זליחה, ואני הולך לזה, בסדר, אני מבין.
1: התחרות, מי ישכנע אותם יותר, שזה החרדים האלה או הערבים האלה, זה הסיפור.
2: כן.
0: כן, בדיוק, אנחנו רואים פה...
2: זה לא סכנה?
0: שני נרת... לא, קודם כל אני חושב שהעניין של החרדים, אנשים עדיין מחזיקים אותו ועדיין
2: מדברים עליו,
0: חושבים ככה ומדברים עליו, אבל מבחינת קמפיין, מבחינת סדר

0: זה, כמו שאמרנו, זה מת. אני חושב שנתניהו, אחד הדברים שהוא שובר את הראש, לפי מה שאני מבין, זה הסיפור של למה הסיפור הזה עדיין כל כך בוער? בגלל הסיפור של המילואימניקים. כי באמת אנשים פה תחנו להם את הצורה. ולזה נתניהו עוד לא מצא מענה. הוא לא מצא פתרון. יש לו כמה מועמדים ברשימה.
1: הוא צריך להוציא את ההוא, המילואימניק, הוא איך קוראים לו?
0: כן, לרנר. יש את לרנר שהוא המילואימניקים, ויש כמובן את אלישע מדן, שגם הוא נתן לא מעט, בוא נגיד, בלשון המעטה.
2: לא, לדעתי זה קרב אבוד. גם אם תביא מילואימניק בעל פרופיל שהלב יוצא אליו וזה, אני לא חושב שזה הסיפור.
1: שמה?
2: אני לא חושב שזה יעזור לשכנע את המילואימניקים.
1: תתחיל, לא כל המילואימניקים איתם. חלק גדול מהמילואימניקים איתנו. פגשתי עכשיו מחוץ למעבדת טלפונים מילואימניקים פרוטזה, שאיבד את הרגל שלו בזה, ואומר, יש הרבה, זה לא, שלא יבלבלו אותנו.
2: אני חושב שהסכנה היא עדיין וינטר, יועז, זליחה, שמה חונים הרבה מתלבטי ימין, שעלולים לשרוף פה ולייצר לייצר לנו איזשהו סוג של טקו מפחיד
1: אבל
2: כזה.
1: אבל חונים גם אנשים שהם מצביעים לגוש השמאל.
2: כמה בתוכפלדים אנחנו לוקחים יועז זליחה ווינטר ביחד, כמה מתוך זה באחוזים זה ימין וכמה שמאל לדעתך?
0: או, שאלה מצוינת.
2: תודה.
0: תראה, שאלה באמת שאלה מצוינת, כי באמת זה מסקרן, הסיפור הזה במיוחד של זליחה והנדל. והתשובה הגומה היא שרוב הקולות שלהם באים מהימין. כלומר, באים ממצביעי קואליציה אופציונליים. וזה דבר שמאוד מטריד.
1: מה, זה מאוד מוזר מה שאתה אומר.
0: בינתיים הוא לא עוסק, תשים לב שבינתיים הוא עוסק בווינטר, אבל הוא לא עוסק בזליחה.
1: סליחה שאני אומר לך רגע,
3: מצביעי זליחה כאילו, ואנדל הם מהקואליציה, כאילו אנדל, הוא הרי יש לו שום דבר בקואליציה, כבר מלא זמן, ברוך השם לא חלק, וזליחה הביא 13,000 קולות בפעם שעברה, כן? בואו לא נסחף על האירוע הזה, זה אני כאילו, ואני מנסה להבין. רגע, לא, שנייה, ב-14, הליכוד על 64, לפי מה שאתם אומרים, עוד עם זליחה הוא היה 68-9, זאת אומרת, זה
2: לא, חכה,
1: לא, אני אומר כאילו, מאיפה הגיעו כל הקולות האלה פתאום?
0: לא, אני לא יודע, תראה, יש סקרים שנותנים לו 4, אבל יש סקרים שלא נותנים לו בכלל מספרים כאלה. אבל רוב המצביעים, לפי מה שלפחות רואים בליכוד, רוב המצביעים מגיעים דווקא ממצביעים פוטנציאליים.
1: וזה גם אינטרס של הליכוד להגיד את זה, תמיד תזכור את זה, זה לא, בואו, גם להם יש קמפיין, וגם לליכוד יש אינטרס להגיד לאנשים, זה בא מימין, זה לא עוזר, אל תסביעו לזה, זה רק שורף, מה הם יגידו, זה בא מהשמאל?
0: תראה, אבל קודם כל צריך לומר, הם לא עוסקים בהם, הם לא אומרים את זה, לגבי ויטר הם אומרים את זה, לגבי בינתיים, נכון לעכשיו, התעלמות מהנדל וזה, ליחה לא תראה שום מסר לגביהם. אבל מה שקרה בשיחות הסגורות, שאתה מנסה באמת להבין, ולא רק בליכוד, אגב, גם במפלגות הקואליציה האחרות, אתה מסתכל, וגם באופוזיציה, גם בישר, תשאל אותם, יגידו לך שהם, המפלגה הזאת מביאה בעיקר מהקואליציה. השאלה כמה, כי כרגע לא בטוח שבאמת יש להם את הארבעה או שלושה, או בכלל משהו שמתקרב לזה.
2: אני יכול לעשות להסביר לך את זה.
0: אבל זה כן נתפס. זה כן נתפס כהצבעת, בעיקר זליחה, פחות הנדל, אבל זה נתפס כהצבעת מחאה של צעירים, מילואימניקים שמאוכזבים מהטיפול בממשלה בנושא הכלכלי, יוקר המחיה, וכאלה שאומרים, אנחנו רוצים עכשיו, לא, נמאס לנו מאלה ונמאס לנו מאלה, רוצים עכשיו משהו אחר. וזה הצבעה של מחאה, בעיקר של הקואליציה.
2: לוקד מחאות, לוקד לחמות, חלומות, הזליחה, זה נוח להגיד, טוב, אז אני אין לי מה להצביע, ולשמאל אני בחיים לא אצביע, ולא לערבים. אבל אז אני אלך למשהו שהוא כזה נשמע שלפחות אני גם פתית שלג כזה, אני על הכלכלה יותר.
1: בעיניי זה תמיד היה כוח של זליחה, תלכו לכל מערכת בחירות אחורה, הייתה איזו תחושה שהפעם זליחה זה, וזה לא קורה. זה הוא פשוט מפלגת טוויטר מאוד טובה.
0: יכול להיות, אבל כל אחד חולם ומפנטז להיות מפלגת הגמלאים הבאה, שמגיחה משום מקום והגיעה לשבעה, זה הפנטזיה של כולם.
2: מגיחה.
1: יאללה, מתי טוכפלד, תודה רבה לך. אגב, לקחנו שני מרואיינים מהתוכנית שלך, יודיעו לך אחרי זה בהפקה, בסדר?
0: מה?
1: סתם, לא באמת, לא באמת. יאללה, ביי.
0: ניפגש באחת, ביי.
2: כן, חברים, אפרופו כלכלה, אם אתם בעניין של להחליף את הרכב באלבר, מציעים לכם, כנסו עם הרכב הישן שלכם, תקבלו עליו מחיר מחירון, באוטומניה, החגיגה שיש להם לחג הזה, כנסו ותוכלו לצאת גם עם רכבים היברידיים, חשמליים, יד שנייה, 0 קילומטר, תוכלו לעשות שם כבר את העברת בעלות, העלות, הביטוח, את הבדיקה, את המימון ואת הטריידין שדיברנו עליו, הכל תוך שעה, יש 35 סניפים, תוכלו להתקשר, כוכבית 3537, לתאם לכם פגישה וללכת לבחור רכב חדש, אחרי שקיבלתם מחירון,
1: כן, ואם אתם רוצים לשחק איתנו את מבחן הפקיעות הגדול של אלבר באוטובניה, שלחו לנו את השם שלכם ל-0504-499-9968, תוכלו לזכות ב-250 שקלים לרכישה בביימי, נת אלבר.
2: יש כאלה שקוראים לזה פקיומניה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים, מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד, באו להתחדש, שומרת הזורע.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
18: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
20: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
21: אלבר.
22: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
25: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל. אל תחמיצו,

0: אני בן אדם די בעייתי, צעקו עליי בחיים. זאת אומרת, כאילו, חטפתי. מוכן להגיד, כאילו, גם משאירן, חטפתי צעקות, אבל...
1: ובצדק.
0: בצדק. אתמול ראיתי מישהו שהסתכלתי עליו ואמרתי, בוא לה, אתה יותם יצאת בזול.
1: כן.
0: אלי גולדשמיט, הליכוד, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: בוא רק ניתן רגע טעימה אתמול, אם אפשר לקרוא לזה טעימה, אולי יותר טעימת הקאה, כאילו, שאתה מקיע אחריה, מהמפגן של בן כספית כלפיך אתמול בפגוש.
3: 15 שנה כתבתי לו להפיל את שלטון חמאס! זה כתוב בארכיונים! איך יש לך דם בגוף? תתבייש!
4: הוא כיפת הברזל גם של העולם המערבי.
0: בסדר, מספיק, נראה לי זה עבר, מספיק. כן, כן, 15 שנה הוא כתב להפיל את חמאס, אגב, עברתי על הארכיונים, הוא לא כתב, אבל לא משנה. פתחי, רצית לשאול שאלה
1: ומנקר אותך. לא, הוא פשוט העלה אותך על המוקד שם, אני לא ראיתי אירוע טלוויזיוני, הייתי גם מבקר טלוויזיה כמה שנים, לא ראיתי אירוע טלוויזיוני שבו משתלחים ככה באורח שמגיע לאולפן, חייב להגיד לך, אלי.
2: מה אני יכול להגיד על זה, תשמע.
1: אולי קצת על המסביב.
2: תראה, אני כבר לא אדם צעיר, אז כל יום אתה לומד משהו חדש, אפילו שאתה בגילי, אתה לומד דברים שלא ידעת קודם, לא ידעת שיש מצב, יש ויכוחים חריפים, אני מתמודד איתם, אתם מכירים את זה בעצמכם, מזמינים אנשים שלא תמיד אתם בדעות שלהם, וגם לא רק, זה לא שאלה גם של דעות, עצם היה עובדה שאתם עיתונאים ואתם שואלים שאלות נוקבות, זה לגמרי לגיטימי וזה טוב שכך, אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית עם תקשורת חופשית.
1: לא, אבל הכל מסביב סבבה, אלי, אני רוצה לשאול.
2: כיף טנטרום כזה על אורח, שכל חטאו, החטא הגדול שלו, הוא שהוא שייך למחנה השני.
1: ושעבר.
2: עוד לא ראיתי, אני מודה. אבל זה בסדר, זה עניינו של בן כספית עם עצמו.
1: אז יש לי שתי שאלות, אלי, סליחה שאני קוטע אותך. יש לי שתי שאלות. אחת, האם היה מדובר באמת בהתקף אמיתי, או שאתה יודע, לפעמים פתאום קמים, יוצאים לפרסומות וזה, והדבר הזה היה נראה כמו הופעה אחת גדולה, או שבאמת, כי אני אגיד לך מה, זה בפער ענק מול האישיות שלך, שהיא אישיות מאוד מאוד ממלכתית, מכבדת, עדינה, הוא השתולל, אני לא דמיינתי שהוא השתולל על אלי גולדשמיט, אמרתי אם זה מיקי זוהר, מירי רגב, שמות כאלה ואחרים.
0: אתה לא מבין, כי הוא עבר צד, זה הרבה יותר מוכזב, זה קשים
1: כתאוהב. על זה זה ישב? לא, אני לא ראיתי את כל הרעיון. על זה זה ישב? על המעבר שלך, על הבגידה שלך מבחינתו?
2: לא, זה תמיד, הם מקדימים, מביאים, זה כבר כמה פעמים קרה אצלם, הם מקדימים, מראים איזה סרטון שלי מהתקופה הקודמת, מלפני למעלה משנתיים ופחות או יותר שנתיים וחצי. הם מראים את זה, ואז הם פונים אליי ומדברים למה עזבת, זה, ושאני מנסה להסביר למה אני התפקחתי, הם לא תמיד נותנים לי לדבר על זה, כי זה לא נוח להם, אבל זה בסדר, אני רגיל לזה, זה לגיטימי, זה לגיטימי, זה ברור שלגיטימי.
1: ולשאלה השנייה, זה היה אותנטי או שזה היה...
2: אני חושב שכן, כי אם הוא היה שוקל את הדברים, אז הוא היה מבין שהוא לא, זה לא טוב לו לעשות את זה. זה לא מציג אותו טוב. כן. אני גם ראיתי את כל התגובות. נכון שיש תגובות, יש טוב, זה מתחלק פחות או יותר לפי הביביסטים ורלביסטים בתגובות השונות, אבל נדמה לי שגם תומכיו ככה זהו בחוסר נוחות לפי התגובות.
0: אני יש לי תיאוריה אחרת, ומשם מגיעה התפרצות בעיניי, שהיא לא מגיעה מול אנשים אחרים. בסוף, לדעתי, אני אזקק את זה למשהו קטן, אתה יכול לחלוק עליי, אבל כאילו זה הרעיון שלי. בסוף אתה, חלק גדול מההתפקחות שלך, זה בן כספית. זאת אומרת, כי כשאתה במלחמה פעם ראשונה ראית במובהק את מה שקורה במציאות עם נתניהו, מה שהוא עושה, אל מול העובדה שהבן כספית עם כעדה ממשיכה לכתוב את מה שהיא כותבת, לדעתי בן כספית זיהה שבסוף הוא זה שהעביר אותך צד.
2: יכול להיות. תשמע, אני לא, קודם כל אני לא פסיכולוג, ואני לא יודע להסביר, אני יודע דבר אחד, כי אני מרגיש אותו גם מחוץ לתקשורת, אני מרגיש את זה בתגובות מהבייס שהייתי שייך אליו קודם, במיוחד מהבייס בהתיישבות, שאני בא משם, שאנשים מכירים אותי וחלקם גם ידידים שלי. העובדה שאני עשיתי את המהלך הזה היא בלתי ניתנת בעיניהם לעיכול. אני לא יודע כמה זה, כי תשמע, אם מיר רגב הייתה מופיעה, או כל שר או בכיר בליכוד באשר הוא, אז זה בסדר.
0: כן, הם נולדו נחותים. הם נולדו נחותים, אלי. אתה הגעת מאיגה רמה לנחותים.
2: אני לא יודע אם זה... תראה, שוב, זה פסיכולוגיה. אני לא רוצה סתם לעסוק בפסיכולוגיה, אבל אני חושב, מה בתת מודע כללי, נקרא לזה? עזוב רגע את בן כספית, אני לא רוצה להתעסק איתו בשיחה איתכם. זה באמת לא לעניין. הוא גם לא נמצא על הקו, אז אני...
0: הוא כן, תגיד שלום לבן. סתם לא, סתם.
2: כן, שלום בן. לא, תודה. לא. אבל, לא, באמת, אני לא אוהב לעסוק. בכלל, אני שונא לדבר לגופו של אדם. אני תמיד מנסה לדבר לגופו של עניין. אבל אני באמת חושב שהתופעה שקוראים לה אלי גולדשמיט, אני לא מתיימר, אני לא כזה זה, אבל יש פה איזה סוג, אני מבטא איזושהי תופעה של מעבר ממחנה אחד לשני, שזה מטריד מאוד את האנשים שנלחמים בביבי, כי רגע, אם הוא, בוא נגיד, לא הייתי...
1: אם בארזים.
2: כן, אם בארזים נפלה שלהבת, שוב, אני לא ארז, אני יותר אזוב, אבל בכל זאת, אם אני עובר, אז אולי...
0: זה עלול לקרות לאחרים.
2: של אנשים אחרים.
0: אגב, אתה פוגש עוד אלי גולדשמיטים?
2: אני, בתגובות, אני לא, אתה יודע, אנחנו לא פוגשים אנשים כל כך ברחוב. ברחוב זה סתם, אתה יודע, זה לא, אבל... אני פוגש את זה בתגובות, גם אני התפקחתי, גם לי זה קרה אחרי 7 באוקטובר, אני גם הייתי פעם שייך למפלגת העבודה באיזשהו שלב, הבנתי סוג כזה של תגובות. להגיד לך שזה רוב התגובות, הלוואי שזה היה, אז הייתי יודע שיש הרבה כאלה שבאמת נמצאים בצד שלי ועברו משם לפה. אבל לא יודע להגיד לך, אני לא יודע, אבל יש אנשים שמבטאים את זה, ואני אגיד לך יותר מזה, אני גם שמעתי סיפורים אותנטיים של אנשים שעשו את זה, הנה קרן הסייג שאוריינה על ידי ביבי.
1: קרן הסייג,
2: מה שיימינג? כן. כן, היא לא נתנו לה להתקדם. תקשיב, חוקרת סרטן השד. מה, היא חוקרת...
0: אני את החדש פה.
2: חוקרת סרטן רק של המחנה, רק של המחנה הביביסטי. המחקר שלה הוא גם טוב למחנה הרלביסטי. מחלה זה מחלה, היא לא פוגעת רק במחנה כזה או במחנה אחר.
1: גם באמת...
2: אז אותה עצרו.
1: גם באמת אישה מאוד מאוד עדינה... מאוד עדין, לא איזה קול, שאתה אומר קול חזק שכל היום מתראיין ומשמיע את הדעות שלו. זאת אומרת, הם יטפלו לכל מי שנמצא בדרכם. כי...
2: נכון.
0: תגיד, אלי, שאלה, פתחי אלה את זה, אז אני רוצה, אני אשאל בשמו. למה הלכת לשם? זאת אומרת, אתה די ידעת מה תקבל, בן כספית.
2: קודם כל, מותר לי לספר לכם סוד, אתם בטח יודעים. אני לא הולך מיוזמתי.
1: נכון.
2: יש מטה, ויש מערך מסודר של הליכוד.
0: זה היה אותה או בדוגו.
2: ואני שליח שלהם, זאת אומרת, הם שולחים אותי, הם אומרים, היום אתה תופיע פה, ומחר אתה מופיע במקום אחר.
0: אם היית צריך לבחור, לא היית הולך? אם זה היה אתה לבד, היית הולך או לא?
2: תראה, אני לא חושש, אני בן אדם שלא חושש מאימותים רעיוניים, דעתניים, אני מרגיש די בסדר, די שוחה במים האלה, אז למה לא? בכיף.
1: האמת ש...
2: בוא נתווכח, מה הבעיה להתווכח?
0: אתה אמרת שלא צריך ללכת לשם את
1: הולכים מצרים. לא, אני גם מאמין בדבר הזה, אבל מה שראיתי, הפסיכוזה הזאת, אני טוען שמישהו שמקדיש 30 שנה מחייו, טור אחר טור, אתה הזכרת את זה ברעיון, טור אחר טור, הוא כבר במחוזות הנפש, לבריאות איתם, במחוזות הנפש והאובססיה, ולא מאובחן ויגמור לא טוב. אבל לא, אני בעד ללכת, אבל כשקורה אירוע כזה, עד שאין התנצלות ממערכת החדשות, עד שאין התנצלות אולי מבן כספית עצמו, שהמטה יפסיק לשלוח לשם
0: משהו. זה בתיבת ספאם ליד ההתנצלות של כוח.
1: מבחינתי יש גבול לכל תעלוף.
2: עזוב אותי מכל, אתה יודע, אנחנו רוצים כל כך, זה כמו להגיש תביעות דיבה. אני קצת מכיר את הנושא הזה. כל ההתעסקות הזה לבקש התנצלו ותגידו ותעשו זה הכל, לדעתי, זה מים מתחת לגשר. אנחנו נמצאים בעיצומה של מערכת בחירות, יש עוד, זה כבר לא כל כך הרבה זמן עד שתהיינה בחירות, צריך את כל האנרגיה שיש להוציא בנושאים שבאמת מרכזיים. אמרו לי, למה לא
0: ציטטת
2: את הדברים שהוא אמר בעבר על סינואר? אני לא ידעתי אותם, אגב, וסיפרו לי רק אחרי.
0: כן, זה מדהים, אגב, זה צריך להגיד, לא, אלי, זה צריך להגיד, לא, זה צריך להגיד. הוא צועק שם 15 שנה, כתבתי לו להפיל את שלטון חמאס. תקשיב, אתה חוזר לתורים. איזה פרגמטי סינואר, איך אפשר לעשות איתו עודנה, איך אפשר לזה בחיית. הם יכולים, הם פשוט שכחו שהעידן הזה מתועד. זה פשוט אירוע מדהים.
2: כן, אז בוא אני אספר לך, מישהו אמר לי, חבל שלא שלחתי לך את זה לפני הרעיון. אמרתי לו, טוב שלא שלחת לי את זה לפני הרעיון, כי מה היה קורה? הייתי מתעסק עם בן כספית. אני לא רוצה להתעסק עם בן כספית. אני לא נמצא שם בשביל להתעסק עם בן כספית. אני נמצא שם בשביל להסביר שביבי נתניהו הוא כיפת הברזל שלנו. בשביל זה אני שם. מבחינתי, עזוב, לא מתה. אני מרגיש את זה. אני אומר שהוא צריך להמשיך לגמור את העבודה מול איראן ו... אין, זה הסיפור. אם אני אתחיל להתעסק עם המנחים, או עם העיתונאים, אני לא אגיע לשום מקום. זה גם אף פעם לא ישמע טוב.
0: טוב, קיבלנו. קיבלנו, והמנחים האלה מודים לך שלא התעסקת בהם גם. אלי גולדשמיט, הליכוד, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: מקווים שלא יצעקו עליך ככה יותר. יאללה, ביי.
1: להתראות, לא דיברנו בכלל על הנאום של ראש הממשלה נתניהו.
0: מאוד אהבתי, הכי אהבתי אי פעם.
1: מה הכי אהבת? אבל בוא נראה אם אתה גבר גבר של השמחות.
0: גב גב?
1: כן, אם אתה זוכר את הדבר הכי חזק שם.
0: שהכי אהבתי בנאום.
1: אני אזכיר לך.
0: בוא, תשאיר לך פרסומות. אחרי פרסומות.
1: סבבה.
0: בוא נחשוב על זה.
1: סבבה, יאללה, נצא ולעשור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו 9531

0: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
2: והנה עוד אחד.
4: יא. עוד אחד,
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריז.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: מה? מי?
10: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
13: חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגיך והיית אך שמח. רק 4 ימים מפרידים בין יום הכיפורים לחג הסוכות. המעבר המהיר הזה הינו ברוח הכתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. לחג הסוכות שמות נוספים: חג האסיף, שבו נאספת התבואה מן השדות. היום השמיני פטור ממצוות הסוכה, והוא נקרא מקרא קודש, שמיני עצרת, חג שמחת תורה. חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים, החגים שבהם נצטוו בני ישראל לעלות לירושלים ולעשות שם את החג. שבעה ושפיזין, אורחים חשובים וקדושים, מופיעים בימי חג הסוכות בסוכתו של כל יהודי. אלה הם אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. כולם ידעו את טעם הנדודים, ובהזמנתם של אבותינו אל הסוכה, שהיא סמל הנדודים, מדגישים אנו ששוב לא ננדוד ולא נעקר.
12: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: טוב, לא לשלוח יותר הודעות ש... ושמחת וחגך והיית אך שמח, זה והיית רק שמח בצורה מוחלטת, מוחלטת ומוחלטת.
1: שיגיד והיית רק שמח.
0: והיית אך שמח.
1: סיוון... טוב, מי שישבה ליד הטלפון ביום חמישי ולא קיבלה את הטלפון, ואנחנו התנצלנו על זה בשידור, היא סיוון רב מאיר, מחבר את הספר שבת, בוקר טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: תודי שקצת נעלבת בחמישי, נכון?
2: לא נעים, מה אני אמורה להגיד, שלא שמתי לב או שאני בכיתי ליד הטלפון, התקשיתי להיכנס לסוכה?
1: השני, השני.
2: משהו באמצע, משהו באמצע.
0: אני רוצה לדבר יותר על החג ופחות על המנהלות.
1: אני רוצה לדבר על החג, אני רוצה לדבר על החג. סיוון, תקשיב, קחי דקה, תדליקי אותי על סוכות, כי אני כל חג אחר יודע איך להידלק עליו. סוכות, ילדים אני מבין וזה, לא מוצא דרך להידלק עליו.
2: וואו, וואו, נגעת בשיא הנקודה, זה לא חג לילדים, זה לא רק ברמה של גן הילדים. נכון, ילדים זה חמוד, והנה אתרוג, והנה סוכה, וקישוטים, וסכך, ווואו, ושלומית בונה סוכה. תקשיב, זה עומק העומקים. החיים שלנו בעולם הזה הם סוכה. מה זה סוכה? זה אומר שהכל לא יציב.
0: סוכת הבלים.
2: לא צריך להסביר מה זה תודעת סוכה. יש כל כך בדברים ערעיים שנופלים וקמים מ-7 באוקטובר, ובכלל, וגם החיים האישיים שלנו, כן? כל אחד ניקם וכל אחד, וגם אני עם הנפילות והתקומה שלו. אבל יש יציבות, יש ערך, הוא לא תלוי בכסף, הוא לא תלוי במבני בטון. העם היהודי לא בונה פירמידות, הוא לא בונה כל מיני אובליסקים וכל מיני ארמונות, בונה סוכה. סוכה קטנה שהיא מאוד גמישה, יודעת לקום וליפול. תחשבו איפה אבותינו בנו סוכה, אני זוכה ככה בירושלים, אתם גם בארץ ישראל, ארץ הקודש. זה מבנה שמלווה אותנו, במין, הייתי קוראת לזה הגנה ושמירה אלוקית, כל הדורות. עכשיו אני יודעת למה לא צלצלתם בחמישי, תקשיבו, יש
1: למה?
2: לי, יש פה
0: השגחה.
2: בחמישי הייתי רק אומרת לכם שיש מצווה להיכנס לסוכה.
1: נכון.
2: שזה נכון, בשבת היינו צריכים לשבת ולאכול ולשהות בסוכה, ממש להיכנס לתודעה הזאת, לשמחה הזאת. היום יש עוד מצווה, ולכן חיכיתם וזלצלתם היום, כי מהבוקר, 4 המינים. אנחנו מוסיפים
1: לישיבה
2: בסוכה את הנענוע של הלולב, אתרוג, הדס, ערבה, שזה באמת, יש לכם עוד עד השקיעה היום.
1: וואי, זה כל כך נעשה ונשמע, כי כאילו המצווה הזאת שעשיתי אותה לא פעם, היא מה זה מרגישה לאדם כאילו עכשיו? מוזרה.
0: תזכירי לי למה מנענעים לולב?
2: באמת. קודם כל,
0: זה משהו על צפון דרום, מזרח מערב, לא?
1: כן, זה המצפן.
2: רגע. אתה נוהג לעשות כזה גוגל תוך כדי?
0: לא, לא, לא, הנה אין גוגל, יותם יעיד, אני באמת לא יודע.
1: זה ממש כל הידע הזה, זה מהראש.
2: אז נתחיל, קודם כל, למה? כי אלוקים אמר לנו, כי זאת המצווה. עכשיו אנחנו מנסים להבין את הטעם, להבין את הסיבה. אני, תחשבו רגע על לקחת מהטבע, כן, ממה שהצמחנו וגידלנו בארץ ישראל, אתרוג, לולב, הדס, ערבה, לחבר אותם ביחד. כל אחד מסמל חלק אחר בעם ישראל, כל אחד מסמל בכלל את החזרה שלנו לפה, את הקשר בין הצמחים, הצמחייה, לבין הקדושה.
1: כן, אבל אם זה היה קיווי, את מבינה, זה היה יותר קומוניקטיבי, את מבינה מה אני אומר למצווה? אם הייתי מנענע קייק פירות כזה, שאת יודעת שמביאים לחג, זה היה הרבה יותר.
0: לא, אבל זה שזה פרי מיועד לסוכות, זה חזק, האתרוג.
2: יש משהו מיוחד, שוב, אפשר להסתכל על המיוחדות של האתרוג, ללמוד את התכונות של כל אחד מהם. יש אלפי שנים של מדרשים, של עומק, של אבותינו שמסבירים מה המשמעות של כל אחד, וגדול. פירוש הכי הכי מוכר, זה שזה כל הסוגים בעם ישראל. אמת אחדות. אחדות זה לא להגיע ל-61 בכנסת, ואז הצד השני מרגיש שהוא הפסיד. אחדות אמיתית של עם ישראל סביב הליבה, סביב
1: ה... אבל אם אפשר להקים ממשלה רק עם ההדס והאתרוג, את זורמת, כאילו, לא חייב עכשיו כאילו את כולם.
0: ובלי הכנפה.
1: בלי הכנפה.
2: אתה אומר, זה רלליבם, זה רק לא לולב, זה משהו חדש כזה.
1: צריך, מי זה דבי
2: הפנץ? אנחנו לא כאלה, באמת רוצים את כולם. אבל רגע, אני אגיד עוד דבר, יש שנייה, זה לא רק להגיד כל הסוגים בעם ישראל. ראיתי פירוש מקסים שזה פשוט לקחת את כל החלקים בנפש שלנו. יש לנו חלקים בנפש יותר נמוכים, יותר גבוהים, דברים שאני יותר גאה בהם, פחות גאה בהם. לאגוד, לא, יש לך אתרוג, יש בתוכך אתרוג, תמצא את האתרוג שבתוכך.
0: זה אני.
1: תמצא את האתרוג שבתוכך, מה זאת אומרת? אוקיי.
0: אני האתרוג שלו, והאתרוג שלו גם.
2: עכשיו תראו איך זכינו בדורנו לביטוי שופרות ולביטוי לאתרג. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, ואמנון אברמוביץ נותן לנו את הלאתרג, לאתרג זה היה את שרון בהתנתקות, ושופרות, אנחנו גאים להיות שופרות, גאים באתרוגים. דיר בלק שכל אחד פה ימצא את השליח חב"ד הקרוב אליו, את הרב, את הדוס הקרוב אליו, שכל אחד ייקח משניכם.
0: יו, זה מפחיד אותי לסיום מה שאמרת, כי הערבה יכולה להיות ערבי. למה? כי זה גם מילולי, אתרוג וזה. טוב, פינה לא משהו היום, אנחנו דפקנו אותה.
1: שלך,
0: שלי, שלי, אני דפקתי את הפינה.
1: טוב, סיוון, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו קצרים היום, אבל לקחנו הרבה, ובוא נראה מה יישאר עד עוד 10 דקות. תודה רבה, סיוון.
0: והיית אך שמח.
1: מחבר את הספר שבת. ביי.
2: יפה, ביי ביי.
0: איזה תוכן זבל אנחנו
1: משלמים.
0: אני הרסתי, אני מרקה על חטא, אני מרקה עם לולב.
1: יוצאים להפסקה וחוזרים ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? היכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
15: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: סוכות בשומרת אזורע. ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת אזורע.
17: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: יש ביוואי דייז,
24: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
25: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
24: כפוף את הקנון.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: מה? מי?
27: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
28: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
29: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
0: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
1: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: מעלים הילוך, חידון הרכב הגדול של אלבר. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
1: כן, אנחנו עם אוטומניה. בוא נגיד בוקר טוב לאביתר. אביתר, סליחה. אביתר,
2: בוקר טוב.
1: אני עברית לא מבריק.
3: אביתר, מה אתה עושה
1: בחיים?
2: אני מכונאי מלגזות.
3: נו, אז אתה תדע הכל.
4: תקשיב, מלגזה זה כלי. אני מפתחי חולמים על מלגזות.
1: טוב, זה גם רכב, יש לנו שאלות רק על מלגזות היום, שומע?
3: בסדר?
2: יאללה.
1: מהו מותג המלגזות השני בגודלו באירופה?
2: השני, לא יודע, הראשון זה שלנו, טיוטה.
1: אוקיי, סתם, אין לנו מושג. אני חושב שנשאל אותך מלגזות.
3: טוב, אביתר, אתה מוכן לשאלון הפקיום הגדול?
1: איך הוא נכנס לסניף של אלבר עם מלגזה? שלום, אני רוצה מחירון על הקטרפילר.
3: טוב, אתה מוכן?
1: אביתר, אני אגיד לך מה העניין. החידון מדהים, אבל ככל שעוברים הימים, השאלות נהיות יותר קשות, כי כמה אפשר לשאול אם סוברו זה יפני?
3: בסדר, טכנאי מלגזות, אחי, עזוב
1: כאלה. סבבה.
3: מוכן?
1: טוב, אנחנו נעזור לך, אביתר, שומע?
2: יאללה.
1: טוב, איזה דגם של מכונית חולקת את שמה עם להקה מפורסמת, שלא לומר מאוד מפורסמת? הדגם של המכונית.
4: זה לא סטלוס ואורנכן, אם זה מה שחשבת.
2: לא. שם של רכב שחולק.
3: שם שלו, הרבה רכבים מזה, כאלה, זה שם של להקה.
1: Help, אני
3: אצבא. טוב, תן את התשובה כבר.
1: אתה לא יודע?
3: אתה לא יודע? טוב, בוא נראה, נחכה עם השאלה הזאת. תקדם לשאלות הבאות, נראה אחרי זה נחזור אליהם.
1: איזה יצרנית רכב מייצרת גם אופנועים וגם פסנתרים?
2: ימה.
1: יפה. בסדר, יש לך
3: טוב, זה מהסטנדאפ של גלעדי, כולם יודעים. מה הקטע של ימה? טוב. והשאלה האחרונה.
1: השאלה השלישית, מה הדגם של הרכב המפורסם מהסרט חזרה לעתיד?
3: אופה.
1: שאלה קשה.
2: וואי, רגע, אני חייב לספור את זה.
4: אתה יודע את זה.
1: יש ירק כזה.
4: אתה יודע, אין באמת ירק, זה דומה.
1: דומה.
4: אביתר, אתה יודע את זה.
2: רגע.
4: אתה יודע את זה.
1: תעזור אותו.
4: אני עוזר לו.
1: אתה מטריף לו את המוח.
4: אני עושה לו, איך קוראים לזה? מיינדפולנס. משהו שקשור.
2: לא, ראיתי אותו בלגו השבוע.
3: בלגו.
1: מה, אתה דבר?
2: כן, יש אותו בלגו.
3: יש אותו בלגו. מכתבים ששלחתי, את לא התייחסת.
2: דרונן.
3: דלוריאן, כן. יפה מאוד.
1: רודן.
3: דרונן.
1: טוב, הדגם של המכונית שחולקת את שמיים להקה מפורסמת.
3: זה היה הכי קל.
1: זה... It's been a hard
3: night. חיפושיות זה להקה מיבנה כמובן, אם אתה מכיר, להקה חדשה.
1: חיפושית צמח.
3: ביטלס. נראה לי שבגלל שזה חיפושיות, אף אחד לא אומר חיפושיות.
1: נכון.
3: כולם אומרים ביטלס.
1: כן, זו שאלה מעוותת שאתה כתב לנו.
3: מי שכתב את השאלות היום זה ניב, העורך והמפיק שלנו, שכמו שאתה מבין, הוא די יותר טוב בלערוך ולהפיק. אז תודה, ניב.
1: תגיד, אביתר, אתה עושה כזה 360 אחורה עם המלגזה בקלות כזה? אתה יודע.
2: כן, מלגזות זה הקטע שלהם, לעשות 360.
3: מוין שוף. רגע, תגיד, אבל שאתם בכנס מלגזנים נניח, ואתם משוויצים, אתם כן עושים ווילי וכאלה, אפשר לעשות במלגזה כאלה?
2: לא, אנחנו מסתלבטים על המפעילים שעושים את הדברים האלה, כי אנחנו באים אחרי שהם עשו ומתקנים את כל הנבשים.
1: כמו בטייס.
3: ממש מכונאים את עושים. בטח אתה כזה, זוזו חברים, גבר עובד פה על המלגזה. יאללה, מה אתה שחיק? אתה כולם מלגזה.
1: בטח המלגזנים אומרים, אנחנו לא נעלה לקוקפיט, הרפורמה תעבור.
3: עד שאביתר לא בדק,
1: איך היה יוצא מכתב המלגזני? לא נעלה יותר לקוק.
3: לא מורידים לכם מהמדף הגבוה.
1: טוב, אביתר, אתה זוכר
2: לא, אין דבר כזה.
1: אתה זוכר בשוברים.
3: שלם לא מסרבים, הוא כזה, לא, אנחנו לא מסרבים.
1: כן, אתה זוכר 250 שקלים לקניות בבית ממתנת על בר.
3: תודה רבה לך, אביתר.
2: תודה רבה לכם,
1: לאחד מסניפי אלבר.
3: אני ביקשתי את השיר הזה.
1: אוקיי. לכו לאלבר ותיהנו מ טריידין במחיר מחירון על הרכב הישן שלכם, תוכלו לצאת עם רכב חדש.
3: ואני נסעתי, סליחה, כוכבית 35?
1: כוכבית 3537.
3: ואני נסעתי עם הילדים לפולה איזה שעה וחצי, גיליתי 300 שירים חדשים, תגביר. אז אני לא. אני עוד המדבר, אני אף פעם לא נשבר. עכשיו כל הטריק בלילדים זה שכאילו בית שלם כללות כללות, ואז פזמון יפה.
1: זה שיר אפריקאי כזה.
3: כן.
1: טוב, בוא נגיד תודה רבה לאורך מהמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן אשתיב כזור, אופר שטיינברג, ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
3: תודה, אנחנו פתחים וזה מתוכנית פנטואליה שקובעת סדר היום, חשקו למצוא את זה פחות טוב גם בכל המועד, ואיך פתחים את המדבר?
1: הולך ולנענע על אולי.
3: הולך להביא את הטלפון!

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר.
1: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
2: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: סוכון מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
9: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
11: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
12: סוכות של חוויות בעיר דוד
13: מה
12: נוסעים לחופשת סוכות, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
13: סוכות של חוויות בעיר דוד.
12: חפשו אותנו בגוגל.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
21: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכב

0: להטיל סגר כללי ביהודה ושומרון במהלך חג הסוכות וחול המועד, בהתאם להמלצת הצבא. לפי הודעת קץ, במהלך הסגר לא תותר כניסת פועלים מיהודה ושומרון ליישובים יהודיים. בדרום אפריקה לפחות 27 בני אדם נהרגו ו-26 נפצעו בשני אירועי ירי המוני, בעיירה סמוך ליוהנסבורג. פתחו 8 חמושים באש בפאב והרגו 17 בני אדם, 15 נוספים נפצעו. באירוע נוסף סמוך לקייפטאון נהרגו 10 בני אדם ו-11 נפצעו מירי במקום בילוי. המשטרה פתחה במצוד אחר החשודים בשני האירועים והמניעים לירי טרם התבררו. ועדת הבחירות המרכזית פרסמה את האותיות על פתקי ההצבעה בקלפיות. פתק הליכוד עיסה את האות מחל, והפתק אמת המסורתי של מפלגת העבודה מיוחס למפלגת הדמוקרטית של יאיר גולן. הציונות הדתית תרוץ עם האות ת' ועוצמה יהודית עם האות ב'. גורמים איראנים הטמינו מטעני חבלה סמוך לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית על אדמת בריטניה. הרשויות בבריטניה פינו כמה עשרות בתי מגורים, לאחר שמספר חשודים נעצרו בחשד להטמנת המטענים. הבסיס שימש את צבא ארצות הברית לתקיפות באיראן, ומשמרות המהפכה הזהירו מפעולות נקם סביבו. בירושלים כוחותינו סיכלו הבוקר מחבלת חמושה בסכין שעמדה לבצע פיגוע במחסום קלנדיה. הכוח ירה לעבר החשודה ופצה אותה, לאחר שלא נשמעה להוראות החיילים במקום. מחבלי חיזבאללה תקפו הלילה את כוחותינו באמצעות רחפן נפץ. באירוע לא היו נפגעים. בתגובה חיל האוויר תקף מטרות של הארגון, ובהן אתרים ששימשו לשיגור רחפני נפץ וטילי נונטט. מחבלי חמאס הציבו חפץ החשוד כמטען חבלה בשלט 7 באוקטובר שמח בכביש הגישה לבסיס בעל חצור בבנימין. במקום גם מונח דגל חמאס. פעיל הימין אלישע ירד דיווח כי החבלנים טרם הכריעו אם מדובר במטען אמיתי או מדומה, וכי מדובר באירוע חוזר במקום. בנפאל עשרות ישראלים נתקעו בערי ההימלאיה בעקבות מפולת סלעים. רבבות ישראלים פוקדים משעות הבוקר אתרי תיירות ביהודה ושומרון, ובתוכם עשרות יישובים חדשים בצפון השומרון ובבנימין. ביום רביעי תתקיים צעדה המונית מגנים לחדים, יישובים שחודשו השנה לאחר שנעקרו במסגרת ההתנתקות. מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: יובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום יהיה מעונן חלקית ומידות החום יהיו רגילות לעונה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: הצבעים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

צהריים טובים, מאזנות ומאזנים. אמור לפה קריין שומר מרכז העצבים, אבל הוא כנראה יצא לחופש לכבוד חג הסוכות. איתכם באולפן זיף מאור, מועדים לשמחה לכל המאזנות והמאזנים שמצטרפים אלינו. ממה שאני שומע, רבבות יהודים פוקדים את הערים, הגבעות, העמקים והגאיות בכל הארץ, אבל בפרט ביהודה ושומרון. אני חייב לומר לכם, יצא לי כמה וכמה פעמים לנסוע בשנה החולפת בכבישי יהודה ושומרון, ולראות בעיניים את הנס המופלא של ההתיישבות המתחדשת. כשאני הייתי נער, למדתי באתרת, בישיבה באתרת, שנמצאת עמוק עמוק בשטח בנימין,

0: דינר בעיצומה של האינתיפאדה, והיה ברור שהיהודים מסוגרים, מכניסים את הבטן שלהם, מתים מפחד לצאת מהשערים הצהובים, וכל השטח שבין יישוב ליישוב, בין היישובים לבין המחסום, דה פקטו נכבש על ידי האויב הערבי. והיום זה הפוך. היום הגבעות והעמקים והגאיות והמעיינות היפהפיים, הכל שייך לנו, הכל מוצף בדגלי ישראל, איך הוא תראו? וזה מצחיק לפעמים לראות, יצא לי בשבוע שעבר או קצת לפני, לנסוע בדרך ממיתר לכיוון נותניאל, חברון וירושלים. כביש 60 הזה, החלק הדרומי שלו בהר חברון, ואני עדיין רואה במקומות שונים את דגל אש"ף, את דגל הרצח של האויב מתנופף, אבל פרום, חוטים חוטים, רואים שהוא הוצב לפני עשרות שנים, או רוסס ביד גאה שכנראה כבר נגדעה מאז על איזה בטונדה, אבל דגלי ישראל פשוט מציפים את השטח בגאון, וצועקים, זאת הארץ שלנו, מהירדן ועד הים תהיה מדינה אחת בלבד, והיא תהיה מדינה יהודית. על הפעם ועל חמתם של כל שונאינו, מואזנות ומואזנים, אלה מכם שעדיין לא נמצאים בדרכים, צאו לשטח. תכבשו את ארץ ישראל ברגליים, תתבשמו מהיופי שלה, תראו את הגאולה הזאת שהולכת ומתחדשת ממש מרגע לרגע. עוד רגע נגיד שלום למואזן הראשון שלנו, אבל קודם כל נזכיר לכם שמספר הטלפון לעלייה לשידור הוא 050-94-94-594. אתם שולחים הודעת וואטסאפ למספר הזה, ואז הצוות שלנו מעלה אתכם לשידור. וכשאני אומר הצוות, אני מתכוון לאופר שטיינברג, שנמצא לביצוע הטכני, לעמיחי מעון על ההפקה ולאיציק זר על הדיגיטל. כן, יעקב, שלום, מועדים לשמחה וצהריים טובים. מה בפיך?
1: שלום, מועדים לשמחה. הגיעו זמנים לססון. תשמע, החוצפה של השמאל זה משהו שהוא לא נמצא אפילו בעולם. אתה יודע, היום ראיתי תמונה, יש תמונה שמפורסמת, וזה גם ידוע, שילד איראני קטן מנשק את התמונה של ביבי, כעוד תודה על מה שהוא עשה להם במלחמה. הם ראו את המטוסים, הם ראו את, חיל האוויר, מה הוא עשה בשמי טהרן. הם יודעים מה קרה פה, הם יודעים שהם אוהבים אותו הרבה יותר מטראמפ, כי הם יודעים שלביבי יש אומץ. ובנימין נתניהו הוא פי עשר יותר גם מטראמפ ומכל המנהיגים בעולם. ומה שכואב לי, שפה בארץ יהודים אין להם שום הכרת הטוב, חוצפנים מנסים להפיל עליו כל מיני תיקים בכוח, הרי כולם יודעים מי השם, כולם יודעים מי השם באותו לילה, כולם, הכל ברור, והכל זה, אבל הם נשים, אבל לפני שבוע, כל הזמן יש כאלה התראות, תמיד הם אומרים, אם לא תפתחו לנו את הזה, יהיה פה פיצוץ, תמיד הם אמרו את זה שנים על שנים על שנים, הם אמרו, אם לא יכניסו אוכל, יהיה פיצוץ, וזה. כל הדברים אנחנו רגילים אליהם. אל תנסו להכניס דברים שלא קשורים. תבואו, התכלס, התכלס זה אומר אותו לילה, אותו לילה, אנשים ידעו בערב, כל ראשי המערכת המודיעין, לא כולם, אבל הרבה אנשים ממערכת המודיעין ידעו בשתיים וחצי בלילה, שלוש וחצי שעות, זה מספיק.
0: אתה יודע מה מדהים בסיפור הזה? אנחנו עדיין לא יודעים, עדיין לא, אין לנו ועדת חקירה, ואנחנו לא סומכים על השופטים שיחקרו, אז אנחנו לא יודעים מי ידע מה. אבל דבר אחד אני יודע באופן עקרוני. זרם המידע אמור להגיע מרשויות המודיעין לראש הממשלה, ולא הפוך. להגיד ראש הממשלה ידע ולא התקיים שבק, זו אמירה כל כך מטומטמת. כל כך מעוותת, שבאמת רק המוח המעוות של השמאל הישראלי המנותק יכול להמציא אותה. למה ראש המשלל צריך למסור מודיעין לשבק? תגידו, אתם חרקתם על השכל. אז
1: אתה יודע, אני מדבר גם על חוסר הכרת הטוב, אתה יודע, את המילים בגידה, מילה, כל הדברים, הבן אדם עשה כל כך טוב לעם ישראל בשלוש שנים האחרונות, מכל כיוון, מעזה עכשיו, אתה יודע, בעזה אנחנו רואים אנשים מחוסלים אחד-אחד כל יום, כל מי שהשתתף בעסק הזה כמעט הולך.
0: זה מעניין אגב, אתה יודע, צריך לומר גם כאן, לשים לב לתופעה שהיא כאילו התפתחה בהדרגתיות שקצת הקשתה לשים לב אליה. אופה, התחילו לנו קצת רעשים, עוד מעט נעבור לאולפן אחר. אבל הייתה כאן תופעה מעניינת שבה נתפס ראש השבק של החמאס, ומיד אחר כך, פתאום, התחילו להתחסל, להוריד להם את הראש, אחד אחרי השני.
1: אחד אחרי השני, גם היום ההוא שחטף את ארגמני, חיסלו אותו. אתמול ההוא של אחרי אל הכספים, שלשום, כל יום מחסלים מהם אחד אחד, ואין שום הכרת הטוב. ורק רע, ורק בגידה, ורק מעילה. אנשים האלה לא חיים איתנו, לא יודע מה, בחוץ לארץ מריחים אותו הרבה יותר, לך תראה בלבנון היום את הנוצרים, ביבי בשבילם הוא מלך, לך תראה באיראן, האיראנים ביבי בזלם ומלך. בסוריה, הנוצרים של סוריה יודעים להעריך, הם יודעים את האומץ הזה של ביבי, של ההתעקשות הזאת. רק פה בישראל יש דפקטים.
0: אבל תשמע, צריך גם להגיד בצורה כנה, שרוב הישראלים רואים את הדברים עין בעין איתך, ואנחנו לא נוהים אחרי הזיות המטורללות, הדיסטופיות של השמאל, שמתעקש לראות רק רע כל היום. וכן, רוב הישראלים, אתה יודע, הלב שלהם ותודה שנמצאים במקום הנכון.
1: לסיום אני רוצה להגיד, כל אלה שמתלבטים האם לעבור גוש חס וחלילה או לא, תדעו שביבי הציל אתכם ובורא עולם הציל אתכם, אבל ביבי היה שליח נאמן בשלוש שנים האחרונות, היה עקשן ברמות של פרד, ברמות מפחידות. אני, אתה יודע, לפעמים אמרתי לעצמי, בוא נעשה איזה פסק זמן, כי תראה איזה לחץ מהעולם. אתה יודע, לפעמים גם אתה נכנע, אתה בעצמך שאתה ימני, אתה אומר לעצמך, תשמע המצב, והוא עמד והוא כבש את רפיח לאט לאט, פעם את שבורה, ואחר כך שכונה כזאת ושכונה כזאת, עד שהוא חיסל את כל רפיח, אחר כך את חן יונס, יפה. אחר כך את זה. תשמעו, תכירו טובה קצת, חלס.
0: כן, יעקב, תודה רבה על הדברים המעודדים, בהחלט ראו לפתוח את התוכנית הראשונה של אחר כך. תודה רבה שהיית איתנו, צהריים טובים. אנחנו נצא כעת בצל הרעש הזה להפסקת פרסומות צרה, ונחזור אליכם עוד דקות ספורות ממקום קצת יותר שקט. כבר חוזרים.
2: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
16: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
17: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
18: משאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
23: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
24: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
25: כוכבית 8096.
26: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
19: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
28: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
29: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
30: עמוס תמם?
31: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
32: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
33: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
34: סוכות של חוויות בעיר דוד.
35: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
34: סוכות של חוויות בעיר דוד.
35: חפשו אותנו בגוגל.
36: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף

0: 12:18 דקות, הגענו לכם מאזור קצת יותר שקט, 0509-494-594, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור. אצלנו שולחים הודעת וואטסאפ ומצטרפים אלינו, זה מה שעשה קובי, צהריים טובים קובי.
1: שלום שלום, צהריים טובים, דבר קובי
0: את ישראל.
1: מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. אני רוצה להגיד, התקשורת הישראלית, חוץ מגלי ישראל, וערוץ 14, והאלה חסון, וקצת ערוץ I-24, בעברית מדוברת זה נקרא, ירדו לזלות. אתה מבין את הכוונה שלי?
0: לא. אני גם לא כל כך אוהב את הביטוי, אבל אני אתן לך להסביר, ואז...
1: כן, גם אני, לא אוהב, אני אדם עדין וצנוע, אני גם לא אוהב את המושג הזה. ירדו למה שהתכוונתי, הכל שקר, הכל מוטה, הכל מסולף. איך אני יכול לכבד אותם? איך אני יכול
0: להעדיף? לא תכבד אותם, הכל בסדר. אני לא יודע אם הביטוי שהשתמשת הוא מדויק, אבל זה שהם לא מכבדים את המקצוע שלהם, זה שהם מתחפשים לעיתונאים ובפועל עוסקים בתעמולה 24/7, מסתירים מידע שלא נוח להם, מסלפים מידע שנוח להם לסלף, זה ברור לחלוטין. למה שתכבד אותם, אם כך הם מתנהגים?
1: יש מסמך שמחייב את ערוץ 12-13 להיות מוזר. אין שם טיפת איזוג. הזיכיון שהם חתומים עליו, הם צריכים להיות מוזנים.
0: זה חוק הרשות השנייה, וזה אות מתה, וזה מביך שהסעיף הזה מופיע גם בחוק הרשות השנייה, גם בחוק השידור, בחוק התאגיד, מופיעים הסעיפים המוזרים האלה. אין דבר כזה עיתונות אובייקטיבית, מעולם לא היה וגם לא צריך להיות. מי שרוצה להיות אובייקטיבי לא הולך להיות עיתונאי, הולך להיות רואה חשבון או משהו. אנשים שהולכים להיות עיתונאים זה אנשים שכואב להם הבטן. הדרישה הזאת היא דרישה לא רלוונטית, וכמקובל במדינת שטאזי... מה אתה אומר?
1: שפתחו את השוק ועוד ערוצי מין, אני לא מבין. מה כל כך פשוט, תשאיר את החוק הים, ותעשה חוק שני לערוצים פרטיים, וזה הכל.
0: באופן תיאורטי, מה שאתה אומר הוא כבר קיים, כן? חוק הרשות השנייה באופן עקרוני מאפשר למי שרוצה לפתוח ערוץ. הנקודה היא שלא צריך לא את החוק הקיים ולא את החוק החדש, לא צריך שום חוק, לא צריך שום פיקוח, אפס פיקוח של פקידים על השידור, אפס שידור ציבורי. אגב, אתה מדבר על לפתוח את השוק, כל עוד יש שידור ציבורי, אין שוק. למה אם מחר ממשלת ישראל תפתח סופר, נראה לך שרמי לוי יצליח להתקיים עוד יום אחד? אם ממשלת ישראל תפתח תחנת דלק, נראה לך שפז תצליח להתקיים עוד יום אחד? אם יש שידור ציבורי שהוא הפסדי בהגדרה, אין פעילות מסחרית לידו. כל הפעילות היא לא מסחרית, זה הכל עבודה בעיניים.
1: אז מה הפתרון?
0: הפתרון הוא לסגור את התאגיד, ולסגור את הרשות השנייה, ולסגור את מועצת הכבלים ולוויין, ולתת לשוק להתנהל באופן חופשי. זה הפתרון. אפס פיקוח. לא צריכים...
1: אני תמיד טוען שהמדינה לא צריכה לממן ערוצי רדיו וטלוויזיה. אם זה תאגיד, הם רשת בית, וגלי צהל, והגל... אני מישהו פעם דיבר ברדיו, ואני ששומע את גלי צהל, ואני כבר מצטער על הביטוי בראש, כאילו זה גלי ורמאכט.
0: אני אפילו לא הבנתי מה הביטוי שעליו התנצלת. אבל נשאיר את זה ככה.
1: מי שאומר ברדיו פעם שגלי צהל, זה כאילו גלי ורמאכט.
0: לא יודע מה אתה אומר. לא, אני לא מבין, אבל בוא נשאיר את זה ככה. אתה יודע, יש לי אוצר מילים רחב, את המילה הספציפית הזו אני לא מכיר. טוב, קובי, צהריים טובים, תודה שהיית איתנו, מועדים לשמחה.
1: רגע, אתה לא יודע מה זה ורמאכט?
0: לא, אני מעדיף לא לדעת. בזדמנות. הבנתי מה אתה אומר, הבנתי מה המילה שאמרת. לקח לי זמן. תעזוב, נשאיר את זה ככה. בסדר? אני לא מסכים עם ההשוואה הזו, ולא מקובל עליה, והיא לא תושמע אצלנו בצורה.
1: אני גם לא הסכמתי עם זה, אבל...
0: לא, אז לא צריך להגיד את זה. לא צריך, האנשים האלה הם אנשים גרועים גם ככה, לא צריך להשוות אותם לדברים האלה.
1: מתנצל.
0: אוקיי, ההתנצלות בהחלט במקומה. לקח לי זמן להבין מה המילה שאמרת, כי לא ידעתי לדעתי שזה מה שאתה אומר. קובי, תודה רבה שהיית איתנו, מועדים לשמחה.
1: רגע, ומשפט אחרון.
0: נו, קדימה, כי יש לנו כבר עוד מאזין על הקו. כך משפט אחרון.
1: בשביל מה המדינה צריכה לממן ערוצי רדיו וטלוויזיה? תסביר.
0: כדי שלשמאל יהיה פתחון פה, כי אם המדינה תפסיק לממן, אז לשמאלנים לא יהיה איך להתבטא, בגלל שאף אחד לא רוצה לשמוע את מה שיש להם לומר, ואין מודל עסקי לערוצי שמאל. זאת התשובה.
1: אוקיי.
0: קובי, תודה רבה, מועדים לשמחה, ביי.
1: ביי.
0: 050-949-495-94, אתם שם בדרכים, בשומרון. אני רוצה שמישהו שעכשיו מטייל בגבעות בשומרון, ישלח הודעת וואטסאפ למספר הזה ונצרף אותו לשידור, כי אני רוצה לשמוע ולהשמיע כאן למואזננו, איך זה נראה, איך אשד ההתיישבות המטורף על הגבעות ועל הערים שלנו, נראה בעיניים שלכם שמטיילים היום בחג הסוכות הזה ביהודה ושומרון. 050-94-94-594, שלחו הודעת וואטסאפ ותצטרפו אלינו לשידור מהאוטו. אני רוצה כזה אוטו מלא בילדים שמחים מאחורה שצורכים, זה מה שאני רוצה לשמוע, נראה אתכם. צהריים טובים ומועדים לשמחה, דוד, שלום, מה בפיך?
2: מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון, מה שלומך, זיו?
0: אתה יודע, חג, עם חג, השמחים.
2: ברוך השם, ברוך השם, והיית שמח. רציתי לדבר על גוש השינוי, אבל מילה קודם.
0: איזה גוש?
2: גוש השינוי.
0: התבלבלת, זה לא רשת בית פה. גוש השמאל קוראים לו.
2: לא. גוש הלאה, איך אתה קורא?
0: גוש השמאל?
2: מה רציתי? אני קורא לזה גוש השנאה, גוש השמאל, גוש אבס, זה הכי מדויק. גוש אבס, לא גוש שינוי ולא גוש תקווה. זה הערה קטנה. מה שרציתי בבקשה וחשוב לי, כל פעם מדברים איתנו בתקשורת כולל שלנו, הטוענים מנגד, שאנחנו לא דיברנו על הנושא של רפורמה משפטית. אז כמובן שזה דובר ועוד איך דובר. אבל בלי קשר לזה, אני מציע להם שבאותה ממלכתיות שהם העבירו את אוסלו, ובאותה הכנה מראש שהם העבירו את אוסלו ואת הגירוש, כך אנחנו נעשה בדרכנו. אף אחד לא חייב להם שום דבר, הרכנת הראש הזאת היא מוציאה אותי מדעתי. הם דיברו איתנו על דין נצרים כדין תל אביב וקיבלנו את הגירוש. הם דיברו איתנו בלי ערפת ובלי גולן ובלי נעליים, ורבין אחרי יומיים רץ ועשה את אוסלו. ואנחנו שחינו בדם.
0: אז אני אתן לך יותר מזה, אני אחזק את מה שאתה אומר, ואני אגיד ככה. הם שיקרו שהרפורמה עמדה לפרק, שזה לא דובר. ברור שזה דובר, זה הדבר היחיד שדובר בגוש הימין, והראיה היא שבהסכם הקואליציוני, כל המפלגות שהרכיבו את הקואליציה הסכימו שזה הנושא הכי חשוב שצריך לדבר עליו. אבל מעבר לזה, הם אומרים 64 זה לא מספיק, איפה הדיון הציבורי כשעושים שינויים חוקתיים, צריך תמיד להזכיר. לא, עוד לפני אוסלו, עוד לפני אוסלו, מה עם ההפיכה השיפוטית של אהרון ברק? הרי המודל, השיטה שאותה ביקשנו לשנות ברפורמה, אם היא הייתה עוברת באיזה חוקה רצינית שעברה משאל עם, אז היינו אומרים בסדר, צריך משאל עם. אבל מה קרה? בתשעה בנובמבר 95, 4 ימים אחרי רצח רבין, יוצא לאהרון ברק מהפופיק, פסק דין המזרחי, שבו הוא מנפיץ באופן חסר בסיס שלבית המשפט מותר לבטל חוקים, ואת זה אנחנו באים לשנות עכשיו, ואתם מעירים לנו על זה שאנחנו לא מקיימים שיח ציבורי? למה אתם קיימתם שיח ציבורי שהשתלטתם על המדינה?
2: על זה בדיוק אני מדבר. אתם מדברים על הסכמה רחבה פתאום, הולכים לבית הנשיא המחור. מה פתאום? אנחנו החלטנו, וככה יהיה.
0: היו בחירות, הפסדתם, שיחקתם לפי הכללים, הפסדתם.
2: בדיוק, זה הדמוקרטיה. בשביל זה נבחר, הממשלה אחרת. תודה, בשורות טובות.
0: תודה רבה, מועדים לשמחה, ואיתנו מאיר, צהריים טובים, מועדים לשמחה, מאיר, מה בפיך?
3: שלום, מועדים לשמחה. משהו שכואב לי מאוד הרבה מאוד שנים, ואני די מקורב למספר חברים בממשלה, אפילו בקבינט, משהו שאני מנסה להעביר במשך הרבה מאוד שנים, לפתור את בעיית הטרור. עד היום הוכחנו שלא הצלחנו למגר את הטרור. כל האמצעים שניסינו, לא הצלחנו. עובדתית, עד היום יש טרור. איך אפשר למגר את הטרור? יש רק דרך אחת, והיא דרך האמת. ואי אפשר לספר סיפור, וכולם יודעים, רק מפחדים לדבר על זה. הדרך הוא להיפרד. מה זה להיפרד? צריך להכיר בעובדה שמי הנער עד הים, יש עם אחד, לא יכול להיות שני עמים. רק נחליט איזה עם נשאר ואיזה עם לא נשאר. כי שני עמים הוכיחו שלא יוכלו לחיות ביחד. לעולם, לעולם לא יהיה שום הכרה במדינת יהודים מהנער הירדן. השאלה, מי העם שצריך להישאר ומי העם שצריך לצאת?
0: לא יודע, אני חולק על כמה מנחות היסוד שלך. ראשית, בראש ובראשונה, אמפירית אין פה שני עמים. יש פה עם אחד, ויש פה קבוצה שמתחפשת לעם, שהמטרה האמיתית שלה היא לשלול מהעם האמיתי היחיד שיש פה את זכויותיו הלאומיות.
3: בדיוק.
0: אז זה המציאות, ולכן זה לא לבחור איזה עם יהיה פה. או שתהיה פה מדינה לאומית של עם אחד בלבד, או שזה יהיה חלק מהאימפריה המוסלמית הערבית הנערפת מה.
3: לא, אוקיי, מה שאני, נכון, תיקנת אותי, ואני מתכוונתי להגיד, עם אחד, אין שני עמים, יש פה עם אחד, ויש עוד אזרחים שגרים פה. אני אומר דבר פשוט, אם יש עם אחד, צריך להישאר פה עם אחד, ולא לדבר על שני עמים. אין דבר כזה שני עמים, יש עם שיש לנו פה גנטיקה שמוכיחה שהעם הזה הוא לפני אלפי שנים, והשאר הם זרים. עכשיו, כל מי שמכיר במדינת היהודים, כל מי שמכיר במדינת היהודים, יש לו זכות לחיות במדינת היהודים ולקבל זכויות. מי שלא מכיר, גם הכרה לא מכיר, הוא צריך להיות מגורש. אני נגד עונש מוות למחבלים אפילו. למה? כי אני חושב, ואני לא אדם דתי, אני חושב שחיים אסור לנו לקחת, אדם לא יכול לקחת חיים, רק מי שנותן חיים יכול לקחת חיים, זה אחד. שתיים, יחס לשלום, אם אנחנו נצא לעונש מוות הראשון, מה אנחנו נעשה שיוציאו לנו חס ושלום יהודי או חייל להוצאה להורג? אנחנו לא נדע לחיות עם זה. הדבר האפקטיבי ביותר זה רק גירוש, וגירוש המוני וגירוש משפחות, קודם כל הגירה מרצון. אבל כל מי שבא חותר תחת מדינת ישראל בכל דרך שהיא, הוא מסית לנגד, הוא חותר תחת מדינת ישראל ולא מכיר, הוא צריך להיות מגורש. בעניין של זמן צריך שיבינו כולם שיש פה מדינת היהודים, שיש פה עם אחד, שזה רק מדינת היהודים. כל השאר שמכירים במדינת היהודים, יש להם זכויות, ואנחנו נרחבק אותם ונטפח אותם. אבל מי שלא מכיר במדינת ישראל, מגורש מחוץ מגבולות ישראל. זה הדבר הבסיסי כדי לייצר פה שקט. ואם לא נבין את זה, ולא נשכיל, ולא נחזור על זה, וכולם, וגם מערכות המשפט והשופטים, כולם צריכים להיצמד שמדינת יהודים וביטחון יהודי מעל כל דמוקרטיה ומעל כל חוק דמוקרטי. וכל מי שחושב שדמוקרטיה או חוק דמוקרטי הוא חשוב יותר מביטחון יהודים, לעולם, לעולם לא ייגמר פה הסכסוך.
0: כן.
3: הסכסוך בשפיכת okay. הדמים, ופשוט מי שלא מכיר מדינת יהודים, להעלות אותו במחלקה ראשונה, במטוסים של מחלקה ראשונה, עם כסף טוב, עם בכבוד, לתת להם חיים טובים במדינות אחרות, ולא פה בארץ ישראל.
0: יפה, אוקיי. מאיר, תודה רבה על הדברים. צהריים טובים ומועדים לשמחה. ואנחנו עוברים כעת לפינת התוכן השיווקי שלנו, ואנחנו עם עובדה שתפתיע אתכם. ידעתם שבקבוק יין אדום שלם מכיל כמויות עצומות של חומרים בריאים, אבל כדי לקבל את האפקט הבריאותי האמיתי שלהם ביום יום, הייתם צריכים לשתות 3-4 כוסות יין ביום. כמובן שאלכוהול והסוכר יגרמו לכם לסיים את היום עוד לפני שהוא התחיל, אבל בשביל זה ישבו מדענים ופיתחו את ויניה, שזה תוסף תזונה שמכניס לחמוסה אחת את כל היתרונות הבריאותיים של היין האדום, בלי סוכר, בלי אלכוהול, ואיתנו נמצא מנהל השיווק של ויניה, איתי טל, שלום, צהריים טובים.
4: שלום, צהריים טובים.
0: אז תשמע, יש את המוסכמה הזאת שכוס של יין אדום בערב ככה טובה לבריאות, אבל ממה שאני מבין, מהחומר שלפניי זה שכוס אחת לא מספיקה, נכון? צריך את אותם חומרים טובים שיש בעין האדום בחמות שמקבילה לקצת יותר מכוס.
4: נכון. ההמלצה היום מדברת על זה שכדאי, כדי באמת שהחומרים הפעילים באמת יעבדו, מומלץ לשתות בין 2-4 כוסות יין ליום, וזה משהו שאנחנו בדרך כלל ביום יום שלנו לא נעשה. בגלל הסוכר, בגלל האלכוהול, ואנחנו פיתחנו בעצם פלטפורמה ייחודית בעולם שמעצימה את החומרים הפעילים שיש בענבים האדומים בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בזה כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים, בלי הסוכר ובלי האלכוהול.
0: יפה. אוקיי, אז בעצם לקחתם את סוד היין, הפכתם אותו לתשתית של חמצן ואנרגיה, מי שמאזין לנו ורוכש את המוצר הזה ויניה, איך הוא ירגיש את זה בפועל במהלך היום?
4: הוא ירגיש אותו בכל שלב ביום, כבר מהבוקר כשהוא לוקח את הכמוסה, ואנחנו שומעים על לקוחות שלנו שמדווחים על יותר ערנות ואנרגיה במהלך היום, בפגישות הם מרגישים יותר חדים, פחות את העייפות בצהריים, בדרך כלל אחרי ארוחת צהריים אנחנו מרגישים כבדים ועייפים, אז אנחנו שומעים שלקוחות שלנו שכבר לא מרגישים את זה, בנהיגה אנחנו מרגישים יותר חדים, מגיעים הביתה בערב, ויש לנו יותר אנרגיה, יותר ערנות, גם להיות עם הילדים, או לצאת לפעילות גופנית, לצאת עם חברים, הם לא מתרסקים על הספה, כן, לא מתרסקים על
0: הספה. אבל תסביר רגע, איך זה קורה? איך כמוסה אחת בבוקר? זה כאילו מרגיש כמו מה שאנחנו חווים כשאנחנו שותים קפאין, אבל אתה אומר שזה יותר לאורך זמן ופחות מעמיס על כל מיני מנגנונים של הגוף. תסביר איך זה עובד.
4: מה שאנחנו בעצם ראינו שויניה עושה, היא מסייעת בהגברה של האלסטיות של כלי הדם, היא מרטיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת. כשזה קורה, המון אנשים חווים את האנרגיה, את הערנות, את החדות הזאת במהלך היום. גם החומר הפעיל, הרסוורטרול, הוא נמצא בקליפה של הענב, הוא נשאר אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות. זאת אומרת שכמו שהזכרת, שותים קפה, אוכלים איזה חטיף שוקולד, כי רוצים להרגיש פתאום יותר ערניים, ואחרי חטיף שעה מרגישים אותם עייפים, זה נשאר איתנו במהלך היום, זה לא הולך לאיבוד, וכשלוקחים את זה על בסיס יומי, ההתמדה היא מאוד חשובה, זה עושה את האפקט של כל מה שקשור לנושא של כלי דם, לשמור גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה, וגם כדי באמת לעזור ולהרגיש יותר טוב במהלך היום.
0: אוקיי, אז בוא נשאל את השאלה הכי חשובה ברעיון הזה. מי שמהמזינים שלנו מתקשר עכשיו, כוכבית 8360, איזה הטבה אתם הכנתם במיוחד למאזיני גלי ישראל שמתקשרים לרכוש ויניה?
4: אז מתקשרים אלינו באמת, כמו שאמרת, לכוכבית 8360, 8360. אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה למאזיני גלי ישראל, שליח חינם עד הבית, תוך כמה ימים זה מגיע. אנחנו נותנים גם להתנסות 90 יום, 3 חודשים, אם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי מלא. ובנוסף, עכשיו הטבה לחגים, יש לנו, אנחנו נותנים לכל מי שרוכש לארבעה חודשים ומעלה ויניה, קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, אחד בכנרת, אחד בנתניה, אז גם יוצאים לחופשה וגם שומרים על הבריאות עם ויניה.
0: בקיצור, החיים הטובים, גם כל מה שטוב ביין אדום, ככה בקלאסה, אבל בלי לפגוע בבריאות עם הסוכר ואלכוהול, וגם נופש בכיף שלכם במלונות נבל דוד, כוכבית 8360, זה המספר לכל מי שמעוניין במוצר המיוחד הזה, ויניה. איתי, תודה רבה שהיית איתנו, מועדים לשמחה. אנחנו ממשיכים איתכם המאזינים, 050-949-4945-94, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, אתם שולחים הודעת וואטסאפ ומצטרפים אלינו, איתנו אבי, שלום.
5: כן, שלום לך, מועדים לשמחה.
0: מה בפיך?
5: תשמע, הנושא שלי זה הבוגדים השמאלנים בישראל. אני טוען שכל הבוגדים במדינת ישראל הם שמאלנים. אני לא אומר שכל השמאלנים בוגדים, אלא אני אומר שכל הבוגדים שמאלנים.
0: על איזה בוגדים חשבת? מי לדוגמה?
5: לדוגמה אני אתן לך. אני אתן לך לדוגמה. אודי אדיב מקיבוץ גן שמואל, קצין בצהל, קיבל 30 שנות מאסר על בגידה. חמו, האבא של אשתו, פרופסור מרקוס קלינברג, קיבל 32 שנות מאסר על בגידה. הוא היה מנכ״ל מפעלי הכימיה ביולוגי, והוא סיפר לאויבים שלנו, מסר להם את הנוסחאות שלנו, של הכימיה ביולוגי. זאת אומרת, הוא חיסל את שני המפעלים האלה. הם הכינו נוגדנים לזה, האויבים שלנו. זרים איומים. אתה גם יודע על מרדכי, קראו לו, מרגל האטום.
0: מרדכי ואנונו, כן, שהוא גם כן קשר את גורלו בשמאל המטורלל והזוי ביותר.
5: מטורלל שם את עצמו, נחום מנבר, קצין בצהל, שהיה מרגל לטובת איראן, והרבה הרבה המרגלים, גם חברי הכנסת, באסל רטס, ג'מיל זחאלקה, אלה חברים של איזנקוט עכשיו, שיקים איתם קואליציה, אך אם יהיה חסר לו...
0: לא יודע, אני לא מכיר שג'מאל זחאלקה, אתה יודע, נאשם או אשם בריגול, הוא חתיכת אנטישמי, מעצם היותו פלסטיני על פי הגדרתו שלו, ולכן אני לא עושה לו הנחות, אבל לא ידוע לי שהוא, כמו עזמי בשארה וכמו חנין זועבי וכמו באסל רטס, עסק בפועל בטרור. אולי אתה יודע, אני לא יודע את זה.
5: ג'מיל זחאלקה הורשע בבית המשפט סיוע לאויב. חבר הכנסת באסל רטס הורשע, אני מדבר לך על אנשים שהורשעו בבית המשפט. זה לא שאני ממציא, לא, ממישהו חשוב,
0: אני לא מדבר עליו. אני חייב להגיד שתוך כדי שאתה מדבר, אני בודק את מה שאתה אמרת, וכל מה שאמרת עד עכשיו דייקת, אני לא מכיר הרשעה של ג'מאל זחאלקה. אני בודק את זה.
5: ג'מאל זחאלקה הורשע בבית המשפט. הוא הלך ל... טרוריסטים, מחבלים שהיו בתוך בכלא, ונתן להם מידע והעביר להם טלפונים מוכמנים.
0: זה באסל רטס, זה באסל רטס.
5: זה באסל רטס, וג'מיל זחאלקה לא פחות ממנו.
0: לא, אז אני אומר, ג'מאל זחאלקה, כשהיה נער בכיתה י"ב, הוא היה מעורב בפעילות אש"ף, ולכן הוא בתור מחבל ריצה שנתיים מאסר. זה הסיפור של ג'מאל זחאלקה.
5: זה לא יאמן, אדוני, חברי כנסת, אויבים מבית. עכשיו אויבים האלה מבית, אייזנקוט אומר, אני מהליכוד לא אקים קואליציה, אני, אם יהיו חסרים לי מנדטים, אני אקים עם האויבים האלה מבית. הדברים האלה הם דברים חמורים שפוגעים מאוד בביטחון מדינת ישראל. אני חושב שהציבור, צריך להתפכח, כל הציבור, ולהצביע למחנה הלאומי, לראש הממשלה המצוין בנימין נתניהו, שאתמול רם בן ברק אמר עליו שהוא האויב מספר אחד של מדינת ישראל. האויב מספר אחד של מדינת ישראל, בנימין נתניהו, משפחת נתניהו, המשפחה המפוארת הזו. אני אגיד לך רק, אני אסיים במשפט אחד.
0: לסיום, לסיום, כי יש לנו עוד מאזין על הקו.
5: שמעון פרס, זיכרונו לברכה, האם הוא היה בביסט? הוא כתב ספר, לך עם האנשים. הוא אמר, בנימין נתניהו, בנימין נתניהו ומשפחת נתניהו, הם משפחה לתפארת מדינת ישראל. משפחה מפוארת, משפחה לתפארת מדינת ישראל. האם שמעון פרס היה בביסט? או שהוא העריך מאוד את יכולתיו המנהיגותית, המזוגתיות של בנימין נתניהו.
0: אוקיי, נשאיר שאלה זו פתוחה. תודה אבי על הדברים, מועדים לשמחה, ואנחנו ממשיכים. 050-94. מועדים לשמחה, 050-94-94-594, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור. שולחים הודעת וואטסאפ ומצטרפים אלינו. צהריים טובים, אילן.
6: צהריים טובים, זיו. אני מאוד מעריך שאתה נותן לי לעלות מולך. אני רוצה להרים לציבור הישראלי, להרים אותנו בצורה אופטימית.
0: מוזיקה לאוזניי, כן, כולי אוזניי.
6: ואני רוצה להגיד שאנחנו מתפכחים, אנחנו העם, הציבור מתפכח, הציבור מדבר יותר על דברים נכונים, על דברים שהוא היה אמור לדבר שנים לפני כן, ואף פעם לא דיבר על זה, ואנחנו רוצה להרים ולהגיד שאנחנו מתפכחים, ואנחנו אנחנו פה בשביל להישאר, זה המדינה שלנו, וזה העם היחידי שיכול להכיל פה את כל הדתות האחרות, אנחנו בלבד. זה אחד. שתיים, אני רוצה לדבר על המקרה שקרה בכפר הערבי, שהמתיישבים הגיעו בצפון בגליל וניסו להקים שם אוהל או מה שזה לא היה. אנחנו על אותו קו מחשבה, עזיב?
0: כן, כן, כן, אותו אירוע, שכחתי כעת, ליד מג'ד אל כרום. צריך לומר, זה לא מתיישבים, זה יהודים, אחד היישובים היהודים באזור, שקיבל זיכיון לראות את עדר העיזים שלו, ושכר עובדים שיסייעו לו בראייה, שהם מאנשי הקוואות. וכאשר הערבים הגזענים ממג'ד אל כרום ראו יהודים שנראים כמו יהודים לידם, קפץ להם הנאצי הקטן, והם החליטו להשתולל שם, זה האירוע החדשותי.
6: יפה. זיו, אני רוצה לומר בבירור שאסור לנו להכיל את הדברים האלו בשום פנים ואופן. ברגע שהמשטרה שלנו ומפכ"ל המשטרה החליטו שהם מכילים את העניין הזה, אנחנו פה פותחים פתח מסוכן מאוד לחזרה להשתלטות מוסלמית על שטחים יהודים, על שטחי אדמה. אסור לנו בשום פנים ואופן להכיל את זה, וחייב לקום שם איזשהו יישוב או מאהל או משהו. אין שום סיבה שיהודים יוכלו להתיישב בכל נקודה על גבי התחום הזה שנקרא מדינת ישראל, המדינה היהודית. אני מקווה שאתה מבין ומסכים איתי שאסור לנו להכיל את זה בשום פנים ואופן. לא לממשלה, לא לבתי המשפט, לא למשטרה, והמשטרה צריכה לגונן על העם היהודי ולפעול עבור
0: אגב,
6: העם.
0: אגב, צריך לחדד פה את העובדות. מהעובדות שידועות לי מפיהם של המעורבים, משטרת ישראל אמרה גם לאותו חווי גיבור, לבושתי שכחתי כעת את שמו, וגם לקרן קיימת לישראל, שהם יגנו עליו בחרוף נפש, ושהוא יעשה את מה שהוא צריך לעשות, ואם יפגעו בו, המשטרה תהיה שם כדי להגן עליו. אבל קק"ל קיבלו החלטה פחדנית, כנראה כתוצאה מההנהגה השמאלנית של הגוף הזה, להוריד את היהודים מההר, בגלל שהיו כמה ערבים אנטישמים שהחליטו שזה לא מתאים להם. האשמה על, על, על, בידיים של קק"ל, זה האירוע כפי שאני מבין אותו על פי הבדיקות שאני עשיתי.
6: הבנתי, אז האירוע כנראה על קקל, אז חזק וברוך למשטרה, למשטרת ישראל, שגיבתה את המתיישבים, את הרועי צון האלו, שזכותם להיות בכל מקום בארץ ישראל, כמו שזכותו של בדואי לראות את צונו כראות עיניו, לראות את צונו עיניו, לא להתיישב.
0: לא כראות עיניו על פי החוק, לא ואך עיניו. ורק בשטחים שעל פי דיני מדינת ישראל, מותר לו לראות את צונו. בדיוק כמו אותו יהודי שקיבל את הזיכיון על פי דין.
6: בהחלט, אמת. מילה אחרונה לגבי יוסף חדד, אני רוצה בשינוי כיוון, אני רואה ביוסף חדד דמות אידיאלית לאדם שהוא נאמן למדינתו. וכמו שיהודי אמריקאי עומד בהמנון האמריקאי בארצות הברית ושר את ההמנון האמריקאי, אבל הוא נאמן גם למדינת ישראל כי הוא יהודי, אבל הוא נאמן לארצות הברית בגלל שהוא גדל בארצות הברית, הוא מדבר את שפת ארצות הברית והוא עומד בהמנון של ארצות הברית ושם יד על הלב, כך אזרחים מוסלמים. ערבים חייבים להיות כמו יוסף חדד, לעמוד מול כל העולם לצד מדינתם, לעמוד בהמנון ולהגדיר את שפתם כשפת העם היהודי עברית. זה השפה המדוברת פה, זה ההמנון שאנחנו שרים פה, וזה הזכות של כל בן אדם לחיות פה, להיות נאמן למדינתו, כמו שכל יהודי נאמן למדינה בה הוא גדל.
0: אני מחזק את דברך אילן ומוסיף, הסיבה היחידה שבגללה יכול ערבי ישראלי להרגיש לא בנוח עם המילים נפש יהודי הומייה, זה בגלל שהוא משוכנע שהארץ הזו נגזלה ממנו, מה שהופך אותו אפריורית לגזען. ארץ ישראל היא נחלתו ההיסטורית של העם היהודי ושלו בלבד, יהיו ועדיין, ובעזרת השם יסגשגו כאן אזרחים שאינם יהודים, אבל תנאי לכך הוא הכרתם ביהודיותה של המדינה, ובכך שהמדינה היא מדינת לאום יהודית, ערבי שלא מסוגל להכיר בכך, שולל את קיומה של המדינה היהודית היחידה בעולם. ואין מקומו כאן, גם אין מקומו במשפחת העמים, כי גזענים לא באים לנו בטוב, מה לעשות. אילן, תודה על הדברים, מועדים לשמחה. אנחנו נגיד שלום לאשר, אבל לפני שנגיד שלום לאשר, נזכיר לכם את המספר לעלייה לשידור 050-94-94-594, שולחים הודעת וואטסאפ ומצטרפים אלינו, מועדים לשמחה אשר.
7: שלום זיו.
0: שלום שלום, מה בפיך?
7: לשון ושיניים.
0: תודה רבה על התשובה המשמחת הזאת, תודה רבה. אני מאוד
7: שמח לדבר איתך. תקשיב ידידי, הייתה ועדה שקבעה ופסלה את שחדה, את עופר כסיף, את רנט המשותפת, והשמיים לא נפלו. תקשיב, נראה לך שהשופטים והשופט במיוחד אותו שופט, תן קומן נמוך עורמה, יפסול את האנשים שהוא בוחר בהם. לשם דגימה, אני חושב שיפסלו את שחדה כמתן בושפן קלינה. אתם רואים? אנחנו לא עד כדי כך קיצונים. שחדה ייפסל, עכשיו כולם יעברו. ברור, כשמש ביום, אין מצב אחר, אין מצב אחר. כולם יעברו.
0: אז אני אגיד לך שוב, אנחנו חוזרים שוב ושוב לדבר הזה. השופטים הוכיחו שהם לא באירוע, שהם לא מסוגלים, אין להם את הכושר המוסרי כדי לקבוע את הדבר הזה. הם הכניסו, עד עכשיו אמרתי 3 מחבלים, אבל בשידור הזה התחדש לי מפי אחד המאזינים הקודמים, אני חושב אבי, שמדובר ב4 מחבלים. לא ידעתי שג'מאל זחאלקה הורשע בחברות בארגון טרור. עכשיו גיליתי את הדבר הזה. אז השופטים הכניסו 4 מחבלים לכנסת, בניגוד להוראות חוק יסוד, כפי שאמר יעקב בן שמש בריאיון שקיימנו איתו כאן ביום שישי בערב החג, הם הכניסו כל מיני התניות והחרגות, הכנסת כתבה שתמיכה בטרור אפילו במשתמע שוללת את זכות ההתמודדות, השופטים מחקו את המילה במשתמע כי בא להם, והחליטו שזה רק במפורש.
7: מה עם גטס שהכניס פלאפונים לכלא?
0: יש לנו 4 מחבלים, חנין זועבי, רסל גטס.
7: לא משנה, יש לי תסריט אחר, 2 מילים. ככה, התסריט שלי זה הימין לוקח את הבחירות ב-62-63 מנדטים. קבוצה הזויה שבראשה עומד אחד עם שער ג'ינג'י, מגיש בקשה לזיופים לבחירות, והראש שעומד במשפט העליון מקבל את הבקשה. כי הוא נלחם 3 שנים להפיל את הממשלה הזאת, ולא בא לו וטוב, הוא לא רוצה את הממשלה הזאת, הוא יקבל את העניין הזה, מי יערר אחריו? מי יכול לערר אחריו?
0: תראה, ברגע ש... בוא נגיד ככה. מה, אז אם אז תרחיש הוא, לא, הוא בוודאי לא דמיוני, זה תרחיש אגב שצריך לומר שקרה במדינות אחרות ודרדר אותן למלחמת אזרחים ואנרכיה, ואני בהחלט חושב שליעד שרגא ויצחק עמית, על פי שביטתי את התנהגותם בעשורים האחרונים, מסוגלים למעשה מסוכן שכזה. אני רק אומר, לקבוע שהיו זיופים, זו דרך פחות פתוחה, או לטעון שהיו זיופים, זו דרך פחות פתוחה להשיג את המטרה הזו. פשוט גורמים לכך שהתוצאות לא יפורסמו, או בדרך אחרת להרפל את התוצאות או את המשוכנעות של הציבור הישראלי באמיתות התוצאות, ואנחנו נמצאים במסלול המהיר בדרך לאנרכיה. מדובר באנשים, לדעתי, שהם מסוכנים, ואנחנו צריכים להיות ערים לפוטנציאל שלהם. משפט אחרון.
7: יש לנו
0: ניסיון
7: עם חנן מלצר. הוא עשה את זה לפניהם.
0: נכון. שוב, הוא עשה את זה לפניהם, ואתה יודע, וראינו גמרנו עם זה, וצריך לומר, הציבור הישראלי האחראי והבוגר לא השתולל ולא יצא לרחובות, למרות שחנן מלצר גנב את הבחירות ב-2019, ודרדר אותנו בחוסר האחריות שלו לסף מלחמת אזרחים. אשר, תודה על הדברים, מועדים לשמחה.
7: כל טוב לך, מועדים לשמחה. ביי ביי.
0: מאזין אחרון להיום, צהריים טובים, שלום, מה בפיך?
8: שלום זיו, מה נשמע?
0: ברוך השם, אופטימי, חג.
8: קודם כל, הבחור הקודם הוא טועה לגמרי. הימין יקבל 70 מנדטים. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רק רוצה לדבר על... להזכיר לציבור את מבצע עלות השחר. מבצע עלות השחר היה ב-2022. עכשיו, ב-2022 המבצע הזה התמקד כולו בג'יהאד האיסלאמי. עכשיו, או שממשלת השינוי עבדה עם מנסור עבאס בתור משת"פים, או שהם היו שבויים בקונספציה.
0: כן, אז קודם כל אני חייב לומר שאני מסתייג מהביטוי ממשלת השינוי. ממשלת השמאל זה השם האובייקטיבי, וממשלת מנסור עבאס זה שם קצת...
8: זורם איתך, כן, זורם איתך בכיף. ממשלת השמאל...
0: אז דבר, זה מבצע נשכח, זה נקודה כל כך מעניינת וכל כך חשובה. מבצע נשכח, מבצע עלות השחר, שממשלת מנסור עבאס הגדירה אותו כמכוון אך ורק נגד ג'יהאד איסלאמי, כחלק מהמאמצים שלה להכשיר בדעת הקהל את שלטון חמאס בעזה. זה מה שהיה שם.
8: הנה, נכון. או שהם היו מתואמים עם מנסור עבאס בצורה מלאה, או שהם היו שבועים בקונספציה.
0: זה שהם היו מתואמים עם מנסור עבאס זה טריוויאלי, כי הוא היה בקואליציה שלהם. השאלה היא עד כמה המאמץ הזה להבחין בפינצטה או באזמל...
8: שהם היו מודעים לקשרים שלו עם החמאס. זה התבנה שלי.
0: לא, אז אני אומר יותר מזה. האם ייתכן שכאשר ממשלת ישראל והרשויות הביטחון בהנהגת נפתלי בנט ויאיר לפיד ניגשו למלאכת המחשבת של הפרדה באיזמל בין הנאצים של הג'יהאד האיסלאמי לנאצים של החמאס, האם יכול להיות שהממשלה באופן רשמי, היו בקשר רשמי עם אנשי חמאס כמקורות מודיעינים? אתם תחסלו את זה, אבל את זה לא תחסלו כי הוא משלנו? האם יכול להיות? אני לא יודע.
8: בל נשכח את אשת השבק שושני, איך התבטא, מה, צינואר השתגע? יש לנו איתו הסבר.
0: אני לא מכיר את האמירה הזו, ולכן אני לא יודע אם היא נכונה ומה עומד מאחוריה, אבל אני כן, אתה יודע, כל מיני קולות וזמזומים על קשרים, קשרים יותר או פחות.
8: יש לי זיכרון טוב.
0: כן.
8: למזלי הרב, יש לי זיכרון טוב.
0: יפה, אז אני אומר, אני לא זכרתי לדוגמה את העובדה שעלות השחר היה מבצע שהתיימר ליצור הבחנה מלאכותית בין ג'יהאד איסלאמי לבין חמאס. זו עובדה חשובה מאין כמוה.
8: כן, טוב.
0: טוב, יפה.
8: שיהיה לנו חג שמח ורק בשורות טובות, ושכל הלוחמים שערה לא תיפול מראשם.
0: בעזרת השם, שיביא לנו את הניצחון כמה שיותר מהר. תודה רבה שהיית איתנו. כן, טוב, אנחנו לקראת סיום המשדר הזה. לא קיבלתי את מה שרציתי. אתם כנראה עסוקים יותר מדי בלטייל ולראות את ה... נופים היפים של הארץ, אני פה איתכם באולפן ואתם מטיילים, אז אין לכם זמן לענות לשידור ולשתף אותנו, חבל שכך, אבל אני אהיה איתכם בעזרת השם לאורך השבוע הזה, כאן בתוכנית מרכז העצבים, ובמסגרתה אנחנו מקווים להביא כמה שיותר קולות מהשטח. נגיד תודה לכל הצוות הנהדר שעשה את המשדר הזה, עמיחי מאון על ההפקה, אופר שטיינברג על הביצוע הטכני, איציק זר על הדיגיטל, אני הייתי זיו מאור, אנחנו נשתמע שוב בעזרת השם ביומן הלילה, כאן בגלי ישראל, היום בשעה 10, לוח השידורים שלנו בגלי ישראל בחול המועד, באופן כללי, נשאר אותו דבר, האקטואליה לא מפסיקה לדהור גם בימים האלה, אפילו שהיא קצת יותר חגיגית ופחות עמוסה, ולכן לוח השידורים כרגיל, זאת אומרת שמיד אחרינו יהיה כאן יומן הצהריים, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לנו חג שמח וחג של ניצחון.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש סוג קולמוביל בירושלים, ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל, יונדאי או מודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות, עד 4 באוקטובר, נחום חפצה 17 מגדל רם, לפרטים כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: והנקודות ברחבי הארץ.
1: סוכן מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
3: יש בי-ווי-דייז.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
7: אחוזת ארץ. בוגד קהילה במרכז.
11: כוכבית 50-37.
12: מה? מי?
11: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: שילמת על ארנונה?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: בחסות
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: מועדים לשמחה, שעה אחת, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להטיל סגר כללי ביהודה ושומרון במהלך חג הסוכות וחול המועד בהתאם להמלצת הצבא. לפי הודעת כץ, במהלך הסגר לא תותר כניסת פועלים יהודה ושומרון ליישובים יהודיים. קרוב לאלף יהודים כבר עלו היום לתפילות חג הסוכות בהר הבית. בין העולים חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, רבי

מצא את האותיות מחל והפתק אמת המסורתי של מפלגת העבודה מיוחס למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. הציונות הדתית תרוץ עם האות ת' ועוצמה יהודית עם האות ב'. גורמים איראנים התמינו מטעני חבלה סמוך לבסיס חיל האוויר של ארצות הברית על אדמת בריטניה. הרשויות בבריטניה פינו כמה עשרות בתי מגורים לאחר שמספר חשודים נעצרו בחשד להטמנת המטענים. הבסיס שימש את צבא ארצות הברית לתקיפות באיראן ומשמרות המהפכה הזהירו מפעילות נקם סביבו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והן רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. טבעת החנק הכלכלית על איראן. הנשיא טראמפ דחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע, במהלכה ייפתח אורמוז והתחדש המסע ומתן הגרעיני תמורת הסרת המצור והקלות כלכליות. על פי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, הנשיא העריך בפני יועציו שההפצצות האמריקניות יחזרו אחרי בחירות האמצע. פגישת ראשי גוש השמאל אצל לפיד אמש, לא הוחלט על ראש הגוש, ניסו להציג חזית אחידה, ובכל זאת הסדקים שם עדיין נמשכים. עוד מעט נעסוק בהרחבה בנושא הזה. נדבר גם על אופר וינטר, אומר שהוא שואף לתפקיד שר הביטחון בכל ממשלה. האם ימליצו על נתניהו כפי שהתחייב, או שיש גם כמה תרחישים אחרים. אנחנו נארח כאן את עורך הדין ערן בן ארי, מספר 4 ברשימת עמך ישראל, עוד מעט. עוד יהיה איתנו כאן תת אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש הביטחוניסטים. מאמרו כן ניצחנו ב-JNS, המושג ניצחון מוחלט נאמר כדי לרומם את רוח העם, ואכן לא הושג במלואו, נדבר איתו גם על כך. עוד נדבר כאן על הפייקים של הניו יורק טיימס ושקרים של כלי תקשורת בעולם ובארץ, על כך שנתניהו הוזהר לפני המלחמה. ונדבר גם על הייעוץ המשפטי לממשלה שהורה לדחות בחודש את המכרז לבנייה נרחבת באזור E1. עוד מעט יהיה איתנו כאן גיא יפרח, ראש עיריית מעלה אדומים, שיגיב להחלטה הזו. עוד נושאים יהיו איתנו כאן ככל שהזמן יאפשר לנו ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, עמיחי מאון, תכנאי השידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. איתכם, כאן באולפן יומן הצהריים, מתי טוחפלד. מועדים לשמחה, חג שמח, אנחנו מתחילים. הנשיא טראמפ דחה את ההצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע, במהלכה ייפתח אורמוז והתחדש המסע ומתן הגרעינית, מורת הסרת המצור והקלות כלכליות. שלום נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום.
1: שלום מתי, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. טראמפ מאשר בעצם את הדיווח הזה בקולו.
1: כן,

0: טראמפ ממש צריך להגיד במהלך מסיבת עיתונאים בבית הלבן שהוא לא מקבל את את ההצעה האיראנית שהוגשה לו באופן לא רשמי במהלך ביקור המשלחת האיראנית בעצרת האום, שלפי האמריקאים יקבלו את פתיחת מצרי הורמוז באופן מלא ללא סייגים, והם יפשירו כספים איראניים שנמצאים בקטר ועוד כל מיני עטבות נקודתיות. צריך להגיד שגם על פניה, אם זו אכן באמת ההצעה ולא ברגע שישבו הצדדים למסע ומתן, אז פתאום נראה תנאים אחרים לגמרי, אז זו בהחלט הצעה מאוד מאוד משופרת לעומת כל מה שדיברו עליו האיראנים בעבר.
1: בהחלט, בוא נדבר גם על הוול סטריט ג'ורנל שאומר, מדווח שהנשיא העריך בפני יועציו שההפצצות האמריקניות נגד איראן יחזרו אחרי בחירות האמצע.
0: כן, אז פה מדובר בכתבה שהיא קצת יותר ספקולטיבית, שנשענת על דברים שכביכול אמר הנשיא טראמפ לאנשי הסגל שלו, שהוא הכין אותם לכך שאחרי בחירות האמצע יחזרו להפציץ באיראן. מה זה אומר להפציץ? האם זה אומר חזרה ממש למצב המלחמה שהיה בחודשי האביב, או קמפיין ממוקד שנועד לשמור על מצרי הורמוז פתוחים? אנחנו לא באמת יודעים. וגם שוב, בניגוד למה שטראמפ אמר בקולו שהוא דחה את החיזורים האיראנים, פה זה ספקולטיבי, זה וול סטריט ג'ורנל אמר, כנראה שבאמת מתאים מקורות בתוך הבית הלבן, אבל כמו שאנחנו מכירים את הנשיא טראמפ, הוא אומר ארבעה דברים שונים באותה שעה, ולך תדע למי מהם הוא באמת מתכוון.
1: אלה הדברים, נטע בר, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה, אוהלי בשמחה.
0: כל טוב, מתי.
1: להתראות. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בפגישת ראשי גוש השמאל, אתמול בביתו של יאיר לפיד. יאיר גולן, כמובן יאיר לפיד המארח, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן וגדי איזנקוט נפגשו כדי לנסות ולתאם כמה מהלכים לקראת הבחירות. אחד הדברים שכן יצאו זה שמהיום הם קוראים לעצמם גוש התיקון, אז גוש השינוי אאוט, גוש התיקון אין, זה כך מה שמסתמן. אבל בדברים המרכזיים, כמו למשל הדרישה של איזנקוט שראש המפלגה הגדולה יהיה המועמד של הגוש לראש הממשלה, את זה הוא לא קיבל בפגישה הזו. שלום אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14.
2: שלום, צהריים טובים, מתי.
1: טוב, אז בוא תיתן לנו ככה סקירה של הדברים, מה לא הושג ומה כן הצליחו להגיע סביבו להסכמה.
2: אז אולי נתחיל באמת עם השורה התחתונה, שהם הצליחו להגיע להסכמה בעיקר על הדבר שאולי היחידי שמאחד ביניהם, וזה שהם יעשו הכל כדי להחליף את נתניהו. זה השורה התחתונה וזה מה שהם סיכמו. איך הם יעשו את זה? על זה כבר יש קצת מחלוקת, אבל כן ניגע בדברים שהם קבעו אתמול, שזה בראש ובראשונה להקים בעצם קבוצות עבודה משותפות, כן? כדי ליצור איזה קמפיין גושי, נקרא לזה ככה, אחרי שבשבועות האחרונים ראינו שכל מפלגה עשתה קמפיין משל עצמם, וזה הרבה פעמים פגע אחד בשני, אז אתמול הם הגיעו להסכמה שהם יתחילו לעבוד במשותף כגוש, ולנהל קמפיין משותף, גם מבחינה דוברותית וגם מבחינת העבודה בשטח. עוד הם הפקימו להגיד שבעצם מעכשיו עד הבחירות הם יפסיקו לתקוף אחד את השני. אנחנו ראינו גם זה בשבועות האחרונים, לא מעט תקיפות של ליברמן תוקף את איזנקוט על כך שהוא מפלרטט עם רם, ראינו את בנט, את איזנקוט תוקף את בנט על זה שהוא רוצה להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים, ראינו לא מעט ויכוחים אחד נגד השני, אז אתמול הם הגיעו להסכמה שהם מפסיקים לריב בתוך הגוש ונסים ליצור איזה חזית אחידה. השאלה הגדולה היא האם באמת הם יצליחו להחזיק את זה עד לשלב האחרון של הקמפיין, שאנחנו יודעים שלקראת קרבות לבחירות הקמפיין יהיה הרבה יותר יצרי, והשאלה אם יצליחו לעמוד מאחורי האמירה הזאת. אבל יותר מעניין לראות דווקא על מה הם לא הסכימו. א', הם לא הסכימו על מה עושים עם רם. אנחנו יודעים שזה אולי אחת המחלוקות העיקריות שלהם, בזמן שיאיר גולן אמר גם הבוקר בקולו שהוא רואה את רם כשותפה אופציונלית גם בממשלה ובטח בקואליציה. איזנקוט אומנם אמר שהם לא יהיו חלק מהממשלה, אבל הוא אמר בקולו שהוא יהיה מוכן שהם יתמכו מבחוץ, וליברמן על פניו אומר שהוא בכלל לא מוכן לשמוע על שותפות עם רם. אז זה סלע המחלוקת, שהם לא הצליחו להגיע באמת להסכמה מה עושים עם האמירה הזאת. וכבר אתמול ראינו את הפיגוע הראשון שנוצר בעקבות הדבר הזה, כאשר יואב סגלוביץ' מספר 2 ברם אומר בריש גלי בציוץ בטוויטר שלאיזנקוט אין ממשלה בלי רם, והוא די קרא לו פחדן בכך שהוא לא אומר את זה בקולו. אז זה מחלוקת אחת. מחלוקת שנייה, שהם לא הצליחו להגיע להשכמה אמיתית, האם כולם עומדים מאחורי האיזנקוט, או שהם עדיין לא מחליטים מי, לאיזה קמפיין הולכים. האם הולכים לקמפיין שהמטרה שלו ליצור מפלגה אחת גדולה, או שכל מפלגה הולכת בנפרד. האיזנקוט מבחינתו רוצה להיות המפלגה הגדולה, אומר, זה הדרך לנצח את נתניהו, שאני אהיה המפלגה הגדולה בגוש, אבל לא ליברמן, לא בנט ולא יאיר גולן לא מוכנים לתת לו את האמירה הזאת, ועל פניו נראה שהם בסוף הגיעו להסכמה, אולי, אתה יודע, להסכמה, בכך שהם לא הסכימו להבין שהאופציה היחידה היא באמת שכל מפלגה תרוץ לפני עצמה, ורק לאחר הבחירות הם יחליטו על מי להמליץ. נזכיר, בנט, ליברמן ויאיר גולן עדיין לא אמרו בקולם שהם ימליצו על איזנקוט ביום לאחר הבחירות, וזה יוצר לא מעט בלגן בגוש. אבל אתה יודע מה כן ראינו אתמול, אחרי תקופה ארוכה שלא זכינו לראות את זה? תמונה משותפת של כל החמישה. מי שצילמה את התמונה הזו אלי לפיד, אשתו של יאיר לפיד, ואתה יודע, זה בסוף משהו מצחיק שאנחנו מדברים על תמונה, אבל זה כן אומר משהו מהותי. עד עכשיו ליברמן לא היה מוכן להצטלם עם יאיר גולן. אתמול אולי הוא אישר סופית שהוא חלק מהגוש שלו, שהוא השותף האופטימלי שלו, וגם זה אומר המון למצביעים.
1: כן, בדיוק, אלה הדברים. טוב, בוא נדבר גם על משה גפני. עד לאחרונה, יושב ראש דגל התורה, אמר לאחר ההדחה, אנחנו קמנו על ציות לגדולי התורה, אפילו כשהם אומרים לנו על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא על ימין, אנחנו מקשיבים. ככה יושב ראש המודח, צריך לקרוא לו, לכנות אותו כך.
2: נכון, אז גפני באמת, אפשר להגיד רומז, אפשר להגיד גם שהוא רומז לנתניהו בין השורות, על כך שהוא אומר שגדולי הדור אמרו לנו לא פעם, להגיד על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, כולנו, לכולנו ברור על מי הוא מדבר. אנחנו יודעים שלפני ההדחה שלו היה לו ביקורת רבה על נתניהו, ואתמול הוא אומר את הדברים האלה בעצם בהשקת הקמפיין של מפלגת יהדות התורה. והשאלה הגדולה היא אבל לא מה גפני אומר, כפי שאמרת, גפני הוא כבר לא חלק מהרשימה, אלא מה המחליפים שלו, האם המחליפים שלו, מי שעומד עכשיו בראש הרשימה ומי שהוא חלק מהרשימה, האם הם עדיין רואים את נתניהו כחלק מהגוש שלהם, האם הם עדיין רואים אותו כשותף טבעי ומוחלט, או שהם ירשו לעצמם לבזול למפלגות אחרות. ברור לנו שאיזנקוט, למרות הדברים שהוא אומר, יהיה מוכן שהם יישבו איתו, והוא אפילו יהיה מוכן לתת להם המון כדי שהעשיות החרדיות יישבו איתו. והשאלה הגדולה היא, האם עכשיו, אחרי שגפני עוזב ואומר את הדברים האלה, האם המחליפים שלו עדיין רואים את נתניהו כשותף אופציונלי ומוחלט? לא בטוח שהתשובה היא כן. יכול להיות שהם ינסו אחרי הבחירות לראות האם יש להם אופציות טובות יותר מחוץ לקואליציית הימין הנוכחית, וזאת השאלה הגדולה באמת, מי יהיה מוכן לתת להם את מה שהם רוצים.
1: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד. אברהם חסון, תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את עורך הדין ערן בן-ארי, מספר 4 ברשימת עמך ישראל. שלום.
3: שלום וצהריים טובים, מתי, תוכפל ולכל המאזינות והמאזינים.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך קודם כל לגבי השאיפה של אופר וינטר, יושב ראש המפלגה, להיות שר הביטחון, והוא אומר, בכל ממשלה, בוא נשמע רגע את הדברים.
4: עם ישראל צריך שר ביטחון עצמאי, לא משנה באיזה ממשלה, כי זה הכוח לעשות את השינוי, לשנות את תפיסת הביטחון במדינת ישראל, להוביל הגירה במדינת ישראל, ולדאוג שהציבור החרדי יוכל לשרת במדינת ישראל.
1: לא משנה באיזה ממשלה, או בממשלת נתניהו הוא רוצה להיות שר הביטחון?
3: לא, הוא אמר שימליץ נתניהו, זה בכלל לא שאלה, הוא אמר באופן כללי, שר ביטחון צריך להיות בן אדם עם יכולת חשיבה עצמאית, לאתגר את המערכת ולקדם את הביטחון כמו שהוא חושב. זה בן אדם שהיה מזכיר צבאי של כמה וכמה שרי ביטחון, כולל ראש הממשלה נתניהו, וזו אמירה כללית, לא לגבי הוא באופן ספציפי, שהוא מעוניין להיות שר ביטחון בממשלת ימין, כי רק בממשלת ימין הוא יוכל לממש את המדיניות של הכרעה, ואת המדיניות של קידום הגירה מרצון, ואת השילוב של אוכלוסיות נוספות בנטל של השירות הצבאי. זה אפשר לעשות בממשלת ימין, אי אפשר לעשות את זה בממשלה עם מנסור עבאס, אחמד טיבי, יאיר גולן וחבריהם.
1: כן, אתה יודע, הבעיה היא שהמילה ימין מתחו אותה כמו מסטיק, וכבר אי אפשר לדעת, כשבן אדם אומר ימין, למה הוא מתכוון? כי גם בנט אומר אני ימין, וגם, אבל כמובן ישב עם, עם הדמוקרטים או הגלגול הקודם שלהם, ורם, וגם אביגדור ליברמן אומר, אני אמין, אבל רוצה להכניס לגיונות ירדנים לתוך יהודה ושומרון.
3: וגם הוא ישב עם רם.
1: אז כשאתם אומרים ימין, אז אפשר לומר, על איזה מפלגות אתם מדברים? כן.
3: אני אגיד בדיוק, אנחנו ימין אמיתי, אנחנו לא ישבנו עם, לא עם רם ולא עם יאיר גולן, או המפלגות שהיו לפני זה הדמוקרטיים. אנחנו הוכחנו את עצמנו אופר בשדה הקרב, עוד רבים אצלנו ברשימה שעשו מאות ימי מילואים. יוסף חדד בשדה ההסברה, דרך אגב, יצא למשחק בהונגריה של נבחרת ישראל ממש היום. ככה צריכה לראות יוזמת הסברה רצינית במאה ה-21. וכולנו, אותי אתה מכיר הרבה שנים, אני מניח שגם המאזינים מהרבה שנים של עשייה. אנחנו מדברים על ממשלת ימין, ואנחנו חושבים שיכולה להיות ממשלת ימין שהיא גם ממשלה של משרתים. אפרופו האייטם הקודם שלך על הפזילה של חלק מהמפלגות לאייזנקוט, כן? יכול להיות שהגוש דווקא לא חזק מהכיוון ההוא. ואנחנו הבית של כל מי שמאמין שיש דבר כזה ממשלת ימין משרת, ואנחנו קוראים לאנשים להצביע לנו, לא לאייזנקוט ולא לבנט ולא לליברמן, ובטח גם לא להישאר בבית, כי
1: השנייה תכף נדבר על
3: בכנות, אתה מכיר הרבה מאוד אנשים שכבר לא יכולים להצביע למפלגות הישנות משלל סיבות. אנחנו נותנים להם תקווה, אנחנו נותנים להם בית, ויש להם למי להצביע.
1: אז שנייה, לפני שנדבר על העניין של הגיוס, אבל לפני כן נחזור רגע על העניין של הימין. אני רוצה רגע שנבהיר את העניין, כי אתה יודע, מה שאומרים בליכוד, ושמענו גם אפילו את נתניהו מדבר על כך בפגישה שהוא ערך עם סמוטריץ' ובן גביר לפני ישיבה ביטחונית בקריה, והוא שם אמר להם שווינטר יכול לקחת את הקולות וללכת עם ליברמן. מה זאת אומרת ללכת עם ליברמן? יש לכם אופציה ללכת עם ליברמן, לנסות ליצור פה איזשהו ימין חדש שלא נתניהו עומד בראשו?
3: קודם כל, אנחנו עברנו באופן ברור על מי אנחנו נמליץ לראשות הממשלה, ולכן אני לא מבין את הרעיון הזה בכלל שחוזרים עליו פעם אחרי פעם, רק מהסיבה הפשוטה שיש אנשים שלא רוצים שיקומו מתחרים, לא רוצים שיקומו אנשים שרוצים לקדם הגירה מעזה, וזה לא הצליח. רוצים להשלים, לעשות רפורמה הרבה יותר טובה ממה שהייתה, כן? בצורה הרבה יותר אפקטיבית.
1: כן.
3: רוצים להכריע.
1: לא, אבל אתה יודע, אבל בסוף, זה
3: טוב, 30% מרצועת עזה, כל הכבוד על ה-70%, אבל 30% אחרי 3 שנים, לא סיימנו את המלחמה, ויש 27,000 חמאסניקים שצריך אותם להשמיד, אותם צריך להכריע ולהכריס, כן?
1: אבל שנייה, אני רוצה,
3: כשאנחנו נהיה שר, כשאופר וינטר,
1: אני רוצה רגע באמת לעניין פוליטי. תראה, אם הדברים הולכים כשורה, וגוש הימין מקבל 61, ואתם עוברים את אחוז החסימה, ואתם האצבע 61, אז התשובה שלך תהיה קלה, אנחנו נצטרף לממשלה הזו. אבל לפעמים יש בחירה קשה. לפעמים הבחירה היא לנסות לרקוח איזושהי מרקחת פוליטית אחרת, שונה, שמערבב את הגושים, או ללכת לבחירות חדשות. ומה אתה עדיף הוא אז?
3: תקשיב. אני מכיר אותך הרבה שנים. Mm-hmm. בוא תסביר לי אתה כמומחה פוליטי, פעם אחת ולתמיד,
1: כן.
3: איך ליברמן יכול להיות פה ראש ממשלה? איך זה יכול לקרות? בוא תסביר לי, איזה מפלגות צריכות להיכנס? עכשיו אתה תגיע למסקנה שזה חייב להיות עם הליכוד. אוקיי, אם זה בלי הליכוד, אין לו ממשלה. ולכן צריך להוריד את הבלוף הזה מחוץ לסדר היום. מספיק עם זה. אלא אם כן, תאיר את עיניי ותגיד לי שיש דרך אחרת ולמאזינים. אחרת, אני מבקש ממך להפסיק עם החזרה.
1: לא, אז אני אגיד לך, מה עומד
3: פשוט, זה לא יכול לעבוד.
1: אני אגיד לך מה עומד בבסיס השאלה. כי אני, את השאלה הזאת,
3: אנחנו גם כמובן לא יכולים לתת יד להכנסה של גיון ירדני לידה ושומרון. זה פשוט, זה הזיית.
1: אוקיי, אבל תראה, אני בכל זאת רוצה לשאול, כי את סמוטריץ' אני לא צריך לשאול את השאלה הזאת, בגלל שהוא הלך לעוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות יחד עם נתניהו וכל הגוש, כאשר אי אפשר היה להרכיב ממשלה, ואחר כך גם הלך איתו לאופוזיציה. אז אותו אני לא צריך לשאול את השאלה הזאת, וגם לא את בן גביר. היחיד שאני צריך לשאול אותו את השאלה הזאת, מה שנקרא ברחל ביתך הקטנה, זה וינטר, כי הוא עדיין לא עמד בניסיון הזה, ולכן אני רוצה לדעת מה הוא יעשה. האם הוא ילך עם הגוש כולו לעוד מערכת בחירות או לאופוזיציה? זה השאלה.
3: אני לא חושב שאלה האפשרויות היחידות. אנחנו
1: עכשיו אתה מדבר מעניין. אז מה האפשרויות?
3: אנחנו נהיה חלק ממשלת ימין. עכשיו אתה שואל אותי, האם ממשלת ימין יכולה גם לכלול עוד מפלגות? אני אומר לך, יכולה. האם יכול להיות שראש הממשלה נתניהו הוא יחליט ללכת עם הליכוד לממשלת אחדות יחד עם אייזנקוט, אתה חושב שזה משהו שהוא בלתי אפשרי? אני חושב שיכול להיות שהוא כן אפשרי. יש עוד כל מיני אפשרויות מאשר לגרור את העם לבחירות שוב.
1: כן.
3: ואם בקצה בקצה, אז בקצה בקצה, אבל אנחנו לא, אני לא חושב שאנחנו שם, אנחנו לא צריכים להטריב את העם. אני חושב שהעם עבר ימינה, הוא רוצה ממשלה שתכריע את האויבים שלנו, הוא רוצה שיותר אנשים ייכנסו מתחת לנטל, והחבר'ה לא ימשיכו לעשות מאות ימי מילואים. רק אצלנו ברשימה, בן אדם שעשה 1,000, אלוף משנה אליג'ינו, עשה 1,000 ימי מילואים, ואביו עשה מאות ימי מילואים, ואותו דבר דוד יעשה. הדברים האלה הם לא לבד, כן? זה שורה של אנשים שעשו הרבה יותר מדי ימי מילואים, לא גמרנו להכריע, והנטל לא מתחלק בצורה שהוא צריך להתחלק. עכשיו, ימין אמיתי זה ימין משרת, וזאת האופציה שאנחנו נותנים לציבור בישראל.
1: אתם תיכנסו עם החרדים?
3: אנחנו, אין לנו בעיה להיכנס עם החרדים, ובלבד שמעמד המשרתים בחברה הישראלית יהיה מוסדר, ומי שמשרת יקבל יותר.
1: חוק הגיוס שניסתה להעביר הקואליציה.
3: מי שמשרת בקרבי יקבל הרבה יותר. מי שלא משרת יקבל הרבה פחות, ואז יהיה מאיפה להביא הרבה יותר למי שמשרת.
1: אוקיי, חוק גיוס כמו שניסתה להעביר הקואליציה, כלומר 12,000 בשנה של חרדים שהתגייסו, מקובל עליכם?
3: זה ממש לא, זה לא מה שחוק אומר, אני חושב שאתה לא מכיר כל כך את הפרטים שם.
1: תקן אותי.
3: ואני אומר לך, בשורה התחתונה, כן. בשורה התחתונה, במשך 4 שנים זה לא קרה. זה לא קרה. עכשיו, כן. הדבר הזה צריך להיות מוסדר. אתה שואל אותי אם אני פוסל את המפלגות החרדיות, התשובה היא ממש לא. אבל הם יצטרכו להסכים לזה. עכשיו, כדי שהם יסכימו לזה, כן. עמך ישראל צריכה להיות מספיק גדולה וחזקה, כדי לאזן את הדרישה לא לשרת או נמות ולא נתגייס או כל מיני דברים כאלה שאני חושב שאין להם מקום לא לפני 7 באוקטובר ובוודאי שלא אחרי 7 באוקטובר. צריך כמה שיותר אנשים שיסעו תחת...
1: אבל מה, תראה, בסוף יש מספרים והחוק, אני יודע על 12,000 בתוך כמה שנים, זה היה היעד הסופי, 12,000 חרדים
3: בשנה. זה בתוך כמה שנים?
1: לא, בשנה, זאת אומרת, מגיעים לזה בתוך כמה שנים, אבל 12,000 בשנה זה המספר. השאלה אם יש לכם מספר אחר.
3: אבל למה זה לא קורה?
1: לא העבירו את החוק בסוף.
3: למה לא העבירו? היו 68 חברי כנסת. למה לא העבירו?
1: כי לא היו. כי היו בליכוד כאלה שהתנגדו.
3: לא, התשובה היא כי לא הסכימו, לא הסכילו להגיע לעמק השווה, ובעצם המפלגות שמרכיבות את הממשלה עכשיו, הם למעשה ולצערי הרב נכנעו לתכתיבים, שאנחנו לא ניכנע להם.
1: אבל אתם תעזרו לקואליציה, למשל אם יהיו עוד פעם מורדים בליכוד, ונגיד שילכו על אותו מתווה, אז אתם עכשיו בתוך הקואליציה תעזרו ותסייעו להעביר חוק גיוס כמו שרצו להעביר?
3: לא כמו שרצו להעביר, יש לנו חוק...
1: אז זה מה שאני שואל, אז איזה חוק אתם רוצים להעביר?
3: יש לנו חוק הרבה יותר אפקטיבי, שאני אומר שוב, הוא מתמקד במי שכן משרת. איך לתת הרבה יותר...
1: זה כולם יסכימו, עזוב. זה כולם... בואו ניתן להם ערים וגבעות, כולם ילכו איתך. השאלה כמה חרדים אתה מגייס בשנה?
3: לא, אני אומר לך שוב, על כל הרעיון הזה, יש לנו רעיון אחר, אני אומר לך, אופר וינטר, זה אדם שכבר 12 שנים עוסק בזה. לא כי ביקשו ממנו, כי הוא מבין כמה זה חשוב.
1: לא, אבל אני מנסה להבין את הפער ביעדים.
3: תקשיב, אבל... אני אומר, כל השיטה היא, הראייה שלנו היא קצת שונה. אנחנו לא נרדוף אחרי אנשים, אלא אנשים ירדפו אחרי המדינה כדי להיקלט, כדי לשרת, כדי להיכנס למסלול מסוים, כי אחרת הם יאבדו כל מיני הטבות והנחות ו...
1: לזה כולם יסכימו.
3: שיפורים, אבל את זה לא עשו.
1: לא עשו, עזוב, אבל יסכימו.
3: דרך אגב, גם הצבא צריך להתאים את עצמו, זה הרבה יותר מורכב ממה שאתה מתאר. הצבא צריך להתאים את עצמו בצורה כזאת שתאפשר לציבור החרדי לבוא ולהתגייס ולשמור על אורחות חייו. עכשיו, אופר וינטר עשה את זה הלכה למעשה גם בגבעתי וגם בצנחנים, וגם אחרי שהוא השתחרר מהצבא, הוא עוסק בזה גם היום בלשכות גיוס אזרחיות. יש שורה של צעדים שצריך לעשות, ולכן אני אומר לך, אני לא בטוח שכולם יתנגדו דווקא להצעה שלנו. יכול להיות שיש לנו הצעה טובה, כמו שנתנו בעניין ועדת חקירה. הבאנו הצעה מאוזנת שלא הייתה, וזה אחד היתרונות שמביאים אנשים חדשים, עם רעיונות חדשים, וזה אנשים שיש להם רקע, שעשו כמה דברים בחיים שלהם, והוכיחו את עצמם, ואני חושב שאם העם בישראל והמאזינים העיקרים שלך יבואו ויתמכו בעמך ישראל, הם יראו שאפשר לרבע כל מיני מעגלים שבמשך שנים לא הצליחו לעשות.
1: טוב, בוא נדבר רגע.
3: בוא נדבר
1: מה שאלה שהוא ממש בתחום שלך, וזה התחום המשפטי. חוץ מאיזושהי אמירה כללית שתומכים בשינויים במערכת המשפט, לא שמענו באמת איזושהי תוכנית על השולחן או איזושהי הצעה או דברים שאתם מתכוונים לעשות בתחום הזה. אז אולי תגיד לנו איזה דברים אתם מתכוונים לעשות בתחום המשפטי, הייעוץ המשפטי לממשלה, הפרקליטות, מח"ש, בית המשפט העליון וכולי.
3: קודם כל אנחנו חושבים שצריך את המשרה הזאת של היועץ המשפטי לממשלה להפריד לשניים. עוד דבר דרך אגב שלא קרה כל הקדנציה הזאת, כן. משום מה.
1: החוק אמור להיכנס לתוקף, החוק עבר.
3: החוק לא עוסק בפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הוא עוסק בדברים אחרים, בסמכויות, בשאלת חוות הדעת שמנפק היועץ המשפטי. הוא לא עוסק בפיצול. הוא התחיל בגלגול הראשון שלו, אתה צודק, אבל מה שהגיע בסופו של דבר לחקיקה, וגם הוא נעצר, זה, הוא לא עוסק בפיצול. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. צריך שיהיה יועץ משפטי לממשלה, שיהיה עם אמון של הממשלה, כדי שהוא יוכל לשרת. עכשיו, אני אומר לך באופן אישי, אני גם שירתי בפרקליטות המדינה, וגם בייעוץ המשפטי של משרד הביטחון. אני ראיתי את הדינמיקה הזאת בין יועצים משפטיים ובין נבחרי ציבור, ומה התפקיד של יועץ משפטי לאפשר ולתת את המעטפת המשפטית למקבלי החלטות. וזה חייב להיות איש
1: בית המשפט.
3: אמון בינו לבין, רגע, אמון בינו לבין הלקוח.
1: אין לנו פשוט הרבה זמן. אז תגיד לי על בית המשפט האלה.
3: רק אומר את הפיצול השני, התפקיד השני הוא התובע הכללי.
1: כן.
3: התובע הכללי, לא יכול להיות שאותו אדם שגם יעץ לך, הוא גם זה שיצריך להגיש נגדך אחר כך כתב אישום. שזה המצב שקורה היום. כן, עכשיו, את הדבר הזה לא עשו, ואנחנו חושבים שחייבים לעשות.
1: אוקיי. בית המשפט העליון.
3: בית המשפט העליון, אנחנו חושבים שהרעיון שבגץ הוא ערכה ראשונה ואחרונה. שוב, לא בית המשפט העליון שהוא בית משפט לאירורים אזרחיים או לאירורים פליליים, שאז הוא לא הגלגל הראשון, אתה יודע, כבר מתחילים במחוזים, מתחילים בשלום ומגיעים באירורים. אבל בגץ, כשהוא פוסק כבגץ בתור ערכה ראשונה, אנחנו חושבים שצריך על זה לתת זכות לאזרח או לרשות להגיש שירור. אנחנו נגיש תוכנית מאוד מסודרת בעניין הזה, אבל אני אומר בלי קשר, אנחנו במצב שיש לנו 10 שופטים בקדנציה הקרובה לבית המשפט העליון.
1: כן.
3: 10 שופטים לבית המשפט העליון זה קר מאוד מאוד נרחב להגיע להסכמות, וצריך לעשות כל מאמץ להגיע להסכמות, ואפשר להגיע להסכמות לגבי המינוי של השופטים. המינוי של השופטים הוא הכי קריטי שיש, כן? בסוף אנשים שיש...
1: כן, אבל אתה לא מציע פה שינוי, כאילו הסכמות חייבים, כי חייבים ברוב של 7. בקדנציה הקודמת למשל לא היו הסכמות ולא מונו שופטים. אם אין הסכמות, אין מינוי, זה לא חדש.
3: אני חושב שזה היה סיכון מאוד מאוד גבוה שלקחו, שלא הגיעו להבנות. אפשר היה להערכתי להגיע להבנות, ואני קצת מכיר מהפעילות שלי בלשכת
1: רוחדים. כן, אבל זה לא רפורמה מה שאתה אומר. זה לדבר עם יצחק עמית ולדבר על ליבו. זה לא שינוי.
3: לא הבנת אותי נכון. כנראה שלא הסברת.
1: אוקיי.
3: אני אמרתי איך אנחנו רואים את השינויים, גם לגבי היועץ המשפטי לממשלה וגם לגבי בג"ץ.
1: כן.
3: אחרי שאמרנו את זה, ואני אומר את זה באותה נשימה, כי זה חשוב להבין.
1: כן.
3: עדיין יש הרבה אפשרויות להגיע להבנות. זה הרבה יותר נכון להגיע להבנות, אם נצליח. אני אומר לך, השינויים יהיו. אנחנו לא ניתן
1: שמה שהיה... זה הרפורמה להגיע להבנות.
3: אתה יודע משהו? אנחנו, כן. אנחנו אפילו הלכנו אחורה בהרבה מקרים. שבית המשפט העליון היום...
1: אבל השאלה אם יש חוקים... אתה עכשיו דיברת על פיצול היועמ"ש. רגע, דיברת על פיצול תפקיד היועמ"ש. זה חוק שאתם מניחים, או שתתמכו בו, לא משנה. אבל זה רפורמה, זה חלק משינוי. להגיע להידברות והסכמות, זה לא, איזה עוד חוקים, איזה עוד שינויים.
3: אני אומר לך שוב, אני פרסתי לפניך, אולי לא הקשבת. את הזכות להרער על החלטות בג"ץ. אין אפשרות כזאת, היום זה הערכאה הראשונה והאחרונה, אתה מגיע לפעמים לשופט אחד, הוא גם מבטל לך חוק, לפעמים הוא צריך לך חוק יסוד אפילו, וזהו זה, וזה נגמר, אתה מבין? והוא הקפיא.
1: אז מה היה הערעור? למי?
3: אז אני אומר, אנחנו נפרוץ בצורה מסודרת למי ואיך יהיה הערעור, אבל זה לא יהיה סוף פסוק מבחינתנו.
1: Okay.
3: וזה שינוי, הוא לא רק בהסכמות. עכשיו אני אומר, אנחנו עדיין נשאף ואפשר וצריך להגיע להבנות. זה שגם למצב שארבעה שופטים לא מונו, ועכשיו יכול להיות, אתה יודע, לפי רוב הסקרים, מי שירכיב את הממשלה הבאה יכול להיות ממשלה של 4 אנשים שהתכנסו אתמול בערב, יחד עם אחמד טיבי ורעם, ואתה מבין שיש להם 10 שופטים למנות אם הם מצליחים להרכיב ממשלה. שזה סיכון גדול מאוד שנלקח על הרכבו של בית המשפט העליון. ואני באמת אומר, ההרכב בסוף הוא הדבר החשוב ביותר. צריך להגיע להרכב מאוזן, אפשר וצריך להגיע להרכב מאוזן, ואנחנו נעזור בעניין הזה.
1: עורך הדין אירן בן ארי, מספר 4 ברשימת עמך ישראל, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
3: תודה רבה, מתי.
1: חג שמח. פרסומת עכשיו, עוד מעט שאר העניינים.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים, מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת הזורע.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: יש ב-Y-Days.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
19: אחוזת ארץ.
18: כוכבית 50-37.
15: מה? מי?
18: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
20: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537.

0: אנחנו ממשיכים, תודה ששבתם אלינו. אנחנו רוצים לומר שלום לתת אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש הביטחוניסטים, שלום.
1: שלום שלום, מועדים לשמחה.
0: אתה אומר שהמושג ניצחון מוחלט נאמר כדי לרומם את רוח העם, אבל הוא לא הושג במלואו. למה אתה מתכוון?
1: לא, אני מדבר על שני דברים. אחד, על אם אנחנו באמת השגנו ניצחון, והשני, מה פשרו של המושג ניצחון מוחלט, שהוא לא מושג צבאי, הוא מושג מוכר, כפי שבדרך כלל מדברים על ניצחון או אחרא. והאמירה שלי מתייחסת, קודם כל, לגבי ניצחון מוחלט, כמו שאמרת. זה, נתניהו אמר את האמירה הזאת כמה פעמים, ממש בימים הראשונים של תחילת המלחמה בכנסת, דרך סיום של קורס מפאים, דרך ביקור שלו בעזה, סיום מבצע ברפיח, אמר את זה כמה וכמה פעמים, ושם בעיקר המסר היה, חברים, אנחנו אמנם ספגנו מכה קשה, כואבת, אבל אנחנו, שנקרא, כמאמרי צ'רצ'יל או רוזוולט, אנחנו נלחם בהם בים, בחופים, ועד, מה שנקרא, עד שנכריע, עד שננצח, עד שנגמור אותם. אז זאת האמירה שהתכוונה. ולאחר מכן אני מדבר על הניצחון, ואני טוען למעשה,
0: כן.
1: שכשאתה מסתכל על כלל זירות הלחימה השונות, אפשר לומר שאנחנו בהחלט ניצחנו, והראיה הכי משמעותית היא מה קרה בחודשים האחרונים, בהם איראן לא תוקפת את מדינת ישראל, למרות שהיא יורה על כל מדינות האזור, כולל כל בסיסי הצבא האמריקאי, והחותים יורים על הסעודים ולא עלינו, זה חלק מתמונת הניצחון.
0: כן, אז יש את הניצחון הזה, ויחד עם האמירה שהמשימה לא הושלמה, שגם נתניהו חזר עליה, ואני חושב שאולי אחד הדברים שאני הייתי רוצה שתתייחס אליהם, אחד הדברים שאולי פחות מדברים עליהם, זה שישראל למעשה לא סגרה אף זירה, לא בלבנון ולא בעזה, ולא קבלה את ידיה בהסכמים כאלה ואחרים, בתבועה לעסקת חטופים, או כתוצאה מלחץ בינלאומי כזה או אחר, והמשימה של השמדת חמאס וחיזבאללה עדיין נמצאת על השולחן, בלי שישראל תהיה מוגבלת במטרה הזאת.
1: אז תראה, העניין של סגרה לא סגרה, צריך שנייה להסתכל בדברים בפרופורציה הנכונה שלהם. ניצחונות בסגנון של מלחמות ימי הביניים לא קיימים היום. צבא עומד מול צבא, נגמר היום, אחד על הרגליים, אחד נפל. גם בששת הימים שכולם מציינים את הניצחון המופלא, אז אני מזכיר שסיימנו ביוני בניצחון מופלא, ובספטמבר כבר היינו במלחמה עקובה מדם שנמשכה 3 שנים, מלחמת ההתשה. אז אין ניצחונות שלכם, אין השלמה ואין מלחמות. אנחנו בעזה עם הסכם, מדברים על רגל מדינית מסיימת, אנחנו בעזה עם הסכם, שלדעתי הוא הסכם טוב. לא אין לנו פה זמן עכשיו לנתח אותו, הסכם 20 הנקודות, אני חושב שהוא הסכם טוב, שבסך כל הכללי שם את ישראל במצב מאוד מאוד נוח מבחינתה. בלבנון אנחנו במציאות גם יחסית נוחה, עם הסכם לא רע בכלל, שנותן לנו את האפשרות ואת הלגיטימציה מצד ממשלת לבנון להישאר בשטחים שכבשנו, כל עוד החיזבאללה לא מתפרק מנשקו, שאני ואתה יודעים שזה כנראה לא יקרה, בטח לא מחר בבוקר. וגם בסוריה, אנחנו שליטה משמעותית בשטחים שולטים, השמדנו את הצבא הסורי, זה 3 זירות שאנחנו במציאות מאוד דוחה. מי שחשב שנסיים באחת מהזירות בצורה כזאת שלא יהיו דיומים ולא יהיו דויבים, ואף אחד רוצה להרוג אותנו וגר, שנקרא, זאב עם כבש, רק בתנאי שתחליף את הכבש כל יום. לגבי, אתה שואל אותי, האיום האמיתי הוא לא פה ולא פה ולא פה. האיום האמיתי שלנו אצלנו פה בבית, יהודה ושומרון, רשות פלסטינית, זה משפחות הפשע בחברה הערבית, זה הנשק הבלתי חוקי שקיים במאות אלפים. זה האיומים הגדולים על מדינת ישראל למחר בבוקר. כן. הרבה יותר גדולים מהאיום מחמאס או האיום מחיזבאללה כרגע.
0: כן, אבל כן, אבל בכל זאת אני נגיד משווה, אתה יודע, הזירות האלה כבר היו בוערות בעבר. ותראה איך נגמר, למשל, עופרת יצוקה וצוק איתן בעזה, ומלחמת לבנון השנייה בלבנון. עם כל מיני הסכמים וכל מיני דברים כאלה שלא אפשרו לנו אחר כך, ברגע שסגרנו את החזית.
1: וזה ההבדל הגדול. ההבדל הגדול בין כלל ההסכמים שמדינת ישראל חתמה אליהם, מקמפ דיוויד של בגין, דרך הסכמי אוסלו, דרך הבריחה מלבנון, דרך ההתנתקות, דרך 1701, שההסכמים האלה זה הסכמים אחרים, זה הסכמים שבנויים במונח שטבע נתניהו של שלום מתוך עוצמה. זאת אומרת, אנחנו נותנים שלום, לא תמורת שטחים, לא תמורת נסיגות, לא תמורת ויתורים, לא תמורת הכנסת אויבים הביתה. אנחנו נותנים שלום תמורת זה שאנחנו מבטיחים שאנחנו נעצור כרגע ולא נמשיך להרוג אתכם. זה הדבר היחיד שאנחנו מבטיחים, ומכאן ואילך כל התקדמות תלויה במה שאתם תעשו. ולכן ההתנו יקבלו הזה של הסכם בעזה והסכם בלבנון, הוא בהחלט תמונת עולם אחרת לגמרי. אני מבין את החשש, אני מבין את באמת, יש לנו היסטוריה רעה עם הסכמים, היסטוריה רעה עם כוחות זרים. אבל אני חושב שבהתחשבות בהיסטוריה הזאת, בהתחשבות המציאות הנוכחית ומה שחווינו בשלוש שנים האחרונות, אנחנו בהחלט במקום לא רע בכלל, ולכן אני אומר, אנחנו בהחלט בתמונה של ניצחון, ועדיין לא השלמנו אותו, ויש עוד צורך להשלים את המלאכה.
0: אלה הדברים, אני מודה לך שהיית איתנו, תת אלוף במילואים ארז וינר, תודה.
1: בשמחה, יום נפלא, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, תודה רבה. עכשיו מצטרף אלינו תמיר מורג, הפרשן המדיני של חדשות 14, שלום.
2: שלום, צהריים טובים,
0: מתי. אנחנו רואים את זה כמו איזה קמפיין מתוזמן ומתוזמר. התחילו בו פוליטיקאים ממפלגות האופוזיציה, כלי תקשורת בישראל, עכשיו גם כלי תקשורת בעולם, ניו יורק טיימס ועוד. עובדים בהם, צריך לומר, עובדים בהם גם עיתונאים ישראלים, כך שזה לא ממש הרחיק לכת. אבל בכל אופן, אני רוצה לדבר איתך על הסיפור הזה. נתניהו ידע, נתניהו בוגד, נתניהו לא דיווח, לא העבירה לה את המסר שהוא עבר לו באופן ישיר, מכל מיני גורמים, אפילו היה דיווח, אני לא יודע אם שמת לב או לא, היה אפילו דיווח, אבל אני מדבר בשיא הרצינות, שסינואר בעצמו רמז לנתניהו שהולך להיות משהו גדול בעזה. אפילו לשם הגיעו. וכמובן, נתניהו לא עשה עם זה כלום, והוא בוגד. מה אתה אומר על כל הסיפור הזה?
2: אני חושב שבסופו של דבר כל הקמפיין הזה פוגע באמינות של התקשורת הרבה יותר מאשר במעמד של נתניהו. נדמה לי שכל מי שעיניו בראשו משני המחנות הפוליטיים מבין שזה בדיוק מה שאמרת, קמפיין פוליטי שמבוסס על שקרים, ניסיון להוליך שולל את הציבור. תשמע, כל כך הרבה הפרחות אנחנו כבר שמענו לטענות המגוחכות האלה. קודם כל, היום בבוקר, ממש היום בבוקר, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט אומר, אני לא הכרתי שום הודעה כזו, לא הכרתי שיחה שנערכה עם האמירטים, לא הכרתי התראה שהוא עברה על ידם או על ידי המצרים, שר הביטחון שהיה אז בתפקיד. מעבר לזה, אנחנו ראינו את הפרוטוקולים מתוך אותן ישיבות שבהן נטען שרונן בר המליץ כביכול לפצל את סינואר ואת ראשי חמאס. הציטוטים שלו בפועל מאותם ישיבות מדברים על כך שהוא אומר שאין שום אפשרות ללכת עכשיו למהלך צבאי, שישראל צריכה להיות מדיבה מאוד ואפילו פתיינית, אלה המילים שלו, בכל הנוגע להקלות הומניטריות. אנחנו יודעים שסינואר ומוחמד דף כתבו בבוקר המתקפה בשבעה באוקטובר מכתב לחסן נסראללה, שבו הם התנצלו על כך שהם הסתירו ממנו את מועד המתקפה ואת דבר קיומה, והסבירו לו שאפילו בתוך שורות ארגון הטרור חמאס הם נאלצו לשמור על מידור מאוד גבוה, מאחר שהדבר החשוב ביותר היה אלמנט ההפתעה, ואני יכול להמשיך עוד ועוד. כך שבשורה התחתונה, נדמה לי שכולם מבינים שמדובר כאן בקמפיין פוליטי שפשוט לא מתחבר לעובדות ולא מתחבר למציאות, ולכן, אף על פי שאנחנו עוסקים בו לא מעט, אני לא בטוח אם הוא מחולל נזק לראש הממשלה נתניהו. אני חושב שזה מבחינת הבייס הימני רק מצופף את השורות סביבו ולא גורם לאנשים באמת לשנות את ההצבעה שלהם.
0: כן, אז אם ככה לפרק את הדיווחים, אז אנחנו מדברים, אולי מה שפתח את הקמפיין הזה היה אותו דיווח על השיחת הטלפון שהוא כביכול קיבל ממנהיג האמירויות, ועם התראה קונקרטית שלא עברה דרך מערכת הביטחון ולא עברה דרך המזכיר הצבאי ולא דרך אף אחד, אלא ישירות מנהיג אל מנהיג. ואחר כך גם כמובן ריבוי דיווחים על זה שגם מצרים התריעה, ועד לזה שסינואר התריעה, גם זה היה. איך אנחנו יכולים באמת לדעת שהדברים לא היו ולא הייתה למשל שיחת טלפון כזאת?
2: תראה, קודם כל, כל שיחת טלפון בין מנהיגי מדינות נרשמת ומתועדת במשרד ראש הממשלה. אין שום תיעוד לשיחה כזו בשבועות שעליהן מדברים שלום ילדר ורותי יובל בתחקיר שלהם. מעבר לזה, באופן ספציפי, השיחות עם מנהיג האמירויות בן זייד נערכות כאשר נציג מהשגרירות האמירותית בתל אביב מגיע למשרד ראש הממשלה עם מתקן הצפנה מיוחד שדרכו נערכת השיחה. אין שום תיעוד במשרד ראש הממשלה לכניסה של נציג כזה בתאריכים הנטענים. בנוסף, שלום ילדר טען בתחקיר בתחקיר שלו שההתראה הראשונה הוא עברה על ידי האמירטים דווקא לשבק בתאריך ה-15 בספטמבר. הפרוטוקול של הערכת המודיעין הרשמית של השבק מתאריך ה-21 בספטמבר, 6 ימים לאחר מכן, מדבר במילים מפורשות על כך שאין שינוי באסטרטגיה של חמאס ושארגון הטרור העזתי לא מעוניין כרגע בהתלקחות צבאית. אפשר כאמור להמשיך עוד ועוד. אנחנו גם זוכרים שבסופו של דבר ב-7 באוקטובר עצמו מערכת הביטחון הייתה מוטרדת ממיסקלקולציה ולא מפתיחה במלחמה, למרות שאפילו שלומי אלדר טוען שהמידע הגיע קודם כל לשבק, אותה הזהרה מפורסמת. כן. הדברים פשוט לא מתחברים.
0: אגב, אני לא יודע אם שמים לב כמה הם סותרים את עצמם, כי להגיד שנתניהו ידע ולא העביר הלאה, קצת סותר דיווחים על כך שמנגנוני ביטחון אחרים קיבלו מידע דומה. אז בעצם מה נתניהו היה צריך להעביר אם ידעו את זה בעצמם? לפי, בדיוק לפי אותם דיווחים.
2: זה קמפיין שהוא על סף המגוחך. מה שהיה שם ככל הנראה זה איזושהי אמירה כללית של המצרים, של האמירטים, אולי גם של גורמים אחרים, על כך שעלולה להיות הסלמה ברצועת עזה אם לא יינתנו הקלות כאלה ואחרות לחמאס. אמירות כאלה היו עשרות פעמים בעבר, אף אחד לא העביר שום מידע מבצעי קונקרטי בנוגע למשהו שאפילו מתחיל להזכיר את המתקפה שהראה בשבעה באוקטובר. סינואר כאמור הגן על הסוד הזה בצורה חסרת תקדים, ומידר למעשה גם את כל צמרת חמאס למעט בודדים שבזרוע הצבאית שהיו מודעים למהלך הזה. הוא הסתיר את זה מחמנאי, הוא הסתיר את זה מנסראללה, הוא הסתיר את זה מהאנשים שלו, אבל לנתניהו הוא הלך והעביר הזהרה. בוא. הדברים הם על סף ההזויים.
0: אלה הדברים. תמיר מורג, חדשות 14, אני מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה, חג שמח.
2: תודה, חג שמח.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הייעוץ המשפטי לממשלה שהורה לדחות בחודש את המכרז לבניית 1,234 יחידות דיור ב-E1, כך שהמועד יחול אחרי הבחירות לכנסת. שלום גיא יפרח, ראש עיריית מעלה אדומים.
3: שלום מתי, שלום למאזינים.
0: אתם עתרתם נגד, או מתכוונים לעתור נגד ההחלטה?
3: עתרנו, לפני פחות משעה הגשנו את העתירה.
0: אז הנה אנחנו בדיווחים חמים וחיים. אז אתם עתרתם נגד ההחלטה של גלי בהרב מיארה בהקשר הזה, מה טענתם בעתירה?
3: טענו שאם יש התערבות פוליטית, זאת היא ההחלטה של הייעוץ המשפטי לממשלה. פשוט לא יאומן שאחרי המתנה כל כך ארוכה, מאז שיצחק רבין חזר מהסכם השלום עם ירדן והפקיד את מפות E1 והכניס אותם לשטח המוניציפלי של מעלה אדומים וגרס שחייב לבנות שם, וכל ראשי הממשלה אחריו דיברו על החשיבות האסטרטגית של בנייה ב-E1 וחיבורה של מעלה אדומים לירושלים, דווקא שיש חלון זמן מדיני באה היועצת המשפטית לממשלה ועושה איזושהי דחייה מוזרה שבאה בכלל לא מעולמות המשפט בעיניי. אני אגיד שהטענה המרכזית שלנו בעתירה, היא אומרת שבעצם לפני שנה, באוקטובר 25, התקבלה ההחלטה על ידי הדרג המדיני לבנות ב-E1. מהרגע שיש החלטה מדינית ואור ירוק מדיני, היה צריך לעבור את כל השלבים המקצועיים. ונבשילו לפני חודש.
0: כן.
3: אז אין פה שום סיבה לדחות את זה. אגב, אני גם לא מבין, מי היה יודע על סיפור E1 מכרז קבלנים לפני הבחירות, אם היא לא הייתה עכשיו כמו פיל בחנות חרסינה מוציאה חוות דעת מהסוג הזה. עכשיו עוד הפעם כל העולם ואחותו מדברים על זה.
0: ואיך אתם רואים את זה? למה היא עשתה את זה? אני לא יודע אם אתם טענתם את זה בפני בית המשפט, אבל בוא נגיד למאזיננו, תטען את טענתך. למה היא עשתה את זה לדעתך?
3: אני חושש מאוד שהיא, וזה לא פעם ראשונה, היא שחקן פוליטי שמנסה לפגוע בממשלה, שמנסה לפגוע בממשלת הימין, שאולי גם יש איזושהי תזה, למרות שאני חושב ש-E1, בנייה ב-E1 היא קונצנזוס בקשת הפוליטית.
0: כן.
3: אבל יכול להיות שהיא גורסת שצריך לתת את ההחלטה הזאת לממשלה אחרת. אני אגיד שאני תוהה לגבי תום הלב שלה, כי את הישיבה בעניין E1 הם קיימו ב-8 בספטמבר. הם לא עשו שום דבר מאז הישיבה, אלא הוציאו את חוות הדעת בערב החג, ביום שישי בצהריים, כשהם יודעים שביום שני המערכת הדיגיטלית הממשלתית נפתחת לקבלנים ויזמים לגשת למכרז. זאת אומרת, כמעט לא נתנו לנו זמן להגיב, אנחנו היינו מספיק יעילים וזריזים כדי להגיש עתירה, אני מקווה שידונו בה כמה שיותר מהר, או לפחות ייתנו איזושהי החלטה ראשונית על ידי שופט אורן, כי אחרת היום ב-12 בלילה, הנחיה שלה לרמי לסגור את המכרז, שזה בעיניי אבסורד גדול.
0: אז כרגע, נכון לעכשיו, רמי מצייתים ליועצת המשפטית לממשלה, ואם לא ישתנה כלום בבגץ, הם לא יפתחו את המכרז המתוכנן?
3: כן, זה לא חדש שהתרלול במדינה דמוקרטית שבה המלצה או חוות דעת של ייעוץ משפטי מחייבת את הממשלה ואת פקידיה. אגב, אחת הטענות שלנו זה שבראשון לראשון 2027 נכנס לתוקפו חוק שחוקקו בכנסת, שבו לא יכולה יותר היועצת המשפטית לחייב בחוות דעת את הגופים, את הזרועות הביצועיים של הממשלה, כגון רמי. יכול להנחות את הממשלה, אבל לא את הזרועות הביצועיים שלה. אמרנו שאם הייתה נוהגת בתום לב, אז היא הייתה פועלת לפי רוח החוק החדש, ולא מתנהלת כפי שהתנהלה, והנחתה באופן ישיר את רמי לעצור את המכרז.
0: כן, אלה הדברים. אני מודה לך, גיא פרח, ראש עיריית מעלה אדומים, תודה רבה.
3: אני רק אגיד משפט, אנחנו נבנה ב-1 על אפם ועל חמתם של כל מי שמנסה לפגוע בזה, גם מבחוץ וגם מבפנים. מעלה אדומים תיבנה ותשמור על פתחה המזרחי של ירושלים.
0: בעזרת השם. גיא יפרח, תודה.
3: תודה לכם. תודה.
0: ועד כאן דברנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה מקרב לב לצוות המשדר, עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן, עמיחי מאון, עורך טכנאי שידור בר אמור, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו רוצים לאחל לכם, לכל בית ישראל, שיהיה מועדים לשמחה, חג שמח. תודה שהייתם איתנו. להתראות.

0: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: סוכל מוביל הגיע לירושלים. בואו להנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
0: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
10: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
11: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
12: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: מה? מי?
14: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
15: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: סוכות של חוויות
17: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
16: סוכות של חוויות. חוויות בעיר דוד.
17: חפשו אותנו בגוגל.
13: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
18: אבל למה בלילה?
19: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
20: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
21: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
24: כל יום בין 2-4
25: דיבורים כמו חול.
26: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
27: רצית להיכנס, אמרת עסקה בכל מחיר.
28: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
26: הופה,
28: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
26: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנור.
24: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4. צוחקים על כולם. הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיץ.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מועדים לשמחה, השעה 2, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. צה"ל ושב"כ הודיעו לפני זמן קצר כי חיסלו בשבוע שעבר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס בצפון רצועת עזה שהחזיק חטופים ישראלים בשבי. לפי צה"ל ושב"כ הוא היה מעורב בהחזקתם של 9 חטופים, בהם זיו ברמן, נתן מור, אגם ברגר ונוספים. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להטיל סגר כללי ביהודה ושומרון במהלך חג הסוכות וחול המועד בהתאם להמלצת הצבא. לפי הודעת כץ, במהלך הסגר לא תותר כניסת פועלים מיהודה ושומרון ליישובים יהודיים. קרוב ל-1,000 יהודים עלו היום לתפילות חג הסוכות בהר הבית. בין העולים חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, רבנים וראשי ישיבות. במשטרה מעדכנים כי נכון לשעה זו כל הכניסות לכותל מערבי נחסמו לתנועת כלי רכב והחניונים באזור מלאים. הציבור מתבקש לחנות בחניונים מרוחקים ומשם להגיע באמצעות הרכבת הקלה או אוטובוסים הפועלים במתכונת מתוגברת. ועדת הבחירות המרכזית פרסמה את האותיות על פתקי ההצבעה בקלפיות.

0: ארגון ומשמרות המהפכה הזהירו מפעולות נקם סביבו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והם רגילות לעונה.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארדר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
6: גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.

0: כמו כל זה.
1: מה קרה לכם?
2: כמו כל
1: זה.
3: גם
1: נעשה מטומטם.
3: הלו, הלו,
1: להתעורר.
3: כמו כל זה.
2: מה קרה לכם?
3: כמו כל
0: זה. אוקיי. שים לב לפתיח חדש.
1: וואו.

0: שלום רב לכם.
1: מועדים לשמחה, אבישי.
0: נכנסו כאן בסוכה.
1: איפה הסוכה? למה אין לנו סוכה?
0: לא יאמן.
1: כמו חול המועד.

0: דיבורים כמו חול.
1: וואו,
2: זה לא היינו צריכים כבר, לא היינו צריכים אותו. טוב, את השיר שנשמע ברקע, מה המצב? יום ראשון, חול המועד, החול של המועד.
0: כן.
2: לא סתם, זה כאילו, זה יפה.
0: כן, הפסקתי את חופשתי בניו יורק וחזרתי.
2: גם אתה היית בניו יורק?
0: לא, אבל בזנב, אני לא.
2: איתן רוקיבי, לדעתי, נסע לפולין.
0: פולין?
2: מה זה? איזה שורשים? הוא תימני בכלל. שורשים יש לו בפולין.
0: לא יאומן, אה?
2: בוורשה ו...
0: כן, ממש טיול שורשים.
2: אולי לגטו.
0: אולי זה הסיפור שהוא מספר לעצמו.
2: אולי הוא ילד חטוף, הוא לא באמת תימני. אתה לא יכול לדעת.
0: לא חשבתי על זה. עכשיו. דברים שטוב לדבר עליהם בחג.
2: יכול להיות שהוא באמת תימני, אבל הוא נחטף על ידי האשכנזים. הרי ידוע שהאשכנזים חטפו את הילדים התימנים.
0: בוודאי.
2: איפה כל הילדים התימנים שנחטפו אז על ידי האשכנזים? הרי לפתוח את הנושא הזה זה קצת רגיש.
0: זה נהדר, ובעיקר בסוכות, בעיקר יכול להיות שזה מתקשר אצלך לאושפיזין.
2: בר המור התימני שלנו.
0: כן.
2: איך? כמעט חטפו את אחות של סבתא שלך? מה זה כמעט?

0: סבתא רבא שלי ברכה איתה בידיים מהבית חולים כדי שלא יקחו אותה.
1: וזה לא הסיפור היחידי שמעתי על זה. גם בשבוע שעבר שמעתי סיפור כזה.
2: זה אירוע מטורף, זה טוב. בוא לא נכנס לזה, כי זאת חתיכת אירוע שבאמת, אתה יודע, אתה יודע...
1: אני רוצה להגיד לך
2: שאנחנו תוכנית... זה טראומה שיש לה...
1: כן, אנחנו תוכנית...
2: לתימנים.
1: אנחנו תוכנית של אנשים שחטפו את המדינה מאנשים אחרים. אל תשכחו את זה לרגע.
2: בטח. מהאומה הפלסטינית.
1: וגם מהאנשים הלבנבנים, שהיו פה הרבה מאוד שנים.
2: מהשמאל ומהערבים, זאת אומרת, כולנו, כן, כולנו יודעים. תשמע, אבל אני רוצה, ברשותך, בדרך כלל באמצע השבוע, אני פותח בזה שאני ככה מספר לאורקי בי איזה משהו חדש ומעניין.
1: כן.
2: אוקיי, אז תקשיב לידיעה הבאה.
1: יפה.
2: מרתקת. לא, תהיה איתי.
1: אני איתך?
2: תהיה איתי.
1: אני איתך, אין ברירה.
2: נחשף, שים לב, אין לך ברירה?
1: לא,
2: אפילו לא הכריח אותך, בוא. אתה באת באהבה.
1: ברור.
2: אין לי ברירה, באמת תודה. באמת תודה, בטח זה מה שעשה. אתה אומר גם לבנות זוג שלך. אני איתך, אין לי ברירה.
1: תדעו לכם שזה נקרא אותנטיות בלשון האימון. אני איתך כי אין לי ברירה, זאת האמת.
2: וואו. איזה מאמן אתה תגיד לה, אתה הייתה בלי כן לך ברירה.
1: זאת האמת.
2: תשמע, נמצא בטורקיה, קטע מלוח חמר בין 3,300 שנה. כן, שים לב, שים לב, כן?
1: כן.
2: וזה הסכם שלום שנחתם לפני 3,300 שנה בין רמסס השני,
1: כן,
2: כן, למלך החיטי שקראו לו חתושילי.
1: חתושילי זה שם.
2: חתושילי.
1: כן.
2: חתושילי, היה לו גם חתול, שקראו לו חתול שלי. חתול שלי.
1: אולי הוא על שם החתול.
2: כן.
1: זה קצת מזכיר את ההסכם שנחתם אתמול.
2: בין החתולים, על חמשת החתולים האלה. כמה הם היו שם? חמישה.
1: חמישה.
2: אז חתושילי השלישי, זה לא חתושילי.
1: וואלה, אז היו כמה לפניו.
2: כן, עכשיו הקטע הוא כאילו הם עשו הסכם שלום, בין החיטים לרמסס זה.
1: החזיק מעמד?
2: איפה החיטים? זה לא החזיק מעמד, כי החיטים לא נמצאים. זה נקרא הסכם קדש.
1: אוקיי.
2: זה נחמד שהם כבר אז דיברו עברית, או לפני שכאילו, הם כבר דיברו, הם דיברו עברית. עכשיו בהסכם, הם מסופר, קודם כל על זה שהם עושים שלום,
1: וכמובן
2: שזה ההסכם השלום החיטי המצרי, שם כתוב שהמצרי כותב, הוא אח לי, והוא שרוי עמי בשלום, ואני אח לו, ושרוי עמו בשלום לעד, וכן הלאה וכן הלאה.
1: מאוד משכנע.
2: כן, במיוחד שאחרי זה הם נעלמו החיטים פתאום.
1: פתאום, כן, איכשהו.
2: אבל אחד הסעיפים, זה הסעיף שתפס אותי, אחד הסעיפים בהסכם, הוא כולל כללים לטיפול בפליטים.
1: אוקיי.
2: בפליטים, שהם יחזרו לארץ. עכשיו, בגלל שהם ברחו, אז הם נחשבו לפושעים.
1: החיטים.
2: החיטים.
1: קצת ברחו מהמצרים אולי. מן הסתם.
2: מן הסתם, כן. ואז ההסכם אוסר להניש את הפליטים, וכותב ככה, בכתב יתדות הוא כותב את הדבר הבא.
1: כן.
2: אין לעקור את לשונם ואת עיניהם, אין לכרות את אוזניהם ואת רגליהם.
1: כאילו, זה אנחנו מבינים מה הם כן עשו שם.
2: ואין להחריב את בתיהם על נשותיהם וילדיהם. חוץ מזה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
1: מה שבא לך.
2: חוץ מלעקור את לשונם ואת עיניהם, ולכרות את אוזניהם ואת רגליהם, אז תאף אתה יכול להוריד לו.
1: מעניין למה הם ברחו. עם כזה הסכם כל כך...
2: הסכם כזה נחמד.
1: יצב את היחסים ביניהם.
2: נכון. אין, אסור להוריד לכם את האוזניים.
1: אתה יודע, יכול להיות שכשחותמים היום על, נגיד, זוגות, על הסכם ממון, יש איזו השראה שאפשר כאילו, אתה יודע.
2: נכון.
1: כן, הסכם. אם את לא, כאילו...
2: אין לעקור את לשונו ואת עינו של הגבר.
1: גם אם תדברי הרבה...
2: אין לעקור את לשונך ואת עינייך.
1: נכון.
2: אז תראה, זה בבקשה. אז ככה צריך לטפל ב...
1: וגם אנחנו רואים שזה עבד.
2: כן.
1: לפחות לצד אחד זה עבד.
2: נכון. אני לא זוכר שהיו חיטים חרשים.
1: אני לא זוכר שהיו חיטים כבר.
2: איפה החיטים?
1: איפה החיטים?
2: איפה החיטים? תביאו את החיטים. איפה החוטים? האם יש קשר בין החיטים לחוטים?
1: שאלה מעניינת. אפשר לשאול את אורקי בי. קצת קשה לשאול אותו, כי הוא עכשיו בדיוק
2: בוא נתקשר אליו, מה הבעיה?
1: אתה רוצה לשאול אותו? כן?
2: מה? בוא נתקשר. אתה רוצה להתקשר אליו? אתה
1: רוצה להפריע לו בחופשה?
2: לא, זו.
1: באמת להפריע לו בחופשה?
2: לא.
1: אוקיי.
2: לא נעים. פותחן?
1: פותחן.
2: קבל.
3: פותחן!
2: כן. זה לא כלך השלקלק?
1: לא, זה הפותחן.
2: יום ראשון, כלך ראשון. עוד לא התחלנו את הכלך.
1: אנחנו בפותחן. אתה לא, אני אסביר לך, בתוכנית הזאת קודם כל יש פותחן.
2: אני יודע, אני יודע.
1: אתה רוצת להכניס את המטומטם?
3: כמה אתה מטומטם?
2: צריך להגיד את זה.
1: אגב, גם הוא יהיה היום.
2: אני צריך להזכיר את זה לעצמי לפעמים.
4: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: אתה צודק.
1: עזו לכם שהוא עובר פה התפתחות, שי, לאורך התוכניות של ביקורת עצמית.
2: נכון, אני לומד לבקר גם את עצמי.
1: לומד להכיר את עצמו מחדש.
2: נכון.
1: כן? זהו.
2: טוב, בוא נתחיל. אוקיי. מי עשה את הביפרים? מי?
1: אבל יש פה חלוקת עבודה. יש את זה שעשה את איראן.
2: כן.
1: אנחנו יודעים מי עשה את איראן, מי בכלל, ממנת איראן, מי בכלל אחראי לזה? בנט.
2: איראן זה בנט, כמובן.
1: בנט.
2: כמובן.
1: מה נשאר לאייזנקוט?
2: בוא נשמע. בבקשה.
5: בלבנון המוסד מביא הצעה גאונית. להכין מלכודת לחיזבאללה, לשתול אצלהם עשרות אלפי מטענים שנהרוג אותם ביום פקודה.
2: נו.
5: צהל שותף לזה, אני בונה את התוכלית יחד איתם. אנחנו מכינים אותם, אני מכיר את זה כשאני נכנס.
4: ואחרי שזה מתפוצץ
5: למה שאתה מציע. אני נכנס לנתניהו למשרד ואומר לו, תפעיל את התוכלית ההיא.
2: אני בניתי נתניהו,
1: אמרתי לו. אני אמרתי לו, תעשה את זה.
2: תפעיל את זה עכשיו, תלחץ, תלחץ על הכפתור.
1: אם לא, אני עוזב את הממשלה.
2: חסר לך שלא תלחץ על הכפתור האדום. זה אני, זה אני.
1: זה אני.
2: אני עשיתי את הביפרים.
1: איך לא ידענו את זה עד היום?
2: אני הצאתי בכלל את הביפר.
1: איך לא ידענו את זה עד היום?
2: יותר מזה, אתה יודע מה.
1: אני המצאתי את הביפר.
2: זה לא ידעו, שאייזנקוט הוא המציא, הוא הראשון שהמציא את הביפר.
1: הגיוני אגב.
2: גם הסתובב עם ביפר, הראשון.
1: וממשיך לדעתי להסתובב עם ביפר.
2: יש עוד אנשים שהולכים בביפרים?
1: אני לא יודע.
2: זה היה סמל סטטוס פעם. וואו. אתה זוכר את זה כסמל סטטוס?
1: עוד לפני הטלפונים של נוקיה הראשונים.
2: זה היה הסמל סטטוס הראשון. אם יש עליך ביפר פה בצד ימין, תמיד ביפר, אז אתה איש חשוב.
1: בדיוק. היית מחבר את הביפר לפקס?
2: מה?
1: לא.
2: אי אפשר לחבר
1: ביפר. אולי היו כאלה.
2: כזה לא טכנולוגי. אין איך לחבר ביפר לפקס. גם ביפר היית מקבל, ההודעות שהיו מגיעות בביפר היו נורא מצחיקות.
1: כן.
2: תתקשר לקבלה, כי אני הייתי בבית מלון, עבדתי בבית מלון, והיה לי ביפר. תתקשר לקבלה, ואז אתה הולך לחפש טלפון, חייג, כן.
1: גם אתה צריך, אתה יודע,
2: מי חיפש אותי?
1: רבקה. אתה מחזיק אותו פה באבזם של החגורה גם.
2: כן.
1: לא סתם, כמו איזה...
2: זה עשה הרבה רושם, ביפר עשה הרבה רושם. והיום לכול, תאמין, זה היה היופי
1: של... עד שלכל אחד היה ביפר.
2: זהו, ואז לכולם נהיה ביפרי, ואז עברו על טלפונים, וכבר אין את הסמל סטטוס הזה של אני חשוב ואתה לא. כי כולם באים עם טלפונים, אז כאילו כולנו חשובים. אני רוצה שיהיה איזה סמל סטטוס חדש של האנשים החשובים.
1: אבל אתה יודע, יש פה עוד עניין, שבסוף אתה מבין שנתניהו לא עשה שום דבר. זה מה שהם אומרים, 15 שנה לא עשית כלום. אני עשיתי את איראן, אני עשיתי את הביפרים. מה לדעתך ליברמן עשה? חיסל את הנייה.
2: ליברמן, כן. תוך 48 שעות הוא חיסל את הנייה. ניסה לפחות.
1: כן.
2: טוב, אתה מוכן?
1: אני מוכן, כן.
2: לקרח הראשון שלנו, קרח א'.
1: שלקח השלק.
2: פרם פרם פרם פרם פרם פרם פרם פרם פרם.
6: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
2: טוב, קודם כל, אני מקבל הודעה עכשיו מדואר ישראל. לקוח יקר, משלוח מספר בלה בלה בלה בלה, מחברת זה, מחול, הגיע לארץ ובדרכו אליך. למה אתם יודעים לי את זה? כאילו, מה עכשיו אני אמור לעשות? זה מעלה לי את המתח, אני יושב בבית ומחכה שהוא יגיע כבר.
1: אני הלכתי לדואר שבוע שעבר, זה משהו שהיה אצלי תקוע שם איפשהו, כנראה כבר אחרי הודעה שנייה, ואז אני רוצה, אבל לא,
2: צריך להזמין
1: תור, להזמין תור וזה, אתה יודע, אז לא הזמנתי לו, אמרתי, אפשר בכל זאת לקחת את זה.
2: נתנה לך?
1: אז לא, כי היא לא מצאה את זה, אבל הוא אמר לי, זה V8 זה כנס. אז אמרתי, בסדר שלום.
2: זה לא שהכנס ייעלם, זה ברור לך.
1: הוא לא ייעלם, אבל...
2: גם אם אתה לא תשלם אותו, זה לא, הוא לא ייעלם.
1: נכנסתי לאתר של עיריית כפר סבא והכנס לא קיים, זה נשמע מאוד מוזר.
2: מה?
1: כן. לא יודע, לא ברור לי, זה בטח יפגוש אותי איפשהו.
2: ברור שזה יפגוש אותך, עוד 15 שנה, 300 אלף שקל חוב לעיריית כפר סבא, זה יפגוש אותך.
1: כן, אין ספק, ברור.
2: אף אחד פה לא מוותר על כסף בישראל. טוב, בואו נתחיל עם אייזנקוט.
1: אז שהוא היה אתמול, החלק הראשון שמענו אגב, הוא היה בפגוש את העיתונות.
2: בפגוש את העיתונות.
1: היה לו רעיון קצת, אני רק רציתי להגיד, אתה זוכר את הרעיון שלו, בטח הרעיון הנוקב שלו עם אייל ברקוביץ'. שהוא אמר שהוא לא מוצא שום דבר רע להגיד עליו, הוא חיפש.
2: ברקוביץ', כן, נכון, נכון.
1: נכון, היה רעיון מאוד נוקב, קשה, שהוא השאיר, הודיע פה טראומה.
2: אבל עמית סגל הוא קצת...
1: קצת עשה לו, כן. עכשיו אנחנו מתחילים את זה רק שתי...
2: אימת אותו עם הארכיון.
1: עם הארכיון, ואנחנו מתחילים עם הארכיון.
2: בוא נשמע.
7: בכל זאת, אני חושב שבמצב שנוצר, נכון להעצים את ההישג הצבאי בלבנון מבלי להגיע למלחמה כוללת.
5: אני מציע להגיע לתוכנית הסופית, כשנחליט להפעיל כוח.
8: לא, אתה מציע הסדרה. אתה מציע הסדרה. אתה אומר, אנחנו לא רוצים מלחמה כוללת, לא רוצים להידרדר.
5: הפוך.
2: הפוך גוטה.
1: ברור שהפוך
2: גוטה.
1: לא הבנת אותי.
2: אני אמרתי שאנחנו רוצים את מה שאנחנו לא רוצים, כי אנחנו רוצים אותו, גוטה.
1: אז האם אמרתי את זה בחוץ, ובפנים אמרתי דברים אחרים?
2: אני חשבתי אחרת. אמרתי, אחד בפה, אחד בלב.
1: גם אמרתי אחרת.
2: זה אני.
1: יש את הקבינט, שם אמרתי אחרת, בחוץ אמרתי משהו אחר. לבלבל את לא יודעת מי.
2: את עצמי, אני רוצה... זה פשוט מדהים שהאיש הזה, שהוא היה הרמטכ"ל, הוא הרמטכ"ל הכי פחות לוחמני שאני פגשתי אי פעם, בכל הזדמנות, בואו נעצור, זהו, עכשיו עוצרים.
1: אתה זוכר את הקטע הזה שהוא אמר, יכולנו לחסל את נסראללה, אבל אני צריך להודיע לו, 18 שעות לפני, שהוא יפנה את כל הבניין ואת המשרד, ויקח את המחשבים, ולא ישכח גם את הביפר, או מה שזה לא יהיה.
2: אז חלילה,
1: היו להם כולם ביפרים בחזרה.
2: לא נהרוג מחשבים בלתי מעורבים, מה שיקרה.
1: נודיע לו, אולי נודיע לו גם ברדיו, שאם הוא לא שמע אותנו במקרה, ואז אולי נוריד איזה פצצה, אבל קטנה. אז רק מה ש... כן. אבל אני רציתי רק להגיד שברגע ששמעתי ששם המפלגה של אייזנקוט זה ישר, כבר אז אמרתי, אוקיי, יש לנו פה עניין...
2: אדם צועקת שחסר לו. כמו שאמר מאיר אריאל, אדם צועקת שחסר לו. חסר לו יושר, צועק ישר. חסר לו זה, צועק זה.
1: אתה ראית?
2: בדיוק, חסר לו להיות דמוקרט, צועק דמוקרטים. זה בדיוק העניין.
1: הדמוקרטים כידוע הם דמוקרטים מאוד.
2: כן, זה בדיוק, אנחנו רואים את זה.
1: הם מאוד דמוקרטים. ורק רציתי להגיד שאני לא יכול שלא להתעלם מהמפגש המסעיר שהיה אתמול, ואת התמונה היפה של לי לפיד שצילמה אותם.
2: אז זה לי צילמה?
1: בוודאי.
2: לי, א', לי, אני רוצה להגיד לך משהו. מה זה האירוח העלוב הזה? קצת עוגיות על השולחן, בערך...
1: אבל אתה לא שמת לב.
2: תכי שולחן, תאמיני לי, הם היו באים אצל נתניהו לפגישה, פותחים שולחן, עם על האש, מביא, תראה למה היא שמה להם, פיצוחים, תסתכל.
1: אבל תשים לב,
2: פרר רושה.
1: בטח הוא הגיע, אתה יודע, וגם כן, זה פרר רושה כזה מלפני שנה, כשהוא היה בחול, ונשמר עד עכשיו במזווה, ותקע להם את זה, אני בחותם לך.
2: יכול להיות, עוגיות נראה לי ללא גלוטן. ככה נראה לי.
1: אבל תשים למה עוד חשוב פה.
2: שלא יהיה להם גזים.
1: אבל אתה יודע מה חשוב פה? היא חשבה טוב מאוד על מה שהיא צילמה. בטח עשתה מלא פריימים. איזה פריימים מחכה מן הסתם?
2: איזה?
1: שבנט מחזיק את הדף ביד.
2: כן, טוב, זה היא לא רוצה שיהיה.
1: כן, אז בחרו את הפריים, אני בטוח טוב טוב, שליברמן מחזיק את הדף ביד, את ההסכם
2: פעם ליברמן.
1: המצרי חיטי שלהם.
2: בוא נמשיך לוינטר.
1: כן.
2: שיפרוש או לא יפרוש?
1: אז גם וינטר, אתה יודע, אנחנו תמיד היה לנו את לפיד והיפוחו, ואנחנו רואים שיש לנו...
2: וינטר והיפוחו.
1: יורשים, כן, בדיוק. בבקשה.
2: בוא נשמע.
9: תמיד...
10: כלומר, אתה לוקח אחריות ופורש אם אתה רואה שאתה לא עובר את אחוז החסימה.
9: כשיגיע הרגע וקרוב לבחירות ונצטרך לבחון את הדבר הזה, אני מבטיח שאני אגלה אחריות. אבל עד אז, מפלגת עמך ישראל תביא בשורה אחרת.
1: זה בפטריוטים.
11: אם אתה שבוע לפני הבחירות, בסקרים שלך, עומד על 4 מנדטים, אתה ממשיך לרוץ?
9: תראה, ואני חוזר חזרה לנקודה הזאת, והיא מאוד חשובה. נכנסנו למרחב הזה, גם אני... גם האנשים שאיתי, נכנסנו לסיבה אחת, להילחם למען עם ישראל. אבל אז אני אומר, אז אני רוצה לסיים. אנחנו לא פורשים.
11: גם תו על 4 מנדטים.
9: לא פורשים, ולא, אנחנו נלחמים עד הסוף.
1: כן.
2: תשמע, אני אגיד לך את האמת, יש בעיה, כל הזמן שאנחנו כאילו באים ואומרים, אנחנו לא, אף אחד לא, אנחנו לא מאמינים לסקרים, ואנחנו יודעים שכל הסקרים הם שקריים, ו...
1: כן, ו...
2: אנחנו לא קונים את עניין הסקרים,
1: נכון.
2: אבל מצד שני, אנחנו אומרים לוינטר, אבל אם בסקרים לא יהיה לך 5 מנדטים, אז אתה תפרוש.
1: לא, אבל נגיד סקר לפני.
2: הוא יכול לא לצאת בסקרים,
1: אבל
2: כאילו...
1: זה לא העניין. הוא פשוט, אתה יודע, הוא בכל מקום הוא אמר, הרי היה פה את הלחץ הסביבתי, הוא הופיע בפטריוטים, ואז זה בעצם הוא, בעצם אומר שאם אתה מגיע ל, נגיד ל... רגע לפני הבחירות, ואתה רואה שלפחות בסקרים, כאילו, אין לך אינדיקציה אחרת.
2: בזיוק, אין לך אינדיקציה, הסקרים, אבל גם הסקרים הם לא אינדיקציה.
1: אז תגיד שאתה נהולך עד הסוף, אבל הוא לא אמר, הוא אמר בסוף דבר והיפוכו, זאת האמת.
2: פחות או יותר. לא, אני קצת קשה לי עם העניין הזה שתפרוש כבר, תפרוש כבר. אדם עוד לא התחיל לעבוד. כן, אדם רוצה להתמודד. זכותו, כאילו, בסך הכל. לא, כל זה תפרוש, תפרוש, תפרוש.
1: אבל ככה זה מערכת בחירות, אתה יודע.
2: כן, אבל אנחנו לא בונים על הסקרים, כאילו, אנחנו יודעים שגם שאתה כאילו קרוב לאחוז החסימה, אז הסקר,
1: הסקר.
2: הטעות הסטטיסטית של הסקר כבר יכולה להעביר אותך את אחוז החסימה. אתה לא יכול להגיד, אני חסר לי 3,000 קולות כדי לעבור, אז אני אפרוש.
1: אבל זה יותר מזה, זה הרי יש סקרים, היו סקרים, למשל בזמנו פייגלין, נמנו 8 מנדט, עם אורלי לוי,
2: נכון.
1: לגדעון סער היו 20, אתם זוכרים את הדבר הזוי הזה?
2: לבנט היו 27 או 24, והוא יצא עם 4 בסוף.
1: כן.
2: לא עבר את החוץ.
12: לגבי היה 24.
2: לגבי, כן.
1: לגבי גם כן היה 22 לפחות, או 24 אפילו, נכון?
2: אז שזה אני אומר, איך אפשר לסמוך על סקרים, ולדרוש מאנשים לקבל החלטות, לפי סקרים.
1: שהם שקר מוחלט.
2: מוחלט.
1: כן.
2: אז גם קצת...
1: אבל הוא יכול, אגב, הוא יכול להגיד את זה גם. הוא יכול היה להגיד את זה, אבל הוא
2: נכון, מתחבן. זה מה שהוא צריך להגיד.
1: נכון,
2: הוא יכול
1: להגיד.
2: אנחנו מנהלים את החיים שלנו לפי סקרים, אנחנו ממש לא.
1: אהה. לא. זה השקר הכי גדול.
2: אם היינו מנהלים את החיים שלנו לפי סקרים, אתה יודע, אז...
1: כן, נכון.
2: אז לפי הסקרים, אנחנו עבודים.
1: זה כן, תלוי באיזה ערוץ.
2: זה גם נכון. יאיר גולן, הוא רוצה לתת צ'אנס, אבל למי?
1: לבן אדם טוב בסך הכל, כן.
13: סוריה?
14: סוריה, אני חושב שיש משטר שקשה מאוד ללמוד על טיבו האמיתי, אבל בוא ניתן צ'אנס. אנחנו לא מרוויחים הרבה מזה שאנחנו יושבים בתל קודנה או בחרמון הסורי. אני יכול להגיד לך את זה חד משמעית.
2: בוא ניתן להם צ'אנס. אנחנו לא יודעים מה טיבו האמיתי, אבל בוא ניתן להם צ'אנס. אם הם ישחטו אותנו, נבין מה טיבו האמיתי.
1: למה? אם הם ישחטו את הדרוזים, ששם לא ראינו מה טיבו האמיתי כמובן.
2: כן, אנחנו לא יודעים מה טיבו האמיתי.
1: לא, אנחנו לא יודעים. לא, שום דבר. הוא היה בדאש, אבל אנחנו לא יודעים מה
2: טיבו האמיתי.
1: בוודאי.
2: לא יודעים מה טיבו האמיתי של הרוצח הפסיכופת הזה. אין לנו מושג, אולי הוא רוצח אבל נחמד. הרוצח האדיב.
1: כן, הוא גם הזקן שלו ככה.
2: כן.
1: עשה אותו יפה.
2: אולי לפני שהוא רוצח מישהו, מדבר איתו יפה כזה, נותן לו אוכל. הרוצח אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים לעמוד על טיבו של המשטר.
1: של הרוצח הפסיכופת הזה. אי אפשר לעמוד על טיבו.
2: כן. למה? על טיבו של צ'ארלס מנסון אתה עמדת? אף אחד לא עמד על טיבו של צ'ארלס מנסון.
1: אולי הוא פשוט אוהב את הוליווד, והוא פשוט ביטא את האהבה שלו בצורה מסוימת.
2: כן. אנחנו לא יכולים לדעת.
1: יש אנשים שאתה לא יכול לדעת מהם, אתה יודע.
2: חמד יאיר גולן, איך הוא כאילו... נותן צ'אנס.
1: אבל כן, אבל תודה, אבל גם...
2: כאילו מה, זה כאילו הדבר שעליו הוא נותן צ'אנס, זה לא איזה ביג דיל, זה כולם מדינת ישראל, כאילו עם ישראל, בוא נתן צ'אנס, נראה.
1: אולי אנחנו נמצאים בחרמון למעלה, ושולטים על כל סוריה בערך או משהו כזה, אבל לא חייבים את זה.
2: זה כמו שבעיתון הארץ ב-1937 כתבו, היטלר דווקא נראה לא רע.
1: נכון.
2: נראה בסדר גמור. תן לו צ'אנס.
1: או מה שאמרו, אתה יודע, בשנות ה-40-50 על סטלין. סטלין בסך הכל הוא שמש
2: עמים. לתת צ'אנס. אני בעד שתמיד.
1: סתם קטנונים.
2: אנחנו ניתן צ'אנס.
1: אני מאוד יפה, אבל שהוא כזה חיובי, כשמדובר באויבי ישראל.
2: כן.
1: משום מה.
2: עופר כסיף, הוא גם כן רוצה לתת צ'אנס.
1: יש לנו היום אוסף של אנשים באמת...
2: קסומים.
1: אוהבי אדם.
2: עופר כסיף, בבקשה.
15: יש 20 התבטאויות שלך שאומר שצהל מבצע פעולות טרור. אני שואל, האם חמאס הוא ארגון טרור? כן או לא?
16: אני מאוד מודה לך על האמירה.
15: אני מודה לך.
16: אני אמרתי ואני חוזר ואומר שבאמת הצבא הישראלי מבצע פעולות טרור, מעולם לא אמרתי שהצבא הוא ארגון טרור.
15: ולכן אתה גם לא אומר שחמאס.
16: למה אני לא אומר שהצבא הוא ארגון טרור? כי הוא לא מבצע רק פעולות טרור, הוא גם מבצע פעולות אחרות. אותו דבר לגבי חמאס.
1: כאילו
2: חמאס לא עושה רק פעולות טרור, זה ידוע, הוא גם הוא עושה גם, יש לו פעולות
1: התנדבותיות מאוד יפות. נכון, נכון.
2: יש לו, אמא הפתח לנו פיתה לשבת, כמו שיש בבני ברק, הפתח לנו עוף לשבת.
1: לך לחמאס שיביא לך.
2: כן,
1: בדיוק.
2: הם עושים, מה אתה חושב? כמה קשה להם, אני לא מבין את הדבר הזה, אני באמת לא מבין את הדבר הזה.
1: אתה יודע, זה כבר בעינם השלישי שאני שומע שלא מסוגל להגיד, זה היה קודם כל את מנסור עבאס, אחרי זה את הסמי אבו שחאדה, ועכשיו את עופר כסיף.
2: הבוקר ראיינתי את טלב אסאנע. טלב אסאנע היה יושב ראש רע"מ בזמנו.
1: זוכר, טלב אסאנע.
2: הבן אדם לא מסוגל להגיד חמאס ארגון טרור, עכשיו שעה והוא מתפתל. חמאס עושה פעולות טרור, זה כן. אבל תגיד שחמאס, אם הוא עושה פעולות טרור, אז מה הוא?
1: מה הבן אדם?
2: מגן דוד אדום? מה הוא זקה? הוא עושה פעולות טרור, זה אומר שהוא? נו?
1: לא.
2: תגיד.
1: הוא עושה.
2: לא, מה הוא? מי שעושה פעולות טרור הוא... תנסה!
1: הוא עמותה ללא כוונת רווח.
2: לא, לא, תקשיב למה שאני אומר.
1: חברה בעם?
2: תקשיב, תקשיב לי, טלב. רוצח, הוא רוצח, הוא אונס, הורג ילדים, יורה על אוכלוסייה אזרחית, שוחט, עושה פעולות טרור, אז הוא טרור.
1: אני לא רוצה להיכנס למקומות האלה.
2: ארגון טרור.
1: אבל זה לא, אתה סתם...
2: יש לך עוד אחת להגיד טרור?
1: אתה יודע ש...
2: רק תגיד
1: אני לא אשתף פעולה.
2: הם לא מוכנים.
1: הם לא מוכנים. יש להם בעיה עם הרייש. יש בעיה בחברה הערבית עם רייש. תדע לך.
2: אולי אין להם...
1: רייש מהשבק.
2: טרופ, היינו צריכים. טרופ.
1: טרופ.
2: ארגון טרופ, יעני. טוב, תשמע, יש לנו היום קודם כל כמובן עוד שלושה
1: קרחים עם אנשים מצוינים,
2: עם שיר מעולה חדש של אופירה אסיאג, שיר שהקדישה אותו לבן גביר. בן גביר, שיר נקרא תתחבק עם אתרוג,
1: שיר לחג,
2: שיר
1: לחג מאוד יפה, מאוד מוגר,
2: שזה יהיה בקטע במקבץ הבא. וגם איש המוסד שלנו אבנר אברהם הפעם הוא יספר לנו קצת על טבח מינכן, מבצעי החיסול של המוסד.
1: ואם התגעגעתם ליאיר לפיד, גם הוא יהיה פה.
2: אני לא חושב שיש מישהו שהתגעגע ליאיר לפיד.
1: יש כאלה, אלה שהיו אצלו אתמול בבית.
2: אולי התגעגעו לפיצוחים האלה שהיא שמה להם. היא ארזה להם לקחת הביתה. בואו נעשה הפסקה קצרה ונשוב.
1: נשוב.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל הבחירות בפתח החדשות לא עוצרות עדכונים בזמן אמת הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל אל תחמיצו
1: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: יש סוג כל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
6: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזי.
1: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
11: סוכות של חוויות בעיר דוד.
12: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
11: סוכות של חוויות בעיר דוד.
12: חפשו אותנו בגוגל.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: שילמת על...

0: גם צבת.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: לכם.
1: יאללה.
2: אוקיי, חזרנו.
1: אתה עשיתי גם אותות חדשים לכבוד...
2: וואו, לכבוד החג.
1: חול המועד, כן, כן, כן. טוב, כרך ב' יוצא לדרך.
2: יאללה.

0: טוב, שלום ירושלמי, העיתונאי.
1: הוותיק.
0: הוותיק מאוד.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: בתוך, הוא יצא, הפודקאסט.
1: עוד פודקאסט.
0: הנה, הוא מגדיר את בנט באמת בהגדרה שאנחנו עדיין לא השתמשנו בה, אולי אפשר להתחיל. בבקשה.
1: בבקשה.
2: בנט הוא חפץ חשוד בפוליטיקה הישראלית. זהו, חותמת של חפץ חשוד, למה? כי אף פעם אפשר לדעת מה הוא עושה ומה הוא רוצה. והוא הצליח לעבוד על ציבורים גדולים מאוד בקדנציה הקודמת, להוליך אותם שולל בכל זאת, ולהגיע לרשות הממשלה עם שישה מנדטים.
1: כן.
0: חפץ חשוד.
1: תגלית?
0: אני חושב שזאת אחת ההגדרות הכי מתאימות לזה, לבנט. שמע.
1: אתה עוד עם דואר ישראל?
0: רגע, לא, עוצר פרסומת.
1: חפץ חשוד?
0: חפץ
1: חשוד.
0: זה הילדים משחקים כדורגל. יואבי, יואבי, זה חפץ. הם משחקים בגינה בחצר.
1: נכון, זוכר את זה. כן.
0: ואז הנה, יואבי רואה חפץ חשוד.
3: אל תיגע.
4: חפץ חשוד, אל תיגע. התרחק מן המקום.
0: זה מה שצריך לעשות עם בנט. תיגע, תתרחק מהמקום, תקרא למשטרה.
4: הוא חפץ שאינו נמצא במקומו הרגיל.
1: נכון, נכון.
4: שאין יודעים למי הוא שייך.
0: זה בנט, זה בול בנט.
4: אל תיגעו בחפץ חשוד. שירו על חייכם.
5: אתה יודע, ואל תדעת, בחפץ חשוד
1: אסור לגעת.
0: וגם לא להתקרב. פעם היה פרסומות נגד בנט, אתה רואה מה זה? עשו ממש קמפיינים שלמים נגד בנט בחפץ חשוד, אסור לגעת.
1: עוד אז, בשנות ה-70
0: הם ידעו לאן זה הולך, הם ידעו לאן זה הולך,
1: חזו את העתיד.
0: כן, זה חפץ חשוד, אתה נוגע בו והוא משקר לך, הוא לא מתפוצץ, זה לא חפץ חשוד שמתפוצץ.
1: אבל אתה יודע, יש מה שנקרא לפעמים האירוניה של החיים.
0: כן, יש לפעמים האירוניה של החיים, אני מסכים.
1: למשל, עם מי בנט בחר להתאחד?
0: כן.
1: עם הבן אדם הכי ימין בפוליטיקה הישראלית.
0: מי?
1: יאיר לפיד.
0: כן, ברור, בסדר.
1: שיאיר לפיד, כל החיבור הזה, אתה יודע, זה כאילו העונש שאתה קיבלת, קודם כל קיבלת העונש, זה להיות עם יאיר לפיד, שגם בסופו של דבר לוקח לך מנדטים ומוריד אותך למטה לכיוון אזור חסימה.
0: מוחק לך מנדטים.
1: מוחק לך אנשים.
0: מוחק לך מנדטים מהחיים.
1: וגם הוא רימה אותך, הוא אמר לך, תשמע, אם אתה לא חותם איתי עכשיו, אייזנקוט, אני הולך לאייזנקוט, מה שלא היה ולא נברא. איזה יופי. איך בן אדם שמשקר לא יכול לזהות שקרן, אתה מבין?
0: לא, לא, הם מזהים אחד השני, הם פשוט יודעים שהם כולם שקרנים, אין מה לעשות.
1: אני רק חושב אתמול שהם ישבו, אפרופו, אל תיגע בחפץ חשוד, הם ישבו אתמול ארבעה אנשים, חלקם ממערכת הביטחון לשעבר.
0: עם חפץ חשוד?
1: נגעו.
0: נגעו, לא, הם לא נגעו.
1: לא, ארבעה חוץ מבנט.
0: לא היה שם, לא היה מגע. למה הם לא ישבו? סליחה, סליחה.
1: למה לא התחבקו? למה לא ראינו
0: תמונה? למה הם לא ישבו בסוכה?
1: רצית להגיד לך על זה גם
0: משהו. למה? אם כבר אתם עושים, שבו בסוכה.
1: נכון.
0: שיהיה...
1: למה הם לא ישבו בסוכה?
0: כי אין סוכה.
1: כי לא, כי אתה יודע, כי הם...
0: כי מה, כי הם לא בנו סוכה?
1: הם לא יהודים, אתה יודע, בסוף הם...
0: לא.
1: לא, הם לא, אתה יודע, אתה רואה...
0: לא, אתה חושב שיאיר לפיד לא בנה, אין לו סוכה בבית?
1: אתה חושב שיש לו?
0: שאלה.
1: לא יודע, שאלה טובה.
0: אם הוא בנה סוכה.
1: אולי צריך לשאול את השכנים ברמת אביב ג'.
0: אוי, אולי שלומית לפיד בנתה סוכה, כי זו שלומית בונה סוכה.
1: לא חשבתי על זה.
0: שמעתם? ראיתם את החוכמה הזאת? תן לי מחיאות כפיים. גם סטגדיש אני
1: אקרא. אני בדיוק חשבתי על זה היום לפני התוכנית, אמרתי, לפחות מראית עין, חוכמה, אתם רוצים להעביר אנשים מהגוש השני, הגוש הקצת יותר יהודי מהגוש שלכם, אוקיי? נניח.
0: שבו בסוכה.
1: שבו בסוכה, תעשו את ההצגה לפחות.
0: עם לולב.
1: עם לולב וטרוק, פרה רושה.
0: אם הם ארבעת המינים, החבר'ה האלה.
1: איזה, כל אחד איזה מינו.
0: אוקיי.
1: יפה.
0: מי הלולב? אז יש לנו ככה, לולב זה... מה? אייזנקוט זה הלולב? איך? אייזנקוט, לולב זה רזה וארוך.
1: אם היה גנץ, הייתי מבין.
6: אתרוג.
0: אייזנקוט זה שמן וקצר. אתרוג, הרבה יותר אתרוג מאשר לולב.
1: איתו גמרנו, אתרוג.
0: אתרוג זה אייזנקוט.
1: אוקיי. ערבה.
0: ערבה זה ליברמן.
1: ליברמן?
6: לא, זה בני גנץ, אבל הוא לא שמע.
1: לא, לא, לא, ערבה זה...
0: ערבה זה אין לה לא ריח ולא טעם.
1: אוקיי, זה קצת קשה, יש לי פה התלבטות בינו לבין, נגיד, אולי יאיר גולן?
0: לא, יש לו ריח. וזה בסריה... לא, יאיר גולן יש לו ריח. ריח אוקיי, לא
1: אז
0: טוב.
1: אז אתה אומר זה ליברמן.
0: ריח לא טוב. ריח של מישהו שאומר שישראל הורגת תינוקות כתחביב. זה לא הריח כן, הנעים.
1: אתה אומר, רגע, ערבה, ומה יש לנו עוד? הדס?
0: שהדס יש לו ריח, אבל אין לו טעם.
1: אוקיי.
0: זה, זה, זה, זה, זה, זה גול, יאיר גולן.
1: אוקיי.
0: ומה נשאר לנו? שיש לו גם טעם וגם ריח?
1: יש לנו לולב, הדס, אתרוג, ערבה.
0: גם טעם, גם ריח. לא, נתניהו לא, נתניהו לא היה שם.
1: לא, הלולב.
0: הלולב אמרנו כבר.
1: מי? לא אמרנו.
0: אה, אף אחד מהם הוא לא לולב. טוב, רם בן ברק.
1: כן, רם בן ברק.
0: רם בן ברק.
1: שהיה ביש עתיד, אני לא יודע אם הוא עדיין שם.
0: כן, הוא היה.
1: אבל אתה יודע, אתה בטח חשבת על עצמך, מי האויב הכי גדול של מדינת ישראל?
0: כאילו אני לא יודע מה הוא הולך להגיד.
1: האיראנים.
0: תן לי לנחש. תן לי בבקשה, בוא ננחש. מה הוא יכול להגיד כבר?
3: אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה
0: נתניהו.
7: האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
3: חד משמעית.
0: זה נשמע כאילו הוא הלך בתחנה המרכזית, תפס איזה נרקומן שעל הרצפה. מי האויב הכי גדול של ישראל?
3: אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
7: האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
0: תביא לי עוד איזה לשתות משה, עוד איזה ערק, ערק, תביא ערק, מה יש, תביא, מה שאלת אותי,
1: ראינו אותו בשעה וחצי בבוקר לדעתי,
0: מי האויב הכי גדול, שאלת אותי, אני אענה לך,
1: לא,
3: אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה
0: נתניהו, די, חד משמעית, למה הוא מדבר ככה?
1: מה?
0: למה הוא מדבר ככה?
1: אני לא יודע.
0: מה, זה אחרי, הוא אחרי לילה של מסיבת טבע? הגן, נו, נו,
1: הנה. זה כאילו אילצו אותו להגיד, כאילו, מאיפה זה בא?
0: איזה סאטלה זה יצא לו. זה כאילו, כאילו...
1: כאילו, העיר אותו מהשינה.
0: אתה רואה בה...
1: והוא צריך להגיד את הגן.
0: אתה מכיר את ה... יש את הצילומים האלה בתחנות מרכז, של המחורים של הפנטה הזה, של הפנטניל.
1: של הפנטה.
0: שהם כאילו, הם אתה מכיר את זה?
1: שמה?
0: הם כאילו, הם נתקעים באיזושהי פוזה, והם נשארים תקועים בפוזה הזאת. לא ראית אף פעם, הם כאילו נגיד עושים כזה, הם כאילו עומדים, ואז חצי הגוף הולך, נגיד הגב מתכופף קדימה, הראש נופל למטה, ואז הם נתקעים כאילו עם גשר כזה, וככה הם יכולים לעמוד 6-7 שעות.
1: לא, הם הולכים ככה גם.
0: לא, לא, הם לא זזים, הם עומדים ככה.
1: יש גם כראיתי שזזים ככה.
0: זזים באותה, הם קופאים.
1: קופאים.
0: ואז אתה בא לאחד כזה, ושואל אותו, תן לו צ'פחה על הראש, ואומר לו.
1: מי האויב הגדול של ישראל?
3: אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
1: לא, הוא פשוט מתכופף תוך כדי.
0: כן, ככה, זה נורא, זה נורא.
1: וזה מכורים לפנטה, אתה אומר.
0: פנטה. לא למשקה.
1: אה, הבנתי. לא למשקה, כי אני אוהב פנטה לשתות, ואמרתי,
0: לא, לא, לא, הם קוראים לה פנטניל.
1: מה אתה אומר?
0: הסמה גרוע, זה אלק.
1: הכי גרוע שיש.
0: אלק תרופה.
1: כמובן. הבנתי, ואני כל הזמן אומר, בוא נה, הם מסתובבים עם הפחית הכתומה הזאת, ואתה אומר לי, הבנתי.
0: עם פנטה, המשקה היה עושה את זה לאנשים, זה היה נורא.
1: הבחירות שלו היו עולות כנראה קצת יותר.
0: בן גביר, הנה איזה אזרח ברחוב שמראיינים אותו.
1: אתה מכיר את האזרחים שמראיינים אותם וגם אומרים להם מה להגיד?
0: כן.
1: וזה פה זה לא כל כך הלך.
0: בוא נשמע.
8: למי הצבעת בבחירות הקודמות?
9: לבן גביר.
8: אדוני מרוצה?
9: במידה מסוימת, כן. בסך הכל אני חושב שהוא עשה עבודה. חילק 100,000 נשקים.
8: הוא לא בונה מיליציות?
9: לא, זה אצלכם בערוץ 12.
0: הוא לא בונה מיליציות? איפה בן גביר בונה מיליציות? תגידו, מה יש לכם?
1: עכשיו אני אגיד לך מה קורה בסרטון הזה, כי אני ראיתי אותו גם. רואים שם בן אדם, שאתה בטוח, אתה יודע, הוא רואה אותו, אומר, בונה, בן אדם לבן אור.
0: כן.
1: עם שיער מאפיר.
0: אוקיי.
1: קצת קוקו יש לו מאחורה. אתה אומר, זה לפחות הדמוקרטים, אוקיי?
0: כן.
1: ואז הבן אדם אומר לו, הצבעתי לבן גביר, ואז הוא כבר מבין שהוא קצת יסתבר, ואתה אומר, אוקיי, אבל הוא מקים מיליציות, הוא אומר...
0: אצלכם בערוץ 12 הוא מקים מיליציות.
1: לא, שתבין, יש פה אנשים שעושים את המשאלי רחוב האלה,
0: כן,
1: ודוחפים לאנשים את ה... כן, אבל ביבי הרס את
0: המדינה. אבל
1: ביבי, לא, אבל הוא גם מדברים, כן, אבל ביבי הרס את המדינה, ביבי נותן את זה לחרדים, אתם נגד זה, נכון? כאילו,
0: ככה... אומרים להם לחשוב,
1: למי אתם תצביעו?
0: איך הם אומרים דברים שבכלל אתה יודע כאילו, מה זה מקים מיליציות? איפה המיליציות האלה? אם הוא מקים מיליציות אנחנו אומרים לראות אותם. כאילו הם חיים בתוך הרביט הול, בתוך...
1: לא, איפה אנחנו חיים? זאת אומרת, אם פלשו לפה, הגיונית, אם פלשו לפה אלפי מחבלים, ואנשים רוצים באופן טבעי, ראו שהצבא לא הגיע, ורוצים להגן על עצמם. מה לא הגיוני בזה בסופו של דבר?
0: גם מה זה מיליציות?
1: כן, מה זה מיליציות?
0: כיתות כוננות זה מיליציות?
1: אני אגיד לך.
0: מה זה מיליציה בכלל? בוא
1: נראה מה זה מיליציה.
0: בוא נשאל את דוד, דוד יודע לענות.
1: כן.
0: דוד, מה זה מיליציה?
10: מיליציה זה כוח חמוש שלא צבא סדר של המדינה. זה יכול להיות כוח מקומי, אזרחי, לפעמים
0: מדברים. למה אתה מדבר במבטא של אשכנזי זקן?
10: כי זה המבטא שלי.
0: מה זה המבטא שלך? מה זה המבטא הזה?
1: איזה שקרן, אתה מבין?
0: מה? איזה מבטא? אתה עלית מפולין לפני 80 שנה?
1: ילד אמריקאי חטוף.
10: זה טעות. צודק. אני חוזר לעברית רגילה.
0: למה אתה מדבר כמו... למה אתה מדבר כמו עולה חדש? זה מה שאני רוצה לדעת.
1: אני אגיד לך איך הוא מדבר. הוא מדבר...
10: אני לא עולה חדש. אני פשוט אפס את הסגנון. עכשיו,
1: מיליציה
10: זה כוח חמוש לא סדיר של אזרחים. לא הצבא הרשמי.
1: זה כמו המיליציות של האלינות הלבנה בארצות הברית, וכנראה שהוא היה אחד מהם. תשאל אותו אם הוא לא היה חבר במיליציה, איש שם בטקסס או משהו.
10: לא, ממש לא. אני גם לא בן אדם. אני לא חבר בשום ארגון.
0: אבל למה אתה מדבר כאילו אתה טל ברודי? מה נהיה לך? תגיד, רגע, תגיד, אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה.
1: הוא הודע שהוא לא בן אדם. זה חשוב, זה רגע חשוב.
10: אנחנו פה. ואנחנו נשארים פה.
0: אנחנו במפה ונשארים במפה.
1: הוא נשמע הרבה יותר ישראלי מטל ברודי, באמת, נו.
10: אנחנו במפה ונשארים במפה.
0: במפה.
1: נשמע כמו דרום אפריקאי לדעתי בכלל.
0: לא ברור מה זה המבטא המוזר הזה. טוב, אופירה, היא צילמה סרטון במיוחד לבן גביר. בבקשה!
11: למה זה מגיע לנו כל הבלגן הזה? מה אתה רוצה מאיתנו? אתה לא רואה שהרסת את המשטרה? עכשיו אתה רוצה להרוס את כל הביטחון של מדינת ישראל? תעשה לי טובה, איתמר. שב בסוכה, ותשאיר את הסוכה גם אחרי סוכות, ותתחבק באמת עם האתרוג ועם הלולה ועם מה שאתה רוצה. אבל תעזוב אותנו, די, נו.
1: זה אמרה בהמשך שיש לה כאב ראש, מעניין למה.
0: אני מת על ההתחלה, סיסים עוד פעם, למה זה מגיע לנו?
11: למה זה מגיע לנו כל הבלגן הזה? למה זה מגיע לנו כל הבלגן הזה?
0: יש להם לדבר יחד.
1: את עברת את ברקו, את עברת את לוינסון, שם יש לך את ברק סרי. למה זה מגיע לנו?
0: למה זה מגיע לנו? מישהו
1: לא, אלא... אבל אתה יודע,
0: אז מי שאלה את הסרטון הזה כתב, כתב, היא אינדיאנית, היא נהייתה אינדיאנית.
1: כן, מוהוק.
0: מוהוק, מוהיקנית כן. כזאת. מה זה הדבר הזה? אנשים פתאום הופכים להיות ש... מישהו לא, אחר.
1: אבל, מרוב ניתוחים, אתה יודע, אני כבר, קשה לזהות פה.
0: לא, לא, הם גם משנים, כן, אבל הם משנים את ה... את ה... כאילו היא נהייתה פתאום, כאילו היא Native American, כזה, כאילו היא איזה, איך קראו לה? פוקאונטס, היא נהייתה פוקאונטס. עכשיו, איך קראו לה? נהייתה יפנית.
1: זהבה גלאון.
0: זהבה גלאון, יום אחד היא באה והיא יפנית. יפנית לגמרי, עם השיער היפני, העיניים, הכל.
1: זה כמו שמרגול נהייתה פיליפינית.
0: ומרגול נהייתה פיליפינית. למה הם משנים את המוצא שלהם, אבל בניתוחים האלה?
1: לא יודע מה קורה פה, אתה מבין. יכול להיות שזה כמו ב-AI, שיש לך אפשרות להיות פיליפינית או להיות אינדיאנית?
0: למה זה מגיע לנו? למה? למה?

0: יואב רוזמן, מפיק אור שירזי, טכנאי בר דמיס סבר, אמור דמיס אמורס, על הדיג'יטל איציק זר. יאללה, הפסקה קצרה, פרסומות.
1: אני גם מחולל האינסרטים וגם מגיש.
0: זה נכון.
1: למה אני אהיה פה כל השבוע?
0: כן. אחרי החדשות נשוב, יאללה.

0: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. פרי עץ אדר זה האתרוג, יש לו טעם ויש לו ריח. כפות תמרים זה הלולב, לקוח מעץ שיש בו טעם אך אין בו ריח. ענף עץ אבות זה הדס, יש לו ריח ואין לו טעם. ערבי נחל, אין בהם לא טעם ולא ריח. חזל אמרו כי כל אחד מארבעת המינים מייצג שכבה מסוימת בעם היהודי, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? קושר את כולם אגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו בבחינת כל ישראל ערבים זה לזה. ואנחנו מנענעים את ארבעת המינים לארבע רוחות השמיים וכלפי מטה ומעלה, וממליכים בכך את בורא עולם בבחינת ומלכותו בכל משלה. חג שמח.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל, יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר במחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
11: יש בי-ווי-דייז,
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
14: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
16: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
20: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
21: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
22: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
23: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
24: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
25: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
26: אחוזת ארץ.
25: כוכבית 50-37.
27: מה? מי?
28: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
29: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
30: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
31: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
32: כוכבית 8096.
33: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
34: אפשר יותר נמוך?
33: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
34: אז תגיד מחסני חשמל.
35: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
33: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
36: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
37: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
38: בחסות
39: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
40: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
41: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
42: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
43: מועדים לשמחה, השעה 3, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. צהל ושבק הודיע לפני זמן קצר כי חיסלו בשבוע שעבר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס מצפון רצועת עזה שהחזיק חטופים ישראלים בשבי. לפי צהל ושבק הוא היה מעורב בהחזקתם של 9 חטופים בהם זיו וגלי ברמן, איתן מור, אגם ברגר ונוספים. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג הטלף ברצועת עזה עד ליום ראשון הקרוב. זאת כאמצעי זהירות לאחר מותם של שני לוחמי המילואים שנהרגו בחמישי האחרון בצפון רצועת עזה. פרטים חדשים מהתחקיר מחזקים את הערכה בצהל כי מדובר בתאונה מבצעית וכי חמאס לא היה מעורב באירוע. מאז תחילת המלחמה נהרגו ברצועה 82 לוחמים כתוצאה מתאונות מבצעיות שהם כ-17% מתוך הלוחמים שנפלו בלחימה ברצועה. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להטיל סגר כללי ביהודה ושומרון במהלך חג הסוכות וחול המועד בהתאם להמלצת הצבא. לפי הודעת כץ, במהלך הסגר לא תותר כניסת פועלים מיהודה ושומרון ליישובים יהודיים. קרוב ל-1,000 יהודים עלו היום לתפילות חג הסוכות בהר הבית. בין העולים חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר הכנסת יצחק קויזר מעוצמה יהודית, רבנים וראשי ישיבות. במשטרה מעדכנים כי נכון לשעה זו, כל הכניסות הכותל המערבים נחסמו לתנועת כלי רכב, החניונים באזור מלאים. הציבור מתבקש לחנות בחניונים מרוחקים ומשם להגיע באמצעות הרכבת הקלה או אוטובוסים הפועלים במתכונת מתוגברת. ועדת הבחירות המרכזית פרסמה את האותיות על פתקי ההצבעה בקלפיות. פתק הליכוד יישא את האותיות מחל והפתק אמת המסורתי של מפלגת העבודה מיוחס למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן.

שנת המתענים. הבסיס שימש את צבא ארצות הברית לתקיפות באיראן ומשמרות המהפכה הזהירו מפעולות נקם סביבו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: את התנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר והם רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. והצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר מור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
6: גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ועכשיו דיבורים כמו חול.
9: עם מי?
8: עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
9: אה, לא. שים לב, שים לב.

0: באמת.
1: מה הולך פה?
2: יאללה, אפשר להתחיל.
1: יפה מאוד.
2: זהו, זהו, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו כאן עד השעה 4, דיבורים בחול המועד, אבישי מתיה, במקום איתן אורקיבי.
1: כן, שנמצא במסע שורשים בפולין.
2: כן, החלפנו לכם.
1: למרות מוצאות הימני, כן, נכון?
2: החלפנו לכם את ה... כן, החלפנו לכם תימני באשכנזי.
1: כן, בלי ששמתם לב.
2: לא הרגשתם.
1: לא ראיתי, שום דבר.
2: טוב, בסדר. זהו, אנחנו עד השעה 4. עוד מעט תהיה כאן גם אבנר אברהם, האיש שלנו במוסד, יספר לנו דברים מאוד מאוד מאוד החודש לפני. הוא יביא לנו...
1: נגיד לך מה קרה היום לפני.
2: מה?
1: חיסול נסראללה.
2: היום?
1: לפני שנתיים.
2: די, איזה חגיגי.
1: לגמרי, הבאנו...
2: לא, לא הבאת בקלאות.

0: לא הבאת קצת פיצוחים, ממתקים.
1: זה קשר לחג? לא.
0: איזה כיף זה היה חיסול של נסראללה, כאילו הבן אדם במשך שנים הוא עף עלינו.
1: ליל שבת.
0: הוא מתנשא עלינו כבר במשך 30 שנה. אתם, וואלק, אתם כמו קורי עכביש. וואלק, נגמור אתכם, נערוג אתכם.
1: איזה נאומים היו לו.
0: כן, ישראל, וואלה, בעד, בעד, חיפה, ובעד, בעד, בעד, חיפה, ובעד, בעד, בום. מת.
1: לא רק שמת, הוא גם סבל כמה דקות, הוא ידע שהוא מת.
0: איך אתה יודע?
1: טוענים שהם יודעים שכמה דקות הוא היה מודע למצבו, כאילו הוא היה תקוע שם עם הזה.
0: כי הוא היה קבור שם מתחת.
1: כן, קבור שם מתחת להריסות. זה מוות מולים.
0: זה, אתה יודע, זה כמו הילד הזה בכיתה שכל הזמן זה כאילו משחק אותה גבר, גבר, גבר, בסוף מישהו נותן לו סטירה ומתחיל לפקוט.
1: ואגב, הוא גם סבל שבועיים כמבצע ביפרים שכזכור, גיא דה איזנקוט דחף ל...
0: המבצע ביפרים על שם גדי איזנקוט.
1: על שם גדי איזנקוט, כי גדי איזנקוט כבר אז לא היה בממשלה, זה כמעט חצי שנה.
0: לא משנה, נו, באמת. הוא דחף, אבל הוא נכנס, הוא אמר, נכנסתי לחדר ואמרתי לביבי, תפעיל את זה.
1: תפעיל את זה, והוא לא הפעיל את זה, אז עזב את הממשלה.
0: זו הייתה הסיבה.
1: בטח.
0: טוב.
1: זה לא יומן, על שם, אבל זה יפה, אתה יודע שמהיום, אנחנו אומרים מבצע ביפרים על שם.
0: על שם גדי איזנקוט.
1: בדיוק.
0: מבצע אייזנקוט אולי, לא, יותר טוב מבצע ביפרים על שם גדי אייזנקוט, חז ושלום.
1: שלא ייקחו לו את הקרדיט.
0: כן, בדיוק, ויום אחד גם יעשו אנדרטה גדולה, באיזה כיכר גדולה, יהיה ביפר גדול.
1: שיחזיק את הגדי אייזנקוט.
0: כן, וגדי יעמוד לידו כזה.
1: תלוי לו על הביפר.
0: כן, תלוי לביפר, על הביפר תלוי גדי אייזנקוט קטן בקצה פה.
1: וגם מוזיקה, שיר של אבי ביפר.
0: את זה לא היית צריך למשל. זה למשל לא יכול...
1: השעה הקודמת אני חושב על זה.
0: זה הרגע הזה...
1: אני חושב על זה, כאילו. יפה, תודה רבה.
0: תבין.
1: תודה רבה.
0: זה הבעיה איתכם.
1: אתם שם בשמאל.
0: אתם שם בשמאל. אתם לא חושבים לפני שאתם זורקים בדיחות.
1: יפה.
0: אתה רוצה פותחן?
1: כן, אפשר.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: אוקיי, ביביסט בטון, מה שנקרא, אנחנו הולכים לשבוע.
1: אתה יודע, יש שם את אלה שעושים את המשעות, פעם, המשעלי רחוב.
0: משעלי רחוב, כן, כן.
1: הפעם זה של מתחת לרדאר, שזה שמאלנים ש... גם כן עושים את המניפולציות האלה, והיא פגשה איזה מישהו ש... פחות תתחבר.
2: למי אתה מצביע בבחירות הקרובות?
3: הנה, התחלנו, ידעתי. אני ביבי נתניהו. הולך על ביטחון, אז אני איתו.
2: תשכנע אותי להצביע לביבי.
3: אני לא רוצה לשכנע אותך, תעשי מה שאתה רוצה.
2: למי התבדו הבחירות הקודמות?
3: גם לביבי.
2: מה שקרה בשנים האחרונות לא גרם לך לשנות את דעתך?
3: לא, קודם כל שיגידו מי השם, אחר כך נדע. אם יגידו שביבי השם, אני לא אבחר.
0: בן אדם עם היגיון.
1: גם רגע,
0: פשוט מאוד.
1: אני כן, אני עם ביבי, נו, מה תעשי?
0: חמוצי, הוא אומר, עוד נעשה לשכנע אותי. תעשי מה את רוצה, מה את רוצה מני? אני יושב פה שותה קפה. גם, אתה יודע, נהיה הטירוף הזה של כל המשאלים האלה, ברם לא יכול ללכת דקה ברחוב, מי שיבוא אליו איזה מישהו, או מהימין, או מהשמאל, מי אתה בוחר? כל המשאלי רחוב, די.
1: לא, משאלי רחוב, אבל זה עוד יותר גרוע. הם מתחילים מכל מיני שאלות שלא קשורות לכלום. כן. אוקיי, אתה אוהב מכבי או ביתר?
0: ביתר.
1: אתה אוהב תחתונים ורודים או
0: ורוד,
1: צהובים?
0: ורוד,
1: אוקיי,
0: כן.
1: אתה גר בתל אביב או בפריפריה?
0: כרגע בפריפריה,
1: אתה
0: כן.
1: אתה צופה בערוץ 12 או ערוץ 12?
0: אני צופה רק ב-12, ואם אין משהו מעניין ב-12, אז אני עובר ל-12.
1: אתה אוהב לאכול קולורבי או חסה עם...
0: חסה עם קולורבי.
1: עם קולורבי,
0: כן,
1: אוקיי.
0: לא,
1: אתה,
0: כן.
1: נכון שאתה חושב שביבי ישם ב-7 באוקטובר?
0: מה זה קשור? מה את מטומטמת?
1: זה פשוט, בסוף זה מגיע. נכון שאתה חושב שהחרדים סחטנים והסרוגים מטורפים?
0: את שואלת או את קובעת?
1: לא, זה בדיוק העניין.
0: את שואלת, כי את נראה לי כאילו את מודיעה לי.
1: לא, זהו. זה מתחיל משאלות כאילו תמימות, ואז נכנס לזה, ואז מנסים לנצח את התודעה, ואז מקווים שאתה תגיד שאני כבר לא אצביע לביבי גם אם הצבעתי לו, ואז מגיע אחד כזה.
0: ביבלת אותי כבר, אתה מבין? איבדתי לגמרי את קו המחשבה. אין לי מושג כבר אם אתה בעד ביבי או נגד ביבי.
1: בדיוק.
0: לא יודע, לא הבנתי יותר.
1: אז הוא עם קו מחשבה מאוד ברור.
0: נראה לי שהם הכי אוהבים את אדר מוכתר. שבא לראיין אותם, כל החברה.
1: הם מתנהגים גם בצורה מנועסת,
0: מאוד יפה, מאוד.
1: מחבטים אותה, מחבטים לספייס כזה.
0: לגעת בח. יש חולי נפט. כל נפט. טוב, יאללה, בוא נתחיל את קרח ג' שלנו להיום.

0: טוב, יאללה, בוא ניתן לך את יאיר לפיד.
1: איזה יפה זה, אתה יודע שהוא עושה סרטוני בחירות, זה כזה נוגע ללב, זה כזה.
0: כן, זה כאילו אנחנו...
1: שריט כזה.
0: זה לא יאיר הזה.
2: אנחנו הרוב!
0: פה יוצא יאיר אחר לגמרי, בבקשה.
1: מה זה, זה יפה.
3: בסוף כשתעמדו בקלפי, אתם אומרים שם משהו. על עצמכם, על המדינה, עם יד על הלב. אנחנו הרבה שנים יחד. אנחנו משפחה.
0: מי משפחה?
1: אתה ויש...
0: אני ויאיר לפיד משפחה? אני לא חושב שאנחנו משפחה, אני מצטער.
1: אתה ושלומית בונה סוכה.
0: לא, באמת, כאילו, מה הוא רוצה? מה, יד על הלב, אנחנו משפחה, אז תבחרו בי? זה לא רק בגלל שאנחנו משפחה, אנחנו נבחר בך. צריך עוד סיבות לבחור בך. מה זה משפחה? אז בוא, אני אבחר באח שלי.
1: נשמע כמו רגע לפני שמתגרשים, או רגע לפני שאתה יודע, הילדים עוזבים את הבית ועוברים להצביע למישהו אחר.
0: כן.
1: אבל אנחנו משפחה.
0: אבל אנחנו רוצים לצאת לחופשי, אבא.
1: 10 שנים כמו טמבלים הספעתם בשבילי. למה לא תמשיכו עם זה?
0: מי הצביע בשבילו בכלל?
1: כל מיני אנשים שעכשיו לא מצביעים בשבילו.
0: אנחנו משפחה, עם יד על הלב.
1: זה כאילו, זה כל כך יפה, אבל זה כל כך נוגע על הלב. זה לא הבן אדם שצורח, אנחנו הרוב. זה בן אדם ערכים, בן אדם שכבר...
0: זה בן אדם שלא יודע לארח, שם להם פיסטוקים. שם להם פיסטוקים, בחיית. אני אשבח...
1: מהדיוטי.
0: הייתי, כן, פרר רושה.
1: פרר רושה זה רק מהדיוטי. אני לא מאמין שיש מישהו שכאילו קונה את זה בארץ.
0: ברור. לא, לא יודע, אבל גם ניחת מערכת, תערכי משהו ישראלי.
1: אתה צריך להתקשר ללי, לדעתי.
0: לא, אבל תביא משהו ישראלי. שוקולד פרה.
1: נכון, אבל סוכה.
0: תוצרת עילית.
1: סוכות,
0: סוכה. לא, פרר רושה, שזה צרפתי בכלל.
1: לא, זה מטורף.
0: למה, את חושבת כשמקרון מארח אצלו, אז הוא נותן טעמי? לא, הוא נותן פרר רושה. זה העניין. תתני טעמי, תתני טורטית.
1: טורטית.
0: טורטית. איך קוראים לו? טוויסט.
1: במבה.
0: במבה.
1: במבה זה ישראלי.
0: טוויסט. אתה אכלת פעם טוויסט טרי?
1: כן.
0: לא, אין דבר כזה. איך אכלת טוויסט טרי? טוויסט.
1: נכון, זה תמיד פאק טוק פה בסופר.
0: טוויסט יצרו נגלה אחת בשנות ה-70, ומאז הם ממשיכים לקרוא את זה. אין טוויסט טרי.
1: גם רואים את זה על ה...
0: לא נברא טוויסט טרי.
1: ולכן הוא כזה פריך.
0: נכון, כי הוא לא טרי.
1: ואף פעם לא טרי.
0: אין טוויסט טרי.
1: אבל
0: אין, אני לא פגשתי.
1: על הנגמר הכל ה...
0: מה אתה הכי אוהב מהחטיפים האלה?
1: במבה?
0: לא, מה...
1: מהקטנים האלה?
0: לא, יענו, טוויסט, טעמי, טוויסט, טעמי, מה עוד יש? אגוזי?
1: אגוזי.
0: אגוזי זה מצוין. טורטית?
1: יכול להיות טורטית, אני לא אכלתי את זה שנים אם בכלל.
0: אני טעמי.
1: אני מעדיף ואף ולימון.
0: עסק זמן שהיה לו כאלה גבעות כאלה.
1: כן, רבע לשבע היה פעם.
0: נכון, רבע לשבע. ואני תמיד פספסתי את השעה, אז לא יכולתי לאכול אותו. אני תמיד בתור ילד חשבתי שזה השעה שצריך לאכול אותו.
1: אני, כמו שאמרתי, בצבא אכלתי במבה אדומה רק.
0: היה גם חצות וחצי.
1: נכון, חצות וחצי.
0: זה היה מין עוגיה קטנה עם שוקולד עליה.
1: פשוט היה רבע לשבע שהקפק תוקפו.
0: כן. לא, פעם על החטיפים.
1: זה דברים דוחים, סליחה שאני אומר לך את זה.
0: לא נכון.
1: לא? אתה לא חושב?
0: לא, זה לא איכות.
1: זה לא
0: פרר רושה.
1: זה לא פרר רושה.
0: אבל זה שלנו.
1: נכון.
0: וזה... יאללה, נתחיל.
1: אין מה לעשות.
0: יאיר לפיד, זה שמענו, סליחה. דודו נגד ביבי. מי זה הדודו הזה?
1: דודו הזה זה גם כן מישהו שמדברים איתו, וגם כן...
0: מישהו שמדברים איתו.
1: זה דודו, אתה יודע.
0: יאללה, דודו ברחוב.
1: אבל דודו זה, לדעתי, עשתה את זה, אם אני לא טועה, אלמה עם א', זה מישהי שגם כן עושה כל מיני קטעים מצחיקים.
0: מתיש כבר כל ה...
1: כל אחד תופס היום מיקרופון.
0: יוצרי תוכן, מה אתה עושה?
1: יש לו סטורי, יש לו זה, זה בלתי נסבל.
0: מה אתה עושה? יוצר תוכן. אח שלי, גם אם אני לוקח דף ומקשקש עליו עיגול, זה יצרתי תוכן. בוא, אל תבלבל את המוח.
1: אתה מתסרט את זה, ואתה כאילו...
0: אני יוצר תוכן. אתה עושה סרטונים בטיוב בפייסבוק.
1: שאלות לא מעניינות, אנשים לא מעניינים.
0: כן, תוכן, בבקשה.
1: בבקשה.
0: זה דוגמה.
4: הוא הודה, נתפס, ואסור, גבר אסור לו לעשות דבר כזה.
5: לבגוד?
4: מותר לבגוד, אסור להתאפס ולהודות. למה אם אתה נתפסת והודית, רחת עליך?
5: חוסל.
4: חוסל? את לא רואה אפילו? הוא נוסע לפעמים להונגריה, ל-24 שעות היא נוסעת איתו.
5: כן.
4: נו, למה?
0: נו, למה? למה?
1: הוא פשוט רצה להעיר בצורה אחרת את ביבי, אתה מבין? זה גם כן.
0: כי מותר לבגוד, אסור להתאפס.
1: אבל זה יפה, זה ערכים.
0: תשמע, זה ערכים שהביאו את השבעה באוקטובר. הנה, בגדו, לא, אני לא אגיד. לא נגיד, אבל...
1: אולי את הבגידה, כן.
0: למה היא טסה איתו להונגריה? זה דבר מטורף, כי אתה רואה רוב מנהיגי העולם, תמיד אתה רואה מקרון תמיד עם אשתו חוטף סתירות ממנה, אגרופים, אף אחד לא שואל למה היא טסה איתו ועוד מרביצה לו.
1: למשל.
0: מקבלים, כאילו זה ברור. טראמפ הוא תמיד עם קלודין, איך קוראים לזאת?
1: מלניה.
0: מלניה.
1: קלודין.
0: לא, אתה יודע, תמיד, כל המנהיגים טסים, אנשים שלהם, ורק ביבי.
1: היא נדבקת, היא נדבקת, היא תמיד חייבת להיות שם.
0: רוצים, תמיד האישה נוסעת, אני כשאני נוסע לחול, אני בדרך כלל עושה עם אשתי, אני לא משאיר אותה בבית.
1: כן.
0: זאת פעם חשבתי, אז אמרתי, אם אני הייתי ראש ממשלה.
1: כן.
0: האם הייתי לוקח, ברור שהייתי רוצה, כאילו אני טס עכשיו לחול לארצות הברית לשבוע, לא יודע, לפגישות. כן.
1: אני לא אשאיר אותה פה, מה?
0: אני רוצה אותה איתי, אני רוצה בלילה לחזור לחדר במלון.
1: כן.
0: אני רוצה שאשתי תישן איתי במיט, אני לא רוצה להיות לבד כל הלילה.
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: כן. אם הוא היה נוסע לבד, נוי, מה, הוא נוסע לבד.
0: מה הוא יושב בלילה? אנחנו יודעים מה הוא עושה.
1: זה הרי לא משנה, אתה מבין? זה תמיד היה איכשהו.
0: זה ביבי, זה לא משנה מה הוא עושה, זה לא טוב.
1: לגמרי, כן, בדיוק.
0: אסנאי מריין את רמי לוי. ורמי לוי סיפר לו על איזה מישהו שאמר לו את הדברים הבאים.
1: לא, זה אמר לו את הדברים הבאים. כשהוא רצה לפתוח סניף בתל אביב.
0: אה, אוקיי.
1: רק את ה...
5: אומר, אותו אני לא רוצה שיפתח פה.
0: עליך.
5: כן, אני אומר לו, למה אתה לא רוצה? אתם גנבתם, גונבים לנו את המדינה.
0: למה הוא חושב שאתה גנבת לו את המדינה?
5: בגלל שאני לא בדעה שלו. אבל הוא שכח שגם אני הייתי בצבא, וגם הילדים שלי היו בצבא, וגם אבא שלי נלחם בשביל המדינה, אז לא גנבנו לו שום מדינה, בוא נגיד כזה גם.
0: שאחד כזה אומר לך דבר כזה, אתה עונה לו?
5: אני עונה לו רק דבר אחד, המדינה הזאת שייכת גם לי וגם לך באותו מידה.
0: יפה.
1: יפה.
0: יפה. גנבת, די כבר, די. די, כשהוא מכר לכם עוף בשקל, לא אמרתם לו, אתה גנבת את המדינה, הלכתם, קניתם עוף בשקל. למה הוא לא מוכר יותר עוף בשקל?
1: לא יודע. הוא לא מוכר מכוניות עכשיו?
0: בשקל?
1: לא יודע, באיזה, שקל 40.
0: מעניין. מעניין.
1: נכון? אייפונים הוא מוכר, כן, בערך. ברבע מחיר, כן. שאז אתה מבין כמה משודדים אותנו כל הזמן, כן. אז הוא מגיע לתל אביב, לאיזה שכונה, אתה יודע, והוא לא בא לו בית. כן, הוא רוצה לפתוח סניף, ואנשים מגניעים אותו, ועד השכונה כאלה, ואז יש איזה מישהו שלא בא לו טוב בית, כי אומר, הוא ביביסט. לא, לא, לא, הוא לא יהיה פה. זה הדמוקרטים האלה, אתה יודע, הפלורליזם הזה, לקבל את השונה, את האחר, כל עוד הוא לא מצביע לביבי, כמובן.
0: למה? כאילו, אני לא מבין. אוקיי, בסדר.
1: אתה לא מבין.
0: כבר אני לא מבין כלום. הרבה פעמים אני פשוט לא מבין יותר כלום ממה שקורה פה.
1: אתה מחפש את ההיגיון.
0: אני הפסקתי לחפש את ההיגיון.
1: כן.
0: טוב.
1: אני אסביר את הקטע הבא.
0: כן, בבקשה.
1: כי הוא בנושא שאתה לא ממש מבין בו וגם לא רוצה להבין בו, שזה כדורגל.
0: מה אני לא מבין בכדורגל? אני מבין טוב מאוד. בבקשה. תעשה לי חידון בכדורגל.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: לא, כי נמאס לי כבר שמציגים אותי כאילו אני לא מבין כדורגל. כן. בבקשה.
1: אוקיי.
0: זה, אני מבין כדורגל טוב מאוד.
1: מה זה נבדל?
0: נבדל, זה כשיש שחקן שנמצא בין השחקן האחרון של הקבוצה השנייה לשוער, ומישהו מוסר לו, אבל אם הוא כבר אין בינו לבין השוער עוד שחקן, זה נבדל.
1: מה זה כן?
0: צודק או לא?
1: מדהים. מחיאות כפיים, כפיים, כפיים.
0: בבקשה. כן, בבקשה.
1: אני עשה שיעורי בית, אני מתפעל.
0: בבקשה, תמשיך.
1: לא, באמת.
0: אתה רואה?
1: דיברתי, יצאצת עם דוד.
6: מה? הוא הדביק את זה
1: בשנתיים האחרונות. הוא הדביק את הפער.
0: בעיקר במונדיאל, לא, בעיקר במונדיאל הזה התחברתי מחדש.
1: לא יאומן, קרן.
0: נו, באמת?
1: לא יודע.
0: פאול, מה זה פאול?
1: כמה זמן נמשך? כן, אוקיי.
0: 90 דקות.
1: הערב אנחנו משחקים מול נבחרת אירלנד.
0: המנובלת.
1: אוהבת היהודים. זה עד כדי כך שהשוער רוצה להחרים אותנו.
0: כי הוא ערבי.
1: אני לא זוכר אם הוא ערבי.
0: לא, יש שם שחקן אחד ערבי.
1: יכול להיות.
0: שהוא עושה את כל הבעיות בנבחרת, ועכשיו הוא בסוף היחידי שלא השתתף במשחק.
1: אז השוער... אני אסביר קצת את הרקע. השוער הוא שוער של סאות'המפטון, זה קבוצה בליגה השנייה באנגליה, ומי שהחליף אותו וזרק אותו מהרכב זה דניאל פרץ שלנו, בעלה של נועה קירה.
0: זה הסיפור.
1: אז יכול להיות שיש פה איזה, יש פה איזה מרירות מסוימת לגבי מה שקרה.
0: הבעיה שלו זה לא עם ישראל, זה עם נועה קירה.
1: זה שהעיפו אותו מהרכב. בקיצור, הערב יש משחק נגד אירלנד.
0: קייבין קלהר? לא, זה לא הוא ערבי, יש שם שחקן אחד ערבי.
1: יכול להיות שיש
0: שם שחקן מוסלמי.
1: הם עשו שם ישיבות וזה, ובסוף החליטו להתייצב למשחק בכל זאת, וכמובן שכולנו מקווים שניתן להם בראש. מצד שני, היה לנו משחק בסוף השבוע נגד אוסטריה.
0: טוב, זה לא מבט ספורט עכשיו.
1: לא, אבל אני רוצה להסביר את יעקב אליצור. אני רוצה להסביר את יעקב אליצור. יעקב אליצור בעצם יש לו בקשה מאוד מאוד גדולה. משאלה לחג.
0: נו.
7: יעקב.
0: מה? מי זה?
7: כאן המלאך פינוק אל, נבחרת לקבל משאלה לכבוד הסוכות.
0: אני יכול לבקש כל מה שאני רוצה?
7: כל מה שעל לבך, נסה אותי.
0: אולי מסוק פרטי, יכול להיות די מגניב, כאילו מסוק פרטי.
7: אל נא תבקש לעצמך דברים גשמיים. בקש משהו שהרבה אנשים יוכלו ליהנות ממנו.
0: אוקיי, משהו שהרבה אנשים ייהנו ממנו. יש לי, יש לי. יש היום משחק של נבחרת ישראל. אני רק מבקש שהנבחרת לא תקבל גול בדקה ה-90.
7: באיזה צבע היית רוצה את המסוק שלך?
1: בקיצור, אתה בטח תופתע לשמוע שמשחק נגד אוסטריה, אנחנו חוטפנו גול בדקה ה-90, ומכיוון שגם היה זמן, חוטפנו עוד גול גם אחרי הדקה ה-90.
0: צריך להגיד לך שהעירים זה כנראה העם הכי מטומטם על פני היקום. באמת, זה העם מטומטם, העירים. חייבים, או שהם שיקורים מדי, או שהם פשוט מטומטמים.
1: למה?
0: הם נלחמו. שנים הם נלחמו כדי לשחרר את המדינה שלהם מהבריטים.
1: אז הם מזדהים עם פלסטינים.
0: ועכשיו הם נותנים לה, אירלנד כמעט תחת כיבוש מוסלמי כבר.
1: כן. לא, היא לא כמעט.
0: לא, לא, יש שם כבר ראשי ערים מוסלמים. אירלנד?
1: יש, אבל לא, כן.
0: הם בדרך. הם בדרך. ועכשיו הם נותנים, לא עדיף לכם, אז תחזרו, עדיף לכם להיות בריטים, מה שעכשיו להפוך להיות מוסלמים. מטומטמים, זה היה מטומטם העירים, מטומטמים.
1: מה שקראתם בבוקר זה שיש להם רק בסך הכל 1.5% מוסלמים, וזה לא משנה, זה עניין של ההשפעה.
0: 1.5% זה מספיק.
1: זה התחיל מ1.5% ולאט לאט מתגבר.
0: כן.
1: יפה.
0: טוב, אנחנו עושים הפסקה ויוצאים לפרסומות. אחר כך פינת המוסד שלנו עם אבנר אברהם.

0: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
1: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: היי, מה קורה? זה אני.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם יונדאי קונה בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
3: יש בי-ווי-דייס.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: הנה עוד אחד.
10: יא! עוד אחד,
13: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
14: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
15: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
16: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
17: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
18: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
19: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
21: מה? מי?
22: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
23: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
24: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
23: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן.

0: קבלו!
1: זה אבנר אברהם.
0: פם פם, אבנר אברהם, האיש שלנו.
2: אנחנו מועדים לשמחה, מועדים לשמחה. שי, מתיה.
0: מה נשמע? מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: יפה.
2: בסדר.
0: יפה. אתה איש שלנו במוסד, שמעת שאייזנקוט אומר שזה הוא בעצם
3: אחראי לביפרים, כן.
0: אחראי לביפרים. הם באו אליו מהמוסד והוא עזר להם, ואז הוא אמר לביבי, יאללה, יאללה, תעשה את זה.
3: וביבי ישהה את זה?
2: אני יודע שקראו לזה צעצועים. קראו לזה צעצועים ולגלגו על המבצע הזה.
0: כן, אה?
2: אני לא יודע אם זה הוא, כן.
0: על מה אנחנו מדברים היום, אבנר?
2: אנחנו נדבר על החודש אנחנו מציינים את למעשה לפני בחודש ספטמבר בשנת 72 טבח מינכן,
0: כן,
2: בעקבותיו חיסולי המוסד, ונחבר את זה גם ליחידת נילי בעזה.
0: בוא נתחיל.
2: אוקיי?
0: יאללה.
2: אז בוא נתחיל. אז אנחנו מכירים את טבח מינכן 1972, 11 ספורטאים נרצחו על ידי ארגון ספטמבר השחור, אש"ף.
0: כן.
2: המוסד, ראש המוסד הגיע שם לשטח, סיירת מטכ"ל הייתה בכוננות, הגרמנים לא נתנו לנו להתערב. ניסיון כושל עם צלפים לא מיומנים לחסר 5 מחבלים, לא ידעו שיש 8 מחבלים. היו שם 8, אז השלושה שנותרו נקלעו במינכן, ואני גם בגרמניה, ואני גם מחדש לכם פה, שיחד עם הגרמנים, תוך פחות מחודשיים, הם ביימו חטיפה של מטוס, נכון, שהמרים מדמשק לפרנקפורט.
3: לופטנזה.
2: המטוס שתמיד היה מלא, היו עליו רק 13 נוסעים.
0: כן.
2: וממשלת גרמניה עשתה מסע ומתן עם החוטפים, ושחררה את שלושת הרוצחים המחבלים שהיו,
0: מה?
2: שנתפסו.
0: כן, כן. לא ידעתי את הסיפור הזה.
2: כן, יפה, הבאתי לכם סיפור חדש.
0: הגרמנים שחררו את אותם אלה שבסוף ביצעו 3 חודשים אחרי את רצח מינכן?
3: כן, כמו שפנו.
0: מה יש להם הגרמנים האלה? הם תמיד יהיו נגדנו? לא יעשו אף פעם את הדבר הנכון, נבלות?
2: הם לא רצו שעל אדמתם, ובתי הקרש שלהם יהיו מחבלים, שזה יגרום לכל מיני פיגועים או דברים כאלה. בעקבות הדבר הזה, המוסד כבר סיסל את הראשון במסגרת מבצע זעם האל, שגולדה מאיר ביקשה מראש המוסד, וראש יחידת המבצעים המיתולוגי, שזכיתי להכיר, מייק הררי, שהקים את יחידת
0: החיסול
2: קידון, יצאו למסע צייד, ואני אומר לכם, יד נעלמה, פתאום אנשים כמו, פתאום כמו זבובים, הם נורים בחדר המדרגות, או שנמצאים מתים במיטותיהם, וזה זורע פאניקה בקרב אנשי אש"ף.
0: רגע, פה זה...
2: מי הבא בתור?
0: לפה גם שייך הסיפור של של המלצר שהורדנו בשוויץ בטעות, בלילאמר? זה הסיפור פה?
2: כן.
3: כן, כן, כן.
0: זה, נכון?
3: בין השאר, שם את הטעות.
0: הטעות, כן, הוריד אותו, היה מלצר סך הכל.
3: אחמד בושיקי.
0: נתנו לו טיפ, כדור בראש, איזה מין דבר זה?
3: נורא.
2: כי חשבו שהוא אלי חסן סלמה, הנסיך האדום, אבל כעבור מספר שנים, בשנת 79,
3: נכון.
2: מייק הררי מפקד על הפעולה בבירות, והוא מחוסל. אגב, מייק הררי בעקבות הדבר הזה הגיש את התפטרותו
0: לראש
2: המוסד, וראש המוסד וגולדה מאיר סירבו לקבל את ההתפטרות, ואחרי שהוא חיסל את אלי חסן סלמה הוא פרש לגמלאות. חשוב לומר משהו על הנפגעים של מינכן. אתם יודעים שנהרגו, נרצחו 11, אבל היו שם חבר'ה ששרדו,
3: נכון,
2: והם קיבלו יחס מחפיר. מצד אחד הם עברו את הטראומה, מצד שני אמרו להם, איך אתם שרדתם, איך אתם נשארתם בחיים. זה סיפור צד שנעשה עליו גם סרט, אבל תדעו שגם הדבר הזה קיים.
3: ממי קיבלו יחס מחפיר הספורטאים שלנו?
2: כן.
3: ממי הם קיבלו יחס מחפיר? פה בחברה הישראלית.
2: בארץ.
3: כן?
0: למה?
2: בחברה הישראלית, בארץ.
0: מה רצו? כאילו...
2: כן, כן.
0: מה חשדו בהם? כאילו מה... למה יחס מחפיר? במה הם אשמים? אני לא הבנתי את זה.
2: איך אתם נשארתם חיים, והם נהרגו, היה איזשהו משהו כזה שגם מנעו מהם לדבר, אמרו לכולם, אל תדברו על, על הפשלות, ואל תדברו על זה שלא הייתה הבטחה, כי אנשים התחילו לדבר והשתיקו אותם.
0: הדבר הנורא שהיה בסיפור הזה, זה שהמשיכו את האולימפיאדה כרגיל.
3: כן.
0: 11 ספורטאים נרצחו, באולימפיאדה, והמשיכו את האולימפיאדה כרגיל.
3: עשו איזה מין טקס כזה.
0: כן, כן, כן, והמשיכו כרגיל. כי זה יהודים, אז זה פחות, זה ספורטאים ישראלים, זה פחות...
3: זה קצת מפריע לה.
0: אפשר להמשיך, אפשר להמשיך. אם זה יהודים, אז לא כדאי להתעכב עכשיו.
3: אבל אני מזכיר לך שבסוף הסתרות...
0: מה?
2: החיסול האחרון שנעשה היה כעבור 20 שנה.
3: וואו.
2: חיסלו בפריז... זאת אומרת, זה מראה לכם שבעצם המוסד לא שוכח ולא סולח, וזה מביא אותנו למה שקורה בעזה, היחידת נילי, אותה יחידה שהוקמה, המטה הזה שהוקם בשבק ונעזר בכל מיני כוחות מיוחדים, והוא בעצם מאתר את הנוחבות שנתנו חלק בטבח של 7 באוקטובר, כן. ופשוט מחסל אותם.
0: טוב מאוד.
2: זבובים.
0: אחד אחרי השני, אנחנו נוריד אותם.
2: כן. משהו כמו מאות, מאות, מאות, מאות כאלה כבר נצודו.
0: זה מדהים, העניין הזה שהנקמה שלנו תגיע בסוף. בסוף היא תגיע הנקמה.
3: ראיתי שהיום חיסלו את זה שחטף את נוער גמני.
0: אה, באמת?
3: כן.
2: נכון.
0: מעולה.
2: נכון, נכון מאוד.
0: מעולה. תגיד רגע.
2: כן, זה שהוביל את האופנוע שישבה עליו.
0: כן, כן, כן. את הנהג, זה שנסע?
2: כן, רוכב האופנוע, כן.
0: לא היה יותר קל להוריד פצצת אטום על עזה ולסגור עניין, כי הרי כולם שם, מותר להגיד את זה?
2: אני רוצה להיות פעם שר, אני לא יכול להתבטא בזה, אני אבוא,
0: אל תעצור
2: לי את הקידום.
0: אתה מבין? לא, הקטע המטורף הוא שטראמפ, לטראמפ מותר לעמוד,
3: לאמריקאים בכלל מותר
0: הכל. לא, אבל טראמפ מותר לו לעמוד באום ולהגיד, I'm still thinking, maybe, אולי אני... פשוט אשמיד את איראן, אולי אני
3: אשמיד... A little nuclear bomb.
0: כן, זה מותר לו, אבל אם מישהו ישראלי מעז לעלות איזושהי סתם, אפילו כבדיחה, זה הופך להיות... תגיד, אבנר...
2: האמריקאים היו היחידים בהיסטוריה שהטילו...
3: ועוד שתיים.
0: נכון. אבנר אברהם, האיש שלנו במוסד, יהיה שלום, תודה רבה.
2: עוד משפט אפשר?
0: בטח.
2: השבוע נפתח, אתמול אמש נפתח פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה,
0: כן.
2: ביום חמישי יש פרמיירה לסרט שאני מופיע בו, על טופול על גג העולם, עם השאלה, האם טופול היה סוכן מוסד?
3: נכון, אמרו את זה.
2: אז אני אעשה לכם ספוילר, אבל וואלה. בתוכנית הבאה אנחנו נדבר על טופול ועל המוסד.
0: גדול. אופה, יש עניין. מתאים? מעניין.
3: מאוד, מאוד.
0: יפה, טוב, אוקיי, נדבר על זה. כן. נדבר, הכנר על הגג היה סוכן מוסד, ישב על הגג עם הכינור, אבל הוא היה רואה מי הולך ברחוב.
3: בעצם הוא לא השחקן, הוא היה סוכן שהתחפש לשחקן.
0: הוא לא היה כנר. אבנר, תודה.
2: תודה.
0: ביי. טוב, מה אפשר לומר? אלא אם כן...
4: מדאם מיסיה לקרש.
0: אוקיי, האם אתם מוכנים לשמוע את המשמע?
4: אנשים אוהבים לדבר.
3: אם אתה רוצה לשמוע סיפור אמיתי מהחיים, שאולי, אתה יודע, האם הוא קרה או לא קרה, טופול הוא מפלורנטין, מקור, אפרופו מה שדיברנו קודם.
0: פלורנטין?
3: פלורנטין.
0: תל אביבי?
3: כן, כן, תל אביבי לגמרי, חיים טופול. והסיפור המשפחתי היה פעם, לפני שנים, שאימא שלי, זיכרונה לברכה, יצאה איתו.
0: עם טופול? אתה הבן של טופול? אני לא מאמין.
3: לא, לא, הבן של טופול, אני לא הבן של טופול.
0: איך אתה יודע?
3: אני תהיתי מה היה קורה, לו הייתי הבן של טופול.
0: וואו.
3: אתה חשוב איזה מסל כבד על כתפיי. אתה תחשוב מה זה.
0: היא יצאה איתו?
3: אז טענו שכשהיא הייתה בת 15 והוא היה בן 17 יצא איתו.
0: בת
3: 15? שפגשה אותו בגיל 15. אני, זה נראה לי מוזר, כי נראה לי שסבא ישראל היה דופק למכות על זה, אבל לא משנה. בכל מקרה, יום אחד הגעתי לערוץ 20, עוד לפני שהוא ערוץ 14, היה איזה מחווה לקישון, אפרים קישון, ואז היו שם גם טופול וגם גבי אמרני.
0: רוב
3: חוכמתי הרבה, שאלתי את טופול, שהיה כבר כמעט בן 80.
0: אתה זוכר את אימא?
3: אם זוכר, אתה זוכר, אתה יאירה.
0: הוא זכר?
3: במפתיע לא.
0: כמה זמן הם יצאו?
3: לא יודע אם יצאו פעם אחת או בכלל לא, לך תדע. אבל אני חושב שהסיפור המשפחתי הזה קיים, והמסע הזה שאם הייתי, לו הייתי, לו הייתי, הבן של טופול.
0: מה, היא הייתה בוהמיאנית כזאת?
3: היא לא הייתה בוהמיאנית בכלל.
0: סליחה, זה פלורנטין, ויוצאת עם טופול. מה זה לא בוהמיאנית?
3: זה יכול להיות, אתה יודע.
0: זה סביר להניח, בוהמיאנית.
3: יכול להיות שזה קטע בחייה שנסתר.
0: לרגע, לרגע.
3: לרגע. סבתא שלי כן הייתה בוהמיאנית.
0: תל אביב במקום, כן.
3: סבתא שלי. כן, כן, כן. אמא שלי נולדה
0: בפלורנטין,
3: כן, נולדה בפלורנטין, אבל סבתא שלי...
0: אז יש לך נכסים בפלורנטין?
3: לא, הייתה פעם דירה בדמי מפתח, ולא.
0: אה, דמי מפתח, איזה המצאה מוזרה הזו, דמי מפתח, פעם גרתי איפשהו.
3: זה שלך, אבל לא.
0: כן, ואתה כאילו...
3: אבל זה פולני, זה כמו כן אבל.
0: ממש כן אבל, נכון. אבל היום, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, אבל לפני נגיד בשנות ה-90, בכל בניין בתל אביב היו שני סקנים שגרים בדמי מפתח. עכשיו הבעלים של הבניין כבר מחכים שהאיש ימות, כדי שהם יוכלו סוף סוף להזכיר את הדירה, כי הדמי מפתח זה גרושים.
3: ואז הם חיים עד גיל 90.
0: והם ממשיכים וממשיכים, וכולם בבניין עושים תפילות מיוחדות ווודו, עושים להם וודו, רק תלכו כבר, תנו להזכיר את הדירה. ואז הזקן שגר
3: ב... הם רחוק מוזרים וכאלה.
0: כן, הזקן שגר בבניין שני זה... אני אומר לך, הוא מת?
3: כן.
0: אני חושב ש-20 דקות אחר כך כבר הכל היה בחוץ.
3: אתה יודע שכל
0: העניין... הגופה עוד הייתה בפנים, אבל פינו את כל הבית כבר. אתה יודע, כאילו הם כל כך חיכו רק שימות כבר, כדי שנוכל להזכיר את הדירה.
3: זה, אתה יודע, זה העם הישראלי.
0: איזה שיטה זאת הייתה, דמי מפתח.
3: משהו מוזר לגמרי.
0: דייטים יפני, עמליה יצאה לדייטים יפני.
3: מספרת פה זה, עמליה...
0: היא כאילו...
3: היא חיה, מספרת מחוויותיה.
0: היא חיה, כן.
5: בא לי לספר לכם איך זה לצאת עם יפני לדייטים. אז בתור אישה, כשגרתי שם, כמובן שצאתי לדייטים. ואני אספר לכם, קודם כל, יש דברים שלא מצפים מיפנים. שהוא ישלם עלייך, שהוא יבוא לקחת אותך, ושהוא יראה כמו בתמונות. שלושת הדברים האלה, אם אתם לא מצפות, אתם לא מתבאסות, כי אתם יודעות שזה לא יקרה פשוט. היה מישהו אחד שדיברתי איתו כמה זמן, והוא היה נראה חמוד בתמונות, מאוד. וביום שהוא הגיע, הוא הגיע עם מסכה, אוקיי? מסכה כזאת. עד לפה. את האף הוא השאיר בחוץ. את האף הוא השאיר בחוץ. אבל זה לא שהיה לו אף יפה גם.
0: מה יש לך? תרדי מה יפני המסכן הזה.
3: אתה שם לב שהיא הופכת להיות יותר ויותר יפני תוך כדי שהיא מדברת? אתה מבין?
0: יפנים לא משלמים. די כבר!
3: גם ישראלים לא תמיד משלמים.
0: אני לא חושב...
3: ובטוח שלא נראים כמו בתמונות. כן.
0: א', היפנים נראים כולם אותו דבר, אז אני לא מבין לך עצה מערכת מבדילה שזה לא נראה כמו בתמונות. מה, יש לו עיניים מלוכסנות? כן, אז זה כמו בתמונות, מה את רוצה?
3: בגובה, רזה,
0: נמוך, רזה. זה היפני שלך, חיוורת.
3: עם מסכה עוד בכלל.
0: כן, בשר שחור קרה כזה. זה היפני שלך, ממי.
3: זהו.
0: רוצה או לא, זה היפני.
3: אם הוא היה שולח את אחיו, לא הייתי יודעת שזהו.
0: אבל...
3: מה הטענות שלך?
0: שהיפנים לא משלמים. די כבר עם הנצלנות הזאת שלה לשלם בדייט.
3: כן.
0: די! אבר, אתה רווק? אתה יוצא לדייטים? פה בשעה. אתה משלם? למה? מה זה הדבר הזה? כאילו, למה החליטו? למה החליטו שהגבר צריך לשלם?
3: לא יודע, אני יצאתי שבוע שעבר לדייט ו...
0: ושילמת?
3: שילמתי, ועוד היו לה טענות אחרי זה, כן.
0: היה לה טענות גם?
3: כן, גם
0: לה טענות. אוכל, לא היה לי טעים. את לא שילמת! אחת חינה, תגיד לי תודה!
3: למה לא הזמנת? למה לא הזמנתי עוד קוסיין? כאילו, תזמיני, מה את רוצה?
0: למה? כי עוד קוסיין זה 80, עוד 80 שקל, ואת לא משלמת.
3: לא, זה בדיוק העניין, כן.
0: מה היא רוצה?
3: אז עוד היו טענות גם. גם אחרי זה.
0: זה לא יאמן.
3: גם, אגב, גם אספתי אותה, החזרתי אותה, שילמתי על הכל, ועדיין היו טענות.
0: והיו טענות. מה זה עוד הזה? זה לא מרצדס. מה אתה אוסף אותי? תאסוף אותי עם מרצדס.
3: בדיוק. עכשיו? כן, עכשיו נזכרת? אפרופו
0: רשימת הרווקים הנחשקים יצאה סוף סוף, אני לא שם.
3: אתה זוכר שהיא,
0: אני לא רווק ואני לא נחשק.
3: אז זהו, שרית ישי לוי שתקועה בארץ כי היא כבר לא נסעה ממאי.
0: אני לא יודע מי זאת אומרת שרית ישי לוי.
3: זאת היא העיתונאית שלא, שממאי היא תקועה פה, כן? ממאי היא תקועה בארץ כי היא לא, אתה יודע.
0: כן, אז היא?
3: זאת היא, והיא ישבה עם טלי עומר והם בנו את רשימת...
0: טלי עומר, הבת של...
3: דבורה עומר.
0: דבורה עומר.
3: אז זהו, יש את רשימת הרווקים הנחשקים לשנת 2026, וניסו לזהות.
0: אני לא שם, כן.
3: אתה לא שם, כן. אתה לא רווק גם.
0: אני לא רווק. אז אני
3: לא נחשק.
0: אז גם לא לצערי, כי אני לא רווק. נחשק אני חושב שאני, כן.
3: אוקיי.
0: אתה יודעת שפעם הייתי ברשימת 50, נשבע לך, 50 הגברים השרמנטים...
3: וואלה!
0: בעולם.
3: בעולם?
0: כן.
3: מה זאת אומרת? מי עשה את זה? פורבס?
0: זה היה באת לדעתי.
3: באת?
0: אחד מהעיתוני נשים
3: בעולם.
0: האלה.
3: בעולם?
0: אז הייתי צעיר ונחשק.
3: בעולם?
0: בעולם, כן. ברד פיט היה מקום ראשון לדעתי.
3: אתה היית שלישי.
0: לא, 30.
3: 30. 30 זה יפה.
0: 30, כן, 30.
3: זה...
0: כן.
6: אתה מסתלבט?
0: אני רציני?
6: יש דבר
3: כזה? היה פעם אחת. חייבים למצוא את זה.
0: שנת, לדעתי, חפש, 2001. מה, אני אמציא דבר כזה? מה, אני מפגר? אני יכול להמציא כזה דבר?
3: רשימת הרווקים השמאלנים?
0: לא היה צריך להגיד, זה היה ברור שכולם שמאלנים.
3: זה היה ברור שכולם שמאלנים, כן. וואי,
0: הגברים השרמנטים.
3: השרמנטים, מה זה אומר שרמנטי?
0: שהוא שר ו...
3: הוא רומנטי.
0: הוא רומנטי, שר ומנטי.
3: כן.
0: יאללה, בוא תמשיך. שלום אמירה. רגע.
3: לא, לא, לא. אז בוא נשמע מה הם דיברו על זה, כן.
0: יאללה.
7: ארז איסקוב, אנחנו גם יודעות.
8: למה, מי זה?
7: נו, זה ששיחק בסדרה הזאת... נו, ארז איסקוב, נו.
8: מי זה ארז איסקוב?
7: הוא שיחק בסדרה המהממת הזאת, שהייתה בכאן 11.
8: שאיך קוראים לה?
7: אם אני לא זוכרת.
8: טוב, אני לא יודעת מי זה ארז
7: איסקוב. את יודעת.
8: אני לא יודעת מי זה ארז איסקוב.
7: טוב.
8: איזה סדרה?
7: אני לא זוכרת את השם שלה.
0: זה שמע כמו שיחה בבית אבות סיעודי. מי זה ארז? את לא זוכרת? אני לא זוכרת.
3: לא יודעת מי זה.
0: אני לא יודעת מי זה, אני לא יודעת. מה אתה יודעת? הוא היה נשוי לבעלך.
3: מי?
0: מה?
3: מה?
0: אני לא זוכרת.
3: רגע, על מי דיברנו?
0: על גרישה. את זוכרת גרישה שהתעלמד לפני 30 שנה.
3: לא, מי זה?
0: מי זה בי?
3: איזה סדרה?
0: מי את? אני לא יודעת מי את. מה זה פה?
3: אני גם כן לא יודעת מי
0: אני. איפה נכדים שלי? ככה זה נשמע, הם לא זוכרות מי זה ומה זה.
3: רק זוכרות שזה היה בכאן 11, זהו.
0: אוי חמודות.
3: שלום אמירה, המנטור שלנו לענייני...
0: אני מת על שלום אמירה.
3: לענייני נשים, גברים וכסף.
0: זה בערך פה.
3: או משכנתאות.
0: כל פעם יש לו טיפים.
3: כן, עכשיו יש לך פה משהו...
0: בבקשה. צודק, הוא תמיד צודק.
3: הוא תמיד צודק.
0: תמיד צודק.
9: גבר קמצן, גבר ששומר על הכסף, מביא עצבים לאשתו. גבר לארג' שמבזבז, מביא חרדות לאשתו. חרדות קיומיות. תחליטי מה בא לך להיות. חרדתית או עצבנית. אין משהו אחר.
3: זהו.
0: זהו, זה שתי אופציות בכל העולם.
3: שתי אופציות הרגויות.
0: חרדתית או עצבנית. מה עם מבואס? יש עוד תחושות.
3: מה עם גרושה?
0: מה עם גרושית?
3: מה עם גרושה? זה האופציות שלך לחיים. זהו.
0: וואו, וואו, שלום אמירה, רואה את העולם כמקום היום ונורא, כולם בו דפוקים, כולם זה, או שאת עצבנית, או שאת חרדתית.
3: או שהוא קמצן,
0: או שהוא מטומצן, או שהוא מטומצן. כל העולם אצל שלום אמירה זה אנשים נוראים.
3: אבל יש פה תוכנית, זה אנשים שבסוף מגיעים אליך לקחת משכנתה.
0: חמוד.
3: ואתה מייאש אותה, מה הדפק?
0: וואי, וואי, וואי. שלום אמירה.
9: כמה אתה מטומטם.
3: בדיוק.
10: הלו, הלו, להתעורר.
11: Longer and stronger.
10: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: זהו, לקח לי ארבע לחיצות שונות להגיע לזה.
10: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: יש לי brain fog. איך אני אוהב את המושג החדש, brain fog?
3: מה?
0: brain fog. אתה עוד לא מכירים את זה?
3: דמנציה?
0: לא, לא, זה משהו חדש כזה שכאילו, יש לך לפעמים שאתה מדבר ופתאום בורח לך מחשבות, או אתה לא מצליח לחבר משפט, ופתאום שוכח מה זה, אז הם מגדירים את זה היום כ-brain fog, כאילו ערפול מוחי.
3: אוקיי, הם דוחפים לך גם כדור נגד זה?
0: ברור שיהיה כדור, ואחר כך גם חיסון.
3: כמובן, בוודאי.
0: חיסון נגד brain fog.
3: לסיום, כן.
0: יאללה, לסיום, דודו ארז.
3: שיר לחג.
0: ואלישע הזמר, שלומית בונה סוכה. בבקשה.
12: גבירותיי ורבותיי, שימו לב, אלישע שמואל הזמר בשיר לסוכות, בבקשה אלישע.
13: שלומית בונה סוכה, מוארת ירוקה. שלומית בונה סוכה, מוארת וירוקה. אני לא זוכר פשוט את המילים, אבל לא משנה.
12: המסר עבר, מוארת ירוקה, תודה רבה אדוני.
0: קשי מוארת וירוקה. זה מה שכל השאר לא
6: קשו. מוארת ירוקה.
0: מוארת ירוקה. אך אין זו סתם סוכת. הוא גם שואל את זה במנגינה שהיא לא המנגינה לדעתי.
3: ממש לא, אין שום קשר למציאות.
0: שלומית בונה סוכה. מוארת או ירוקה. מוארת או ירוקה.
3: הוא רק זוכר כמה מילים.
0: תלמד את השיר.
3: הוא זמר.
0: הוא זמר?
3: כן, כן. הוא טוען לפחות שהוא זמר.
0: בסדר, גם אני יכול לטעון שאני בריטני ספירס אם אני רוצה, אבל אני לא.
3: כן. בני ספירס, הייתה כבר מאושפז איפה שאני חושב.
0: סביר לדעת.
3: הייתה גם כן פעם רווקה נחשקת מן הסתם.
0: וואי, התחרפנה טוטלית בירדני, אה?
3: אבל היא מתחרפן וחוזר, כאילו זה, אני לא ברור לי עד כמה היא יכולה כבר להתחרפן, כי כבר, אתה יודע,
0: היא
3: כל מיני, כבר זה היה סוף ואיכשהו היא חזרה.
0: טוב, אני נאלץ להיפרד.
3: מה אתה אומר?
0: אין לי מה לעשות, הזמן תם, תם הזמן.
3: תם הזמן, הזמן
0: תם.
3: הזמן.
0: חברים, אנחנו מסיימים, אומרים תודות לנדב רוזמן שהוא העורך, לאור שירזי שהוא המפיק. לא, היום המפיק הוא גם נדב רוזמן, ברגע זה אור שירזי.
3: שהוא גם המפיק, גם המפיק וגם העורך.
0: וגם המפיק, כן, אור שירזי בחופש. כל כך הרבה אנשים בחופש.
3: לא יודע, אנשים, רק אנחנו פתקורים פה כל השבוע.
0: ואני עובד גם בבוקר, אני גם שדר בבוקר.
3: כן.
0: מה אתם, למה אתם מתעצלים אותי ככה?
3: זה לא יאומן.
0: ועוד בחינם, בהתנדבות אני עושה את זה.
3: מאחורי הקלעים, כן.
0: אני לא עושה פה כסף, אני לא בא בשביל תשלום, אני בהתנדבות למען ה...
3: וכשאני אמרתי מחוסר ברמה, אתה נעקת לזה.
0: נכון. טוב, מחר, באותו מקום, באותה שעה, תבואו, יאללה ביי!

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
6: צעד

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: מה? מי?
8: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: סוכות של חוויות
10: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: שומעים שזה ישראל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
16: גלי ישראל.
17: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: בחסות
19: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: עודים לשמחה, השעה 4, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, נגד עיכוב לבניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. זאת לאחר הנחיית היועמ"שית גלי בהרב מיארה לדחות לאחר הבחירות את המועד להגשת הצעות למכרז. לפי חוות הדעת, התחייה נדרשת בשל עקרונות האיפוק והריסון בתקופת הבחירות. לדברי סמוטריץ', המהלך נועד לגבות את השמאל ולאפשר בעתיד הקמת מדינה פלסטינית. צה"ל ושב"כ הודיעו היום כי חיסלו בשבוע שעבר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס בצפון רצועת עזה שהחזיק חטופים ישראלים בשבי. לפי צה"ל ושב"כ הוא היה מעורב בהחזקתם של 9 חטופים, בהם זיו וגלי ברמן, איתן מור, אגם ברגר ונוספים. צביקה מור, אביו של איתן מור, הגיב לחיסול ואמר שמחים על כך שהצדק נעשה ועל כך שהמחבל הארור לא יוכל עוד לרצוח ולחטוף ישראלים נוספים. מפקד אזור היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג הטלף מרצועת עזה. זאת כאמצעי זהירות לאחר מותם של 2 לוחמי המילואים שנהרגו בחמישי האחרון בצפון רצועת עזה. פרטים חדשים מהתחקיר מחזקים את הערכה כי מדובר בתאונה מבצעית וכי חמאס לא היה מעורב באירוע. הלוחמים קיבלו את השלט, פעולה שאמור היה למנוע את פיצוץ המטען, אך כשניסו לפנות את הרחפן מהמוצב הוא התפוצץ. מאז תחילת המלחמה נהרגו ברצועה 82 לוחמים כתוצאה מתאונות מבצעיות, שהם כ-17% מתוך הלוחמים שנפלו ברצועה. קרוב לאלף יהודים עלו היום לתפילות חג הסוכות בהר הבית. בין העולים חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, רבנים וראשי ישיבות. דוברות רשות שדות התעופה הודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חניה פנויים. זאת בשל העלייה בהיקף נוסעים במהלך חג תשרי. ברשות ביקשו מציבור הנוסעים להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולעשות שימוש רק בתחבורה הציבורית. תחזית מזג האוויר מיד אחרי חסות.
18: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים.

0: פיטרי דנטליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרדרבוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור בר מור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל
5: עד 4:30, מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

0: התנועה בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
6: מה? מי?
5: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
9: אחוזת ארץ. עוד קהילה במרכז.
8: כוכבית 50-37.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
12: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
13: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: סוכות של חוויות בעיר דוד.
15: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
14: סוכות של חוויות בעיר דוד.
15: חפשו אותנו בגוגל.
16: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
17: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
18: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
19: כוכבית 8096.
20: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
21: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: מה? מי?
5: מעלי אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
0: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
22: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
24: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
25: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
26: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: אהלן, אהלן, ערב טוב. אתה יודע, עוד מעט נגיד ערב טוב ו...
1: שלום דורון.
0: שלום.
1: כיף להיות פה. שלום לפרופסור... הפעם לא ביום שלישי, ביום ראשון, אתה יודע, חול המועד, אז... כן, כן, אז תשמע, דורון, יש לנו המון המון דברים לדבר עליהם, ואנשים פה, אתה יודע, אנחנו בחול המועד, אבל הפוליטיקה הישראלית בועטת, ובמוצאי שמחת תורה. סליחה, במוצאי חג סוכות, תחילת חול המועד סוכות, במקום להיפגש בסוכה, נפגשים במרתף של יאיר לפיד בבית. מה שנקרא חמשת הגמדים, או מעשה בחמישה בלונים.
0: היו ארבעה, לא?
1: לא, הם חמישה, לא? כי גם יאיר לפיד, גם בנט, גם ליברמן, גם יאיר גולן, ואיזנקוט, חמישה. מעשה בחמישה בלונים.
0: צריך ללכת לרופא.
1: כן, כן, בואו רגע ננסה להבין. תראה, כשאני מסתכל על הימין, יש בעיות גם בימין, אוקיי? יש בעיות של וינטר, ויש בעיות של הסכמי עודפים, ויש בעיות שחלק לא יעברו את אחוז החסימה. יש בעיות, אוקיי, נתניהו לא בפרפקט לבחירות האלה מגוש ימין. אבל... מה שקורה בגוש השמאל, ברגע שמתחילות להיות בעיות, ומתחילות להיות בעיות, ואתה רואה את זה פתאום בסקרים שלהם, המהונדסים שלהם, שפתאום אין להם 61, יש להם בקושי 50, 52 מנדטים, והם נותנים להם לחנות כרגע אצל זליכה והנדל, ואולי אצל וינטר, ולאט לאט הם יחזרו לליכוד, הם מבינים שהם בבעיה גדולה, ואתה יודע איפה אני רואה את זה? בשני אירועים.
0: נו.
1: א', האירוע הזה, שהיה אמור כאילו לבוא עם קו מתאם אידיאולוגית, שני רגע, אידיאולוגית. מה הם עשו? יצאו ואנחנו לא נתקוף אחד את השני. זה כל מה שיש להם מה להגיד. יש דבר אחד שמשותף אצלהם באידיאולוגיה של השמאל, זה רק לא ביבי. שנאת הקבוצות הסוציולוגיות שהן בימין הפוליטי. ושנייה, רק עוד דבר אחד. בן כספי, תשמע, אני חייב להגיד משהו בהקשר הזה, כי זה חוזר לשאלה מה זה שמאל. הבן אדם הזה, תסלח לי, אני בדרך כלל משתמש במילים מאוד עדינות על אנשים. בן אדם, תת רמה. פה מלוכלך ברמות שעוד לא נתקלנו בדבר מגעיל כזה, יושב שם מזמין את אלי גולדשמיד, עכשיו הבן אדם בא מהשמאל, אוקיי? פתאום, למה הדליק לו את הפיוזים? למה יצא לו קצף מהפה? למה הוא התחיל לקלל ולצרוח ולהשתולל ברמת היסטריה של... פתאום בא מישהו מהשמאל, אשכנזי, היה מפלגת העבודה קלאסי, עובר לביבי... עבור בן אדם כמו בן כספית, זאת הבגידה הכי גדולה. תשמע, אני ראיתי את האירוע הזה ואמרתי, איזה סיפור יפה על מה שקורה בשמאל בישראל. החמישה גמדים האלה מוציאים מסמך דרדלה, והבן כספית יוצא לו כסף, אין שם כלום.
0: כן, אבל אין שם שמאל, כי יש, תבדיל בין המקרים, תבדיל בין המקרים שאנשים מדברים מתוך אידיאולוגיה, אבל כספית, הוא לא מדבר מתוך אידיאולוגיה. זאת אומרת, זה לא גדעון לוי.
1: הוא מדבר מתוך שנאה.
0: זה לא גדעון לוי או עמוס שוקן או מישהו מעיתון הארץ שיש לו אידיאולוגיה סדורה, כמדינה פלסטינית, לא מדינה פלסטינית, כמדינת כל אזרחיה, לא מדינת כל אזרחיה. הוא בקרב עם נתניהו, שנמשך כבר כמה, 15 שנה.
1: עכשיו, רק נזכיר שהוא היה מקור בתיק אלף.
0: תראה, מה שלי הפריע בכל הדברים האלה, ששמעתי אותו צועק שם,
1: לא צועק, צורח, מקציף אני אמרתי למוטט
0: את שלטון חמאס, אנחנו ראינו היום ברשת הרבה דוגמאות לכך שהוא טען שסינואר הוא פרטנר וכל מיני דברים כאלה. בקיצור, עזוב, בוא נמשיך הלאה, כי זה באמת לא...
1: לא, אבל אני חושב, תשמע, דורון, אנחנו מדברים הרבה על נושא של השמאל, וזה, תראה, יש לך פה מקרה מבחן ביום אחד שמדגים לך, מה זה שמאל? אתה יודע מה זה שמאל? זה אליטות מתנסעות מהעם, שטופי שנאה כלפי העם, ביחד עם מיעוטים אתניים ומגדרים.
0: לא, אבל יש פה משהו הרבה יותר חמור, כי קח את למשל את מחאת הימין בתקופת אוסלו. זו הייתה מחאה נקודתית נגד הסכמי אוסלו, נגד החזרת שטחים, משמע היה מגיע...
1: אידיאולוגי.
0: היה מגיע פרס או רבין לתוכנית מסוימת, היו אומרים לו, למה עשית את אוסלו, למה זה? עכשיו, ברגע שהם היו חוזרים בהם מאוסלו, המחאה הייתה נגמרת באותו רגע. כאן, מה הבעיה שלי עם האנשים האלה? שזה לא משנה שנה מה נתניהו יעשה.
1: זה מחאה סוציולוגית,
0: הוא יעשה
1: זה
0: שלום,
1: לא מחאה
0: לא.
1: אידיאולוגית.
0: אתה נותן להם יותר מדי קרדיט, תכף אני אסביר לך. הוא יעשה שלום, הם יהיו נגדו, הוא יעשה מלחמה, הם יהיו נגדו, הוא יכבוש, הם יהיו נגדו, הוא יסוג, הם יהיו נגדו, הוא ייתן כסף לחמאס, הם יהיו נגדו, הוא לא ייתן כסף לחמאס.
1: ואם זה יהיה מישהו אחר, הם לא יהיו נגדו, הם יהיו נגד כל בן אדם אחר שמייצג את הקבוצות שלהם.
0: יש פה גם עוד עניין, שאתה לא בא מהעיתונות, אתה בא מעולם המשפט, ואני בא מעולם העיתונות, ואני מכיר את זה, זה עניין של ה... יחסי כחתן, אתה מבין? עכשיו, ברגע שיש אדם כמו אייזנקוט, שמשתף פעולה, אז הוא מקבל יחץ מפה ועד הירח. אבל ברגע שיש בן אדם כמו נתניהו, שלא משתף פעולה...
1: לא משתף פעולה באיזה מובן?
0: לא משתף פעולה ש... הוא לא... קח את אריק שרון למשל. כל עוד הוא לא שיתף איתם פעולה, הוא היה הבן אדם הסנו ביותר במדינת ישראל. ברגע שהוא פתאום התחיל להקשיב להם ולענות להם ולהיות נחמד אליהם ולקבל את ההתנתקות ואת כל הרעיונות שלהם, שלא לומר ההתכנסות, אז הוא הפך לבייבי שלהם. תראה, באיזה עוד, באיזה חברה אנושית, כן? יכול להיות מצב שיבוא עיתונאי הכי בכיר בחברה הזאת ויגיד, אם הוא יקבל את הדעות שלי, אני אתרג אותו ונבטל לו את המשפט, והוא לא ייכנס לכלא, אבל אם הוא לא יקבל את הדעות שלו, אני לא אתרג אותו. איך אתם חיים עם עצמכם? תגידו לי, איך אתם חיים עם עצמכם? אז יש פה הרבה הרבה דברים שאנשים לא מודעים אליהם.
1: אבל זה כן אידיאולוגיה, כי אם הוא היה מחזיר את השטחים, הם היו איתו, אוקיי? זה גם אידיאולוגיה, זה לא רק סוציולוגיה.
0: זה סוציולוגיה, אידיאולוגיה, וזה גם יחסים בעיתונות, שבאיזנקוט למשל, הוא מקבל יחץ, כי הוא זורם איתם.
1: כן, אבל בוא ניקח לרגע, נדבר על הכוח הזה, כי זה דבר חשוב. תראה, בימין, הבסיס כוח של נתניהו זה העם. הרי מה נתניהו תמיד אומר? הוא לא סומך על השרים, כל שר יכול לתקוע לסכין וגב. כשיש לך את התמיכה של העם, אז יש לו, הוא, יש לו חסינות. עכשיו, תראה מה קורה בשמאל. יש קבוצה ששולטת בכל מוקדי הכוח. מעיתון הארץ, ונוני מוזס, והפטרושקות, וגלעד שר, ואהוד ברק, זה מבנה הכוח בישראל. הוא בערך מייצג אולי 4% מכלל האוכלוסייה.
0: כן, אבל היהודים, המשקל הסגולי
1: הם
0: שלהם...
1: הם שולטים, הם מכתיבים, עכשיו תשמע, חבר'ה בשמאל, הם פחדנים, אין להם ביצים, אנשים כמו בני גנץ, אוקיי? שקשקו למוות, מה תגיד שקמה ברסלר, מה יגיד גלעד שר מהמחה, הם מכתיבים את הכוח.
0: נו, זה מה שאני אומר.
1: הם מביאים את הכסף, הם שולטים על עולם הפרסום, הם שולטים על עולם התקשורת.
0: בוא נגיד, אתה משפטן.
1: אותם, הם הבעיה.
0: אתה משפטן, אני מגיע בהמשך לדברים שלך לאביחי מנדלבליט. התקשורת הלכה עליו אימים. ברגע שהוא היה צריך להחליט אם להגיש כתב אישום או לא להגיש כתב אישום, הם הלכו עליו אימים. הם גם הלכים אימים על השופטים עכשיו.
1: אז בוא ניקח את מנדלבליט. אתה יודע שעד לא מזמן לא יכלתי לדבר על מנדלבליט.
0: למה לא?
1: כי אחרי שסיימתי תפקידי כנשיא המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, הוא מונה כדיקן, והייתי איתו ביחסי עבודה, ולכן נמנעתי מלדבר. עכשיו הוא סיים תפקידו, עבר למוסד אחר. בוא נדבר על זה. תראה, אתה צודק לגמרי. מה שקרה כאן זה מנדלבליט לא באמת רצה להגיש כתבי אישום, והיו פה שני מנגנונים שעבדו עליו בפול פאור. אחד, שי ניצן, הטיפוס האלים הזה, אוקיי? שבא והכתיב לו את התוצאות ועקף אותו,
0: עשה לא
1: מה שבא לו והחזיק אותו בגרון, אוקיי?
0: לא
1: שנייה, רגע, רגע. וכמובן, אהרון ברק ואסתר חיות ומני מזוז, שהחליטו שפתאום כן אפשר להפגין ליד בית פרטי של איש ציבור, מה שבעבר אי אפשר היה, וברק שאומר לו, הוא יודע מה לפסוק, אז כשבא בן אדם כזה, והוא רואה... תראה, מנדלבליט, אנשים לחיצים מגיבים לכוח, וברגע שהם רואים את הכוח, ומבינים איפה מרוחה החמאה, והחמאה מרוחה שם ביוריסטוקרטיה, והוא חלק מהם, הוא עבר צעד, ועכשיו הוא צריך להתקפל אצל...
0: תראה, זה בדיוק כמו חוקי הפיזיקה, כשאתה מפעיל לחץ על, לא יודע, זרם מים אימתני על קיר, אז הקיר נשחק ובסוף הוא מתמוטט. זה בדיוק ככה. עכשיו, הסיפור עם מנדלבליט הוא מאוד פשוט. מנדלבליט לא רצה להגיש את הכתב אישום נגד נתניהו, כי הוא המציא את המשפט על רות דוד, הרף הפלילי והרף האתי. עכשיו, בהתחלה הוא שידר...
1: לא, הוא הבין שאין ראיות.
0: לא,
1: הוא לא מטומטם.
0: תראה, תיקה נתניהו, אני אגיד לך, יש את העיתונות שעשתה את התחקירים, שהם אומנם מגמתיים, אבל בסדר, בואו נזרום עם זה. לא עושים תחקירים כאלה נגד מנהיגים בימין, אבל בשמאל, אבל עושים בימין, בסדר. זה היה צריך להיגמר בזה שהקוראים קוראים את התחקירים ומחליטים אם הם רוצים שנתניהו יהיה ראש ממשלה שלהם או לא ראש ממשלה שלהם. עד כאן, מה שקרה שהם התחילו להפעיל עליו לחץ, עכשיו אהוד ברק בעצמו ואלדד יניב בעצמו אמרו שלולי הלחץ, לולי ההפגנות, אולי הם מגיש כתב האישום. עכשיו מה קרה? מנדלבליט הגיע למצב שהוא ברגע שהוא הולך עם האמת ולא מגיש את כתב האישום מול נתניהו, הוא למעשה מתאבד בשביל נתניהו. כן. הוא לא רצה להתאבד בשבילו, ואני יכול גם להבין את, בקטע האישי, כן, כל אחד יכול להבין, אנחנו בני אדם. ואז הוא אמר, מה אני אעשה? אני אגיש נגדו כתב אישום כדי להוריד את כל המטורפים האלה מעליי, אבל זה יהיה כתב אישום כזה דרדלה שיוכל שיאפשר לו להמשיך להיות ראש ממשלה עוד כמה שנים.
1: תשים לב, תשים למה קרה עם מנדלבליט. כן, כן, תשים לב. איך השמאל יודע לרפד ולשמן את האנשים שלו? תשמע, מיד סיים, הבן אדם עשה דוקטורט לפני שנת תרפפו. פתאום בבר אילן נותנים לו פרופסור מקצועי, יענו. ואז במרכז האקדמי נותנים לו דיקן, בן אדם שאין לו רקורד אקדמי, אוקיי?
0: רגע, אם הוא לא היה מגיש.
1: ועכשיו עוד פעם דיקן.
0: ומה היה קורה?
1: זה מרפד אותו. הוא ידע לאן ללכת, הוא ידע איפה מרוחה החמה, ועכשיו הוא יצטרך לשלם את המחיר. אוטוטו, הוא אמור להופיע בבית המשפט, ושם, תשמע, זה הולך להיות אחד האירועים. וואו,
0: אני מציע לו.
1: פופקורן, הולך להיות פן, חבל שלא משדרים את זה לכל עם ישראל. זה הופך את משפט נתניהו ממדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, לבנימין נתניהו נגד פרקליטות המדינה, או יותר נכון, עם ישראל נגד הדיפ סטייט. יש פה כתב אישום חמור, ואיזה מזל, אתה יודע, היה מישהו הזוי שפעם רצה להטיל סנקציות על גלי בערב מיארה.
0: מאוד מכיר את משפט קסטנר.
1: אתה יודע מה זה מזכיר? את משפט דרייפוס. כי גם משפט דרייפוס היה משפט של חילופי הגמוניה בין ההגמוניה הישנה לחדשה, והמשפט הזה נמשך 17 שנים על כל הגלגולים השונים. גם זה, זה משפט שבסוף חושף את מאבק הכוח האמיתי, את מוקדי הכוח, ויש לנו אפשרות לחקור אותם. אתה יודע איזה פריבילגיה זו?
0: בגלל שאתה פרופסור, אבל רק בגלל זה, אני אלך איתך עוד יותר רחוק מדרייפוס. משפט גלילאו. שגלילאו בא ואמר,
1: מה האמת המדעית שגילה נתניהו?
0: לא, לא, לא, אני אסביר לך. גלילאו בא ואמר שכדור הארץ הוא עגול, והוא הפך ללג ולכלס. אם אתה היית הולך לחברה של אז, גלילאו היה האדם הכי מושמץ בחברה של אז. כל ילד שהיית
1: אומר, הוא אמר שכדור הארץ מסתובב סביב השמש.
0: כל ילד שהיית אומר את השם גלילאו היה מתפוצץ מצחוק. הוא היה לג ולכלס של כל החברה. כן. ואז, ואתה יודע, וההיסטוריה שפתה אותו. עכשיו, עוד פעם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, נתניהו זה זה שבא ואמר שהדבר המשיחי הזה שנקרא אוסלו לא מסתובב. והוא הפך לאיש הכי שנוע, אבל כאמור, ההיסטוריה תשפוט. אבל בוא, עכשיו אני רוצה להגיע איתך לאקטואליה.
1: כן, בוא נדבר עליה, אתה יודע, אנחנו מדברים על נתניהו, ועל התקשורת השמאל.
0: יש קמפיין.
1: התראות, התראות, אטלנטיק, ניו יורק טיימס. עכשיו, כמובן, הכל זה מה שנקרא אוקטובר סופרייז. אתה יודע שבארצות הברית, לפני הבחירות בנובמבר, תמיד יש איזו הפתעה לאוקטובר. אז הם שמרו כל מיני קופתאות, אוקיי, לתקשורת האמריקאית, שהיא כמובן ממחזרת שוב ושוב דברים שאנחנו כבר יודעים, וזה יותר מרשים את השבק ואת הדרג המדיני, הדרג המקצועי במקום את ה... עכשיו, איך אתה מסביר? קודם כל, יש לנו פה סיפור מעניין, שלומי אלדר ועמית סגל, אוקיי?
0: כן.
1: שזה סיפור בהמשכים, שכמובן התשובות של שלומי אלדר, שעמית סגל תוקף אותו, זה אבא שלך היה מחבר, אתה מבין? זה האבא שלך.
0: אני רוצה לתת לך כמה דוגמאות קונקרטיות.
1: בוא תגיד לי, כן, מה אתה חושב על זה?
0: בוא תגיד לך כמה דוגמאות קונקרטיות. קודם כל, שלומי אלדר, תראה כמה הוא זורה חול בעיני הציבור, אני מוכר לך את זה עכשיו, שחור על גבי לבן. הוא כותב בעמוד שלו, רגע, תן לי למצוא את זה שנייה, הוא כותב בעמוד שלו, הנה הידיעה שלי נכונה, איך קוראים לו? סופיאנה בוזיידה, מדבר על ההתראה שהגיעה לישראל. עכשיו, שים לב, שהוא לא אומר למי בישראל. אני כתבתי לו בתגובות, נכון, כתבתי נכון. לו, תגיד, למה אתה מרמה את הציבור? למה אתה לא כותב למי הגיעה ההתראה בישראל שבועיים לפני נתניהו כביכול?
1: ומה בדיוק לשבת. היא אמרה?
0: אז כן. הוא כותב, ההתראה, הוא מאשר את מה שכתבתי על ההתראה שהגיעה לישראל. הוא לא כותב בעמוד הפייסבוק שלו למי הגיעה בישראל, כי זה לא מסתדר עם הדבר שלו. עכשיו, שים לב לדבר הרבה הרבה הרבה יותר דרמטי מזה. עד לסיפור הזה עם שלומי אלדר, ועכשיו הסיפור הזה עם המצרי, כן, כביכול, האשמה כלפי נתניהו הייתה שהוא נתן את, הוא בנה את חמאס, הוא נתן כסף לעזה, למרות שכולם היו בדעה שכן צריך לתת, למנוע אסון הומניטרי, זה גם כן שקר אחד גדול, אבל לא משנה. זה היה הקטע שנתניהו מימן את חמאס. עכשיו שים לב למה שהם כותבים עכשיו. האשמה התחלפה, יש פה טוויסט בעלילה. עכשיו, בגלל ציטוטים של דחלן וסופיאן אבו זיידה וכל החבורה הזאת, אז הם באים ואומרים שסינואר אמר, אם נתניהו לא ייתן לי את הכסף שאני צריך, ולא ייתן לי את ההסדרה שאני צריך, אז אני אצא למלחמה. אז עכשיו שים לב, הם לא מאשימים את נתניהו בזה, שהוא העביר כסף לחמאס ואת כל הדברים האלה, הם מאשימים אותו בזה שהוא לא העביר. הם טוענים שאם הוא כן היה מעביר, השיבה, תבין כמה
1: לא, אבל אתה מבין מה קורה כשיש לך סתירות כאלה פנימיות, ויש תבין. אין סוף סתירות פנימיות, מה אני למד מזה? שבסוף צריך להוריד את זה לדבר אחד, נתניהו אשם, it doesn't matter why, אוקיי? לא משנה, יורד גשם, הוא אשם. לא יורד גשם, הוא אשם. בכל מקרה הם ימצאו אותו לא כאשם, שהוא... זה לא משנה בכלל מה התיאור.
0: אבל הם לא אומרים שהוא אשם, אומרים שהוא כאילו, אם אתה תקרא אותם, אתה תגיע למסקנה שהוא למעשה ביצע את הטבח. כאילו, זה לא שהוא אשם.
1: תראה, אני אגיד לך, אתה יודע גם מה הטעות שלהם? הטעות שלהם זה שהם כל הזמן מתמקדים בעניין הטקטי. אוקיי? כן. העבירו ידיעה, לא העבירו ידיעה, קיבל את זה, לא קיבל את זה, שמע את זה, לא... כי הם יכולים לבוא ולומר, תשמע אדוני, זה קרה במשמרת שלך, יש לך אחריות מיניסטריאלית, זה בסדר, אתה יודע מה, זאת טענה שהיא בהחלט אפשר לשמוע, והיא לא נטולת בסיס. אבל כל ההתעסקות הזה בטקטיקה, וגם שאפשר להפיל אותם ולחשוף את השקר שלהם, בסוף זה לא אפקטיבי וזה לא עובד. תשמע, אני מסתכל, אנחנו, הבחירות, אתה יודע, בפתח, עוד חודש, נכון, מהיום? כן, 27 לחודש, כן. עוד חודש מהיום בחירות, עכשיו תסתכל, כשאני מסתכל על מה צפוי לנו החל מ-4 באוקטובר, אז בעצם יתחיל הקמפיין האמיתי.
0: החגים, כן.
1: תראה, יש שאלה גדולה, מי שולט על סדר היום? כרגע שאני מסתכל על סדר היום, מדברים על סדר היום הביטחוני, מה עם הנושא של הגיוס? לא מדברים עליו בכלל. מדברים על הנושא האיראני, מדברים על דברים שמשרתים את הימין, נתניהו במידה רבה מכתיב את סדר היום, וסדר היום הוא זה שקובע גם מי ינצח בבחירות. עכשיו בוא נגיד כמה מילים על וינטר, תראה.
0: לא, לפני וינטר אני רוצה להגיד לך משהו, תראה, במסגרת הקמפיין הם החזירו את סמדר פרי, כתבת ידיעות אחרונות, כתבת מאוד נחשבת, ובצדק גם, לשיח, והם כותבת מאמר, שים לב. היום היא כותבת מאמר בידיעות אחרונות, הרי היא אמרה שהמצרים הזהירו את נתניהו, אחרי זה
1: היא אוטוריטה בעולם
0: אחרי זה היא, לדעתי, חזרה בה בעניין הזה, וגם כל העניין הזה הוקרה, עכשיו פתאום זה חזר, הקטע של המצרי במסגרת התעמולה. עכשיו היא כותבת את המשפט הבא, הצמרת המדינית-ביטחונית פה בארץ לא ידע להעריך את תוכניותיו האמיתיות של סינואר. הוא העניק בכוונה רעיון לעיתונאית מאיטליה כדי להבליק את כוונות השלום שלו במרכאות כפולות מול ישראל, בכך סימה את העיניים האחריות אצלנו. עכשיו, זה מה שהיא כותבת. הוא התראיין לעיתונאית איטלקיה. מה היא לא כותבת? שהרעיון הזה עם העיתונאית האיטלקיה היה על כל העמוד הראשון של ידיעות אחרונות. כן? עם הכותרת, אני לא רוצה עוד מלחמות, ציטוט של סינואר, כן? והרעיון איתו, הנה התמונה, אתה רואה? הנה יושב סינואר עם העיתונאית האיטלקיה בעזה.
1: כן, הצופים לא רואים, כן.
0: מנהיג חמאס בעזה ברעיון לידיעות אחרונות בלעדית, תסתכל. זאת אומרת, פתאום זה לא העיתונאית האיטלקיה, זה רעיון בלעדי לידיעות אחרונות, הגיע הזמן לשינוי. את זה היא לא כותבת, שים לב. אתה מבין את... אני מראה לך בקטנות...
1: אתה עיתונאי, אתה יודע לחשוף את החוסר קונסיסטנטיות.
0: אני מראה לך בקטנות איך זה עובד. זה כמו, תכף עוד דוגמה למשל, זה כמו שנדב אייל כל היום מיילל, מי נרמלת בן גביר, מי נרמלת בן גביר, מי נרמלת בן גביר, מי נרמלת בן גביר. אבל אני הלכתי וחיפשתי מי נרמלת בן גביר. ואתה יודע מה גיליתי? שהם בעצמם נרמלו את בן גביר.
1: הם הזמינו אותו ראשון.
0: לא, מה היה? בבחירות ב-2019 הייתה סברה שאם בן גביר ירוץ, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, והוא יגרע כמה מנדטים בנתניהו, וככה נתניהו ייפול. ובן גביר נועה התלבט, אז הם שלחו את דנה ספקטור, כתבת התרבות הכי נחמדה שלהם, לקריית ארבע לבן גביר.
1: לעשות לו כתבת יחס כדי שישרוף כמה שיותר קולות לימין.
0: כן, והיא שואלת אותו, אתה מבטיח לי שאתה לא תפרוש? וזו הייתה הפעם הראשונה בתולדות העיתונות הישראלית, שאיתמר בן גביר קיבל תמונה בשער של עיתון. ואחרי זה הם באים ואומרים, מי נרמלת בן גביר? מי נרמלת בן גביר?
1: אבל
0: ככה הם מהדסים את התודעה.
1: מה שאתה אומר כרגע זה כזה קישור יפה לסיפור של וינטר, אוקיי?
0: בדיוק.
1: אני מסתכל ככה בסקרים של השמאל, וכולם הוא עובר, לעומת זאת בערוץ 14 2%, הוא לא עובר. התחושה שלי שפילבר כנראה יותר קרוב למציאות, ויש לנו פה סוג של פיגוע, פיגוע וינטר, תראה, אנחנו גם רואים מה הוא אומר ברעיונות, אתה יודע. הוא מדבר על איך, תראה, גם ליברמן בסוף שבוע, דיבר בצורה מפורשת על כך שווינטר יכול להיות בעל ברית מתאים בקואליציה.
0: אבל הוא עכשיו התחיל לתקוף את ליברמן, וזה מאוד שקוף.
1: כן, אבל הוא מנסה לקסטח את ה... להרחיק את עצמו ממנו.
0: לא, תראה, זה מאוד פשוט. הוא מנסה, הם מראים שהוא עובר את אחוז החסימה, כדי לגרום לאנשים להצביע לו, כי בסופו של דבר, ההנחה שלי לפחות, היא שהוא לא ילך עם נתניהו, הוא ישחק את המשחק. הוא ילך לנתניהו אחרי הבחירות, יגיד, אני איש ימין.
1: אם המפלגות, הם רוצים את המפלגות החרדיות בחוץ. הם רוצים לייצר ציר עם ליברמן, מין דיל כזה שנתניהו יבוא, אני יודע, לשנתיים, ואחר כך שנתיים ליברמן, ונתניהו עוד שנתיים יהיה נשיא המדינה. זה כנראה הדיל שהם רוצים, הם רוצים לנפנף את נתניהו.
0: לא. מה שהם רוצים לעשות לדעתי זה דבר אחר, שהם כרגע לא חושבים על, לפחות חלק מהם, הם לא חושבים כרגע איך להיות ראש ממשלה ואיך להשתלט. הם חושבים, הם ממוקדי מטרה קודם כל, הם לא חושבים על לנצח, קודם כל להשוות, קודם כל להפיל את נתניהו. עכשיו, איך אתה מפיל את נתניהו?
1: אתה מעביר ממשלת מיעוט, אתה מחליף את היושב ראש הכנסת, אתה מעביר את החוק להגבלת כהונה, ואז יש לך את נתניהו בחוץ, ובגץ יאשר את זה כמובן.
0: ואז אחרי שנתניהו בחוץ, אז אתה כביכול, לפי הראש שלהם, יכול לקחת אנשים מהליכוד, יכול אפילו לקחת את סמוטריץ' מבחינתם, ברגע שנתניהו בחוץ. עכשיו, מה שקורה זה דבר מאוד מאוד פשוט. הם מראים שווינטר עובר את אחוז החסימה, כדי לגרום לאנשים להצביע לו, וינטר תוקף את ליברמן ובנט כדי לקחת קולות מן הימין, אחרי הבחירות יבוא ויגיד, אני הבטחתי, אני איש ימין, איך עם נתניהו? ידרוש את להיות שר הביטחון, נתניהו יגיד לו לא, ילך לליברמן, וכל הדבר הזה יסתדר.
1: זה לגמרי, תסריט ריאלי לחלוטין, ביוור, תדעו מה קורה כאן, תודה.
0: זה התסריט, ואנחנו עם פרסומות חדשות, ונחזור, יש לנו רעיונות מאוד מעניינים היום, תחזרו אלינו.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
7: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.
8: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
9: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
10: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
16: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
18: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
19: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
20: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש BYDs,
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: סוכות בשומרת הזורע. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
5: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003 שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: כוכבית 2003 שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
13: שש בערב.
14: שלום.
15: הגעת לרמת הגולן.
14: אסמק זיאד מחמוד אילתא זיאד ממג'ולן.
15: ממג'ולן. אני מברך עם ישראל שתהיה שנה טובה.
14: אמן.
15: ויהיה שלום ושלווה לכולם.
14: בנות, תרשמו ביומן הקומבינות, זיאד מחמוד, חבר שלי ממג'דל שמס, בסדר? נהג אוטובוס, משלנו, אח על מלא. בסדר? רשמתם בנות?
13: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מועדים לשמחה, השעה 5, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג נגד עיכוב בניית יותר מ-1,000 יחידות דיור באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. זאת לאחר הנחיית היועמ"שית גלי בהרב מיארה לדחות לאחר הבחירות את המועד למכרז. לפי חוות הדעת, התחייה נדרשת בשל עקרונות האיפוק והריסון בתקופת הבחירות. לדברי סמוטריץ', המהלך נועד לגבות את השמאל ולאפשר בעתיד הקמת מדינה פלסטינית. אלפי בני אדם, אישי ציבור, שרים וחברי כנסת צעדו מיד מרדכי לעבר הגבול הצפוני ברצועת עזה בקריאה לניצחון והתיישבות בחבל. בשעה זו מתקיימת שם עצרת מרכזית ויוקם מתחם סוכות. מפגן הענק שמובילה תנועת נחלה יחד עם ארגוני ימין נוספים נועד לדרוש מהממשלה לקדם התיישבות יהודית תחת הקריאה בוחרים בניצחון, מתיישבים בעזה. צה"ל ושב"כ הודיעו היום כי חיסלו בשבוע שעבר מפקד בזרוע הצבאית של חמאס בצפון רצועת עזה שהחזיק חטופים ישראלים בשבי. לפי צה"ל ושב"כ הוא היה מעורב בהחזקתם של 9 חטופים בהם זיו וגלי ברמן, איתן מור, אגם ברגר ונוספים. צביקה מור, אביו של איתן מור, הגיב לחיסול ואמר שמחים שהצדק נעשה ושהמחבל הארור לא יוכל עוד לרצוח ולחטוף ישראלים נוספים. מפקד אזור היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג הטלף ברצועת עזה. זאת כאמצעי זהירות לאחר מותם של 2 לוחמי המילואים שנהרגו בחמישי האחרון בצפון רצועת עזה. פרטים חדשים מהתחקיר מחזקים את הערכה כי מדובר בתאונה מבצעית וכי חמאס לא היה מעורב באירוע. הלוחמים קיבלו את השלט, פעולה שאמורה הייתה למנוע את פיצוץ המטען, אך כשניסו לפנות את הרחפן מהמוצב הוא התפוצץ. מאז תחילת המלחמה נהרגו ברצועה 82 לוחמים כתוצאה מתאונות מבצעיות שהם כ-17% מתוך הלוחמים שנפלו ברצועה. בית המשפט החליט לשחרר את החשוד בזריקת חפץ לעבר יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט במהלך אירוע שהתרחש בשבוע שעבר בבני ברק. המשטרה עררה על החלטת השחרור, דיון נוסף בעניינו צפוי להתקיים מחר. דוברות רשות אסלות התעופה הודיעה כי חניוני נטבג נמצאים בתפוסה מלאה, זאת בשל העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי. ברשות ביקשו מציבור הנוסעים להימנע מהגעה לנתב"ג ברכב פרטי ולעשות שימוש רק בתחבורה הציבורית. בנתב"ג מעריכים כי מקומות חנייה התפנו רק בעוד כמה שעות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.

0: לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: סופר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. והצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור בר מור, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אז זהו, דורון, חזרנו תשמע. כן, אנחנו ככה, יש לנו עכשיו איזה פרקטיקה חדשה, אנחנו מדברים בינינו כמה דקות לפני שעולה המוריה.
1: דקה.
0: אבל אני רוצה להגיד משהו, אתה יודע, היה סוג של סקר, שיערה שפירה בכאן 11 חשפה, וסקר היה מאוד מעניין, כי הוא הראה שבקואליציה יש יותר נכונות להצביע מאשר באופוזיציה. שבדרך כלל הנתונים הפוכים.
1: מה?
0: בדרך כלל שיעור ההצבעה...
1: רגע, מה אמרת?
0: הנה, תסתכל על הנתונים. חיים לוינסון תקף אותה, אבל הנתונים האלה נחשפו ממש עכשיו, לפני כמה שעות.
1: תגיד, זה אמיתי?
0: כן, אני רק מקריא לך.
1: אבל זה בדיוק הפוך.
0: שואלים את מי שמתכוון בעתיד להצביע לקואליציה, מה הסיכוי שהוא בטוח יצביע? 68%. ובקרב האופוזיציה, 66%. כלומר, ודרך כלל, הנתון הכי מעניין זה לגבי הליכוד, שבליכוד יש אחוז הצבעה של בטוחים הרבה יותר גבוה מכמעט כל המפלגות היהודיות האחרות.
1: אתה מאמין לדבר הזה?
0: תשמע, אני חושב שנתניהו יצליח וכבר מצליח להדליק את השטח. אנשים מבינים מה נמצא על כפות המאזניים, שמה שנמצא על כפות המאזניים זה ניצחון במלחמה, וזה הכי חשוב להם. וכן חשוב להם להחזיר את הכוח לעם, ומבינים מה ההשלכות של הפסד לגוש השינוי. תשמע, קורה פה משהו, ואם נעלים אותו נכון, אפשר להגיע אותו.
1: אני לא קונה את הסקר הזה, זה נראה לי... תראה, אתה רואה שהשמאל, מה שאני רואה, השמאל בטירוף, והולך להצביע בהמוניו, וזה נכון שיש הרבה אנשים בימין שהם מצדיקים את מה שאתה אומר, אבל יש גם הרבה אדישות בימין לכל אורך מערכות הבחירות, ואם לא קורה איזה משהו שגורם להם לרוץ, קח לדוגמה את בחירות 2015, שהרצוג הוביל בסקרים בצורה מאוד דרמטית, בערך כמו מה שקורה עכשיו, וגם במהלך יום הבחירות עצמו, הניצחון היה נראה בכיס של הרצוג, אבל משהו קרה בסוף שגרם לליכודניקים לרוץ, כנראה הנאום של
0: הערבים
1: נוערים, ולכן אני חושב שהסקר, לא מכיר את יערה שפירה, לא שמעתי עליה, ולכן אני חושב שזה
0: הרדמה. היא עיתונאית לא רעה, עיתונאית סוליד מכאן 11.
1: אני לא מכיר, אבל אני חושב...
0: יש פה סקר שהם העלו אותו, הם לא חייבים להעביר אותו לוועדת הבחירות המרכזית. כל סקר שמתפרסם חייבים לקבל גם, זה חייב להגיע לשם.
1: בסדר, אבל אני חושב שהליכוד...
0: תראה, השאלה הכי גדולה היא באמת, מה ידליק את השטח הליכודי? אנחנו תכף נדבר עם חבר הכנסת אביחי בוארון, שהוא בעצם מנהל השטח של קמפיין הליכוד, הוא יוכל לתת לנו תשובות טובות בעניין הזה. תראה, אתה יודע מה ידליק את הליכוד? העדות של מנדלבליט.
1: רגע, קודם כל, רגע, בוא נעשה סדר, פרופסור, בוא נעשה סדר. קודם כל, בוא נסכים בינינו שאתה צריך לעורר את הרגע של מצביע הליכוד והימין, אחרת האדישות שלהם עלולה להשאיר אותם בבית.
0: מה לדעתך מעורר את הרגע שלהם?
1: אני חושב שמה שמעורר את הרגע שלהם,
0: משפט נתניהו, עדות מנדלבליט,
1: זה כשהם מרגישים שנעשה עוול, שנעשה חוסר צדק, וזה מעורר את הרגע שלהם, וגם איום, לא, איום על האופי היהודי, על הזהות היהודית של המדינה.
0: לגמרי,
1: כמה מקרים שאם הבחירות היו נערכות באותו שבוע, הליכוד היה מנצח. אחד זה אחרי הסרטון של גיא פלג, אני רואה את זה גם ברחוב, אם הבחירות היו נערכות באותו שבוע, אז זה היה מדליק את האנשים. הסרט נאזה, אותו דבר, אם הם יבינו שהולכת לקום פה ממשלה עם המפלגות הערביות, גם, ועוד דבר זה משפט נתניהו, כי תראה, אחת הסיבות שנתניהו, תראה, זה לא טבעי, זה לא עניין שמה בכך שבן אדם שהתמודד פעם בשנת 96, לפני 30 שנה, עדיין רץ.
0: עדיין ראש ממשלה.
1: כן, אין לזה אח ורע. עכשיו, למה זה קורה?
0: 30 שנה בפוליטיקה.
1: זה קורה.
0: רוב הזמן
1: ראש ממשלה. זה קורה כי הוא נרדף. וברגע שהאיש הפשוט אומר, תשמע,

0: אני אקח יותר רכת, עדיין נמאס לי, שיהיה שינוי, רוצים איזה קוד, שיהיה איזה קוד, אבל ברגע שהוא פותח את הטלוויזיה, וראש הם שקרים לו במצח נחושה, אז זה מה שגורם לו,
1: אתה יודע,
0: שחושבים שהוא אידיוט, שחושבים שהוא טיפש, ומנסים לרמות אותו, אז זה מה שגורם לו לרוץ לקלפי?
1: אז בוא נדבר עם חבר הכנסת אביחי בוארון, מנהל לשטח של קמפיין הליכוד. אנחנו בדיוק מדברים עם חבר הכנסת בוארון, שלום לך.
0: שלום, שלום.
2: שלום, רצון טובים.
1: אנחנו בדיוק מדברים על השאלה, כמה מוטיבציה יש בשטח הליכודי? אתה בתור מי שמנהל את קמפיין השטח, עד כמה אתה מאמין שתוכל להגדיל את אחוזי ההצבעה בבסיס הימין, בעיקר בליכוד?
2: תראה, משה, הבעיה שלנו היא בעיה שחוזרת על עצמה בכל מערכות הבחירות, בערים ליכודיות דווקא, גם בערי הדרום, אופקים, סדרות, נתיבות, אשקלון, וגם בערי מרכז, ירושלים, נתניה, בת ים, אתה רואה שכונות שלמות שיש בהן, והקלפיות בעיר הולדת נתניה, או אשכולות של קלפיות, שאתה מוצא שם 35%, 40%, ראיתי 27%.
0: זה בדיוק מה שדיברנו.
2: עם הצבעה של 50% למחל ו-70% לגוש, ואתה תולש שערות. מה קורה עם החברים האלה ברחוב הרב קוק, שלא יוצאים להצביע, ברחוב מקדונלד, שלא יוצאים להצביע.
1: אבל זה מה שהיה בעבר, חבר הכנסת בוארון, מה יהיה בעתיד?
0: קודם כל,
1: אני רק אתקן, שנייה רגע, התפרסם סקר שיערה שפירה והעלתה לפני כמה שעות, שמראה שהנכונות של תומכי הקואליציה העתידים, יותר גבוהה להצביע מאשר
0: לא
1: באופוזיציה. מה
0: הזה,
1: אתה אומר על הסקר הזה?
0: אני קודם כל, סליחה, אני לא קונה את הסקר הזה, ואני חושב שקודם כל דבר טוב אצלך שאני מזהה, שאתה מודאג ואתה פסימי. וזה כבר סימן טוב. כי אם היית אופטימי, הייתי אומר, אוי ואבוי, אתה בצרות.
2: אתה מדבר עליי, דורון?
0: עליך, כן, עליך. זה שאתה... אני מפרגן לך.
2: אני לא פסימי ולא אופטימי, אני מסתכל על נתונים נכוחה, ואני אומר, אנחנו חייבים לעשות לא עוד מאותו דבר, אלא משהו אחר.
1: מה למשל?
2: כדי להביא את האנשים.
0: לא, אבל לפני כן, איך אתה מסביר את זה, שתומכי ליכוד, וראינו את זה גם במערכות בחירות קודמות, תומכים בליכוד, תומכים בנתניהו, אבל לא יוצאים להצביע, נשארים בבית, איך אתה מסביר את זה?
2: אז תשמע, ככלל, אני לא יודע על איזה סקר משה תכנן לדבר, אבל אני מכיר סקר שמדבר על כך, ש-72% מתומכי האופוזיציה מתכוונים לצאת להצביע, ורק 67% מתומכי הקואליציה, מתומכי נתניהו, אמר זאת כך, מהימין, מתכוונים להצביע.
1: אני אשלח לך אחר כך את הסקר שהתפרסם.
0: הסקר הזה לא הגיוני, משה.
2: רק שנייה, אני רק רוצה לומר משהו שאני חושב שכולנו נסכים עליו. רוב העם ימני, רוב מי שרצה להצביע, שמאל, ופה יש פער.
0: מה ההסבר שלך לזה? למה? איך אתה מסביר את זה?
2: אז אפשר לתלות את זה בהסברים סוציולוגיים, בסוציו-אקונומי, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני אגיד לך משהו, אני לא באקדמיה, וזה לא רלוונטי עכשיו. מה שרלוונטי עכשיו,
0: מבחינתי,
2: זה להוציא את האנשים בידיים מהבית, אל הקלפי, ואנחנו הולכים לעשות את זה בצורה הכי אגרסיבית שיכולה להיות. אני אומר לך שאנחנו נעשה בבחירות הקרובות מה שלא נעשה אף פעם. דווקא אנשי הליכוד המקומיים, לא אוטובוסים שבאים מרחוק, אולי גם אוטובוסים שבאים מרחוק, ובהחלט נשמח להיעזר בכל כוח שיבוא מבחוץ, אבל דווקא אנשי המקום, בנתניה, באשדוד, בירושלים, בבאר שבע, אנחנו נבנה מערכים.
0: בתיאם, עיר ליכודית שלא באים להצביע.
2: אנחנו נבנה מערכים, תהי דורון, אנחנו רק להשתים את השורה, אנחנו נבנה מערכים של דלת לדלת, של צוותים שיצאו עם כלים מאוד חכמים, כדי להוציא את אותם אלה, לא אלה שלא יצאו בחמש מערכות בחירות האחרונות, כי כנראה שהם בחול, אלא אלה שיצאו פעם אחת מתוך חמש, או פעמיים מתוך חמש, דווקא אליהם אנחנו נלך, ודווקא אותם אנחנו נביא באוזניים לקלפי.
0: כן, אבל הפסיקה של סולברג פוגעת בכם?
2: בוודאי שהפסיקה של סולברג, בעיניי, לא הפסיקה של סולברג, הפסיקה של בג"ץ, שדרדר אותנו, בבית המשפט העליון, שדרדר אותנו חזרה לוועדה, נתן לנו להרגיש כאילו אנחנו מחליטים על גורלו של עם ישראל וגורלן של הבחירות, וכמובן ששפך את הכיתון על פנינו ואמר, למרות שהלכתם, ולמרות שחזרתם, ולמרות שאני החזרתי אתכם, ולמרות שהחלטתם מה שהחלטתם, אני סותר את ההחלטה שלכם, ולא יהיה אפשר להדכן מתוך הקלפי, מה שנעשה עשרות שנים, לא יהיה אפשר להדכן מתוך הקלפי מי הצביע ומי לא הצביע, ולא נוכל להמריץ, וזו פוגע בדמוקרטיה הישראלית ובמימוש זכות ההצבעה. אבל למרות זה אני אומר לכם, אנחנו נהיה שם כדי לוודא כמה אחוזים נצבעים, והמלאכה שלנו תהיה הרבה יותר קשה, למרות שהשמאל מנסה לגנוב לנו את הבחירות האלה, המלאכה שלנו תהיה הרבה יותר קשה ברמת האינדיקציה, אבל זה לא יחליש וירפא את ידינו להמריץ את כל אלה שצבענו מבעוד מועד. אנחנו עסוקים בצביעת מצביעי ימין, ואני קורא באמת לכל המאזינים להתחבר לתוכנת אלקטור ולצבוע את מכריהם ואת מי שמתכוון להצביע לגוש הימין, ובעצם כולנו אגודה אחת, אם אנחנו מדברים ברוח ימי סוכות, כולנו אגודה אחת עכשיו, וכולנו חייבים להתחבר לאותה תוכנה, לאותה מערכת אלקטור, ולצבוע את חברינו, את בני משפחתנו, את מכרנו.
1: יכול להסביר לאנשים שיבינו מה זה המערכת הזאת? לא כולם יודעים מה זה אלקטור.
2: המערכת הזאת בסופו של דבר מתחברת לאנשי הקשר שבטלפון שלך, ואתה יכול לסמן, כמי שמכיר את אנשי הקשר שלך, את כל אותם אלה שמתעתדים להצביע לליכוד. יש גם אפשרויות להצביע מפלגות אחרות, אבל ככל שאתה מתחבר למערכת הפעלה של מפלגת הליכוד, אתה תוכל לצבוע את מצביע הליכוד. אבל אני אגיד משהו יותר בסיסי, משה, ברשותך. תראו, המדינה הזאת הולכת או לכיוון לאומי, יהודי, התיישבותי, כפי שהיה עד היום, ויותר מזה, לתיקון מערכת המשפט, להמשך מינויי אנשים ערכיים, לאומיים, למערכות המדינה השונות, כפי שמינינו את זיני לשבק, וכפי שמינינו את גופמן למוסד, וכפי שמינינו את ראש המל"ל, וכפי שמינינו אחרים.
1: אתם לא מדברים בכלל על העניין המשפטי, חייצי סלחלי, חבר כנסת אביחי בוארון, אני אומר לך, אני לא שומע התייחסות בכלל בקמפיין העניין.
0: כבר זה יגיע, עמד אוטמן דבר.
2: רק רגע, עוד רגע אני אגיע לתיקון מערכת המשפט, זה כמובן נדבך חשוב מאוד. או שזה ילך לכיוון של המשך מינוי אנשים כמו היועצת המשפטית לממשלה בכל המינויים האפשריים, כולל בבית המשפט העליון, כולל המשך יתרוג מערכת המשפט ומניעת בניית מנגנונים שימנעו מאיתנו בשנים הקרובות, בעשרות השנים הקרובות, כפי שהם עשו לנו עם היועצת המשפטית לממשלה, שהכניסו לנו עז בתקופה הזאת עם המדינה טיפול לידיים של השמאל, רק לארבע שנים, רק לשלוש שנים, אתה יודע מה, כאילו רק לשנתיים, הם יכניסו כל כך הרבה עזים למסדרונות המדינה, שאנחנו נצטרך לעמול להוציא את האבן הזאת מהבאר, או את האבנים האלה מהבאר, עוד שנים רבות
0: לערוך. חבר הכנסת בוארון, עשר שניות. כמה אחוזי הצבעה, כמה אחוזי הצבעה יבטיחו לימין את הניצחון?
2: 72 אחוזי הצבעה יבטיחו לימין את הניצחון. 72 אחוזי הצבעה, וההישג, והדבר הזה הוא בהישג יד. זה תלוי בך דורון, בך משה, ובי, כדי להביא את המשפחות שלנו, את החברים שלנו, את השותפים שלנו, את האחים שלנו.
1: אני רוצה שלהביא את המשפחה שלי, זה לא בדיוק בכיוון שלך. תודה ולהתראות, חבר הכנסת.
0: טוב, סיימנו, תודה רבה לך על הרעיון הזה. פרסומות, ונחזור עם רצית העניינים משפטיים.
1: נדבר עם יעקב בן שמש.
0: על אביחי מנדלבליט כמובן. כדאי לחכות.
1: יאללה, ביי.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
8: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: אני ממליצה לכל מי ששומע ולהיעזר בשירותי חברת מגן.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 8096.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4,290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1,390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1,450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2,590 שקלים. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.

0: אז זהו, חזרנו?
1: כן, בוא? חזרנו, כן? חזרנו.
0: תשמע, אני תכף נעלה את דוקטור יעקב בן שמש, הוא נמצא כבר על הקו?
1: כן, על הקו.
0: יעקב?
2: שלום.
1: שלום דוקטור.
0: מה נשמע?
2: שלום וברכה.
0: בוא נעשה הפוך, אוקיי? במקום לדבר על מנדלבליט, בוא נדבר דווקא על התקשורת מהזווית של יצחק עמית, אוקיי? כי שים לב מה קורה, מתחת לרדאר, בלי שאנחנו שמים, יש פה פשוט מפלצת יוריסטוקרטית שהשתלטה על כל הזירה התקשורתית. תראה מה קורה פה. לפני כמה ימים, בגץ כופה על השר קרעי לחתום על מינויים במועצת התאגיד, אוקיי? כופה בעצם הערכה בניגוד לחוק במנכלות של גולן יוכפז. לפני חודש-חודשיים פוסלת מועצת הרשות השנייה, מחזיר את הרשות הקודמת, מאשר בעצם דה פקטו את עסקת ערוץ 13, ועומד לפסול עוד מעט את רפורמת השידורים של קרעי. תגיד לי, זה עבר לנו מתחת לרדאר שאנחנו לא שמים לב שבכל מה שקשור לתקשורת פשוט השתלטו לגמרי?
2: אבל שים לב שזה לא סתם עבר לנו מתחת לרדאר. זה עבר לנו מתחת לרדאר כי כל אלה שאמורים היו לשים לב לזה, יש להם אינטרס מאוד מאוד ברור להתעלם מזה, להשתיק את זה, לטשטש את זה, כדי שהציבור לא ישים לב למה קורה פה.
0: אבל ערוץ 14 יש לו אינטרס להעלות את זה, כנראה גם ערוץ 15, ובכל זאת, כמעט ולא שמים לב, תשמע, זה שוד השליטה על התקשורת.
1: אבל זה לא פעם ראשונה, זה כמו הפסיקות שהיו אחרי...
0: לא, בהיקפים כאלה, זה גם התאגיד, זה גם מועצת רשות השנייה, וזה גם כל הנושא של רפורמת התאגידים שעומדים לפסול אותו.
1: כי אתה יודע, כי הבגץ זה כבר לא בגץ. זה רק בג, זה רק בית משפט גבוה, בלי הצדק.
0: השאלה היא, מבחינתם זה צדק.
2: גם תשימו לב, גם תשימו לב, שזה גם במצב של ניגוד עניינים, כי הרי מה כל אמצעי התקשורת האלה עושים?
0: אתה אומר שזה תיק 2000 החדש, או תיק 4000 החדש?
1: ממש.
2: סיקור אוהד ביג טיים, נותנים לשופטי בית המשפט העליון וכל ההחלטות, האקטיביסטיות המופעות שראינו בשנים האחרונות, אין שם אף מילת ביקורת. על דברים פחותים מזה, העמידו פה ראשי ממשלה לדין פלילי. אז גם את זה צריך לשים לב, זה לא תמים כל הסיפור הזה, יש פה יחסי...
0: בוא נמשיך בטירוף שקורה, תשמע, לפני כמה ימים גם...
1: לא, אבל בוא נדבר על מנדלבליט.
0: לא, אבל שנייה, רגע, דקה, לפני, אני רוצה פשוט לקשר, תראה, היה עוד איזשהו אירוע הזוי בבגץ, אירוע שבו בגץ בעצם דן בהקפאת העברות התקציביות לשותפים הכספים הקואליציוניים, ואז שים לב מה קורה, באה נעמה לזימי, יש צעקות, ובאים ואומרים, מה עם הכסף לאזור הצפון? ואז היא משחררת לזה, משחררת. היא ורות רונן יושבות ומחלקות הכסף. ואז נשאר 30%, שזה ההארדקור של הדתיים, את זה לא משחררים, עד שהחליפו את רות רונן. מה אתה אומר על זה?
2: מה קורה אתמול בדיון? אתמול מחליפים שופט, במקום רות רונן, שמים בהרכב את השופט יחיאל כשר. שגם הוא צריך להגיד, הוא לא עכשיו מאיזה... אתה יודע, מי שישמע, מחנה שמרני, מי יודע מה. אלא, סתם שופט ששואל שאלות ורוצה תשובות, ופתאום כל התוצאה משתנה, והחבר'ה האלה צריכים לרדת מהעתירה, וכל הצדדים משחררים. זאת אומרת, גם יש פה הינדוס הרכבים, מעבר לכל שאר הבעיות, גם הינדוס הרכבים, תוצאה שתמויה, חברים, בזהותו של השופט, מוכיחה לנו מה? מוכיחה לנו שאין פה בכלל שאלה משפטית. יש פה שאלה פוליטית. תאמר לי באיזה צד של המחנה הפוליטי אתה נמצא, ואני אגיד לך לאיזה כיוון ההחלטה המשפטית שלך תמצא.
0: כן, טוב, את זה אנחנו מכירים את הבעיה הזאת. בוא נעבור לנושא של מנדלבליט.
1: כן, אבל אתה יודע, כל מה שאתה אומר גם מתכתב עם משפט נתניהו. כמובן שיש בו משום מה ניחוח פוליטי.
0: לא, אבל אני חייב לומר, כשאני מסתכל על השופטים, הם, בוא נאמר, משתדלים להיות אובייקטיביים. אוקיי, אני לא ראיתי הטיות אצל השופטים.
1: כן, אבל אני חושב שקודם כל כן, יחסית, כן. אבל הם גם פועלים באטמוספירה מסוימת שקשה מאוד לפעול נגד הרוח
0: כן,
1: באטמוספירה הזאת.
0: כן, אבל הנה בא מנדלבליט עם רשימת ציון. בוא תספר לנו, אתה בא מהאקדמיה, יעקב היקר, עד כמה באמת הטיעון של מנדלבליט שהוא צריך להיערך לפתיחת שנת הלימודים ולכן הוא לא יכול להעיד בבית משפט, עד כמה זה באמת משכנע או מחזיק מים.
2: אתה ככה שאפי משה, שאני לא הייתי כאן?
0: לא, היה לו טיעון חזק, הוא אמר שזה פקולטה חדשה, אז עכשיו צריך להיערך יותר, זה יותר קשה.
2: תשמעו חבר'ה.
1: יכול היה למצוא תירוץ יותר טוב,
2: לא? לא, אבל גם צריך לזכור על איזה רקע הטענה הזאת מגיעה. כן, על רקע זה שהביאו ראש ממשלה להעיד עשרות ישיבות, מאות שעות, בעיצומה של מלחמה בשבע חזיתות, והבקשות לדחות את העדות של נתניהו.
1: יעקב, אבל מצד שני, איתן כבל, כנראה שתפקידו במילואים...
2: רק לסיים, בהקשר הזה, כמה עזות מצח, כמה חוסר מודעות, כמה חוצפה צריך בשביל שיבוא, מי שהיה, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, ולהגיד, תדחו לי את זה באיזה חודש חודשיים, יש לי סמסטר לפתוח. תגיד, אתה צוחק עלינו, ראש הממשלה באמצע מלחמה, גררתם אותו לשם היום אחרי יום.
1: כן, אבל איתן כבל כנראה שתפקידו, לאיתן כבל הם כן אישרו, כי כנראה יש לו תפקיד מאוד חשוב, צהל לא יכול להסתדר בלעדיו.
2: אני לא מכיר בדיוק את הסיפור של איתן כבל, אבל האמת היא שהעדות של מנדלבליט הרבה יותר משמעותית פה.
0: מה אתה מצפה, מה לדעתך יקרה שם בעדות הזו, לדעתך?
2: הרי מה שמענו בשבועות האחרונים, שבועות האחרונים אנחנו שומעים, שבאים חוקרי משטרה, שהיו מעורבים בפרשה, מראש יחד ולמטה, מספרים מה הם עשו תוך חריגה מנהלים, תוך עבירה על החוק, תוך צפצוף על הוראות של חוק יסוד, שאומר שבשביל לצורך חקירה נגד ראש ממשלה צריך אישור יועץ משפטי, עושים מה שהם רוצים, בלי אישור יועמ"ש, עושים עבירות תוך כדי החקירה, מפעילים אמצעי חקירה פסולים בשביל לגייס כדי מדינה. בוא נשמע, מה מכל זה, מה זה בתיידע, מה מכל זה מנדלבליט אישר? מה מכל זה נעשה באמצעות...
0: אבל באים מערוץ 13 ומדווחים על כך שמקורות משפטיים אומרים שעדות מנדלבליט לזמן אותו עכשיו זה יסייע לקמפיין הבחירות של הליכוד. מה יש לך להגיד על עצם הלוגיקה של הטיעון הזה?
1: כן.
2: הלוגיקה אומרת את הדבר הבא. היועץ המשפטי לממשלה, זה שהגיש את כתב האישור, הוא זה שיעזור לנאשם... בעדותו. זאת אומרת, הלוגיקה מאוד פשוטה. אנחנו מאוד מפחדים, מאוד מפחדים, מהרגע שבו היועץ המשפטי לממשלה שהגיש כתב אישום יעלה לדוכן העדים, כי אלוהים יודע איזה כן צרעות הולך להיפתח.
0: כי הבן אדם לחיץ כמו
2: אלוהים יודע מה הוא יעלה.
1: כן, אבל כמשפטנים, אני שואל את שניכם.
2: השפעה הפוליטית. לא, אין פה שאלה משפטית. זה ההשפעה, מה שמטריד אותם זה השפעה. ההשפעה הפוליטית של הסיפור הזה,
1: ברור.
2: על הבחירות.
1: אבל אתם שניכם משפטנים, ומגיע לכם מנדלבליט, ורוצה לסחור את שירותכם. מה אתם מציעים לו לעשות? איזה טקטיקה לנקוט בעניין הזה?
2: מה זאת אומרת? מה זאת טקטיקה? זה היועץ המשפטי, העולה על דעתך שיועץ המשפטי לממשלה, לא יבוא ויעיד עדות אמת?
0: לא, הוא פשוט יגיד, אני לא זוכר, לא זוכר, לא זוכר.
1: בוא נמצא מנקודת הנחה שהוא...
2: אני לא מאמין שאתה שואל, סליחה, טקטיקות.
0: אני לא זוכר, לא זוכר, לא זוכר, לא זוכר, לא זוכר.
2: אבל אני שמחפש טקטיקות, צריך לבוא להגיד את כל
1: האמת, ורק את האמת. רגע, אתה מעריך שהוא יבוא ויגיד את האמת, צחתו אותי, נלחצתי, התקשורת שווה עליי.
0: נו, נראה לך שיגיד את זה.
1: הוא לא יגיד את זה. עכשיו הוא צריך לצאת, תראה, אני יוצא מנקודת הנחה שהוא התנהג בדיוק כמו שהוא התנהג כשהוא הוציא את כתבי האישום. הוא התנהג בצורה מפאיניקית, הוא אמר, איך אני יוצא, יש לי כאן שני כוחות כבידה רצחניים, איך אני יוצא מזה? אז מצד אחד אני אגיש כתב אישום, מצד שני ככה אני אגיש כתב אישום ככה. איך הוא יוצא מזה הפעם? איך הוא הולך בין הטיפות? מה הוא יכול לעשות?
2: מה שהוא מנסה לעשות, זה להתחמק מהעדות.
1: לא, אבל הוא מגיע לעדות, הוא מגיע לעדות, איך הוא יוצא מזה בלי להישבר, בלי להאשים את שי ניצן, את התקשורת, את אהרון ברק?
2: לא, אין מה לעשות, סוף האמת להתגלות, והאמת התגלה, אני לא מעלה, באמת, אני יושב רציני.
1: לא, אבל אני בכוונה מקשה לך.
2: אני לא מעלה על דעתי, אני לא מבין לשקר. האמת אצל האור.
1: לא לשקר, הוא לא חייב לשקר. הוא צריך עכשיו לבוא, הוא יכול לבוא ולהגיד, אני עשיתי את זה בלב כבד, אך בלב שלם, התיקים הם בסדר גמור.
0: תשמע, יועץ משפטי לממשלה, אם תופסים אותו בשקר על דוכן העדות, זה וואו, הוא לא יכול לקחת לעצמו את הסיכון הזה, הוא ינסה להגיד שהוא לא זוכר דברים.
2: אני הייתי מציע לו שלבוא, תגיד את האמת, ספר את האמת, הרי יכול להיות שגם מנדלבליט קצת עגו עליו, קצת לחצו עליו, תבוא,
1: אבל הוא יכול להתבצר בקו ההגנה, אבל הוא יכול להתבצר בקו ההגנה שאומר, עשיתי את מה שמצפוני הורה לי, לדעתי זה כן שווה כתב אישור, ולהתבצר בדבר הזה, מה תוכל לעשות?
2: הבעיה לא תהיה על השיקול הדעת שלה, אף אחד לא ישאל אותו להעיד על שיקול הדעת. שיקול הדעת באמת זה לא נושא לדיון משפטי עכשיו.
1: אז מה...
2: מה שישאלו אותו זה על כל מחדלי החקירה, כל העבירות על החוק שנעשו תוך כדי החקירה, כל האמצעים הפסולים שהופעלו על עדים בשביל לגייס עדי מדינה, וישאלו אותו, אתה ידעת את זה? הפרקליטות הייתה שותפה לזה? הדברים האלה אושרו על איפה?
1: אתה מעריך שהוא יישבר לדוכן העדים? תהיה פה דרמה ערב הבחירות?
2: אני משוכנע שתהיה דרמה גדולה מאוד.
1: כן?
2: אני משוכנע שתהיה דרמה גדולה מאוד, כן. כי תראה, מה הסיפור?
1: אתה משוכנע שהוא יישבר על דוכן העדים ויצפר הכל?
2: אם הייתה פה תקשורת אמת, הייתה פה דרמה, פעמיים בשבוע, בשבועות האחרונים, כי בא שוטר אחרי שוטר, חוקר, חוקר, סיפרו דברים מסמרי שערות, אם הייתה תקשורת. אבל הצליחו להעלים את זה, תשלש את זה, לשים את זה מתחת לשטיח, כי בסופו של דבר עדות שאפילו ראש יחד זה לא מעניין. אבל שיבוא להעיד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אי אפשר יהיה לא לסקר את זה.
0: אז יעקב, תראה, בוא נאמר פשוט הזמן שלנו, יעקב, הזמן שלנו אותנו רק אגיד, שמענו מה אומר רביב דרוקר, שמענו מה אומר אברמוביץ', ראינו מה אמר בן כספית, כולם עכשיו מבינים שהתיק הזה הולך לקראת, עדיף היה להם שזה הוא ייסגר, מאשר שיגיע להכרעה המשפטית, אבל יעקב, אנחנו נדבר איתך בהזדמנות אחרת, ו...
1: כן, אנחנו כבר קובעים איתך לאחרי החג, זה היה נושא הכי חם.
2: אנחנו מיד נדבר ב-11 באוקטובר, ביום של המנדלבליט.
1: כן.
2: לראות מה יהיה.
1: תודה רבה, דוקטור יעקב בן שמש, יש לנו פרסומות עכשיו? אוקיי.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: התנועה זורמת ברוב אזורי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
7: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
11: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
13: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: יש בי וואי דייס,
18: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: כפוף את הקנון.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: סוכות של חוויות
21: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
20: סוכות של חוויות בעיר דוד.
21: חפשו אותנו בגוגל.
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם?
24: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
25: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: תשמע, דורון, דיברנו על, עם דוקטור יעקב בן שמש, על כל מיני היבטים משפטיים. אני רוצה ככה להעלות איזושהי נקודה, ככה לנעוץ את הסיפור הזה. תראה, בסוף, בהנחה שהימין, hopefully, מנצח בבחירות, מקימים ממשלה, צריך להניע את התהליך הזה מחדש. השאלה הכי גדולה היא, איך יגיבו בשמאל? האם יהיה לנו אירוע דומה לבלגן שהיה אחרי הרפורמה של יריב לוין, או שהם כבר לאט לאט הבינו שאין ברירה, בסוף זה יקרה, ואפשר להמשיך ולהתקדם. אני שואל
1: אותך. אז אני אגיד לך, תראה, אם תשים לב לדקויות, היום אני ביום של דקויות, אני לא יודע מה קרה לי.
0: ניואנס זה מותג משפטי, לשים לב לניואנסים.
1: תשים לב שאהוד ברק, שהוא ראש הקנוניה, כן? אמר לפני בחירות 22, שאם נתניהו ינצח עם 61 מנדטים, זה לא יהיה לגיטימי, אנחנו נילחם בו.
0: זה לגלי ולא לגיטימי. כן, זה חוקי, אבל לא לגיטימי.
1: כי הם לא תיארו לעצמם בחלום הכי פרוע וגרוע שלהם, שיהיה יותר מ-61 מנדטים. עכשיו, ברגע שהיה 64 מנדטים, הם היו באלם במשך חודשיים, אבל
0: ולא ניצלנו את
1: הקואליציה בהתנהלותה השלומיאלית לא ניצלה את זה, ולכן היא ספגה את מה שהיא ספגה.
0: לא, אז איך הם יגיבו לדעתך? יש לך 64 בבחירות הבאות.
1: אז אני אגיד לך דבר כזה. קודם כל, אתה צריך הפרש. אתה צריך ניצחון חד משמעי, כדי
0: היית מצרף גם מפלגות מהאופוזיציה, בנט כזה?
1: תראה, אני חושב
0: בנט האמת לחזור.
1: אני אגיד לך משהו, אני חושב שהדבר הראשון שנתניהו צריך לעשות, בהנחה שהוא מנצח בבחירות, זה קודם כל לא בטוח שיהיה לו ממשלת ימין, הוא צריך לקחת את זה בחשבון, כי זה שווינטר יעבור את אחוז החסימה, זה לא אומר שהוא ילך איתו, צריך נורא להיזהר בהצהרות. אבל מה שכן, הייתי מציע לו להכריז שהוא רוצה ממשלת אחדות, אז לראות מי מגיע ומי לא. ברגע שהם לא ירצו להגיע, והם לא יכולים להגיע, כי התקשורת לא תיתן להם ללכת עם סנו נפשה נתניהו, אז לנתניהו תהיה את הלגיטימציה הציבורית המלאה להמשיך עם הקואליציה הנוכחית. אבל יש לנו כבר את המוראיין הבא על הקו, אופיר אקוניס.
0: שלום לך.
1: הקונסול ישראל בארצות הברית.
0: שלום אופיר.
2: מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון.
0: אני רק ככה אספר שלפני חודשיים פגשתי את אופיר אקוניס בלוס אנג'לס, כן, לפגישה עם ישראלים לשעבר. היה נורא כיף. תשמע, אופיר, אני רוצה לשאול אותך ככה שאלה, באמת. אני מניח, היית בנאום של ראש הממשלה במליאת האו"ם?
2: בוודאי, איזו שאלה.
0: אז תאמר לי, איך אתה מרגיש כשאתה רואה קבוצה לא קטנה של נציגי מדינות יוצאות בהפגנתיות בפתח הנאום של ראש הממשלה? ידעתם שזה הולך לקרות?
2: קודם כל בוודאי, משום שזה קורה כל שנה. מה שקורה, צריך להבין, הציבור שרוצה להבין, לא זה שלא רוצה להבין, וכותב אפילו אצלי באינסטגרם ובפייסבוק ובטוויטר, תראה איך לא היו, איך ברחו, כולם יצאו באיזה מין שמחה לעד של ישראלים מוזרה כזאת, אני חייב להגיד לכם. הם לא יודעים, הם בעצם אולי כן יודעים, מעדיפים שלא לדעת שהדבר הזה קורה בכל שנה ושנה, גם אגב, גם לראשי ממשלה אחרים, על ידי מי? על ידי מדינות תומכות טרור, שממלאות את האולם קודם לכן, בכוונה, הרי אף אחד באמת מהם לא התעניין בנאומים שהיו קודם לכן, וכדי להראות את מצג השווא של יציאה המונית מן האולם, זה כמו שיבואו וימלאו את מליאת הכנסת ב-120 כיסאות, כן, אתם איתי? ואז יחליטו קבוצה מסוימת שהיא הרבה הרבה הרבה פחות ממחצית שהם יוצאים, ואז התמונה, בטלוויזיה תמיד התמונה היא שונה. אבל אני חושב שאנשים שאינם בראשם ראו שרוב האולם היה מלא. הקבוצות הללו של מדינות תומכות טרור, בעיקר המוסלמיות, כן, לצערי, שמארגנות את ההצגה הזאת, עושות את זה בכל שנה, אני חושב ש... כן, בבקשה.
1: אני רוצה לשאול לך משהו שלי, תפס לי את העין באותו רגע.
2: כן.
1: המזכיר הצבאי החדש של ראש הממשלה מרקיזנו, מה שמו?
2: גיא, כן.
1: גיא מרקיזנו, מרקיזנו. כן. הוא נתפס על ידי התקשורת הישראלית, מוחה כף בזמן נאום נתניהו. אתה יודע מה עשו לו? תגיד לי, באיזה עוד מדינה בעולם יש דבר כזה?
2: אני לא מצליח, בואו, תקשיבו,
1: אני באמת שואל אותך.
2: אני אגיד, באמת אני אומר לכם, אני כידוע לפני שהגעתי לפוליטיקה, חטאתי בחטא התקשורת, בחטא העיתונות, גם במעריב, בית מעריב, במעריב לנוער, במגזינים של הצד השני, כן, של קבוצת ידיעות אחרונות, ברשות השידור, ברדיו, אני לא זוכר כאלה תופעות שבהן העיתונאים הופכים את עצמם למרכז הסיפור, שביד משתלחת או יד קלה על ההדק מצייצים ככל העולה על רוחם גם דברים שהם הפוכים לחלוטין מן המציאות. אני לא יודע, תקשיבו, אני שמח שלעיתים יש לי תחושה שרוב הציבור מספיק חכם כדי לשפוט בעצמו, וזה הדבר
0: החשוב. אופיר קוניס, אני אשאל אותך ככה לגבי דעת הקהל בארצות הברית, כי התפרסמו לא מזמן נתונים שמראים שפל מעין כמותו במידת האהדה לישראל, שלילי כמעט בכל סקר אפשרי. מה גורם לזה? מה הסיבה לקריסה התודעתית הזאת?
2: זאת שאלה מצוינת. אין קריסה טוטלית. יש בארצות הברית עדיין, אני לא מדבר על ניו יורק, ניו יורק היא מרכז הטרללת העולמית. סליחה שאני אומר את זה, אגב, פעם הראשונה משתמש בביטוי הזה בתוכנית שלכם, איכשהו כל מטורללי העולם מתקבצים כאן.
0: אתה קונסול שם בניו יורק, לא?
2: אני הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק. ולצערי, ישנן כאן קבוצות רדיקליות ממומנות על ידי קטר ומדינות אחרות, שאני עדיין תמה למה ארצות הברית לא מכריזה עליהם.
0: אבל זה חורג מניו יורק, אנחנו דעת הקהל לא איתנו בארצות הברית, לא?
2: אז בוא אני אומר לך, אז קודם כל, בוודאי שבמרכזים של מדינות שהן דמוקרטיות במהותן, בוודאי יש שינוי. מדוע? משום שיש שינוי ענק במפלגה הדמוקרטית בעצמה. אני רוצה שתבינו, המפלגה הדמוקרטית של 2026, בואכה 27, איננה המפלגה הדמוקרטית של 2000, אפילו לא של 2000.
1: תגיד, אתה דואג לעתיד היחסים?
2: נלך אפילו ל-2008.
1: אתה מודאג לעתיד היחסים של ישראל וארצות הברית אחרי עזיבת טראמפ?
2: אני אומר, אני קודם כל לא יודעים מי ינצח בבחירות הבאות.
1: לא, באופן כללי, אתה מודאג?
2: באופן כללי אני מודאג לעתידה של ארצות הברית ועל ההשתלטות של תנועות אסלאמיות קיצוניות על הפוליטיקה האמריקנית, וגם בראש ובראשונה זה מתחיל במפלגה הדמוקרטית, ששם אנשים שממרכז המפה הפוליטית בעבר היו במרכז המפה הפוליטית כל הזמן מחפשים את הבייס שלהם, והבייס שלהם לצערי, הרי זאת התופעה, משה דיבר אולי על סעיד במישיגן, אתה צודק שלא הכל בניו יורק, מישיגן, קליפורניה, ניו יורק, יורק, סיאטל, המקומות הללו בעיקר, יש שם הצלחה, ואני אומר את זה בצער רב, להשתלטות של תנועות האסלאם הקיצוני על הפוליטיקה.
0: אבל הבעיה היא לא רק במפלגה הדמוקרטית, גם המפלגה הרפובליקנית, הפלגים שמזוהים עם טאקר קרלסון ודומיו, הם לא מאוד אוהדים את ישראל, גם שם מדברים, מדברים כמו בשמאל הרדיקלי שם.
2: אז אני אומר לך כך, בוודאי שיח הקצוות כמו בכל העולם בסוף, כשאתה מסובב את הגלובוס, אז אלסקה של ארצות הברית רחוקה רק קילומטרים ספורים מרוסיה שהייתה פעם ברית המועצות והיום זה שטח רוסיה. אתה מסובב את זה, אז הקצוות מתחברות לקצוות. זה נכון מה שאתה אומר, הרבה פחות כמו שבמפלגה הרפובליקנית, הרבה יותר במפלגה הדמוקרטית, אבל, וכאן יש אבל גדול, גם במפלגה הדמוקרטית שדיברנו בקודם, שהשמאל הקיצוני משתלט עליה, הזרמים של ברני סנדרס ואחרים, עדיין אתה יכול למצוא, גם בעיר ניו יורק, את קייטי הוקל, שהיא מועמדת לתפקיד, לבחירה מחודשת למושלת ניו יורק, יש מולה מועמד ברוס בלייקמן, שהם אגב בנק טו נק, מדהים מה שקורה כאן, דווקא במדינה כמו ניו יורק, אבל קייטי הוקל, מושלת ניו יורק, היא מהזרם המרכזי, מזכירה מאוד את הילרי קלינטון, מזכירה מאוד את הקלינטונים, אפילו את אל גור, שהם הזרם המרכזי.
0: רק אני אזכיר שהילרי קלינטון גם, הבעיה היא שהזרם המרכזי עכשיו מתיישר עם הפרוגרסיבים,
1: כן, אבל בואו, אני רוצה גם שיהיה לנו זמן לדבר על הסרט נאזה.
2: בטח,
1: שאתמול התקיימה הקרנה של הסרט, ואתה קיים את הפעילות מול הקרנה, בוא תספר לנו על זה.
2: אנחנו פעילות רק בתחילתה, לדאבון הלב הסרט הזה ימשיך להיות מוקרן כאן, הוא גם זז להמפטונס, שזה קצת מזרחית למנהטן, מזרחית לניו יורק, וגם שם לצערי הסכימו להקרין אותו. מה שאנחנו עושים זה שורה של פעילויות, קודם כל אתמול, גם אנחנו, ויש לציין לזכות גם את ארגון ה-IAC, הבאנו מסעיות שמקרינות הסברה ישראלית, גם את פניהם של חלק מנטבחי 7 באוקטובר, וגם אמירות מאוד ברורות לגבי השקרים של הסרט הזה. זה התחיל אתמול. אנחנו ממשיכים עם זה גם כן. מחר או ביום שלישי יעלה בטיים סקוור בילבורד כפול ענק, גדול מזה שאנחנו בדרך כלל מקרינים בו, סרטוני הסברה למדינת ישראל, וגם שם עם הפנים של נטבחי השבעה, נרצחי
0: השאלה,
2: ונטבחי.
0: השאלה, אופיר, האם אנחנו לא עושים יותר מדי מהסרט הזה, ורק מעצימים את הביטוי שאנחנו לא רוצים לתת לו
1: לא, כזאת? לא, ויש גם עוד דבר, שמעתי ציטוט של במאי הסרט, שאומר לאמריקאים, תראו על מה... על מה הולך הכסף של המסים שלכם?
2: לא, זו שאלה טובה. לא, משה, אנחנו לא עושים יותר...
0: שלא יהיה פה אפקט
2: סטרייסר. לא מעדירים אותו. תראה, היית יכול לשאול אותי, ובוודאי בתחנה אחרת, אם הייתי עולה ולא היינו עושים כלום, אז המראיין היה אומר, שוב, משרד החוץ, שוב, השליחים, השגרירים, כן, הנציגים שלנו בעולם לא עושים כלום מול הזוועה הזאת, אז כן עושים כלום, אם יורשה לי, ועושים הרבה.
0: לא, לא עושים כלום, עושים הרבה.
2: כן, לא, לא, לא, ואגב, באמת עושים הרבה. אני חייב להגיד, לא כל, לא, אי אפשר להגיד שכולם בתוך אותה אווירה אינטנסיבית שמצויה בעיר ניו יורק, או הנציגים בארצות הברית, אבל בוודאי יש פעילות ענפה מאוד. השיא יהיה הקרנה. קודם כל, בחמישה באוקטובר, יום התאריך העברי, אני מקיים טקס למאות מוזמנים, יהודים ושאינם יהודים, גם כן, טקס זיכרון לשבעה באוקטובר, בתאריך העברי הוא החמישה באוקטובר, השנה הזאת, ובשבעה באוקטובר, דורון, כן, אנחנו מקיימים את הקרנת סרטון הזוועות שלא הוקרן כאן בשנתיים וחצי האחרונות.
0: רגע, זה הוחלט, יש אישור להקרין?
1: יש אישור להקרין?
2: כן, כן, קיבלנו, מתואמים עם דובר צהל, ואנחנו מקרינים את
0: הסרטון. רגע, מה הסיכום עם המשפחות?
1: איפה יוקרן הסרט? איפה יוקרן הסרט?
2: לא, הוא מוקרן בתוך מקום סגור, זו שאלה טובה, נכון, הסיכום עם המשפחות הוא חשוב, לכן הוא לא יוקרן בהקרנה פומבית, אלא למוזמנים בלבד, במקום סגור.
1: תגיד, איך קיבלו את
2: הצ... אנחנו מתלבטים בין הקונסוליה למקום אחר.
1: כן, איך קיבלו את ההצהרה הזאת של במאי הסרט, שהוא אומר, אני פונה לדעת הקהל האמריקאית, תראו לאן הכסף שלכם הולך.
2: הבית, בעניין הזה, כמובן, יש, זה נופל על אוזניים קשובות, כי יש כאן אגב פוליטיקאים, ופה משה צודק, משני עברי הקשת, שאומרים, הכסף שלנו הולך, גם עמדני, המסית, האנטישמי הראשי פה, כן, מעורר התבערות והאלימות בעיר הזאת נגד ישראל. גם הם אומרים, תראו למה הכסף שלנו הולך. לא ניכנס כרגע לכל ההיבטים, אבל רוב הכספים מכספי הסיוע חוזרים לארצות הברית, לאזרחים של ארצות הברית על ידי זה שישראל קונה ובדיוק ככה, בדיוק ככה.
0: אופיר, אנחנו ממש הגענו לסוף השעה.
1: תודה רבה.
2: אז תודה רבה. אני אשמח בכל פעם,
0: בשמחה, בשמחה רבה.
1: תודה רבה. מדהים לשמחה. מדהים לשמחה, תודה רבה.
0: קונסול ישראל בארצות הברית.
1: כן, סיימנו. פתיחה די סוערת לשבוע, בטח של חול המועד.
0: יאללה, תזמין אותי שוב.
1: אתה הפרופסור בינינו.
0: אני יודע, אתה, זה הבית שלך. בוא נודה ככה לעורך שלום מנדל. לטכנאי בר אמור, לדיגיטל איציק זר.
1: להפקה בר אמור, לא?
0: כתוב לי
1: טכנאי חיים גודס, דיגיטל איציק זר.
0: מיד אחרינו, בשש בערב, בוא לא נעשה פדיחות, אלעד עמדי, התוכנית שלו.
1: כן? טוב, שם מועדים לשמחה.
0: חג שמח,
1: יאללה. נראה אותך ערב בפטריוטים?
0: בפטריוטים, בסוכה של הפטריוטים.
1: יפה מאוד, יש סוכה יפה בערב.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
4: שש בערב.
5: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
6: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
5: מה?
6: את ביביסטית?
5: לא, מה?
6: זה לא מתאים לך.
5: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
6: אוי ובוי.
5: אוי ובוי.
6: אבל את מלומדת. מעשי צבא. ואת בן אדם אינטליגנט.
5: כן, בגלל זה את ביביסטית.
6: איך התרדדת לזה?
5: כי את האליטה כפרה עלייך.
4: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
10: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריז.
16: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים בעד אתר העירייה.
17: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
18: מה? מי?
19: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
11: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
23: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
24: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
25: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
26: שילמת על ארנונה? חסך

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מועדים לשמחה, השעה 6, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. אלפי בני אדם, אישי ציבור, שרים וחברי כנסת צעדו היום מיד מרדכי לעבר גבול הצפוני ברצועת עזה בקריאה לניצחון והתיישבות בחבל. בשעה זו מתקיימת שם עצרת מרכזית והוקם מתחם סוכות. מפגן הענק שמובילה תנועת נחלה יחד עם ארגוני ימין נוספים נועד לדרוש מהממשלה לקדם התיישבות יהודית תחת הקריאה בוחרים בניצחון מתיישבים בעזה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פנה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג נגד עיכוב בניית יותר מאלף יחידות דיור באזור יחד בין ירושלים למעלה אדומים. זאת לאחר הנחיית היועמ"שית גלי בהרב מיארה לדחות לאחר הבחירות את המועד למכרז. לפי חוות הדעת, הדחייה נדרשת בשל עקרונות האיפוק והריסון בתקופת בחירות. לדברי סמוטריץ', המהלך נועד לגבות את השמאל ולאפשר בעתיד הקמת מדינה פלסטינית. בית המשפט החליט לשחרר את החשוד בזריקת חפץ לעבר יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט במהלך אירוע שהתרחש בשבוע שעבר בבני ברק. המשטרה עררה על החלטת השחרור, דיון נוסף בעניינו צפוי להתקיים מחר. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג הטלף ברצועת עזה. זאת בעקבות מותם של שני לוחמי המילואים שנהרגו בחמישי האחרון בעזה. פרטים חדשים מהתחקיר מחזקים את הערכה כי מדובר בתאונה מבצעית וכי חמאס לא היה מעורב באירוע. הלוחמים קיבלו את השלט, פעולה שאמורה הייתה למנוע את פיצוץ המטען, אך כשניסו לפנות את הרחפן מהמוצב הוא התפוצץ. מאז תחילת המלחמה נהרגו ברצועה 82 לוחמים כתוצאה מתאונות מבצעיות, שהם כ-17% מתוך הלוחמים שנפלו ברצועה. משטרת בריטניה עצרה יום חמישה גברים שתכננו לפוצץ מכונית תופת בקרבת בסיס המשמשת צבא ארצות הברית לתקיפות באיראן. הסקיינוז הבריטי דיווח כי חבלנים נמצאים במקום שהוכרז אירוע חמור רחב היקף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב על מעצר החשודים ואמר כי הם תכננו לגרום נזק גדול. משרד החוץ פרסם אזהרה לישראלים השוהים בנפאל. בהודעה נאמר כי מזג האוויר הקשה במדינה צפוי להימשך לפחות לעוד יומיים ויש להימנע מיציאה לטיולים רגליים ומהגעה לאזורים הרריים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום מזג האוויר רגיל העונה, לילה יהיה מונן חלקית עד בהיר.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביא לשידור בר המור עד כאן לערב מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום. ערב טוב, מועדים לשמחה.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: לבבים. וואי, וואי, וואי.
1: תכף זה יהיה, תכף זה יהיה. מההתרגשות. חג שמח ומועדים לשמחה ושבוע טוב ואחלה, אחלה. שלום לכולם, ברוכים הבאים. חול המועד, כבישים, ברוך השם. הכל פתוח, איזה יופי. איזה כיף. מה, כולם בחול? או כולם בסוכות שלהם?

0: סוף העולם.
1: אהלן, אהלן. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. חבר'ה, קצת כותרות. בוא נעלינו במשקל, אתם לא מבינים כמה. חג סוכות. רק לאכול, לאכול. יושבים ואוכלים. אוכלים ויושבים. וואי וואי, כמה פחמימות, כמה בלגן. טוב, אני אמשיך להפציץ אתכם. אנחנו ניתן גם ארוחות בהמשך, בקיצור יהיה פה כיף. אבל בואו רגע נתחיל בדברים חשובים. דיברתי על זה שהכבישים פתוחים. חול המועד, אנשים בבתים, פחות יוצאים, אין בתי ספר, הרבה מאוד אנשים במין חופשה כזו מהעבודה. אין הרבה ערבים על הכביש. ברוך השם. למה אמרתי דווקא את העניין הערבי? המחבל סהר סאקר ימח וידח. זה שרחב על האופנוע שעליו נכתפה נועה, אותה תמונה, איך קראו לה? וואו, שכחתי, איך קוראים לה? נועה
2: ארגמן.
1: נועה ארגמן. אתם זוכרים את המחבל הארור הזה עם האופנוע, עם הפרצוף של חלאת המין האנושי? זהו, אין פקקים, כי הוא כבר לא בחיים. הורידו עליו חתיכת כתב"ם. לא חבל על הכתב"ם. לשלוח מי כתבום, בן נגמור, אינן אבו, אילן אבו, אבו, סליחה. יופי, אז אין אותו יותר. בן זוגה, אבי נתן אור, האיש הזה, זהו, בקיצור, לאט לאט. זה לאט מדי.

0: יש לומר, אבל יאללה, אחד אחד מהם אסור שישארו בחיים. לא אלה שברחו מפה, ולא אלה שבונים פה לחסל את העם היהודי. לא יקרה, אלא אם כן, בבחירות הבאות, השם ירחם, אתם רואים, ראיתם את כל החבר'ה אלה שמנסים, הגוש השמאלני? איך הם אוהבים לקרוא לזה? גוש השינוי. גוש, גוש אחר הייתי אומר מי אתם. גוש בקרון. גוש ח... הגוש השמאלני, זה הפחד, איזה גוש, עם גוש כזה, שם ישמור. רק אתם רואים שם יאיר גולן, אתה מצטמרר, אתה אומר, לא יכול להיות. מה, עם ישראל הוא עד כדי כך, אהבל, אהבל, אהבל, יש בתוכנו כאלו? הבחירות הבאות יאמרו, האם אנחנו אהבלים וככה לא נשרוד פה, זוהי דעתי האישית, או שתתפקחו. לא יודע, אולי לכם פיק ברכיים, שאתם עומדים בקלפי ו... אני אשים מהאיזנקוט, היד שלכם צריכה לראות מהפחד מה יקרה כאן. זה רק עם ערבים, שום דבר אחר לא יכול להיות טוב. ממשלה עם ערבים, השם הרחם. לא מספיק המצב שלנו בחירה, עכשיו אנחנו צריכים את הדבר... אוי ועבוד. טוב, חג, חג, חג, דבר חיובי, דבר חיובי. נבחרת ישראל, איזה משחק ריטי הערב מול אירלנד. לא בגלל שנבחרת ישראל היא כזו טובה. בואו, אנחנו לא מצפים לעלות בליגת האומות לשום מקום, אנחנו יודעים מה הרמה שלנו באופן כללי. אבל אירלנד, המדינה האנטישמית, הגזענית, שונאת היהודים, לא רצתה לעלות לשחק במשחק הזה, ואז לא יודע מה בדיוק קרה, אתם לא יודעים מה הקומבינות בפיפה, אי אפשר באמת לדעת מה קורה, אבל המשחק בסוף מתקיים. אלה שונאי ישראל פרופר, בלי ברבורים ובלי קשקושים. אלה שונאי ישראל הארדקור, הארדקור, הארדקור. עכשיו, הנבחרת שלנו צריכה לתת להם בראש. עכשיו, תשמעו, הסיכויים הם מאוד קטנים. אבל ברגע שבורא עולם קולט שזה מה שעושים לילדים שלו בשנאה כזאת כלפי העם היהודי, אני מקווה שהוא ייתן להם כישרון לכולם להיות היום רונלדו. שכולם יהיו היום רונלדו, ולנטץ להם את השער, ללא רחם. בוא'נה, אני לא פוליטיקלי קורקט בעליל. סגלוביץ', וואי, עלינו. זה היה פעם שוטר בכיר במשטרה, שהתחבר עם הערבים, עם רם. אתם יודעים מה הוא אמר היום? אין ממשלה בלי רם. אין ממשלה של השמאלנים עם רם. עם ישראל חייב להתפקח, ואם לא... זהו, ככה מסיימים. שלום חנה אהרונוביץ'.
1: שלום, שלום.
0: שלום אדר בן דוד.
1: שלום.
0: שלום לטכנאית המאממת. מגיע לה מחיאות כפיים להדס צרפתי היום, מגיע לפה, הביאה מוזיקה ולמדי, ישבתי. חג שמח, הדס, אוהבים אותך. איזה יפה היא בא היום, אה?
1: נכון.
0: נכון, כל הכבוד. יחד איתה נמצא בעיסאוויה, חיים גודס. זה הטכנאי שלנו בעיסאוויה. אנחנו רדיו גלי ישראל, בכל מקום ביקום אנחנו נהיה. ככה זה, תחנה שמפיצה אור. מה זה אור? חבר'ה, מישהו קיבל פה את האור?

0: אשריכם, תודה רבה לכם. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית, זה חשוב, כדאי לכם לשנן. חנה, דברי אליי.
1: 058-36-222-03.
0: תחזרי על זה רגע.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, חנה יקרה. חנה, אני רוצה לתת מתנות. פה מאזינים נמצאים בחג, בכל זאת, בסוכה שומעים אותי, או באוזנייה, או שמו רמקולים בסוכה, או שאין להם סוכה והם בבית, או שהם בדרך עכשיו נוסעים, ומגללים, גדפים, לא יודע מה, העיקר אתם איתי. אנחנו התוכנית של המדינה עד לשעה 8. יש לי מתנה מגניבה לתת לכם, שימו לב. אנחנו נשמין פה את עם ישראל, נדשן את הקיבה. יש לי כאן קילו גלידה, או בסדר? קילו גלידה וקילו פרוזן. כולל גביעים, כוסות, רטבים, כל זה מתנת ג'לטו. זוהי גלידריה מוטרפת, בבית שמש פתחו משהו, באמת יוצא מגדר הרגיל, נכון חנה?
1: נכון
0: מאוד. היית שם טעים בטירוף, אנחנו ניתן את זה בכיף למאזינים. אני רוצה להעניק בוסם, מתנת האתר Perfume.il. נעניק גם זוג בקבוקי ערק, מה את אומרת? איילה חסון.
1: או ארגז בירות, שיהיה להם לבחירה.
0: אוקיי, שיבחרו או ארגז בירות או זוג בקבוקי ערק, איילה חסון, זה מתנת נחמיה משקאות. את המתנה הזו אני נותן בתום השיר, שימו לב, אני מחייג אליכם מיד בתום השיר הבא. איך שכחתי לשדר אותו? איך, יאללה. טוב, על אף פעם לא מאוחר. לכבודכם דת לבבי. מועדים לשמחה, שבוע טוב, בשורות טובות לעם היהודי ואוהביו בלבד. כל האחרים, שהשם ישלם לכם על שנאתכם כלפינו.

0: זהו, זהו, זהו, זהו, הבטחות צריך לקיים. מה זה, בלי לכבודכן דת לב אבי, השבוע לא יעבור לנו מסורת של 32 שנה. יא אללה. טוב, מעניין אותי לדעת האם רוב המאזינים לרדיו הם בבית או ברכבים. קל שיגידו ברכבים, אבל אי, אנחנו רדיו גלי ישראל, פה זה לא רק שמשעמם, פה זה חלק אינטגרל מהיום יום. אנחנו נבדוק את זה בהמשך, אבל כרגע אני הבטחתי לכם שבאופן אקראי אנחנו מחייגים לאחד מן המאזינים ומעניקים את המתנות הבאות. הנה הטלפון שלנו יוצא לדרך. אחד מכם, שיחה לא מזוהה, תופיע עכשיו על צג הטלפון שלכם. הנה זה מגיע. רק תענו לי, רק תענו לי. שלום. שלום ממקום של כוח, לי קוראים אלעד עמדי, אני ירושלמי ומשדר ברדיו. מי את?
1: די, אני לא מאמינה.
0: בטח שאת מאמינה. מי נמצא, מי הוא מלך מלכי המלכים? מי מלך מלכי המלכים?
1: תקשיב, אני אומרת לעצמי, הוא מתקשר אולי, אל תרדי מהאוטו.
0: רגע, על איזה רכב את נוהגת?
1: על סוזוקי.
0: איך הסאונד שלי בסוזוקי? אנחנו נשמעים בסדר בסוזוקי?
1: לא, תקשיב, אני
0: מטורשת
1: עליך, אבל לא...
0: Love is in the air! עמדי מאוהב, תנו לה כפיים למה, גם עמדי מאוהב, איזה מאץ'! איזה מאץ'!
1: לא, אתה חייב להקשיב, יש לי ילדה עם תסמונת דאון.
0: אוקיי.
1: אוקיי, השארתי אותה לאמא שלי, יצאתי רגע להביא לתרופה מהסופר פעם, ואני אומרת לעצמי, בזכות הילדה הזאת, שהן נשמות גבוהות...
0: איך קוראים לה? איך קוראים לה מלאכית הזו? איך קוראים לה מלאכית?
1: קוראים לה נטע שילת.
0: נטע שילת. בת כמה הילדה?
1: הילדה בת 7.5
0: נכנסה עכשיו
1: לכיתה
0: א'. וואו, איזה מרגש זה כיתה א', ועוד במיוחד כשהם... אני, מה שאני שמעתי פעם, ורק תתקני אותי אם אני טועה, אומרים שהם המלאכים ואנחנו קצת הפחות הנורמל, אם את מבינה על מה אני מדבר.
1: וואי, תקציב, אתה לא מבין איך היא שינתה אותי, הביאה לי אור לחיים. אני פעם חושבת על זה, אני אומרת, איך אנשים מבטרים, כאילו גם כשהם יודעים שאולי זה יהיה, יוולד ילד כזה, איך? אני לקחתי את כל הסיכונים, גם אמרו לי שאולי, אמרתי אולי, לא אולי, בואו תשאירו את האולי לכם, ותנו לי להחליט. והלכתי עם זה עד הסוף, ולא ויתרתי.
0: יש לך ילדה אחת? רק ילדה אחת?
1: וילד אחד שהתחתן, הוא בן 28, והוא התחתן בראשון ליולי, האחרון.
0: מה את אומרת? בעזרת השם תהי סבתא ומהר, אבל מהר. בואו נה, אני גם רואה את התמונה שלך, את גם תהי סבתא מהממת, איזו מהממת את?
1: כן, זה משהו גנטי, אצלנו גם אם יש לי ואחרי שלא נראות כאלה לגילן. אנחנו
0: נראות. גל.
1: מרתיים טובים.
0: תגיד, מאיפה את בארץ?
1: רעננה.
0: מרעננה. איך, איך הקליטה של רדיו גלי ישראל ברעננה? שומעים אותנו בסדר?
1: מעולה. איזה יופי. אני נכנסת לעבודה בבוקר למשרד, אני עובדת ברשות מקומית. כולם יודעים, קודם כל, אני שמה גלי ישראל בבוקר.
0: טוב מאוד.
1: זה לא מעניין אותי, לא גלי ישראל. או ערוץ 14, זה מה שיש
0: אצלי במחיר. כל הכבוד, כל הכבוד. אני מניח שאת בצד הנכון, כי הבחירה שלך היא הבחירה הקריטית, שהאויב פה לא יתשתלט על מדינת ישראל, בגלל אייזנקוט, אויב זה הערבים, שלאט לאט בדאווה עושים לנו פה, ורק לעורר את עם ישראל, בזכות הבחירה שלך.
1: בשבוע זה היה לי ויכוח במשרד על העניין הזה. אפילו
0: לשכנע
1: אותי למה כן
0: אייזנקוט. לא, ברעננה מפחידה, רעננה קצת מפחידה. את יודעת, זה אנשים שגודלים שם בצורה של, הכל זה מין שנאה כזו לביבי. מצד אחד אפשר להבין, יכול להיות, אולי רוצים שינוי. הכלכלה פה לא משהו עניינים, אבל איזה כלכלה. לא יהיה לנו פה מדינה, אנחנו נהיה פה בצרה גדולה מאוד.
1: אני גם עובדת בכפר סבא, אז יש לנו גם את התיקון עכשיו עם כל המנהרה שהתגלתה.
0: נכון, נכון.
1: וכל ה... לא, תקשיב, זה לא...
0: בוא נדבר רק על דברים חיוביים, אז תקשיבי, הכפרה עלייך היא המהממת, גל, הנשמה מרעננה, כל המתנות בדרך אלייך, עלית בגורל.
1: אגב, השם המלא שלי הוא גולנית.
0: את השם המלא הוא גולנית?
1: שלי לידה, כן, זה ממש על רמת הגולן, נולדתי ביום הכיפורים, וארץ שלי במלחמה, וכל הזמן, ואמא שלי ילדה, חשבו בן... כי אז לא היו בדיקות, לא ידעו מה ייוולד, ואז אמרו, זה בן גולן, ואז נולדתי. אמרו גולני, ועם השנים בדקתי אם יש עוד אחת, וגיליתי שעוד אחת נולדה בבית חולים שלי באותו זמן, ואמא שלה שמעה, זה קוראים לי גולני, ההורים מתקדמים בקצר, אז גם נתנת.
0: איזה שם אוונגרד גולנית.
1: אני כל הזמן צריכה להסביר מה מקור השם ולמה קראו לי ככה.
0: לא צריכה להסביר, גולן זה לזכר, גולנית לנקבה, ואת מהממת וחג שמח ומועדים לשמחה ושבוע טוב וכל המתנות בדרך אלייך, ואיזה כיף לדבר עם מישהי כמוך. מחיאות כפיים לגולנית.
1: תודה טובות, יהיה לנו שקט ולא יהיו לנו עיזים.
0: זה אם יהיה לנו פה שלטון נכון בבחירות, ואם אנחנו רוצים שיהיה לנו פה חרבו דרב אייזנקוט. כל אלה מה...
1: בכל הליכוד ובכל השמאלנים, כן, הקפלניסטים וכל אלה שאומרים שהם ירדו מהארץ.
0: ביי, להתראות. ביי.
1: לא, אז אני אומרת, אל תחכו, גם במשרד אמרתי לחבר'ה שעובדים, אל תחכו לתוצאות, אתם יכולים מבחינתם...
0: כן, להתראות כבר עכשיו. מי שעשה את הצרות, הרי בואי נגיד שקפלן זה לא שמאל. אני רק רוצה לומר משהו, קפלן זה לא שמאל. קפלן זה אנרכיסטים מוחלטים. שמאל זה דבר רצוי. היה כאן את... מה זה רצוי? את צריכה להבין שאנחנו בצד הנכון, כשאתה רואה מה הצד השני, מה האלטרנטיבות. מי? בנט? נו, בחיית דינה, כי יאיר גולן? נו, מה? בחיית דינה, כל אלה זה...
2: אתה לא אוהבים ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה מה...
0: פחד אלוהים, עזבי אותך פחד אלוהים. גולנית, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, יקרה שלי, חג שמח, ותודה רבה, כל המתנות בדרך אלייך, ושיהיה לך רק טוב, ודש לילדה המהממת שלך, ביי להתראות. חנה מרגש, המאזינה הראשונה, איזו שיחה יכולתי להמשיך איתה עוד יומיים, מגניב. טוב, בואו נמשיך, יש לנו כאן, כן, מה קורה כאן? כן, מה אני מרגיש לנו משום חייג אליי. טוב, המתנה הבאה רק בשביל הכיף, רק בשביל הכיף. אנחנו רוצים להעניק לכם מוצר חשמלי לבחירתכם. פה במהלך חול המועד, מאזיני היקרים, אני ואתם רק כיף רדיו שיעשה לכם כיף באוזניים. אז אם אתם בדרכים, אשריכם סו בזהירות, אם אתם בסוכה, איך אני אוהב תמרים צהובים. תמרים צהובים זה דבר אדיר. ויאללה, אתם יכולים לבחור שירים. עוד מעט אני מדבר על מסיבה מעולה שאני בונה כאן בירושלים, ואני צריך את הקהל באופן כללי. ירושלים זו עיר של רק תלונות באופן כללי, ועכשיו אני רוצה את הירושלמים להגיע למסיבת שישי צהריים, 9 באוקטובר, אני אדבר על זה כמובן בהמשך, תזכירו לי. אבל עכשיו אנחנו מחלקים לכם באהבה מוצר חשמלי לבחירתכם. זה מתנת צומת חשמל, לא הרשת אלא חנות אחת, החנות שנמצאת ביד חרוצים 19 בירושלים. אני חושב, אחרי בדיקות שעשיתי, זאת חנות חשמל שאם אתם צריכים מוצרי חשמל, הכי זולה, כל המותגים עם משלוח עד הבית. אין דברים כאלה, קוראים לה בעל בית ניסים. אני לא מדבר על רשת מחסני, על רשת צומת חשמל, אלא על הסניף האחד והבלעדי. ברור בשם ניסים, יד חרוצים בירושלים, זה הסניף של צומת חשמל. רשימת מוצרי חשמל, אתם בוחרים מוצר אחד מתוך הרשימה, ונוסיף לכם ארוחה זוגית ב... בואו נראה מה יש לי. איפה הרשימת מתנות שלי פה? הנה זה מול העיניים. יש לי, זה עשינו, זה נתתי, מסעדות, השתבח או מסעדת חצות. אתם בוחרים מה מתאים לכם, או השתבח או מסעדת חצות. שתי המסעדות הללו נמצאות בשוק מחנה יהודה. אז אם אתם כבר באים לירושלים, אז גם ארוחה זוגית בשביל הכיף. זה אני אעניק לכם עוד 10 דקות מעכשיו. אני רק רוצה בלי שמות. הפעם אתם שולחים לנו לוואטסאפ, אתם במכונית, בבית, במשרד, במלון, עמד יסתום את הפה. איפה אתם מקשיבים לי? איפה אתם מאזינים לי עכשיו? הנה הכתובת, בבקשה חנה.
3: 058-36-222-03.
0: קבלי סינגל חדש של...
2: לא מאמין למילה.
0: דודו אהרון.
2: את רוצה את הלבה.
0: זה נקרא מסיבות בריכה. מה זה מסיבות בריכה? זה אלה עם הכיסאות כתר והבלה... לא, זה לא זה, נכון? דודו אהרון חוזר עם אלבום חדש. מסיבות בריכה.

0: משחקת.
1: איפה אתם מקשיבים לתוכנית של המדינה היום? חול המועד סוכות, עושים עלינו דאווינים, נשים בסוכות, בחול, מה יש חפש בחול? הלאה, איך אנשים אוהבים להסתכן. שנאה כזו לעם ישראל, ואתם תשים לחול, מה קשה לבלות פה בארץ, סוכה, משפחה קצת, טיפה, מה? קצת מקורות, מה קרה? או שאני אומר את זה מתוך קנאה, למה אני לא טסתי לחול? כי אם אני הייתי צריך לטוס לחול, לא הייתה התוכנית? או,

0: יופי. דודו אהרון משחק אותו ובגדול. יש לנו את הטלפון של דודו אהרון, או שהוא עדיין עם הפוזות של הקודים וזה? כן, ננסה רגע לחייג לדודו אהרון. בואי ננסה רגע רק בשביל הפן, לנסות רגע לתפוס את דודו אהרון. אתם ממשיכים לשלוח לי, איפה אתם מאזינים לי עכשיו? איפה, בבית, ברכב, לא משנה לי המיקום המדויק, אלא איפה. רכב או בית, משרד, אני רואה פה את אישי פויסט, זה השם שלו, הוא בהליכה עם הכלב, שומע אותי באוזניה. פשי! איזה כיף. בואו נבדוק אם דודו אהרון איתנו, כן, עונה? זה הטלפון של דודו אהרון? בטוח שלא... This is not דודו from Norway, this is דודו אהרון. דודו the closet. לא, הוא לא יענה למספר. הוא עונה? הלו? דודו? זה עמדי. דודו?
1: זה טעות, אחי.
0: ביי, אח שלי, ביי, ביי. חנה, אמרתי לה לחייג לדודו אהרון, חייגה לנו לדודו הנגר. נו, אתם בפרלך, לא יאמן. טוב. תעתה, זה לא הטלפון של דודו אהרון. בסדר, מה לעשות? יקיריי ויקירותיי, השיר הבא שאתם עומדים לשמוע, גם הוא חדש ומגניב, הוא זמר בשם אבי מאיר, אני ריינתי אותו בשבוע שעבר, והשיר הזה נקרא נרקומן של אהבה. לא יודע למה, יש איזה קול פנימי כזה שאומר לי, אם תיתנו לו צ'אנס, זה יכול להיות להיט ענק. להיט ענק. אני נותן פה במה להרבה מאוד אומנים שהם underrated באופן כללי. לא רק כאלה שיש להם יחסי ציבור, ולא רק כאלה שעמדי תנגן, בלי רק... גם לאנשים שאין כסף ליחסי ציבור, ורוצים לקבל את הטוב שהרדיו יכול להנחיל לכם. אז אנחנו הכתובת... לכל שליחת שיר, אתם שמעתם משהו, אתם זמרים בתחילת הדרך, אנחנו בוחרים, יש לנו פה ישיבה כזו של צוות במהלך כל יום, ובודקים מהם השירים שמגיעים, מגיעים אלינו המוני שירים, ואנחנו בוחרים את הטובים ביותר. דיברנו עם הבחור המקסים הזה בשבוע שעבר, אני רוצה שתשימו אוזן, חשוב לי מאוד, שתראו איזו מוזיקה מדהימה יכולה להגיע ממקומות שהם פחות צפויים. אבי מאיר, נרקומן של אהבה. שימו אוזן, מה אכפת לכם?
2: וואי, אני מה זה התרגעתי. אחד יחפת הערב, אני קופצת.

0: איזה יופי. כן, אז אנחנו נותנים במה, אם אהבתם אשריכם, ואם לא, תאהבו בהמשך, מה אני אגיד לכם? אחלה שיר, לא חנה? מגניב לגמרי.
1: נכון.
0: את חייבת לשנות את הטלפונים אצלך במכשיר. כל הדודו הארון, דודו דה קלוזט, דודו הנגר, דודו מגירה. איך הגעת? לאיזה דודו חייגת שלא נתת לנו?
1: אני רק חייבת לציין שהמספר הזה, דודו לכאורה, שלח לנו אז איי-די פה לתוכנית מהמספר הזה. אז באמת מוזר. עוד לא קרה לי.
0: תחייגי רגע לטראמפ. טוב, תשמעי. קורה, לא נורא, דודו מחליף טלפונים כמו שאני מחליף גרביים. את מה זה? עוד שהפוך, לא? דודו אהרון, אם אתה שואל, איפה דודו אהרון? איך אני יודע שזה לא הטלפון של דודו? זמרים, ברגע שהם הופכים להיות גדולים וגדולים, אז הם כבר פחות, את יכולה לחייג אליהם באופן ישיר. יש קוד לטלפון. מכירה?
1: לא, אני יודעת לפרוץ אותו בשנייה.
0: כן, את פורצת?
1: לא, יש איזשהו קוד מסוים שאתה לוחץ ואז מחייג את המספר ואז אתה לא צריך את הקוד.
0: באמת? יש כבר קומבינות?
1: אני אשלח לך בוואטסאפ.
0: את ב-16400, לא ב-8200, אה? כל הכבוד, חנה. טוב, שפו לצבא הגנה לישראל, אני רק רוצה להזכיר גם בשורות טובות. ניסינו לחייג לנוסרת. רציתי שם איזה אחד, סייר סאקר, שנוהג על אופנועים, הוא רוכב אופנועים. אז הוא לא ענה לי, תשאלי למה.
1: למה?
0: אין מה! צהל הפגיש אותו, במקום בתאונה עם קיר, הפגיש אותו עם טיל של החיים. וכל הכבוד, פחות פח זבל אנושי בעולם, יעשה טוב לכל האנושות. סייר סאקר, האיש שחטף את נועה ארגמני ואת אבינתן אור, חוסל בתקיפה אווירית בנוסיירת. אז אפשר להחזיר משם את הטכנאי שלנו, זהו. לא צריך יותר טכנאי בנוסיירת. היא שלנו, לאט לאט, אין מה לעשות ולא להתבייש לומר את זה. כל העזתים חוץ מתינוקות עד גיל חודש מחבלים. דהו, מעל חודש הם כבר, הם יהפכו להיות מחבלים. אימך וידך שמם ויובד זכרם של שונאי ישראל בעזה, והטיפשות הישראלית, שאנחנו לא יודעים לסיים משימות, לא יודעים לחס... זוכרת שטראמפ אמר, ביבי תפתח עליהם את שערי הגיהנום. חיכינו וחיכינו וחיכינו. וואלה, מה אני אגיד לכם? יהיה בסדר רק אם תבחרו נכון. כי אם אתם רוצים שיהיה פה לא בסדר, תמשיכו להאזין ולהקשיב לערוצי תבהלה, עיתוני תבהלה ותרעלה. בכלל, פחד אלוהים מה שיקרה. תחשבו אייזנקוט, תחשבו מנסור אבס. חשבתם מנסור אבס? יאיר גולן. אלה אתם רוצים שישלטו פה, שם הרחם, איזה רעד אני מקבל בגוף, איזה פחד. ואני מאחל לכל אלה של יאללה יאללה, חייבים לעשות שם, קירה את כל ה... שמותר להם, זכותם, זו מדינה עלק, אנחנו לא באמת מדינה דמוקרטית. איזה דמוקרטית, בגץ זה דמוקרטיה, היועמשית הזאת זה דמוקרטיה. כולנו פה. בכל אופן, בבחירות הבאות הולך להיות מפחיד מאוד. אני מקווה רק שאתם תעמדו בקלפי ותרעד לכם היד. מהטמטום, כי ברגע שיהיה פה אייזנקוט, השם ירחם ויציל את עם ישראל. לא, אני לא חושב שאלוקים ייתן לדבר כזה לקרות. מה, אלוקים רוצה שלא תהיה מדינה ליהודים? לא תהיה פה ארץ? שם ירחם, איזה פחד. כי הוא לא רציני. אייזנקוט זה לא דבר רציני. מי? המפחיד פה זה מנסור עבאס שישלוט עליהם. רעם, חדש, חדש טל, רעם טל, רעם חדש, בום טח. כל הקשקוש הבלד. שם הרחם, כל השונאים למיניהם. בלעדיהם הם לא יכולים להקים ממשלה, אתם מודעים לזה, נכון? הם יעדיפו אייזנקוט ללכת עם מחבלים, ולא לבוא להיות בממשלה ביחד עם אנשים כמונו. אנחנו, הרוב. בעצם איזה רוב? אני כבר לא יודע אם אנחנו באמת הרוב. נבדוק את זה בבחירות. כי אם אנחנו לא הרוב... וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי באמת! כן, כן. ראיתם איזה ישיבה הם עשו בבית של לפיד? איזה ישיבה! חבר'ה, בואו לא נלכלך יותר אחד על השני, בואו לא נעשה שטויות, אנחנו צריכים לפרק לביבי את הצורה, אנחנו לא יכולים לראות את הדבר הזה. אנחנו לא יכולים, לא יכולים. אנשים דתיים, תגידו מה אתם נורמליים? אנחנו צריכים אנשים דתיים במדינה. תגידו מה אתם נורמליים? אנחנו צריכים ערבים איתנו. אנחנו צריכים ערבים איתנו. איזה פחד. זהו, אז תרעידו את הילדים שלכם, ובמיוחד לימנים הבוגדנים, אלה שלא יוצאים להצביע. אני לא מצביע, נמאס לי, אני לא מצביע. יאללה, שיניים ברוסית, לא יוצא להצביע. יבואו, יעשו לנו פה 7 באוקטובר בכל מקום. תגידו, אתם נורמלים? צא להצביע, יא פחדן, יא כלום, יא מה העניינים? הכל בסדר? חנה, הכל בשליטה?
1: כן.
0: מישהו צריך להביא לי כדורים, להרגיע לי את ה...
1: מומלץ.
0: אני אגיד לך מה? יש לנו פה מכונת קפה. זה במחלקת... אנחנו נמצאים ברדיו גלי ישראל, לידינו יש משרדים של הביוקר. אז כל פעם אנחנו פורצים פה לאיזה משרד, כל משרד שלהם, יש להם בעין צדק, מכונת קפה בובום. מה אנשים בדרך כלל עושים במכונת קפה? קפוצ'ינו, נכון? אספרסו קצר, אספרסו ארוך. מה אני שותה? מחיית חנה.
1: מה אתה שותה?
0: חלב מוקצף ואני שם כפית של שוקו. כן, כן, אני יודע שמשהו איתי לא תקין.
1: טוב שלא ויטמינצ'יק.
0: כי הוא נגמר, הוויטמינצ'יק נגמר, היה פה. בוא נגיד לה, עדס, כפרה עלייך, את יכולה לפרוץ פה למשרד, לעשות לנו... תעשי, אני אגיד לך, אני רוצה להיות גבר היום. חלב מוקצף עם כפית של נס קפה. יאללה, אני...
1: מה זה גבר שבגברים יצא אתה?
0: הנה היא כמה. ודרך אגב, יש לו הזמן לעשות קפה, כי היום המאזינים לא ביקשו שירים. ואני רוצה לשמוע מה הטעם המוזיקלי שלכם היום. בסדר? אז כל מי ששומע אותי עכשיו... ורוצה לשמוע שיר מסוים שיעשה לכם את הזמן, את הדרך, אווירה טובה, הנה הכתובת, הודעה קולית בלבד לבקשות השירים שלכם. חנה, תצייני את הכתובת, זה וואטסאפ.
1: 058-36-222-03.
0: בוא נתייחס רגע למעט מההודעות של המאזינים. שלום, עמדי, אני מאזין לך בכביש 443. אמרתי שאישי שומע אותנו בדרך ובטיול עם הכלב שלו. והוא גם מוסיף ואומר, איך אומרים, עדיף כלב חבר מאשר חבר כלב. צודק, צודק. וואלה, כן, כן, כן. אני מאזין לך מהבית. מאיר תמם שומע אותנו באוטובוס עם 50... קשרי רגע למאיר. רק ככה בשביל הכיף, 50 איש שומעים אותו באוטובוס. מאיר תמם, הנה הטלפון שלנו אליך, אני מחייג ממספר לא מזוהה. וואי, נמאס לי לומר את זה. שיחה לא מזוהה זה אני, עומר עגל מאיראן. ובממתינה. נשאיר את זה, בינתיים ככה. יענה, יענה, לא יענה, אני אמשיך לדבר. המתנה אותה אנחנו נותנים כאן במהלך הפרסומות שאני אצא להם יד, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, ובנוסף ארוחה זוגית באיש טבח, או בסטקיית חצות, הסטקייה הראשונה של על האש פה, אלה שהמציאו את הדבר שנקרא מעורב ירושלמי. כן, פה יש את המתנות הכי טובות בארץ. טוב, לעניין הזה מה שולחים? את המילה מתנה, נכון? מה אמרתי חנה, מתנה?
1: אתם שולחים מאיפה אתם מאזינים לנו עכשיו?
0: לאיפה אתם מאזינים לנו? בבית, ברכב, במשרד, באוזנייה, בטיול.
2: הלו.
0: מאיר, אתה ראית איזה נודניק המדי הזה? שמעתי שהיית בממתינה.
2: המדי, המדי, מה קורה, המדי?
0: או טיפה טוב, אני משתגע, תגיד, בתשעה באוקטובר אתה בא למסיבה שלי בסינמה סיטי בירושלים, שישי צהריים.
2: אם תזמיני, אתה נעבור, למה לא?
0: אתה חייב לבוא, מה זה אני רוצה? אתה מאיפה בארץ?
2: אני פתח תקווה.
0: חשבתי שאתה ירושלמי. אני מדבר לירושלמים, אני צריך אותם. ירושלמים אוהבים להתלונן. אין סיבות, העיר זה, העיר. עכשיו אני עושה להם, אני צריך שהם יבואו למסיבה. בואו נבדוק אם הירושלמים פתוחים או נאטמו ויעדיפו לבלות בפתח תקווה. תגיד, מה אתה עושה, מאיר, בחיים?
2: אני נהג אוטובוס.
0: כמה אנשים יש לך באוטובוס כרגע?
2: עכשיו כולם ירדו. חיכיתי, כולם ירדו.
0: אז עם מי היית בשיחה ממתינה עד עכשיו?
2: זה מישהו, חבר אחד מהעבודה.
0: מה, אתה נוהג עם... אתה נוהג בשיחה? אתה נוהג?
2: לא, אני בדיוק באתי לחניון, סגרתי את העבודה.
0: מגניב. אתה באיזה חברה עובד? אגד?
2: בחברת דן.
0: חברה, נכון, בפתח תקווה זה חברת דן. אתם יש לכם כמו... איך זה הסימבול של אגד? זה פסים אדומים, אתם משהו בכחול, נכון?
2: כחול לבן.
0: כחול לבן, זהו, אנחנו בירושלים מכירים אגד, אין לנו דן. דן זה בגוש דן. אנחנו בגוש ירושלמי, זה גוש אחר, גוש... אגד, כזה נקרא. תשמע, מאיר, אני אוהב אותך, הייתי בטוח שאתה באוטובוס עם 50 אנשים, תודה, איך היינו מפעילים.
2: רציתי להפסיע אותך, לא עלה.
0: לא נורא, לא נורא. אתה מאזין לתוכנית שלנו גם כאשר אתה מסיים את העבודה?
2: כל יום, אני כל יום בשש.
0: עד סוף התוכנית כל יום?
2: עד 8 בערב, אני בא הביתה, אני מדליק את הרדיו.
0: וואו, מאיר, אני אוהב אותך. אתה יכול להגיד גם אני.
2: לא, גם אני אוהב אותך.
0: הלאה, כי אתה יודע מה, איך אני מושך, אני...
2: את השיחה שלך של הפתיחה נהדרת.
0: אתה נהנה מה...
2: מה שאתה אומר...
0: הארבע דקות האלו? כן. תגיד, אתה בוחר נכון?
2: ברור, מה זה?
0: יופי, אסור לי לשאול אותך מה אתה בוחר, אבל מה אתה בוחר?
2: אני בוחר ביבי נתניהו, מה זה ברור.
0: באמת? אתה היחיד, נראה לי. הלוואי, הלוואי, כן, בעזרת השם, שרוב העם יבחר. עזוב רק ביבי, כל הצד הימני, הצד שחייב לעשות פה שינוי ולסיים את הסאגה הזאת עם בתי משפט פה, כי צריך לעשות פה, איך הם קוראים לזה? הפיכה. בואו נקרא לזה הפיכה. כן, צריך לסיים את ההפיכה. עזרת השם, בואו נראה, אנחנו צריכים להתפלל לאלוקים, כי עכשיו אייזנקוט וכל היאיר גולנים ומנסור עבאסים וכל אלה ביחד, השם ירחם, השם
2: ירחם. לא נחשבים, לא נחשבים.
0: עזרת השם.
2: אם אשם איתנו, אף אחד אוכל עלינו.
0: כן, צריך להתפלל אבל לאלוקים, שהוא לא כועס קצת על עם ישראל, אז צריך להתפלל לב חזק, אתה יודע. זה הבחירות הכי קריטיות. אתה מכיר אגב אנשים שלא יוצאים לבחור?
2: לא. כל יופי. החברים שמצביעים.
0: גם ילדים ונכדים ושכנים, ולתפוס את המאה אוזניים. כל הפלצפנים, מאה אוזניים. כי אוי ואבוי לנו אם לא.
2: כולם מצביעים, פתוח. מי שאני מכיר, כולם.
0: מאיר, אני אוהב אותך ותודה על ההזנה.
2: וכיף היה. התוכנית של המדינה עם אלעד
0: המדי. כן, זה אמור להיות פרסומות. חבר'ה?
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: יש ביוויידייז, הללויה.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
11: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
13: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: שילמת על ארנונה? חזק.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

האדום. איפה שלומית? חג שמח! נהנתם בלולב?

0: שלום, לא רוצה שלום, לא רוצה, רוצה שלום של כוח. יאללה, בונים סוכה, כל פעם מרכינים ראש פה. בונים פצצת אטום, אני רוצה שהיא תבנה שלומית, לא סוכה. פצצה, פצצה. וירוקה. מוארת ירוקה, שלומית, בונה פצצת אטום, טום, טום, טום. חזרנו להפסקת הפרסמות, המדי והשטויות, 53 דקות אחרי השעה 6. רון, אתם יודעים מה הדבר הכי מגניב, חנה? זה שאנחנו נהיה, נגיד, אם פתחנו להקה, להקת רוק, המדי ולהקת זוזו הצידה. איזה שם אדיר זה, נכון, חנה? סולנית להקת זוזו הצידה.
1: מעניין.
0: תשמעי, תחשבי לי בינתיים, תכף אני רוצה להתקיל אותך בשידור במשהו, בסדר?
1: אוקיי.
0: את מחוננת, אין פחד. ילדים מחוננים זה דבר מדהים, כאילו נולדים מחוננים, ואת מפתחת את זה. למי שלא יודע, אני אוהב להגדיל אנשים באופן כללי, אותך לא צריך להגדיל, את כבר מוגזמת. חלס, או טיפה נגדיל לך את המוח, לאן את רוצה להגיע? די, תנוחי, תכף אני אתקיל אותך במשהו, בסדר?
1: אוקיי.
0: אבל עכשיו, מאזינים יקרים, הרבה מאוד שאלות של מאזינים יש כלפינו, אנחנו נתייחס להודעות, כל הודעה שלכם, בעוד 5 דקות מעכשיו, נעני כמה דקות, אני והודעות המאזינים. אני אקריא את ההודעות שלכם וגם אתייחס. כל הודעה. בסדר? אתם מוזמנים. הנה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: טוב, איזה אושר זה שאתה שומע שמחבלים עם מחשימם נעלמים מהעולם?
1: בהחלט.
0: את יודעת שלא ראיתי את הסדרה פאודה, את העונה החדשה? אתמול סיימתי אותה ב-5 לפנות בוקר. סיימתי את העונה של פאודה. עכשיו, מי שלא ראה את פאודה, בדרך כלל, אבי סחרוף זה אח יקר. הוא ירושלמי, שלנו חבר, מי שכבר הימים, אבי סחרוף, לוחם, אח יקר בלב ובנפש. הוא היחיד, לא משנה. הפאודה, עידן עמדי לא מופיע בעונה הזו. מגיעים פה לסיפור שכל כולו קשור לשבעה באוקטובר. השואה השנייה שעם ישראל חווה, שאנחנו נדע את האמת רק אחרי שיתחילו לחקור כאן, ולא בקטע ממלכתי. זה, אין לי אמון בממלכתי פה במדינת ישראל. ועדת חקירה חיצונית שתבדוק את הנעשה, כי אם זה יהיה בממלכתי, שוב הם יגבו אותה תחת האחד של השני. שוב פעם חמינדס, לא רוצים, אין לי אמון באף אחד מהאנשים בממלכתי. מישהו צריך להיות הוגן ולומר את האמת. בממלכתי זה לא כל הקסטחים למיניהם. ראשי תיבות של קסטח, אנה, כיסוי תחת, למי שלא יודע. זה שאחד מחפה על השני. רק בגלל השטות הזו שאני לא מאמין לאף אחד. לא ראש השבק שהיה, ולא הרמטכ"ל שהיה, ולא חליבה ש... לא מאמין להם לאות ולמילה. מילה. מילה. לא ליאיר גולן. מילה. אות, הברה, אני לא מאמין להם. עכשיו, איך יבדקו את האמת?
1: ועדת חקירה לאומית.
0: לאומית, בדיוק, של אנשים שהעם יבחר מי יחקור. חלק מהמשפחות, משפחות השכול שאיבדו את היקר להם מכל, חלק ממשפחות הלוחמים שאיבדו את היקר מכל, ועוד אנשים שאינם תלויים במערכת המסועבת והמאוד מאוד מקומבנת, שנקראת ועדה ממלכתית. כל פעם שאתם שומעים מישהו מדבר על חקירה ועדה ממלכתית, אתם יודעים שהוא קשור לשמאל, נקודה, בלי ברבורים. אנחנו רוצים אמת לאמיתה, אמת לאמיתה, וזה יקרה רק בוועדת חקירה לאומית, לא ממלכתית של קומבינה, לא פצרית, לא יועמשית, בלי אלה, לא מוכן לשמוע. פתאום היא זרקה את הטלפון לים, פתאום זה, יאללה, שיניים ברוסית, דלגו, דלגו מהחרטוטים ההזויים שלכם מקום המדינה. עכשיו האליטה צריכה לשמוע את האמת. זה יקרה אחרי הבחירות, בעזרת השם, כי אם יאיר גולן יעלה ואייזנקוט, הם ימסמסו את הדבר הזה כלא היה ויחרטטו, כמו החרטוטים לכאורה של עיתונאים בעיתון הארץ, ועוד חרטוטים הבהירו לנו, הודיעו לביבי, אמרו לו, שקרנים! לכאורה. לא מאמין להם. מצטער, לא מאמין. אני אזרח, לוחם, הכל, כל הדרך עשיתי בדיוק כמו שצריך. לא מאמין לכם לאות ולמילה. ואני מקווה שבעם ישראל יפנימו את מה שאני אומר. בסדר? הבחירות הללו הן הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. או שתשבו ברעד בבית ככה, ותרעדו מה יעשו לכם, או בעוצמה אמיתית. עם ישראל ישלוט פה, יועמשית, פצרית, כל אלה צריכים לתת תשובות. נתחיל בך, מנדלבליט. וכן הלאה. שי ניצן? כן, כן. כולכם, כל האנשים. מי זה חליבה, ארצי הלוי, רונן בר, כל האנשים האלו יצטרכו לתת תשובות. לא בלהתחמק, תשובות, בלי כיסטוחים ובלי שופטים שיהיו להגנתם. ועדת חקירה לאומית. אז נדע את האמת. וכשנדע את האמת, יהיה לנו שקט בנשמה. במקום הרמה, זה נקרא במרוקאית, יש איזה גוש בלב שאתה לא יכול להאמין. לא יכול להאמין. איך מתמנים הרמטכ"לים? למה וינטרים לא מינו אותו לתפקיד להתקדם בצבא דאז, ואז הוא יצא לנו עכשיו פתאום, הולך למקומות קצת... וינטר, כפרה. וינטר. לא משנה. בכל אופן, בעזרת השם, יבואו ימים טובים. עכשיו, ההודעות של המאזינים, יבואו בהמשך, בינתיים, אני רוצה להשמיע לכם שיר, כשהוא מסתיים, אני מתייחס להודעות שלכם. כל ההודעות שלכם מתנקזות לאותה הכתובת, שאלות, הערות, טענות, השמצות, כללות, איומים, הכל, הכל מותר פה. אנחנו התוכנית של המדינה, ובמדינה הזו, אני לא יכול לרצות את כולם. יש פה גם אנשים שהם מקפלן, רפואה שלמה לכם, שמאזינים לנו. אז אני רוצה גם לשמוע מה להם יש לומר. אני לא מסוג השדרים שמשמיעים רק את הדברים הטובים, והמדיה אוהבים אותך כפרה עליכם. אני אוהב אתכם פי אלף, פי מיליון. אבל אני קורא הכל. הנה הכתובת למשלוח הודעות, וזה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: שוב, עוד פעם.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה לחנה. יפה מאוד. עכשיו 59 אחרי 6, מיד לאחר השיר הזה, אנחנו עם ההודעות שלכם. ועכשיו, יהודה פוליקר. לא מעניינת אותי דעתו הפוליטית. אף פעם לא שמעתי מה הוא בוחר. מוזיקה צריכה לחבר אנשים. ויהודה פוליקר, אני מאחל לו רפואה שלמה. אחד הכישרונות הענקיים במוזיקה הישראלית. הנה אוריינט אקספרס בגרסה חדשה. אוריינט אקספרס אמרתי? טרנס אוריינט, סליחה. אוריינט אקספרס זה מלון.

הנה ההודעות של המאזינים מגיעות אלינו. שאול פרידמן, איזה איש מקסים. תקשיבו איזה הודעה יפה הוא שלח לי. אני אתן ביקורת על ההודעה אחר כך, אבל אני אתייחס אליה ממש מיד. הנה זה מגיע. אלעד, אח יקר, גם אם אתה צודק וצריך להפחיד על עבאס, אל תדבר על אייזנקוט. הוא אב שקול, רמטכ"ל, אם צריך תדבר עניינית ולא אישית נגדו. יותר אהבת ישראל, הוא אומר לי. שאול, ראשית, אני מבין שאתה לא מאזין קבוע לתוכנית. אנחנו לא, זה שאני מדבר על אייזנקוט, זה לא לגופו של אדם, זה לגופו של עניין. אייזנקוט זה מה הוא מביא איתו. אייזנקוט זה עבאס. על זה אני מדבר. עבאס, יאיר גולן. הם לא, זה לא באמת הדבר הרציני שיכול להביא, זה ימית עלינו רק נזק גדול. עכשיו, זה לא באמת האייזנקוט, האיש עצמו. אני לא מכיר את האיש עצמו, היה רמטכ"ל ומגיע לו כבוד על הרמטכ"לות או שפחות, כל אחד יחליט. הוא איבד את היקר מכל. יש לנו כבוד אדיר לכל משפחות השכול, לצערי הרב, גם אני ממשפחת שכול, וזה דבר שזה מין צלקת כזו שרק מתגברת, היא רק גודלת, זה לא צלקת שנמקה עם הזמן, היא רק גודלת. אז בעניין הזה, כמובן אנחנו לא מדברים לגופו של אדם, אלא מה הוא מייצג. וכמו שיש את הרלבים, רק לא ביבי, שונא ביבי, שזה המיעוט הקטן הקפלניסטי וזה וזה, ביבי הוא לא, הם מתעסקים באדם, אני מתעסק בנושא לגופו של עניין. אייזנקוט זה השם של מה שאסור לבחור, זה השמאל בישראל, והשמאל כרגע איננו ראוי, אני בכלל לא חושב שהם צריכים לצאת לבחירות, אבל כרגע הכי הרבה כסף יש שם, תקשורת מגויסת, הכל לטובת אייזנקוט. אין שום מילה בעניין הזה, אנחנו כמובן, אנחנו אחים כולנו. ברור, עם ישראל חי, אני גם אומר את זה ברדיו, הקפלניסטים הם אחים שלנו, רק צריך שיהיה להם רפואה שלמה. הם לא שמאלנים, הם אנרכיסטים. והם זה שעשו פה הרבה מאוד צרות לעם ישראל. הרבה מאוד צרות. והאויב ששמע להם, ואי התייצבות וסרבנות וקשקושים ואחים לנשק וכל הדברים האלו, זה לגופו של עניין. אנחנו בפחד גדול מאוד ממה שעומד לקרות עם הם, ימשיכו לשלוט, והם שולטים פה מקום המדינה. אז הגיע הזמן שחלס, וזהו. שאול, אתה איש יקר, חג שמח, ואנחנו מרבים באהבת ישראל, קבל, אני אוהב אותך כפרה עליך, מועדים לשמחה. שלום אלעד, היום יום ההולדת שלי, אשמח לקבל מתנה. אנחנו נהנים מהתוכנית שלך בסוכה, תודה על השירים ועל האווירה. הדר זיגדון מאלעזר, אהלן הדר זיגדון מאלעזר, איזה מקום מדהים זה אלעזר. מה עוד? חג שמח, עמדי. מי זה? יופי קוסמטיקה וטיפוח איש. רעות גדסקין. רעות, חג שמח, יא אהובה אחת. יא מלכה, אני אוהב אותך. עמדי, שמי אורית. האם אנחנו יודעים מה קרה במלחמת יום כיפור?

0: נוקטים לצד אחד של המפה הפוליטית. תמיד. מעניין? מוזר? לא? עדיין לא מוזר לכם? אוקיי, עוד הודעות. עמדי, תמשיך להפיץ אור. עטרת ביטון. עטרת היא המלכת עולם. איזה תמונה יפה יש לך בוואטסאפ? כפרה עלייך. דליה רושמת, עמדי, אני מאזינה לך ברכב. על איזה רכב את נוהגת? באיזה רכב את שומעת אותי, דליה? מעניין אותי. שלום אלעד, זה רואים מירושלים, אני שומע אותך עוד מהרדיו הקודם שלך, תביא שיר קצבי, אני סומך עליך. באהבה. מה מתאים לך? עברי, לועזי, טרנס, היפ-הופ, מה אתה רוצה? שלח לי אחי, אני איתך. מנשה, אלעד, ערב טוב אחי יקר, חייבים בכל תחילת תוכנית לתזכר את כולם, 27 באוקטובר, 7, להתייצב בקלפיות ולהצביע נכון. 27 באוקטובר, 7 בבוקר, להתייצב בקלפיות ולהצביע נכון. לא הולכים לים, לא לשווקים ולא נעליים. בוחרים או שאנחנו נפקד דמעות אכזריות אחר כך. למה לא יצאתם להצביע? זו הבחירה הקריטית ביותר לעתיד עם ישראל. אינה אלעד, אנא העלה זו פה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. אמרתי, מנשה, אני חוזר על זה כל יום. אסור לא לבחור. תבחרו ואז תלכו לים. עכשיו, מי שלא בוחר, אני חושב שיש צריך איזה הצעת חוק ליהודים בלבד, כי אנחנו בעלי הבית. כל האחרים פה הם אורחים. בסדר? יש אוהבי ישראל, מיעוט כזה שאוהב אותנו, נגיד דרוזים, אחים בדם. יש ארמנים, צ'רקסים, נוצרים, מוסלמים, שהם איתנו. אבל הרוב המוסלמי רוצה למחוק אותנו. תראו את ההפגנות בגליל, איך הם מדברים יפה. הם עובדים בבתי חולים שלנו, והכל מדברים איתנו יפה. כמו מנסור אבס, שהוא מדבר בעברית, הוא מדבר בליטופים. שהוא מדבר בערבית, השם ירחם. שם ישלם לו על כל השנאה שהוא מפיץ בעולם המוסלמי כלפי היהודים. ובטוח שזה לא המדינה שלנו.
1: אוקיי.
0: אז גם בגולן, אתם רואים מה קורה. בגליל, בגולן, לא שלנו, יעופו, להעיף אותנו בהפגנות, כל אלה שעובדים פה אצלנו. אז עם ישראל, יש לי רעיון לבחירות. יהודי שלא בוחר, הרי נכון, בביטוח לאומי אפשר לסמן הכל. רואים מי הצביע ומי לא. כי כשאתה הולך להצביע, אתה נותן תעודת זהות ומסמנים שהצבעת. שלא יהיה הצבעות כפולות, בלה בלה בלה. יהודי, יהודי, רק יהודי, כי זה ארץ היהודים. דבר חוק, ארץ היהודים. אין מה לעשות, זו ארץ היהודים. יהודי שלא מצביע, מורידים לו 5,000 שקל. מהביטוח לאומי הוא יהיה חייב למדינה. מה זה? זה נותן לך פה יום חופש להצבעה, אתה עושה לנו פה זאת? צאו להצביע, אין דרך אחרת. ולהצביע נכון, זה הכי חשוב. עמדי, אני מאזין לתוכנית שלך רבע שעה לפני שעולה לאוויר. אני פה לחזור ולשנן פעם אחר פעם. אנחנו בצרות גדולות מאוד בבחירות הבאות. נא לצאת לבחור. תודה. שלום אלעד, נהג מסעית, שומע את התוכנית מנהריה, עד שאני מגיע למרכז, שמי מאיר. אחלה מאיר, תודה רבה על הכבוד שאתה נותן לי. שלום, שמי אביאל, אני נהג באגד, עכשיו בהפסקה מקווה לעלות ולשמוע את השיר של התאומים, אתם תעופו. יש לך מושג במה מדובר? יש לך מושג? אני לא שומע את חנה, למה? חנה, לא שומעים אותך פתאום.
2: שומע?
0: כן, יפה.
2: אמרתי שלא, אין לי מושג, אבל מיד נברר.
0: כן, אבל מה זה השיר הזה? אין לי מושג. טוב, אם יש לכם עוד הודעות, הנה הכתובת למשלוח ההודעות לתוכנית שלנו, מסרים, תגובות, איומים, כל מה שאתם רוצים באהבה ענקית. פה אני הפה של כולם. אני מייצג את הרוב, אבל אני הפה של כולם. עם ישראל חי. ככה עושים רדיו שונה ממה שהרגילו אותנו. ואני גם ככה 32 שנה ברדיו הישראלי. טוב, חנה? כתובת בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: לפני שנסיים את השעה הזו באיחור קל, אתם משנה, אנחנו בכיף כאן, אני רוצה להתקיל אותך. יש לי מתנה פצצה, חנה. אני רוצה לתת ערכת על האש, מתנת הקצבי בירושלים. חברת הבשר הכי גדולה בארץ, נקראת אוף ירושלים. אתם רואים את המסעיות, נכון? צפון, דרום, במרכז. זו החברה הכי גדולה, הם נמצאים קילומטר אווירי ממני. קילומטר אווירי לכיוון צפון, המקום שבו אני נמצא. יש להם חנות בוטיק בשם הקצבים מירושלים. מה זה חנות בוטיק? כשאתם הולכים עכשיו לסופר, קונים בשר, אז היד עוברת מפה לשם, משם לפה. יד ראשונה, חברת הבשר הכי גדולה בארץ, פתחה חנות שנקראת הקצבים מירושלים. תחפשו אותם בגוגל. כל מה שאתם רוצים שקשור.

0: לבשר, יגיע עד אליכם הביתה. זה הדבר המיוחד, הם איתנו המון זמן, ועבודה מופלאה לקצבים מירושלים. אז החבילה שלנו, המתנה, ערכת בשר, זה נקראת ערכת על האש, שיש בה את כל סוגי הבשרים, לזוג, לא רק הבשרים, גם קילו וחצי צ'יפס, גם המנגל, גם המלקחיים וגם הפחמים. איזו ערכה כיפית. אבל בשביל זה, אני רוצה להתקיל את המכוננת. בוקר טוב המכוננת אהרונוביץ'.
1: בוקר בוקר.
0: תגידי אחותי, אני רוצה להתקיל אותך. ידע כללי את חזקה, נכון?
1: כן.
0: טוב. תני לי רגע שאלת ידע כללי שקופצת לך לראש, אבל תהיה אכזרית.
1: רגע, רגע, שנייה. יש לי, יש לי.
0: תני לי.
1: מהו התוצר של החלאה בין אריאל לטיגריס?
0: מה? אתם מבינים למה היא קצת אחרת מכולנו? היא חושבת מהר, חנה, תחזרי לאט על החידה שלך.
1: מהו התוצר של החלאה בין אריה לטיגריס?
0: מהו התוצר? אם עושים החלאה בין אריה לטיגריס, איזה בעל חיים יוצא?
1: בול.
0: ויש דבר כזה?
1: יש.
0: בואו נבדוק עם המאזינים שלנו, בלי גוגל, בלי GPT, בלי ג'מיני, בלי כל זה. השכל שלנו, השכל שלכם. יאללה, בואו נבדוק. מהו התוצר של החלאה בין אריה לטיגריס? כל התשובות שלכם מתכנסות אלינו כולן ומגיעות לאותה הכתובת, אבל שמכם חייב להופיע בתוכן ההודעה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. בסדר? הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: חנה, את תותחית? מאיפה זה בא לך? כאילו, מה? את בצער בעלי חיים. כי את מרחמת עליי, אבל זה בדרך כלל לא משנה. נו, בקיצור, פרסומות מיד חוזרים.
2: התוכנית של המדינה עם אלעד המדיני.
0: איך הגעת לזה?
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. באו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: יהיה עוד אחד.
13: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
14: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
15: סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש. שומרת הזורע.
16: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
20: מה? מי?
19: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
21: סוכות של חוויות בעיר דוד.
22: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
21: סוכות של חוויות בעיר דוד.
22: חפשו אותנו בגוגל.
23: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
24: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
25: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
26: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה. הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי בשפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

0: בגללה עשיתי טון אסיד. זה מה שהוא אומר, נראה לי, לא יודע, מה ששאלת, קבלו, קבלו. בגללה עשיתי טון אסיד, בגללה עשיתי טון אסיד. קשה בהתחלה היה להבין מה הוא אומר, חקרתי. לא יודעת כמה המחקרים שלי רצינים, או בגללה עשיתי טון אסיד. מה זה? כל הכבוד על הגילוי הנאות. ממש שוכחים לפעמים שהמון בני נוער שומעים אותם. כן, עמדי, אבל אתה משדר את זה ברדיו. כי הלחן הוא פצצה. אני מאוד אוהב אותם, דרך אגב. את נס וסטילה. ושתיתי נס, אגב, הביאה לנו פה נס על חלב מוקצף. תודו בנות, נכון? היה פה, לא היה פה. הביאה לה, הביאה לה. כן. טוב, שלום לכם. למי שמצטרף אליי עכשיו. איזה מבאסים אתם? מי שש אני משקיע, נוסע מירושלים לפה כל ערב, בשביל לעשות לכם תוכנית של אחלה בוקר, ואתם באים לי עכשיו. נו, זו דרך הדר, זו דרך לכבד שדרי רדיו.
1: בושה.
0: ממש בבשה. בבשה. חנה, שיחקת אותה בענק. המון אנשים שולחים תשובות, חלק גדול עם תשובה נכונה, חלק תשובה פחות נכונה, או לא נכונה, יש לומר.
1: שגויה.
0: כן. בואי תתני לי בבקשה את החידה פעם נוספת, משהו שקפץ לך מהראש ואני מאוד אוהב. בגלל זה את פה איתנו. כן, כן, האינטליגנציה היהודית, שיש לך שאלות מרשימות. בבקשה, מה היא החידה?
1: מהו התוצר של החלאה בין אריאל לטיגריס?
0: וואו, שאלה יפה מאוד. למען האמת, אני מכיר את הבעל חיים הזה, שיוצא בהחלאה בין אריאל לטיגריס, וזו תשובה שתפתיע אתכם. עכשיו, אני יודע שיש המון מאזינים שאין להם מושג, הם סתם ישר בודקים ב-GPT, מה יוצא. אבל המטרה פה היא הידע הכללי, שתבינו איזה דברים מיוחדים יש כאן. טוב, הכתובת למשלוח כל ההודעות, אגב, בתוכנית שלנו, האינטראקציה ביני לביניכם עד לשעה 8, היא דרך כתובת וואטסאפ. בסדר, זה המספר, הנה חנה, תתני אותו.
1: 058-36-222-03.
0: יפה, דרך הכתובת הזו אפשר לשלוח לנו הצעות לשיפורים, מילים טובות, איומים, מילות אהבה, בקשות שירים, ימי הולדת, מזל טוב, דשים, כל מה שתרצו. זה וואטסאפ, בחינם. זוהי האפליקציה, או בעברית היישומון, וואטסאפ, בחינם. תודה רבה. אין עוד הרבה זמן להעניק לנו את התשובות, ולכן אנחנו נחזור על החידה. מהו התוצר של החלאה? לוקחים אריאל, לוקחים טיגריס. בסדר? נמרה כזו. מערבבים. חרבודר, מלחמה. מה יוצא? מה יוצא? תודה רבה. יופי. השיר הבא שאתם עומדים לשמוע הוא סינגל חדש של חבר אח לי הוא. קוראים לו קובי שימוני, או בשם הבמה שלו, סבלימינל. ביחד עם נועם יעקובסון.
2: תגיד,

0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם שהם לא הלכו לשם.

0: וואו, איזה יופי, נכון? נועם יעקובסון מצטרף לסבלימינל, מי יכול עלינו? אם אתה איתי, ככה קוראים לשיר, אם אתה איתי, מי יכול עלינו? למי הכוונה? ליהודי שאיתי, לאלוקים שאיתי? שאלה יפה, לא? אחלה סבלימינל. טוב, אוקיי, המתנה אותה תקבלו מאיתנו הקצבים מירושלים, זוהי חנות בשר, חנות בוטיק מצוינת, כן? ואני מתרגש להעניק לכם כאן את אחת המתנות הכי מבוקשות שאני הצלחתי להביא. הקצבים מירושלים הם שייכים לאוף ירושלים. זו חנות הבשר הגדולה בישראל, זה מפעל בשר, לא חנות, מפעל בשר, ופתחו איזה חנות בוטיק. הקצבים מירושלים, אליהם אתם כמובן מחייגים, מזמינים בשר, יד ראשונה, חבר'ה, זה כמו מכונית, יד ראשונה, לא עברו עכשיו כל מיני... אני השוואות שלי? שם יעזור לי. טוב, אני משאיל כל מיני דברים, המכונית, יד ראשונה, מה קשור בשר למכוניות? רפואה שלמה גם לך, עמדי, נמשיך עם ה... חידה שלנו. אם תרצו את ערכת הבשר מתנת הקצבים מירושלים, כל מה שאתם אמורים לעשות זה תרשמו בגוגל הקצבים מירושלים, תראו איזו חנות משוגעת זו, ותענו לי על החידה. תקבלו את כל סוגי הבשרים לזוג, כולל המנגל, המלקחיים והגחלים. אתם לא עושים כלום, אתם רק מנפנפים. הכל אני מביא לכם. הנה החידה שלנו פעם נוספת. חנה, תיארתי אותי.
1: מהו התוצר של החלאה בין אריה לטיגריס?
0: עכשיו תגידי, אם אני אגיד לך לומר את זה ביידיש, את תוכלי לומר את זה, או שהיום הדוסים החרדים, מנחם לא פה, הוא בחופשה, החרדים בסוכה לא, לא שומעים רדיו, או שהם כן שומעים? וואו, שפיזין שומע, אברהם אבינו שומע? כן? אליהו הנביא לא קשור לאו שפיזין, נכון?
1: נכון.
0: אין קשר. אבל דוד המלך בפנים.
1: נכון.
0: וואו, שפיזין האחרון, אני חושב דוד המלך, לא? אני לא זוכר זה. אברהם, יצחק, יעקב.
1: כן, דוד אחרון. דוד משה, לא... אהרון, יוסף, דוד.
0: זהו. אלה הושפיזין, נכון?
1: נכון,
0: שבעת הושפיזין. סך הכל שבעת הושפיזין. אברהם, יצחק, יעקב. אמרנו...
1: משה, אהרון, יוסף, דוד.
0: יוסף. יוסף עם הכותונת, הוא השישי?
1: נכון.
0: רגע, היום מה אנחנו היום?
1: אנחנו... היום אנחנו, איזה יום? אנחנו שני, אז יום...
0: לא, אנחנו לא, ערב חג היה ביום שישי, שישי זה הראשון, שבת שני, היום זה היום השלישי, היום מגיע...
1: יעקב
0: היום מגיע, יואו! מחר מי האורח? מחר מי?
1: משה.
0: משה רבנו מחר מגיע לסוכה שלנו?
1: כן.
0: יואו, איזה מרגע, כמה שאלות יש לי למשה רבנו. משה, למה אנחנו עם כשעורף? הלכת, דיברת עם אלוקים, ישר בנו את עגל הזהב. היום אני יכול לדעת, אלה שבנו את עגל הזהב, אם הם היו חיים היום, למי הם מצביעים? אופס, האם הסתבכתי, חנה?
1: כן.
0: אוקיי, יש שאלה למשה. הוא יענה לי רק ביום, משה מחר מגיע.
1: מחר הוא יענה לך.
0: מחר הוא יענה לי. תגידי, בנית סוכה סוכה?
1: לא אני בניתי, אבל כן.
0: אבא שלך בנה סוכה מטורפת?
1: בנו סוכה, כן.
0: ואצלך הדר יש לכם סוכה משוגעת בבית?
2: בטח.
0: מה זה, כמה, כמה
2: אנשים? לא משוגעת, סוכה.
0: מה, וקישוטים, הילדים עושים קישוטים וזה.
2: אחיינים.
0: אני זוכר שפעם היו עושים רצועות כאלו של עיגולים, מחברים, אחד לשני.
1: זה קיים, זה קיים.
0: טבעות נייר כאלה שמחוברות ויוצרות. זה עדיין קיים?
1: זה קיים, כן.
2: אני ראיתי מישהי שסרגה את זה.
0: מה?
2: ראיתי באינסטגרם מישהי שסרגה את זה.
0: מי האורח אחרי משה? אני רוצה לשאול אותו, את אהרון, מי זה הבן אדם שסורג? יאללה, בסדר גמור. מהו התוצר של החלאה? לוקחים את שני בעלי החיים הבאים. ליין, אריה וטיגריס. מחברים את השניים. מה זה, סגרו אותם? וואו, שוואו, בחדר? מה יוצא? ותאמינו לי שיוצא משהו. ויוצא משהו מגניב לגמרי. גם חזק, מפחיד כזה. לא משנה. זה מאוד משנה. התשובה שלכם צריכה להתנקז אלינו... עם השדות הבאים, למלא פשוט את הנתונים הבאים. שם, זה שם פרטי, שם משפחה. איפה אתם גרים? מאין אתם בארץ? ורק אז התשובה. בסדר? חשוב לי לדעת, זו הדרך היחידה שבה אנחנו בודקים, האם אנחנו מתקדמים הלאה, או נתקעים. יאללה, עמדי, משחק את הרייטינג גבוה, רק הוא אמא שלו וחנה אהרונוביץ'. נכון? יש כאלה שקשקשים במוח. אבל יש פה המון מאזינים. באמת, אני מדבר מתוך הלב. וזה חול המועד שאנשים בקושי נמצאים בכביש. קיצור, הנה הכתובת למשלוח התשובות, בבקשה. חנה?
1: 0583-322-03.
0: מכירה את קוקו מאלת? שמעת פעם את השם קוקו מאלת?
1: שמעתי.
0: אני לא יודע, הוא לא גר באלת בכלל. עכשיו, אם הוא גר באפולה, איך יקראו לו? קוקו מאפולה?
1: אולי.
0: קיצור, השם במה שלו זה קוקו מאלת. עכשיו, לא הבנתי מה הסיפור, יש לו איזה סיפור עכשיו, הוא גם רץ לטלוויזיה, בטח איזה תוכנית דוקו, תוכנית כזה, אין לי מושג. אבל קוקו מאלת, בגלל שאני די-ג'י אירועים כל כך הרבה שנים, יצא לי לפגוש אותו מלא פעמים. הוא שר כל מיני שירים, מגניבים וזה וזה וזה, והוא יצא עם סינגל חדש שנקרא הסריטות שלך. יש לך את הטלפון של קוקו מאלת? את יכולה להשיג את קוקו מאלת רגע? לא, כי מקודם בדודו ארון הגענו לדודו מהמגירה. אנחנו צריכים, תבדקי רגע אם יש לך את הטלפון של קוקו. בסדר? קוקו מאלת. יאללה, תחייגי אליו רגע באופן אקראי. בואו נבדוק אם הוא יענה לנו קוקו מאלת בחג. או שהוא עכשיו שר באיזה מקום, לכו תדעו. נימי, אנחנו מחייגים אליו, בואו נבדוק אם הוא עונה. שיחה חסומה, זה, אנחנו לא מתזמנים את השיחה איתם. עונים, עונים, לא עונים. קוקו מאלת. מה אתם אומרים? הוא עכשיו בסוכה, בהופעה, שוחה בים, נוסע ברכב, שומע תחנה אחרת, השם הרחם. קוקו מאלת. באלת אין קליטה אולי? קוקו מירושלים, בליינד הוא היה עונה. קוקו ממודיעין גם, בטוח היה עונה. קוקו ממעלה אדומים, עונה. קוקו בקטמון זה חבר. קוקו בן 19, סרט יפה. לא עונה. את יודעת למה הם לא עונים? אה, הוא רואה שיחה לא מזוהה, אומר בטח זה מעריצים, נכון חנה?
1: יכול להיות.
0: לא נורא. לא ענה לנו, ניסינו בחג, קוקו מאלת, אז קבלו סינגל חדש שלו, וזה יפתיע אתכם. כי בפעם הראשונה, דווקא הניואנסים הם יותר פופ מאשר מוזיקה מזרחית. קוקו פרום אילת. Your scratches, או הסריטות שלך.

0: וואו, קוקו פרום אילת. יפה מאוד, סינגל חדש שלו, של הבחור. נאחל לו בהצלחה. יש לו סיפור חיים מאוד מעניין לאיש הזה, אבל טוב, ננסה לתפוס אותו בהזדמנות אחרת. אגב, אם מישהו מהמאזינים שלי, לא יודע, אולי אתם שכנים של קוקו, אולי אתם עכשיו איתו ברכב, אולי אתם מכירים את קוקו באופן אישי ויכולים לסדר לי איתו רעיון. ככה זה כשאתה לא... ככה זה כשמחייגים לקוקו או בכלל לזמרים מבלי לקבוע איתם טרם. נכון? זה קטע כזה, חנה. חייב לתאם איתם ביחד עם דוברות, והרי יאללה, יאללה.
1: אתה חייב לתאם עם היחד, מסוכן, עם זכירה.
0: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, בטר, יאללה. נבחרת ישראל, באיזה שעה זה יוצא לדרך המשחק מול האנטישמים, שונאי ישראל, גועל נפש עם מח וידח של מדינת אירלנד. ישראל, הערב, 9:45, שידור חי בספורט 5. חברים שלנו, ערוץ הספורט, שידור ישיר, 9:45 בערב. בהצלחה לנבחרת ישראל, לא בגלל שאנחנו כאלה טובים בכדורגל, אלא שזה הפעם באמת הכבוד של העם היהודי בארץ ישראל. אל מול האנטישמים, שונאי היהודים האלו, אירלנד, אינשאללה על כל מילה רעה שאתם עושים ליהודים, השם ישלם לכם. זהו, אירים. יאללה, אנחנו צריכים בכלל למחוק מהארץ פאב אירי. לא צריך, לא אירי ולא נעליים. מתי שבעם ישראל ידעו שיש לנו פה כבוד, וכל מדינה שמתייחסת אלינו בביזוי, כמו ספרד, כמו טורקיה, כמו הבהמות האלו, למה בהמות? למה אני מעליב בהמות? האירים, הבלגים, השוודים, שונאי ישראל. כל אלה צריך לתת להם בראש. ואיך נותנים בראש? רוב הטכנולוגיה היא של העם ישראל. רוב הדברים וההמצאות בעולם הם שלנו. לעשות עליהם חרם, להוכיח לעולם שאנחנו כבר לא פריירים. הרי העולם מחרים אותנו. למי שלא יודע, אנחנו ראינו את הנאום של בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל באום, ואז הראו לנו תמונות של מלא אנשים שעוזבים את האולם. זה בולשיט אחד גדול. אתם יודעים מי עזב? שונאי ישראל. אבל שני שלישים מהאום היה שם. מי עזב? הרי לכל מדינה שיש באום יש גם 6 מלווים, סבבה? אז ראיתם כאילו כמות גדולה של אנשים שעוזבת. אבל אם לא הייתם רואים ערוצי תבלה, ערוץ וערוץ וערוץ שבא אחריו, וואי וואי, יש משהו קרבוצילן, כל פעם אני אומר את ערוצי התבלה האלו, עולה לי, שוב אני אנסה להגיד. אם אתם עדיין צופים בקרוכל, או בערוץ, וואו, וואו, אני לא מצליח להגיד. וואו. בכל אופן, אם אתם צופים בהם, אז אתם תראו תמיד את הרע ואת הלא טוב. אבל אם אתם תהיו עוגנים, אתם תראו ששני שליש מהמדינות בעולם הקשיבו בקשב רב לבנימין נתניהו, כי הוא מציל את העולם מתפריהם של האסלאם הקיצוני והסמרטוטים מרכיני הראש. אין כן. אפילו הצרפתים ישבו שם בשקט, והם לא בדיוק אוהבי ישראל. אין כן. זהו, שתדעו לכם. ואיזה מדינות לא היו? איפקי, איפקי, איפקי. זה לא מעניינים. אבל שתדעו, ביבי נתניהו זה עוצמה לא נורמלית. אגב, הוא מנהיג העולם החופשי, וכמדומני הוא גם המנהיג הגדול ביותר בעולם הזה. שתדעו לכם. בלי קשר, הוא גם הנועם הגדול ביותר בעולם. עושה בית ספר לכולם. מי לא רואה את זה? ערוצי התבלר. עיתוני התבלר. יש לך שקית הקהל להביא לי? אני גמרתי פה את השטיח, אני אומר לך, מי שמשדר אחרי... מגי, תביבי פה אחרינו?
1: נראה לי נגמרו לנו כבר כל השקיות בגללך.
0: טוב, אפשר שתמש בשקיות מניעה. טוב, אחרי שהעברנו את מטרתנו כאן, תהיו גאים שיש לנו ראש ממשלה כמו בנימין נתניהו, אחד לדור. אין כאלו. כן, גם אם אתם לא בוחרים בביבי, הוא אחד לדור, תודו. אין לו פה לא מחליף, לא שני, לא שלישי ולא רביעי. זה מאחור, מאחור. I think that... בואו ניתן לאחרים רק לדבר אנגלית, תראו איזה ביזוי. טוב, לא יורדים לגופו של אדם, יורדים לגופו של מבטא. אוקיי, יאללה, מספיק עם השטויות. לפני שנצא להפסקת פרסומות, שימו לב, בפעם האחרונה אני חוזר על החידה שלנו תמורת, ערכת על האש מתנת הקצבים מירושלים, אותה חנות משוגעת. מוטרפת, יד ראשונה של הבשר. מפעל הבשר הגדול בישראל נקרא עוף ירושלים. יש את הקצבים ירושלים, זו חנות בוטיק שממנה אתם רוכשים את כל סוגי הבשרים שאתם רוצים, לשבת, חגים, עניינים, יגיע עד לבית, יד ראשונה. וואו! בכדי שתקבלו את המתנה, שירקת על האש הכוללת את כל הבשרים לזוג, כולל המלקחיים וצ'יפס קילו וחצי ומנגל ואת הפחמים, הדבר היחיד שאין שם זה נפנף, נבקש מהם שגם נפנף ישיבו שם, בסדר?
1: עלינו, יהיה לכם.
0: יאללה, שיהיה גם נפנף בפנים. הנה החידה, תשובה שלכם דרך הוואטסאפ, מיד נחזור, אבל קודם חידה.
1: מהו התוצר של החלאה בין אריה לטיגריס?
0: וואו, איזו שאלה יפה. תגידי לי, אלעד, מה, לאן שולחים את ההודעות?
1: אלעד, לאן שולחים את ההודעות?
0: סיפן ויבלן אחת, דרי סיט, סיקס, צווי, צווי, צווי, זירו, דרי.
1: תפרוש בסי.
0: איך אומרים את זה?
1: אפס פינפחט, דרי זקס, צווי, צווי, צווי, אפס דרי.
0: סיפן חמסת המניה, אתה לא תסת את נט, נט, נט,
1: סיפן תנת. לא, אתם המזרחים, לא תצליחו לקלוט את ה...
0: אנחנו המזרחים, אנחנו האליט הנשמה. 058-36-222-03. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונחזור עם התשובה. אגב, למי שאומר, יאללה, הוא בשטוי אצלו, זה כמה אוכל את הראש. ניתן פה בוסם למאזינים שרק שולחים את המילה בוסם.
1: יאללה.
0: יאללה. שלחו את המילה בוסם, האתר פרפיום האל, אתר הפסמים הטוב בישראל והזול מכולם. שווה לכם להיכנס, אתם תברכו אותי, אלעד בן שולמית. אבל רק ברכות טובות, בסדר? מה, לא? אמא שלי שולמית, שתהיה בריאה. עכשיו, אמא שלי זה שולמית, לא שלומית. שלומית בונה סוכה. אמא שלי מבשלת על הכיפה, כשאמה לה, איזה בישולים היא עשתה. כפרה, איזה אמא. טוב. כמה שטויות אני יכול לדבר?
1: יותר מדי.
0: טוב, 058-36-222-03, או את התשובה למהו התוצר של החלאה בין אריאל לטיגריס, כאן יש לכם את ערכת העל האש, של הקצבים מירושלים, או שפשוט תשלחו את המילה בוסם, ודרך המילה בוסם אני יודע אם יש לי האזנה, או שוב, רק אמא שלי, את, אני והדר, מקשיבות לי ו... עמדי, די.
2: התוכנית של המדינה, עם אלעד עמדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
6: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
7: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
8: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: שלום. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
5: סוכות בשומרת הזורע. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
6: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
12: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4,290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1,390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1,450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2,590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל. אוטומניה באלבר. חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
14: אלבר
15: זהו, חזרנו. אין לנו עוד הרבה זמן, אני צריך לפנות פה את האולפן בעוד 3.5 דקות, או 3.5 דקות יש לומר. מגי טביבי תכף תהיה כאן עם החדשות, נראה איך הפציצו אותה, איך קוראים לה חילה הוא? אה, הוא כבר לא מעניין, כבר לא קוראים לו, כי הוא לא יכול לענות. מי שחטף את ארגמן, את ארגמני, נועה ארגמני. זהו, הוא כבר לא זמין, הוא כבר לא פנוי. הוא עם בטול בן 72. וואלה, כערפה, תראה מה עושה. טוב, בחייו הוא לא עשה את... שם ישבור. חנה, בואי נשמע את התשובה לחידה. בבקשה, הנה הטלפון. מהו התוצר של החלאה בין אריה לטיגריס? ואתם עומדים לקבל את המתנה הגדולה של היום. בבקשה, בואו נשמע.
16: הלו.
15: שלום, ממקום של כוח.
16: רק רק ממקום של כוח.
15: רק ממח... אז חג שמח, מועדים לשמחה. מה שלומך, אדוני?
16: ברוך השם, מה שלומך?
15: מה שמך?
16: שמי רותם קארץ. תפסת אותי בנסיעה ככה עם כל המשפחה, זה תענוג.
15: לאן אתם נוסעים, אחי היקר?
16: למשפחה, חוגגים את חג הסוכות.
15: אתה יודע, היום אני בוחן אותך כי אני אמרתי את זה במהלך השידור. מי האושפיזין שמגיע היום לסוכות?
16: יעקב.
15: היידה, אתה יודע שמחר משה רבנו מגיע. היי, זה הייתי, מה זה הייתי רוצה לפגוש את משה רבנו? לשאול אותו כמה שאלות על העם הזה. האם תמיד היו שורפי הסמים ומרעילי בארות? כן. תגיד, אם היינו חיים בימים של העגל הזהב, משה רבנו עלה להביא את התורה מההר, אלה שבנו את העגל, האם היית יודע במה הם היו בוחרים היום? לא משנה, אל תענה על השאלה. תענה על השאלה הבאה. מי הוא התוצר? מה זה התוצר שיוצא בנחלה של אריה לטיגריס? והתשובה היא...
16: טייגר.
15: טייגר?
16: לייגר, לייגר.
15: לייגר! האם התשובה נכונה? כן! המתנה הגדולה בדרך אליך, שתהיה לכם נסיעה טובה. מאיפה אתם בארץ אגב?
16: יישוב קטן לשם מצפה כרמים.
15: איפה זה? מצפה כרמים? איפה זה יוצא?
16: הנה, עכשיו יש לך חידה גם.
15: איפה זה מצפה כרמים? מעניין, תשמיץ רגע.
16: אנחנו צופים על ים המלח, אנחנו במועצה בנימין.
15: איזה כיף. ומה, רואים ביום בהיר, רואים את ים המלח מהבית, או שאתה רואה את זה גם ביום לא בהיר?
16: גם וגם. אנחנו עברנו 12 שנה של עינוי דין על ידי בתי משפט ועמותות שמאל. ועכשיו אנחנו מתפללים שסוף סוף אפשר לבנות. הצלחה.
15: אנחנו נצטרך להתפלל לאלוקים שימשיך לבנות את עם ישראל בארץ ישראל, כי מצד השני יזכה לא ארץ ישראל, וגם ספק על עם ישראל, כי מנסור עבאס לא יוותר לנו. ולכן צריך לבחור, אתם בוחרים כולם, נכון? ילדים, נכדים, נינים, או כולם צריכים לבחור. כולם את הצד הנכון. המתנה בדרך עליכם, הקצבים מירושלים מעניקה את ערכת על האש, תודה רבה לכם, נסיעה טובה, מועדים לשמחה, ותן דש ליעקב היום בסוכה, בסדר? מאלעד המדי.
16: אני אמסור לו.
15: ביי המלך, להתראות, ביי.
16: להתראות.
15: סיימנו את התוכנית להיום, מי היה מאמין? חנה, תסיימי לנו את התוכנית, כמו ששדרים יודעים לסגור את התוכנית, תתחילי עם המלכה הזו.
17: אני אתחיל, יש לנו זוכה לבוסם.
15: יש לנו זוכה, אוקיי, סליחה.
17: ענאל טאוב, היא זכתה בבוסם.
15: ענאל טאוב שלך את המילה בוסם, והיא עלתה בגורל?
17: והיא עלתה בגורל, והיא קיבלה את הבוסם.
15: זה המשקף אופרית הזו?
17: כן, כן, הבלונדינית.
15: פאלה. תראי מאזינות גם, הן לא סתם, הן גם יפות באמת, וזה בלי פילטר. איזו גאווה. אין אצלי לא יפים, כל עם ישראל הוא יפה. חנה, תסיימי את התוכנית.
17: וזהו, עד כאן להיום. תודה שהייתם איתנו, ונשתמע כאן מחר באותה שעה. תודה לכל העוסקים במלאכה, תודה לאלעד המדי. זהו, תסיים.
15: אדר בן דוד, המפיקה, חנה אהרונוביץ'.
17: כל העוסקים במלאכה.
15: כמובן, כן, אבל צריך לתת להם קרדיט. וכמובן, למאממת הדס צרפתי. היא הביאה לנו המון שירים, למשל, אני רוצה לפני שאנחנו נסיים, קבלי את הבקשה הזו.
18: שלום המדי, ערב טוב, אתה יכול בבקשה לשים את השיר של סטטיק, הפשע המושלם.
15: תראה, ולא הספקתי, אז אני מחר אפתח עם השיר הזה, אני מבטיח עד מחר שייכנס בכולכם רק טוב.
19: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
20: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
21: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
22: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
25: נקניקיה, מלחמניה, אז שילמתי רק
0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: יש ביוואי דייס,
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
25: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
26: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
27: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
28: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזמי.
29: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
30: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
31: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: מה? מי?
8: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
32: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
33: תספרו צ'קור.
32: הנה אחד.
34: הנה עוד אחד.
32: יא!
24: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
35: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
36: אפשר יותר נמוך?
35: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
36: אז תגיד מחסני חשמל.
37: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
35: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל. גלי
38: ישראל. במרכאות שחמאס יעשה מול אותו ארגון שחטף אותה באיראן, ודרך כך יפעיל את העניין. זו הייתה הערכה. זה היה הדבר היחיד שאני זוכר.
39: בעיתון הארץ עוד מהדהדים את החשיפה של שלומי אלדר סביב שיחת העזרה שקיבל ראש הממשלה ממוחמד בן זיאד, נשיא איחוד האמירויות. האמירויות כבר מזמן הוציאו הכחשה לטענה שהתנהלה שיחה כזו בין המנהיגים. איחוד האמירויות דנה בסוגיות ביטחוניות עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים, ואינה דנה בפרטים מסוג זה בדרגת המנהיגים הלאומיים. רצף החשיפות והעד בארץ ובעולם הוא קמפיין מתוזמן. לשכת ראש הממשלה הכחישו אמש את הפרסום האחרון על ההתראה ממצרים. מדובר בטענת שקר, היא הוכחשה כבר אז, ועכשיו ממחזרים אותה כדי להוליך שולל את הציבור הישראלי. ב-11 באוקטובר 2023, מצרים הכחישה באופן רשמי שהזהירה את ישראל מפני מתקפת 7 באוקטובר. בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם אבס קמל, שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, ואף גורם מודיעין ישראלי לא העביר לראש הממשלה אזהרה כזאת. בעוד ימים אחדים נציין 3 שנים לשבעה באוקטובר, ואין ספק שנדרשת בדיקה מעמיקה של מה שקרה בכל הדרגים. אבל הפרסומים האחרונים שמובילים בשמאל משקפים רצון להשפיע בעיקר על הבחירות, ולא לחשוף את האמת.
0: וזו הנקודה שמחברת אותי אליך, כתבנו תמיר מורג, עד כמה העזרות המוקדמות שכלל לא היו, נועדו לשרת אכן קמפיין פוליטי הרבה יותר גדול?
5: מדובר מגי בקמפיין פוליטי פאר אקסלנס שאין שום קשר בינו לבין עבודה עיתונאית. העיתונאים וכלי התקשורת מהשמאל שמקדמים את הקמפיין הזה נוקטים כעת בטקטיקה של העדפת הכמות על פני האיכות. ניסיון לייצר מסה קריטית של כמה שיותר רעש וכותרות צעקניות, מאחר שכל תחקיר כשהוא לעצמו פשוט קורס כשמאמתים אותו עם העובדות. לא נוכל למנות כרגע את כל ההפרחות שעיתונאים אחרים ואני כבר פרסמנו לגבי השקר של ההזהרה שלו הייתה, אבל נציין את הדברים בראשי פרקים. בראש ובראשונה, הפרוטוקולים מהדיונים הביטחוניים מציגים ציטוטים הפוכים לחלוטין ממה שניתן בתחקירים לגבי אותם דיונים בדיוק. בנוסף, הערכת המודיעין של השבק ערב הטבח הפוכה גם היא ב-180 מעלות למה שניתן בתחקירים. בכירים שהוזכרו בתחקיר הארץ שחולל מלכתחילה את כל הרעש, הכחישו את המיוחס להם, כולל נשיא המדינה יצחק הרצוג ומזכיר המדינה בתקופת ביידן אנטוני בלינקן. במשרד ראש הממשלה לא קיים שום תיעוד לשיחה בין נתניהו לבין בן זייד, למרות שהנהלים מחייבים לתעד שיחות עם ראשי מדינות זרות. שלומי אלדר עצמו הפך את גרסתו ומודה כעת ששבק קיבל את ההזהרה לפני ראש הממשלה, ואיחיה סינואר הבהיר שלאחר הטבח כי הוא מידר אפילו בכירים בחמאס, שלא לדבר על נסראללה ואלי חמנאי. אז נשאלת השאלה איך להזזל הוא הזהיר דווקא את ראש ממשלת ישראל. בשורה התחתונה מדובר בקמפיין כושל של עיתונאים וכלי תקשורת שחשבו שהם עדיין משחקים לבד על המגרש ולא הבינו שהמציאות התקשורתית השתנתה. הם ניסו לפגוע בסיכויים של גוש הימין לנצח בבחירות ובראש הממשלה נתניהו, אבל פגעו בעיקר במעט שנותר מאמון הציבור בתקשורת הישנה.
0: תמיר, תודה רבה. ראשי האופוזיציה נועדו אמש בביתו של יאיר לפיד על יצירת חזית אחידה, אך שאלת טראמפ והמאבק על ההנהגה כבר סודקים בקמפיין המשותף ומעידים יותר על פערים מאשר הסכמות. מוטי קסטל, איך מגיבים לאירוע הזה בימין?
6: תראי, המבחן המעניין ביותר היום היה מכיוונו של אופר וינטר. הוא היום הוציא הודעת גינוי חריגה, יש לומר, לעברו של אביגדור ליברמן, והוא כותב בין היתר. התמונה הזאת לא מותירה כל ספק. מי שמצביע ליברמן ובנט מצביע ליאיר גולן, שאומר שמדינה נורמלית לא הורגת תינוקות כתחביב, והוא מתכוון אלינו, כלומר למדינת ישראל. עכשיו, מבחינת גוש הימין, שמוטרדים מאוד מריצתו של אופר וינטר, אמורים היו לקבל את ההעברה הזו בחיבוק, אבל כשאני פונה לקמפיין הליכוד, אומרים לי, תשמע, אנחנו לא קונים את הסחורה הזו של אופר וינטר, רואים בזה יותר כמו ניסיון בנט לנער מעצמו בזמנו, כמו בשומר חומות, שדיברו על כך שממשלת השינוי כביכול יורדת מהפרק, גם הוא אומר את זה כדי שירדו ממנו ולא קונים את זה. זה בהיבט של וינטר. מעבר לכך, מרוצים מאוד בימין מהאמירות הללו, גם של סגלוביץ', גם של יאיר גולן, לא מעצם האירוע, אלא בעיקר מחשיפת האמת. יש פה שניים שאינם ממושמעים לקמפיין של אייזנקוט ושותפיו, שמכרישים כל שותפות עם מנסור עבאס ועם רם, וכאן סגלוביץ', מספר 2 ברם, הוא זה שאומר, לאייזנקוט אין ממשלה בלי רם. שוב, זו לא אמירה של הליכוד, זו אמירה של יואב סגלוביץ', ומבחינה הזו אומרים, המרצה יצא מן השק.
0: אז עוד על הברית השברירית בדרך אל הקלפי, בכתבה של אברהם חסון.
9: פחות מחודש לבחירות, 5 מפלגות באופוזיציה מנסות לייצר גוש אחד מגובש. אמש, בביתו של יאיר לפיד, הפגישו נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר

0: בנט ניסה לשדר אופטימיות.
1: הערב התמלאתי מחדש בתקווה. אנחנו ישבנו ביחד, מפלגות התיקון, סיכמנו על שיתוף פעולה מלא. עד הבחירות, בבחירות, ביום הבחירות, וגם אחרי להקמת ממשלה, ממשלת תיקון לישראל.
0: אבל כמה שעות לאחר הפגישה, יואב סגלוביץ', מי שבחר ללכת במסלול אחר ולהצטרף למפלגתו של מנסור עבאס, הגיב למפגש בציוץ שמחזיר לשולחן את אחת השאלות המרכזיות שמפצלות את המחנה הזה. שאלת השותפות עם רע"מ. מי שרוצה להוביל את מדינת ישראל לשינוי אמיתי, צריך לגלות מנהיגות ולא להתקפל בפני קמפיין ההפחדה של הליכוד. ישראל זקוקה לתיקון עמוק ולשותפות אמיתית, באמצעות מנהיגות אמיצה. לאיזנקוט לא תהיה ממשלה בלי רע"מ. ואם סגלוביץ' תוקף את הנוסחה מבחוץ, יאיר גולן, שהיה אמש בתוך החדר, מספק הבוקר את התשובה שלו לשאלה הזו. בראיון לרדיו הוא אומר כי מבחינתו, שילוב של מפלגה ערבית בממשלה היא אפשרות לגיטימית ואף רצויה.
2: אנחנו גם שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי עולה, וגם חושבים שמפלגה ערבית, בוודאי מנסור עבאס, שכבר יש לנו ניסיון איתו, יכול להיות בממשלה הבאה, וזה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי.
0: וכך, בתור פחות מיממה, מתקבלת תמונה מורכבת יותר מזו שהוצגה אמש. חמשת ראשי המפלגות הצליחו להסכים על דבר אחד מרכזי, הרצון להחליף את הממשלה. אבל ברגע שמתרחקים מהכותרת הזו, חוזרות ועולות השאלות שעדיין אין עליהן תשובה. מי יעמוד בראש הגוש? מה היחס לרע"מ? ועד כמה ההתחייבות שלא לתקוף אחד את השני תחזיק מעמד שהקמפיין ייכנס להילוך גבוה.
3: הרבה מאוד שאלות. מכאן אליך, כתבנו אברהם חסון, אתה מוסיף פרטים חדשים על הפגישה שהתקיימה.
4: נכון, מגי, מאחורי ההסכמה הפומבית שנרשמה אמש, מסתדרת הבנה אחרת לגמרי. במהלך הפגישה המחומשת, נפתלי בנט ויאיר לפיד הציגו לגדי אייזנקוט סקרי עומק ונתונים שמצביעים על תמונה קצת יותר מורכבת. אייזנקוט אומנם יכול להגדיל משמעותית את הכוח של מפלגתו באמצעות קמפיין שתייה שמציג אותו כמועמד שעומד בראש המפלגה הגדולה בגוש. אלא שלפי הנתונים שהוצגו בפגישה, מהלך כזה עלול לבוא על חשבון מפלגת ביחד של בנט ולפיד וגם על חשבון מפלגות נוספות בגוש, כך שמצביעים מתלבטים שלהן עלולים לעבור לגוש הימין. לכן, כך לפי גורמים בסביבת בנט ולפיד, הושגה בין הצדדים הפגנה שבשתיקה על חלוקת גזרות בלי לפגוע באחר. אייזנקוט לא ינהל בשלב הזה קמפיין שמטרתו להפוך את ישר למפלגה הגדולה, והשאר התמקדו במיצוי כוחן הפוליטי. עם זאת, בסביבת בנט ולפיד חוששים שאם אייזנקוט יזהה ירידה בכוחו בסקרים, הוא עשוי לשנות אסטרטגיה רגע לפני הבחירות ולצאת שוב לקמפיין המפלגה הגדולה. גם במחיר של פגיעה בכוחו הכולל של כל הגוש.
3: כן, ואם נוסיף לזה נדבך נוסף במסגרת אותה הסתה שיטתית בעקבות קריאות הבוגד על ידי בכיר בתנועה לאיכות השלטון כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, מתרחבות הדרישות להכריז על העמותה כגוף פעיל בבחירות. ישי פרידמן, דברים שאתה מביא ערב כאן במהדורה.
5: כן, עוד מעט נראה באמת דברי הסתה קשים מאוד של בכיר בתנועה לאיכות השלטון בעצרת שהתקיימה אתמול נגד ראש הממשלה, אבל מעבר לדברי הסתה הקשים האלה, יש פה עוד נקודה בעניין ההתנהלות של התנועה לאיכות השלטון. מדובר בעמותה שמקיימת מדי שבוע עצרת פוליטית. אתמול בעצרת של התנועה לאיכות השלטון נדרש הקהל לעשות מאמץ להעביר מצביעים ממפלגות הימין למפלגות השמאל, וספציפית אפילו לגדי אייזנקוט, וזה כבר מעלה שאלות האם העמותה הזאת שמתוקצבת בעשרות מיליוני שקלים משתמשת במשאבים שלה עבור מפלגות מסוימות, ומשום כך ראוי לחול עליה מגבלות כגוף פעיל בבחירות. פרטים נוספים בכתבה שהכנו. חודש לפני הבחירות, התנועה לאיכות השלטון בוחרת להרים מופע הסתה נגד ראש ממשלת ישראל.
6: זה ראש הממשלה שלנו, מסכן אותנו ואת ביטחוננו.
5: ואם נתניהו סכנה לביטחון המדינה, אז המסקנה של בכיר התנועה לאיכות השלטון ערן דוידסון היא שראש הממשלה הוא לא פחות מבוגד.
6: בוגד, אכן בוגד, בנו, בעמנו ובביטחוננו.
5: כן, חודש לפני הבחירות, התנועה לאיכות השלטון מקיימת עצרת בתל אביב, ובחיריה על הבמה מסבירים שראש הממשלה בוגד בעמו. אבל מעבר לדברי ההסתה, יש כאן אירוע נוסף שמעלה שאלות רבות על התנהלות העמותה של עורך הדין אליעד שרגא. מי שהקשיב לנאומים אתמול בעצרת בכיכר רבים מטעם התנועה לאיכות השלטון, לא יכול היה לטעות שמדובר בעצרת בחירות לכל דבר. הדוברים והנואמים בעצרת דרשו

0: קל לשכנע מצביעים לעבור ממפלגות ימין למפלגות שמאל.
1: שאלתי את עצמי מה יש עוד לומר שלא נאמר בארבע השנים האחרונות. שתי משפחות, אחת ביביסטית הארדקור והשנייה שתכננה לבחור בסמוטריץ' הגזען, שתי אלו אחרי עבודה מאומצת שלי עליהם הודיעו לי שהחליטו סופית לבחור בגדי אייזנקוט. חברים, הדבר היחיד שצריך לעסוק בו לדעתי בימים אלו זה להזיז עוד משפחה ועוד איש ועוד אישה.
0: אז למעשה התנועה לאיכות השלטון במסגרת פעילותה הציבורית מגייסת את משאביה עבור הזזת קולות ממפלגות הימין לגדי אייזנקוט. וכמובן שמעל אותה עצרת הפסירו הדוברים בהקמת ממשלה עם המפלגות הערביות.
1: באמת אני שואל אתכם, מי נאמן יותר למדינת ישראל, מנסור עבאס או ביבי?
0: זכותה של התנועה לאיכות השלטון ושל עורך הדין אליעד שרגא לעשות נפשות למען מפלגות האופוזיציה בתקופת הבחירות, אבל החוק דורש מעמותה כזו להכריז על עצמה כגוף פעיל בבחירות, כלומר גוף שמגייס את משאבי העמותה שלו במקרה של התנועה לאיכות השלטון עם תקציב של קרוב ל-30 מיליון שקלים בשנת 2025 לטובת פעילות פוליטית ואג'נדה פוליטית המסייעת למפלגות מסוימות.
2: הבאנו לכם מישהו שיעשה לנו קצת מורלים, תקבלו את ינה.
3: אתם הרסתם את הדמוקרטיה. דמוקרטיה.
0: אם כן, חודש לפני הבחירות, התנועה לאיכות השלטון מעודדת קריאות הסתה נגד ראש ממשלת ישראל במסגרת עצרת פוליטית שמטרתה הזזת מצביעים ממפלגות הימין לשמאל. ההצהרות של העמותה של שרגא הופכות למפגני הסתה ועשיית נפשות למען מפלגות האופוזיציה.
4: אכן בוגד בנו, בעמנו ובביטחוננו.
0: ובמילים אחרות, מדובר בעוד עמותת שמאל עם תקציבי עתק שפועלת נגד הימין הישראלי, ונשאלת השאלה, כיצד פועל השופט נועם סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות מול עמותת השמאל, ומה הוא עושה כדי שהבחירות יהיו הוגנות ושוויוניות? עד כה לא נעשה דבר.
5: שהחוק רלוונטי רק לצד אחד, אישי, ואתה עם התגובות האלה כתבה.
0: כן, אז ראשית בוועדת הבחירות אומרים לנו שהם יוכלו להתייחס לפעילות של התנועה לאיכות השלטון רק אחרי שתצא עתירה בנושא, עד אז הם לא מתייחסים, אבל שימי לב לתגובה של התנועה לאיכות השלטון, אנחנו מכבדים את חופש הביטוי של הדוברים בהפגנות ואת זכותם להביע את דעתם, גם כשהיא שונה מעמדת התנועה, הדברים שנאמרים על הבמה לא משקפים בהכרח את עמדות התנועה, זו לשון התגובה, אין פה גינוי לאמירות המסיתות של בכיר בתנועה לאיכות השלטון.
5: זו כנראה נקודה, ישי פרידמן, תודה רבה. מהבמות של האום ועד למגרשי הכדורגל באירופה, המערכה על התודעה הבינלאומית מחריפה ומאמירה את המחיר שישראל משלמת בדעת הקהל העולמית. הערב, שריה ארוש, סולל אל החזית השמינית, המלחמה הסמויה על אותה לגיטימציה. כך זה נראה.
6: מהבמה באום, דרך עולמות הקולנוע ועד למגרשי הכדורגל, גל העוינות נגד ישראל מתפשט כאש בשדה קוצים, והמאבק על הלגיטימציה של המדינה היהודית מגיע כמעט לכל פינה בעולם. במרחק קצר מבניין האום שבו ספגה ישראל מתקפה מדינית חריפה בעצרת הכללית, הוקרן הסרט האנטי-ישראלי נאזה של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור וזכה כצפוי לתשואות.
7: The special jury prize goes to נאזה.
8: For us, the main motivation to make this film, it's not a coincidence that the film ends and the last line of text that you see is that this killing, these crimes that you saw are ongoing. They're ongoing because it's what our country is doing and it's because what your country here is supporting and funding.
6: ובזמן שבאולם מוחאים כפיים, בחוץ ישראלים ויהודים הגיעו למחות נגד הסרט. על מסקי ענק הוקרנו תיעודים ממתקפת 7 באוקטובר לצד מסרים נגד הטענות המוצגות בסרט. בזמן שהיוצרים מבקשים מהעולם לצפות במה שהתרחש בעזה, המפגינים בחוץ מזכירים את הזוועות שביצע חמאס. ומאולמות הקולנוע למגרשי הכדורגל, מה שאמור היה להיות מפגש ספורטיבי בנבחרות ישראל ואירלנד בליגת האומות, הפך לעוד זירה במאבק נגד ישראל.
9: We just want to make clear, we are not supporting anything that's happening in Gaza. We are playing this fixture because it's the rules of our game, and that's the reason we are here. We want to honor that.
6: האמירה הזאת הציתה סערה. יותר מ-160 אנשי ספורט אירים קראו להחרים את המשחקים מול ישראל. מפגינים הגיעו למלון שבו שעתה הנבחרת, וגם בתוך חדר ההלבשה החלו להישמע קולות נגד עצם קיום המשחק. ההקשר הספורטיבי נעלם. אחרי דיונים ממושכים החליטו האירים לעלות הערב למשחק.
3: And I can only send a message to the players that if they want to connect, really connect and understand the image like it is, they should read more, they should visit in Israel and to see also the country, and then they can judge and say what they think.
6: כשהמחאה נגד ישראל מגיעה אפילו למגרשי הכדורגל, באום היא כבר מקבלת ביטוי כלכלי. 61 חברות נוספות מישראל הוכנסו בסוף השבוע לרשימה השחורה של האום, שכוללת כעת 214 חברות. רשימה זו כוללת את תנובה, נטפים, אדמה, אלוני חץ, ארומה, בורגראנץ', עקבי כרמל, אפריקה ישראל וחברות ישראליות נוספות. הכניסה לרשימה עלולה לפגוע בהכנסות, להבריח משקיעים ולהוביל לחרמות. זו למעשה הדרך של האום לאותת לעולם שישראל מדינה לא לגיטימית. ראש הממשלה נתניהו על אותה במה בשבוע שעבר בחר להקדיש את רוב נאומו בעצרת הכללית למערכה שמתנהלת נגד ישראל בעולם.
10: There is an eighth front to this war. It's the war for truth. It is waged in the world's media and most perniciously in social media. Several foreign countries have spent untold billions to spread lies about my country.
6: המאבק על דעת הקהל העולמית ילווה את ישראל עוד שנים ארוכות, והמחיר של המשך ההפסד בזירה הזאת עלול להיות כבד לא פחות מהמחיר בשדה הקרב.
5: לאחר דחיית ההצעה האיראנית על ידי טראמפ להפסקת המלחמה, האימות בין המדינות חורג היום מעבר לגבולות המפרץ ומתרחב גם לאירופה. בן יניב, אירוע שפשוט הולך ומסתעף.
11: נכון, וקצת אחרי השעה 6 שעון בריטניה, אנחנו יכולים להגיד באופן כמעט רשמי שמה שהתרחש בשעות הלילה מחוץ לבסיס חיל האוויר המלכותי בפרפורד, דרום אנגליה, היה ניסיון פיגוע פרו-איראני לכל הפחות, אם לא איראני, על מלא. 5 עצורים חשודים בכך שהם הגיעו עם 3 כלי רכב מסחריים, ונים מלאה בחומרי נפץ וחומרי חבלה אחרים, בניסיון לפרוץ אל אותו בסיס שהוא מארח את כל המפציצים האמריקאים שהשתתפו במערכה מול איראן, ה-B1, B2, B52, כל אותם כלי מלחמה אמריקאים אסטרטגיים ביותר שסייעו מאוד לאמריקה ולישראל במהלך המלחמה. צריך להגיד, זה קורה כשישנו איום איראני מפורש על השולחן כבר 6 שבועות לפגוע באתר הזה, ובכל זאת זה כמעט ומצליח לאיראנים או לאותם אנשים שנשלחו בשמם, כי אותם 5 חשודים נצרים במרחק של פחות מ-400 מטרים משער הכניסה לבסיס. האנשים שגרים בסביבה פונו מבתיהם. הבריטים עדיין לא אומרים לנו את זהות האנשים שחשודים בניסיון הזה, אבל המחלקה ללוחמה נגד טרור היא זו שמנהלת שם את החקירה. דונלד טראמפ מאשר, אנחנו עקבנו אחריהם אחרי הרבה זמן, בואי נראה אותו.
12: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
5: כמה אירוע צריך להדליק נורה אדומה גם בישראל, תמיר?
13: חייב להדליק נורה אדומה בישראל, מגי. הלקח המרכזי מהאירוע המטריד בבריטניה הוא שאין צורך ב-F-22 כדי להשמיד F-35. לפעמים מספיק טנדר טויוטה עם כמה ערבים שרחובים עליו, או רחפן שאפשר לקנות ברשת. כדאי גם לחזור היום ל-1 ביוני 2025. אז כוחות מיוחדים של צבא אוקראינה הוציאו לפועל את אחד המבצעים הנועזים והמבריקים ביותר במסגרת הלוחמה המודרנית, מבצע קורי הכביש. במבצע הזה הושמדו עשרות מטוסי קרב ומפציצים אסטרטגיים של רוסיה בעומק של מאות קילומטרים, ובמקרה אחד אף אלפי קילומטרים בתוך שטח המדינה על ידי רחפנים שהופעלו מרחוק. כולנו מכירים את הבעיה של הכמויות העצומות של הנשק שנאגרות על ידי האוכלוסייה הערבית בישראל, בדגש על האוכלוסייה הבדואית בנגב, וגם כמויות הנשק בידי האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון, בדגש על דרום הר חברון. גם בצהל ובחיל האוויר מכירים את האיום הזה, וצריך לקוות שהם עושים כל מה שנדרש על מנת שהוא לא יתממש.
5: גם טובה, שעה אחת קודם, תמיר, תודה רבה. עוד על עליית המדרגה והחפת הרטוריקה בכתבה של דרובה לזלה.
14: המערכה בין איראן לארצות הברית בשגרה של עליות ומורדות. מדברים על הסכם, מציבים תנאים, ואז חוזרים לאיומים. פעם האיראנים הגישו הצעה מסודרת, פתיחת מיצר הורמוז בתוך 7 ימים, הפסקת הלחימה באזור, ובתמורה שרת המצור האמריקאי על הנמלים. הקלות על יצוא הנפט, ושחרור מיליארדי דולרים של כספים איראנים מוקפאים. טראמפ מרגיש שהוא שולט במצב, והחליט לדחות אותה.
15: Well, I'm rejecting the deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that, or you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait.
14: מבחינתו האיראנים רוצים עסקה עכשיו משום שהלחץ עובד והמצב שלהם הולך ומחמיר. בטהרן מנסים לשדר עסקים כרגיל ושוב מכחישים.
16: חלום הבא זה לטברים מעונה ארף לזנים. מה מי מירים בלי זירה בור זה לטנמים.
14: בארצות הברית יודעים שגם אם השיחות יימשכו הפערים עדיין עצומים. במקביל מתוך איראן ממשיכים להגיע מסרים הרבה פחות דיפלומטיים.
17: אבל עמדגי אני לא חיים מוסלח ארס כרדם 100% הס. نیروهای مسلح به مراتب قوی تر از شروع جنگ 12 روزه و جنگ رمضان هستند.
18: و اگر هم دشمن دست به تعرض و تجاوزی بزنه حتما منطقه بیش از گذشته درگیر جنگ و نارامی و خشونت خواهد شد.
14: הרצון העז של המשטר בטהרן לנקום את ההשפלה שעברו במלחמה ועדיין עוברים אינו פוסק לרגע, ואולי ילווה אותנו עוד שנים ארוכות.
15: Last night we took a record amount of oil out from the Hormuz Strait, more than we took out before the war.
14: זה לא סותר מבחינת האיראנים לאותת שהם מעוניינים בהסדר מדיני. מבחינת טראמפ, כל עוד הוא מצליח לייצא נפט דרך מיצרי הורמוז למרות האיומים, הוא יכול להמשיך לשחק במשחק השחמט מול האייטולות. השאלה שממשיכה להישאל גם היום, עם מי יישבר ראשון?
5: צה"ל ושב"כ מאשרים המחבל שתועד חוטף את נוער גמני ונתן אור על אופנוע בשבעה באוקטובר חוסל בעזה, נועם אמיר, וזה מצטרף כמובן לפעילות מבצעית ענפה של צה"ל ברצועה.
19: נכון, רצף של חיסולים בימים האחרונים, מחבל אחד שהחזיק בכמה חטופים, מחסלים אותו, אותה יחידת נילי, והתיעוד שיוצא ממש בדקות אלה מיחידת הגידונים 33 מלהב 433, שבו ניתן לראות על המסך באיכות מאוד מאוד גבוהה את הרגע שבו בעצם הם לוקדים את המחבל ומחסלים אותו, פשוט מסכלים אותו. זה המחבל שמצליח לצערנו הרב בשבעה באוקטובר לא רק לחטוף את נוער גמני אלא גם להפריד אותה מבין זוגה, תמונות שבאמת הפכו לסמל בכל העולם של היום הזה, היום הנורא הזה, ימי החטיפות והאירועים הקשים והאכזריים הללו. האירוע פה צריך להגיד מגי מתמקד בשלושה צירים חשובים. אחד, העובדה שבסופו של דבר השבק ממשיך לצוד את אותם מחבלי השבעה באוקטובר. שתיים, צהל ממשיך לחסל אותם, ופה אנחנו יכולים לומר מצטרפת יחידת הגידונים, גם הם מצטרפים לפעילות הענפה הזאת בתוך הרצועה, והדבר הזה ללא ספק סוגר מעגל ורשימה ארוכה של הישגים.
5: ומכאן לזירה המקבילה, המחנה המשותף למעשה בין עזה ליהודה ושומרון, הוא כמובן המוטיבציה, אותה מוטיבציה של חמאס, ואתה מוסיף פרטים חדשים על הפעילות של צה"ל.
19: נכון, אז אחרי 3 שנים בעצם של טבח, בפעם הראשונה מטילים סגר מלא על שטחי יהודה ושומרון. בעבר כמובן היו מטילים את הסגר הזה גם על כניסת פועלים מרצועת עזה. מה גרם בעצם לאירוע הזה להתממש? הערכת מצב שהתקיימה בסוף השבוע, ובעצם גם צה"ל וגם שב"כ הבינו שהסתה הפרועה שמובלת בין היתר על ידי חמאס, אבל גם על ידי הרשות הפלסטינית, מהדהדת ויכולה להוביל לרצף של פיגועים, במיוחד בשבוע הזה, שבוע חול המועד סוכות. שר הביטחון ישראל כץ, בואי נראה על המסך, אומר הבוקר, הנחיתי את צה"ל להטיל סגר כללי על יהודה ושומרון החל מהיום. במסגרת ההנחיה לא תותר כניסת פועלים פלסטינים ליישובים במהלך חג הסוכות וחול המועד, הדגש כמובן על אזורים שבהם יש גם תנועה משותפת. המשמעות היא שלראשונה בעצם מאז כניסת הפועלים בחזרה לתוך שטח ישראל, סגירה מוחלטת. רק לקראת שבוע הבא יערך תדרוך נוסף, הערכת מצב נוספת, ואז יוחלט מתי לשחרר את הסגר הזה.
5: נועם, תודה רבה. אחת היחידות המסווגות ביותר בצה"ל שפועלת בצללים במשך שנים, פותחת הערב דלת אל לב הפעילות המבצעית שלה ביהודה ושומרון. במהלכה סוכלו עשרות מחבלים רק בחודש האחרון. הלל ביטון רוזן הצטרף ללוחמי דובדבן ומביא הצצה נדירה, מרחק נגיעה מהמבוקשים הבכירים ביותר. הנה התיעוד המלא.
20: את התמונות האלו לא רואים בכל יום.
1: לוחמי דובדבן נחשפים לאחר שנים שהיו הרחק מאור הזרקורים בלב פעילות מבצעית. אנחנו מלווים אותם צמודים הרגע הראשון ועד הכניסה ליעד ומעצר המחבל שעות בודדות לפני שהוא יוצא לעשות פיגוע.
21: עלי, לא סתם קראתי לך, יש לנו הלילה פעילות מאוד חשובה.
1: במשך שני לילות קיבלנו הצצה נדירה, אחת מהיחידות החשאיות והקטלניות שפועלת בכל זירות הלחימה במהלך המלחמה, אבל כעת מתמקדת ביהודה ושומרון. הלילה הראשון מתחיל במרחב רמאללה. מידע חד, ברור והתרעתי, מחבל חמאס מתכנן להוציא פיגוע בטווח הזמן המיידי.
22: הולכים לבצע מעצר על יעד ש... עלה בצורה התרעתית שרוצה לבצע פיגוע, כחלק מחוליה שאנחנו מבינים שיש לה נשק. אנחנו נכנסים לתוך הבית שלו, אנחנו מגיעים בצורה שקטה וחשאית כמה שאפשר כדי להעיר אותו מהמיטה.
23: טלר,
1: בלי אישור שלנו.
23: אפשר
1: לעלות, דווח
23: מוכנות
1: בכלא. הפצה מהירה, עלייה על ציוד, ובמהירות אל היעד.
24: דווח מוכנות של אסון.
1: אז אנחנו יוצאים עכשיו מהמחנה, עושים אל היעד, מבוקש שם, מחבל, מזוהה חמאס. שמתכן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי יחד עם יחידת דובדבן. אנחנו יוצאים לסכל אותו.

0: נסיעה שקטה, האורות קבועים.
1: אורות, אנחנו חצי קטנה שם.
0: ואז, בתוך שניות, הכל מתפרץ.
2: יאללה, תגיעו אליי.

0: הגענו לבית של המחבל, ככל הנראה הוא חמוש, אנחנו נוצאים לעבוד.
1: לפעמים סוגרים על הבית, נכנסים פנימה. המחבל המבוקש נתפס.
0: לאחר תדקור, מנסים למצוא את הנשק.
2: אנחנו כאן בסריקות בתוך הבית של המחבל, הוא ושני אחר נלכדו. יש כאן מחבוא שהלוחמים שלנו מצאו, מיד הם ייכנסו לסרוק אחרי אמצעי הלחימה.
3: בואו, בואו, בואו.

0: בחודש האחרון בלבד סיכלה היחידה מספר דו ספרתי של פיגועים ברגעים האחרונים.
1: הגזרה היא תמיד בתקופת החגים היא מתחממת, זה קורה כל שנה, וגם כל מה שקורה בכלל בגזרת איו"ש עם הקמת היישובים החדשים בהתיישבות היהודית מייצר חיכוך טיפה יותר גדול, יותר יוזמות מצד הערבים, הפלסטינאים, המחבלים, שרוצים לייצר יותר ויותר הצלחות. אנחנו יחידה כאן עומדים על המשמר, 24/7, לא זזים, ונמשיך לעבוד כמה שיותר קשה כדי לשמר את השקט הזה שיש בקרב האוכלוסייה.
2: לא סתם קראתי לך, יש לנו הלילה פעילות מאוד חשובה.
0: הפעם, 12 שעות רצופות, ללילה שבו כבר נהפוך כמעט לחלק מהכוח.
3: מחר במהדורה המרכזית, הפרק השני בסדרה. שנתיים למותו של נסראללה, לקראת יום השנה לחיסולו, נחשף תיעוד נדיר של מנהיג חיזבאללה לשעבר ברחובות ביירות. ברקע, משבר עמוק בארגון המתקשה בין היתר להשתקם ונדחק לפינה מול ישראל. הכתבה של אחיקם הם לפעם.
4: שנתיים חלפו מאז החיסול של נסראללה בביירות. מעריציו עדיין מתקשים להקל איך זה קרה למנהיג המיתולוגי של חיזבאללה.
5: שתהנה לך. لك ايش تقني لك والله بلك الدنيا ما بتسوى شيء ولا لها معنى كنا نضلنا نقول الله ياخذ من عمرنا ويعطيك
4: قبل سنتين بديوك بشاه 6:20 بالערب الادامه بدخ يا رعده اسوت قطصات بمشكال 80 طن وتلو على مفقدت حزب الله البونكر كراس وبتوخو خصال حسن نصر الله האיש שהוביל את הארגון במשך עשרות שנים, הכתיב את סדר היום בלבנון, השפיע על המערכת האזורית, והפך לדמות נערצת על השיעים בלבנון ומחוץ עלה. בלבנון נערכו לטקסים ההמוניים שמתקיימים בכל רחבי המדינה, כאשר הטקס המרכזי התקיים בצהריים בביירות.
6: قد بنيت حزبا ومقاومة وحالة شعبية ثابتة وقوية سنستمر على هذا النهج
4: באתר שבו חוסל נסראללה התקיים טקס גדול כבר אתמול
7: فجأة מתדחל אבליס תנפجر אג'הזة البيجر בין ايدينا מנלאי حالنا מקבלين בגרף العمليات ובתוארה ומשעה נעשעשים.
4: חיסול נסראללה מסמל את תחילת ההידרדרות של חיזבאללה. יורשון, נעים קאסם, דמות אפורה ונטולת קריזמה, אינו מצליח להיכנס לנעליו הגדולות. מאז החיסול נשמעת ביקורת חסרת תקדים על חיזבאללה בשיח הלבנוני. ישראל שולטת בחלק גדול מדרום לבנון. ובמבחן התוצאה, ההבטחות של נסראללה התגלו כשקריות, כשהתברר שלא הצליח לעצור את צהל.
8: אין ישראל הזה! والله هي اوهن من بيت العنكبوت
9: هذه المقوله سقطت وظهر ان من هو اوهن من بيت العنكبوت هذه الفقاعه الكبيره التي كان اسمها حزب الله وسقطت وانتهت
4: حزب الله ميتصق العدا الشيت بلبنان ومسمل يوتر مكل للمعارضه الايرانيه بالمدينه לארגון הטרור הזה תמיד היו אויבים מבית, ולא מפתיע לראות שיש כאלה שבשבילם היום הוא יום חג.
10: תיאל חסן נסראללה הוא נהר, נהר מג'יד ללבנניה. لأننا تحررنا من وصاية إيرانية
11: بموته نوعا ما ارتاح الشعب اللبناني والدولة ارتاحت
12: بعد اغتياله أكيد لبنان في عنده فرصة في عنده فرصة كبيرة and we hope for the best
4: לרגל יום השנה, פרסמו בערוץ אל מנר של חיזבאללה, תיעוד של נסראללה בתוך מכונית שנוסעת ברחובות הדחיה, לטענתם כדי להפריך את הטענות שנסראללה הסתתר בבונקר. לא ברור בדיוק מתי צולם התיעוד. מוחמד מהדי, אחד מבניו של נסראללה, שיתף השבוע כיצד נפרד נסראללה מאשתו, כמה ימים לפני שחוסל.
13: فكان هو واضح عنده انه هو راح يستشهد
4: חיזבאללה עדיין בשטח ועדיין מנסה להשתקם, אבל מאז חיסולו של נסראללה הוא מתמודד עם חלל עצום שעדיין לא הצליח למלא. לבנון בלי נסראללה היא מדינה אחרת.
3: בוא נדע על האמת, נועם, אחד החיסולים היותר מרשימים, משמעותיים שישראל רשמה, כמה זה אכן שינה את מאזן הכוחות באזור?
14: תראי, יש ויכוח גדול מאוד במערכת הביטחון, מה היה החיסול היותר משמעותי, נסראללה או חמינאי. אין ספק שלהרוג את ראש התמנון זה אירוע אדיר, אבל אני סבור שחיסולו של נסראללה היה האירוע של המלחמה, מהסיבה הפשוטה. אפילו לוקח את זה 10 ימים קודם לכן מתחילת אירוע הביפרים, זה היה אירוע שמדינת ישראל הבינה שהיא יכולה ללכת עד הסוף. לדעתי, בלי חיסולו של נסראללה, לא בטוח שהיינו מתקדמים לצעדים מרחיקי לכת לכיוון איראן. וצריך רגע אחד להסתכל במבט קדימה. בפועל, צריך לומר, חיסבאללה מאז חיסולו של נסראללה לא מצליח להשתקם, לא מצליח למצוא לעצמו הנהגה, לא מצליח למצוא מישהו שיסחוף את הארגון הזה בחזרה למה שהוא היה. ונסראללה היה לו הרבה מאוד קרדיט ביכולת שלו באמת להניע את הרחוב הלבנוני, לשכנע את לבנון שהוא המגן שלה. עתידית אני לא מצליח לראות יורש לאחד כמו נסראללה, הוא חוסל היום לפני 2 שנים, חבל שלא קודם לכן, אבל טוב מאוחר מאשר אף פעם.
3: נועם, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחריה לצוללת המתקדמת בתולדות חיל הים, למה משמש הנכס האסטרטגי של חיל. בחירות 2026 יוצאים לשטח הפעם, העיר חיפה. מה באמת ישפיע על הפתק של התושבים בקלפי? וגם רשת פרוטקשן בדרום ששחטה עשרות בעלי עסקים נחשפה על ידי סוכן משטרתי סמוי, מיד העדות הבלעדית.
9: זה הקושי שאף אחד לא יודע ואתה צריך להסתיר את זה, להמציא כל הזמן סיפורים.
3: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות השעות.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: עמוק בלב ים, רחוק מעין הציבור, פועלת זרוע הלחימה המתקדמת ביותר של צה"ל, שייטת הצוללות. הערב אנחנו חושפים מבט אל אחי דרקון החדשה, הצוללת הגדולה בתולדות חיל הים, מכוח הגנתי לכוח התקפי. הכתבה של תמיר מורג.
1: כסגן אלוף עין, מפקד אחי דרקון. ברגעים אלו אנחנו מפליגים לעבר חופי מדינת ישראל.
2: כמעט 14 שנים חלפו מאז הוזמנה אחי דרקון ממספנות טיסנקרופ בגרמניה ועד ליום הזה שבו הגיע לראשונה לנמל הבית שלה בחיפה. דרקון היא הצוללת הגדולה ביותר בתולדות חיל הים.
3: אנחנו נמצאים עכשיו על אחי דרקון, מכונת המלחמה המשוכללת, המורכבת והיקרה ביותר בצבא ההגנה לישראל. אנחנו עומדים פחות או יותר על 2 מיליארד שקל שצפים בים, ולא רק כאן בים, אלא גם מאות ואלפי קילומטרים ממדינת ישראל. This is Israel's
2: secret power against Iran. על פי פרסומים זרים, דרקון מצוידת במערכת שיגור אנכית מסוג VLS, שמאפשרת שיגור טילי שיוט גדולים במיוחד, וככל הנראה גם טילים בליסטיים גרעיניים, לטווחים שעשויים להגיע עד אלפי קילומטרים. בחיל הים מספרים ששמה נבחר כמחווה לצוללת דקר בשל האותיות הדומות, אך ניתן לשער שהבחירה בשם דרקון, אותה מפלצת אגדית יורקת אש, קשורה גם ביכולות של הצוללת החדשה. עבור הלוחמים, השדרוג בגודל הביא בשורה חשובה לא פחות מיכולות שיגור חדשות. בדרקון מותקנות 2 מקלחות, לוקסוס של ממש ביחס לצוללת, ולא פחות חשוב מכך, כ-50 מיטות, מה שכמעט מייתר את הצורך בשיטת המיטה החמה.
4: כל כמה ימים מתקלחים?
5: תלוי בכמה חובב ספורט אתה. פעם היינו קצת יותר... אפשר גם לעשות ספורט. נהוג להתקלח בין, תלוי מי אתה, בין פעם ביומיים לפעם בשבוע.
4: וכשאתה יוצא, יש לך מושג מה קרה בארץ, מה קרה בעולם?
5: אז אנחנו משתדלים כדי לשמור אותם באיזושהי תודעה והבנה מה קורה במשימה. אחת ליום אנחנו שולחים חדשות.
6: בסוף בפיסת מטר על מטר הרבוע שיש לנו כאן, מבשלים 3 ארוחות ביום. ליותר מ-50 אנשים.
4: רגע, תסלח לי על השאלה, אפשר לעשות אוכל נורמלי בתנאים כאלה?
6: כמובן. כל דבר שמישהו רוצה, מבקש, יקרה בצהריים או בערב למחרת. התנאים של האוכל פה לא רעים, ממש לא רעים.
2: דרקון, כמו אחיותיה לשייט את הצוללות, אינה רק פלטפורמה לשיגור טילים. מדובר בתחנה חשאית ועמוסה בחיישנים מתקדמים ביותר לאיסוף מודיעין, לא פעם אלפי קילומטרים מחופי ישראל, שמתגנבת לעורף האויב מתחת לגלים ומתחת לרדאר. בנוסף, על פי פרסומים זרים, יש בצוללות של חיל הים מקום שנשמר במיוחד ללוחמי שייטת 13, שאותם הן מנחיתות ביעדים עלומים ברחבי המזרח התיכון. לא פעם, המשימות שאליהן יוצאות הצוללות גוזרות על הלוחמים ניתוק של שבועות ארוכים מהעולם החיצון. אבל גם באפלת המעמקים, מאות מטרים מתחת לפני המים, יש מצבים שבהם המציאות שהשאירו מאחור על החוף בארץ משיגה אותם.
6: יצא לי בהכנה של הצוללת ליציאה לארץ, להפליג ולהתבשר שסבתא שלי נפטרה ערב לפני שחזרנו. היו כבר סיטואציות שאנשים עם אירוע אישי קשה ירדו באמצע הפלגה מבצעית, הביאו אותם מאוד מאוד מרחוק והחזירו אותם כדי להספיק להגיע להלוויה.
2: חיל הים נמצא בימים אלה בעיצומו של שינוי היסטורי. על רקע המלחמה הנוכחית שחשפה את חשיבותו המכרעת של התווך הימי, ועל רקע ההתעצמות הדרמטית של הצי הטורקי בשילוב עם האנטישמיות הבוטה והשאיפות האימפריאליות של ארדואן, התקבלה בדרג המדיני ובמערכת הביטחון החלטה עקרונית להפוך את זרוע הים מחיל קומפקטי יחסית, בעל אוריינטציה הגנתית בעיקרה, לזרוע אסטרטגית בעלת יכולות התקפיות ניכרות בדומה לחיל האוויר.
7: גם דרג מטכלי וגם דרג מדיני רואים את החשיבות הגדלה והולכת של הים. אנחנו התעצמנו בכמות הצוללות, אנחנו בונים את דור העתיד כרגע, אנחנו מתעצמים מעל המים ביכולות בלתי מאוישות, בכלי השטח שלנו שנבנים כרגע, כלי השטח העתידיים שלנו.
3: היה לכם איזשהו חיכוך עם הטורקים?
7: אני לא אכנס כאן לפעילות מבצעית ולחיכוך. בים אתה חווה מפגשים עם צעים זרים.
2: לאחרונה פורסם כי מערכת הביטחון המליצה לדרג המדיני להגדיל את צי הצוללות של ישראל ל8. בהקשר הזה, אי אפשר שלא להיזכר בפרשת הצוללות, במסגרתה נעשה ניסיון לטפול על ראש הממשלה נתניהו האשמות בשחיתות, בשל התעקשותו להגדיל את הצי מ5 ל6 צוללות.
8: אני פה בנמל חיפה, בבסיס חיל הים, מפקד חיל הים. קיבלתי סקירה ממצה של היכולות שלנו, הן מרשימות. אני מתרשם ממה שעשיתם עד עכשיו ומה שאתם מתכננים לעשות.
2: על חלקה של שייטת הצוללות במלחמה הנוכחית אי אפשר להרחיב, אך מהקונצנזוס החדש סביב הצורך בעוד כלים כאלה, ניתן להבין שמדובר באחד הנכסים האסטרטגיים החשובים ביותר של מדינת ישראל, נכס שעדיין לא אמר את המילה האחרונה.
0: כשישראל ניצבת במערכה רב-זירתית, תמיר, מי הנימן?
3: אז אף אחד בחיל הים לא יאמר זאת בכל רם, אבל ברור לגמרי שהנימן העיקרי יושב באנקרה וקוראים לו ארדואן. מפלגת הצדק והפיתוח של ארדואן מקדמת מדיניות שנקראת מאבי וטן, המולדת הכחולה, במסגרתה טורקיה תובעת לעצמה זכויות ריבוניות בכל רחבי האגן המזרחי של הים התיכון. למעשה ארדואן שוקל להעביר את המדיניות הזו כחוק בפרלמנט, והמשמעות תהיה שכל תנועה של כלי שיט ישראלי בים התיכון, או ניסיון להניח תשתיות אנרגיה או תקשורת, עלול להתקל בהתנגדות צבאית של הצי הטורקי. כיום צריך להודות ביושר, יש הפרש ניכר בגודל בין חיל הים הישראלי לצי הטורקי. לדוגמה, לנו יש 6 צוללות ולטורקים 14. הצוללת הכי דרקון מתחילה לסגור את הפער הזה, אבל זאת רק ההתחלה, צפויות עוד התפתחויות בהמשך.
0: במשפט ובנימה אישית, איך הייתה החוויה?
3: מרתקת, ויחד עם זאת, טוב לי על היבשה, לא מקנה במי שנמצא עשרות ימים מתחת למים.
0: תמיר מורג, תודה רבה. מצלמות נסתרות, איומים מפורשים ופריצה באישון לילה, מלחמה בדמי החסות בדרום עולה מדרגה. סוכן סמוי שהופעל בבאר שבע הצליח להפיל רשת עבריינית בשיטת הפרוטקשן. אריאל עידן כתבנו מביא את עדותו הבלעדית.
9: זה הקושי שאף אחד לא יודע, ואתה צריך להסתיר את זה, להמציא כל הזמן סיפורים. במיוחד שהייתי מגיע הביתה עם לפטופים, עם טלפונים, עם רכבים, הייתי מחליף כמעט כל חודש, כל הזמן רכב חדש.
10: זו הצצה בלעדית לפעילות סמויה של המשטרה, ועדות נדירה של סוכן סמוי שהפעיל עסק פיקטיבי, והפליל עברייני פרוטקשן, הכל לעיני המצלמות.
11: זה קורה בבאר שבע, בעקבות תלונות רבות של בעלי עסקים לסחיטת דמי חסות בשכונת עמק שרה, במרחב רותם שבמחוז הדרומי, מחליטים להפעיל סוכן סמוי שיפליל את עברייני הפרוטקשן. הם מגייסים את א' למשימה, ושולחים אותו לפתוח עסק פקטיבי בעיר. באופן חריג, הוא הסכים לדבר לראשונה על מה שחווה.
9: כאילו, עד היום שזה נגמר, זה לקח שנתיים. הרבה בירוקרטיה, איך שאמרתי, בגלל שהיו צריכים לעשות את כל העניינים, לסדר את העניין הכספי, עניין הלוגיסטיקה ועניין הסיפור כיסוי.
11: סוכן הסמוי א' עוד לא הספיק להעמיד את המקום, וכבר הגיעו אליו עברייני הפרוטקשן. מהתיעודים הבלעדיים שאנו מפרסמים לראשונה, אפשר ללמוד איך עובדת השיטה. א' משחק את המשחק, הוא מסרב לשלם לסוחט, הוא דוחה אותו ואומר לו שלפני שמתקדמים, הוא רוצה לבדוק עם חברות שמירה נוספות. במשך מספר שבועות א' מסנן את הסוחטים, וכשהוא מודיע להם שהחליט באופן סופי לא לשלם, העסק שלו נפרץ באישון ליל. כאן אפשר לראות כיצד שני חשודים מגיעים לאחד הקונטיינרים בעסק, שוברים את המנעול, ופורצים פנימה. כבר למחרת הסוחטים הופיעו שוב והציעו לאלף לחזור בו ולשלם. הם אומרים לו שיוציא להם תלוש של עובדי ניקיון או כל דבר אחר, העיקר שיהיה בלבן, כלומר שיהיה מדובר בתשלום חוקי.
12: אתה יכול לעשות מפיש מסכורת שעובד איתך, יעני ניקיון, אתה יכול לרשום משהו?
13: לא, אין בעיה, אף אחד לא יבוא אליך, אף אחד לא ידבר איתך, הכל בסדר.
11: בשלב מסוים, לאחר שהתיק הבשיל ואירועי הסחיטה צולמו והוקלטו, במרחב רותם של המחוז הדרומי החליטו לבצע מעצרים.
14: אנחנו בעצם מתכננים את המבצע כמה שבועות לפני את מבצעת המעצרים, ולמעשה אנחנו בשעת השין נכנסים למעצרים בו זמנים בכלל הגזרות, ומביאים את העצורים לחקירה אצלנו בימ"ר נגב.
11: בתום המבצע הוגשו נגד 7 עצורים כתבי אישום חמורים בגין סחיטה באיומים ועבירות נוספות. ושימו לב לנתון הזה, בשנה האחרונה יש עלייה של 32% בתיקי גביית דמי חסות שנפתחו במרחב רותם. מדובר במאבק משותף של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי ומפקד המחוז הדרומי ניצב חיים בובליל.
15: המסר שלנו היה ועודנו חד וברור, מי שמאיים על אזרחים, מי שיורה ברחובות, מי שסוחט בעלי עסקים, ומי שמנסה להטיל את מרותו על הציבור באמצעות כוח ואלימות, יפגוש מחוז נחוש, מקצועי, חותר למגע ובלתי מתפשר.
16: אנחנו עושים היום מה שלא עשו 40-50 שנה בתחום הפרוטקשן. כל מיני טכניקות, מצלמות זהירות, בעיקר כן, סוכנים.
11: כעת, התקווה של בעלי העסקים, שהפעלת הסחטנים כפי שחשפנו, תסייע למגר את תופעת הפרוטקשן, שמטילה את אימתה על בעלי עסקים רבים ברחבי הארץ.
0: מערכת הבחירות נכנסת לישורת האחרונה. כתבתנו גל טובי יצא אל העיר חיפה, שנחשבת שנים למיקרוקוסמוס של החברה הישראלית על כל מגזריה. מה באמת יכריע את הפתק של התושבים בקלפי לכנסת? הנה הכתבה.
17: 30 יום לבחירות, אחד המוקדים המעניינים ביותר, נמצא בחיפה. העיר חיפה מורכבת וייחודית, חיים בחילונים, דתיים וחרדים, ובעיר ישנה גם אוכלוסייה ערבית. המתח ברחוב החיפאי לקראת הבחירות מורגש היטב, יצאנו לסיבוב קצר לבדוק את השטח, שהיה סוער במיוחד. הגענו לחוף דדו, שם היו כאלו שפחות אוהבים את מה שקורה בליכוד כיום, מתגעגעים לימים אחרים.
18: הם בעצמם, השרים שהיו אז, מה הם אומרים על הליכוד? זה לא ליכוד של... שהיה בזמנם, כן? היום זה...
19: היום זה ביביסטים, זה ביביסטים בלבד.
20: מה אתה חושב שאפשרו את הטובות ביותר?
19: הגוש השינוי.
18: שהמערך היה... היה שקט. הייתה ממשלה נורמלית עם בגין. היו שרים נורמליים, ערכיים. היום מפלגת הליכוד זה לא ליכוד שהיה פעם.
17: בשולחן הצמוד זה נשמע אחרת לגמרי.
21: הם האלה הם טוב 15 שנה שביבי היה בשלטון, דאג להם, דאג למשפחות שלהם, הבנת? הם לא מעריכים מה שהבן אדם הזה נתן מעצמו. עד היום הוא נותן לה, הבן אדם לא יודע מה זה שינה, הבן אדם לא יודע מה זה קרית, כל היום הוא דואג ודואג, דואג לעם הזה.
17: בחוף הים המשכנו לשכונת קריית אליעזר, בניגוד למה שמקובל לחשוב על עיר שמזוהה בעיקר עם השמאל, רבים כאן חושבים אחרת.
22: כל הגנרלים יש להם מקצוע שהם חיילים, לא פוליטיקאים ולא מדינאים, אין להם שום ניסיון בפוליטיקה ומדינאי. אז בשביל שיהיה להם את הניסיון הזה, שילכו לביבי וילמדו אצלו קצת. חברים שלי, ובים, ובכל מקום שאני הולך, כולם ביבי. כולם.
23: ביבי, ביבי.
24: למה?
23: ביבי, ביבי, זה מה שהוא עשה הכל למדינה, רק ביבי יכול לעשות.
25: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
26: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
27: תספרו צ'קו.
26: הנה אחד.
28: והנה עוד אחד.
29: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
30: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
31: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
32: שילמת על ארנונה? חסך

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
6: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כוכבית 8096.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחיריים נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
12: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של אגד בנפש. ערב טוב הרב אלונגה.
13: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
12: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו, ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
13: נתחיל בעזרת השם השאלה הראשונה. מדוע? למה אדם יכול לקבל ביקורת אחת והיא כמו מוחקת לו הרבה מחמאות שהוא קיבל בעבר? התשובה היא כי יש אנשים שאצלם הם רגישים יותר לסכנה רגשית, איום רגשי יותר מאשר עידוד. כלומר, כאשר ביקורת מוחקת את כל המחמאות, המחמאות של האדם, היא בעצם כנראה פוגשת ספק שכבר חי בתוך האדם זמן רב. ביקורת אחת מוחקת מחמאות רבות רק כאשר היא פוגשת ספק שכבר קיים בתוך נפשו של האדם. רק אז יש מחיקה של כל המחמאות. ערך עצמי אמיתי זה לא חיים בלי ביקורת, אלא יכולת לשמוע ביקורת בלי שהאדם ימחק את עצמו לגמרי. ביקורת כואבת במיוחד כשהיא אומרת בכל את מה שהאדם מפחד לומר לעצמו. מחמאות מדברות אל האוזן, ביקורת מדברת אל הפצע הישן בתוך ליבו של האדם. ולכן הבעיה היא לא שמישהו נתן לנו ביקורת, אלא שהוא אמר אמירה ואנחנו אפשרנו לעצמנו להגדיר את עצמנו על בסיס מה שהוא אמר. ביקורת היא מידע על משהו שעשינו, לא הגדרה של מי שאנחנו באמת. כי עדיין עם ערך עצמי הוא לא חסיני ביקורת, אבל הוא לא אמור להתפרק ממנה. לכן לא נכון לתת למשפט אחד של אדם אחד למחוק היסטוריה של הצלחות. ביקורת בריאה שואלת מה אפשר לתקן. ביקורת עצמית הרסנית אומרת אני מקולקל. מי שתלוי במחמאות כדי להרגיש שווה יהיה תלוי גם בביקורת כדי להרגיש חסר ערך. לכן הבגרות היא לומר, אולי הוא צודק בנקודה מסוימת, אבל הוא עדיין לא יכול להגדיר אותי. ביקורת אחת לא מוחקת מהמחמאות, ואם כן, זה כי הפצע שבתוכנו הוא זה שמוחק את המחמאות הרבות. והמטרה היא לא להשתיק את המבקרים, המטרה היא להפסיק לתת להם את המפתח לערך העצמי של האדם. שאלה הבאה, מדוע? למה בני אדם יודעים מה הדבר הנכון לעשות ובכל אופן הם עושים להפך? איך ייתכן דבר כזה? התשובה היא כי הידיעה מדברת אל השכל, אבל ההרגלים זה הגוף, הרגש והדחף. ולכן, האדם הוא לא משתנה כאשר הוא מבין, אלא כאשר הוא מתרגל התנהגות חדשה שוב ושוב. הרצון הוא רק רצון. הידיעה ורצון הם דברים נפלאים, אבל לא יותר מאשר ידיעה ורצון. כאשר האדם מתרגל ומתרגל להתנהגות חדשה, אז האופי משתנה. לכן חשוב לא לחכות לחשק, אלא לבחור פעולה קטנה וברורה, לבצע אותה גם בלהתלהבות. החיים משתנים באמצעות מעשים עקביים, לא באמצעות החלטות מרגשות. בני אדם יודעים הראש מה הדבר הנכון לעשות, אבל החיים משתנים רק כאשר המעשה מלמד את הלב הרגל חדש. שאלה הבאה, האם חוסר ביטחון זה ענווה, זה פחד? מה זה חוסר ביטחון? ענווה אומרת, יש בי כוחות, אבל זה מתנה מהקדוש, בחוץ זה לא הופך אותי לעליון על אנשים אחרים. חוסר ביטחון אומר, אין לי ערך, לכן אסור לי להיראות, לנסות או אפילו להיכשל. לכן הענב, הוא לא עסוק בהקטנת עצמו, הוא פנוי לשליחות שלו, לייעוד שלו, לתפקיד שלו. הקטנה עצמית היא לא ענווה. לפעמים היא פחד שמתחפש למידה טובה. חוסר ביטחון זה לא ענווה, אלא פחד שיתחפש למה שנראה טוב, ענווה. ענווה היא לא לחשוב שהאדם קטן, אלא לדעת שהכוחות שלו הם גדולים והם מתנה משמיים. שאלה הבאה, איך ייתכן שאדם פועל ועושה, ואז כאשר הכל מסתדר,

יצירתיות, לא רק לשרוד כאב, אלא גם לשאת שלווה, ברכה, הצלחה, חיבם. כי לפעמים האדם הורס את הטוב, לא מפני שהוא רע, אלא מפני שהכאב מוכר לו. אזור הנוחות זה הקורבנות. הכאב מוכר לו והברכה עדיין זרה לו, ההצלחה זרה לו. יש אנשים יודעים לשרוד משברים, אבל לא יודעים ללמוד להכיל הצלחה. ולכן הם נשארים במקום הישן. מחפשים את הכישלון ולא את ההתקדמות. כך הם תקועים במקום שהם נמצאים. שאלה הבאה. איך מפסיקים לחשוב כל הזמן מה אחרים חושבים עלינו? התשובה היא, לא מפסיקים לגמרי, אלא מפסיקים לציית למחשבה. כל פעם שעולה השאלה, מה חושבים עליי? כדאי לשאול, מה נכון בעיניי לעשות כעת? כלומר, רוב האנשים עסוקים בעצמם הרבה יותר מאשר מה שהם עסוקים בנו. חירות שווה היא לא מצב שבו איש לא שופט אותנו, חירות היא היכולת לפעול על פי הערכים שלנו גם כשאולי כן ישפטו אותנו. לכן, במקום לשאול מה יחשבו עליי, נשאל מה נכון לי עכשיו לעשות. חירות היא לא שאיש לא ישפוט אותנו, אלא שנפסיק לתת לשיפוט שלהם לנהל אותנו. רוב האנשים עסוקים בעצמם הרבה יותר ממה שהם עסוקים, במה שהפחד שלנו מספר לנו שהם עסוקים בנו. הם עסוקים בעיקר בעצמם. בעסקים שלהם, בעשייה שלהם, בהתקדמות שלהם, לא בנו. רק נדמה לאדם שחושבים עליו יותר רימה שבאמת חושבים עליו. שאלה הבאה, איך יודעים מה ההבדל בין מנוחה לבין בריחה? מנוחה היא מחזירה לאדם את הכוח להתמודד. בריחה היא מעניקה הקלה רגעית. אבל היא מגדילה את הפחד מהמפגש הבא של האדם עם ההתמודדות והאתגר. כלומר, אחרי מנוחה טובה, האדם מרגיש מוכן יותר לחיים. אחרי בריחה, הוא בדרך כלל מרגיש אשם, חלש יותר. המבחן הוא לא מה עשיתי בזמן ההפסקה, אלא האם יצאתי מההפסקה מחוזק או מרוחק מהאחריות. חזק יותר בעניין האחריות או מנותק מהאחריות. כלומר, מנוחה מחזירה את האדם אל החיים בכוחות חדשים וחודשים. בריחה מרחיקה את האדם. מנוחה היא מקטינה את העייפות, בריחה מגדילה את הפחד מהמפגש הבא. המבחן הוא פשוט. הפסקה מחזקת את האדם להתמודד עם עזרה או להמשיך להתנתק, להתחמק. המבחן הוא פשוט. האם ההפסקה מחזקת את האדם והוא נעשה עם רצון, מחויבות ועשייה רבה יותר להתמודד, להתגבר, לפעול, לעשות, ליזום? או שמה זה רק עוזר לאדם להמשיך לברוח, להתחמק, לברוח מאחריות? מנוחה מחזירה את האדם אל החיים בכוחות חדשים וחודשים. בריחה מרחיקה את האדם מהחיים. מנוחה היא מקטינה את העייפות ומגדילה אנרגיה. בריחה היא מקבעת את הפחד של האדם מהמפגש הבא. האם ההפסקה מחזקת את האדם או עוזרת לו להמשיך להתחמק? זה המדד, האם יש כאן מנוחה שהיא בריחה או מנוחה שהיא בריאה ונכונה. שאלה הבאה. מדוע? למה אנחנו דוחים את הדברים החשובים לנו ביותר? התשובה היא, ככל שהדבר חשוב יותר, כך גם גדל הפחד להיכשל בו. הדחיינות היא מגנה על האדם ועל הדימוי העצמי. כי האדם אומר לעצמו, אם אני אעשה, אולי אני אכשל, אז כדאי לא לעשות ולא להיכשל. אם לא ניסיתי, לא נכשלתי, ובדמיון אני יכול. יש אנשים, הם אוהבים להגיד בדמיון שלהם שהם יכולים, שהם חזקים, שהם עוצמתיים. אם לא ניסיתי, עדיין לא נכשלתי. לכן הפתרון הוא לא להגדיל את הלחץ. לא לשאול מתי אני מסיים את הכל, אלא לשאול מה אני יכול לעשות בקטן, מה אני יכול לעשות בעשר דקות הקרובות. התחלה קטנה שוברת את הפחד מהעשייה הגדולה. לכן, לא לחפש כוח לסיים את הכל, אלא למצוא אומץ להתחיל בעשר הדקות הקרובות משהו קטן. כי אנחנו דוחים דברים חשובים לא כי לא אכפת לנו, אלא הפוך, כי אכפת לנו יותר מדי. כל כך אוהבים את מה שאנחנו רוצים להצליח בו, שלכן מפחדים להיכשל בו, ולכן נכנסים להרבה חשדות והרבה פחדים. שאלה הבאה, איך מפסיקים?

0: אם לחשוב מה כולם חושבים עלינו, איך עושים את זה? התשובה היא לא מפסיקים לחשוב. אי אפשר להפסיק לגמרי לחשוב, אלא מפסיקים לציית למחשבה. כלומר, נסביר. כל פעם עולה השאלה, מה חושבים עליי? במקום זה, נחליף גישה. נחליף גישה ונשאל במקום מה חושבים עליי, נשאל מה נכון בעיניי לעשות כעת. כי לזכור, רוב האנשים עסוקים בעצמם, מי שהם עסוקים בנו. הם חושבים יותר על עצמם, הם לא חושבים עלינו כל כך הרבה. חירות רגשית היא לא מצב שבו האדם חי חיים שאף אחד לא חושב עליו. לא. חירות היא לא מצב שבו אף אחד לא שופט אותנו. חירות היא יכולת לפעול על פי הערכים שלנו גם כאשר אולי שופטים אותנו. לכן, במקום לשאול מה חושבים עלינו, נשאל מה אני חושב על עצמי. לא נחפש שאף אחד לא יחשוב עלינו מחשבה רעה. חירות היא לא שאף אחד לא ישפוט אותנו. חירות היא היכולת שלנו, כן, לדעת ששופטים אותנו. ובכל אופן, לא להיות עסוקים במה שאחרים חושבים עלינו. זה לא הנושא. כמובן שמבחינה הגיונית אנחנו זוכרים שרוב האנשים עסוקים בעצמם ולא עסוקים בנו. אבל גם כאשר הם חושבים עלינו, אנחנו עסוקים בלחיות את החיים שלנו. כי הכלי הגדול הוא לחיות בתוך הראש של אנשים אחרים. כאשר אנחנו עסוקים כל הזמן עם מה חושבים עלינו, אז אנחנו נותנים לאחרים לכתוב את סיפור החיים שלנו על בסיס השפיטה והדמיון שלהם. השאלה הבוגרת היא לא מה יחשבו עליי, אלא מה נכון לי לעשות. אנשים חושבים עלינו הרבה פחות ממה שהם חושבים על עצמם, אבל גם כשהם חושבים עלינו. אם נרצה שכולם יאהבו אותנו, נאלץ לוותר שוב ושוב על עצמנו. ביטחון עצמי הוא לא להאמין שאף אחד לא ישפוט אותנו, אלא לדעת שנוכל לשאת גם את השיפוט. אי אפשר גם להיות נאמן לעצמנו וגם לשלוט בתגובה של כולם. לא נוכל לשלוט על התגובה של כולם. הפחד משיפוט לא נעלם לפני שפועלים, הוא נחלש אחרי שפועלים למרות. החשש שאנחנו לא אחראים למה אנשים חושבים עלינו, אנחנו אחראים למה שאנחנו עושים. ככל שאנחנו מנסים לנהל את הרושם שאנחנו עושים, אנחנו פחות פנויים לנהל את החיים שלנו. לכן, לא נוכל לבזבז חיים שלמים בניסיון להצליח, ויבחן שאף אחד בכלל לא ערך, מה הוא חושב עליי, כמה הוא חושב עליי. אנחנו ודאי יודעים שאנחנו חיים בעולם שככל שנפעל, נעשה, נתקדם, אנשים לא יבינו אותנו. לפעמים אנחנו לא מפחדים מה שאנשים חושבים, אנחנו מפחדים שהם יאשרו את מה שאנחנו בעצמנו, חוששים על עצמנו. כאשר יש מצפן פנימי, אנחנו פחות זקוקים למחיאות כפיים בחוץ, ולכן האדם החופשי הוא לא זה שלא מדברים עליו, הוא זה שלא נותן לדיבורים שמדברים עליו להחליט במקומו. לכן, העצה, הכלים, זה להיות עסוקים בעצמנו, בחיים שלנו. כל יום ירשום לעצמנו את המטרה. הכלי המעשי הוא להחליף שאלה בזמן אמת. כל פעם שאנחנו קולטים מה יחשבו עליי, לא ננסה לשכנע את עצמנו שלא חושבים עלינו. במקום זאת, נשאל מיד, אם לא הייתי עסוק עכשיו במה חושבים עליי, מה כן הייתי עושה? ואז נעשה פעולה קטנה. עוד כלים, פעם ביום נעשה דבר נכון שאנחנו נמנעים מלעשות רק בגלל החשש מתגובה של אחרים כלפינו. לומר לא, או להביע עמדה, או לבקש משהו, להציב גבול, לא להסביר את עצמנו יותר מדי. המטרה לא להרגיש חוסר פחד, המטרה היא ללמד את המוח. מותר שלא כולם מרוצים ממני, מותר להרגיש פחד, והאמת שכשמרגישים פחד שום אסון לא קורה. לכן, נפסיק לפחד ממה יחשבו, נתחיל לפעול למרות מה שאולי יחשבו. שאלה הבאה, כאשר יש קושי, האם זה סימן שאנחנו נמצאים בדרך שהיא לא נכונה? התשובה היא לא. פעמים, קושי זו מעין אזהרה שיש כאן בעיה, ולפעמים לא, זה המחיר הטבעי, הנורמלי, והרגיל שבני אדם משלמים למען הצלחה, למען התקדמות. קושי הוא לא עדות על בעיה, קושי הוא סימן רגיל. זו אחת הטעויות לפרש קושי כוכחה של משהו לא בסדר. נכון, יש קושי שהוא עזרה. שים לב, קשה לך, אבל זה גם לא מוביל לשום מקום. יש קושי של צמיחה. קשה, אבל זה משתלם. שריר נבנה ממאמץ. אדם שלומד דבר חדש, מתאמץ. מי שבונה עסק, מתאמץ. משנה הרגלים, מפתח את האישיות שלו. פוגש התנגדויות, פוגש פחדים. פעמים הקושי לא אומר לעצור, הוא אומר שאתה יוצא מהמקום המוכר לך, מאזור הנוחות. לכן, לא נכון לשאול, לא נכון ולא יעיל לשאול, למה כל כך קשה לי? שאלה עמוקה יותר היא, מה הקושי הזה בונה בי בתוכי? אם הקושי מקרב את האדם לערכים שלו, מפתח בו אחריות, אומץ, סבלנות ויכולת, ייתכן שזו מחיר של טעות, אלא שכר הלימוד של הצמיחה, מחיר הצמיחה. קושי הוא לא תמיד תמור עצור, פעמים הוא סימן שהאדם בעלייה. לכן אין למדוד דרך לפי כמות הכאב ולפי האדם שהוא הופך ומתהפך ונעשה במהלך הצמיחה. לא כל מה שקשה הוא רע ולא כל מה שקל הוא באמת דבר נכון. השאלה היא לא כמה קשה לי, אלא מה התגמול שיהיה בעקבות הקושי. בגרות היא לא לחפש חיים בלי קושי, אלא לבחור קושי ששווה נכון ויעיל לסד אותו, כי הוא אכן מקדם ומפתח את אופי ואישיות האדם. ושאלה דומה בעניין זה, איך ייתכן שאנשים שהם טובים, הם נחמדים, נעימים, הם מוסריים, הם ערכיים, בכל אופן יש להם ניסיונות קשים? כי ניסיון הוא לא הוכחה שהאדם הוא רע, וגם לא תמיד עונש. החיים יש בהם הרבה מסתורים, אין יכולת לפענח את כל משמעות המסתורים, והתפקיד של האדם הוא לא להסביר כל סבל, אלא לבחור איך לפגוש את הסבל. תפילה, עזרה, סיוע, אחריות, אמונה. הכאב לא נסתר מעיני הקדוש ברוך הוא. לא כל כאב צריך הסבר, פעמים הוא זקוק לנוכחות, תפילה וללב. הניסיון לא מוכיח שאדם רע, אלא שחיים עמוקים יותר עם מה שאנחנו מסוגלים להבין. אנחנו לא תמיד יודעים מדוע הכאב הגיע, אבל אנחנו כן יכולים לבחור איך לצמוח מתוך הכאב. יש אנשים טובים שרע להם. שאלה קשה, למה? שאלה על עצם הקיום. הנקודה הראשונה היא שהעולם זה לא מערכת של שכר מיידי. יש בתוך בני אדם אין הנחת יסוד סמויה, קצת ילדותית. אם האדם מתנהג נכון, המציאות אמורה להתנהג אליו בצורה מתגמלת. אבל מבחינה עמוקה, אין קשר הכרחי. המוסריות של האדם היא מוסריות, אבל לא תמיד. מה שקורה לאדם מותאם למוסריות שלו. אולי הוא סובל עם מחלה, בעיה, גירושין, בעיות כלכליות. המציאות היא עמוקה ומורכבת. ולכן, צדק ומשמעות ותגמול, לא הכל תמיד הולך ביחד. ייתכן שאירוע לא צודק, ובכל זאת האדם יכול לבנות בתוכו יחס של משמעות. כאשר אנחנו אומרים שהכל לטובה, הכוונה העמוקה היא, הכל לטובה, לא רק תנאי החיים לטובה, פעמים תנאי החיים הם קשים, אבל בסוף הם לטובה. מדוע? כי אני אחליט מה הדבר הזה יעשה ממני ומה יעשה בתוכי. ולכן, זו המשמעות. האדם לא שולט מה שקורה לו, אבל נשארת לו מידה מסוימת של בחירה ביחס לשאלה מה הוא יהיה בתוך מה שקורה לו. לכן אפשר לקחת מאדם רכוש, מעמד, תוכניות, אפילו חלק גדול מהאפשרויות שלו. אבל עדיין ישנה שאלה עמוקה. האם הסבל הזה יקבע את זהותו או לא? ולכן, יש מה בשליטתנו ומה לא בשליטתנו. הטעות שמעצימה סבל היא הניסיון לדרוש שליטה במה שלא בשליטה. לדרוש שליטה מהעולם, משהו לא בשליטת האדם. האדם לא שולט. האם אנשים יעריכו אותו? האם הוא יצליח בכל מעשה שהוא עושה? האם החיים יתנהגו לפי התוכנית שלו? לא. האדם כן יכול לעבוד על הבחירות שלו, על הערכים שלו. הרעיון העמוק הוא, למה זה קורה לי? זה לא תמיד שאלה שהחיים מאפשרים לפתור מיד. פעמים אין תשובה שתספק את האדם. ואז האדום לא ישאל רק למה זה קורה לי, אלא מה אני עושה כאשר זה קורה לי. כלומר, מה המשמעות או מה המימד שמפתח את האישיות? זו לא התחמקות, זה העברת מרכז הכובד מהמקום שבו האדם חסר אונים, למקום שבו עדיין נשארת לו בחירה. דווקא אנשים טובים יכולים לעתים לסבול יותר מבחינה נפשית, לא כי העולם מעניש אותם, אלא כי המצפון, רגישות, נאמנות, אכפתיות, מגדילים את טווח הדברים שיכולים להכאיב. אדם שהוא לא נקשר אל העולם, לא חווה כאב, לא חווה אובדן. מי שלא נושא אחריות לא מתייסר מכישלון. דווקא האדם המוסרי, הערכי, האחראי, הרגיש, האכפתי, הוא זה שסובל יותר. מדוע? מכיוון שיש לו יותר ערכים, יותר ציפיות. לפעמים הכאב הוא המחיר האפשרי של היכולת לאהוב ולהתחבר, להתחייב ולהיות בעל הערכים. לכן, הטוב שבאדם, הטוב שבאדם, המוסריות שבאדם, היושרה שבאדם, הוא לא חוזה מבטיח שהאדם לא יסבול, אבל כן זה הכוח שמאפשר לאדם להחליט איזה אדם הוא הולך להיות גם כאשר החיים לא יהיו עוגנים כלפי האדם. ולכן, במקום לשאול, אם אני טוב, אז למה קורה לי דברים רעים? יותר נכון לשאול, היות שזה קרה לי, איך אני אשמור על השם הטוב שלי, על האישיות שלי, על האופי שלי, על ההתנהלות הבריאה הנכונה, היעילה המקדמת, הצומחת ומתפתחת בתוך מעגלי החיים, אפילו שהם מורכבים. שאלה הבאה, אני מתמודד עם כך שהם מוצאים עליי שם רע, מה אני אמור לעשות? איך אני יכול להתמודד עם ההשמצות הלא יעילות, הרעות, הקשות, שבכלל לא אמיתיות? מה התגובה הנכונה? איך אני יכול לפתח חשיבה בריאה? הפגיעה בשם הטוב של האדם היא לא קלה, היא מחיבה, במיוחד כאשר היא נוגעת למקום שאין לאדם שליטה, הוא לא יכול לשלוט על מה שאומר האדם האחר, מה אנשים חושבים עלינו. כאשר האדם הוא פועל ועושה, ויש אמון באותו אדם. הפחד שפוגעים בשם של האדם הוא לא קטנונים, אבל ברגע שהנפש אומרת, אני חייב לגרום שכולם יבינו אותי עכשיו, שכולם יאהבו אותי, אז הנפש כמו מוסרת את ההגה של ניהול הרגשות למי שמפרסם ומדבר דברים רעים. לכן, הכאב מזמין באופן טבעי אוטומטי שתי תגובות קיצוניות, או להילחם בכל שמועה, או להתכנס ולהרגיש שהכל נהרס. העמדה היציבה הנכונה, העמדה היציבה הבריאה הנכונה היעילה היא לומר, אני פגוע, אבל אני עדיין מסוגל לבחור את הצעד הבא. לא נחליט החלטות בשעה שהגוף דרוך, ניתן לפחד מקום, אבל לא ניתן לנסח הודעות בשמנו. גם, דבר נוסף, לא כל אדם ששמע טענה הפך להיות שופט שלך. הרבה אנשים שומעים, ממשיכים הלאה ויודעים שסכסוך בין בני אדם הוא כולל יותר מאשר מה שצד אחד מפרסם. ולכן, הרבה אנשים שומעים, ממשיכים מעלה, יודעים שסכסוך הוא כולל יותר מצד אחד. אתה לא צריך לשכנע את כל הציבור. האנשים שמכירים אותך וההתנהגות העקבית שלך לאורך זמן, זו התגובה הטובה ביותר. אדרבה, התגובה פומבית ארוכה נותנת לסיפור חיים גדולים ממה שהיה לפני כן. אז מישהו אמר שם רע, עדיף שלא להגיב, לא להתייחס, להמשיך הלאה. כי זה השם שהוא מוציא, אבל יש מי שאתה באמת, שם טוב הוא נכס יקר, שיש לשמור עליו, טוב שם משמן טוב, אבל הוא לא כל הזהות של האדם. אדם יכול בהודעה, בפרסום, בעברת מסרים, בלשון הרע, בהוצאה דיבה, לנסות לפגוע בתחושה שלך מי אתה באמת. אבל אתה תקווה שאתה לא נותן לו סמכות. אתה אחראי למעשים שלך, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. לא כל מחשבה שתעבור בראש של אדם אחר. ומידת הענווה לא דורשת שיסכים מאדם שישפיל אותו, מותר וגם ראוי לברר את האמת ולהגן על השם הטוב. עבודת המידות נמצאת באופן כזה שמצד אחד האדם כן מגלה ענווה, אבל לא מאפשר לפגוע בו. הוא לא מוסיף השמצה לשמצה, הוא לא מייחס מניעים למה שיש לאנשים אחרים, הוא דורש בירור הוגן, להיות יעיל ונכון, גם כאשר הוא כועס. זאת אומרת, הוא כן מבקש להילחם על האמת, בלי להפוך את הכעס למנהיג. ולכן, האדם הוא שומר על הצלם אנוש שלו, על האנושיות שלו, על השפיות שלו. הוא מעז לומר טענה שאולי הוא טעה, אם צריך, מוכן לקבל מימד מסוים של ביקורת, אם צריך, ודבר נוסף, בוחר, האם זו הזירה שבה אני בכלל מדבר, מגיב, מברר עובדות, מתגונן מול כל שמועם. יש לאדם אחריות לשמור על השם, אבל אין לו חובה לחיות בתוך דעתו של מי שמנסה לפגוע. ולכן אתה תמשיך להיות אדם ראוי, טוב ואיכותי. תמשיך להיות אדם שמאיר לאנשים את הדרך, שפועל ושעושה, מעניק, יושרה, ממשיך עם עשייה נכונה. אל תעשה טוב כדי לרדוף אחרי השם שנפגע, אלא תמשיך לעשות טוב, כי זו השליחות שלך, זה היוד שלך, זה התפקיד שלך. מי שפגע בך, הוא לא קובע מה המניע שלך, הוא לא קובע את העשייה שלך, הוא יכול לדבר על השם, הוא יכול לדבר על זווית הראייה שלו, הוא יכול להציג את התסכול שלו, את האכזבה שלו. אם הוא מוציא שם רע עליך, זה מיד על התסכול שבו הוא נמצא, ויכול לפתור דברים בצורה יעילה, נכונה ומקדמת, הוא מחפש לפתור דברים בצורה עקומה. האדם בוחר בפרסום פוגע, או אמירה פוגעת, או לשון הרע, או כל סגנון פוגע, במקום בירור ישיר, הוא אדם מתוסכל, מנסה להשיג דרך. הדיבור הוא מה שלא הצליח להשיג בשיחה, בפשרה, בהתנהלות בריאה ונכונה. הדבר החשוב הוא לא להיגרר לאותה גישה. אלא, הוא בחר להביא את הסכסוך לזירה, שבה יש לשון הרע, מריבות, סכסוכים, אבל אנחנו נשאר במקום שבו או מדברים עובדות, או לא נכנסים לשיח הזה בכלל. הבחירה שלו איך לפעול מלמדת על אופן ההתמודדות שלו עם הסכסוך. היא לא קובעת מי אתה, אולי קובעת מי הוא. היא לא מכריעה מי צודק, אבל היא כן מעידה על סגנון שטחי שיש לו, ולכן אתה אל תיכנס לסגנון כזה. לא להיכנס להתקפה אישית, כי התקפה אישית נותנת כוח של תחושת הצלחה או כוח לרגע, אבל זה רק מעצים את המאבק. יש לדבר על העובדות, יש להתעסק ביעילות, יש להתעסק בצמיחה, יש לעשות הלאה. כל מה שאנשים מדברים לשון הרע, או מדברים דברים, זה כי אין להם את האומץ, את התקיפות, את הנעימות, את היעילות, את הישרה, את הפיקחות לנהל שיח בריא ונכון. ולכן ההתקפה זו הדרך היחידה שבה הם מכירים להתנהל. כדאי להשיח דעת, להתעסק בדברים טובים, לא לאפשר להם, לא להתעסק איתם, לא לאפשר להם לקבל עוד תזונה, הידי עוד מידע שהם מקבלים, הידי תשובות שעונים להם. זה לא כדאי, לא נכון ולא יעיל. האדם כן יעמוד על שלו בלי להשמיץ בחזרה. תקיפות היא לומר את האמת, אבל להציב גבול. ההתקפה היא להפוך את האחר למטרה, וזה לא. לא מחפשים לנצח מישהו אחר, מחפשים את טובת העניין, טובת הרעיון, את האמת. שאלה הבא, איך זה שהאדם מתפלל, ובכל אופן לא מקבל מה שהוא רוצה, מתפלל עוד פעם ועוד פעם? התפילה לכאורה אמורה לשנות את המציאות. התשובה היא לא. התפילה היא לא תמיד משנה את המציאות, פעמים משנה את האדם עצמו. כלומר, נכון, לפעמים התפילה משנה את המציאות, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, על התייש מן הרחמים, כן, כדי לשנות את המציאות, זה כן. אבל במהלך התפילה גם האדם עצמו משתנה, האדם עצמו משתפר, הרצונות נעשים מבוררים יותר, הלב נעשה רך יותר, והאדם נזכר שהוא לא לבד. כי תפילה היא לא רק רשימת בקשות, היא גם פגישה, פגישה עם בורא עולם. לפעמים הקדוש ברוך הוא משנה את הנסיבות, אבל לפעמים הוא מזכה את האדם שהאדם משתנה, הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם להשתנות. לעתים שינוי האדם מאפשר לו בהמשך לשנות את הנסיבות. זאת אומרת, האדם לא מקבל את העבודה שהוא רוצה, אבל כן את שלוות הנפש, שלוות הנפש ואת ההתמדה והנחישות במשמעת עצמית, ואז הוא באמת מגיע למקום חדש, לעבודה חדשה שהוא לא האמין שיכול להשיג. תפילה היא לא רק בקשה לשנות את המציאות, אלא פגישה שמשנה את האדם מתפלל. פעמים הקדוש ברוך הוא משנה את הנסיבות, ולפעמים הוא נותן לאדם לב חדש, לפגוש את הנסיבות בצורה חדשה, בגישה חדשה. בתפילה האדם מבקש שהעולם משתנה, אבל לעתים מגלה שהשינוי נמצא בתוך נפשו של האדם, וזה השינוי הגדול והעוצמתי. לב חדש, רוח חדשה. שאלה הבאה, מדוע ישנה הרגשה שהזמן עובר מהר כל כך? שאלה חשובה, יש כאן שאלה מהותית קיומית שבני אדם מתמודדים איתה. שהשעון מתקדם תמיד בדיוק באותה מהירות, באותו קצב, אבל החיים לא נחווים כפי הקצב של השעון. כלומר, שעה של המתנה יכולה להרגיש ארוכה מאוד. שנה שלמה יכולה להיעלם מזיכרון בלי שנרגיש. הזמן מרגיש שעובר מהר. כאשר האדם חי ימים דומים זה לזה, הנפש כמו לומדת תבנית, בוקר, צהריים, ערב, עבודה, חברה, לימודים, ואז הנפש כמו יודעת איך נראה הבוקר, איך נראית הדרך, מה השיחות, מה המטלות. בתוך היום יום האדם עסוק, עסוק מאוד, עסוק בהרבה דברים, אבל כאשר הוא מביט לאחור, קשה לו להבחין בין יום זה ליום אחר, בין יום ראשון, יום שני, יום שלישי, חודשים שלמים מתקפלים בזיכרון לתמונה אחת. זאת אומרת, יש הבדל בין זמן שחולף לבין זמן שחווים אותו. כלומר, ייתכן שהאדם עשה 20 דברים היום, אבל לא היה נוכח בהם, באף אחד מהם. זאת אומרת, הוא אכל, הוא חשב על הפגישה, הוא פעל, הוא עשה, היה הפגישה, עבד, חשב על מה שלא הספיק, הגיע לבית, דאג למחר, הגוף היה באותה מקומות, הגוף עבר בכל המקומות. אבל הלב היה תמיד במקום הבא, בעשייה הבאה, או הלב היה באותן דברים רגילים. ואז המציאות היא הייתה, אבל הנפש היא לא חוותה את המציאות. זאת אומרת, האדם היה עסוק בחיים, אבל הוא לא חווה אותם. האדם מתעסק בדברים טריוויאליים, דברים רגילים, הוא לא מחדש, הוא לא מתחדש, הוא לא מתעורר בעשייה חדשה, הוא ממשיך באותה שגרה, או שהוא מרגיש אשמה על מה שהיה, דואג על מה שיהיה, וכך האדם לא חווה את החיים. האדם מדלג על החיים. כלומר, האדם חווה את ההווה כמו מסדרון. רק נסיים את השבוע. רק שהעניין יסתדר. רק שהילדים יגדלו. רק שהעסק יתבסס. רק. לכל תקופה יש את ההכנה לתקופה הבאה. והאדם במקום לחוות את החיים, לחיות את התקופה, הוא חי את התקופה הבאה. הוא מחכה לתקופה הבאה. הטעות היא כי החיים לא ממתינים בקצה המסדרון. המסדרון עצמו הוא החיים. כאשר האדם אומר שוב ושוב, אני אחיה כאשר אני אגיע, אז הוא מגיע והוא מגלה שהוא עוד פעם מתרגל להגיע לתחנה הבאה, ועוד פעם לחפש את התחנה שלאחר מכן. ולכן האדם לא חווה את ההווה, הוא מתייחס לעתיד שיכול להיות, הוא לא חווה את ההווה, הוא לא חווה את הרגע, הוא לא מתייחס לרגע. האדם פעם אחר פעם נע קדימה לקראת העתיד. האדם הגיע אל העתיד שהוא רצה, עבודה, חברה, עשייה, מעמד, ואז מתברר לו שזה לא בדיוק המושלם ביותר, ואז הוא ממשיך הלאה. אל הפעולה הבאה, אל החלום הבאה, אל העשייה הבאה, והאדם לא רק שלא מצליח לעצור את הזמן, הוא לא חי את הזמן, הוא לא חווה את הזמן, הוא לא חי את הזמן כשהזמן ניתן לאדם. לכן, המהות הגדולה ביותר כדי לנצל את הזמן זה לחוות את החיים. איך האדם מנצל את הרגע? והחי ייתן אל ליבו. הידיעה שהחיים חולפים יכולה מצד אחד להוליד בעלה, אבל גם יכולה להוליד התעוררות. היום הזה לא יחזור, לכן מה ראוי שאכניס את תוכו? לא אירוע גדול בהכרח. עוד 10 דקות של לימוד ללא הסחת דעת, עוד כיבוד הורים, עוד חסד, עוד השיחה, עוד שיחה שבה הקשבתי באמת, עוד מעשה חסד שאף אחד לא ידע עליו. רגעים שנעשים עמוקים, יותר ויותר. ולכן, יש כאן מצד אחד בהלה, הזמן בורח, הזמן עובר. אבל מצד שני, יש כאן גם כן קריאה, הזמן יקר, ולזמן הזה יש משמעות. כאשר האדם נותן לב לרגע, והחי ייתן אל ליבו, נותן לב לרגע, הוא מפסיק לחיות בציפייה לאירוע הבא, אלא מתרכז באירוע הנוכחי. הזמן עובר מהר במיוחד, כשההווה משמש רק כהכנה לקראת העתיד. אבל ההווה מקבל משקל, כאשר נותנים בו את הלב ברצינות. אי אפשר להאריך את היום, אבל אפשר להפסיק להחסיר את עצמנו מתוך היום. אדם עלול לעבור ימים שלמים, כשהוא במציאות נמצא כאן, אבל הוא חושב על משהו אחר, בתפילה על העבודה, בעבודה על הבית, בבית על תרדות יום אחר. ואז הוא מתפלא, איפה נעלמו כל השנים? השנים נעלמו כי הוא נעדר מהם. הזמן לא מבקש מאיתנו לעצור את הזמן, הוא מבקש שנהיה בזמן, לרגע, לחוות, להיות, להיות במקסימום בזמן הנוכחי. הרגע הזה הוא הזמן הטוב ביותר שיש. ככל שאדם חווה את ההווה, חי את ההווה, מתרכז בהווה, הוא לא מתעסק בשאלה למה הזמן עובר מהר, אלא איך הוא מנצל, חווה את הזמן ונותן לו משמעות. שאלה הבאה, איך אני יכול לדון לקו זכות אנשים שפגעו בי? האם אני אמור להיות תמים? האם אני אמור להיות נאיבי? האם הפירוש לדון לקו זכות להתעלם מהמציאות? התשובה היא לא. לדון לקו זכות, אין הכוונה היא להיות תמים, כלומר נאיבי, שמתעלם מהמציאות. האדם מפחד שאם הוא ידון לקו זכות, כאילו הוא אומר שמה שעשו לו רע, לא היה רע. אין הכרח. אפשר להגיד, כן, היה מעשה רע, היה מעשה פוגע. הפגיעה האמיתית, הוא בכל אופן עדיין לא מכיר את הסיפור של אותו אדם. לדון לקו זכות, אין הכוונה היא להמציא לו כוונות טובות. אם אדם פעל כדי להזיק, אין צורך לקרוא לזה אי הבנה. קו זכות עמוקה, היא לא מוחקת את הרוע, היא נזרת מן הקפיצה שאומרת, הוא עשה משהו רע להוא אדם שכל מהותו רע. זאת אומרת, כן, הוא עשה מעשה רע, זה כן, אבל לא כל מהותו היא רעה. את המעשה ראינו, את מה מתרחש בנפשו, לא ראינו. מה יכול להיות בעתיד, לא ראינו, ראינו שהוא עשה מעשה רע. ולכן, אדם יכול לפגוע מתוך קנאה, אלבון, פחד, צורך בשליטה או רצון לנקום. המניעים האלה לא פותרים אותו מהאחריות, הם רק מזכירים שרוע אנושי, לא תמיד הוא עומק של רשעות. פעמים הוא מגיע מתוך חולשה, אימפולסיביות, לחצים. אדם בחר לתת לה אימפולסיביות לשלוט במעשים שלו. דווקא משום שהייתה לו בחירה, אפשר לדרוש ממנו דין וחשבון. לכן קו זכות היא לא מחייבת את האדם להפקיד את שמו הטוב, את כספו, את ליבו, את הזמן שלו, אצל האדם האחר. לא. אפשר לראות בו אדם, לא לבטוח בו, לקוות שיעשה תשובה, אבל גם ישמור מרחק, לא לסנוע אותו, כן לעמוד בתקיפות על האמת. גבול זה לא סתירה לחסד. פעמים הדרך הישרה, שבה האדם הוא לא מאפשר לעוול, לעשות, להיות עוד, וביארת הרע מקרבך הידי שהוא שם גבול בצורה בריאה ונכונה. הלב שלך אומר, הוא יודע בדיוק מה הוא עשה. הוא לא אדם תמים, הוא אדם רע, כך אומר הלב שלך. ולכן קשה לך לדון לקו זכות. הלב אומר, הוא יודע בדיוק מה הוא עשה. במקרה זה אין צורך להתווכח עם הלב. אפשר לומר, ייתכן שהוא יודע שהוא פוגע. אני לא יכול למצוא לו תירוץ. אני רק מסרב לתת למעשה שהוא עשה להחליט מה תהיה צורת הנפש שלי. כלומר, זו לא מתנה שאני נותן, לא, זו שמירה על החירות שלי. אני לא רוצה להיאלץ לסדר בתוכי, עוד על הפגיעה, גם הגדרות, כמה הוא אדם רע, כמה הוא אדם שלילי. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות כמה שיותר ענייניים בהקשר הזה. יש מקומות שבהם רוצים להתחבר רגשית, פה מבקשים להיות ענייניים. לכן דבר ראשון, להגן על עצמנו, לברר מה קרה, לשמור ראיות, להציג גבול, לדרוש תיקון, וביחס למעשה שלו, לא לשחזר פעם אחר פעם, מה הוא אמר, מה הוא ידע, כמה הוא רע, מה הוא עוד עלול לעשות. זה לא... אם המחשבות האלה ימלות את כל היום כולו, האדם שפגע בנו ממשיך לתפוס מקום בנפש, גם כשהוא לא נמצא שם. זו הכוונה, לא לתת למעשה שלו, שהוא פגע אלי ועשה מעשה זו או אחר, להחליט מה תהיה צורת הנפש שלנו. כלומר, לא לתת לו להפוך אותנו לאדם שכל הזמן דרוך, חושד, מתווכח מראש, מאבד יכולת לשמוח או לבטוח באנשים טועים סביבו, הוא אחראי למה שהוא עשה. אנחנו רשאים להחליט כמה מקום הוא יקבל בתוך החיים שלנו מעכשיו. נניח מישהו פגע בשם שלנו בכוונה, או בעשייה שלנו, או בכסף שלנו. מחשבה אחת אומרת, זה חמור, נשמור את הדברים, נפגע בו, נחליט על כל צעד ושאל איך אנחנו מחזירים לו. מצד אחד, מחשבה שמגנה, רוצים להגן. מחשבה נוספת היא, איך הוא מסוגל? איזה חוצפן? איזה אדם הוא? מה הוא עושה? איך הוא מתקדם? איך הוא עושה? זה מעצים את הכעסים יותר ויותר. המחשבה היעילה והנכונה היא, מה שהוא עשה לי זה חמור, לי זה פוגע, אני שומר את הדברים, אני אבדוק מה אני עושה, וממשיך הלאה בשגרת החיים. זו ההתנהלות הבריאה והנכונה. לכן, נחזור. לדון לקו זכות זה להגיד, האדם הזה עשה מעשה רע. כן. לי הוא עשה מעשה רע. כעת נבדוק מה עשה, כמה עשה. אולי גם אני אשם במה שהוא עשה, ובזה סיימנו את יחסי הגומלין. לדון לקו זכות אינה כוונה להגיד שהוא עשה מעשה טוב, לא, הוא עשה מעשה רע. אבל כן להגיד, אני לא יודע מה היו המניעים שלו. כמה הוא היה לחוץ, פגוע, מתוח, דרוך, לא מספיק ממוקד, אני לא נכנס למניעים שלו. זו דרך אחת לדון לקו זכות, אני לא מכיר את עומק ההתמודדויות שיש לו, וההישרדות שבה הוא נמצא. דבר נוסף, אני אומר לעצמי, מעשים שהוא עשה, ודאי זה נעשה מרוע לב. יכול להיות שהדברים נעשים מרוע לב, יכול להיות שהרוע לב שלו הוא פועל יוצא של מערכת רגשית לא בנויה כמו שצריך, ולכן הוא הגיע למצב של רוע לב, אבל רוע לב זו גם התוצאה. בין כך ובין כך אני לא מתעסק בלחשוב על זה. אני לא מטשטש את המעשה שהוא עשה. אני גם לא אבטר על הגבולות שלי, אבל לא צריך לחשוב עליו כל היום, כדי להוכיח שהפגיעה הייתה אמיתית. היא אמיתית גם כאשר אנחנו חוזרים לחיות חיים של שגרם. אדם מרגיש שאם יירגע לרגע הוא כאילו מסכים למה שעשו לו, אבל הרוגע הוא לא זכות שלו, לא זיכוי שלו. מותר לחיות יום טוב, גם לפני שהוא יתנצל, גם לפני שהצדק יתברר, גם כשעדיין אתה עומד על הזכויות שלך. לדון לקו זכות זה לא לומר, הוא התכוון לטוב, אלא לומר, ראיתי מעשה קשה, נטפל בו, אבל אני לא יהפוך את מה שהוא עשה לי לעיסוק בכל היום כולו. שאלה הבאה, אני מרגיש נאיבי, אומרים לי דברים, אני לא מספיק חותך, חד, ברור, אני מעניק, נותן הרבה, פחות מבקש, מרגיש רע לבקש, נראה לא נעים לבקש. מה עושים? איך מתגברים על הדבר הזה? ייתכן שאתה מבין מה קורה, אבל ברגע האמת קשה לך לאכזב את האדם שמולך, לכן אתה נותן תשובה רכה, מעניק עוד משהו, ורק אחר כך מרגיש שוויתרת על עצמך כי כבר נתת יותר מדי. כך היא התחושה. זו נקודה חשובה. הבעיה היא לא שחסרה לך חדות מחשבה, ייתכן שחסרה לך הרשות הפנימית להשתמש בחדות הזו מול האדם האחר. למה קשה לבקש? כאשר אתה נותן אתה מרגיש בעל ערך, האדם שעוזר, הנדיב, זה שאפשר לסמוך עליו. כאשר אתה מבקש התחייבות, עזרה, תשלום, יחס הוגן, אתה עובר לעמדה פגיעה יותר. עכשיו האדם השני יכול לומר לו, לחשוב שאתה דורש יותר מדי, אולי להתאכזב. לכן לפעמים הנפש עושה עסקה שקטה. אני אתן יותר כדי שלא אצטרך לשאת את האי נעימות של הבקשה. בטווח הקצר ישנה הקלה, בטווח הארוך מצטברים עומסים, כעס ותחושה שמנצלים אותך. לכן להיות אדם טוב יותר, זה לא מחייב אותך להיות אדם שקל לקבל ממנו וקשה לבקש. גם הצרכים שלך הם חלק מן המציאות המוסרית של המפגש בינך לבין האחר. להיות אדם טוב יותר לא מחייב אותך להיות אדם שקל לקבל ממנו וקשה לבקש. הצרכים שלך הם חלק מן המציאות. ולכן, חדות היא לא דיבור קשה. חדות היא שאדם השני יודע בדיוק מה הסכמת לעשות, מה לא. מה אתה מבקש, מה לא. אפשר לומר, אשמח לעזור לפני שנתקדם, נסכם מה האחריות שלך, מה האחריות שלי. אשמח לסייע לפני שנתקדם, מה כל אחד מאיתנו עושה. או את זה אני יכול לתת, מעבר לזה צריך תשלום נוסף. או שותפות, או זמן, או תמורה אחרת. כאשר מפעילים עליך לחץ, תענה, שמעתי, אני רוצה לחשוב על זה. אחזיר תשובה. כלומר, אני לא מוותר, אני רוצה לשמוע, אני רוצה לחשוב, וכך בהדרגתיות, מתנסים בתרגול, בהדרגתיות. זאת אומרת, נתרגל לפני כל הסכמה, לעצור 10 שניות ולשאול, האם אני אפחד שמה לא נעים לי? מה הוא יגיד? לא נגיד כן כשהתשובה היא אולי, אלא נגיד כן אם התשובה היא כן. אם התשובה היא אולי, נגיד אני בודק ואני חוזר אליך. דבר נוסף, נתחיל לבקש מאנשים אחרים. לא בקשות גדולות, אלא דברים קטנים. לא דרישה דרמטית, אלא דרישות קטנות. להתרגל, לבקש. להתרגל, להביע. להתרגל, לומר דברים קטנים. הרי הבקשה, לא למהר לרכך את הבקשה, לא להוסיף מיד, אבל לא נורא אם לא לבקש ולנשום אוויר. לתת לצד השני לענות ברוגע. בהתחלה מרגישים אי נוחות, זה לא סימן שפועלים לא נכון, זה יכול פשוט הסימן שפעלת אחרת מן ההרגל שלך. הנפש התרגלה לזהות, ויתור עם שלום, עכשיו היא לומדת שאפשר לשמור על שלום גם כאשר אתה ברור. לכן, צריכים להיות אדם שמשנה גישה, לא אני ראוי ליחס, אלא אני ראוי לקבל. מותר לי לשתף את האחר בצרכים שלי. אני יכול להיות נדיב, אני יכול להעניק, ואני יכול לבקש, ואני לא אדם רע. אבל חשוב לשים לב מאוד להבדל. טוב לב זה רצון להעניק. קושי להציב גבול, זה פחד, ממה שיקרה אם לא תיתן. זה נראה כמו נדיבות, אבל בפנים זו חוויה אחרת לגמרי. אם אתה נותן מתוך בחירה, הנתינה משמחת אותך. אם אתה נותן כי אתה לא מסוגל לשאת את האי הנעימות של לא, בסוף אתה מרגיש מנוסל. כאשר אתה מבקש משהו, מה בדיוק מפחיד אותך? שים לב, לרוב לא יצא הבקשה מפחידה אותך, אלא אם אני אבקש, אולי יחשבו שאני קטנוני, אולי יגידו לא, אולי כבר לא יראו בי אדם טוב. אבל אדם טוב הוא לא אדם שאין לו צרכים, גם הזמן שלך יקר, גם הכוחות שלך מוגבלים, גם לך מותר לרצות קשר שיש בו הדדיות. אז מה עושים בפועל? מתחילים ממשפטים קטנים, כמו אני רוצה לבדוק ואני אחזור אליך. אני מבקש משהו קטן. בהתחלה זה מרגיש לא נעים, האי נעימות היא לא הוכחה שאתה עושה משהו רע, היא רק מלמדת שאתה עושה משהו שאתה לא רגיל בו. אט-אט, לאט-לאט. תלמד דבר חשוב, מותר לאחר להתאכזב לרגע, בלי שאתה חייב לפגוע בעצמך, כדי למנוע את האכזבה שלו. העבודה שלך היא לא להפוך לאדם קשוח, אלא לאדם שאתו בא מתוך בחירה, לא מתוך חרדת נטישה. כי כשמותר לך לבקש וגם לסרב, הכן שלך הופך להיות כן אמיתי ומוערך הרבה יותר. שאלה הבאה, כדורים, יש סטיגמה שזה רע, אבל פעמים שזה נצרח, איך להתייחס אל נושא הלקיחת כדורים? אנשים שואלים האם לקחת כדור לנפש, חרדות, מתחים, דיכאון או כל בעיה שצריך. יש סטיגמה, אם אני אקח כדור סימן שאני חלש, או אני כבר לא יהיה אותו ענים. אבל זוהי טעות. זה לא קל, זה קשה לעשות שינוי בחיים, אבל פעמים הדבר נדרש, ולא רק נדרש, אלא זוהי חובה, ואם האדם לא עושה את זה, זה סכנה. לצערנו, כל כך הרבה מקרים שהיו בגלל התנגדות גורפת לטיפול. עדיין המצב נפשי חמור, המשפחה נמנעת מפנייה לטיפול, רק כי כדורים זה דבר רע, ההימנעות עצמה היא מסוכנת. במצבי פסיכוזה, טיפול מתאים יכול לעזור לאדם לא לפגוע בעצמו, לא לפגוע באחרים. ולכן, צריכים להיזהר, הרבה דברים, נזקים שקורים בין בני האדם, הם יכלו להימנע, אם היו לוקחים כדורים. סטיגמה שאומרת, אל תקרו כדורי למען בריאות הנפש, זו אמירה שעלולה להיות חסרת אחריות. כי תרופה שניתנת אחרי אבחון ומעקב רפואי יכולה להציל אדם מסבל קשה, להפחית סכנה. לא כל קושי מחייב תרופה, אבל גם אסור להפוך את הסירוב לתרופה לאידיאל. יש אובדן קשר למציאות, יש איומים, יש חשש לפגיעה עצמית או פגיעה באחרים, אי אפשר עכשיו לבדוק סטיגמה, דואגים קודם כל להערכה מקצועית להגנה על מי שעלול להיפגע. רק אחר כך נעצור ונבדוק. מסוכן, כמה מסוכן, משפיע, לא משפיע. ונראה איך אפשר, אם אפשר, להתחיל להוריד בהדרגתיות. ויותר מכך, השאלה לא האם לקחת או לקחת כדורים. השאלה היא מה המצב הנפשי ומה יכול לעזור. כדור הוא לא תעודת כישלון, אבל גם לא לקחת כדור זה לא תעודת הצלחה. אנחנו לא צריכים להוכיח כוח רצון במקום לטפל בכאב גופני, ולכן אין סיבה לדרוש מהאדם לסבול נפשית רק כדי להוכיח שהוא אדם חזק. לא מחליטים לקחת תרופה מתוך פחד, פונים לרופא, פסיכיאטר, שואלים מה ההבחנה, מה הקושי, כמה זה פוגע בשגרה, ביום יום, מה האפשרויות הטיפול, לרבות טיפול נפשי, מה התועלת, מה הסיכונים של התרופה, ועל בסיס זה אפשר להתחיל לחשוב בצורה הגיונית ויעילה. מה הסכנה, מה הבעיה, עם תרופה ובלי תרופה. לפעמים אנשים מתביישים לקחת תרופה, אבל לפעמים הם צריכים להתבייש מכך שהם לא לקחו תרופה וגרמו נזקים לעצמם ולאנשים אחרים. ולכן אין תשובה כן או לא, יש תשובה שאין כן או לא. יש לבדוק את העניין, את הבעיה, את המועקה, את האפשרויות. תמיד היינו שמחים לרפא בני האדם בלי התערבות של כדורים. זה עדיף, אבל אם זה לא תמיד אפשרי או לא אפשרי במיידי וצריכים גם טיפול נפשי בנוסף לכדורים, ואז בהדרגתית להוריד את הכדורים, סוג האפשרות. העיקרון הוא לא להיות נעול. אבחון, לשמוע, ללמוד, להתייעץ, אחר כך להחליט. שאלה הבאה. אישה שואלת, אומרת, בעלי, אדם נחמד, נפלא, מיוחד, אבל אמא שלו ממש משתלטת עליו, מעניקה לו יחס, והכל באלגנטיות. היא מוציאה אותי מהתמונה, היא קונה לו מתנות, היא מעבירה מסרים סמויים שהיא הטובה, טובה ממני, ואני בתחרות, לא מצליחה להגיע לקשר עם בעלי. היא תמיד מצליחה לקחת אותו ממני. מה עושים? האישה מתארת שהיא בודדה, מרגישה לבד בתוך הנישואים. היא רואה את החום והקשר שאימו נותנת לו, ומרגישה אט-אט, שאין לה מקום לידו. זה כואב. והכל נעשה באלגנטיות. קשה להצביע על משפט אחד, קשה לומר, הנה, זו הבעיה, והבעל לא רואה. ההצעה היא לצאת מהתחרות. לא קל, קשה, אבל אפשרי. אמא שלו היא לא צריכה להפסיק להיות אמא שלו כדי שאת תוכלי להיות אשתו. זה שני קשרים שונים. ככל שתנסי להיות בתחרות עם האמא שלו, מעניקה יותר, נותנת יותר, ככל שתנסי יותר להיות במקום הזה, את מתרחקת. את מתרחקת מהדבר שאת רוצה, וזה קשר עם בעלך. זה הדבר המהותי, ואת זה אנחנו מאבדים. השיחה החשובה היא עם בעלך. לא בנוסח, אמא שלך משתלטת, משפט כזה עלול לגרום לא להתגונן, ולגונן, ולהגן. נסי לומר משהו אישי ומדויק יותר. אני לא מבקשת שתתרחק מאמא שלך. יש ביניכם קשר חם נפלא, טוב מאוד. בתקופה האחרונה אני מרגישה רחוקה, אין קשר. אנחנו מחליטים משהו, נחליט משהו ביחד, נדבר יחד, זמן ביחד, מקום שלנו, נדבר ונחליט יחד. כלומר, במקום לנסות להוכיח מה הכוונות הסמויות של האמא, דברי על מה קורה בפועל ביניכם. האם החלטת שאת רוצה יותר קשר? בוא נחליט איך זה בא ידי ביטוי. החלטות משותפות, עשייה משותפת, חינוך משותף, משמעות משותפת, דברים אישיים שמשתפים אחד עם השני. כלומר, ככל שנגדיר יותר מה זה נקרא שלום בית בקשר, לא בהשוואה לאמא שלו יהיה קל יותר. אם היא נותנת מתנה, לא כל מתנה שלה דורשת תגובה שלך. יותר תשימי דגש על הצרכים והבקשות שלך, על הרצונות שלך, לא ברשימת כל הפגיעות, ערב שלכם, זמן שלכם, הליכה משותפת, דברים שעוזרים לקבע את המקום של הקשר שלכם, כי המטרה היא לא לנצח את אמא שלו, המטרה היא שבעלך יוכל להיות בקשר אמא שלו, אבל העיקר לבנות את הבית שלכם. לכן, את לא יכולה להכריח את בעלך לא להיות בקשר עם אמא שלו. זה גם בקשה שהיא מחלישה אותך. את כן יכולה להפסיק להילחם בזירה שמחלישה אותך, ולראות איפה כן אפשר למצוא את הזירה שמחזקת אותך. את לא צריכה לחפש לנצח את חמותך, אלא הצריכה שבעלך יהיה נוכח בנישואים. הבעיה היא לא כמה קשה, בגלל שלאמא שלו יש מקום בליבו שלו. השאלה שאת צריכה להסיק את עצמך זה, כמה מקום נשאר גם לך, אצלו. בעל יכול לחבר את אמא שלו בכל ליבו, אבל לקבל את ההחלטות על ביתו יחד עם אשתו. הרי אישה שמבקשת מבעלה להיות הצידה, היא לא מבקשת שיפסיק להיות בן, היא מבקשת שיתחיל להיות גם בעל, ועל זה צריכים לשים דגש, בהדרגתיות. אמנם נכון שזה כעת נשמע קצת קיצוני וקשה, כי היא מרגישה שהאימא ממש השתלטה על החיים, אבל כדי לרפא דברים לא מתחילים הכל לבת אחת, אלא בהדרגתיות. בהדרגתיות, את מתחילים לקבע, לייצב את הקשר בין האישה ובעלה. זה הקשר שמתחילים לבנות. ככל שאת מבקשת לבחור מי האישה, אני או האימא, את חלק מהתחרות. אל תיכנסי לתחרות. אל תיכנסי לקשר בינו לבין האימא. תיכנסי רק למשהו אחד. איך את מחזקת את הקשר בינך לבינו. בהדרגתיות, שניכם תרגישו טוב יותר. תרגישו את הבית שלכם. ונסיים. המעוניינים להעמיק בעולם הנפש, מרכז לגעת בנפש, מזמין אתכם לקורסים, להכשרות בעניין נפש, שלום בית וחינוך. קורסים בעניין נפש האדם, מספר הטלפון הוא 02-330-95, 02-330-95. נסיים בעניין סוכות. בכל השנה בונים קירות, סוגרים דלתות, מתכננים תוכניות, מנסים להבטיח שהכל יהיה יציב. ואז מגיע חג הסוכות ואומר, צאו מדירת קבע, תשבו בדירת ארעי, שבו תחת הסכך שאפשר לראות דרכו את השמיים. דווקא שם התורה מצווה לשמוח, כי השמחה העמוקה ביותר היא לא מחכה לרגע שבה הכל יהיה מסודר. השמחה העמוקה היא מתחילה כשאדם יודע שגם בתוך חוסר הוודאות יש על מי להישען. הסוכה מזכירה, הבית מעניק מחסה, האמונה מעניקה עוגן. אפשר לשבת בדירת הרעי ולהרגיש עטופים. אפשר לא לדעת מה יביא המחר, ובכל זאת לקבל את היום הזה בלב פתוח. לא כל שאלה נפטרה בחג, אבל זוכרים לעצור, להביט במשפחה, להביט בשמיים, להודות על מה שיש. וכך, נאחל מהמקום הזה בעזרת השם, לכל המאזינים ולכל בית ישראל, שניכנס לסוכה עם כל מה שעבר השנה, ושנצא ממנה עם יותר מקום בלב, שנדע לשמוח גם לפני שהכל מושלם, לאהוב גם כשהחיים עמוסים, ולהרגיש שהקדוש ברוך הוא הולך איתנו גם בדרך שעדיין לא רואים את סופם. גלי ישראל!
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
4: שילמת על ארנונה.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
8: רדיו גלי ישראל.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
1: הנה עוד אחד. עוד אחד.
4: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
2: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
5: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד. מגן מומחים.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: מי עוד אחד?
1: יא! עוד אחד,
4: ישראל מאוהבת, בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל, ועכשיו סו קול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
7: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
8: מגן מומחים.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: זה
1: באווירה. דיבורים כמו חול.
0: וואו. לא, את זה לא היינו צריכים כבר.
1: יואו, ראשון.
0: טוב, את השיר שנשמע ברקע. מה המצב?
1: מצוין.
0: יום ראשון, חול המועד.
1: כן.
0: החול של המועד.
1: כן.
0: לא סתם. זה כאילו, זה יפה.
1: כן, הפסקתי את חופשתי בניו יורק וחזרתי.
0: גם אתה היית בניו יורק?
1: לא, אבל בסדר, אני לא.
0: איתן רוקיבי, לדעתי, נסע לפולין.
1: פולין?
2: עם שורשים.
0: איזה שורשים? הוא תימני. שורשים משהו בפולין.
1: לא יאומן, אה?
0: בוורשה ו...
1: כן, ממש טיול שורשים.
0: אולי לגטו.
1: אולי זה הסיפור שהוא מספר לעצמו.
0: אולי הוא ילד חטוף, הוא לא באמת תימני. אתה לא יכול לדעת.
1: לא חשבתי על זה.
0: עכשיו.
1: זה דברים שטוב לדבר עליהם בחג.
0: יכול להיות שהוא באמת תימני, אבל הוא נחטף על ידי האשכנזים. אני ידוע שהאשכנזים חטפו את הילדים התימנים.
1: בוודאי.
0: איפה כל הילדים התימנים שנחטפו אז על ידי האשכנזים? הרי לפתוח את הנושא הזה זה קצת רגיש.
1: זה נהדר, ובעיקר בסוכות, בעיקר יכול להיות שזה מתקשר אצלך לאושפיזין.
0: בר המור התימני שלנו.
1: כן.
0: איך? כמעט חטפו את אחות של סבתא שלך? מה זה כמעט?

0: היו פה
1: מהשמאלים והערבים, זאת אומרת, כולנו, כן, כולנו יודעים. תשמע, אבל אני רוצה, ברשותך, בדרך כלל באמצע השבוע, אני פותח בזה שאני ככה מספר לאורקיבי איזה משהו חדש ומעניין.
0: כן.
1: אוקיי, אז תקשיב לידיעה הבאה.
0: יפה.
1: מרתקת. לא, תהיה איתי.
0: אני איתך?
1: תהיה איתי.
0: אני איתך, אין ברירה.
1: נחשף, שים לב, לך ברירה?
0: לא,
1: אתה כבר פה, מה אני עושה? אתה באת באהבה.
0: ברור.
1: אני ברירה, באמת תודה. באמת תודה, בטח זה מה ש... אתה אומר גם לבנות זוג שלך. אני איתך כי אני ברירה.
0: תדעו לכם שזה נקרא אותנטיות בלשון האימון. אני איתך כי אני ברירה, זאת האמת.
1: וואו. איזה מאמן אתה, תגיד לה, אתה הייתה בלי כן לך ברירה.
0: זאת האמת.
1: תשמע, נמצא בטורקיה... וואו. קטע מלוח חמר בין 3,300 שנה.
0: יואו.
1: כן, שים לב, שים לב, לב, כן?
0: כן.
1: וזה הסכם שלום.
0: וואו.
1: שנחתם לפני 3,300 שנה בין רמסס השני.
0: כן.
1: כן? למלך החיטי.
0: או.
1: שקראו לו חתושילי.
0: חתושילי זה שם.
1: חתושילי.
0: כן.
1: חתושילי, היה לו גם חתול, שקראו לו חתול שלי. חתול שלי.
0: אולי הוא על שם החתול.
1: כן.
0: זה קצת מזכיר את ההסכם שנחתם אתמול.
1: בין החתולים, על חמשת החתולים האלה. כמה הם היו שם? חמישה.
0: חמישה.
1: אז חתושילי השלישי, זה לא חתושילי.
0: וואלה, אז היו כמה לפניו.
1: כן, עכשיו הקטע הוא כאילו הם עשו הסכם שלום, ונחיתים לרמסס זה.
0: החזיק מעמד?
1: תכף תשמע, איפה החיטים? זה לא החזיק מעמד, כי החיטים לא נמצאים. זה נקרא הסכם קדש.
0: אוקיי.
1: זה נחמד שהם כבר אז דיברו עברית, או לפני שכאילו, הם כבר דיברו, הם דיברו עברית. עכשיו בהסכם, הם מסופר, קודם כל על זה שהם עושים שלום,
0: כמובן.
1: זה ההסכם השלום החיטי המצרי, שם כתוב שהמצרי כותב, הוא אח לי, והוא שרוי עמי בשלום, ואני אח לו, ושרוי עמו בשלום לעד, וכן הלאה וכן הלאה.
0: מאוד משכנע.
1: כן, במיוחד שאחרי זה, הם נעלמו החיטים פתאום.
0: פתאום, כן, איכשהו.
1: אבל אחד הסעיפים, זה הסעיף שתפס אותי, אחד הסעיפים בהסכם, הוא כולל כללים לטיפול בפליטים.
0: אוקיי.
1: בפליטים, שהם יחזרו לארץ. עכשיו, בגלל שהם ברחו, אז הם נחשבו לפושעים.
0: החיטים.
1: החיטים.
0: קצת ברחו מהמצרים אולי. מן הסתם.
1: מן הסתם, כן. ואז ההסכם אוסר להניש את הפליטים, וכותב ככה, בכתב יתדות הוא כותב את הדבר הבא.
0: כן.
1: אין לעקור את לשונם ואת עיניהם, אין לכרות את אוזניהם ואת רגליהם.
0: כאילו, זה אנחנו מבינים מה הם כן עשו שם.
1: ואין להחריב את בתיהם על נשותיהם וילדיהם. חוץ מזה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
0: מה שבא לך.
1: חוץ מלעקור את לשונם ואת עיניהם, ולכרות את אוזניהם ואת רגליהם, אז את האף אתה יכול להוריד לו.
0: מעניין למה הם ברחו. עם כזה הסכם כל כך...
1: הסכם כזה נחמד.
0: יצב את היחסים ביניהם.
1: נכון. אין, אסור להוריד לכם את האוזניים.
0: אתה יודע, יכול להיות שכשחותמים היום על, נגיד, זוגות, על הסכם ממון, יש איזו השראה שאפשר כאילו, אתה יודע.
1: נכון.
0: כן, הסכם. אם את לא, כאילו...
1: אין לעקור את לשונו ואת עינו של הגבר.
0: גם אם תדברי הרבה...
1: אין לעקור את לשונך ואת עינייך.
0: נכון.
1: אז תראה, זה בבקשה. אז ככה צריך לטפל בפליטים.
0: וגם אנחנו רואים שזה עבד.
1: כן.
0: לפחות לצד אחד זה עבד.
1: נכון. אני לא זוכר שהיו חיטים חרשים.
0: אני לא זוכר שהיו חיטים כבר.
1: איפה החיטים?
0: איפה החיטים?
1: איפה החיטים? תביאו את החיטים. איפה החוטים? האם יש קשר בין החיטים לחוטים?
0: שאלה מעניינת. אפשר לשאול את אורקיבי. קצת קשה לשאול אותו, כי עכשיו בדיוק
1: בוא נתקשר אליו, מה הבעיה?
0: אתה רוצה לשאול אותו? כן?
1: בוא נתקשר. אתה רוצה להתקשר אליו?
0: רוצה להפריע לו בחופשה?
1: לא, עזור.
0: באמת להפריע לו בחופשה?
1: לא. לא נעים. לא נעים. פותחן?
0: פותחן.
1: קבל.
2: פותחן!
0: כן.
1: זה לא קרח השלקלק?
0: לא, זה הפותחן.
1: יום ראשון, קרח ראשון. עוד לא התחלנו את הקרח.
0: אנחנו בפותחן. אתה לא, אני אסביר לך, בתוכנית הזאת קודם כל יש פותחן.
1: אני יודע, אני יודע.
0: אתה רוצה להכניס את המטומטם?
3: כמה אתה מטומטם?
1: אני צריך להגיד את זה.
0: אגב, גם הוא יהיה היום.
1: אני צריך להזכיר את זה לעצמי לפעמים.
4: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: אתה צודק.
0: אז הוא לכם שהם...

0: הוא עובר פה התפתחות, שי, לאורך התוכניות של ביקורת עצמית.
1: נכון, אני לא מבקר גם את עצמי.
0: לומד להכיר את עצמו מחדש.
1: נכון.
0: כן? זהו.
1: טוב, בוא נתחיל. אוקיי. מי עשה את הביפרים? מי?
0: אבל יש פה חלוקת עבודה. יש את זה שעשה את איראן.
1: כן.
0: אנחנו יודעים מי עשה את איראן, מי בכלל, ממן את איראן, מי בכלל אחראי לזה? בנט.
1: איראן זה בנט, כמובן.
0: בנט.
1: כמובן.
0: מה נשאר לאייזנקוט?
1: בוא נשמע. בבקשה.
2: בלבנון המוסד מביא הצעה גאונית, להכין מלכודת לחיזבאללה, לשתול אצלהם עשרות אלפי מטענים, שנהרוג אותם ביום פקודה.
1: נו.
2: צהל שותף לזה, אני בונה את התוכנית יחד איתם. אנחנו מכינים אותם, אני מכיר את זה כשאני נכנס.
3: ואחרי שזה מתפוצץ,
2: אני נכנס לנתניהו למשרד ואומר לו, תפעיל את התוכנית ההיא.
1: אני באתי נתניהו,
0: אמרתי
1: לו.
0: אני אמרתי לו, תעשה את זה.
1: תפעיל את זה עכשיו, תלחץ, תלחץ על הכפתור.
0: אם לא, אני עוזב את הממשלה.
1: חסר לך שלא תלחץ על הכפתור האדום. חסר לך. תלחץ. זה אני, זה אני.
0: זה אני.
1: אני עשיתי את הביפרים.
0: איך לא ידענו את זה עד היום?
1: אני הצאתי בכלל את הביפר.
0: איך לא ידענו את זה עד היום?
1: יותר מזה, אתה יודע מה.
0: המצאתי את הביפר.
1: זה לא ידעו, שאייזנקוט הוא המציא, הוא הראשון שהמציא את הביפר.
0: הגיוני אגב.
1: גם הסתובב עם ביפר, הראשון.
0: וממשיך לדעתי להסתובב עם ביפר.
1: יש עוד אנשים שהולכים בביפרים?
0: אני לא יודע.
1: זה היה סמל סטטוס פעם.
0: וואו.
1: אתה זוכר את זה כסמל סטטוס?
0: עוד לפני הטלפונים של נוקיה הראשונים.
1: זה היה הסמל סטטוס הראשון. אם יש עליך ביפר פה בצד ימין, תמיד ביפר, אז אתה איש חשוב.
0: בדיוק. היית מחבר את הביפר לפקס?
1: מה?
0: לא.
1: אי אפשר לחבר ביפר.
0: אולי היו כאלה.
1: כזה לא טכנולוגי. אין איך לחבר ביפר לפקס. גם ביפר היית מקבל, ההודעות שהיו מגיעות בביפר היו נורא מצחיקות.
0: כן.
1: תתקשר לקבלה, כי אני הייתי בבית מלון, עבדתי בבית מלון, והיה לי ביפר. תתקשר לקבלה, ואז אתה הולך לחפש טלפון, חייג, כן.
0: גם אתה צריך,
1: מי חיפש אותי?
0: רבקה. אתה מחזיק אותו פה באבזם של החגורה גם.
1: כן.
0: לא סתם, כמו איזה...
1: זה עשה הרבה רושם, ביפר עשה הרבה רושם.
0: בטח.
1: והיום לכולם, תאמין, זה היה היופי
0: של... עד שלכל אחד היה ביפר.
1: זהו, ואז לכולם נהיה ביפרים, ואז עברו על טלפונים, וכבר אין את הסמל סטטוס הזה של אני חשוב ואתה לא. כי כולם באים עם טלפונים, אז כאילו כולנו חשובים. אני רוצה שיהיה איזה סמל סטטוס חדש של האנשים החשובים.
0: אבל אתה יודע, יש פה עוד עניין, שבסוף אתה מבין שנתניהו לא עשה שום דבר. זה מה שהם אומרים, 15 שנה לא עשית כלום. אני עשיתי את איראן, אני עשיתי את הביפרים. מה לדעתך ליברמן עשה? חיסל את הנייה.
1: ליברמן, כן. תוך 48 שעות הוא חיסל את הנייה.
0: בדיוק.
1: ניסה לפחות.
0: כן.
1: טוב, אתה מוכן?
0: אני מוכן, כן.
1: לקרח הראשון שלנו, קרח א'.
3: שלקלח השלק.
1: פרם פרם פרם פרם פרם פרם פרם פרם פרם.
4: דיבורים כמו חוק.
5: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
1: טוב, קודם כל אני מקבל הודעה עכשיו מדואר ישראל. לקוח יקר, משלוח מספר בלה בלה בלה בלה, מחברת זה, מחול, הגיע לארץ ובדרכו אליך. למה אתם מודיעים לי את זה? כאילו, מה עכשיו אני אמור לעשות? זה מעלה לי את המתח, אני יושב בבית ומחכה שהוא יגיע כבר.
0: אני הלכתי לדואר שבוע שעבר, זה משהו שהיה אצלי תקוע שם איפשהו, כנראה כבר אחרי הודעה שנייה, ואז אני רוצה, אבל לא,
1: להזמין
0: תור, וזה, אתה יודע, אז לא הזמנתי, לא אמרתי, אפשר בכל זאת לקחת את זה.
1: נתנה לך?
0: אז לא, כי היא לא מצאה את זה, אבל הוא אמר לי, זה V8, V8 זה כנס. אז אמרתי, בסדר שלום.
1: זה לא שהכנס ייעלם, זה ברור לך.
0: הוא לא ייעלם, אבל...
1: גם אם אתה לא תשלם אותו, זה לא, הוא לא ייעלם.
0: נכנסתי לאתר של עיריית כפר סבא, והכנס לא קיים, אז זה נשמע מאוד מוזר.
1: מה?
0: כן. לא יודע, לא ברור לי, זה בטח יפגוש אותי איפשהו.
1: ברור שזה יפגוש אותך, עוד 15 שנה, 300 אלף שקל חוב לעיריית כפר סבא, זה יפגוש אותך.
0: כן, אין ספק, ברור.
1: אף אחד פה לא מוותר על כסף בישראל. טוב, בואו נתחיל עם אייזנקוט.
0: אז שהוא היה אתמול, החלק הראשון שמענו אגב, הוא היה בפגוש את העיתונות.
1: בפגוש את העיתונות.
0: היה לו רעיון קצת, אני רק רציתי להגיד, אתה זוכר את הרעיון שלו, בטח הרעיון הנוקב שלו עם אייל ברקוביץ'. שהוא אמר שהוא לא מוצא שום דבר רע להגיד עליו, הוא חיפש.
1: ברקוביץ', כן, נכון,
0: נכון. היה רעיון מאוד נוקב, קשה, שהוא השאיר, הודיע פה טראומה.
1: אבל עמית סגל הוא קצת...
0: קצת עשה לו, כן. עכשיו אנחנו מתחילים את זה רק שתי...
1: אימת אותו עם הארכיון.
0: עם הארכיון, ואנחנו מתחילים עם הארכיון.
1: בוא נשמע.
6: בכל זאת, אני חושב שבמצב שנוצר, נכון להעצים את ההישג הצבאי בלבנון, מבלי... להגיע למלחמה כוללת.
2: אני מציע להגיע לתוכנית הסופית, כשנחליט להפעיל כוח.
3: לא, אתה מציע הסדרה. אתה מציע הסדרה. אתה אומר, אנחנו לא רוצים מלחמה כוללת, לא רוצים להידרדר.
2: הפוך.
1: הפוך גוטה.
0: ברור שהפוך. הפוך
1: גוטה.
0: אתה לא הבנת אותי.
1: לא, אני אמרתי שאנחנו רוצים את מה שאנחנו לא רוצים, כי אנחנו רוצים אותו, גוטה. לא,
0: אז האם אמרתי את זה בחוץ, ובפנים אמרתי דברים אחרים?
1: אני חשבתי אחרת. אמרתי, אחד בפה, אחד בלב.
0: גם אמרתי אחרת.
1: זה אני.
0: יש את הקבינט, שם אמרתי אחרת. בחוץ אמרתי משהו אחר. לבלבל את לא יודעת מי.
1: את עצמי, אני מצליח.
0: אתה יודע ש...
1: זה פשוט מדהים שהאיש הזה, שהוא היה רמטכ"ל, הוא הרמטכ"ל הכי פחות לוחמני שאני פגשתי אי פעם. בכל הזדמנות, היה בואו נעצור. הגיע זהו, עכשיו עוצרים.
0: אתה זוכר את הקטע הזה שהוא אמר, יכולנו לחסל את נסראל, אבל אני צריך להודיע לו, 18 שעות לפני, שהוא יפנה את כל הבניין ואת המשרד, ויקח את המחשבים, ולא ישכח גם את הביפר, או מה שזה לא יהיה.
1: אז חלילה,
0: היו להם כולם ביפרים בחזרה.
1: לא נהרוג מחשבים בלתי מעורבים, מה שזה יקרה.
0: נודיע לו, אולי נודיע לו גם ברדיו, שאם הוא לא שמע אותנו במקרה, ואז אולי נוריד איזה פצצה, אבל קטנה. אז רק מה ש... כן. אבל אני רציתי רק להגיד שברגע ששמעתי ששם המפלגה של אייזנקוט זה ישר, כבר אז אמרתי, אוקיי, יש לנו פה עניין...
1: אדם צועקת שחסר לו. כן. כמו שאמר מאיר אריאל, אדם צועקת שחסר לו. חסר לו יושר, צועק ישר.
0: אגב,
1: חסר לו זה, צועק זה.
0: אתה ראית
1: אגב... בדיוק, חסר לו להיות דמוקרט, צועק דמוקרטים. זה בדיוק העניין.
0: הדמוקרטים כידוע הם דמוקרטים מאוד.
1: כן, זה בדיוק, אנחנו רואים את זה.
0: הם מאוד דמוקרטים. ורק רוצה להגיד שאני לא יכול שלא להתעלם מהמפגש המסעיר שהיה אתמול, ואת התמונה היפה של לי לפיד שצילמה אותם.
1: אה, זה לי צילמה?
0: בוודאי.
1: לי, א', לי, אני רוצה להגיד לך משהו. מה זה האירוח העלוב הזה? קצת עוגיות על השולחן, בערך...
0: אבל אתה לא שמת לב.
1: תכי שולחן, תאמיני לי, אם היו באים אצל נתניהו לפגישה, פותחים שולחן, אמאים על האש, מביא, תראה מה היא שמה להם, פיצוחים, תסתכל.
0: אבל תשים לב.
1: פררושה.
0: אתה יודע, וגם כן, זה פררושה כזה מלפני שנה, כשהוא היה בחול, ונשמר עד עכשיו במזווה, ותקע להם את זה, אני בחותם לך.
1: יכול להיות, עוגיות נראה לי ללא גלוטן. ככה נראה לי.
0: אבל תשים למה עוד חשוב פה.
1: שלא יהיה להם גזים.
0: אבל אתה יודע מה חשוב פה? היא חשבה טוב מאוד על מה שהיא צילמה. בטח עשתה מלא פריימים. איזה פריימים מחכה מן הסתם?
1: איזה?
0: שבנט מחזיק את הדף ביד.
1: אה, כן, טוב, זה לא רוצה שיהיה.
0: כן, אז בחרו את הפריים, אני בטוח טוב טוב, שליברמן מחזיק את הדף ביד, את ההסכם ה...
1: פעם ליברמן.
0: המצרי חיטי שלהם.
1: בוא נמשיך לוינטר.
0: כן.
1: שיפרוש או לא יפרוש.
0: אז גם וינטר, אתה יודע, אנחנו תמיד היה לנו את לפיד והיפוכו, ואנחנו רואים שיש לנו
1: וינטר ויורשים.
0: כן, בדיוק.
1: בבקשה. בוא נשמע.
7: תמיד לקחת. כלומר, אתה לוקח אחריות ופורש אם אתה רואה שאתה לא עובר את אחוז החסימה.
8: כשיגיע הרגע וקרוב לבחירות ונצטרך לבחון את הדבר הזה, אני מבטיח שאני אגלה אחריות. אבל עד אז מפלגת עמך ישראל תביא בשורה אחרת.
0: זה בפטריוטים.
9: אם אתה שבוע לפני הבחירות בסקרים שלך עומד על 4 מנדטים, אתה ממשיך לרוץ?
8: תראה, ואני חוזר חזרה לנקודה הזאת, והיא מאוד חשובה. נכנסנו למרחב הזה, גם אני, גם האנשים שאיתי, נכנסנו לסיבה אחת. להילחם למען עם ישראל. אבל אז אני אומר, אני רוצה לסיים. אנחנו לא פורשים.
9: גם תו על 4 מנדטים.
8: לא פורשים, ולא, אנחנו נלחמים עד הסוף.
0: כן.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, יש בעיה כל הזמן שאנחנו כאילו באים ואומרים, אף אחד לא מאמין, אנחנו לא מאמינים לסקרים, ואנחנו יודעים שכל הסקרים הם שקריים, אנחנו לא קונים את עניין הסקרים, אבל מצד שני, אנחנו אומרים לוינטר, אבל אם בסקרים לא יהיה לך 5 מנדטים, אז אתה תפרוש.
0: לא, אבל נגיד סקר לפני.
1: הוא יכול לא לצאת בסקרים,
0: אבל זה לא העניין. הוא פשוט, אתה יודע, בכל מקום הוא אמר, הרי היה פה את הלחץ הסביבתי, הוא הופיע בפטריוטים, ואז זה בעצם אומר שאם אתה מגיע, נגיד, רגע לפני הבחירות, ואתה רואה שלפחות בסקרים, כאילו, אין לך אינדיקציה אחרת.
1: בזיוק, אין לך אינדיקציה. הסקרים, אבל גם הסקרים הם לא אינדיקציה.
0: אז תגיד שדנה הולך עד הסוף, אבל הוא לא אמר, הוא אמר בסוף דבר והיפוכו. זאת האמת?
1: פחות או יותר. לא, אני קצת קשה לי עם העניין הזה שתפרוש כבר, תפרוש כבר. אדם עוד לא התחיל לרוץ. אדם רוצה להתמודד. זכותו, כאילו, בסך הכל. לא, כל תפרוש, תפרוש, תפרוש.
0: אבל ככה זה מערכת בחירות, אתה יודע.
1: כן, אבל אנחנו לא בונים על הסקרים, כאילו, אנחנו יודעים שגם שאתה כאילו קרוב לאחוז החסימה, אז הסקר, הטעות הסטטיסטית של הסקר כבר יכולה להעביר אותך את אחוז החסימה. אתה לא יכול להגיד, אני חסר לי 3,000 קולות כדי לעבור, אז אני אפרוש.
0: אבל זה יותר מזה, זה הרי יש סקרים, היו סקרים, למשל בזמנו פייגלין, נמלו 8 מנדט, עם אורלי לוי,
1: נכון.
0: לגדעון סער היו 20, אתם זוכרים את הדבר ההזוי הזה?
1: ולבנט היו 27 או 24, והוא יצא עם 4 בסוף.
0: כן.
1: לא עבר את החוץ.
10: לגבי היה 24.
1: לגבי, כן.
0: לגבי גם כן היה 22 לפחות, או 24 אפילו, נכון?
1: אז שזה אני אומר, איך אפשר לסמוך על סקרים, ולדרוש מאנשים לקבל החלטות לפי סקרים.
0: שהם שקר מוחלט.
1: שהם שקר מוחלט.
0: כן.
1: אז זה גם קצת...
0: אבל הוא יכול, אגב, הוא יכול להגיד את זה גם. הוא יכול היה להגיד את זה, אבל הוא
1: משתבר. נכון, זה מה שהוא היה צריך להגיד.
0: נכון, הוא יכול להגיד
1: שמה סקרים. אנחנו מנהלים את החיים שלנו לפי סקרים, אנחנו ממש לא.
0: אהה. שזה השקר הכי גדול.
1: אם היינו מנהלים את החיים שלנו לפי סקרים, אתה יודע, אז...
0: כן, נכון.
1: אז לפי הסקרים אנחנו עבודים.
0: תלוי באיזה ערוץ.
1: זה גם נכון. יאיר גולן, הוא רוצה לתת צ'אנס, אבל למי?
0: לבן אדם טוב בסך הכל, כן.
11: סוריה,
12: אני חושב שיש משטר שקשה מאוד ללמוד על טיבו האמיתי, אבל בוא ניתן צ'אנס. אנחנו לא מרוויחים הרבה מזה שאנחנו יושבים בתל קודנה או בחרמון הסורי. אני יכול להגיד לך את זה חד משמעית.
1: בוא ניתן להם צ'אנס. אנחנו לא יודעים מה טיבו האמיתי, אבל בוא ניתן להם צ'אנס. אם הם ישחטו אותנו, נבין מה טיבו האמיתי.
0: למה? אם הם ישחטו את הדרוזים, ששם לא ראינו מה טיבו האמיתי כמובן.
1: כן, אנחנו לא יודעים מה טיבו האמיתי, לא?
0: לא, אנחנו לא יודעים, לא, שום דבר. הוא היה בדאש, אבל אנחנו לא יודעים מה
1: טיבו האמיתי.
0: בוודאי.
1: לא יודעים מה טיבו האמיתי של הרוצח הפסיכופת הזה. אין לנו מושג, אולי הוא רוצח אבל נחמד. הרוצח האדיב.
0: כן, הוא גם הזקן שלו ככה.
1: כן.
0: עשה אותו יפה.
1: אולי לפני שהוא רוצח מישהו, מדבר איתו יפה כזה, נותן לו אוכל, הרוצח אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים לעמוד על טיבו של המשטר.
0: של הרוצח הפסיכופת הזה. אי אפשר לעמוד על טיבו.
1: כן. למה? על טיבו של צ'ארלס מנסון אתה עמדת? אף אחד לא עמד על טיבו של צ'ארלס מנסון.
0: אולי הוא פשוט אוהב את הוליווד, והוא פשוט ביטא את האהבה שלו בצורה מסוימת.
1: כן. אנחנו לא יכולים לדעת.
0: יש אנשים שאתה לא יכול לדעת מהם, אתה יודע.
1: חמד יאיר גולן, איך הוא כאילו...
0: מה?
1: נותן צ'אנס.
0: אבל כן, אבל תודה, אבל גם...
1: כאילו מה? זה כאילו הדבר שעליו הוא נותן צ'אנס, זה לא איזה ביג די, זה כולה מדינת ישראל, כאילו עם ישראל, בוא נתן צ'אנס, נראה!
0: אולי אנחנו נמצאים בחרמון למעלה, ושולטים על כל סוריה בערך או משהו כזה, אבל לא חייבים את זה.
1: זה כמו שבעיתון הארץ ב-1937 כתבו, היטלר דווקא נראה לא רע.
0: נכון.
1: נראה בסדר גמור. תן לו צ'אנס!
0: או מה שאמרו, אתה יודע, בשנות ה-40-50 על סטלין. סטלין בסך הכל הוא שמש
1: עמים. לתת צ'אנס. אני בעד שתמיד...
0: סתם קטנונים.
1: אנחנו ניתן צ'אנס.
0: אני מאוד יפה, אבל שהוא כזה חיובי, כשמדובר באויבי ישראל.
1: כן.
0: משום מה.
1: עופר כסיף, הוא גם כן רוצה לתת צ'אנס.
0: יש לנו היום אוסף של אנשים באמת...
1: קסומים.
0: אוהבי אדם.
1: עופר כסיף, בבקשה.
13: יש 20, יש 20 התבטאויות שלך שאומר שצהל מבצע פעולות טרור. אני שואל, האם חמאס הוא ארגון טרור? כן או לא?
14: אני מאוד מודה לך על האמירה.
13: אני מודה לך.
14: אני אמרתי ואני חוזר ואומר שבאמת הצבא הישראלי מבצע פעולות טרור, מעולם לא אמרתי שהצבא הוא ארגון טרור.
13: ולכן אתה גם לא אומר שחמאס
14: הוא ארגון טרור. למה אני לא אומר שהצבא הוא ארגון טרור? כי הוא לא מבצע רק פעולות טרור, הוא גם מבצע פעולות אחרות. אותו דבר לגבי חמאס.
0: כאילו
1: חמאס לא עושה רק פעולות טרור, הוא גם הוא עושה, גם יש לו פעולות
0: התנדבותיות מאוד יפות. נכון, נכון.
1: יש לו, אמא הבטח לנו פיטה לשבת, כמו שיש בבני ברק, הבטח לנו אוף לשבת.
0: לך לחמאס שיביא לך.
1: כן,
0: בדיוק.
1: הם עושים, מה אתה חושב? כמה קשה להם, אני לא מבין את הדבר הזה, האמת לא מבין את הדבר הזה.
0: אתה יודע, זה כבר בעינם השלישי שאני שומע שלא מסוגל להגיד, זה היה קודם כל את מנסור עבאס, אחרי זה את הסמי אבו שחאדה, ועכשיו את עופר כסיף.
1: הבוקר ראיינתי את טלב אסאנע. טלב אסאנע היה יושב ראש רע"מ בזמנו.
0: זוכר, טלב אסאנע.
1: הבן אדם לא מסוגל להגיד חמאס ארגון טרור, עכשיו שעה והוא מתפתל. חמאס עושה פעולות טרור, זה כן.
0: כן.
1: אבל תגיד שחמאס, אם הוא עושה פעולות טרור, אז מה הוא?
0: מה הבן אדם?
1: מגן דוד אדום? מה הוא זקה? הוא עושה פעולות טרור, זה אומר שהוא? נו?
0: לא.
1: תגיד.
0: הוא עושה.
1: לא, מה הוא? מי שעושה פעולות טרור, הוא? תנסה!
0: הוא עמותה ללא כוונת רווח.
1: לא! לא! תקשיב למה שאני אומר.
0: חברה בעם?
1: תקשיב לי, טלב. רוצח.
0: כן.
1: הוא רוצח. כן. הוא אונס.
0: כן.
1: הורג ילדים.
0: כן.
1: יורה על אוכלוסייה אזרחית.
0: כן.
1: שוחט.
0: כן.
1: עושה פעולות טרור, אז הוא... טרור? טרור.
0: אני לא רוצה להיכנס למקומות האלה.
1: ארגון טרור.
0: אבל זה לא, אתה
1: סתם... יש לך עוד אחת להגיד טרור?
0: אתה יודע ש...
1: רק תגיד רר, רק רר, תגיד רר, טרור.
0: אני לא אשתף פעולה. אני לא אשתף פעולה.
1: הם לא מוכנים.
0: הם לא מוכנים. יש להם בעיה עם הרייש. יש בעיה בחברה הערבית עם רייש. תודה לך.
1: אולי אלה הם...
0: רייש מהשבק.
1: טרופ, היינו צריכים. טרופ.
0: טרופ.
1: ארגון טרופ, יעני. טוב, תשמע, יש לנו היום קודם כל כמובן עוד שלושה
0: קרחים עם אנשים מצוינים,
1: עם שיר מעולה חדש של אופירה אסיאג, שיר שהקדישה אותו לבן גביר. בן גביר, שיר נקרא תתחבק עם אתרוג,
0: שיר לחג, שיר לחג מאוד יפה,
1: שזה יהיה בקטע במקבץ הבא. וגם איש המוסד שלנו אבנר אברהם, הפעם הוא יספר לנו קצת על טבח מינכן, מבצעי החיסול של המוסד.
0: ואם התגעגעתם ליאיר לפיד, גם הוא יהיה פה.
1: אני לא חושב שיש מישהו שהתגעגע ליאיר לפיד.
0: יש כאלה, אלה שהיו אצלו אתמול בבית.
1: אולי התגעגעו לפיצוחים האלה שהיא שמה, היא ארזה להם לקחת הביתה. בואו נעשה הפסקה קצרה ונשוב.
0: נשוב. אוקיי.

0: לכם.
1: יאללה.
2: אוקיי, חזרנו.
1: אתה עשיתי גם אותות חדשים לכבוד...
2: וואו, לכבוד החג.
1: חול המועד, כן, כן, כן. טוב, כרך ב' יוצא לדרך.
2: יאללה.

0: טוב, שלום ירושלמי, העיתונאי.
1: הוותיק.
0: הוותיק מאוד.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: בתוך, הוא יצא, הפודקאסט.
1: עוד פודקאסט.
0: הנה, הוא מגדיר את בנט באמת בהגדרה שאנחנו עדיין לא השתמשנו בה, אולי אפשר להתחיל. בבקשה.
1: בבקשה.
2: בנט הוא חפץ חשוד בפוליטיקה הישראלית. זהו, חותמת של חפץ חשוד. למה? כי אף פעם אפשר לדעת מה הוא עושה ומה הוא רוצה. והוא הצליח לעבוד על ציבורים גדולים מאוד בקדנציה הקודמת, להוליך אותם שולל בכל זאת, ולהגיע לראשות הממשלה עם שישה מנדטים.
1: כן.
0: חפץ חשוד.
1: תגלית?
0: אני חושב שזאת אחת ההגדרות הכי מתאימות לזה, לבנט. שמע.
1: אתה עוד עם דואר ישראל?
0: רגע, לא, עוצר פרסומת.
1: חפץ חשוד?
0: חפץ חשוד. זה הילדים משחקים כדורגל. יואבי, יואבי, זה חפץ. הם משחקים בגינה, בחצר.
1: נכון, זוכר את זה. כן.
0: ואז... הנה, יואבי רואה חפץ חשוד.
3: אל תיגע.
4: חפץ חשוד, אל תיגע. התרחק מן המקום.
0: זה מה שצריך לעשות עם בנט. תיגע, תתרחק מהמקום, תקרא למשטרה.
4: הוא חפץ שאינו נמצא במקומו הרגיל.
1: נכון, נכון.
4: ושאין יודעים למי הוא שייך.
0: זה בנט, זה בול בנט.
4: אל תיגעו בחפץ חשוד. שירו על חייכם.
5: אתה יודע, ואת יודעת, בחפץ חשוד
1: אסור לגעת.
0: וגם לא להתקרב. פעם היה פרסומות נגד בנט, אתה רואה מה זה? עשו פרסומות, ממש קמפיינים שלמים נגד בנט, בחפץ חשוד, אסור לגעת.
1: עוד אז, בשנות ה-70,
0: הם ידעו לאן זה הולך. הם ידעו לאן זה הולך.
1: חזו את העתיד.
0: כן, זה חפץ חשוד, אתה נוגע בו, והוא משקר לך. הוא לא מתפוצץ, זה לא חפץ חשוד שמתפוצץ.
1: אבל אתה יודע, יש מה שנקרא לפעמים האירוניה של החיים.
0: כן, יש לפעמים האירוניה של החיים, אני מסכים.
1: למשל, עם מי בנט בחר להתאחד?
0: כן.
1: עם הבן אדם הכי ימין בתוך פוליטיקה הישראלית.
0: מי?
1: יאיר לפיד.
0: כן, ברור,
1: בסדר. שיאיר לפיד, כל החיבור הזה, אתה יודע, זה כאילו העונש שאתה קיבלת, קודם כל קיבלת העונש, זה להיות עם יאיר לפיד, שגם בסופו של דבר לוקח לך מנדטים ומוריד אותך למטה לכיוון אזור חסימה.
0: מוחק לך מנדטים.
1: מוחק לך אנשים.
0: מוחק לך מנדטים מהחיים.
1: וגם הוא רימה אותך, הוא אמר לך, תשמע, אם אתה לא חותם איתי עכשיו, אייזנקוט, אני הולך לאייזנקוט, מה שלא היה ולא נברא. איזה יופי. איך בן אדם שמשקר לא יכול לזהות שקרן, אתה מבין?
0: לא, לא, הם מזהים אחד השני, הם פשוט יודעים שהם כולם שקרנים, אין מה לעשות.
1: אני רק חושב אתמול שהם ישבו, אפרופו אל תיגע בחפץ חשוד, הם ישבו אתמול ארבעה אנשים, חלקם ממערכת הביטחון לשעבר.
0: עם חפץ חשוד?
1: נגעו.
0: נגעו, לא, הם לא נגעו.
1: לא, ארבעה חוץ מבנט.
0: לא היה שם, לא היה מגע. למה הם לא ישבו? סליחה, סליחה.
1: למה לא התחבקו? למה לא ראינו
0: תמונה? למה הם לא ישבו בסוכה?
1: אה, רצית להגיד לך על זה גם
0: משהו. אם כבר אתם עושים, שבו בסוכה.
1: נכון.
0: שיהיה...
1: למה הם לא ישבו בסוכה?
0: כי אין סוכה.
1: כי לא, כי אתה יודע, כי הם...
0: כי מה, כי הם לא בנו סוכה?
1: כי הם לא יהודים, אתה יודע, בסוף הם...
0: לא.
1: הם לא, אתה יודע, אתה רואה...
0: לא, אתה חושב שיאיר לפיד לא בנה, אין לו סוכה בבית?
1: אתה חושב שיש לו?
0: שאלה.
1: לא יודע, שאלה טובה.
0: אם הוא בנה סוכה.
1: אולי צריך לשאול את השכנים ברמת אביב ג'.
0: אוי, אולי שלומית לפיד בנתה סוכה, כי זו שלומית בונה סוכה.
1: לא חשבתי על זה.
0: שמעתם? ראיתם את החוכמה הזאת? תן לי מחיאות כפיים. גם סטגדיש אני
1: אקרא. אני בדיוק חשבתי על זה היום לפני התוכנית. אמרתי, לפחות מראית עין, חוכמה, אתם רוצים להעביר אנשים מהגוש השני. הגוש הקצת יותר יהודי מהגוש שלכם, אוקיי? נניח.
0: אז שבו בסוכה.
1: שבו בסוכה, תעשו את ההצגה לפחות.
0: עם לולב.
1: עם לולב, אתרוג, פרר רושה.
0: אם הם ארבעת המינים, החבר'ה האלה.
1: איזה, כל אחד איזה מינו.
0: אוקיי.
1: יפה.
0: מי הלולב? אז יש לנו ככה, לולב זה...
6: אייזנקוט.
0: מה?
6: אייזנקוט.
0: אייזנקוט זה הלולב? איך, אייזנקוט, לולב זה רזה וארוך.
1: אם היה גנץ, הייתי מבין.
6: אתרוג.
0: אייזנקוט זה שמן וקצר. אתרוג, הרבה יותר אתרוג מאשר לולב.
1: איתו גמרנו, אתרוג.
0: אתרוג זה אייזנקוט.
1: אוקיי, ערבה.
0: ערבה זה ליברמן.
1: ליברמן?
6: לא, זה בני גנץ, אבל הוא לא שמע.
1: לא, לא, לא, ערבה זה...
0: ערבה זה אין לה לא ריח ולא טעם.
1: אוקיי, זה קצת קשה, יש לי פה התלבטות בינו לבין, נגיד, אולי יאיר גולן.
0: לא, יש לו ריח. וזה בסריה... לא, יאיר גולן יש לו ריח. ריח אוקיי, לא
1: אז
0: טוב.
1: אז אתה אומר זה ליברמן.
0: ריח לא טוב. ריח של מישהו שאומר שישראל הורגת תינוקות כתחביב. זה לא הריח הנעים.
1: אז אתה אומר, רגע, ערבה, ומה יש לנו עוד? הדס?
0: שהדס יש לו ריח, אבל אין לו טעם.
1: אוקיי.
0: זה, זה, זה, זה, זה, זה גול, יאיר גולן.
1: אוקיי.
0: ומה נשאר לנו? שיש לו גם טעם וגם ריח?
1: יש לנו לולב, הדס, אתרוג, ערבה.
0: גם טעם, גם ריח. לא, נתניהו לא, נתניהו לא היה שם.
1: לא, הלולב.
0: הלולב אמרנו כבר.
1: מי? לא אמרנו.
0: אה, אף אחד מהם הוא לא לולב. טוב, רם בן ברק.
1: כן, רם בן ברק.
0: רם בן ברק.
1: שהיה ביש עתיד, אני לא יודע אם הוא עדיין שם.
0: כן, הוא היה.
1: אבל אתה יודע, אתה בטח חשבת על עצמך, מי האויב הכי גדול של מדינת ישראל?
0: כאילו אני לא יודע מה הוא הולך
1: להגיד. האיראנים.
0: תן לי לנחש. תן לי בבקשה, בוא ננחש. מה הוא יכול להגיד כבר?
3: אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
7: נתניהו. האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
3: חד משמעית.
0: זה נשמע כאילו הוא הלך בתחנה המרכזית, תפס איזה נרקומן שעל הרצפה. מי האויב הכי גדול של ישראל?
3: אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
7: האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
0: תביא לי עוד איזה עוד איזה לשתות משה עוד איזה ערק ערק תביא ערק מה יש תביא מה שאלת אותי
1: ראינו אותו בשעה וחצי בבוקר לדעתי
0: מי האויב הכי גדול שאלת אותי אני אענה לך
1: לא
3: אני אומר לך האויב הכי גדול של ישראל זה
0: נתניהו
1: די
0: חד משמעית למה הוא מדבר ככה?
1: מה?
0: למה הוא מדבר ככה?
1: אני לא יודע.
0: מה, זה אחרי, הוא אחרי לילה של מסיבת טבע, הגן,
1: זה כאילו אילצו אותו להגיד, כאילו, מאיפה זה בא?
0: איזה סאטלה זה יצא לו. זה כאילו, כאילו...
1: כאילו, העיר אותו מהשינה,
0: והוא
1: צריך להגיד את הגן.
0: אתה מכיר את ה... יש את הצילומים האלה בתחנות מרכז, של המחורים של הפנטה הזה, של הפנטניל.
1: של הפנטה.
0: שהם כאילו, הם, הם, אתה מכיר את זה?
1: שמה?
0: הם כאילו, הם נתקעים באיזושהי פוזה, והם נשארים תקועים בפוזה הזאת. לא ראית אף פעם, הם כאילו נגיד עושים כזה, הם כאילו עומדים, ואז חצי הגוף הולך, נגיד הגב מתכופף קדימה, הראש נופל למטה, ואז הם נתקעים כאילו עם גשר כזה.
1: נכון.
0: וככה הם יכולים לעמוד 6-7 שעות.
1: לא, הם הולכים ככה גם.
0: לא, לא, הם לא זזים. הם עומדים ככה.
1: יש גם כראיתי שזזים ככה.
0: זזים באותה, הם קופאים.
1: קופאים.
0: ואז אתה בא לאחד כזה ושואל אותו, תן לו צ'פחה על הראש, אומר לו.
1: מי האויב הגדול של ישראל?
3: אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
1: לא, הוא פשוט מתכופף תוך כדי.
0: כן, ככה, זה נורא, זה נורא.
1: וזה מכורים לפנטה, אתה אומר.
0: פנטה. לא למשקה.
1: הבנתי. לא למשקה, כי אני אוהב פנטה לשתות, ואמרתי,
0: לא, לא, לא, הם קוראים לפנטניל.
1: מה אתה אומר?
0: הסמה גרוע, זה אלק.
1: הכי גרוע שיש.
0: אלק תרופה.
1: כמובן. הבנתי, ואני כל הזמן אומר, בוא נה, הם מסתובבים עם הפחית הכתומה הזאת, ואתה אומר לי, הבנתי.
0: עם פנטה, המשקה היה עושה את זה לאנשים, זה היה נורא.
1: הבחירות שלו היו עולות כנראה קצת יותר.
0: בן גביר, הנה איזה אזרח ברחוב שמראיינים אותו.
1: אתה מכיר את האזרחים שמראיינים אותם וגם אומרים להם מה להגיד?
0: כן.
1: וזה פה זה לא כל כך הלך.
0: בוא נשמע.
8: למי הצבעת בבחירות הקודמות?
9: לבן גביר.
8: אדוני מרוצה?
9: במידה מסוימת, כן. בסך הכל אני חושב שהוא עשה עבודה. חילק 100,000 נשקים.
8: הוא לא בונה
0: מיליציות
9: לא,
0: לדע?
9: זה אצלכם בערוץ 12
0: הוא לא בונה מיליציות? איפה בונה מיליציות? תגידו, מה יש לכם?
1: עכשיו אני אגיד לך מה קורה בסרטון הזה, אני ראיתי אותו גם רואים שם בן אדם שאתה בטוח, אתה יודע, הוא רואה אותו אומר, בוא נה, בן אדם לבן אור
0: כן
1: עם שיער מאפיר
0: אוקיי
1: קצת קוקו יש לו מאחורה אתה אומר, זה לפחות הדמוקרטים, אוקיי?
0: כן.
1: ואז הבן אדם אומר לו, הצבעתי לבן גביר, ואז הוא כבר מבין שהוא קצת הסתבר, ואתה אומר, אוקיי, אבל הוא מקים מיליציות, הוא אומר...
0: אצלכם בערוץ 12 הוא מקים מיליציות.
1: לא, שתבין, יש פה אנשים שעושים את המשאלי רחוב האלה,
0: כן,
1: ודוחפים ואת... לאנשים את ה... כן, אבל ביבי
0: הרס... אבל הוא מקים מיליציות.
1: אבל ביבי, לא, אבל הוא גם מדברים, כן, אבל ביבי הרס את המדינה, ביבי נותן את זה לחרדים, אתם נגד זה, נכון? כאילו,
0: ככה... איך הם אומרים דברים שבכלל אתה יודע כאילו, מה זה מקים מיליציות? איפה המיליציות האלה? אם הוא מקים מיליציות אנחנו אומרים לראות אותם. כאילו הם חיים בתוך הרביט הול, בתוך...
1: לא, איפה אנחנו חיים? זאת אומרת, אם פלשו לפה, הגיונית, אם פלשו לפה אלפי מחבלים, ואנשים רוצים באופן טבעי, ראו שהצבא לא הגיע, ורוצים להגן על עצמם. מה לא הגיוני בזה בסופו של דבר?
0: גם מה זה מיליציות?
1: כן, מה זה מיליציות?
0: כיתות כוננות זה מיליציות?
1: אני אגיד לך.
0: מה זה מיליציה בכלל? בוא
1: נראה מה זה מיליציה.
0: בוא נשאל את דוד, דוד יודע לענות.
1: כן.
0: דוד, מה זה מיליציה?
10: מיליציה זה כוח חמוש שלא צבא סדר של המדינה. זה יכול להיות כוח מקומי, אזרחי, לפעמים
0: מדברים. למה אתה מדבר במבטא של אשכנזי זקן?
10: כי זה המבטא שלי.
0: מה זה המבטא שלך? מה זה המבטא הזה?
1: איזה שקרן, אתה מבין?
0: מה? איזה מבטא? אתה עלית מפולין לפני 80 שנה?
1: ילד אמריקאי חטוף.
10: זה טעות. צודק. אני חוזר לעברית רגילה.
0: למה אתה מדבר כמו... למה אתה מדבר כמו עולה חדש? זה מה שאני רוצה לדעת.
1: אני אגיד לך איך הוא מדבר. הוא מדבר...
10: אני לא עולה חדש. אני פשוט אפס את הסגנון. עכשיו,
1: הוא אמר לעצמו אפס?
10: זה כוח חמוש לא סדיר של אזרחים. לא הצבא הרשמי.
1: זה כמו המיליציות של האלינות הלבנה בארצות הברית, וכנראה שהוא היה אחד מהם. תשאל אותו אם הוא לא היה חבר במיליציה, היה שם בטקסס או משהו.
10: לא, ממש לא. אני גם לא בן אדם. אני לא חבר בשום ארגון.
0: אבל למה אתה מדבר כאילו אתה טל ברודי? מה נהיה לך? תגיד, רגע, תגיד, אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה.
1: הוא הודע שהוא לא בן אדם. זה חשוב, זה רגע חשוב.
10: אנחנו פה. ואנחנו נשארים פה.
0: אנחנו במפה ונשארים במפה.
1: הוא נשמע הרבה יותר ישראלי עם טל ברודי, באמת, נו.
10: אנחנו במפה ונשארים
0: במפה.
1: במפה. נשמע כמו דרום אפריקאי לדעתי בכלל.
0: לא ברור מה זה המבטא המוזר הזה. טוב, אופירה, היא צילמה סרטון במיוחד לבן גביר. בבקשה!
11: למה זה מגיע לנו כל הבלגן הזה? מה אתה רוצה מאיתנו? אתה לא רואה שהרסת את המשטרה? עכשיו אתה רוצה להרוס את כל הביטחון של מדינת ישראל? תעשה לי טובה, איתמר. שב בסוכה, ותשאיר את הסוכה גם אחרי סוכות, ותתחבק באמת עם האתרוג ועם הלולב ועם מה שאתה רוצה. אבל תעזוב אותנו, די, נו.
1: גם הבא המשך שיש לה כאב ראש, מעניין למה.
0: אני מת על ההתחלה, סיסים עוד פעם, למה זה מגיע
11: לנו? למה זה מגיע לנו כל הבלגן הזה? למה זה מגיע לנו כל הבלגן הזה?
0: יש להם לדבר יחד.
1: את עברת את ברקו, את עברת את לוינסון, שם יש לך את ברק סרי. למה זה מגיע לנו?
0: למה זה מגיע לנו? מישהו העלה...
1: לא, אבל אתה יודע...
0: אז מי שהעלה את הסרטון הזה כתב... כתב, היא אינדיאנית, היא נהייתה אינדיאנית.
1: כן, מוהוק.
0: מוהוק, מוהיקנית כזאת. מה זה הדבר הזה? אנשים פתאום הופכים להיות מישהו אחר.
1: מרוב ניתוחים, אתה יודע, אני כבר קשה לזהות פה.
0: לא, לא, הם גם משנים, כן, אבל הם משנים את ה... את ה... כאילו, היא נהייתה פתאום, כאילו, נייטיב אמריקן, כזה, כאילו, איזה, איך קראו לה? פוקאונטס, היא נהייתה פוקאונטס. עכשיו, איך קראו לה? נהייתה יפנית.
1: זהבה גלאון.
0: זהבה גלאון, יום אחד היא באה והיא יפנית. יפנית לגמרי, עם השיער היפני, העיניים, הכל.
1: זה כמו שמרגול נהייתה פיליפינית.
0: ומרגול נהייתה פיליפינית. למה הם משנים את המוצא שלהם, אבל בניתוחים האלה?
1: לא יודע מה קורה פה, אתה מבין? יכול להיות שזה כמו ב-AI, שיש לך אפשרות להיות פיליפינית או להיות אינדיאנית?
0: למה זה מגיע לנו? למה? למה?

0: נדב רוזמן, מפיק אור שירזי, טכנאי בר דמיס סבר, אמור דמיס אמורס, על הדיג'יטל איציק זר. יאללה, הפסקה קצרה, פרסומות.
1: אני גם מחול על האינסרטים וגם מגיש.
0: זה נכון.
1: למה אני אהיה פה כל השבוע?
2: גם אחרי סוכות ותתחבק.
0: אחרי החדשות נשוב, יאללה.

0: מה הולך פה באמת?
1: מה הולך פה?
2: יאללה, אפשר להתחיל.
1: יפה מאוד.
2: זהו, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו כאן עד השעה 4, דיבורים בחול המועד, אבישי מתיה, במקום איתן אורקיבי.
1: כן, שנמצא במסע שורשים בפולין.
2: כן, החלפנו לכם.
1: למרות מוצאות הימני, כן, נכון?
2: החלפנו לכם את
1: ה... כן.
2: כן, החלפנו לכם תימני באשכנזי.
1: כן, בלי ששמתם לב.
2: לא הרגשתם.
1: לא הרגשתם, שום דבר.
2: טוב, בסדר. זהו, אנחנו עד השעה 4. עוד מעט תהיה כאן גם אבנר אברהם, האיש שלנו במוסד, יספר לנו דברים מאוד מאוד מאוד החודש לפני. הוא יביא לנו...
1: נגיד לך מה קרה היום לפני.
2: מה?
1: חיסול נסראללה.
2: היום?
1: לפני שנתיים.
2: די, איזה חגיגי.
1: לגמרי, הבאנו...
2: לא הבאת בקלאות, לא הבאת קצת פיצוחים, ממתקים.
1: זה קשר לחג? לא.
2: איזה כיף זה היה החיסול של נסראללה. כאילו הבן אדם במשך שנים הוא עף עלינו.
1: ליל שבת.
2: הוא מתנשא עלינו כבר במשך 30 שנה. אתם, וואלק, אתם כמו קורי עכביש. וואלק, נגמור אתכם, נערוג אתכם.
1: איזה נאומים היו לו.
2: כן. ישראל, וואלה, בעד, בעד, חיפה. ובעד, בעד, בעד, חיפה. ובעד, בעד, בום. מת.
1: לא רק שמת, הוא גם סבל כמה דקות. הוא ידע שהוא מת.
2: איך אתה יודע?
1: טוענים שהם יודעים שכמה דקות הוא היה מודע למצבו, כאילו הוא היה תקוע שם עם הזה.
2: כי הוא היה קבור שם מתחת
1: להריסות. כן, קבור שם מתחת להריסות. זה מוות מולם.
2: זה, אתה יודע, זה היה... כמו הילד הזה בכיתה שכל הזמן זה כאילו שחק אותה גבר גבר גבר, בסוף מישהו נותן לו סטירה ומתחיל לפקוט.
1: ואגב הוא גם סבל שבועיים כמבצע ביפרים, שכזכור גיא דאזנקוט דחף ל...
2: המבצע ביפרים על שם גדי איזנקוט,
1: על שם גדי איזנקוט, כי גדי איזנקוט כבר אז לא היה בממשלה, זה כמעט חצי שנה.
2: לא משנה,
1: נכון, הוא דחף,
2: הוא דחף, אבל הוא נכנס, הוא אמר, נכנסתי לחדר ואמרתי לביבי תפעיל את זה.
1: תפעיל את זה, והוא לא הפעיל את זה, אז עזב את הממשלה.
2: זו הייתה הסיבה.
1: בטח.
2: טוב.
1: זה לא יומן, על שם, אבל זה יפה, אתה יודע שמהיום אנחנו אומרים מבצע ביפרים על שם.
2: על שם גדי איזנקוט.
1: בדיוק.
2: מבצע איזנקוט אולי, לא, יותר טוב מבצע ביפרים על שם גדי איזנקוט, חז ושלום.
1: שלא ייקחו לו את הקרדיט.
2: כן, בדיוק, ויום אחד גם יעשו אנדרטה גדולה, באיזה כיכר גדולה, יהיה ביפר גדול.
1: שיחזיק את הגדי איזנקוט.
2: כן, וגדי יעמוד לידו כזה.
1: תלוי לו על הביפר.
2: כן, תלוי לביפר, על הביפר תלוי גדי איזנקוט קטן בקצה פה.
1: וגם מוזיקה, שיר של אבי ביפר.
2: את זה לא היית צריך למשל. זה למשל לא יכול...
1: השעה הקודמת ואני חושב על זה.
2: זה הרגע הזה...
1: השעה הקודמת ואני חושב על זה, כאילו. יפה, תודה רבה.
2: תבין.
1: תודה רבה.
2: זה הבעיה איתכם.
1: אתם שם בשמאל.
2: אתם שם בשמאל. אתם לא חושבים לפני שאתם זורקים בדיחות.
1: יפה.
2: אתה רוצה פותחן?
1: כן, אפשר.
2: בבקשה.
1: בבקשה.
2: אוקיי, ביביסט בטון, מה שנקרא, אנחנו הולכים לשמוע.
1: אתה יודע, יש שם את אלה שעושים את המשעות, המשאלי רחוב.
2: משאלי רחוב, כן, כן.
1: הפעם זה של מתחת לרדאר, שזה שמאלנים ש... גם כן עושים את המניפולציות האלה, והיא פגשה איזה מישהו ש... פחות תתחבר.
3: למי אתה מצביע בבחירות הקרובות?
4: הנה, התחלנו, ידעתי. אני ביבי נתניהו, הולך על ביטחון, אז אני איתו.
3: תשכנע אותי להצביע לביבי.
4: אני לא רוצה לשכנע אותך, תעשי מה שאת רוצה.
3: למי התבדו בבחירות הקודמות?
4: גם לביבי.
3: מה שקרה בשנים האחרונות לא גרם לך לשנות את דעתך?
4: לא, קודם כל שיגידו מי השם, אחר כך נדע. אם יגידו שביבי השם, אני לא אבחר.
2: בן אדם עם היגיון.
1: לגמרי, אתה יודע.
2: פשוט מאוד.
1: אני כן, אני עם ביבי. נו, מה תגיד, מה תעשי?
2: חמוצי, הוא אומר, עוד נסה לשכנע אותי. תעשי מה את רוצה, מה את רוצה ממני? אני יושב פה שותה קפה. גם, אתה יודע, נהיה הטירוף הזה של כל המשאלים האלה. ברם לא יכול לחתק ברחוב מי שיבוא אליו איזה מישהו. או מהימין, או מהשמאל. מי אתה בוחר? כל המשאלי רחוב, די.
1: לא, משאלי רחוב, אבל זה עוד יותר גרוע. הם מתחילים מכל מיני שאלות שלא קשורות לכלום.
2: כן.
1: אוקיי, אתה אוהב מכבי או ביתר?
2: ביתר.
1: אתה אוהב תחתונים ורודים או
2: ורוד,
1: צהובים?
2: ורוד,
1: אוקיי, כן. אתה גר בתל אביב או בפריפריה?
2: כרגע בפריפריה,
1: אתה
2: כן.
1: אתה צופה בערוץ 12 או ערוץ 12?
2: אני צופה רק ב-12, ואם אין משהו מעניין ב-12, אז אני עובר ל-12.
1: אתה אוהב לאכול קולורבי או חסה עם...
2: חסה עם קולורבי.
1: עם קולורבי,
2: כן,
1: אוקיי.
2: לא,
1: אתה,
2: כן.
1: נכון שאתה חושב שביבי ישם ב-7 באוקטובר?
2: מה זה קשור? מה את מטומטמת?
1: אתה מבין, זה פשוט, בסוף זה מגיע. נכון שאתה חושב שהחרדים סחטנים והסרוגים מטורפים?
2: את שואלת או את קובעת?
1: לא, זה בדיוק העניין, ככה זה משנה.
2: את שואלת, כי נראה לי כאילו את מודיעה לי.
1: לא, זהו, זה פתחיל משאלות כאילו תמימות, ואז נכנס לזה, ואז מנסים לנצח את התודעה, ואז מקווים שאתה תגיד שאני כבר לא אצביע לביבי גם אם הצבעתי לו, ואז מגיע אחד כזה. די,
2: ביבלת אותי כבר, אתה מבין? איבדתי לגמרי את קו המחשבה, אין לי מושג כבר אם אתה בעד ביבי או נגד ביבי.
1: בדיוק.
2: לא יודע, לא הבנתי יותר.
1: אז הוא עם קו מחשבה מאוד ברור.
2: הם הכי אוהבים את אדר מוכתר. שבא לראיין אותם, כל החבר'ה.
1: הם מתנהגים גם בצורה מנועסת, מאוד יפה, מאוד, מאוד. מחפדים אותה, מחפדים לספייס כזה.
2: לגעת בח. איזה חולה נפש. כל נפש. טוב, יאללה, בוא נתחיל את קרח ג' שלנו להיום.
5: דיבורים כמו חוק.
2: אנשים, אנשים.
6: אנשים, אנשים, אוהבים לדבר. ולדבר.
2: טוב, יאללה, בוא ניתן לך את יאיר לפיד.
1: איזה יפה, זה, תודה שהוא עושה סרטוני בחירות, זה כזה נוגע ללב, זה כזה.
2: כן, זה כאילו אנחנו...
1: סריט כזה.
2: זה לא יאיר הזה.
7: אנחנו הרוב!
2: פה יוצא יאיר אחר לגמרי, בבקשה.
1: וואי, זה יפה.
8: בסוף, כשתעמדו בקלפי, אתם אומרים שם משהו. על עצמכם, על המדינה, עם יד על הלב. אנחנו הרבה שנים יחד. אנחנו משפחה.
2: מי משפחה?
1: אתה ויש...
2: אני ויאיר לפיד משפחה? אני לא חושב שאנחנו משפחה, אני מצטער.
1: אתה ושלומית בונה סוכה.
2: לא, באמת, כאילו, מה הוא רוצה? מה, יד על הלב, אנחנו משפחה, אז תבחרו בי? זה לא רק בגלל שאנחנו משפחה, אנחנו נבחר בך. צריך עוד כסיבות לבחור בך. מה זה משפחה? אז בוא, אני אבחר באח שלי.
1: רגע לפני שמתגרשים, או רגע לפני שאתה יודע, הילדים עוזבים את הבית ועוברים להצביע למישהו אחר.
2: כן.
1: אבל אנחנו משפחה.
2: אבל אנחנו רוצים לצאת לחופשי, אבא.
1: 10 שנים כמו טמבלים, הספעתם בשבילי. למה לא תמשיכו עם זה?
2: מי הצביע בשבילו בכלל?
1: כל מיני אנשים שעכשיו לא מצביעים בשבילו.
2: אנחנו משפחה, עם יד על הלב.
1: זה כאילו, זה כל כך יפה, אבל זה כל כך נוגע על הלב. זה לא הבן אדם שצורח, אנחנו הרוב. זה בן אדם...
2: זה
1: ערכים, בן אדם שכבר...
2: זה בן אדם שלא יודע לערך, שם להם פיסטוקים. אתה שם להם פיסטוקים, בחיית. אני אשברך...
1: מהדיוטי.
2: הייתי, כן, פרר רושה.
1: פרר רושה זה רק מהדיוטי. אני לא מאמין שיש מישהו שכאילו קונה את זה בארץ.
2: ברור. לא, אני לא יודע, אבל גם ניחת מערכת, תערכי משהו ישראלי.
1: אתה צריך להתקשר ללי לדעתי.
2: לא, אבל תביא משהו ישראלי. שוקולד פרה.
1: נכון, אבל סוכה.
2: תוצרת עילית.
1: סוכות.
2: לא, פרר רושה, שזה צרפתי בכלל.
1: לא, זה מטורף.
2: למה, את חושבת כשמקרון מארח אצלו, אז הוא נותן טעמי? לא, הוא נותן פרר רושה. זה העניין. תתני טעמי, תתני טורטית.
1: טורטית.
2: איך קוראים לו? טוויסט.
1: במבה.
2: במבה.
1: במבה זה ישראלי.
2: טוויסט. אתה אכלת פעם טוויסט טרי?
1: כן.
2: לא, אין דבר כזה. איך אכלת טוויסט טרי? טוויסט.
1: נכון, זה תמיד פק טוק פה בסופר.
2: טוויסט יצרו נגלה אחת בשנות ה-70, ומאז הם ממשיכים לקור את זה. אין טוויסט טרי.
1: גם רואים את זה על ה...
2: לא נברא טוויסט טרי.
1: ולכן הוא כזה פריך.
2: נכון, כי הוא לא טרי.
1: ואף פעם לא טרי.
2: אין טוויסט טרי.
1: אבל
2: אין, אני לא פגשתי.
1: על הנגמר הכל ה...
2: מה אתה הכי אוהב מהחטיפים האלה?
1: במבה?
2: לא,
1: מהקטנים האלה?
2: לא, יענו, טוויסט, טעמי, טוויסט, טעמי, מה עוד יש? אגוזי?
1: אגוזי.
2: אגוזי זה מצוין. טורטית?
1: יכול להיות טורטית, אני לא אכלתי את זה שנים אם בכלל.
2: אני טעמי.
1: אני מעדיף ואף ולימון.
2: פסק זמן שהיה לו כאלה, גבעות כאלה.
1: כן, רבע לשבע היה פעם.
2: נכון, רבע לשבע, ואני תמיד פספסתי את השעה, אז לא יכולתי לאכול אותו. אני תמיד בתור ילד חשבתי שזה השעה שצריך לאכול אותו.
1: אני, כמו שאמרתי בצבא, אכלתי במבה אדומה רק.
2: היה גם חצות וחצי.
1: נכון, חצות וחצי.
2: זה היה מין עוגיה קטנה עם שוקולד עליה.
1: פשוט היה רבע לשבע שהקפק תוקפו.
2: כן. לא, פעם על החטיפים.
1: זה דברים דוחים, סליחה שאני אומר לך את זה.
2: לא נכון.
1: לא? אתה לא חושב?
2: לא, זה לא איכות.
1: זה
2: לא פרר רושה.
1: זה לא פרר רושה.
2: אבל זה שלנו.
1: נכון.
2: וזה... יאללה, נתחיל.
1: אין מה לעשות.
2: יאיר לפיד, זה שמענו, סליחה. דודו נגד ביבי. מי זה הדודו הזה?
1: דודו הזה זה גם כן מישהו שמדברים איתו, וגם כן...
2: מישהו שמדברים איתו.
1: זה דודו, אתה יודע.
2: יאללה, דודו ברחוב.
1: אבל דודו זה, לדעתי, עשתה את זה, אם אני לא טועה, אלמה עם א', זה מישהי שגם כן עושה כל מיני קטעים מצחיקים.
2: מתיש כבר כל ה...
1: כל אחד תופס היום מיקרופון.
2: יוצרי תוכן, מה אתה עושה?
1: יש לו סטורי, יש לו זה, זה בלתי נסבל.
2: מה אתה עושה? יוצר תוכן. אח שלי, גם אם אני לוקח דף ומקשקש עליו עיגול, זה יצרתי תוכן. בוא, אל תבלבל תמור.
1: אתה מתסרט את זה, ואתה כאילו...
2: יוצר תוכן. אתה עושה סרטונים בטיוב, בפייסבוק.
1: שאלות לא מעניינות, אנשים לא מעניינים.
2: כן, תוכן, בבקשה.
1: בבקשה.
2: זה דוגמה.
9: הוא הודע, נתפס, ואסור, גבר אסור לו לעשות דבר כזה.
10: לבגוד?
9: מותר לבגוד, אסור להתאפס ולהודות. למה אם אתה נתפסת והודית, רחת
10: עליך?
9: חוסל. חוסל? את לא רואה אפילו? הוא נוסע לפעמים להונגריה ל-24 שעות, היא נוסעת איתו.
10: כן.
9: נו, למה?
2: נו, למה? למה?
1: הוא פשוט רצה להעיר בצורה אחרת את ביבי, אתה מבין? זה גם כן.
2: כי מותר לבגוד, אסור להתאפס.
1: אבל זה יפה, זה ערכים.
2: תשמע, זה ערכים שהביאו את השבעה באוקטובר. הנה, בגדו, לא, לא אגיד. לא אגיד, אבל...
1: זכור לה את הבגידה, כן.
2: למה היא טסה איתו לאונג... זה דבר מטורף, כי אתה רואה רוב מנהיגי העולם, תמיד אתה רואה מקרון תמיד עם אשתו, חוטף סתירות ממנה, אגרופים, אף אחד לא שואל למה היא טסה איתו ועוד מרביצה לו.
1: למשל.
2: מקבלים, כאילו זה ברור. טראמפ הוא תמיד עם קלודין, איך קוראים לזאת?
1: מלניה.
2: מלניה.
1: עם קלודין.
2: לא, אתה יודע, תמיד, כל המנהיגים טסים, אנשים שלהם, ורק ביבי.
1: היא נדבקת, היא נדבקת, היא תמיד חייבת להיות שם. תמיד
2: חייבת רוצים, תמיד האישה נוסעת, אני כשאני נוסע לחול, אני בדרך כלל עושה עם אשתי, אני לא משאיר אותה בבית.
1: כן.
2: זה פעם חשבתי, אז אמרתי, אם אני הייתי ראש ממשלה.
1: כן.
2: האם הייתי לוקח, ברור שהייתי רוצה, כאילו אני טס עכשיו לחול לארצות הברית לשבוע, לא יודע, לפגישות.
1: כן, אני לא אשאיר אותה פה, מה?
2: אני רוצה אותה איתי, אני רוצה בלילה לחזור לחדר במלון.
1: כן.
2: אני רוצה שאשתי תישן איתי במיטה, אני לא רוצה להיות לבד כל הלילה.
1: נכון.
2: אתה מבין?
1: כן. אם הוא היה נוסע לבד... נוי, מה, הוא נוסע לבד.
2: מה הוא עושה בלילה? אנחנו יודעים מה הוא עושה.
1: זה הרי לא משנה, אתה מבין? זה תמיד היה איך
2: שהוא. זה ביבי, זה לא משנה מה הוא עושה, זה לא טוב.
1: לגמרי, כן, בדיוק.
2: אסנאי מריין את רמי לוי. ורמי לוי סיפר לו על איזה מישהו שאמר לו את הדברים הבאים.
1: לא, זה אמר לו את הדברים הבאים. כשהוא רצה לפתוח סניף בתל אביב.
2: אוקיי.
1: רק אתה.
11: אומר, אותו אני לא רוצה שיפתח פה.
2: עליך.
11: כן, אני אומר לו, לא. למה אתה לא רוצה? אתם גנבתם, גונבים לנו את המדינה.
2: למה הוא חושב שאתה גנבת לו את המדינה?
11: בגלל שאני לא בדעה שלו. אבל הוא שכח שגם אני הייתי בצבא, וגם הילדים שלי היו בצבא, וגם אבא שלי נלחם בשביל המדינה, אז לא גנבנו לו שום מדינה, שום מדינה, בוא נגיד כזה גם.
2: שאחד כזה אומר לך דבר כזה, אתה עונה לו?
11: אני עונה לו רק דבר אחד, המדינה הזאת שייכת גם לי וגם לך באותו מידה.
2: יפה.
1: יפה.
2: יפה. גנבת, די כבר, די. די, כשהוא בחר לכם אוף בשקל, לא אמרתם לו, אתה גנבת את המדינה, הלכתם, קניתם אוף בשקל. למה הוא לא מוכר יותר אוף בשקל?
1: לא יודע. הוא לא מוכר מכוניות עכשיו?
2: בשקל?
1: לא יודע, באיזה שקל 40.
2: מעניין. מעניין.
1: נכון? אייפונים הוא מוכר, כן, ברבע מחיר, כן. שאז אתה מבין כמה משודדים אותנו כל הזמן, כן. אז הוא מגיע לתל אביב, לאיזה שכונה, אתה יודע, והוא לא בא לטובייב. כן, הוא רוצה לפתוח סניף, ואנשים מגמיעים אותו, ועד השכונה, כאלה, ואז יש איזה מישהו שלא בא לטובייב, כמו אומר, הוא ביביסט. לא, לא, לא, הוא לא יהיה פה. זה הדמוקרטים האלה, אתה יודע, הפלורליזם הזה, לקבל את השונה, את האחר, כל עוד הוא לא מצביע לביבי, כמובן.
2: למה? אני כאילו לא מבין. אוקיי, בסדר.
1: מה אתה לא מבין? מה אתה לא מבין?
2: כבר אני לא מבין כלום. הרבה פעמים אני פשוט לא מבין יותר כלום ממה שקורה פה.
1: כי אתה מחפש את ההיגיון.
2: אני הפסקתי לחפש את ההיגיון.
1: כן.
2: טוב.
1: אני אסביר את הקטע הבא.
2: כן, בבקשה.
1: כי הוא בנושא שאתה לא ממש מבין בו וגם לא רוצה להבין בו שזה כדורגל.
2: מה אני לא מבין בכדורגל? אני מבין טוב מאוד. בבקשה. תעשה לי חידון בכדורגל. אוקיי. בבקשה.
1: בבקשה.
2: לא, כי נמאס לי כבר שמציגים אותי כאילו אני לא מבין כדורגל.
1: כן.
2: בבקשה.
1: אוקיי.
2: זה, אני מבין כדורגל טוב מאוד.
1: מה זה נבדל?
2: נבדל, זה כשיש שחקן שנמצא בין השחקן האחרון של הקבוצה השנייה לשוער, ומישהו מוסר לו, אבל אם הוא כבר אין בינו לבין השוער עוד שחקן, זה נבדל.
1: מה זה כיף?
2: צודק או לא?
1: מדהים. מחיאו כפיים,
2: צודק או לא?
1: כפיים, כפיים.
2: בבקשה. כן, בבקשה.
1: אני עושה שיעורי בית, אני מתפעל.
2: בבקשה, תמשיך.
1: לא, באמת.
2: אתה רואה?
1: דיברתי את צעצת עם דוד.
12: מה? הוא
1: הדביק
12: את זה בשנתיים האחרונות.
2: הוא הדביק
1: את הפער.
2: בעיקר במונדיאל הזה התחברתי מחדש.
1: לא יאומן, קרן.
2: נו, באמת? פאול, מה זה פאול?
1: כמה זמן נמשך? כן, אוקיי.
2: 90 דקות.
1: הערב אנחנו משחקים מול נבחרת אירלנד.
2: המנובלת.
1: אוהבת היהודים. זה עד כדי כך שהשוער רוצה להחרים אותנו.
2: כי הוא ערבי.
1: אני לא זוכר אם הוא ערבי.
2: לא, יש שם שחקן אחד ערבי.
1: יכול להיות.
2: שהוא עושה את כל הבעיות בנבחרת, ועכשיו הוא לא, הוא בסוף...
1: אני אספר לך...
2: היחידי שלא השתתף במשחק.
1: אז השוער... אני אסביר קצת את הרקע. השוער הוא שוער של סאות'המפטון, זה קבוצה בליגה השנייה באנגליה, ומי שהחליף אותו וזרק אותו מהרכב זה דניאל פרץ שלנו, בעלה של נועה קירל. אז יכול להיות שיש פה איזה, יש פה איזה מרירות מסוימת לגבי מה שקרה.
2: הבעיה שלו זה לא עם ישראל, זה עם נועה קירל,
1: זה שהעיפו אותו מהרכב. בקיצור, הערב יש משחק נגד אירלנד.
2: קייבין קלהר? לא, זה לא הוא ערבי, יש שם שחקן אחד ערבי.
1: יכול להיות שיש
2: שם שחקן מוסלמי.
1: בקיצור, הם עשו שם ישיבות וזה, ובסוף הם החליטו להתייצב למשחק בכל זאת, וכמובן שכולנו מקווים שניתן להם בראש. מצד שני, היה לנו משחק בסוף השבוע נגד אוסטריה.
2: טוב, זה לא מבט ספורט עכשיו.
1: לא, אבל אני רוצה להסביר את יעקב וליצור. אני רוצה להסביר את יעקב וליצור. יעקב וליצור בעצם יש לו בקשה מאוד מאוד גדולה. משאלה לחג.
2: נו.
13: יעקב.
2: מה? מי זה?
13: כאן המלאך פינוקאל, נבחרת לקבל משאלה לכבוד הפסוקות.
2: אני יכול לבקש כל מה שאני רוצה?
13: כל מה שעל לבך, נסה אותי.
2: אולי מסוק פרטי, נכון, די מגניב, כאילו מסוק פרטי.
13: אל נא תבקש לעצמך דברים גשמיים, בקש משהו שהרבה אנשים יוכלו ליהנות ממנו.
2: אוקיי, משהו שהרבה אנשים ייהנו ממנו. יש לי, יש לי. יש היום משחק של נבחרת ישראל, אני רק מבקש... שהנבחרת לא תקבל גול בדקה ה-90.
13: באיזה צבע היית רוצה את המסוק שלך?
1: בקיצור, אתה בטח תופתע לשמוע שמשחק נגד אוסטריה, אנחנו חטפנו גול בדקה ה-90, ומכיוון שגם היה זמן, אנחנו חטפנו עוד גול גם אחרי הדקה ה-90.
2: אני רוצה להגיד לך שהעירים זה כנראה העם הכי מטומטם על פני היקום. באמת, זה העם מטומטם, העירים. חייבים לה, או שהם שיקורים מדי, או שהם פשוט מטומטמים. הם נלחמו שנים, הם נלחמו כדי לשחרר את המדינה שלהם מהבריטים.
1: אז הם מזדהים עם פלסטינים.
2: ועכשיו הם נותנים לה, אירלנד כמעט תחת כיבוש מוסלמי כבר.
1: כן. לא, לא כמעט.
2: לא, לא, יש שם כבר ראשי ערים מוסלמים. אירלנד?
1: יש, אבל לא, כן.
2: הם בדרך. הם בדרך. ועכשיו הם נותנים, לא עדיף לכם, אז תחזרו, עדיף לכם להיות בריטים, מה שעכשיו להפוך להיות מוסלמים. מטומטמים, זה היה מטומטם העירים.
1: כרגע, מה שקראתם בבוקר זה שיש להם רק בסך הכל 1.5% מוסלמים, וזה לא משנה, זה עניין של ההשפעה.
2: 1.5% זה מספיק.
1: זה התחיל מ1.5% ולאט לאט מתגבר.
2: כן.
1: יפה.
2: טוב, אנחנו עושים הפסקה ויוצאים לפרסומות. אחר כך, פינת המוסד שלנו עם אבנר אברהם.

0: יאללה, ועכשיו, שימו לב מי הגיע אלינו. הוא האיש שלנו במוסד. מה יש לו, מה יש לו?
1: יש לו סיפורים מכאן ועד.
0: קבלו!
1: זה אבנר אברהם.
0: פם פם, אבנר אברהם, האיש שלנו.
2: אנחנו מועדים לשמחה, מועדים לשמחה. שי, מתיה.
0: מה נשמע? מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: יפה.
2: בסדר.
0: יפה. אתה איש שלנו במוסד, שמעת שאייזנקוט אומר שזה הוא בעצם.
3: אחראי לביפרים, כן.
0: אחראי לביפרים. הם באו אליו מהמוסד, והוא עזר להם, ואז הוא אמר לביבי, יאללה, יאללה, תעשה את זה.
3: וביבי ישהה את זה?
2: אני יודע שקראו לזה צעצועים. קראו לזה צעצועים ולגלגו על המבצע הזה.
0: כן, אה?
2: אני לא יודע אם זה הוא.

0: אוקיי?
1: יאללה.
0: אז בואו נתחיל. אז אנחנו מכירים את טבח מינכן 1972, 11 ספורטאים נרצחו על ידי ארגון ספטמבר השחור, אש"ף.
1: כן.
0: המוסד, ראש המוסד הגיע שם לשטח, סיירת מטכ"ל הייתה בכוננות, הגרמנים לא נתנו לנו להתערב. ניסיון כושל עם צלפים לא מיומנים לחסר 5 מחבלים, לא ידעו שיש 8 מחבלים, היו שם 8, אז השלושה שנותרו נקלעו במינכן, ואני גם בגרמניה, ואני גם מחדש לכם פה, שיחד עם הגרמנים, תוך פחות מחודשיים, הם ביימו חטיפה של מטוס, נכון. שהמרים מדמשק לפרנקפורט.
2: לופטנזה.
0: המטוס שתמיד היה מלא, היו עליו רק 13 נוסעים.
1: כן.
0: וממשלת גרמניה עשתה מסע ומתן עם החוטפים, ושחררה את שלושת הרוצחים המחבלים שהיו,
1: מה?
0: שנתפסו.
1: כן, כן. לא ידעתי את הסיפור הזה.
0: כן. יפה, הבאתי לכם סיפור חדש.
1: הגרמנים שחררו את אותם אלה שבסוף ביצעו 3 חודשים אחרי את רצח מינכן?
2: כן, כמו שפנו.
1: מה יש להם הגרמנים האלה? הם תמיד יהיו נגדנו? לא יעשו אף פעם את הדבר הנכון, נבלות?
0: הם לא רצו שעל אדמתם, ובתי הכלא שלהם יהיו מחבלים, שזה יגרום לכל מיני פיגועים או דברים כאלה. בעקבות הדבר הזה, המוסד כבר סיסל את הראשון במסגרת מבצע זעם האל, שגולדה מאיר ביקשה מראש המוסד, וראש יחידת המבצעים המיתולוגי, שזכיתי להכיר, מייק הררי, שהקים את יחידת
1: החיסון
0: חידון, יצאו למסע צייד, ואני אומר לכם, יד נעלמה, פתאום אנשים כמו, פתאום כמו זבובים, הם נורים בחדר המדרגות, או שנמצאים מתים במיטותיהם, וזה זורע פאניקה בקרב אנשי אש"ף.
1: רגע, פה זה...
0: מי הבא בתור?
1: לפה גם שייך הסיפור של של המלצר שהורדנו בשוויץ בטעות, בלילאמר? זה הסיפור עם פה?
0: כן,
2: כן, כן.
1: זה זה, נכון?
2: בין השאר, שם את הטעות.
1: הטעות, כן, הוריד אותו, היה מלצר סך הכל.
2: אחמד בושיק.
1: נתנו לו טיפ, כדור בראש, איזה מין דבר זה?
2: נורא.
0: כי חשבו שהוא אלי חסן סלמה, הנסיך האדום, אבל כעבור מספר שנים, בשנת 79, מייק הררי מפקד על הפעולה בבירות, והוא מחוסל. אגב, מייק הררי בעקבות הדבר הזה הגיש את התפטרותו
1: לראש
0: המוסד, וראש המוסד וגולדה מאיר סירבו לקבל את ההתפטרות, ואחרי שהוא חיסל את אלי חסן סלמה, הוא פרש לגמלאות. חשוב לומר משהו על הנפגעים של מינכן, אתם יודעים שנהרגו, נרצחו 11, אבל היו שם חבר'ה ששרדו,
2: נכון.
0: והם קיבלו יחס מחפיר. מצד אחד הם עברו את הטראומה, מצד שני אמרו להם איך אתם שרדתם, איך אתם נשארתם בחיים. זה סיפור צד שנעשה עליו גם סרט, אבל תדעו שגם הדבר הזה קיים.
2: ממי קיבלו יחס מחפיר הספורטאים שלנו?
0: כן.
2: ממי הם קיבלו יחס מחפיר? פה בחברה הישראלית.
0: בארץ.
2: כן?
1: למה?
0: בחברה הישראלית בארץ.
1: מה רצו? כאילו...
0: כן, כן.
1: מה חשדו בהם? מה, כאילו מה... למה יחס מחפיר? במה הם אשמים? אני לא הבנתי את זה.
0: איך אתם נשארתם חיים, והם נהרגו, היה איזשהו משהו כזה שגם מנעו מהם לדבר, אמרו לכולם אל תדברו על, על הפשלות, ואל תדברו על זה שלא הייתה הבטחה, כי אנשים התחילו לדבר והשתיקו אותם.
1: דבר נורא שהיה בסיפור הזה, זה שהמשיכו את האולימפיאדה כרגיל.
2: כן.
1: 11 ספורטאים נרצחו, באולימפיאדה, והמשיכו את האולימפיאדה כרגיל.
2: איזה מין טקס כזה.
1: כן, כן, כן, והמשיכו כרגיל. כי זה יהודים, אז זה פחות, זה ספורטאים ישראלים, זה פחות...
2: זה קצת מפריע לה.
1: אפשר להמשיך, אפשר להמשיך. אם זה יהודים, אז לא כדאי להתעכב עכשיו.
2: אבל אני מזכיר לך שבסוף הסתרות...
1: מה?
0: החיסול האחרון שנעשה היה כעבור 20 שנה.
2: וואו.
0: חיסלו בפריז, זאת אומרת, זה מראה לכם שבעצם המוסד לא שוכח ולא סולח. וזה מביא אותנו למה שקורה בעזה, היחידת נילי, אותה יחידה שהוקמה, המטה הזה שהוקם בשבק ונעזר בכל מיני כוחות מיוחדים, והוא בעצם מאתר את הנוחבות שנתנו חלק בטבח של 7 באוקטובר,
1: כן.
0: ופשוט מחסל אותם.
1: טוב מאוד. זבובים. אחד אחרי השני, אנחנו נוריד אותם.
0: כן, משהו כמו מאות כאלה כבר נצודו. זה.

0: זה מדהים, העניין הזה שהנקמה שלנו תגיע בסוף. בסוף היא תגיע הנקמה.
1: ראיתי שהיום חיסלו את זה שחטף את נוער גמני.
0: אה, באמת?
1: כן.
2: נכון.
0: מעולה.
2: נכון, נכון מאוד.
0: מעולה. תגיד רגע.
2: כן. זה שהוביל את האופנוע שישבה עליו.
0: כן, כן, כן. את הנהג, זה שנסע?
2: כן, רוכב האופנוע, כן.
0: לא היה יותר קל להוריד פצצת אטום על עזה ולסגור עניין? כי הרים כולם שם... מותר להגיד את זה?
2: אני רוצה להיות פעם שר, אני לא יכול להתבטא בזה. בוא, אתה
0: עצור
2: לי את הקידום.
0: לא, הקטע המטורף הוא שטראמפ, לטראמפ מותר לעמוד...
1: לאמריקאים בכלל מותר.
0: לא, אבל טראמפ מותר לו לעמוד באום ולהגיד I'm still thinking, maybe, אולי אני פשוט אשמיד את איראן, אולי אני
1: אשמיד... A little nuclear bomb.
0: כן, זה מותר לו, אבל אם מישהו ישראלי מעז לעלות איזושהי סתם, אפילו כבדיחה, זה הופך להיות... תגיד, אבנר...
2: אמריקאים היו היחידים בהיסטוריה שהטילו...
1: ועוד שתיים.
0: נכון. אבנר אברהם, האיש שלנו במוסד, יהיה שלום, תודה רבה.
2: עוד משפט אפשר?
0: בטח.
2: השבוע נפתח, אתמול אמש נפתח פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה,
0: כן.
2: ביום חמישי יש פרמיירה לסרט שאני מופיע בו, על טופול, טופול על גג העולם, עם השאלה, האם טופול היה סוכן מוסד?
1: נכון, אמרו את זה.
2: אז אני אעשה לכם ספוילר, אבל וואלה. בתוכנית הבאה אנחנו נדבר על טופול ועל המוסד.
0: גדול. אופה, יש עניין.
2: מתאים?
0: מעניין.
1: גדול, מאוד, מאוד.
0: יפה, טוב, אוקיי, נדבר על זה. נדבר, הכנר על הגג היה סוכן מוסד, ישב על הגג עם הכינור, אבל הוא היה רואה מי הולך ברחוב.
1: בעצם הוא לא היה שחקן, הוא היה סוכן שהתחפש לשחקן.
0: הוא לא היה כנר. אבנר, תודה.
2: תודה.
0: ביי. טוב, מה אפשר לומר? אלא אם כן... הוא מסייל קרש!
3: לגרנד פינאל.
0: אוקיי, האם אתם מוכנים לשירות פינאל?
3: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: אם אתה רוצה לשמוע סיפור אמיתי מהחיים,
0: נו,
1: שאולי אתה יודע האם הוא קרה או לא קרה, טופול הוא מפלורנטין, מקור, אפרופו מה שדיברנו קודם.
0: פלורנטין?
1: פלורנטין.
0: או תל אביבי?
1: כן, כן, תל אביבי לגמרי, חיים טופול. והסיפור המשפחתי היה פעם לפני שנים, שאימא שלי, זיכרונה לברכה, יצאה איתו.
0: עם טופול? אתה הבן של טופול? אני לא מעריד.
1: לא, לא, לא, הבן של טופול, אני לא הבן של טופול.
0: איך אתה יודע?
1: אני תהיתי מה היה קורה, לו הייתי הבן של טופול.
0: וואו.
1: אתה חשוב איזה מסל כבד על כתפיי. אתה תחשוב מה זה.
0: היא יצאה איתו?
1: אז טענו שכשהייתה בת 15 והוא היה בן 17 יצא איתו.
0: בת
1: 15? שפגשה אותו בגיל 15. אני, זה נראה לי מוזר כי נראה לי שסבא ישראל היה דופק למכות על זה, אבל לא משנה. בכל מקרה, יום אחד הגעתי לערוץ 20, עוד לפני שהוא ערוץ 14, היה איזה מחווה לקישון, אפרים קישון, ואז היו שם גם טופול וגם גבי אמרני.
0: אוקיי.
1: רוב חוכמתי הרבה, שאלתי את טופול, שהיה כבר כמעט בן 80.
0: אתה זוכר את אימא?
1: אם זוכר, אתה זוכר, אתה יאירה.
0: הוא זכר?
1: במפתיע לא.
0: כמה זמן הם יצאו?
1: לא יודע אם יצאו פעם אחת או בכלל לא, לך תדע. אבל אני חושב שהסיפור המשפחתי הזה קיים, והמסע הזה שאם הייתי, לו הייתי, הבן של טופול.
0: מה, הייתה בוהמיאנית כזה?
1: היא לא הייתה בוהמיאנית בכלל.
0: סליחה, בפלורנטין, ויוצאת עם טופול. מה זה לא בוהמיאנית?
1: זה יכול להיות, אתה יודע.
0: זה סביר להניח, בוהמיאנית.
1: יכול להיות שזה קטע בחייה שנסתר.
0: לרגע.
1: סבתא שלי כן הייתה בוהמיאנית.
0: אצל תל אביב במקור, כן?
1: סבתא שלי. כן. אמא שלי נולדה
0: בפלורנטין.
1: כן, נולדה בפלורנטין. אבל סבתא שלי...
0: אז יש לך נכסים בפלורנטין?
1: לא. הייתה פעם דירה בדמי מפתח, ולא.
0: דמי מפתח, איזה המצאה מוזרה הזו, דמי מפתח, אתה יודע, פעם גרתי איפשהו.
1: זה שלך, אבל לא.
0: כן, ואתה כאילו...
1: אבל זה פולני, זה כמו כן אבל.
0: ממש כן אבל, נכון. אבל היום, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, אבל לפני נגיד בשנות ה-90, בכל בניין בתל אביב היו שני סקנים שגרים בדמי מפתח. עכשיו הבעלים של הבניין כבר מחכים שהאיש ימות, כדי שהם יוכלו סוף סוף להזכיר את הדירה, כי הדמי מפתח זה גרושים.
1: ואז הם חיים עד גיל 90.
0: והם ממשיכים וממשיכים, וכולם בבניין עושים תפילות מיוחדות ווודו, עושים להם וודו, רק תלכו כבר, תנו להזכיר את הדירה. ואז הזקן שגר ב... הם רחות מוזרים וכאלה. כן, הזקן שגר בבניין שני זה... אני אומר לך, הוא מת, אני חושב ש-20 דקות אחר כך כבר הכל היה בחוץ.
1: אתה יודע שכל
0: היה... הגופה עוד הייתה בפנים, אבל פינו את כל הבית כבר. אתה יודע, כאילו הם כל כך חיכו רק שימות כבר, כדי שנוכל להזכיר את הדירה.
1: זה, אתה יודע, זה העם הישראלי.
0: איזה שיטה זאת הייתה, אתם לא מפתיע.
1: משהו מוזר לגמרי.
0: דייטים יפני, עמליה יצאה לדייטים יפני.
1: מספרת פה זה, עמליה...
0: היא כאילו...
1: היא חיה, מספרת מחברותיה.
0: היא חיה, כן.
1: כן.
0: חיה.
4: בא לי לספר לכם איך זה לצאת עם יפני לדייטים. אז בתור אישה שגרתי שם, כמובן שצאתי לדייטים, ואני אספר לכם, קודם כל יש דברים שלא מצפים מיפנים, שהוא ישלם עלייך, שהוא יבוא לקחת אותך, ושהוא יראה כמו בתמונות. שלושת הדברים האלה, אם אתם לא מצפות, אתם לא מתבאסות, כי אתם יודעות שזה לא יקרה פשוט. היה מישהו אחד שדיברתי איתו כמה זמן, והוא היה נראה חמוד בתמונות, מאוד. וביום שהוא הגיע, הוא הגיע עם מסכה, אוקיי? מסכה כזאת. עד לפה. את האף הוא השאיר בחוץ. את האף הוא השאיר בחוץ. אבל זה לא שהיה לו אף יפה גם.
0: מה יש לך? תרדי, מה היפני המסכן הזה?
1: אתה שם לב שהיא הופכת להיות יותר ויותר יפני תוך כדי שהיא מדברת?
0: אתה מבין? יפנים לא משלמים. די כבר!
1: גם ישראלים לא תמיד משלמים.
0: אני לא חושב...
1: ובטוח שלא נראים כמו בתמונות. כן.
0: א', היפנים נראים כולם אותו דבר, אז אני לא מבין לך את המערכת מבדילה שזה לא נראה כמו בתמונות. מה, יש לו עיניים מלוכסנות? כן, אז זה כמו בתמונות, מה את רוצה?
1: בגובה, רזה,
0: נמוך, רזה. זה היפני שלך, חיוורת.
1: עם מסכה עוד בכלל.
0: כן, בשר שחור קרה כזה. זה היפני שלך, ממי.
1: זהו.
0: רוצה או לא, זה היפני.
1: אם הוא היה שולח את אחיו, לא הייתי יודעת שזהו. הוא במסכה.
0: אבל...
1: מה הטענות שלך?
0: שהיפנים לא משלמים. די כבר עם הנצלנות הזאת שלה לשלם בדייט.
1: כן.
0: די! אבר, אתה רווק? אתה יוצא לדייטים? פה בשעה. אתה משלם? למה? מה זה הדבר הזה? כאילו, למה החליטו? למה החליטו שהגבר צריך לשלם?
1: לא יודע, אני יצאתי שבוע שעבר לדייט
0: ושילמת?
1: שילמתי, ועוד היו לה טענות אחרי זה, כן.
0: היה לה טענות גם? כן, גם האוכל לא היה לי טעים. את לא שילם! אחת חינה, תגיד לי תודה!
1: למה לא הזמנת? למה לא הזמנתי עוד כוס יין? כאילו, תזמיני, מה את רוצה?
0: למה? כי עוד כוס יין זה 80, עוד 80 שקל, ואת לא משלמת.
1: לא, זה בדיוק העניין. כן.
0: מה היא רוצה?
1: אבל היו טענות גם. גם אחרי זה.
0: זה לא יאמן.
1: גם אגב, גם אספתי אותה, החזרתי אותה, שילמתי על הכל, ועדיין היו טענות.
0: והיו טענות. מה זה עוד הזה? זה לא מרצדס. מה אתה אוסף אותי? תאסוף אותי עם מרצדס.
1: בדיוק. עכשיו? כן, עכשיו נזכרת? אפרופו
0: רשימת הרווקים הנחשקים יצאה סוף סוף, אני לא שם.
1: אתה זוכר שהיא,
0: אני לא רווק ואני לא נחשק.
1: אז זהו, שרית ישי לוי שתקועה בארץ כי היא כבר לא נסעה ממאי.
0: לא יודע מי זאת, שרית ישי לוי,
1: זאת העיתונאית שלא, שממאי היא תקועה פה. כן, ממאי היא תקועה בארץ כי היא לא, אתה יודע.
0: כן, אז היא,
1: זאת היא, והיא ישבה עם טלי עומר והם בנו את רשימת...
0: טלי עומר, הבת של...
1: דבורה עומר.
0: דבורה עומר.
1: אז זהו, יש את רשימת הרווקים הנחשקים לשנת 2026, וניסו לזהות.
0: אני לא שם, כן.
1: אתה לא שם, כן. אתה לא רווק גם.
0: אני לא רווק. אז אני לא נחשק. אז גם לא לצערי, כי אני לא רווק. נחשק אני חושב שאני, כן.
1: אוקיי, צריך
0: לדבר. אתה יודעת שפעם הייתי ברשימת 50, נשבע לך, 50 הגברים השרמנטים...
1: וואלה!
0: בעולם.
1: בעולם?
0: כן.
1: מה זאת אומרת, מי עשה את זה? פורבס?
0: זה היה באת לדעתי.
1: באת?
0: אחד מהעיתוני נשים
1: האלה. בעולם?
0: אז הייתי צעיר ונחשק.
1: בעולם?
0: בעולם, כן. ברד פיט היה מקום ראשון לדעתי.
1: אתה היית שלישי.
0: לא, 30.
1: 30. 30 זה יפה.
0: 30, כן, 30.
5: אתה מסתלבט.
0: אני רציני.
5: יש דורה כזה?
0: היה פעם אחת.
1: חייבים למצוא את זה.
0: שנת, לדעתי... חפש, 2001. מה, אני אמציא דבר כזה? מה, אני מפגר? אני יכול להמציא כזה דבר?
1: רשימת הרווקים השמאלנים?
0: לא היה צריך להגיד, זה היה ברור שכולם שמאלנים.
1: ברור שכולם שמאלנים, כן. וואי, חייבים למצוא את זה.
0: הגברים השרמנטים.
1: השרמנטים. מה זה אומר שרמנטי?
0: שהוא שר ו...
1: הוא רומנטי.
0: הוא רומנטי, שר ומנטי.
1: כן.
0: יאללה, בוא נמשיך. שלום אמירה. רגע.
1: לא, לא, לא. אז בוא נשמע. מה הם דיברו על זה, כן.
0: יאללה.
6: ארז איסקוב, אנחנו גם יודעות.
7: למה, מי זה?
6: נו, זה ששיחק בסדרה הזאת... נו, אבל... ארז איסקוב, נו.
7: מי זה ארז איסקוב?
6: הוא שיחק בסדרה המאממת הזאת, שהייתה בכאן 11.
7: שאיך קוראים לה?
6: אם אני לא זוכרת.
7: טוב, אני לא יודעת מזה.
6: את יודעת.
7: אני לא יודעת מי זה ארז זקוב.
6: טוב.
7: איזה סדרה?
6: אני לא זוכרת את השם שלה.
0: זה שמע כמו שיחה בבית אבות סיעודי. מי זה ארז? את לא זוכרת? אני לא זוכרת.
1: לא יודעת מי זה.
0: אני לא יודעת מי זה, אני לא יודעת. מה אתה יודעת? הוא היה נשוי לבעלך.
1: מי?
0: מה?
1: מה?
0: אני לא זוכרת.
1: רגע, על מי דיברנו?
0: על גרישה. גרישה שהתעלמד לפני 30 שנה.
1: לא, מי זה?
0: מי זה מי?
1: איזה סדרה?
0: מי את? אני לא יודעת מי את. מה זה פה?
1: אני גם כן לא יודעת מי אני.
0: איפה נכדים שלי? ככה זה נשמע, הם לא זוכרות מי זה ומה זה.
1: רק זוכרות שזה עד כאן 11, זהו.
0: אוי חמודות.
1: שלום אמירה, המנטור שלנו לענייני...
0: אני מת על שלום אמירה.
1: לענייני נשים, גברים וכסף.
0: זה בערך פחות.
1: או משכנתאות.
0: כל פעם יש לו טיפים.
1: עכשיו יש לך פה משהו...
0: בבקשה. צודק, הוא תמיד צודק.
1: הוא תמיד צודק.
8: גבר קמצן... גבר ששומר על הכסף, מביא עצבים לאשתו. גבר לארג' שמבזבז, מביא חרדות לאשתו. חרדות קיומיות. תחליטי מה בא לך להיות, חרדתית או עצבנית. אין משהו אחר.
1: זהו.
0: זהו, זה שתי אופציות בכל העולם.
1: שתי האופציות הרגויות.
0: חרדתית או עצבנית. מה עם מבואס? יש עוד תחושות.
1: מה עם גרושה?
0: מה עם גרושית?
1: מה עם גרושה? זה האופציות שלך לחיים, זהו.
0: וואו, וואו, שלום אמירה רואה את העולם כמקום היום ונורא, כולם בו דפוקים, כולם זה, או שאת עצבנית, או שאת חרדתית.
1: או שהוא קמצן, או שהוא מטומצן.
0: או שהוא מטומצן, כל העולם אצל שלום אמירה זה אנשים נוראים.
1: אבל יש פה תוכנית, זה אנשים שבסוף מגיעים אליך לקחת משכנתה.
0: חבור.
1: ואתה מייאש אותה, מה הדפק?
0: וואי, וואי, וואי. שלום אמירה.
8: כמה אתה מטומטם.
1: בדיוק.
9: אלו, אלו, להתעורר.
10: Longer and stronger.
9: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: זהו, לקח לי ארבע לחיצות שונות להגיע לזה.
9: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: יש לי brain fog. איך אני אוהב את המושג החדש, brain fog?
1: מה?
0: brain fog. אתה לא זוכר. אתה עוד לא מכירים את זה?
1: דמנציה?
0: לא, לא, זה משהו חדש כזה שכאילו, יש לך לפעמים שאתה מדבר ופתאום בורח לך מחשבות, או אתה לא מצליח לחבר משפט, ופתאום שוכח מה זה, אז הם מגדירים את זה היום כברין פוג, כאילו ערפול מוחי.
1: אוקיי, הם דוחפים לך גם כדור נגד זה?
0: ברור שיהיה כדור, ואחר כך גם חיסון.
1: כמובן, בוודאי.
0: חיסון נגד ברין פוג.
1: לסיום, כן.
0: יאללה, לסיום, דודו ארז.
1: שיר לחג.
0: ואלישע הזמר, שלומית בונה סוכה, בבקשה.
11: גבירותיי ורבותיי, שימו לב, אלישע שמואל הזמר בשיר לסוכות, בבקשה אלישע.
12: שלומית בונה סוכה, מוארת ירוקה. שלומית בונה סוכה, מוארת וירוקה. אני לא זוכר פשוט את המילים, אבל לא משנה.
11: המסר עבר, מוארת ירוקה, תודה רבה אדוני.
0: קשי מוארת וירוקה. זה מה שכל השאר לא היה שום.
13: מוארת ירוקה.
0: אך אין, זו סתם סוכת. הוא גם שואל את זה במנגינה שהיא לא המנגינה לדעתי.
1: ממש לא, אין שום קשר למציאות.
0: שלומית בונה סוכה. מוארת או ירוקה. מוארת או ירוקה. יש לך...
1: הוא רק זוכר כמה מילים.
0: תלמד את השיר.
1: הוא זמר.
0: הוא זמר?
1: כן, כן. הוא טוען לפחות שהוא זמר.
0: בסדר, גם אני יכול לטעון שאני בריטני ספירס אם אני רוצה, אבל אני לא.
1: כן. בני ספירס, היית כבר מאושפז איפה שאתה
0: חושב. סביר לדעת.
1: הייתה גם כן פעם רווקה נחשקת מן הסתם.
0: וואי, התחרפנה טוטלית, בירדני, אה?
1: אבל היא מתחרפן וחוזר, כאילו זה, אני לא ברור לי עד כמה היא יכולה כבר להתחרפן, כי כבר, אתה יודע,
0: היו
1: כל מיני, כבר זה היה סוף ואיכשהו היא חזרה.
0: טוב, אני נאלץ להיפרד.
1: מה אתה אומר?
0: אין לי מה לעשות, הזמן תם, תם הזמן.
1: תם הזמן, הזמן
0: תם.
1: הזמן.
0: חברים, אנחנו מסיימים, אומרים תודות לנדב רוזמן שהוא העורך, לאור שירזי שהוא המפיק. לא, היום המפיק הוא גם נדב רוזמן, ברגע זה אור שירזי.
1: שהוא גם המפיק, גם המפיק וגם העורך.
0: וגם המפיק, כן, אור שירזי בחופש. כל כך הרבה אנשים בחופש.
1: לא יודע, אנשים, רק אנחנו פתקורים פה כל השבוע.
0: ואני עובד גם בבוקר, אני גם שדר בבוקר.
1: כן.
0: מה אתם, למה אתם מתעצלים אותי ככה?
1: זה לא יאומן.
0: ועוד בחינם, בהתנדבות אני עושה את זה.
1: מאחורי הקלעים, כן.
0: אני לא עושה פה כסף, אני לא בא בשביל תשלום, אני בהתנדבות למען ה...
1: וכשאני אמרתי מחוסר ברירה, מה אתה...
0: נכון.
1: אקט על איזה.
0: נכון. טוב, מחר, באותו מקום, באותה שעה, תבואו, יאללה ביי!
1: יאללה ביי!
14: זה מעניין את הסבתא שלי.

0: אלה בביר, וואי, וואי, וואי.
1: תכף זה יהיה, תכף זה יהיה. מההתרגשות. חג שמח ומועדים לשמחה ושבוע טוב, אחלה, אחלה. שלום לכולם, ברוכים הבאים. חול המועד, כבישים, ברוך השם, הכל פתוח, איזה יופי, איזה כיף. מה, כולם בחול? או כולם בסוכות שלהם?

0: אהלן, אהלן.
1: ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. חבר'ה, קצת כותרות. בוא נעלינו במשקל, אתם לא מבינים כמה. חג סוכות. רק לאכול, יושבים ואוכלים. אוכלים ויושבים. וואי וואי, כמה פחמימות, כמה בלגן. טוב, אני אמשיך להפציץ אתכם. אנחנו ניתן גם ארוחות בהמשך, בקיצור יהיה פה כיף. אבל בואו רגע נתחיל בדברים חשובים. דיברתי על זה שהכבישים פתוחים. חול המועד, אנשים בבתים, פחות יוצאים, אין בתי ספר, הרבה מאוד אנשים במין חופשה כזו מהעבודה. אין הרבה ערבים על הכביש. ברוך השם. למה אמרתי דווקא את העניין הערבי? המחבל סאהר סאקר ימח וידח. זה שרחב על האופנוע שעליו נכתפה נועה, אותה תמונה, איך קראו לה? וואו, שכחתי, איך קוראים לה?
2: נועה ארגמן.
1: אתם זוכרים את המחבל הארור הזה עם האופנוע, עם הפרצוף של חלאת המין האנושי? זהו, אין פקקים, כי הוא כבר לא בחיים. הורידו עליו חתיכת כתב"ם. לא חבל על הכתב"ם. לשלוח מי כתב, בום, בום, נגמור, אינן אבו, אינן אבו, אבו, סליחה. יופי, אז אין אותו יותר. בן זוגה, אבי נתן אור, האיש הזה, זהו, בקיצור, לאט לאט. זה לאט מדי, יש לומר, אבל יאללה. אחד אחד מהם אסור שישארו בחיים. לא אלה שברחו מפה, ולא אלה שבונים פה לחסל את העם היהודי. לא יקרה, אלא אם כן, בבחירות הבאות, השם הרחם, אתם רואים, ראיתם את כל החבר'ה האלה שמנסים, הגוש השמאלני? איך הם אוהבים לקרוא לזה גוש השינוי? גוש, גוש אחר הייתי אומר מי אתם. גוש בקרון, גוש ח... הגוש השמאלני, זה הפחד, איזה גוש, עם גוש כזה... שם ישמור. רק אתם רואים שם יאיר גולן, אתה מצטמרר, אתה אומר, לא יכול להיות. מה, עם ישראל הוא עד כדי כך, אהבל, אהבל, אהבל, יש בתוכנו כאלו. הבחירות הבאות יאמרו, האם אנחנו אהבלים וככה לא נשרוד פה, זוהי דעתי האישית, או שתתפקחו. לא יודע, אולי לכם פיק ברכיים, שאתם עומדים בקלפי ואני אשים אייזנקוט, היד שלכם צריכה לראות מהפחד מה יקרה כאן. זה רק עם ערבים, שום דבר אחר לא יכול להיות טוב. ממשלה עם ערבים, השם הרחם. לא מספיק המצב שלנו בחירה, עכשיו אנחנו צריכים את הדבר. אוי ועבוד. טוב, חג, חג, חג, דבר חיובי, דבר חיובי. נבחרת ישראל, איזה משחק קריטי הערב מול אירלנד. לא בגלל שנבחרת ישראל היא כזו טובה. בואו, אנחנו לא מצפים לעלות בליגת האומות לשום מקום, אנחנו יודעים מה הרמה שלנו באופן כללי. אבל אירלנד, המדינה האנטישמית, הגזענית, שונאת היהודים, לא רצתה לעלות לשחק במשחק הזה, ואז לא יודע מה בדיוק קרה, אתם לא יודעים מה הקומבינות בפיפה, אי אפשר באמת לדעת מה קורה, אבל המשחק בסוף מתקיים. אלה שונאי ישראל פרופר, בלי ברבורים ובלי קשקושים, אלה שונאי ישראל הרדקור, הרדקור, הרדקור. עכשיו, הנבחרת שלנו צריכה לתת להם בראש, עכשיו תשמעו, הסיכויים הם מאוד קטנים, אבל ברגע שבורא עולם

0: הערבים עם רם. אתם יודעים מה הוא אמר היום? אין ממשלה בלי רם. אין ממשלה של השמאלנים עם רם. עם ישראל חייב להתפקח, ואם לא... זהו, ככה מסיימים. שלום חנה אהרונוביץ'.
1: שלום, שלום.
0: שלום אדר בן דוד.
1: שלום.
0: שלום לטכנאית המהממת. מגיע לה מחיאות כפיים להדס צרפתי היום, הגיע לפה, הביאה מוזיקה ולמדי, ישבתי. חג שמח, הדס, אוהבים אותה. איזה יפה היא באה היום, אה?
1: נכון.
0: נכון, תמיד. כל הכבוד. יחד איתה נמצא בעיסאוויה, חיים גודס. זה הטכנאי שלנו בעיסאוויה. אנחנו רדיו גלי ישראל, בכל מקום ביקום אנחנו נהיה. ככה זה, תחנה שמפיצה אור. מה זה אור? חבר'ה, מישהו קיבל פה את האור?

0: אשריכם, תודה רבה לכם. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית, זה חשוב, כדאי לכם לשנן. חנה, דברי אליי.
1: 058-36-222-03.
0: תחזרי על זה רגע.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, חנה יקרה. חנה, אני רוצה לתת מתנות. פה מאזינים נמצאים בחג, בכל זאת, בסוכה שומעים אותי, או באוזנייה, או שמו רמקולים בסוכה, או שאין להם סוכה והם בבית, או שהם בדרך עכשיו נוסעים ומגללים, גדפים, לא יודע מה, העיקר אתם איתי. אנחנו התוכנית של המדינה עד לשעה 8. יש לי מתנה מגניבה לתת לכם, שימו לב. אנחנו נשמין פה את עם ישראל, נדשן את הקיבה. יש לי כאן קילו גלידה, או בסדר? קילו גלידה וקילו פרוזן. כולל גביעים, כוסות, רטבים, כל זה מתנת ג'לטו. זוהי גלידריה מוטרפת, בבית שמש פתחו משהו, באמת יוצא מגדר הרגיל, נכון חנה?
1: נכון
0: מאוד. היית שם טעים בטירוף, אנחנו ניתן את זה בכיף למאזינים. אני רוצה להעניק בוסם, מתנת האתר Perfume.il. נעניק גם זוג בקבוקי ערק, מה את אומרת? איילה חסון.
1: או ארגז בירות, שיהיה להם לבחירה.
0: אוקיי, שיבחרו או ארגז בירות או זוג בקבוקי ערק, איילה חסון, זה מתנת נחמיה משקאות. את המתנה הזו אני נותן בתום השיר, שימו לב, אני מחייג אליכם מיד בתום השיר הבא. איך שכחתי לשדר אותו? איך, יאללה. טוב, על אף פעם לא מאוחר. לכבודכם דת לבבי. מועדים לשמחה, שבוע טוב, בשורות טובות לעם היהודי ואוהביו בלבד. כל האחרים, שהשם ישלם לכם על שנאתכם כלפינו.

0: זהו, זהו, זהו, זהו, הבטחות צריך לקיים. מה זה בלי לכבודכן דת לב אבי? השבוע לא יעבור לנו מסורת של 32 שנה. יא אללה. טוב, מעניין אותי לדעת האם רוב המאזינים לרדיו הם בבית או ברכבים. קל שיגידו ברכבים, אבל אי, אנחנו רדיו גלי ישראל, פה זה לא רק שמשעמם, פה זה חלק אינטגרל מהיום יום. אנחנו נבדוק את זה בהמשך, אבל כרגע אני הבטחתי לכם שבאופן אקראי אנחנו מחייגים לאחד מן המאזינים ומעניקים את המתנות הבאות. הנה הטלפון שלנו יוצא לדרך. אחד מכם, שיחה לא מזוהה, תופיע עכשיו על צג הטלפון שלכם. הנה זה מגיע. רק תענו לי, רק תענו לי. שלום. שלום ממקום של כוח, לי קוראים אלעד עמדי, אני ירושלמי ומשדר ברדיו. מי את?
1: די, אני לא מאמינה.
0: בטח שאת מאמינה. מי נמצא, מי הוא מלך מלכי המלכים? מי מלך מלכי המלכים?
1: תקשיב, אני אומרת לעצמי, הוא מתקשר אולי, אל תרדי מהאוטו.
0: רגע, על איזה רכב את נוהגת?
1: על סוזוקי.
0: איך הסאונד שלי בסוזוקי? אנחנו נשמעים בסדר בסוזוקי?
1: לא, תקשיב, אני
0: מטורשת
1: עליך, אבל לא,
0: אני לא מטורשת. Love is in the air, עמדי מאוהב, תנו לה כפיים למה, גם עמדי מאוהב, איזה מאץ', איזה מאץ'.
1: לא, אתה חייב להקשיב, יש לי
0: ילדה עם
1: תסמונת דאון.
0: אוקיי.
1: אוקיי, השארתי אותה לאמא שלי, יצאתי רגע להביא לה תרופה מהסופר פאם, ואני אומרת לעצמי, בזכות הילדה הזאת, שהן נשמות גבוהות.
0: איך קוראים לה, איך קוראים לה מלאכית הזו, איך קוראים לה מלאכית?
1: קוראים לה נטע שילת.
0: נטע שילת. בת כמה הילדה?
1: הילדה בת 7.5, נכנסה עכשיו לכיתה א'.
0: וואו, איזה מרגש זה כיתה א', ועוד במיוחד כשהם... אני, מה שאני שמעתי פעם, ורק תתקני אותי אם אני טועה, אומרים שהם המלאכים ואנחנו קצת הפחות הנורמל, אם את מבינה על מה אני מדבר.
1: וואי, תקציב, אתה לא מבין איך היא שינתה אותי, הביאה לי אור לחיים. אני פעם חושבת על זה, אני אומרת, איך אנשים מבטרים, כאילו גם כשהם יודעים שאולי זה יהיה, יוולד ילד כזה, איך? אני לקחתי את כל הסיכונים, גם אמרו לי שאולי, אמרתי אולי, לא אולי, בואו תשאירו את האולי לכם, ותנו לי להחליט. והלכתי עם זה עד הסוף, ולא ויתרתי.
0: יש לך ילדה אחת? רק ילדה אחת?
1: וילד אחד שהתחתן, הוא בן 28, והוא התחתן בראשון ליולי, האחרון.
0: מה את אומרת? בעזרת השם תהי סבתא ומהר, אבל מהר. בואו נה, אני גם רואה את התמונה שלך, את גם תהי סבתא מהממת, איזו מהממת את?
1: כן, זה משהו גנטי אצלנו, גם אם יש לי ואחרת שלי לא נראות כאלה לגילן. אנחנו...
0: גל.
1: מרפאים טובים.
0: תגידי, מאיפה את בארץ?
1: רעננה.
0: מרעננה. איך הקליטה של רדיו גלי ישראל ברעננה? שומעים אותנו בסדר?
1: מעולה. תקשיב, אני נכנסת לעבודה בבוקר למשרד, אני עובדת ברשות מקומית, כולם יודעים, קודם כל, אני שמה גלי ישראל בבוקר.
0: טוב מאוד.
1: זה לא מעניין אותי, או גלי ישראל... או ערוץ 14, זה מה שיש
0: אצלי במחשב. כל הכבוד, כל הכבוד. אני מניח שאת בצד הנכון, כי הבחירה שלך היא הבחירה הקריטית, שהאויב פה לא ישתלט על מדינת ישראל, בגלל אייזנקוט. אויב זה הערבים, שלאט לאט בדאווה עושים לנו פה, ורק לעורר את עם ישראל, בזכות הבחירה שלך.
1: בשבוע דבר היה לי ויכוח במשרד על העניין הזה.
0: אפילו לשכנע
1: אותי למה כן
0: אייזנקוט. לא, לא, לא, לא, ברעננה מפחידה, רעננה קצת מפחידה. את יודעת, זה אנשים שגודלים שם בצורה של... הכל זה מין שנאה כזו לביבי. מצד אחד אפשר להבין, יכול להיות, אולי רוצים שינוי. הכלכלה פה לא משהו עניינים, אבל איזה כלכלה. לא יהיה לנו פה מדינה, אנחנו נהיה פה בצרה גדולה מאוד.
1: אני גם עובדת בכפר סבא, אז יש לנו גם את הסיכון עכשיו עם כל המנהרה שהתגלתה.
0: נכון, נכון.
1: וכל ה... לא, תקשיב, זה לא...
0: בוא נדבר רק על דברים חיוביים, אז תקשיבי, הכפרה עלייך היא המהממת, גל, הנשמה מרעננה, כל המתנות בדרך אלייך, עלית בגורל.
1: אגב, השם המלא שלי הוא גולנית.
0: את השם המלא הוא גולנית?
1: שם ילדה, כן, זה ממש על רמת הגולן, נולדתי ביום הכיפורים, ואבא שלי במלחמה, וכל הזה, ואמא שלי ילדה, חשבו בן... כי אז לא היו בדיקות, לא ידעו מה יוולד, ואז אמרו, זה בן גולן, ואז נולדתי. אמרו גולני, ועם השנים בדקתי אם יש עוד אחת, וגיליתי שעוד אחת נולדה בבית חולים שלי באותו זמן, ואמא שלה שמעה, שקוראים לי גולני, ההורים מתקרבים, אבל זה גם נתנת.
0: איזה שם אוונגרד גולנית.
1: אני כל הזמן צריכה להסביר מה מקור השם ולמה קראו לי ככה.
0: לא צריכה להסביר, גולן זה לזכר, גולנית לנקבה. ואת מהממת, וחג שמח, ומועדים לשמחה, ושבוע טוב, וכל המתנות בדרך אלייך, ואיזה כיף לדבר עם מישהי כמוך. מחיאות כפיים לגולנית!
1: אמן.
0: זה אם יהיה לנו פה שלטון נכון בבחירות, ואם אנחנו רוצים שיהיה לנו פה חרבו דרב, אייזנקוט. כל אלה מה...
1: וכל הליכוד וכל השמאלנים, כן, הקפלניסטים, וכל אלה שאומרים... שהם ירדו מהארץ.
0: ביי, להתראות. ביי.
1: לא, אז אני אומרת, אל תחכו, גם במשרד אמרתי לחבר'ה שעובדים, אל תחכו לתוצאות, אתם יכולים מבחינתם...
0: כן, להתראות כבר עכשיו. מי שעשה את הצרות, הרי בואי נגיד שקפלן זה לא שמאל. אני רק רוצה לומר משהו, קפלן זה לא שמאל. קפלן זה אנרכיסטים מוחלטים. שמאל זה דבר רצוי. היה כאן את... מה זה רצוי? את צריכה להבין שאנחנו בצד הנכון, כשאתה רואה מה הצד השני, מה האלטרנטיבות. מי? בנט? נו, בחיית דינה, כי יאיר גולן? נו, מה? בחיית דינה, כל אלה זה...
2: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה
0: מהחלה. פחד אלוהים, עזבי אותך פחד אלוהים. גולנית, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, יקרה שלי. חג שמח. ותודה רבה, כל המתנות בדרך אלייך, ושיהיה לך רק טוב, ודש לילדה המהממת שלך, ביי להתראות. חנה מרגש, המאזינה הראשונה, איזו שיחה יכולתי להמשיך איתה עוד יומיים, מגניב. טוב, בואו נמשיך, יש לנו כאן, כן, מה קורה כאן? כן, מה אני אומר, יש לנו משום חייג אליי. טוב, המתנה הבאה רק בשביל הכיף, רק בשביל הכיף, אנחנו רוצים להעניק לכם מוצר חשמלי לבחירתכם. פה במהלך חול המועד, מאזיניי היקרים, אני ואתם רק כיף רדיו שיעשה לכם כיף באוזניים. אז אם אתם בדרכים, אשריכם סו בזהירות, אם אתם בסוכה, איך אני אוהב תמרים צהובים, תמרים צהובים זה דבר אדיר, ויאללה, אתם יכולים לבחור שירים, עוד מעט אני אדבר על מסיבה מעולה שאני בונה כאן בירושלים, ואני צריך את הקהל באופן כללי, ירושלים זו עיר של רק תלונות באופן כללי, ועכשיו אני רוצה את הירושלמים להגיע למסיבת שישי צהריים, 9 באוקטובר, אני אדבר על זה כמובן בהמשך, תזכירו לי, אבל עכשיו אנחנו מחלקים לכם באהבה, מוצר חשמלי לבחירתכם, זה מתנת צומת חשמל, לא הרשת, אלא חנות אחת, החנות שנמצאת ביד חרוצים 19 בירושלים, אני חושב, אחרי בדיקות שעשיתי, זאת חנות חשמל, שאם אתם צריכים מוצרי חשמל, הכי זולה, כל המותגים, היא משלוח עד הבית. אין דברים כאלה, קוראים לה בעל בית ניסים, אני לא מדבר על רשת, מחסני, על רשת צומת חשמל, אלא על הסניף האחד והבלעדי. ברור בשם ניסים, יד חרוצים בירושלים, זה הסניף של צומת חשמל. רשימת מוצרי חשמל, אתם בוחרים מוצר אחד מתוך הרשימה, ונוסיף לכם ארוחה זוגית ב... בואו נראה מה יש לי. איפה רשימת מתנות שלי פה? הנה זה מול העיניים. יש לי, זה עשינו, זה נתתי, מסעדות, השתבח או מסעדת חצות. אתם בוחרים מה מתאים לכם, או השתבח או מסעדת חצות. שתי המסעדות הללו נמצאות בשוק מחנה יהודה. אז אם אתם כבר באים לירושלים, אז גם ארוחה זוגית בשביל הכיף. זה אני אעניק לכם עוד 10 דקות מעכשיו. אני רק רוצה בלי שמות. הפעם אתם שולחים לנו לוואטסאפ, אתם במכונית, בבית, במשרד, במלון, עמד יסתום את הפה. איפה אתם מקשיבים לי? איפה אתם מאזינים לי עכשיו? הנה הכתובת, בבקשה חנה.
3: 058-36-222-03.
0: קבלי סינגל חדש.
2: לא מאמין למילה.
0: דודו אהרון.
2: את רוצה את הלבד.
0: זה נקרא מסיבות בריחה.
2: בלקל לך כבוד.
0: מה זה מסיבות בריחה? זה אלה עם הכיסאות כתר והבלק... לא, זה לא זה, נכון?

איפה אתם מקשיבים לתוכנית של המדינה היום? כל המועד סוכות, עושים עלינו דאווידים, נשים בסוכות, בחול, מה יש חפש בחול? הלך, אנשים אוהבים להסתכן, שנאה כזו לעם ישראל, ואתם תשים לחול, מה קשה לבלות פה בארץ, סוכה, משפחה קצת, טיפה, מה? קצת מקומות, מה קרה? או שאני אומר את זה מתוך קנאה, למה אני לא טסתי לחול? כי אם אני הייתי צריך לטוס לחול, לא הייתה

0: יופי.
1: דודו אהרון משחק אותה ובגדול. יש לנו את הטלפון של דודו אהרון, או שהוא עדיין עם הפוזות של הקודים וזה? כן, ננסה רגע לחייג לדודו אהרון. בואי ננסה רגע רק בשביל הפן, לנסות רגע לתפוס את דודו אהרון. אתם ממשיכים לשלוח לי, איפה אתם מאזינים לי עכשיו? איפה, בבית, ברכב, לא משנה לי המיקום המדויק, אלא איפה. רכב או בית, משרד, הליכה, אני רואה פה את אישי פויסט, זה השם שלו, הוא בהליכה עם הכלב, שומע אותי באוזניה. פשי! איזה כיף. בואו נבדוק אם דודו אהרון איתנו, כן, עונה? זה הטלפון של דודו אהרון? בטוח שלא... This is not דודו from Norway, this is דודו אהרון. דודו the closet. לא, הוא לא יענה למספר. הוא עונה? הלו? דודו? זה עמדי. דודו?
2: זה טעות, אחי.
1: ביי, אח שלי, ביי, ביי. כאן אמרתי לה לחייג לדודו אהרון, חייגה לנו לדודו הנגר. נו, אתם בפועל חייג, לא יאמן. טוב, תעתה זה לא הטלפון של דודו אהרון. בסדר, מה לעשות? יקיריי ויקירותיי, השיר הבא שאתם עומדים לשמוע, גם הוא חדש ומגניב, הוא זמר בשם אבי מאיר, אני ריינתי אותו בשבוע שעבר, והשיר הזה נקרא נרקומן של אהבה. לא יודע למה, יש איזה קול פנימי כזה שאומר לי, אם תיתנו לו צ'אנס, זה יכול להיות להיט ענק. להיט ענק. אני נותן פה במה להרבה מאוד אומנים שהם underrated באופן כללי. לא רק כאלה שיש להם יחסי ציבור, ולא רק כאלה שעמדי תנגן, בלי רק... גם לאנשים שאין כסף ליחסי ציבור, ורוצים לקבל את הטוב שהרדיו יכול להנחיל לכם. אז אנחנו הכתובת... לכל שליחת שיר, אתם שמעתם משהו, אתם זמרים בתחילת הדרך, אנחנו בוחרים, יש לנו פה ישיבה כזו של צוות במהלך כל יום, ובודקים מהם השירים שמגיעים, מגיעים אלינו המוני שירים, ואנחנו בוחרים את הטובים ביותר. דיברנו עם הבחור המקסים הזה בשבוע שעבר, אני רוצה שתשימו אוזן, חשוב לי מאוד, שתראו איזו מוזיקה מדהימה יכולה להגיע ממקומות שהם פחות צפויים. אבי מאיר, נרקומן של אהבה. שימו אוזן, מה אכפת לכם?
3: וואי, אני מה זה התגעגעתי. איך אני חפתה?

0: אהבה.
1: איזה יופי. כן, אז אנחנו נותנים במה, אם אהבתם אשריכם, ואם לא, תאהבו בהמשך, מה אני אגיד לכם? אחלה שיר, לא חנה? מגניב לגמרי.
2: נכון.
1: את חייבת לשנות את הטלפונים אצלך במכשיר. כל הדודו הארון, דודו דה קלוזט, דודו הנגר, דודו מגירה. איך הגעת? לאיזה דודו חייגת שלא נתת לנו?
2: אני רק חייבת לציין שהמספר הזה, דודו לכאורה, שלח לנו אז איי-די פה לתוכנית מהמספר הזה. אז באמת מוזר. עוד לא קרה לי.
1: תחייגי רגע לטראמפ. טוב, תשמעי. קורה, לא נורא, דודו מחליף טלפונים כמו שאני מחליף גרביים. את מה זה? או שהפוך, לא? דודו אהרון, אם אתה שואל, איפה דודו אהרון? איך אני יודע שזה לא הטלפון של דודו? זמרים, ברגע שהם הופכים להיות גדולים וגדולים, אז הם כבר פחות, את יכולה לחייג אליהם באופן ישיר. יש קוד לטלפון. מכירה?
2: לא, אני יודעת לפרוץ אותו בשנייה.
1: כן, את פורצת? נכון.
2: לא, יש איזשהו קוד מסוים שאתה לוחץ ואז מחייג את המספר, ואז אתה לא צריך את הקוד.
1: באמת? יש כבר קומבי.
2: אני אשלח לך בוואטסאפ.
1: את ב-16400, לא ב-8200, אה? כל הכבוד, חנה. טוב, שפו לצבא הגנה לישראל, אני רק רוצה להזכיר גם בשורות טובות. ניסינו לחייג לנוסרת. רציתי שם איזה אחד, סייר סאקר, שנוהג על אופנועים. הוא רוכב אופנועים. אז הוא לא ענה לי, תשאלי למה.
2: למה?
1: אין מה. צהל הפגיש אותו, במקום בתאונה עם קיר, הפגיש אותו עם טיל של החיים. וכל הכבוד, פחות פח זבל אנושי בעולם, יעשה טוב לכל האנושות. סייר סאקר, האיש שחטף את נועה ארגמני ואת אבינתן אור, חוסל בתקיפה אווירית בנוסיירת. אז אפשר להחזיר משם את הטכנאי שלנו, זהו. לא צריך יותר טכנאי בנוסיירת. היא שלנו, לאט לאט, אין מה לעשות ולא להתבייש לומר את זה. כל העזתים חוץ מתינוקות עד גיל חודש מחבלים. זהו, מעל חודש הם כבר, הם יהפכו להיות מחבלים. אימך ואידך שמם ויובד זכרם של שונאי ישראל בעזה, והטיפשות הישראלית, שאנחנו לא יודעים לסיים משימות, לא יודעים לחס... זוכרת שטראמפ אמר, ביבי תפתח עליהם את שערי הגיהנום. חיכינו וחיכינו וחיכינו. אי. על מה אני אגיד לכם? יהיה בסדר, יהיה בסדר. יהיה בסדר רק אם תבחרו נכון. כי אם אתם רוצים שיהיה פה לא בסדר, תמשיכו להאזין ולהקשיב לערוצי תבהלה, העיתוני תבהלה ותרעלה. בכלל, פחד אלוהים מה שיקרה. תחשבו אייזנקוט, תחשבו מנסור אבס. חשבתם מנסור אבס? יאיר גולן. אלה אתם רוצים שישלטו פה, השם הרחם, איזה רעד אני מקבל בגוף, איזה פחד. ואני מאחל לכל אלה של יאללה יאללה, חייבים לעשות שם, קירה את כל ה... שמותר להם, זכותם, זו מדינה עלק, אנחנו לא באמת מדינה דמוקרטית. איזה דמוקרטית, בגץ זה דמוקרטיה, היועמשית הזאת זה דמוקרטיה. כולנו פה... בכל אופן, בבחירות הבאות הולך להיות מפחיד מאוד. אני מקווה רק שאתם תעמדו בקלפי, ותרעד לכם היד מהטמטום, כי ברגע שיהיה פה אייזנקוט, השם ירחם ויציל את עם ישראל. לא, אני לא חושב שאלוקים ייתן לדבר כזה לקרות. מה, אלוקים רוצה שלא תהיה מדינה ליהודים? לא תהיה פה ארץ? שם ירחם, איזה פחד. כי הוא לא רציני. אייזנקוט זה לא דבר רציני. מי? המפחיד פה זה מנסור אבס שישלוט עליהם. רם, חדש, חדש טל רם, טל רם, חדש בונטח. כל הקשקוש הבלד, שמרחם, כל השונאים למיניהם. בלעדיהם הם לא יכולים להקים ממשלה, אתם מודעים לזה, נכון? הם יעדיפו אייזנקוט ללכת עם מחבלים, ולא לבוא להיות בממשלה ביחד עם אנשים כמונו. אנחנו, הרוב. בעצם איזה רוב? אני כבר לא יודע אם אנחנו באמת הרוב. נבדוק את זה בבחירות. כי אם אנחנו לא הרוב... וואי וואי וואי וואי וואי. וואי וואי וואי. באמת. כן, כן. ראיתם איזה ישיבה הם עשו בבית של לפיד? איזה ישיבה. חבר, בואו לא נלכלך יותר אחד על השני, בואו לא נעשה שטויות, אנחנו צריכים לפרק לביבי את הצורה, אנחנו לא יכולים לראות את הדבר הזה. אנחנו לא יכולים, לא יכולים. אנשים דתיים, תגידו מה אתם נורמליים, אנחנו צריכים אנשים דתיים במדינה, תגידו מה אתם נורמליים. אנחנו צריכים ערבים איתנו, אנחנו צריכים ערבים איתנו. איזה פחד. זהו, אז תראידו את הילדים שלכם, ובמיוחד לימנים הבוגדנים, אלה שלא יוצאים להצביע. אני לא מצביע, אני מאס לי, אני לא מצביע. יאללה, שיניים ברוסית, לא יוצא להצביע. יבואו, יעשו לנו פה 7 באוקטובר בכל מקום. תגידו, אתם נורמלים? צא להצביע, יא פחדן, יא כלום, יא מה העניינים? הכל בסדר? חנה, הכל בשליטה?
2: כן.
1: מישהו צריך להביא לי כדורים, להרגיע לי את ה...
2: מומלץ.
1: אני אגיד לך מה? יש לנו פה מכונת קפה. זה במחלקת... אנחנו נמצאים ברדיו גלי ישראל. לידינו יש משרדים של הביוקר. אז כל פעם אנחנו פורצים פה לאיזה משרד, כל משרד שלהם, יש להם בעין צדק, מכונת קפה, בובום. מה אנשים בדרך כלל עושים במכונת קפה? קפוצ'ינו, נכון? אספרסו קצר, אספרסו ארוך, מה אני שותה? בחיית חנה.
2: מה אתה שותה?
1: חלב מוקצף ואני שם כפית של שוקו. כן, כן, אני יודע שמשהו איתי לא תקין.
2: טוב שלא ויטמינצ'יק.
1: כי הוא נגמר, הוויטמינצ'יק נגמר, היה פה. בוא נגיד לה, עדס, כפרה עלייך, את יכולה לפרוץ פה למשרד, לעשות לנו... תעשי, אני אגיד לך, אני רוצה להיות גבר היום. חלב מוקצף עם כפית של נס קפה. יאללה, אני...
2: מה זה גבר שבגברים יצאת?
1: הנה היא כמה. ודרך אגב, יש לו הזמן לעשות קפה, כי היום המאזינים לא ביקשו שירים. ואני רוצה לשמוע מה הטעם המוזיקלי שלכם היום. בסדר? אז כל מי ששומע אותי עכשיו... ורוצה לשמוע שיר מסוים שיעשה לכם את הזמן, את הדרך, אווירה טובה, הנה הכתובת, הודעה קולית בלבד לבקשות השירים שלכם. חנה, תצייני את הכתובת, זה וואטסאפ.
2: 058-36-222-03.
1: בוא נתייחס רגע למעט מההודעות של המאזינים. שלום, עמדי, אני מאזין לך בכביש 443. אמרתי שאישי שומע אותנו בדרך ובטיול עם הכלב שלו. והוא גם מוסיף ואומר, איך אומרים, עדיף כלב חבר מאשר חבר כלב. צודק, צודק. וואלה, כן, כן, כן. אני מאזין לך מהבית. מאיר תמם שומע אותנו באוטובוס עם 50... קשרי רגע למאיר. רק של הכיף, 50 איש שומעים אותו באוטובוס. מאיר תמם, הנה הטלפון שלנו אליך, אני מחייג ממספר לא מזוהה. וואי, נמאס לי לומר את זה. שיחה לא מזוהה זה אני, עומר עגל מאיראן. ובממתינה. נשאיר את זה, בינתיים ככה. יענה, יענה, לא יענה, אני אמשיך לדבר. המתנה אותה אנחנו נותנים כאן במהלך הפרסומות שאני אצא להם מיד. מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל. ובנוסף, ארוחה זוגית באיש טבח או בסטקיית חצות. הסטקייה הראשונה של על האש פה. אלה שהמציאו את הדבר שנקרא מעורב ירושלמי. כן, פה יש את המתנות הכי טובות בארץ. טוב, לעניין הזה מה שולחים? את המילה מתנה, נכון? מה אמרתי חנה, מתנה?
2: אתם שולחים מאיפה אתם מאזינים לנו עכשיו.
1: איפה אתם מאזינים לנו? בבית, ברכב, במשרד, באוזנייה, בטיול.
0: הלו.
1: מאיר, אתה ראית איזה נודניק העמדי הזה? שמעתי שהיית בממתינה.
0: עמדי, עמדי, מה קורה, עמדי?
1: או טיפה טוב, אני משתגע, תגיד, בתשעה באוקטובר אתה בא למסיבה שלי בסינמה סיטי בירושלים, שישי צהריים.
0: אם תזמין אותי, אני אבוא, למה לא?
1: אתה חייב לבוא, מה זה, אני רוצה, אתה מאיפה בארץ?
0: אני פתח תקווה.
1: חשבתי שאתה ירושלמי, אני מדבר לירושלמים, אני צריך אותם, ירושלמים אוהבים להתלונן, אין סיבות, העיר זה, העיר הוא. עכשיו אני עושה להם ואני צריך שהם יבואו למסיבה. בואו נבדוק אם הירושלמים פתוחים או נאטמו ויעדיפו לבלות בפתח תקווה. תגיד, מה אתה עושה, מאיר, בחיים?
0: אני נהג אוטובוס.
1: כמה אנשים יש לך באוטובוס כרגע?
0: עכשיו כולם ירדו, חיכיתי, חיכיתי, כולם ירדו.
1: אז עם מי היית בשיחה ממתינה עד עכשיו?
0: זה מישהו, חבר אחד מעבודה.
1: מה, אתה נוהג עם... אתה נוהג בשיחה? אתה נוהג?
0: לא, אני בדיוק באתי לחניון, סגרתי את העבודה.
1: מגניב. אתה באיזה חברה עובד? אגד?
0: בחברת דן.
1: חברה, נכון, בפתח תקווה זה חברת דן. אתם יש לכם כמו... איך זה הסימבול של אגד? זה פסים אדומים, אתם משהו בכחול, נכון?
0: כחול לבן.
1: כחול לבן, זהו, אנחנו בירושלים, מכירים אגד, אין לנו דן. דן זה בגוש דן. אנחנו בגוש ירושלמי, זה גוש אחר, גוש... אגד, כזה נקרא. תשמע, מאיר, אני אוהב אותך, הייתי בטוח שאתה באוטובוס עם 50 אנשים, תודה, איך היינו מפעילים.
0: רציתי להפסיע אותך, לא עלה.
1: לא נורא, לא נורא. אתה מאזין לתוכנית שלנו גם כאשר אתה מסיים את העבודה?
0: כל יום, אני כל יום בשש.
1: עד סוף התוכנית כל יום?
0: עד שמונה בערב, אני בא הביתה, אני מדליק את הרדיו.
1: וואו, מאיר, אני אוהב אותך. אתה יכול להגיד גם אני.
0: אני אוהב גם אני אוהב אותך.
1: אללה, כי אתה יודע מה, איך אני מושך, אני...
0: את השיחה שלך של הפתיחה נהדרת.
1: אתה נהנה מה...
0: מה שאתה אומר...
1: הארבע דקות האלו? כן. תגיד, אתה בוחר נכון.
0: ברור, מה זה?
1: יופי, אסור לי לשאול אותך מה אתה בוחר, אבל מה אתה בוחר?
0: אני בוחר ביבי נתניהו, מה זה ברור, לא?
1: באמת, אתה היחיד, נראה לי. הלוואי, הלוואי, כן, בעזרת השם, שרוב העם יבחר. עזוב רק ביבי, כל הצד הימני, הצד שחייב לעשות פה שינוי ולסיים את הסאגה הזאת עם בתי משפט פה, כי צריך לעשות פה, איך הם קוראים לזה? הפיכה. בואו נקרא לזה הפיכה. כן, צריך לסיים את ההפיכה. עזרת השם, בואו נראה, אנחנו צריכים להתפלל לאלוקים, כי עכשיו אייזנקוט וכל היאיר גולנים ומנסור עבאסים וכל אלה ביחד, השם ירחם, השם
0: ירחם. הם לא נחשבים, לא נחשבים.
1: בעזרת השם.
0: אם אתם איתנו, אף אחד אוכל עלינו.
1: כן, צריך להתפלל אבל לאלוקים, שהוא לא כועס קצת על עם ישראל, אז צריך להתפלל לב חזק, אתה יודע. זה הבחירות הכי קריטיות. אתה מכיר אגב אנשים שלא יוצאים לבחור?
0: לא. כל יופי. החברים שמצביעים.
1: גם ילדים ונכדים ושכנים, ולתפוס את המאה אוזניים. כל הפלצפנים, מאה אוזניים. כי אוי ואבוי לנו אם לא.
0: כולם מצביעים. עטוע. מי שאני מכיר, כולם.
1: מאיר, אני אוהב אותך ותודה על ההזנה.
0: בכיף היה. התוכנית של המדינה עם אלעד
1: המדי. כן, זה אמור להיות פרסומות. חבר'ה?
3: בחסות?
1: התעוררו שם.

איפה שלומי? חג שמח! נהנתם בלולב?

0: רוצה שלום, לא רוצה, רוצה שלום של כוח. יאללה, בונים סוכה, כל פעם מרכינים ראש פה. בונים פצצת אטום, אני רוצה שהיא תבנה שלומית, לא סוכה. פצצה, פצצה. וירוקה. מוארת ירוקה, שלומית, בונה פצצת אטום. חזרנו להפסקת הפרסמות, המדי והשטויות, 53 דקות אחרי השעה 6. רון, אתם יודעים מה הדבר הכי מגניב, חנה? זה שאנחנו נהיה, נגיד, אם פתחנו להקה, להקת רוק, המדי ולהקת זוזו הצידה. איזה שם אדיר זה, נכון, חנה? סולנית להקת זוזו הצידה.
1: מעניין.
0: שמי, תחשבי לי בינתיים, תכף אני רוצה להתקיל אותך בשידור במשהו, בסדר?
1: אוקיי.
0: את מחוננת, אין פחד. ילדים מחוננים זה דבר מדהים, כאילו נולדים מחוננים, ואת מפתחת את זה. למי שלא יודע, אני אוהב להגדיל אנשים באופן כללי, אותך לא צריך להגדיל, את כבר מוגזמת. חלס, עוד טיפה נגדיל לך את המוח, לאן את רוצה להגיע? די, תנוחי, תכף אני אתקיל אותך במשהו, בסדר?
1: אוקיי.
0: אבל עכשיו, מאזינים יקרים, הרבה מאוד שאלות של מאזינים יש כלפינו, אנחנו נתייחס להודעות, כל הודעה שלכם, בעוד 5 דקות מעכשיו, נעני כמה דקות, אני והודעות המאזינים. אני אקריא את ההודעות שלכם, גם אתייחס. כל הודעה, בסדר? אתם מוזמנים. הנה הכתובת, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: טוב, איזה אושר זה שאתה שומע שמחבלים עם מחשימם נעלמים מהעולם?
1: בהחלט.
0: את יודעת שלא ראיתי את הסדרה פאודה, את העונה החדשה? אתמול סיימתי אותה בחמש לפנות בוקר. סיימתי את העונה של פאודה. עכשיו, מי שלא ראה את פאודה, בדרך כלל, אבי סחרוף זה אח יקר. הוא ירושלמי, שלנו חבר, מי שכבר הימים, אבי סחרוף, לוחם, אח יקר בלב ובנפש. הוא היחיד, לא משנה. הפאודה, עידן עמדי לא מופיע בעונה הזו. מגיעים פה לסיפור שכל כולו קשור לשבעה באוקטובר. השואה השנייה שעם ישראל חווה, שאנחנו נדע את האמת רק אחרי שיתחילו לחקור כאן, ולא בקטע ממלכתי. זה אין לי אמון בממלכתי פה במדינת ישראל. ועדת חקירה חיצונית שתבדוק את הנעשה, כי אם זה יהיה בממלכתי, שוב הם יגבו אותה תחת האחד של השני, שוב פעם חמינדס, לא רוצים, אין לי אמון באף אחד מהאנשים בממלכתי. מישהו צריך להיות הוגן ולומר את האמת. בממלכתי זה לא כל הקסטחים למיניהם. ראשי תיבות של קסטח, חנה, כיסוי תחת, למי שלא יודע. זה שאחד מחפה על השני. רק בגלל השטות הזו שאני לא מאמין לאף אחד, לא ראש השבק שהיה, ולא הרמטכ"ל שהיה, ולא חליבה ש... לא מאמין להם לאות ולמילה. מילה. מילה. לא ליאיר גולן. מילה. אות, הברה, אני לא מאמין להם. עכשיו, איך יבדקו את האמת?
1: ועדת חקירה לאומית.
0: לאומית, בדיוק. של אנשים שהעם יבחר מי יחקור. חלק מהמשפחות. משפחות השכול שאיבדו את היקר להם מכל, חלק ממשפחות הלוחמים שאיבדו את היקר מכל, ועוד אנשים שאינם תלויים במערכת המסועבת והמאוד מאוד מקומבנת, שנקראת ועדה ממלכתית. כל פעם שאתם שומעים מישהו מדבר על חקירה ועדה ממלכתית, אתם יודעים שהוא קשור לשמאל, נקודה, בלי ברבורים. אנחנו רוצים אמת לאמיתה, אמת לאמיתה, וזה יקרה רק בוועדת חקירה לאומית, לא ממלכתית של קומבינה, לא פצרית, לא יועמשית, בלי אלה, לא מוכן לשמוע. פתאום היא זרקה את הטלפון לים, פתאום זה, יאללה, שיניים ברוסית, דלגו, דלגו מהחרטוטים ההזויים שלכם מקום המדינה. עכשיו האליטה צריכה לשמוע את האמת. זה יקרה אחרי הבחירות, בעזרת השם. כי אם יאיר גולן יעלה ואיזנקוט, הם ימסמסו את הדבר הזה כלא היה, ויחרטטו כמו החרטוטים לכאורה של עיתונאים בעיתון הארץ, ועוד חרטוטים הבהירו לנו, הודיעו לביבי, אמרו לו, שקרנים! לכאורה. לא מאמין להם. מצטער, לא מאמין. אני אזרח, לוחם, הכל, כל הדרך עשיתי בדיוק כמו שצריך. לא מאמין לכם לאות ולמילה. ואני מקווה שבעם ישראל יפנימו את מה שאני אומר. בסדר? הבחירות הללו הן הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. או שתשבו ברעד בבית ככה, ותרעדו מה יעשו לכם, או בעוצמה אמיתית. עם ישראל ישלוט פה, יועמשית, פצרית, כל אלה צריכים לתת תשובות. נתחיל בך, מנדלבליט. וכן הלאה. שי ניצן? כן, כן. כולכם, כל האנשים. מי זה חליבה, הרצי הלוי, רונן בר, כל האנשים האלו יצטרכו לתת תשובות. לא בלי התחמק, תשובות, בלי כיסטוחים, ובלי שופטים שיהיו להגנתם. ועדת חקירה לאומית. אז נדע את האמת. וכשנדע את האמת, יהיה לנו שקט בנשמה. במקום הרמה, זה נקרא במרוקאית, יש איזה גוש בלב שאתה לא יכול להאמין. לא יכול להאמין. איך מתמנים הרמטכ"לים? למה וינטרים לא מינו אותו לתפקיד להתקדם בצבא דאז, ואז הוא יצא לנו עכשיו פתאום, הולך למקומות קצת... וינטר כפרה. וינטר. לא משנה. בכל אופן, בעזרת השם, יבואו ימים טובים. עכשיו, ההודעות של המאזינים יבואו בהמשך, בינתיים. אני רוצה להשמיע לכם שיר. כשהוא מסתיים, אני מתייחס להודעות שלכם. כל ההודעות שלכם מתנגזות לאותה הכתובת. שאלות, הערות, טענות, השמצות, כללות, איומים, הכל, הכל מותר פה. אנחנו התוכנית של המדינה, ובמדינה הזו אני לא יכול לרצות את כולם. יש פה גם אנשים שהם מקפלן, רפואה שלמה לכם, שמאזינים לנו. אז אני רוצה גם לשמוע מה להם יש לומר. אני לא מסוג השדרים שמשמיעים רק את הדברים הטובים, והמדי אוהבים אותך כפרה עליכם. אני אוהב אתכם פי אלף, פי מיליון. אבל אני קורא הכל. הנה הכתובת למשלוח הודעות, וזה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: שוב, עוד פעם.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה לחנה. יפה מאוד. עכשיו 59 אחרי 6, מיד לאחר השיר הזה, אנחנו עם ההודעות שלכם. ועכשיו, יהודה פוליקר. לא מעניינת אותי דעתו הפוליטית. אף פעם לא שמעתי מה הוא בוחר. מוזיקה צריכה לחבר אנשים. ויהודה פוליקר, אני מאחל לו רפואה שלמה. אחד הכישרונות הענקיים במוזיקה הישראלית. הנה אוריינט אקספרס בגרסה חדשה. אוריינט אקספרס אמרתי? טרנס אוריינט, סליחה. אוריינט אקספרס.

0: הנה ההודעות של המאזינים מגיעות אלינו. שאול פרידמן, איזה איש מקסים. תקשיבו איזה הודעה יפה הוא שלח לי. אני אתן ביקורת על ההודעה אחר כך, אבל אני אתייחס אליה ממש מיד. הנה זה מגיע. אלעד, אח יקר, גם אם אתה צודק וצריך להפחיד על עבאס, אל תדבר על אייזנקוט. הוא אב שקול, רמטכ"ל, אם צריך תדבר עניינית ולא אישית נגדו. יותר אהבת ישראל, הוא אומר לי. שאול, ראשית, אני מבין שאתה לא מאזין קבוע לתוכנית. אנחנו לא, זה שאני מדבר על אייזנקוט, זה לא לגופו של אדם, זה לגופו של עניין. אייזנקוט זה מה הוא מביא איתו. אייזנקוט זה עבאס. לא, על זה אני מדבר. עבאס, יאיר גולן. הם לא, זה לא באמת הדבר הרציני שיכול להביא. זה ימית עלינו רק נזק גדול. עכשיו, זה לא באמת האייזנקוט, האיש עצמו. אני לא מכיר את האיש עצמו. היה רמטכ"ל ומגיע לו כבוד על הרמטכ"לות, או שפחות. כל אחד יחליט. הוא איבד את היקר מכל. יש לנו כבוד אדיר לכל משפחות השכול. לצערי הרב, גם אני ממשפחת שכול. וזה דבר ש... זה מין צלקת כזו שרק מתגברת, היא רק גודלת. זה לא צלקת שנמקה עם הזמן. היא רק גודלת. אז בעניין הזה, כמובן אנחנו לא מדברים לגופו של אדם, אלא מה הוא מייצג. וכמו שיש את הרלבים, רק לא ביבי, שונא ביבי, שזה המיעוט הקטן הקפלניסטי וזה וזה, ביבי הוא לא, הם מתעסקים באדם, אני מתעסק בנושא לגופו של עניין. אייזנקוט זה השם של מה שאסור לבחור, זה השמאל בישראל. והשמאל כרגע איננו ראוי, אני בכלל לא חושב שהם צריכים לצאת לבחירות, אבל כרגע הכי הרבה כסף יש שם, תקשורת מגויסת, הכל לטובת אייזנקוט. אין שום מילה בעניין הזה, אנחנו כמובן, אנחנו אחים כולנו. ברור, עם ישראל חי, אני גם אומר את זה ברדיו, הקפלניסטים הם אחים שלנו, רק צריך שיהיה להם רפואה שלמה. הם לא שמאלנים, הם אנרכיסטים, והם זה שעשו פה הרבה מאוד צרות לעם ישראל, הרבה מאוד צרות, והאויב ששמע להם, ואי התייצבות וסרבנות וקשקושים ואחים לנשק וכל הדברים האלו, זה לגופו של עניין. אנחנו בפחד גדול מאוד ממה שעומד לקרות עם הם, ימשיכו לשלוט, והם שולטים פה מקום המדינה. אז הגיע הזמן שחלס, וזהו. שאול, אתה איש יקר, חג שמח, ואנחנו מרבים באהבת ישראל. קבל, אני אוהב אותך כפרה עליך. מועדים לשמחה. שלום אלעד, היום יום ההולדת שלי, אשמח לקבל מתנה. אנחנו נהנים מהתוכנית שלך בסוכה, תודה על השירים ועל האווירה. הדר זיגדון מאלעזר, אהלן הדר זיגדון מאלעזר, איזה מקום מדהים זה אלעזר. מה עוד? חג שמח, עמדי. מי זה? יופי קוסמטיקה וטיפוח איש. אה, ראות, ראות. ראות גדסקין. תהי, ראות חג שמח, יא אהובה אחת. יא מלכה, אני אוהב אותך. עמדי, שמי אורית. האם אנחנו יודעים מה קרה במלחמת יום כיפור? לא. עם סימן קריאה. גם לא נדע מה קרה בשבעה באוקטובר, שתדע לך. אנחנו כן, אם תהיה ועדת חקירה לאומית, אנחנו נדע. בממלכתית לעולם לא נדע. מערכת שמקסטחת את עצמה כל הזמן. די, אתם קולטים. כל הווקסנריות, תמיד האנשים שמגיעים להיות רמטכ"לים, הם חייבים להיות מוטים לצד אחד של המפה הפוליטית. תמיד, מעניין, מוזר, לא? עדיין לא מוזר לכם? אוקיי, עוד הודעות. עמדי, תמשיך להפיץ אור. עטרת ביטון. עטרת היא המלכת עולם. איזה תמונה יפה יש לך בוואטסאפ? כפרה עלייך. דליה רושמת, עמדי, אני מאזינה לך ברכב. על איזה רכב את נוהגת? באיזה רכב את שומעת אותי, דליה? מעניין אותי. שלום אלעד, זה רואים מירושלים. אני שומע אותך עוד מהרדיו הקודם שלך. תביא שיר קצבי, אני סומך עליך. באהבה. מה מתאים לך? עברי, לועזי, טרנס, היפופ, מה אתה רוצה? שלח לי אחי, אני איתך. מנשה, אלעד ערב טוב אח יקר, חייבים בכל תחילת תוכנית לתזכר את כולם, 27 באוקטובר, 7, להתייצב בקלפיות ולהצביע נכון. 27 באוקטובר, 7 בבוקר, להתייצב בקלפיות ולהצביע נכון. לא הולכים לים, לא לשווקים ולא נעליים. בוחרים או שאנחנו נפקד דמעות אכזריות אחר כך. למה לא יצאתם להצביע? זו הבחירה הקריטית ביותר לעתיד עם ישראל. אינה אלעד אנה הלזו פה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. אמרתי מנשה, אני חוזר על זה כל יום, אסור לא לבחור. תבחרו ואז תלכו לים. עכשיו, מי שלא בוחר, אני חושב שיש תחיל זה הצעת חוק ליהודים בלבד, כי אנחנו בעלי הבית. כל האחרים פה הם עורכים. בסדר? יש אוהבי ישראל, מיעוט כזה שאוהב אותנו, נגיד דרוזים, אחים בדם, יש ארמנים, צ'רקסים, נוצרים, מוסלמים, שהם איתנו. אבל הרוב המוסלמי רוצה למחוק אותנו, תראו את ההפגנות בגליל, איך הם מדברים יפה, הם עובדים בבתי חולים שלנו, והכל מדברים איתנו יפה, כמו מנסור אבס, שהוא מדבר בעברית, הוא מדבר בליטופים, שהוא מדבר בערבית, השם ירחם, שם ישלם לו על כל השנאה שהוא מפיץ בעולם המוסלמי כלפי היהודים, ובטוח שזה לא המדינה שלנו. אז גם בגולן, אתם רואים מה קורה, בגליל, בגולן, לא שלנו, יעופו, להעיף אותנו בהפגנות, כל אלה שעובדים פה אצלנו. אז עם ישראל, יש לי רעיון לבחירות. יהודי שלא בוחר, הרי נכון, בביטוח לאומי אפשר לסמן הכל. רואים מי הצביע ומי לא. כי כשאתה הולך להצביע, אתה נותן תעודת זהות ומסמנים שהצבעת. שלא יהיה הצבעות כפולות, בלה בלה בלה. יהודי, יהודי, רק יהודי, כי זה ארץ היהודים. דבר חוק, ארץ היהודים. אין מה לעשות, זו ארץ היהודים. יהודי שלא מצביע, מורידים לו 5,000 שקל. מהביטוח לאומי הוא יהיה חייב למדינה. מה זה זה? אני לך פה יום חופש להצבעה, אתה עושה לנו פה זאת? צאו להצביע, אין דרך אחרת. ולהצביע נכון, זה הכי חשוב. המדי, אני מאזין לתוכנית שלך רבע שעה לפני שעולה לאוויר. אני פה לחזור ולשנן פעם אחר פעם. אנחנו בצרות גדולות מאוד בבחירות הבאות. נא לצאת לבחור. תודה. שלום אלעד, נהג מסעית, שומע את התוכנית מנהריה, עד שאני מגיע למרכז, שמי מאיר. אחלה מאיר, תודה רבה על הכבוד שאתה נותן לי. שלום, שמי אביאל, אני נהג באגד, עכשיו בהפסקה מקווה לעלות ולשמוע את השיר של התאומים, אתם תעופו. יש לך מושג במה מדובר? יש לך מושג? אני לא שומע את חנה, למה? חנה, לא שומעים אותך פתאום.
1: שומע?
0: כן, יפה.
1: אמרתי שלא, אין לי מושג, אבל מיד נברר.
0: כן, אבל מה זה השיר הזה? אין לי מושג. טוב, אם יש לכם עוד הודעות, הנה הכתובת למשלוח ההודעות לתוכנית שלנו, מסרים, תגובות, איומים, כל מה שאתם רוצים באהבה ענקית. פה אני הפה של כולם. אני מייצג את הרוב, אבל אני הפה של כולם. עם ישראל חי. ככה עושים רדיו שונה ממה שהרגילו אותנו. ואני גם ככה 32 שנה ברדיו הישראלי. טוב, חנה. כתובת בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: לפני שנסיים את השעה הזו באיחור קל, מה זה משנה? אנחנו בכיף כאן. אני רוצה להתקיל אותך. יש לי מתנה פצצה, חנה. אני רוצה לתת ערכת על האש, מתנת הקצבי בירושלים. חברת הבשר הכי גדולה בארץ נקראת אוף ירושלים. אתם רואים את המסעיות, נכון? צפון, דרום, במרכז. זו החברה הכי גדולה. הם נמצאים קילומטר אווירי ממני. קילומטר אווירי לכיוון צפון, המקום שבו אני נמצא. יש להם חנות בוטיק בשם הקצבים מירושלים. מה זה חנות בוטיק? כשאתם הולכים עכשיו לסופר, קונים בשר, אז היד עוברת מפה לשם, משם לפה. יד ראשונה, חברת הבשר הכי גדולה בארץ, פתחה חנות שנקראת הקצבים מירושלים. תחפשו אותם בגוגל. כל מה שאתם רוצים שקשור לבשר, יגיע עד אליכם הביתה. זה הדבר המיוחד. הם איתנו המון זמן, ועבודה מופלאה לקצבים מירושלים. אז החבילה שלנו, המתנה, ערכת בשר, זה נקראת ערכת על האש, שיש בה את כל סוגי הבשרים, לזוג, לא רק הבשרים, גם קילו וחצי צ'יפס, גם המנגל, גם המלקחיים וגם הפחמים. איזו ערכה כיפית. אבל בשביל זה, אני רוצה להתקיל את המכוננת. בוקר טוב המכוננת אהרונוביץ'!
1: בוקר בוקר.
0: תגידי אחותי, אני רוצה להתקיל אותך. ידע כללי, את חזקה, נכון?
1: כן.
0: טוב. תני לי רגע שאלת ידע כללי שקופצת לך לראש, אבל תהיה אכזרית.
1: רגע, שנייה. יש לי, יש לי.
0: יאללה, תני לי.
1: מהו התוצר של החלאה בין אריה לטיגריס?
0: מה? אתם מבינים למה היא קצת אחרת מכולנו? היא חושבת מהר, חנה, תחזרי לאט על החידה שלך?
1: מהו התוצר של החלאה בין אריה לטיגריס?
0: מהו התוצר? אם עושים החלאה בין אריה לטיגריס, איזה בעל חיים יוצא?
1: בול.
0: ויש דבר כזה?
1: יש.
0: בואו נבלוק עם המאזינים שלנו, בלי גוגל, בלי GPT, בלי ג'מיני, בלי כל זה. השכל שלנו. השכל שלכם. יאללה, בואו נבדוק. מהו התוצר של החלאה בין אריה לטיגריס? כל התשובות שלכם מתכנסות אלינו כולן ומגיעות לאותה הכתובת, אבל שמכם חייב להופיע בתוכן ההודעה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. בסדר? הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: חנה, את תותחית? מאיפה זה בא לך? כאילו, מה? את בצער בעלי חיים. כי את מרחמת עליי, אבל זה בדרך כלל לא משנה. נו, בקיצור, פרסומות מיד חוזרת.
2: התוכנית של המדינה עם אלעד המדינה.
0: איך הגעת לזה?
3: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מגיע.